קראתי אוטוביוגרפיה שלהם, שניסו לשכנע אותם להתחתן אחרי שהאישה שלהם נפטרה. אחד גדול, מפורסם. והוא לא רצה, הוא בהתחלה חשב כן, אחרי זה אמר די, יתנו לי להתמסר לתורה. אבל החז"ל עדיין אומרים, נשא אישה בילדותו, אישה אישה בזקנותו, שלא יעמוד רגע אחד בלי אישה. לפי הקבלה חמור מאוד, הוא צריך את השכינה כנגדו. אפילו לא עושים שום מעשה, אבל צריך להיות נשוי. אבל לפי הפשט, אם כבר נשא, הביא ילדים ואשתו נפטרת, אז הוא כבר פטור מלשאת אישה. רבי שמעון בר יוחאי היה עליו גזרת מוות. למה? הוא גינה את המלכות הרומאים, יימח שמם וזכרם, לא היו ארורים כמו הרומאים. היום מישהו מכיר את הרומאים, מישהו מדבר על הרומאים, הם אויבים של ישראל, הרומאים. אלה נאמבר וואן יותר גרועים מכולם, רומא ואיטליה. אחרי מה שהיא עשתה, מי החריב לנו את בית המקדש? הרומאים. מי החריב את ביתר? הרומאים. מי עשה 10 הרוגי מלכות? הרומאים. רומא שלטה על כל אגן המזרח התיכון, על כל המזרח התיכון הם שלטו, והם עשו את כל הצרות. מה עשה אנדריאנוס? יימח שמו, היה יותר גרוע מאנטיוכוס. הוא היה יותר גרוע. אנטיוכוס בכלל היה מהממלכה הסליקית בסוריה. הוא היה תלמיד גנרל של אלכסנדר מוקדון. היה מארבעה גנרלים מתחת לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון מת, הוא לא נפטר, הוא רעל בגיל 32, ואז ארבע מפקדים שלו, כל אחד לקח חלק מהממלכה. אחד מהם היה אנטיוכוס, לקח, עשה פה צרות וצרות נוראות. בזז את הכלים של בית המקדש, תימה את כל השמנים, לקח את כל אוצרות המקדש, זה כל הזהב, מחצית השקל. בית המקדש היה מהמונומנטומים הכי עצומים ומפוארים שהכיר העולם העתיק, בפרט אחרי שאורדוס פיאר אותו בבבא בתרא בדף ד'. לא היה מקדש כל כך מפואר עד שאומרת עלה, עד שאמרו עליו כל מי שלא ראה בניין אורדוס, לא ראה בניין נאם מימיו. עוד משבחים אותו יותר מבית ראשון, ובית ראשון שעשה שלמה היה מפואר מאוד. מלכת שבא אמרה, כל מה ששיבחו לי את הבית הזה, אמר, לא האמנתי. סיפרו לי איזה בית יפה, מה הוא בנה, לא האמנתי. עכשיו שעיניי רואות, לא הוגד לי אפילו החצי. תבין כמה הבית של שלמה פייר היה יפה. בא נבוכדנצר, שלח את נבוזרדן שר טבחים, הרג את כולם, החריב את ירושלים, השאיר את גדליה בן אחיקם, ונסע בחזרה לבבל. אז החריב, אבל בית שני היה יותר מפואר, יותר אפילו מפואר מבית ראשון. ותראה כמה צער היה לנו שבא טיטוס יימח שמו והחריב את הבית ושרף את כל הבית. ביוסיפון כתוב שטיטוס הסתפק אם להחריב את הבית או לא להחריב את הבית, כי בעיניו זה הייתה פאר היצירה של העולם העתיק. לא היה מקדש כל כך יפה. ולמה? כיוון שכל המקדשים של האלילים, כמו שיש הרבה אלילים, יש הרבה מקדשים. אבל לנו יש אלוה אחד בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, היה מקדש אחד. אז כל התרומות, מחצית השקל, הנדבות, כל הגיע למקדש אחד. אז דין גרמה שהמקדש עלה והתפאר והתעלל עד שהוא נהיה מפואר ויפה, מלא וגדוש באוצרות. וגם כשהיו, עבר בית המקדש, עבר כמה ביזות, גם מקדש ראשון, גם מקדש שני, אחרי שהוא עבר כמה ביזות, תמיד התמלא אוצר המקדש עוד פעם. מי לנו יותר מהלני המלכה, עליה השלום, היא והבן שלה מודבז, הגמרא אומרת שהם היו גרי צדק, מממלכה לעד סוריה. והיא באה לירושלים, יש אומרים, בנתה לעצמה ארמון. איפה הארמון? יש אומרים, זה חניון גבעתי. יש שם, התחילו לחפור שם, כבר שנים חופרים שם חפירות ארכיאולוגיות. יש אומרים, הארמון שלה היה שם. אז היא בעצמה תרמה כל כך הרבה כסף למקדש, גפן מזהב. אתה יודע מה זה גפן מזהב? היה תלוי על הדלת הראשית של בית המקדש. זה היה כמו גפן ענקית מזהב עם עלים מסתרגים, הכל זהב טהור. מי שנעשה לו נס, ניצל ממוות, נולד לו בן אחרי שנים של עקרות, זכה, סיים את השס, מי שקיבל משהו גדול ורצה לתת מתנה להקדוש ברוך הוא, היה נודב ענב מזהב, או גפן ממש אשכול, או עלה של גפן, והיה בא ותולה אותו בגפן של זהב, והיה משקלה כבד מאוד, איזה 300 טון של זהב מקשט את בית המקדש. וחז"ל אומרים, בית המקדש, הפתח שלו לכיוון הר הצופים. לכיוון הר הצופים זה מזרח. כשהייתה השמש עולה, מבקיע השחר,
שמש הייתה מהירה על הגפן מזהב, כל רצפת העזרה הייתה מוארת באור יקרות, ואף אחד לא היה מסוגל להסתכל אפילו על פתח של המקדש מרוב האורות הנוצצים שהיו שם. והכל מהחריב אמך שימו טיטוס, ואבא שלו הרשע אספסיאנוס, ואחרי 70 שנה, ויש אומרים 53 שנה, מחלוקת בירושלמי מסכת תענית, באנדריאנוס, החריב את כל ביתר, עד שחזל אומרים גדולה הצרה שהייתה בביתר יותר מהצרה של בית המקדש, ופוצצו שמת הילדים, הגמרא אומרת נפש לא נשארה מביתר. ומה זה, אתם תקראו את התיאורים שמובאים שם באיכר הבתי בהקדמה, אתם מזדעזעים מה היה פה, נערות של דם היו מירושלים עד יפו, נערות של דם שהיו מזיזים אבנים משקל 40 שאה, אתה יודע מה זה אבנים? גודל הטבעה הזאת היא כולה אבן מבפנים, האבן הייתה זזה מרוב הנערות של הדם, היה לוקח אותם. לא לטרון, לא, אני יודע מה, עד יפו, היה אדם מתערבב עד הים הגדול. אז אתה יודע מי היה כאן? אז מי עשה את כל הצרות האלה? אלה הרומאים, ממך שימם. ומי לקח את הכלים, שר כסל, הגמרא אומרת, דף נונבב, מסכת גיטין, לקח את הפרוכת, תלש אותה, 300 כהנים היו צריכים להרים את הפרוכת הזאת, עוביה היה טפח, בית ראשון היה שמה עמת רקסין, דף ד' מסכת בבא בתרה. הגמרא אומרת שבית ראשון היה קיר, בית שני היה גבוה מדי, אי אפשר היה לבנות קיר כזה גבוה, לא היה להם אמצעים לבנות קיר גבוה בלי שהוא יהיה סטייבל, יציב. אז מה שעשו, תלו פרוכת, שתי פרוכות, זאת היא הכניסה שלה מכאן וזאת היא הכניסה שלה מכאן, שלא יהיה מישהו שיכנס לאולם ויוכל להציץ מה קורה בקודש הקודשים, אלא רק האיש הכי קדוש ביום הכי קדוש, נכנס למקום הכי קדוש, זה הכהן הגדול, ואם זכה יצא בשלום, ואם היה יוצא בשלום יום טוב היה עושה לכל אוהביו, היה עושה חפלה גדולה, שוחט כבש, פותח XO, Blue Label, ושמחים. אבל רובם של כהנים של בית שני רשעים היו, צדוקים היו, קונים את הכהונה בדמים. דף י"ח מסכת יומא, הגמרא אומרת, כמה תירקה ודדן הרי עלת מרת בת ביתוס לינאי מלכה לאוקמה ליהושע בן גם לבעלה לאה וכהן כהנה רבה. שכדה את ינאי המלך שהיה חשמונאי וסנת הדתיים, סנת הפרושים, אנחנו פרושים נקרא. הם היו רפורמים, מה שנקרא צדוקים, אלה הם היו. גמרא אומרת סמך וב במסכת קידושים, קיבל לשון הרע מאלעזר בן פורירה, איש רע לץ, רע לב ובליעל, ככה חזל קוראים אותו, וסנה ינאי המלך את כל הצדיקים. את כל הפרושים הוא סנה, את מי הוא העמיד בנקודות מפתח בסנהדרין? סחבו, אלה החברים שלו שם, מהמג'נס של השכונה שלו מהפרלמנט, כולם צדוקים, כולם חסרי יראת שמיים, כולם אין להם כלום, שום צלם אנוש, העמיד את כולם, את מי הוא היה עושה כהנים גדולים? כל המרבה במחיר, ככה זה עובד, בחירות לצ'יף, אז הם רצו, זה לא היה בחירות לגיטימיות, ללך תדחוף, לך תדבר, לך תשחד, לך תבטיח הבטחות, לך, כמו היום, זה ככה עובד, אה? אותו דבר, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אין שום דבר, החזל אומרים פייזיין בפסחים, הועיל על הרבנות שמקברת את בעליה, מסכן מי שרודף אחרי זה, אבל מי שזכה לזה, העמידו אותו מהשמיים, יש לנו יותר גדול מערב יצחק, השם ישמור אותו, ייתן לו חיים טובים וארוכים. הוא עמד שם בזכות, תלמיד חכם עצום, אז זה זכינו, אבל אם חס ושלום יעמידו איזה רב בר מינן, איזה אחד שאין לו יראת שמיים, מה נעשה? אנה אנו באים? תראה מרתה בת ביתוס שכדה את ינאי המלך והביאה לו 18 שקים של זהב שיעמידו את בעלה יהושע בן גמלה להיות כהן גדול, אבל יהושע בן גמלה כהן גדול היה צדיק, דף כף א' ממסכת בבא בתרא, ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלה שמו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, אז היה צדיק, הריטב"א כותב היה צדיק, אבל היו צדיקים ממנו והיו ראויים להיות יותר כהנים גדולים מאשר הוא. בן איש חי כותב בבן יהוידע, הוא לא רצה בכלל להיות כהן גדול, רק היא רצתה להיות אשת כהן גדול, אז היא שכדה את המלך כדי שהיא תקבל תפקידים. ככה זה עובד. אתה רואה מה זה, מה היה פה בית שני? קרקס, קרקס מדרנו היה פה בית שני בירושלים. קרקס,
צדוקים, בריונים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, לא נחרבה ירושלים עד שנעשו בה 24 כיתות. אתה יודע כמה מפלגות היו? מפלגת מרץ, מפלגת צלם, מפלגת זה. אחד השני, השיח הציבורי לא היה אפילו יכול להתקיים. היו הורגים אחד את השני, רוצחים אחד את השני, שונאים אחד את השני. כשאספסיאנוס הגיע לחומות ירושלים כדי להחריב את העיר, אז בא אליו טיטוס הבן שלו, וכל הג'מאע שלו, חבר מרעיו, אלה היו היועצים שלו לענייני מלחמה, טקטיקות וכאלה, אמרו לו, בוא ניכנס, נחריב את העיר. עכשיו, הם לא יכלו להחריב את העיר. היו חומות גבוהות, והדמוגרפיה הייתה לרעתם. אי אפשר היה להגיע לעיר. אז הם היו קורטים עצים של ירושלים, ובונים עליהם אילי ניגוח. מה זה אילי ניגוח? קורטים עץ, ועושים עליו, לוקחים עץ, ועוד עץ, ועוד עץ. עושים ככה, בונים במה על גלגלים, ויש להם את ניקון. ניקון זה ראש של איל מפלדה, עם עץ מחובר אליו, והיו מגלגלים את הבמות האלה לכיוון החומות, ולוקחים את הניקון הזה, שזה עץ, בול עץ ענק עם ראש פלדה, לוקחים אותו בשבוג, יופ, בום! ככה עד שפוצצו את החומות של ירושלים. כותב יוסיפון, כה עגום היה מראה הארץ אחרי המלחמה, שכל מי שראה את ירושלים לפני המלחמה לא יכול היה להאמין שזו אותה העיר. הכל חרב. חיצצו את כל האילנות. וטיטוס באופן מגמתי אחרי החורבן נתן הוראה, ארו ארו עד היסוד בה. מה זה ארו ארו עד היסוד בה? תחריבו את כל ירושלים שלא יישאר ממנה זכר למען יראו ויראו מי שימרוד ברומא. ככה הוא עשה. אחרי זה הם נכנסו לירושלים, כשהוא לקח את כל הכלים, הוא לקח אותם איתו לרומא. הסל של גרגונטיני, הגמרא אומרת, לקח את הפרוכת, תלש אותה, וזה פרוכת ענקית הייתה, של 300 כהנים גדולים, היו צריכים להוריד אותה. ולקח את כל הכלים של בית המקדש, היערות, המחתות, הכלים, המזרקות, הכל, הגמרא אומרת, 93 כלים, עבודה של יום חול. זה משנה. 93 כלים עבודה של יום חול. עכשיו תכניס את העבודה של שבתות, של החגים, ראש השנה, יום הכיפורים, שזה עיקר העבודה זה ביום הכיפורים. כמה כלים לקח איתו אותו רשע לרומא? הכל לקח אותו. כשהגיע בדרך, עמד עליו נחשול שבים לטבוע את הספינה שלו. הקדוש ברוך הוא לא יכל לשתוק. אמר, זה עמד על התורן, איפה שההוא עמד, בטיטניק. על ה... זה עם... עמד על התורן! אמר, כמדומה אני שאלוהים של אלה אין כוחו אלא במים, חס ושלום. בא פרעה, הטביע סוס ברוחבו רמה בים ועוזי וזרים מטריה. לקח את כולם למצולות ים, ירדו כמו אבן במים אדירים. בא סיסרא, גמרא אומרת, נחל קישון גרפם, קופיות ח' קופיות ת' פסחים. אז עכשיו בא עליי בים? מה, הוא כוח שלו רק בים? יעלה איתי ליבשה ויעשה איתי מלחמה אם יש לו אומץ. יימח שמו וזכרו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, איתי אתה רוצה לעשות מלחמה? בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה. עלה ליבשה ועשה איתו מלחמה. אומרת הגמרא, תנה, איך שדרך הרגל שלו על היבשה, בא יתוש בגזרת הבורא ברוך הוא ונכנס לו בתוך הנחיר והיה מנקר לו 7 שנים. שבע שנים. איך היתוש חי? איך הוא לא מת? צריך אוויר. הגמרא אומרת, למה נקרא שמו בריאה קלה? שמכניס ולא מוציא. הוא לא עושה אשר יצר. איך נבלע באיברים? להבדיל כמו אמן. עכשיו איך תדע אם זה יתוש זכר או נקבה? תהרוג אותו. אם אתה רואה דם זה נקבה, כי היא מוצצת את הדם. אבל אמיתי. אולי בדיחה בשבילכם, אבל זה אמיתי, ככה זה. אם אתה הורג אותו ואין דם זה זכר. אתה הורג אותו, זה נקבה, לא אדם נידות של יתושה, אלא זה, אלה עוקצות. למה? כי זה מבחינת לילי שהיא יותר קשה מסמך מהם, כמו שכותב אור החיים בספר בראשית, פרק ממתת, פסוק י' א'. עושרי לגפן עירו סרוקה בני אתונו כי בסו יין נבושו ובדם ענבים סוטו, אז הוא כותב שלילי, שזה הקליפה נקבה, יותר קשה מסמך מהם. היא עוקצת, הוא לא עוקץ, הוא רק מטריד בני אדם. בכל מקרה, מה שלמדנו מכאן, עשה איך היתוש חי במוח של טיטוס 7 שנים. מישהו יכול להסביר לי? נס! איך יונה הנביא התקיים בתוך מעי הדגה 3 ימים?
מה, יש שם חמצן? הביאו לו שם, יצאו מרצחות חמצן, כמו מהמטוסים, יצא מרצחות חמצן,

0: מי שאמר לך שמן שידלוק, יגיד לך חומץ שידלוק. ככה למדנו במסכת תענית כ"ד. אז אם זה ככה, אותו דבר בדיוק. כ"ה, אז למדנו אותו דבר. נס נכנס לו, אומרת הגמרא, מתי הוא החריב את בית המקדש? אז סטביאנוס, סטביאנוס זה סופר גוי, שגם הוא מספר את אותו סיפור, יש לו כמובן רעיונות אחרים ועניינים אחרים שמספר יוסיפון, אבל הוא היה בן אותה תקופה, והוא כותב שטיטוס מת בגיל 42. מת בגיל 42. אז אם הוא מת בגיל 42, וחזל מספרים ששבע שנים קדח לו היתוש בתוך המוח שלו, אז באיזה גיל הוא החריב את בית המקדש? 35 בסך הכל החריב את בית המקדש. הוא לקח איתו את כל הגמרא אומרת כשתנא, כשבאותו היום שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר אותו כבר מהעולם, נפל גזע של עץ על המוח שלו ובז הארנקה, פוצץ לו את המוח שלו. תנא אמר רבי יהושע בן לוי, אני הייתי שם בין גדולי רומי, וראיתי כציפור דרור משקל 2 ליטר יוצאת לו מהראש. כזה דבר יצא לו מהראש. כזה דבר יצא לו מהראש. איך? ככה, הקדוש ברוך הוא התנקם בו. עכשיו, כל הרומאים, מה שהם עשו פה זה היום ונורא. אנדריאנוס כמובן רצה להראות שהוא מחליט פה על ארץ ישראל, הוא בנה את הקרדו, זה נכון, הוא בנה את הקרדו, והפך את כל ירושלים לאלילית אליה קפיטולינה. אנדריאנוס היה הרבה אחרי אורדוס, הרבה אחרי טיטוס, איפה אורדוס? הרבה לפני. טיטוס, הוא החריב את בית המקדש. אחרי 53 שנה או 70 שנה, מחלוקת בגמרא, בא קם אנדריאנוס, והוא זה שהרג את 10 הרוגי מלכות, הוא הפך את כל ירושלים לאליה קפיטולינה, אלת היופי, והחליט גזרה, שום יהודי לא נכנס לירושלים. אף אחד לא יכול להיכנס לכאן. פעם אחת הוא התיר להם בשנה בתשע באב להיכנס לירושלים ליד הכותל לפקוט על חורבן בית המקדש. חוץ מזה לא היה דריסת רגל ליהודי בירושלים. כל הרשעים האלה, הרומאים, איפה הם היום? עוד מעט, הקדוש ברוך הוא יעשה מלחמה, ואומר המדרש, יפול טיל, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים על מה שהם עשו לנו, והחריבו לנו את המקדש, והרגו פה רבבות על רבבות של יהודים. אני לא מדבר כבר אחר כך מה שעשו במצדה, מה שעשו באורדיון, מה שעשו, אל תשאלו איזה סקנדל, משהו נורא והיום. בעזרת השם יצא ספר שלי על כלי המקדש, עם תמונות, ושם ביארתי את כל המהלך הזה, מה היה שם בעת המלחמה. אני יודע שאנשים קשה להם לקרוא את יוסיפון, זה ספר קשה. לקחתי קטעים נבחרים, הסברתי את הכל, שמתי גם תמונות, משהו מאוד מאוד יבאר לבן אדם את כל ההיסטוריה היהודית, מאז עד איפה הכלים של בית המקדש היום, ושם חלק מהכלים נמצאים עד היום ברומא. אז לעתיד לבוא ייפול על רומא איזה טיל, ואז כשיפול עליה טיל, אומר המדרש, יבוא אדם לחברו ויגיד, קח את כל איטליה בפרוטה אחת, יגיד לו, לא שווה אפילו פרוטה אחת. זאת אומרת, ירד לה הערך הממוני שלה, ירד כל כך, הנדלן יתרסק, שהיא תהיה כולה מקוללת עם מחלות, אף אחד לא ירצה לדרוך באדמה הזאת. על מה שהם עשו לירושלים, ועל זה חזל אומרים בדבב מגילה, לא נחרבה רומי, לא נבנתה רומי, אלא מחורבנה של ירושלים. לא תיבנה ירושלים, אלא מחורבנה של רומא. יגיד לך אדם, שתיהן בנויות, אל תאמין. שתיהן חרבות, אל תאמין. זאת בנויה וזאת חרבה, תאמין. אז אני מכיר את הגמרא ששם גרסה קיסרי, אבל במדרש כתוב לעד רומי. אז ממילא אנחנו הולכים כמו המדרש, וגם קיסריה זה גם רומא, וממילא ככה זה. ויש לזה גם רמז בדברי רבותינו המקובלים, שהקליפה גודלת, השכינה קטנה. וכשזאת היא מתקטנת, אז זאת היא גדולה. אין מציאות של קליפה וקדושה ביחד. או זה או זה, ככה זה עובד. אז המדרש מספר, כתוב שם ביוסיפון, שמחיר הזהב ברומא ירד כל כך לכדי מחצית ממחירו המקורי, כיוון שהם הביאו כל כך הרבה זהב של ירושלים, והברבנל כותב, לקחו עצים, סלעים, מה לא לקחו איתם לרומא? ולקחו איתם יהודים ששחקו בקוליסאום שבנה אספסיאנוס, וכל הקוליסאום הזה נבנה מהאוצרות של בית המקדש. כל הקוליסאום, הייתם פעם ברומא? לא, זה היכל נוקיה, מה אתה משווה לי? היכל נוקיה מכיל 10,000 איש. היכל ארונה פה בירושלים, יש היכל פייס בירושלים. אירנה, איך קוראים לו? אירנה?
1: ארנה.
0: ארנה, חשבתי רוסיה.

0: ארנה מכיל, הוא ההיכל הכי גדול בירושלים, היכל ארנה, הכי גדול בארץ ישראל, מכיל 11,000 איש. הקוליסטיאום שבנה אספסיאנוס מהאוצרות של בית המקדש, 50,000 איש. אז תבין, אתה מדבר פה על 10 ופה על 11 ושם על 50. אז זה הרבה יותר גדול. יש כאלה שלא רצו להיכנס, הם מוכרים כרטיסים כדי להיכנס, הרי, אתה יודע, לפי ההיסטוריונים מוערך שלמעלה מחצי מיליון איש מצאו את מותם בתוך הקוליסאום הזה. הרי מה הם עשו שמה? לא הצגות רומיו ויוליאט. מה הם עשו שמה? הביאו עריות עם בני אדם. עכשיו, איזה בני אדם? אלה שהיו חייבים מטעם למלכות. אז הביאו מלא יהודים שהיו צריכים להילחם מול הנמרים שלהם, מול האריות, מול הברדלסים, או מול גלדיאטורים צמאי דם. והיה שם שער נקרא שער המוות, 500,000 איש ככה מאורך על ידי ההיסטוריונים מתו בתוך ה... ויש שם מערכת של מסדרונות וחדרים ותפאורות מתחת לאדמה. יש שם גם מצאו כל מיני עשבים שמטמטמים תמי שכל של הבן אדם. למה? כי הוא עומד למות, אז הוא יברח, הוא לא ירצה לצאת. אז היו מביאים להם כל מיני סמים על ידי מה שהם מצאו שם גודל, כל מיני עשבים שמטמטמים את השכל. משהו נורא, היו אכזרים באופן בלתי רגיל, קיצוני ביותר היו הרומאים. אז זה, מה יבוא הסוף שלהם? זה הקדוש ברוך הוא, יטפל בהם. מה חשבתם, שהחריבו את בית המקדש? רק מה? בינתיים אין לנו זכויות. אם היה זכויות, היום אם בקולו תשמעו, צדיק חד סנדרין, היום גואל אותנו. אבל מה נעשה? יש אבונות, יש עבירות, צנעת חינם, בלוואי הייתי מדבר על החילונים. מי מדבר על החילונים? אנחנו מדברים על החילונים, מדבר על הדתיים, אנחנו פה כולנו היום חיים. בתוכנו, צנעת חינם וקנאת, קנאה אחד בשני, ולא יודעים לפרגן אחד לשני, ועוקצים אחד את השני, אנחנו. אם כולנו נחזור, הרי הזוהר כותב את זוהר חדש דף למד, מספיק נישת חדה, בית כנסת אחד של צדיקים וירי שמיים, ומחזיר הקדוש ברוך הוא את הגאולה, מביא את הגאולה, חוזרים בתשובה. אם רבי שמעון כתב את זה לפני כמעט 2,000 שנה, נישת חדה, מספיק בית כנסת אחד, ועד היום אנחנו בגלות, זה ראיה ואות לבושתנו וחרפתנו, שלא היה אפילו בית כנסת אחד במהלך כל הגלות, שהם היו חוזרים בתשובה כל הבית כנסת הזה, והיו אוהבים אחד את השני. אלא תמיד מלחמות, תמיד, תמיד שנאת אחים, תמיד, ולא יבנך, אומר החפץ חיים, על מה נחרב בית ראשון? דף ת' מסכת יומה, על גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה, בית שני על שנאת חינם, לא יבנה בית שלישי, אלא על אהבת חינם. ובמקום להראות את אהבת חינם שברוך השם גם זה יש, לא חסר. מה, אתם יודעים כמה ארגונים של חסד יש? זה שאיזה עמה אומרת עלינו שאנחנו מוצצים את הדם של, של המדינה? כמה רק טוב עושים הדתיים. אם מישהו מוצץ את הדם של המדינה, זה הדודנים. 60% מביטוח לאומי הולך אל הדודנים. ולא נדבר על ה-50 וכמה מיליארד שלקחו שמה. ועוד 12 מיליון החתולים, אבל מי סופר את זה בכלל, 12 מיליון החתולים? אלה לקחו הערבים 50 מיליארד, ואלה 12 מיליון החתולים, עד שפעם משה בא עם חידוש, שלפי זה עדיף להיות חתול ערבי, כי אז אתה נהנה מכל התקציבים. תראה איזה חידוש, משה, איזה חידוש. 15 שנה אני כאן לא שמעתי כזה הברקה. אז אתה רואה מכאן שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. אם אנחנו רוצים שבאמת המשיח יבוא ויהיה יום נקמה, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. אומרת הגמרא, לליבי גיליתי ולעבריי לא גיליתי. אני גיליתי ללב שלי מתי אני מביא את הגאולה. דף נ"ד פסחים, 7 דברים מכוסים מן הבן אדם, אחד מהם יום הדין, יום הנקמה, יום הגאולה. מתי יהיה מכוסה? למה זה מכוסה? כי זה תלוי בנו. איך אומר הזוהר? זוהר ויקרא בדף כף א', על הפסוק מסד ומה קורה אליי מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, אמר שומר, אם תבעיון בעיו שובו איתיו, פסוק אצל ישעיה כמו חידה, לא ברור. מסד ומה קורה אליי מסעיר, מי זה דומה? זה השר של רומא, עם אחשימו. מסד ומה קורה אליי, פעם כתוב שהוא שר של גיהנם, פעם כתוב שר בית הקברות, פעם כתוב שר של רומא. ישבתי את כל השמועות בספר שלי, מעשה מרכבה, אפשר להשיג את הספר בסוף אצל אהרון, ולראות את כל השמועות, והיישוב הוא לא סתם יישוב שלי, זה יישוב של דברי המקובלים שמפרשי הזוהר. מסד ומה קורה אליי מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, הגלות הזאת נמשלה ללילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. מה יש בגלות הזאת? כל הרשעים חוגגים, עושים ככל עלי על רוחם, שאומר להם מה תעשה ומה תפעל? מישהו אומר להם, עושים מה שרוצים. איך אומרת המשנה פרק ב' משנה חף באבות, החנות פתוחה והחן ונים עקיף. העולם הזה כמו חנות פתוחה, מה שאתה רוצה תעשה, אבל אל תחשוב שאין דין ואין דיין. החן ונים עקיף, קדוש ברוך הוא כותב כל עבירה, כל מה שעשית, כל מה שחשבת, על הכל יבוא בדין, אין מי שנעלם מנגד, מה שנעלם מנגד עיניו. מסעת ומה קורה להם מסיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה ההבדל בין לילה לליל? ליל זה תחילת הלילה, עד חצות. ליל, לכן אז היו נוהגים לישון, ליל מנוחה. לילה זה מחצות עד עלות השחר, לכן אז היו נוהגים להשכים ולעסוק בתורה, שנאמר לילה טוב, אין טוב אלא תורה, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, בליל מנוחה, לכו תישן. חצי ראשון של הלילה זה רמז, זה לבן דבן, זה דינים. חצי שני של הלילה זה המה דבן, זה כבר יותר חסדים. חצי ראשון של היום מה דמח, חצי שני זה כבר עוד הפעם דינים. חצי שני של היום מה דבן, זה כבר יותר דינים. אז שומר מה לילה, שומר מה מליל, שומר עלינו בתחילת הלילה ובסוף הלילה, אנו בתחילת הגלות וסוף הגלות. אם תבעיון בעיו שובו איתיו, רבי יוסי פתח ואמר, כל זמנה די ישראל השתכח בגלותה, התיידה זמנה וכיצד אליון. כל זמן שסרק אותנו לגלות, אמר לנו את הזמן, אמר לנו כמה שנים יהיה הגלות. אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, גרי יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, כמה? 400 שנה. רק ראה שאם משאיר אותם 400 שנה, כמו שגזרה חוכמתו בהתחלה, שקועים לשער התומה ה-50, לא יוצאים משם. אז הוא קיצר להם לרדו שמה, מ-210 במקום 400. אבל אמרת 400, מה שהוצאת מהפה אחור לא ישוב ריקם, 400 מלידת יצחק. אז הוא ספר את זה מלידת יצחק. אז רדו שמה, אתה מדבר על מספרים, 400, 210. גם כשהחריב נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים, גם הוא אמר לירמיה הנביא, בתום 70 שנה לגלות בבל, אפקוד אתכם. מתי שיגמר 70 שנה לגלות בבל, אני גואל את כל עם ישראל ומחזיר אותם לארץ הזאת. הוא מנסה להפיח בהם חיות, לעודד אותם. אז הוא אומר להם, תקנו אדמות. תקנו אדמות, כדאי לכם לקנות עכשיו אדמות, אחרי זה הנדלן יעלה. עכשיו כולכם גולים, כל המחירי הנדלן צנחו. אבל עוד 70 שנה, אמרו לו, אנחנו נחזור 70 שנה, אנחנו כבר בני 40. עוד 70 שנה, לא לכם, לילדים. אתה יודע מה זה? אתה קונה דירה. אני זוכר כשהיה את הנפילה ב-2008 באמריקה, אתה יודע, אנשים באו אליי שעובדים בנדלן, אמרו לי, עלה פה דירות במיאמי, 3 חדרים, 4 חדרים, היה באוקשן. מה זה אוקשן? מחירה פומבית שהבנק רצה להיפטר מהם. אמר לו, בוא, אתה רוצה $10,000? כך אתה ב-$10,000 את הדירה הזאת, אתה רוצה ב-$5,000? כך. הוא אומר, היה כל כך הרבה דירות, לא היה מה לעשות עם הדירות. אנשים עזבו את הכל. למה? הדירה עכשיו שווה $10,000, $15. דירה שהייתה שווה 500,000. דירה, אז עכשיו הוא לקח מהבנק, הוא לקח מהבנק משכנתה של $300,000. עכשיו היא שווה 10, הוא השאיר את הבית לבנק. מה, אני אתחיל לשלם עכשיו 300 לבנק? ואתה יודע כמה דירות כאלה היו במיאמי? אני בטוח שזה היה בכל ארצות הברית, כי הנפילה וההתרסקות הכלכלית הייתה בכל אמריקה ב-2008. אמר לי איזה אחד, אתה יודע מה זה דירות שם היה? ב-$10,000, קח דירה 5 חדרים, קח דירה ב-$15,000 פנטאוס. ככה, היו דירות כי המחירים נסקו למטה. היום דרך תקנה דירה כזאת שהייתה עד שווה 10, היום תקנה אותה $700,000. מה שהיה שווה $10,000? אתה לא מאמין, זה לא נתפס בשכל הדברים האלה. אלא מה, כולם לא ידעו אם כדאי לקנות, לא כדאי לקנות, מה ילד יום, חשבו אמריקה נופלת, קורסת. ככה זה, כשהמחירים צונחים, זה הזמן תקנה. נדלן אף פעם לא מאכזב, נפל, מסוף יעלה. רק במדינה פה זה אף פעם לא נופל. רק עולה ועולה ועולה. אבל יש מקומות בעולם, כמו ארצות הברית, המחירים ירדו. ירמיה הנביא מנסה להפיח בהם רוח של חיות, לעודד אותם, אומר להם, בתום 70 שנה לגלות בה ולפקוד אתכם, אתם לא קונים את זה לעצמכם, תקנו לילדים שלכם. תעשו שטר. המדרחוב ברחוב ממילה, קניתי אותו ב-10,000 שקל. כל המדרחוב. תחזור עוד 70 שנה, הילד שלך, הנכד שלך, הכל שלו. אתה יודע מה זה, איך המחירים יקפצו למעלה? אז אתה רואה שדיבר איתם על 70 שנה, רק חשברוש העמה לא ידע ממתי לספור, ועוד לפניו עוד יותר, הנכד של נבוכדנצר, שהוא עוד יותר העמה בלשצר, גם הוא לא ידע מאיפה לספור. אמר, אתה רואה, ישנו עם אחד מפורד ומפוזר בין העמים, ולמלך אין שובו להשאירה, מה זה ישנו? ישנו האלוה שלהם. אמר, 70 שנה, הנה עבר 70 שנה לגלות בבל ולא פקד אותם, כנראה הוא בדור מיטה. ישן, ישן האלוהים שלהם, חס ושלום הקדוש ברוך הוא ישן. כתוב, הנה לא ישן, לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל. איך ישן? אז הוציא את הכלים של בית המקדש, השתמש מהם, ואז היה גאולה מאמן בן המדת האגגי, וכולם עלו לארץ ישראל. כשעלו לארץ ישראל, המחירים נסקו עוד הפעם בחזרה למעלה. אז דיברו על מספר 70 שנה. בברית בין הבתרים, 400 שנה. קיצר, 210 שנה. אבל בגלות הזאת, גלותה דאדום, היא גלות ארוכה שאתה רואה תחילתה ואין אתה רואה סופה. נגמרו הנביאים. חנניה, מישאל ועזריה, מלאכי היה הנביא האחרון, והוא כבר נפטר בזמן שבית המקדש היה קיים, אחריו הנביאים. אז הוא לא אמר לנו מספר, זה מה שאומרת הגמרא, זה מה שאומר הזוהר שמה, זה גם זוהר תרומה קופלמת, גם זוהר ויקרא כף א', מסד ומה קורה אליי מסעיר, שומר ממי לילה, שומר ממי ליל, אמר שומר, עת הבוקר וגם לילה, עבר הבוקר, עבר הלילה, למה לא אמרתי לכם מספר? אם תבעיון בעיו, שובו איתיו. אם תעיינו טוב בתורה, תראו שהתורה צועקת עליכם, שובו בתשובה, שובו איתיו. קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז הדבר העיקרי זה לחזור בתשובה. אם נחזור בתשובה, אמר רבי יהושע בן לוי, היום אם בקולו תשמעו, צדיק חץ סנהדרין, היום. קלה שמענה בגלותה דאדום, קדוש ברוך הוא אומר, אני שומע את הקול של הילדים שלי בגלות הזאת של אדום. תאב אין לי על מטרוניתה, שביק צרה דלאון, עוזבים את הצרות שלהם ומבקשים ממני רחמים על השכינה, על בית המקדש. הגמרא אומרת, חייב לבקש על זה, ממלף מסכת סוכה. ציון היא, דורש אין לה, אמר רבי יוחנן מכלל דבי דרישה, משמע צריך לבקש על זה, אתה צריך לכוון על זה. מספרים על הרב שאול דווק הכהן עליו השלום, היה ראש המקובלים כאן לפני דור בישיבת רחובות הנער, על שם שאול מרחובות הנער, שכל פעם שהוא היה עולה חזן למנחה והיה מגיע לתפילה לחזרת השץ ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, פרץ של דמעות היה זולג מעל העיניים שלו. אמרו לו, איך כל פעם אתה בוכה? פעם אחת התרגשת, פעמיים התרגשת, כל פעם שמעלים אותך אתה בוכה? איך אתה עושה את זה? אמר להם, אני שואל אתכם, איך אתם לא בוכים כל פעם שאתם מגיעים לזה? תחזנה עינינו בשובך ברחמים לציון, כמה אנחנו צריכים לבקש על הגאולה? נתקן את המעשים שלנו, ואז הגאולה יבוא, אם תבעיון בעיו, אם תעיינו טוב בתורה, התורה תצג שובו איתיו. תחזרו בתשובה, תתקנו את המעשים, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, ויגאל אותנו גאולת עולמים, ונזכה לראות בגאולה השלמה, וביום הנקמה בגויים, וכל מה שעשו לישראל ישיב להם גמולם בראשם. מי שרוצה את הספרים שלנו, מעשה מרכבה, מרכבות הגמול והכרטיס עם כל השיעורי תורה שלנו נמצא אצל אהרון בחוץ, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חננה מלך השם אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חריבה להם תורה ומצוות שנימר עליוני חפץ עם הצדקו יגדיל תורה ויעדיר.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. מתפללים, מתחזקים, מנצחים כאיש אחד בלב אחד.

0: בקרוב. אמן. אמן, חן ירצו. עם בריאות ושמחה.
1: חזק וברוך. אמן. אחד המלאכות של שבת מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? אחרי שהקדי עומד מול עיני האומן, רואה קצת יש פה עקום ככה, מכה עליו ונשאיר אותו. זה מכה בפטיש. וזה נעשה דין שהגמרא אומרת, מתקן מנה. כל מי שמתקן כלי. הנה כמו זה, מה הוא עושה? היה קצת עקום, השאיר אותו. חיה בשום הכיף אותי, זה עשו בתורה. כך כל דבר שאדם מתקן אותו. חיה בשום מתקן מנה. לכן כתוב בגמרא, גם בשולחן ערוך, אם נשאר מהחליפה שעשה חיית, נשארו איזה חוטים. לפעמים שעושה סימן, נשאר החוט. ביום שבת, בא לבוש אותו, ראה אותו שהוא... אבל זה מפריע לו, לא יפה. הוא מציא אותו. חיה בשום מכה בפטיש, זה סיבה התורה. אם הוא מקפיד עליו, שלא ילך ככה ברחוב, אז והוציא אותו, חייב שמוקם את זה. תראה, דבר קטן, חייב. צריך לדעת הלכות. אם לא יודעים הלכה, או שמה עשיתי? זה כשהחוט עם התפירה של הבגד, והוא מוציא אותו. אבל אם נפל נוצה על המעי שלו, רוצה להוציא אותה, היא לא תקועה, נפלה. מוציא אותה, מדבר. יכול להוציא אותה. הוא על הכובע שלו. והגידו, והולך, הכר יודע, ולא יודע. יוציא את זה. יוציא. אלא מה, אתה צריך להתבייש לפני הבריות? הוא עומד לפני המראה ורואה דברים שהם מיותרים, צריך אותם. זה לא נוקש שמה מתקן מנה, כי לא תזוירה, לא גופו של התמעיל, נפל עליו, זה לא כלום. יש כלל, כותבים רבותינו, שצריך להתחשב בכלל הזה. איך זה נוקש שמה מתקן מנה? כל כלי, שהאומן לא גמר אותו, בא מישהו וגומר אותו, זה מכה בפטיש, סיום מלאכה. אבל אם האומן קלה כדי למעשה, הוא ככה, הוא גמר תפקידו, ואחר כך הוא מסר את זה לאדיוט, אני לא אומן, והוא מתקל אותו פעם לפעם, נעשה, לא שתקלקל, אלא נעשה בראש על מנת שכל פעם צריך לתקן אותו, צריך להוסיף, לגרוע. כמו למשל שעון. שעון יוצא מתחת בי האומן. נעשה אותו לקונה. הקונה הזה צריך למלא אותו. למלא אותו, אותו מה שאתה מתקן מנה, זה לא מתקן. בראש השעון, הוא מעוטד לדבר הזה, שהוא גומר מנחתו 24 שעות, ועוד פעם צריך למלות אותו. כל שהאדיוט יכול לעשות אותו. לא צריך להחזיר אותו לאומן, אלא האדיוט. כל אדם, זה כשמע האדיוט. כן, עושה את זה, זה מותר. אין בזה מישהו מתקן מנה. לכן, יש בפנים מהירות. זה ספר פנים מהירות, ספר שאדם גדול. הוא כותב, אם אחרי השעון 24 שעות, נגמרו ביום שבת, והפסיק השעון לעבוד. לדעתו מותר למרץ אותו עוד פעם. למה? זה כך ולכתו. עשו לי כך. זה איך שמושו בכך. זה לא מתקן. כך אומר, פנים מהירות. אבל חורקים עליו. הרבה פוסקים חורקים עליו. יש מביאים ראייה מה שכתוב, בסוף מסכת ערובין. אם נפסקה, נפסק מיתר מהכינור, ותקן אותו, סדר אותו, חייב משום מכה בפטיש. טוב, שמה זה דבר אחר. כשנפסק, זה יתקלקל. אי אפשר לנגן בזה. זה עשה, אפילו המיתר נמצא, רק שהוא חלש כבר, אי אפשר לעבוד בו. צריך למתוח אותו יפה, וזה, לא כל אחד יהיה לעשה זה. יש אומנות בזה. לכן, שמה זה אסור. זה לא דומה, נפסק המיתר. זה בראש ידוע, שיכין השעון הזה, שעובד סביב השעון, כל סביב השעון צריך למרות אותו. נקעי קושה על הפנים מהירות. אבל וכן, המנהג לאזור, כך כותב בגאון יעבץ, ואני לא יודע טעמנה מה אסור, אבל מנהג העולם לאזור. נפסק, לא מלאים אותו. כל זה מדובר בשעון שנפסק המהלך שלו. נגמר התוצאו שלו, וצריך למלט אותו עוד פעם. זה מתקן מנה. דרבנן נאמר, עשו דרבנן. אבל אם השעון עדיין פועל, הולך, והוא חושש עוד כמה שעות יפסיק, והוא רוצה שישאר לו השעון, והולך, יילך, מלא אותו לפני שיגמור, כדי שימשיך. גם על זה יש מחלוקת גדולה, אבל רוב הפוסקים האחרונים סבורים שזה מותר. למה? הוא לא מתקן דבר שאיננו. בכוח הוא פועל. רק הוא עושה, ממשיך את פעולתו. להמשיך זה אין דבר, זה מותר. דוגמה לזה, יש דין אחד ביורי דעה. פסקו הגאונים. בשר, אחרי שנשחט, מותר למנוח אותו ולשאל אותו. אם הבשר הזה שנשחט, נשאיר אותו בחוץ 3 ימים, מעט לעט, 72 שעות. לא מלח אותו ולא אשאיר אותו. רוצה אחר כך להשאיר? אסור לבשל אותו. למה? הדם שבפנים מתייבש ולא יוצא על ידי המניעה. אלא צריך לשרוט אותו. תלוי מותר, אבל לבשל אסור. לפי שנשאר הדם היבש, יוצא בתוך התבשיל ועושר אותו. כך כתבו הגאונים. עכשיו, יש קצב, יש לו בשר כזה, ושחטו אותו לגבי יום רביעי. אחרי 3 ימים, מה הוא עושה כדי שיוכל למכור אותו לבישול? הוא צריך תוך 3 ימים לשטוף אותו במים. שטוף אותו, אז זה יתרכך מעט. על זה כך יכול להיות שלוש שעות בשעת שפיכת המים. לא בשעת שחיטה. אחרי עבר 70 שעות, 68 שעות, עוד 72 שעות, שפך עליו מים, מרטיב אותו. וכך מונע עוד 3 ימים. כך עושים. והנה הקצב הזה, היה לו הרבה בשר כזה, שכח להדיח אותו. נזכר ביום שבת. עדיין לא עבר 3 ימים. אם יחכה עד הלילה, יעבור 3 ימים. למי ימכור הקצב? כל אחד יגיד לו, זה אסור לבשל, זה רק צני. ורק אני אמא, אני לא אוכל צני, רוצה לבשל, לאכול כל הילדים. זה קשה מאוד, אני לא הפסד. מותר לו, אומר אדם יהודה, מותר לו לשפוך עליו מים ביום שבת, כדי שמשם יבנה של 3 שעות, כדי שלא יעצר עליו בסופו שלי. כן, למה? זה רק ממשיך את ההתר שלו. הוא לא נעשר, עדיין זה מותר. הוא עושה רק שמשיך את ההתר שלו. אז זה מותר. גם פה השעון עובד, פועל. הוא עושה שימשיך את הפעולה שלו. אז זה לא אסור. כך כתבו כמה אחרונים. הרב משאש עליו השלום, אחמיר בזה. ראה איזה פוסק אשכנזי שיחמיר, הלך ערבה. ידוע, אשכנזים מחמירים בדברים כאלה. אנחנו מוסקים שזה מותר. זה דעת הרמב"ן, הרשב"א, הרצב"א, הר"ן, כגדולי פוסקים, שכל שנעשה נגמר ביד האומן, ונמסר בידי אדם האידיוט, שהוא לא אומן. ורוצה למנקו פעם צריך למנות אותו, אין בזה מישהו מתקן מנה. הרב, שאמרנו פנים מהירות, מתיר אפילו נפסק. אנחנו מתירים כשהוא פועל, עדיין פועל, אז זה מותר. לא פחות, זה הסברה, מותר. יש קיים היום שעונים כאלה אוטומטית. לא צריך למלות אותם. רק על ידי הנוע של היד, אדם לא, אדם חי, נושא את עצמו, מנגנע את ידו, ואף איזה זה הולך. זה אלה כולי על מה מותר. זה לא מלא אותו בידיים. זה תוך כדי נפנוף היד, זה מתמלא. זה כולי על מה שזה מותר. לפעמים השעון מפגר או מקדים. לא מדויק. הוא אשר, לפעמים הוא יודע, שעה קודם, שעה מאוחר, מסכים לסדר את המחוג כדי שיהיה מדויק. מה הדין, זה מותר או לא? יש מי שאומר, זה מתקן מנה. הלכה לא כך. מותר לתקן את המחוג. כך פסק, שואל ומשיב. הגאון שואל ומשיב. שמותר לתקן את המחוג כדי שידע בדיוק הדיוק של השעה. למה? גם כאלה זה לא כל כך, לא כל כך תיקון. הוא יכול לדעת, אפילו להשאיר אותו ככה, הוא יודע כמה זה מקדים, חצי שעה. כל פעם שיתראה, הוא מוסיף את החצי שעה, והוא יודע את השעה. אז מה עשה? לא תקן כלום. זה אותו דבר. לכן מותר לסדר את המחוג, שיהיה בדיוק עוד שעה מדויקת, מותר. משקפיים, שיתעקמו הידות שלה, צריך לסדר את זה. אסור. תעקמו, הוא מאשר את זה. גם זה אסור. כמו שאמרתי, בדבקי פטיש, יש לו, הוא רואה את הכלי לא מדויק כל כך, בקה עליו, מאשר אותו. אז גם זה מאשר את זה, זה אסור. אשר את זה על מוצאי שבת, זה שבת יתקן. יש עדשות מגע ששמים בתוך העיניים, אבל הרופאים אומרים לא טוב לישון עם זה, זה לא טוב. אז לפני שישן מוציאו אותם, שתכסים אותם בתוך חומר נוזלי שישאר רך כל הזמן. מותר לעשות את זה בשבת או לא? יש מי שאוסר. וזה מתקן מנה, לא נכון, זה לא אמת. כיוון שהוא רק משאיר את זה כמו שהוא, הוא לא מוסיף ולא גורע. רק הוא עושה סך הכל, שישארו לחים כמו שהיו. פוסק מרן, בשולחן ערוך, מותר לשים ירק בתוך מים כדי שליח מוש. ירק, חסה או משהו, הם שימו אותו בחוץ, יחמוש, יהיה קשה. רוצה לשים אותו בתוך מים, שישאר טרי, מותר. כתב מראה שמותר, גם זה אותו דבר. משאיר אותו כמו שהוא, זה לא מוסיף עליו איזה דבר. לכן זה מותר. ולכות שבת, יש הרבה דברים חמורים, שאדם לא חושב שיש על זה איזה איסור. צריך לזהר בזה. יש הלכות. אם האדם לא לומד, לא יודע. הוא נחשב חלול שבת. כך כותב הגאון, רבי יונתן אייבשיץ, בספר דערלו דבש. ובטוח אני, אפילו תלמידי חכמים, אם לא לומדים הלכות שבת, בטוח אני שהם מחללי שבת. בשוגג, לא יודעים. תחיל צריך ללמוד את ההלכות האלה. המקרר, המקרר החשמלי שיש לנו, יש בו קצת בעיות. מה? המקרר בפנים זה קר עד איזה זמן, קצת יורד, לאט לאט החום יורד, הקור יורד. אז מפעיל עוד פעם את המנוע. המנוע, יודע, הגיע לדרגה כזאת, וחוזר מפעיל אותו. אז האדם שלא פותח את המקרר, נשאר המקרר קר. אם פותח אותו, מוציא את כל האוכל שהוא רוצה, נשאר מעט פתוח, החום שהאוויר שבחדר נכנס בתוך המקרר. וזה גורם להפעיל את המקרר. ואם לא היה פותח אותו, היה יכול לשאר קר ככה, שיר אותו עוד חצי שעה, עוד רבע שעה. על זה שפתח אותו, ונחלט חום בפנים, אז ירד הקור שבפנים. מתחיל המנוע לפעול. הוא גרם לפתיחת המנוע. לפעילת המנוע. לכן, יש רבנים שאסרו את הדבר הזה. כמו מנחת יצחק, רב יצחק וייס, רב שהיה חרדית, אסר לפתוח אותו. הוא אומר, רק מתי יותר להוציא אוכל ממנו, בשעה שהוא כבר פועל. אתה שומע כל זמזום שהוא פועל, תפתח באותה שעה, ותוציא את האוכל. אפילו שזה אולי ימשיך עוד מעט, אין דבר. אבל כשהוא עדיין שותק, לא פועל, ואתה פותח את זה, מכניס בו את החום, מפעיל את המנוע, זה אסור. כל זה דבריו, מחילה מכבודו. יש בגמרא כתוב כך, לא תעשה כל מלאכה, עשייהו זה אסור, הגירה מה שרה, זה גמרא בשבת דף כוכב. על מה מדובר שם בגמרא? האדם שחס ושלום נפל לו דלקה בבית שלו, והם ישאירו אותה ככה, ישרוף כל הבית. הוא רוצה למנוע משת הדלקה. זה שם זה שם, ישים חביו של חרס. זמן הגמרא היה מזוי, חביות של חרס, מלא אותם מים וישים אותם שם, מחיצה. כשתבוא שיש על יד החבית, כן, מתפוצצו החביות, המים ישפכו, פה תשכח האש. זה יתירו בגמרא. למה? עשייה לכבוד, לקחת לכבוד אסור. אבל גרמה, שרי, זה גרמה. כך אומרים בגמרא. אז אומרי המאירי, וגם כן ספר המאורות, רבן המאיר המעילי, אומרים, לא דווקא כיבוי, כל המלאכות אותו דבר. הבערה גם כן, גרמה שרה, מותר. כי עכשיו בדורנו אין חביו של הארץ, אבל יש סקים של ניילון, ימלא אותם מים, ויש כאן מעשה מהסתר של ניילון. תבואו שם האש, יפוצצו, ויש שפה, תשקע האש. גם זה מותר. יש מי שעשר, אומר לא, והחרס לא יבער אותו, אבל זה נבער, זה עושה בעירה בשבת. אבל גם זה גרמה. הוא לא ידע מה שכתב במאירי, שכמו שכיבוי מותר בגרמה, גם הבערה מותרת בגמור. לכן זה הלכה שמותר, יכול להמנות, כמו שהפסקים של ניילון, יעצור את האש. עכשיו נבוא על המקרר. האדם שפותח את המקרר, הוא מכניס בידו איזה דבר, החום נכנס מאליו. זה גרמה. וגם לא מיד נעשה פועל המנוע. אחרי זה נכנס שיעור מסוים, אחר כך פועל. זה גרמה. זה לא עושה את זה בידיים. אני נכנסתי מים חמים בפנים, נכנסתי חום בפנים, נכנס החום של הבית. זה כלום. לכן, זה לא כשמו רק גרמה. גרמה שרי. לכן מותר. אפילו המנוע לא עובד הפנוע. עדיין בוא שותק כזה שעה. דומה הוא פתח את הדלת בשביל עושים מאכלים. מותר. אם יכול לחכות עד שיפעול הפנוע, אין אותו. אבל לפעמים, תינוק, קם מהשינה שלו, צריך להכיל אותו. והאוכל שלו בתוך המקרר. זה שם, משהו. הוא רוצה להוציא את זה. לתת לו ידע שיכול. הוא יהיה. תחכה, עד שהמנוע יפעול. הרי תסבר לה, למה? למה להפעיל? צעיר הילד. מותר לפתוח. וכל זה, על פי הכלל. עשייה הוא די אסור. הגרמה שרי, גם בבישול, זה דבר. מה לבישול? אדם שיש לו מרק, רוצה לחמם. מרק פסק אסור לחמם. תשים אותו על האש או על פלטלו של שבת. אסור. למה אסור? יש בישול אחר בישול בלח. אם זה הדבר יבש, חתכת בשר, חתכת דג, זה מותר. אין בשול אחר בשול. אבל אם זה לח, מרק, זה לח. כל מה שאתה עוד פעם חוזר שם תוכל, עוד נמרתיח אותו, מקבל טעם אחר. עוד בשל, בשל יותר. יש בשול אחר בשול בלח. זה פסק מרן. והנה זה, יש לו עכשיו, הוא יודע, מחר בוקר, יש לו מרק, שם אותו בתוך המקרר, שהוא משל אותו בערב שבת, ושם אותו במקרר, בשביל לאכול אותו שעודה שלישית. בבוקר יודע שזה קר, וציא אותו בשעה שלישית, קר מאוד. אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לשתות אותו, זה מרק. ורוצה שיתחמם. מה יעשה? יש לו עצה כך. יש שעון של שבת. יתחבר אותו עם הפלטה של שבת. הפלטה של שבת היא כבויה. לא פועלת. אבל הוא מעשה, בדיק אותו בשעה 10, שעון. מכוון אותו שעה 10, והשעון מפעיל את זה. אז קודם הוא לוקח את הגדרה, הסיר של המרק, שם אותו על הפלטה. היא כבויה, ולא שווה כלום, קיים איזה כלום. אחרי שעה, השעה של השעון מפעיל את הפלטה הזאת, עד הערב זה מתחמם. מותר. למה? זה גרמה. שעה ששמתי, לא שמתי על אש. היה פלטה כבויה. שמתי אותה. אחרי חצי שעה, שעה, נדלק על איזה שער השבת. כן, מה אני עשיתי? קושדון עשה תקף מיד, בתוך ידיו, זה גרמה. גרמה מותר. אפילו שאסור לבשל בשביל הבישול, זה כשעושה בידיים, אבל זה גרמה. גרמה מותר. יש, אלא יש מחלוקת. הרמה פוסק, יש דעת רבי יואל, שלא תירו חכמים גרמה, אלא במקום הפסד גדול, כמו דלקה. זה יש הפסד גדול, הפסד כל ממונו. לכן תירו חכמים. אבל במקום שאין הפסד, אסור גם גרמה. זה אמר רבי יואל, הביא אותו מרדכי. הראש חלק עליו, ואומר שזה מותר. התורה זהב אומר, לא מצאתי חבד לרבי יונה. כל הפוסקים שזה מותר. כן, מרן לא כתב דבר רבי יואל, תעלה ממנו. מרן סובר, לא חשוב. מקום מפסד, לא מקום מפסד, לעולם גרמה שרה. אבל הרמה מחמיר. גם האשכנזים, הרבה מהם מחמירים כמו הרמה, הולכים אחריו. ולכן אומרים, גם זה שזה גרמה, שיהיה ברק חם, וזה הפסד, הפסד ממון, אין הפסד ממון. לכן אסור, הם עושים את זה. אבל לנו, אנחנו כמו מרן, מרן מתיר. גרמה מותר אפילו שלא במקום הפסד. כך כותב, הגאון זה לא האמת. ועוד אחרונים. תורי זהב אומר, לא מצאתי חבר לסברה הזאת. אלא יסוד. כן? אחד למעשה, כמו שאמרנו, עשייה הוא די אסור, הגרמה שרה. הרי מצאנו שהמאירי כותב בפירוש, כשם שהכבוי מותר בגרמה, הבערה גם כמותרת. לא חלקו בין כבוי וכל הבערה. תודה רבה בכל דבר. גם פה, תאמר שיש בזה בישול, אבל זה הגרמה, הוא לא עשה את זה בידיים. שם את זה בשעה שהפלטה כבויה, לא פועלת כלום. מה, עשו לעצמם עניין איזה דבר? מה? זה לא מאוד לא בשל, אלא אחר כך השעון מפעיל, מפעיל את הפלטה הזאת, מחמם את האוכל, זה מותר. כלומר, זה דברי תורה. וקראנו היום, ואיש קודשיו לא יהיה, אשר ייתן לכהן לא יהיה. מה פירוש הדברים? תוספות, מסכת תענית, דף ט', מביאים בספרי, אבל הייתה בספרי. כתוב שם מה מעשה. כתוב עשר ושיתעשר. מי שנותן מעשרות בממונו, מתעשר, נהיה עשיר. לא רק תבואה, עשה תעשר את כל תבואות עליך. כל. מבעלי רבות, רבות פרקי מתיה, צעורה. אדם שהוא מסתחר, מרוויח. כמה רווח, הוא יודע כמה פחות או יותר, מרוויח בחודש. לוקח עשירית, נותן את זה לעניים, מחלק את זה לצדקה, נותן את זה למוסדות של תורה, לישיבות. זה נושאים מעשר. מי שמעשר, אשריו. יש הפדותיהם בעולם הזה. עשר תעשר. אם אתה מעשר, אז תעשיר, תהיה עשיר. דרשה גמרא שמה. על זה הביאו תוספות. מעשה. מעשה באדם אחד. היה אדם ירא שמיים. כל שנה הייתה מוצאת, יש לו חלקת אדמה גדולה, הייתה מוצאת 100 טון. 100 טון. כל טון, כמה זה? 1,000 קילו. כ-100 טון. ככה, גדול. והיה מוציאה לעשות. בזמנם היה תרומה. תרומה זה 2%. במאה טון זה לקחת 2 טון. נותנים את זה לכהן, והכהן אוכל את זה. למה? היו תאורים. היה להם איפה פרה אדומה. בשנתמה באמת, מוצאים על הפרה אדומה ונהיה תאור. עכשיו אין לנו. אין לנו פרה אדומה. היום כולם תמאי אמתים. אפילו אדם לא עבד לחברה קדישה, אבל נגע בו, זה חברה קדישה, נהיה תמאי. נפש הנוגעת, תמאה עד הערב. צריך פרה אדומה, שיזהו עליו. איפה יש לנו פרה אדומה? אין לנו. בזמן האמוראים, כן היה פרה אדומה. לכן רבן הארי אומר, בזמנם היו יכולים להשתמש בשמות הקודש. למשל, אדם סכנה וזה, אז להשתמש בשמות הקודש, להתיר. אבל עכשיו בזמננו לא יכולים, כתמאים. אסור להשתמש. להשתמש בנגח עליו. וכן, כמו שאמרתי, התרומה, עכשיו מה עושים? חבל שילך לאיבוד. הגמרא אומרת, חטא אחת, פותרת כל הקרי. לוקחים טיפה אחת, זה יהיה תרומה גדולה על הכל. ואחר כך יזרוק אותה. בתוך הים, או ישרוף אותה. זה יהיה תרומה גדולה. אבל יש מעשר. מעשר ראשון, מעשר שני. או ביום שני שלישית ושישית שמותר, מעשר ראשון, מעשר עני. כי זה הרבה. מעשר ראשון ללוי. מעשר עני לעניים. זה הדין. והאיש הזה היה עיר שמיים. היה נותן. שני אחוזים היה נותן לכהנים תרומה. אחר כך מעשר מ-98 נותן עשירית, נותן מעשר ללוי, ואחרי זה עוד מעשר לעני, זה 20%. אז אם זה דבר מועט, לא נראה. זה המון טונים. זאת אומרת, 2 טון, 10 טון, 10 טון. אבל היה ירש המים. לא עושה חשבונות. כל שנה ככה עושה. היה לו בן יחיד. לפני מותו, קרא אותו. בני, אני מניח לך שדה פוריה. מוציאה 100 טון כל שנה. כן, תזהר. אבל יש תרומות ומעשרות, והשם יתן לך ברכה. כן הבא, כן. טוב. נפטר. שנה ראשונה, עשה כמו שאמר לו אבא שלו. נתן שני טון לכהן, 10 טון ללוי, 10 טון לעני. כל כך הרבה אני אתן, כל כך הרבה. אמר, שנה הבאה לא עשה כך. שנה הבאה, אני לא אתן מעשרות. שמילי, שני אחוז, טוב, אני אתן את זה לכהן. אבל מעשר ללוי, מעשר לעני, אני לא רוצה. שנה הבאה, בשמיים שמעו מה שהוא אומר. אנו טעו זה לנו ישמע. שנה הבאה, במקום להוציא 100 קור, יצא 10 קור. 10 קור. הייתה ככה, היה בצער גדול, מה קרה? השתלחה כללה בשדה שלו, במקום 110. והיה מולג בצער. אז המשפחה שלו, שמעו מה שקרה לו, ידעו מה שהוא עשה. לבשו לבנים, תעטפו כמו יום חג. לבשו חג, ואנחנו באמרו לו, מזל טוב. מה מזל טוב? אתם צערים, צעקים עליי? אתה, תשמע, כל שנה, אבא שלך מנוח, היה ישראל. והכתם החנותן לכהן את חלקו. זה הקדוש ברוך הוא. חלקו, מעשה ראשון, מעשה אני. אתה עכשיו, נעשיש את הכהן, מקבל את המעשה, אתה מקבל מעשה לו. והקדוש ברוך הוא משאיר את השדה בשבילו. אז בשלך, עלית בדרגה, נהיית כהן, נקרא מזל טוב. זה אומר הפסוק. איש את קודשיו לא יהיו. משאיר את זה בשבילו. לא נותן מעשר. אז אשר ייתן לכהן, לא יהיה. מה הוא נותן לכהן? את המעשרות? אז הוא ייקח רק מעשר. זה האדם שהוא קמצן. כן. יש לנו מהירה, כדי למה. אדם שהוא נותן בעין יפה, אז הכל יהיה מבורך. הכל יש ברכה. שורה ברכה מעשי האדם. יש גמרא בתמורה. עשיר ורש נפגשו. עושה כולם השם. אומרת הגמרא, מה פירוש הפסוק? אומרת הגמרא, אם נפגש העשיר עם העני. העני בא, מושיט ידו, תרחם עליי, תן לי צדקה. אם הוא נותן לו, יפה מאוד. לא נותן לו. אומר לו, ירחם השם. ירחם השם. והקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותו עני. עשיתי אותך עשיר. אתה לא נותן לו? מי שעשה את העשיר, עושה אותו עני. מי שעשה עני, עושה אותו עשיר. זה הגמרא אומרת. רבנו דוד, נכדו של הרמב״ם, יש לו ספר מדרש דוד. אומר, אני ראיתי את זה במו עיניי. איך? מה זה היה כך? סוחר אחד היה נשוי לאישה אשת חיל. חכמה מאוד. ודעתי בשל על הכיפק. כל יום בשלת לו תנגולת. וכל יום טעם אחר. פעם שמה קורקום. פעם שמה פלפל. כל יש תבלינים יש לה. מביאה לו, והוא מלקק את ההצפה שלו. ככה זה טעים, ככה זה טעים. אתה חכמה ובישול. אתה מביאה לו ואוכל. יום אחד, בא לאכול, עשתה נטורת ידיים, בא לשם לאכול. פתאום, מישהו דופק בדלת. מי זה דופק? תגידי, ראיתי. קראת אשתו, יצא החוצה, פותחה את הדלת, איש עני, מבקש, תרחמו עליי, יומיים לא אכלתי כלום. זה כעס, לך, לא תפריע לנו, לך מכאן. התחילו להתחנן, תעשו לי טובה, כמה ימים לא אכלתי. זה גרר בכעס, מאה שולחן, תלו

0: طعم لليل شبيح يوم احد هو يشيف وصار يقول بشو دفعك بالدليل قرأت اشتو تريمي رأيت احد عني متحنين بتاعك كده ترحموا علي يومي من طعم تشو دور حزرع مرالو عني زي ما לקחת הפיתה, עטף את התנגורת בתוך הפיתה, מרור כורך, כמו ליל פסח, תתני לו את זה לעני. כסעי נתן לו. זה נפקחו עיניו. תחיל לברך אותם. היא חזרה, עניה זה כל דמעות. אמר לה בעלה, למה את מוכה? על מה את מוכה? מה אגיד לך? זה בעלי הראשון שהייתי נשואה לו, היה סוחר גדול. עכשיו הוא בא לבקש נדבה ששני יומיים לא אכל, שסערתי עליו, שזה בכיתי. למה? למה היה לו? איך, מה קרה? מעשה שהיה כך היה. אני זוכרת. אני אחד והוא גרש אותו, אתה רוצה לראות, הוא גרש אותו. אבל תשבי, אני נשמע לך, העני שסתר לו זה אני. אני הייתי עני, הייתי עני, ובעליך סתר לי סתירות ואני בכיתי. ביקשתי עם הקדוש ברוך הוא ינחה אותי דעת. הלכתי למחרת, למה לבקש כמו עני? הלכתי, קניתי קופת הרוחנין, שככה, לתוכה, משטח, ושמתי עליו כל מיני דברים. משקפי שמש, עת נובע, דברים כאלה. לפי הכסף שלו, אין לו הכסף. עמד בשוק, רבותיי, כל אחד בדולר, כל דבר בדולר, כל דבר בדולר. התכבסו עליו, שיחיינו וחיימנו. כל אחד ממנו, הנה, תביא, תביא, תביא. תוך חצי שעה, חסל כמה שיש לו. הלך מלא אותה פעם שנייה. כן, גם כעמד. כל דבר בדולר, באים עליו. מעילו הצלחה מהשמיים. שבע פעמים, מחר את המסחר. מחר את הקופות הלוחנית. בלילה, בא, על הכיפק, מה נג'בק. עכשיו, כסף שלו מלא כסף. מחר, יותר. כל יום כך, מתחיל לסחור. אחר כך, אחרי שבוע ימי אמר, זה לא טוב שאני עושה כך. יבוא איזה שוטר, יגיד לי, מה אתה, איפה רישיון שלך? ואיפה יש רישיון? אחר כך עשו לי בעיות, יעשה לי דוח, דוח אומר לי איך נקום. מה אני, איך? סבור את דבר כזה, לא כדאי. הלך פתח חנות קטנה, כפי הכסף שיש לו. והלך הוציא רישיון, היה לו עוד אנשים טובים שמכרים אותו, והוציאו לו רישיון. והתחיל למכור. איזה ברכה, איזה הסמכה. כשמיים, כל מי שעובר, כאילו זה שהיינו וחיימנו. דבר חדש. כמחיר שווה. וכשהלך ועלה מחיל אל חיל, עד שנעשה סוחר גדול. ואז זומר לו הקדוש ברוך הוא את השעה הזאת. מי שעשה את העשיר הוא, עשה אותו עני. מי שהיה עני, עשה אותו עשיר. בידו של הקדוש ברוך הוא. אשרי אדם שלא מגיע למצב כזה. נותן בעין יפה. וצדיק חוני ונותן. יש לו פירותיהם בעולם הזה, וכן לקיים את העולם הבא. למה אדם ישאיר כסף? למי? עושר שמור לבעליו לרעתו. אם זה שמור לבעליו, לא נותן לעניים, אז זה לרעתו. זה לא טוב לו. הנה האיש הזה, מרוויח. הוא סתר את כל העני, גרש אותו. אחר כך, יהיה מגרש עיבובים. ما رضي شو دبر دام إذا أسري مسكين الدال بيوم رعاية ما نتعوه الشيم أفلو رسكين مكزور على بالشمايم إذا كزيرا شمايم رئيم بعنيو إيش زينة تنسي ذكاء العنيم لما قياله رتيم له شي يلو لتيت عد صدكا كما شقمرا أميريت على بسوك רודף צדקה בחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. מה? רודף צדקה יהיה, אז ימצא צדקה, ימצא אנשים הגונים שיעשה מהם צדקה. ימצא כסף הרבה שייתן גם צדקה. יהיה אדם שהוא עושה. צדיק חונה ונותן. במדרש רות, שם מסופר, כשבאה רות, הביאה, איפה שעורים, איפה, זה 28 קילו, זה לא מעט, ותחבות אשר לקטה, והיא כאיפה שעורים, כמה זה איפה, זה 28 קילו, תעשה השבון. איכנה, הייתה גבורה רות. נעשה 28 קילו, וביא את זה לנעמי. אני, כשהייתי צעיר, לצערי, הייתי עוזר לאבא שלי. היה לה חנות מכולת. היה לה קופסה של סוכר גדול, סוכר חתיכות. ככה זה לקונה פלוני. רק 10 קילו, לא 28. כדי שם זה על הקדש שלי, מוליך אותה. למחור כל היום כואב לי אגב. וזאת השעה הזאת, רות, השעה, נשאת 28 קילו, גבורה איתה. אתה מביאה, שאלה אותה נעמי, איפה היית? אמרה, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. אשר עשיתי עמו, מה זה עשית עמו? הוא שאל למדרש, הוא עשה עמה, הוא נתן לה. מה אומרת, עשיתי עמו? יותר מה שעושה העשיר לעני, העני עושה לעשיר. יותר מזה, יותר מזה. העשיר בשמיים פותחים לו שערי רחמים, נותנים לו כפל, מה אדם פירוטה לעני, נותנים לו פירוטה, זורע צדקות, תצמיח ישועות. תזכו שכביכול זורע לו את הצדקות. אדם זורע שבולת, מוצא 10 קילו. כך, זורע צדקות שתבח שמו, בשביל לתת לו כהנה וכהנה. אז שמה מספר, המדרש שמה. מעשה בחסיד אחד. היה לו משפחה גדולה. 10 ילדים, ויעני מרוד. כל היום בישיבה, אין לו מה לאכול. הולך בלי אוכל. הולך לישיבה ולומד בכל היום. היה צדיק תמים, צדיק חסיד. הבנים, היה לו סער, לא היה להם מה לאכול. הולכים לאשפה, מחפשים חתיכת פרוסת לחם ואוכלים. זה מה שהיה להם. והיו בסער גדול. הוא קבל עליו את השער. התפלל רק לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, כמו של העולם. תמדי לצרותיי. ולא הגיע זמן, הגיע זמן. בא אליהו אל הנביא אליו, בדמות ערבי. נגלה כמו ערבי, עם כפייה, עם עגל, כמו ערפאת. פס לו, אומר לו, אדוני, יש לך 6 שנים, אתה עתיד להיות עשיר גדול. תבחר לך, אתה רוצה את 6 שנים עכשיו, או בסוף ימיך. אמר, אדוני, אתה קוסם, תעזוב אותי, אין לי בשבילך שום דבר. תעזוב אותי. תעזוב אותי. כשיצא בבית המדרש, שוב פוגש אותו. תשמע, אני לא קוסם. בא להגיד לך בשליחות של הקדוש ברוך הוא. תגיד, אתה רוצה עכשיו או אחר כך? אבל אני לא יודע כלום, בוא לבית שלי, נשאר את העץ עם הגברת שלי. והיא תגיד לנו. אבל האדון הזה אומר, מגיע לנו שש שנים עושר. מה את אומרת? הוא אומר, תגיד לו עכשיו. מה, אחרי שלא ישאלה לשיניים, יהיה לו לאכול? מה צריך עם זה? תביא לנו את זה עכשיו. טוב, אתה שומע? היא עושה את זה עכשיו. לא יעבור יום, אתה תהיה על שיר גדול, אליך ממון, שספיק לך לאכול שש שנים. הילדים שלו היו משחקים באשפה, זקנים, צריכים לאכול. והנה, כשהורידו מהאשפה, ראו דבר נוסץ. מה? מה היה? פח מלא זהב. קראו את אבא שלהם, תראה אבא. אוי, לקח את זה, זה הנבואה שאמר לי זה. לקח את זה הביתה, אמר לה, תראי, הנה הברכה של הקדוש ברוך הוא. אמרה, טוב, אנחנו נהיה כפויי טובה. אם הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, נרחם על העניים. אני פותחת חנות מסתערת. ולעניים אני הייתי בחינם, ככה היה. פתחה חנות, הושיבה אחד מהילדים שלה על ידה, תרשום, עניים של שמה, שמעו שיש זאת נותנת בחינם, מי לא יבוא? וכולם באו, רוצה ככה, רוצה ככה, תפדל, כך. אין לי לשלם, אתה פטור, לך, תרשום. נדעים שזה כך וכך כמה, בלי תשלום, טוב. מה שאני שני, כל הזמן, ידה פתוחה, נותנת. והייתה ברכה בכסף הזה. לא קטענו ולא נסלחו, אלא הכסף. עברו שש שנים, מה היה הוא נביא? אמר לו, אדוני, ששנים נגמרו, אתה צריך להחזיר לי את הממון, שאני אחזיר אותו. אמר לו, אדוני, אני לקחתי ממך על ידי אשתי, גם כן אתן לך על ידי אשתי, תבוא. הוא לא היה על זה, המון טוב, אתה יודע. ומה לעשות את זה, מה לעשות אשתו? הנה, בא לקחת את זה. תשמע, אדוני, תקחה את הפקס, תראה את הפקס, תגיד לקדוש ברוך הוא שלח אותך. אם יש לו אנשים משותפים מאיתנו, זה בבקשה שיקח. אבל תראה כמה עשינו. צחק אליהו הנביא. העושר אמור לכם עד סוף החיים. זה אדם שהוא נותן. אדם שהוא נותן, השם מרחם עליו. ונתן לך רחמים ורחמך וירביך. אתה מרחם על הבריות, אני מרחם עליך, נותן לך, שתבח שמו הכסף, לי הכסף ולי הזהב, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שנותן, לא מישהו אחר נותן לך. אשרי אדם שיש לו עין יפה, עין טובה, פירותי בעולם הזה, והכיר קיים את העולם הבא. בחיילה בקשה אומר, אבל שאני אמר, וחפי שמע צדקו, ידיב תורה וידיב.
1: עמוס אלפיים, מאירים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

בעזר השם ובישועתו, נועם, שנצחק כל החיים. בעזר השם ובישועתו, אנחנו בשיעור בפלא יועץ, בערך צער, נמשיך את החלק השני, איפה שהפסקנו שבוע שעבר, הפסקנו, אומר רבנו הפלא יועץ, התחלנו בהתחלה, אין ראוי להצטער על שום דבר בעולם, כי על צער השמיים, כי על לבלי העולם, אין מקום להצטער, כי הכל עוול, וסיימנו. דכל דעבד רחבנה לטב עבד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, והאיש שיבין את זאת, אין ראוי לו להצטער כלל. בשיעור האחרון דיברנו על כל ענייני העולם הזה, שאדם אסור לו להצטער על שום דבר מענייני העולם הזה. אל תצטער למה עשית ככה, למה לא עשית ככה, מה שכבר נעשה זה מה שקבעו בשמיים. כל דבר בהתחלה הוא עדיין אולי בשליטתך, אתה יודע, בדברים מסוימים, אבל מאחר שהדבר נעשה, נעשה, אין לך מה להצטער, ולכן אדם צריך לחזק את עצמו באמונה כל הזמן, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, גם כשלא נראה לנו שזה ככה. הרב בידרמן מספר, השנה פרשת לך לך תשפ"ב, איזה בחור ישיבה מבית שמש חזר לבית שלו, והוא חזר ורואה בכניסה לבניין שקית של פח אשפה. מעצבן, והוא דיסטניסט, ניגל מהדבר הזה. יש כתובת אחד לפי מה שהיה בשקית למי שהיה פח אשפה. הוא עלה כמה קומות מעליו, הוא יגר קומה שנייה, כמה קומות מעליו, ואמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש לבעל הבית, אתה זרוק את הפחי האשפה שלך פה, זה לא נעים, זה לא יפה, אני לא מפנה את זה, אתה תפנה את זה אתה, והתחיל להטיח בו כל מיני מילים קשות, אבל אתה יודע, בכל זאת, מה זה בניין? אז הוא ראה את הצוצוצי כזה, בחור הישיבה, בא להעיר לו, בעל הבית, אז הוא אמר לו, אני את השופט, אה? אבל תדון לכף זכות, אתם יודעים, אתם מכירים את החרדים, כל דבר, תדון לכף זכות, יש לך סודים לך את הטענות. תדון לכף זכות, ירדתי עם שתי שקיות, היו כבדות, לא אכלתי להמשיך עם שתיהם לפח, אחת שמתי בפח, אחת השארתי בכניסה, אל תדאג, עוד מעט אני אוריד אותה, עוד מעט אני אקח אותה. עוברת שעה ועובר שעתיים, הוא מסתכל מהחלון, הוא רואה שהוא לא לקח את השקית. אחרי כמה שעות, אבא שלו ביקש שיסדר את המסילה של הווילון. אז הוא פתח את המרפסת, בא לקדוח במסידה של הווילון, הוא בא לעמוד ככה באיזה זווית כזאת, הוא נפל. מקום השנייה הוא נפל. הוא נפל, הוא שבר את היד. אבל למזלו הרב, הוא לא נכבל בראש, כי הראש שלו נפל על השקית השפעה. שקית השפעה הייתה קרית טובה, אתה יודע, עם הטיטולים עוד היו מלאים, נחלו טוב הראש. והתברר למפרע שמתחת לשקית השפעה, הייתה אבן חדה ביותר. ככה חז וחלילה חז ושלום, אם הוא היה מוריד את השקית הזאת, השם ישמור ויציל, לא צריך להמשיך את הסיפור. להגיד לך שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, ואתה צריך להבין את זה. ולכן אמרו צדיקים על הפסוק, ינחני במעגלי צדק. כך אומר דוד המלך. המילה ינחני, אתה יכול לקרוא אותה מההתחלה לסוף, ומהסוף להתחלה זו אותה מילה. ינחני, תקרא מהסוף להתחלה, ינחני. להגיד לך שכל מה שאתה הולך, הקדוש ברוך הוא מוליך אותך, והקדוש ברוך הוא מנחה אותך, גם בדברים שנראים לך ישרים, וגם בדברים שנראים לך הפוכים, גם בדברים שנראים לך שזה בהבנה השכלית שלך אתה מבין אותם, ובעיקר בדברים שלא נראה לך בהבנה השכלית שאתה מבין אותך, ינחני במעגלי צדק. אתה צריך לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא איתך. רק מה? מה מונע מאיתנו לחשוב את המחשבה הזאת שאנחנו בידיו של השם יתברך, שכל מן דעביד רחמנא לטב עביד? הבעיה היא שאנשים מחזיקים מעצמם שהם פועלים והם עושים. הרבה פעמים אתה רואה בן אדם, אני לקחתי, אני הבאתי, אני עשיתי, אני אמרתי, אני דיברתי, העצה שלי, הכל זה אני, אני, אני, אני, אני. היה המגיד ממזריץ', לילה אחד הוא ישב למד, ממשיכו של מרן ראש שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, לילה אחד הוא ישב למד, היה דפיקות בדלת, שעה 12 בלילה. שאל מי זה? זה היה רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא. הוא היה תלמיד צעיר שלו, הוא למד בבית בשעה מאוחרת, והוא התקשה בזה קושייה. איך אפשר עכשיו ללמוד, יש קושייה? הוא אמר, בטוח המגיד במזריץ' שעה כזאת אחרי חצות הוא ער, אני אלך אליו הבית. הלך אליו הבית. היה דפיקות בדלת, המגיד במזריץ' שואל מי זה? אומר לו אני, אומר לו מי, אומר לו אני, אומר לו מי, אומר לו אני, מי אתה? אומר לו שניאור זלמן, אומר לו פתח את הדלת. נכנס שניאור זלמן, אומר לו כן, מה אתה עושה בשעה כזאת? אומר לו כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול, אני בדיוק לומד גמרא והתקשיתי. אמר לו מה הקושייה שלך? אמר לו את הקושייה, נתן לו את התירוץ. אמר לו תשמע, אם כבר הגעת לפה, תעשה לי טובה. מחר יש ברית בכפר הסמוך.
מיד לאחר הנץ. אני מוזמן לשם לברית, ואני לא יהיה לי זמן להגיע, אני לא אוכל להגיע לברית. תהיה שליח שלי, תלך אתה לשם. אמר לו, אין בעיה, בסדר גמור. אמר לו, תהיה שליח, יש עניין להיות שם. אתה שומע מהמגיד ממזריץ' שאומר לך, יש עניין להיות שם? זה, אתה יודע, זה בטוח משהו שמימי, משהו מעל הטבע. הוא לא ישן כל הלילה. מוקדם, לפנות עלות השחר בהרבה, הוא התחיל לצעוד ברגל לעבר הכפר. הגיע לכפר, התפלל איתם תפילת שחרית, נגמרה, הכריזו שיש ברית. הכריזו שיש ברית, כולם מחכים לברית, והוא היה מתוח, כל שנייה הוא מסתכל, הוא הבין שצריך להיכנס לפה, או איזה מקובל צדיק נסתר שאמור לשבת על הכיסא, או שצריך להיות פה בין האנשים בברית, אם הוא אמר שיש לו עניין, המגיד ממזריץ', כי אני צריך להיות פה איזה צדיק נסתר. והוא כל הזמן, אתה יודע, היה דרוך, היה מסתכל, מתי יבוא עוד אנשים, מתי זה, התחילה הברית, ואז אמרו, יושב הסנדק, הוא רואה, זה אבא של הבן, של הסבא, יושב סנדק, אדם פשוט. אמר לו, זה נראה לי מקובל גדול. אבל הוא ראה שבברכות חיבד אותו הסנדק לב, המועל, אמר לו, קח דברך, כמעט הוא בירך בורא פרי האדמה על הגפן. אז הוא הבין שלא זה צדיק גדול. אמר, אולי מישהו מהצדיק, והוא כל הזמן היה מסתכל, כל... טוב, נגמרה הברית, אמרו כולם מוזמנים להיכנס, יש סעודת ברית. הוא בא, אמר, טוב, אולי בסעודה הוא יגיע. הגיע הסעודה, והוא לא אוכל. לא יודע מה הכשרות, מה מותר, מה אסור. והוא אתה רק דרוך, מסתכל, מי נכנס, מי בא, לראות. המגיד שאמר לו, צריך לבוא לפה, זה מישהו צדיק. אתה, יש פה, יש עניין. ואז לאחר כמה שעות שהוא היה שם, הוא ראה לא צדיקים ולא נסתרים, לא מקובלים ולא מקופלים. והוא החליט ללכת. הוא החליט ללכת, ואותו בעל ברית הביא בשביל הברית, הביא סכום מכסף טהור, כדי לכבד את הסעודה. וכשבאו לאסוף, התגלה שחסרה כפית. התגלה שחסרה כפית, מיד כל אחד הסתכל על השני, מה אמר? זה שבא לפה, שהיה האורח, שהוא היה נראה מוזר, וכל הזמן היה מתוח והיה מסתכל, הוא גנב את הכפית. מיד רצו אחריו, תפסו את רבי שדור זלמן מלאדי, איפה הכפית? אמר, זה כפית, תק נתנו לו סתירה. נגנבה כפית, איפה כפית? הוא אמר, מה פתאום, זה לא אני. נתנו לו עוד סתירה, תודה מהר. אמר, זה לא אני. התחילו להביא לו מכות, והוא צעק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. ובינתיים רץ איזה מלצר, מצאנו את הכפית. כשקיפלנו את הניילונים, הייתה ככה את הכפיות בתוך הניילונים, זרקנו לפח, מצאנו אותה. תשמע, מבקשים ממך סליחה, אנחנו מתנצלים, ממש בטעות, חשבנו זה אתה. אחד ועוד אחד זה שתיים, כל הדרכים הובילו אליך. טוב, הוא יצא משם חבול, הגיע בחזרה למזריץ', הגיע לבית של המגיד, המגיד אומר לו, נו, איך היה בברית? אומר לו, מה אני אגיד לך כבוד הרב? אמר לו הרב, קיבלת מכות? אז הוא הסתכל על המגיד עם מזריץ', אומר לו, כן. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה קיבלת מכות. אתמול דפקת בדלת ושאלתי מי זה, אמרת אני בפעם הראשונה. שאלתי עוד הפעם מי זה, אמרת אני בפעם השנייה. שאלתי עוד הפעם, בפעם השלישית מי זה, אמרת אני. אז היום גרמו לך לצעוק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. קיבלת מכות, אתה תצעק, זה לא אני. כדי שתדע שכל מה שאתה עושה, אדם מאומה לא פועל בעולם הזה, כי הוא לא עושה כלום בעולם הזה. האדמור מפיטסבורג, הסבא, זכר צדיק לברכה, רבי אבא אברהם, הסבא של האדמור הנוכחי, האבא של האדמור שנפטר, היה יהודי צדיק פה ברוב הגימל. הוא נסע לארצות הברית. נסע לארצות הברית לגייס כספים למען הישיבה שלו, למען תלמודי התורה שלו. ואחד העשירים לקח אותו מאיזה דרשה שהייתה, וכשהוא אוסף אותו מבית הכנסת, הוא נכנס לרכב והוא התפלה. הוא ראה יש שני הגאים, יש עגל לנהג ויש עוד עגל ליד. הוא אמר, מה זה, זה ריבון העולמים? אמנם ארצות הברית, זו ארץ האפשרויות, הארץ הבלתי מוגבלות, אבל בכל זאת, הגה רכב עם שתי הגאים, למה צריך רכב עם שתי הגאים? וזה הטריד אותו. אז הוא אמר לנק, תגיד לי, להשאיר, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, אני לא מבין. עכשיו מה, אם אתה רוצה לפנות ימין, אתה עובר מושב, אתה לוקח את ההגה הזה, ואם אתה רוצה לפנות שמאל, אתה עובר מושב, אתה לוקח את ההגה הזה. למה שני הגאים? אז הוא אמר לו, לא, כבוד הרב, ההגה שלך זה לא הגה אמיתי, זה נראה הגה אמיתי. אבל זה לא אמיתי, אז הוא אומר לו, אז למה אתה שם פה הגה? הוא תשמע, יש לי איזה ילד, 10 ריטלין, מרוסק לא עוזר. רץ, לא מפסיק לרוץ, לא מפסיק לזוז, לא מפסיק לקפוץ. אתה יודע מה הוא עושה לי בנסיעה? קופץ לי על ההגה, זז לי מימין, פותח לי דלתות, פותח לי חלונות, מפעיל לי את הצופר, מחבא מזגן, מדליק את הרדיו, משגע אותי. אומר, לא ידעתי מה לעשות, הילד לא רגוע, אני סכנה לקחת אותו. אומר, עשיתי לו פה הגה, אמרתי לו, אני תשמע, מעכשיו אתה הנהג, אני ואתה הנהגים.
אני לוקח סיבוב ימינה, אני אומר, קח ימינה. והבן שלי עושה ככה, כך שמאלה, והוא מצפצף, והוא מצפצף. כל דבר, תדליק את הווינקר, הוא מדליק והוא נוסע, הוא חושב שהוא נוסע. למעשה אני עושה את הכל, אבל לי ברוך השם עכשיו יש שקט והרווחה. אמר האדמור, היה שווה להגיע מארץ ישראל לארצות הברית רק כדי לראות את הפלא הזה. יש כאן מוסר השכל עצום, יש נהג אחד בעולם, וזה הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו עם מגעים של דמה, חושבים שאנחנו מתפרנסים ומפרנסים, חושבים שאנחנו פועלים, חושבים שאנחנו עושים, אנחנו רק חושבים שזה אנחנו, אבל זה הגע מדמה, זה הגע צעצוע, הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיע אותנו, תן לנו רגעים מצעצוע, את הכל מי שפועל ועושה, זה אך ורק הקדוש ברוך הוא. וכל זאת למדנו מחכם מכל אדם שלמה המלך שאומר בספרו בקהלת, ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסיכלות, כי מה האדם שיבוא אחר המלך? אתה רוצה לראות איזה חוכמה? מי יכול לבוא אחר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? היה איזה מלך, שהמלך הזה רצה לאתר את הקירות שאצלו בארמון במשהו מיוחד, אז הוא ביקש שיביאו את השני ציירים הכי מיוחדים שיש במדינה, והם יציירו איזה ציור על כל אחד על קיר, אבל הוא רוצה, זה, אתה יודע, זה היה כמו הטרקלין כזה של המלך, משהו גדול, והוא רוצה את הציור הכי מדהים שיש על הקיר. הביאו שני ציירים, עבדו על זה כמה חודשים, אחרי כמה חודשים הגיעו. אמר להם המלך, מי שהציור שלו יהיה הכי מדהים והכי מקורי, קבל פרס גדול מאוד ממני. הגיע המלך, אומר, אם אני אפתח הצייר, הצייר אמר לו, בכבוד הצייר השני, בכבוד אתה. יש וילון על הקיר, והצייר אומר למלך, בבקשה, המלך יפתח את הוילון. מסיר את הוילון המלך, ואז הוא רואה איזה ציור מדהים. מפלים, נחל, מפלים, נחל, עצים, ציפורים, אשכולים של ענבים, של פירות, משהו, הכל נראה אמיתי, אתה רואה את זה, כאילו זה אמיתי, כאילו זה אמיתי. אתה יודע, כל כך התפעלו, פתחו את החלון, שיכנס אוויר, פתאום נכנסו שני ציפורים, באו לעבר אשכול ענבים, נתנו ככה מכה עם המקור, חשבו זה באמת ענבים, קיבלו, נשבר להם המקור, נפלו. אז כולם היו עמומים. הוא התעה את הציפורים, מרוב שזה היה נראה אמיתי, כל הציפורים היו בטוחות, וכל האנשים היו בטוחים שזה אמיתי. הוא אמר לצייר השני, נו, בוא נפתח את הציור שלך. אמר לו, כבוד המלך, אחרי הציור של החבר שלי, תן לו את הפרס. אמר לו, לא, בכל זאת, מה צייר? אמר לו, אני אומר לך, תן לו את הפרס. אין מה להתחרות, תראה, אפילו הציפורים טעו, תראה, חשבו שזה אשכול ענבים, תן לו את הפרס. אומר לו המלך, בכל זאת, בוא נראה מה ציירת. אומר לו, לא, באמת, זו מהענבה. אומר, הציור שלו יותר יפה. אומר לו, בכל זאת מה? בוא נראה מה ציירת. אומר לו, בבקשה, תסיר את הוילון. הוא בא להסיר את הוילון המלך, הוא רואה הוילון, זה הציור. הוא חושב, הוילון זה אמיתי. הוא בא להסיר, הוא רואה שזה ציור, זה לא וילון. אומר לו, המלך, אתה זוכה. שואלים אותו, למה? הוא אומר, הוא יטעה את הציפורים. זה יטעה בני אדם. אומרים חז"ל, הצייר הגדול ביותר בעולם, אין צור כאלוקנו, אל תקרי אין צור כאלוקנו, אלא אין צייר כאלוקנו. זה הצייר הכי גדול בעולם, שרק הוא יכול לשנות סדרי בראשית, בשני עיתים, הוא מחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא בא לו עכשיו, אוסף, נותן, נותן עכשיו איזה סופת טורנדו, אלפיס או אלוויס או קרמל, קרמלה, כל מיני סופות בעולם. הקדוש ברוך הוא מתעטש, מעביר רעידת אדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא זה הצייר הגדול בעולם. אתה כל מיני מומחים, אנחנו יושבים על השבר אפריקאי סורי וכל מיני תוכניות וכל מיני קשקושים, אף אחד לא יודע כלום. הקדוש ברוך הוא כשהוא מחליט, הוא עושה את הכל. לפעמים האדם חושב שהוא עושה, שהוא פועל, שהוא מסדר, הוא מכין. השם יושב בשמיים משחק למה, הקדוש ברוך הוא צוחק על כולם. איך אנחנו אומרים במגילת אסתר, עוד מעט נקרא בעזרת השם את המגילה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. יש גזרה על עם ישראל, יש את המן זכותו תגן עליו, את אחשוורוש, את ושתי, את כל אלה, סיפור שלם של המגילה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה מרדכי ידע? כל זה מהקדוש ברוך הוא. יש סיבה ויש מסובב, כל מה שקורה זה לא לחינם.
זה הקדוש ברוך הוא עושה את כל העלילה הזאת, בסוף אנחנו רואים איזה רווח והצלה הגיע לעם ישראל. ולכן כשהוא לקח את אסתר, לקח אותה כבת, איך כתוב? ויהי אומן את הדסה. אומרים חז"ל, עומד מלשון אמונה. מה הוא לימד את אסתר? מי שהייתה קטנה, כתוב ויקחה לו לבת, אמרתי ככה בדרך הרמז, לבת לחנכה בדרך תורה. אבל מה הוא חינך אותה? ויהי אומן את הדסה, הוא החדיר בהדסה שהיא אסתר אמונה. תזכרי, כלום לא נעשה לבד. אנחנו לא פועלים ואנחנו לא עושים ואף אחד לא מפריע ואף אחד לא מציג ואף אחד לא מזיק ואף אחד לא לוקח מאיתנו כלום, הכל זה מת השם יתברך, כי אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הגמרא בברכות מביאה מעשה ידוע ומפורסם. רבי עקיבא אומר את הגמרא, מרגלה בפומה כל פעם היה אומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. פעם אחת רבי עקיבא נקלע בדרך, הגיע לאיזה עיירה, היה חושך, הוא זר בדרך, לישון בחוץ מסוכן, יש ליסטים שודדים, חיות רעות, דפק בדלת הראשונה, אבל תעשו טובה, אני נקלעתי פה בדרך, אין לי איפה לישון, לא מקבלים פה אורחים, סגרו עליו את הדלת. בא לדלת השנייה, אולי תרחמנים, תקבלו אותי, רק לילה אחד, רק לישון, לשים את הראש. סגרו את הדלת, אמר בדרך, בדלת השלישית, אולי פה צריך כסף לשלם. אז הוא בא, אני מוכן לשלם, אתם יכולים לארח אותי פה, סגרו לו את הדלת. שלחו קבוצת וואטסאפ, אתה יודע, שכונתי, לא לפתוח את הדלת, יש אורח זר. כל דלת הוא פותח, לא פותחים לו. וכל דלת הוא אומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה עושה, ממשיך קדימה. אף דלת לא פתחו לו. שעת לילה מאוחרת. לא הייתה ברירה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא נכנס למעבה היער הצמוד לעיירה. רבי עקיבא הדליק את הנר, פרס את השק שינה שלו והתחיל ללמוד. תוך כדי שהוא לומד, אתם יודעים, בלילה ואתה עוד ביער, כל איזה רעש, כל איזה עלה נידף ברוח, כל איזה פפ, מקפיץ לך את הלב, אתה יודע, 180 מעלות. אתה מפחד, אתה בחושך, יער, מפחיד. ואז רבי עקיבא לומד, חצות, פתאום הוא מרגיש רשרושים. הוא מסתכל אחורה, הוא רואה חתול, כמו החתולים שיש לנו פה באשדוד, חצי נמרים, אתה יודע, ברקלה, אוכלים טוב. לא מדבר על אלה של י' וי' ג', מדבר רק על אלה שפה בשכונות הוותיקות. אתה יודע, חתולים, יום שישי, דגים, זה, קוסקוס, יש להם אוכל טוב. הוא רואה איזה חתול, החתול היה רעב, קפץ על התרנגול של רבי עקיבא, משך אותו לתוך היער, טרף אותו. עכשיו, התרנגול בזמנם, זה היה שעון מעורר. השעון מעורר של האדם. נטרף התרנגול. מה רבי עקיבא אומר? לא, למה? קדוש ברוך הוא, תראה איך נטרף התרנגול. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, ככה רצה הקדוש ברוך הוא, זה לטובה, גם אם אני לא מבין ולא יודע למה. טוב, המשיך ללמוד רבי עקיבא, והשעה כבר הייתה 2 לפנות בוקר. הוא לומד, פתאום הוא מרגיש איזה שתי עיניים מנעצות לו בתוך הגב. הוא מסתכל ופתאום הוא רואה לא פחות ולא יותר אריה. התחיל, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ניבחנו תופיב לשונה, התחיל לעשות וידוי, אריה ממול העיניים שלו. אבל כנראה שרבי עקיבא היה רזה, והאריה היה רעב, האריה קפץ על החמור, לקח את החמור, טרף אותו. החמור, זה היה ההונדה מציטת הדמיון של הגמרא. זה היה רכב על 4 גלגלים, זה מה שהיה. טסלה, סטלה, איך קוראים לה? זה היה הרכב שהיה. עכשיו רבי עקיבא, אין לו תרנגול שיעיר אותו, אין לו חמור שיקח אותו ממקום למקום, הוא בבעיה. רבי עקיבא מרים את העיניים לשמיים ואומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. ממשיך ללמוד רבי עקיבא, לאחר חצי שעה מגירה רוח, מחבא את הנר. רבי עקיבא התחבא הנר, רבי עקיבא סוגר את הספר, עולה, עומק קריאת שמע, עולה לשק שינה לישון. פתאום מגיע, אתה יודע, השעות שלפני עלות השחר, הוא שומע מהעיירה שעתות של סוסים, שומע צעקות, הוא שומע פקיעות, הוא שומע נשים בוכות, ילדים זועקים, הוא הבין, דש נכנסו פה לעיירה, מחלים את זעמם על כל בני העיר. בבוקר, איך שהפציע השחר, הוא הלך לעבר העיר, דממת מוות. הוא רואה אנשים זרוקים ברחוב, מתים, הוא רואה את כל הבתים פרוצים. הוא הבין שהיו פוליסטים ושודדים, לקחו חלק בשבי, חלק הרגו, שדדו, שברו, הרסו והלכו. הוא הבין
שאם אחד מבני העיר היה מארח אותו, זה היה הסוף שלו. הוא הבין שאם החמור היה נשאר בחיים, החמור היה עושה קוקוריקו, היו בהם עושים מרבי עקיבא קוקוריקו, שומעים את הכל, באים הורגים אותו. הוא הבין שאם החמור היה נשאר והיה נוער, היו הולכים אחר הנהירות של החמור, שומעים קולות, מוצאים את רבי עקיבא, הורגים אותו. הוא הבין שאם הנר היה נשאר דלוק, אתה יודע, מרחוק רואים את הנר, זה אור גדול, היו באים תופסים אותו והיו הורגים אותו. חזר רבי עקיבא לישיבה ואמר לתלמידים שלו, כל מן דעביד רחמנא לתו אביד. שואלים חז"ל, המפרשים, למה הוא חזר לישיבה ואמר להם? הרי זה מה שהוא אומר כל הזמן, מרגלה בפומה, הוא היה רגיל להגיד את זה. אז למה הוא חזר לישיבה ואמר להם? הוא אמר לבני הישיבה, תקשיבו, עד עכשיו אמרתי לכם את זה בתיאוריה. כל מה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. עכשיו אני אומר לכם, הוא, במעשי, כל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. שואל גאון עוזנו, הבן איש חי. הוא אומר, תראה, המעשה הזה הוא יפה, הוא נפלא, אבל יש פה קושיה אדירה. מלא, החתול קפץ על תרנגול וטרף אותו, מה תעשה? תילחם עם חתול, עם ציפורניים של החתול שמיל, מה אתה יכול לעשות? מלא החמור קפץ על האריה, סליחה, קפץ על החמור וטרף אותו, תילחם עם אריה, אין מה לעשות. אבל קבע לך הנר? נכון שבזמנם להדליק נר, זה לא כמו היום, במצת או גפור, שנייה אחת אתה מדליק. אבל לקחת שני אבנים, לקחת עץ פשטן ולשפשף את זה, וחצי שעה 40 דקות המדליק ניצוץ ומדליק את הנר. היה בכוחך לעשות את זה, למה לא עשית את זה? שואל הבן ישראל. מלא שני הדברים אני מבין, זה רצון השם, אבל למה לא נדלקת את הנר? חלת להדליק את הנר. אלא אומר הבן ישראל, משל למה הדבר דומה? לאבא שבא לבית שלו בשעה מאוחרת, נתקע בעבודה, הגיע בשעה 11. הילדים שלו בשעה 7 כבר במיטות ישנים אחרי קריאת שמה. הגיע לבית, והנה הוא רואה אור מאחד החדרים של הילדים. אז הוא אומר, כנראה הילד, אתה יודע, נרדם ונשאר האור דלוק. הוא נכנס לתוך החדר, הוא רואה את הילד קורא קומיקס. אומר לו, ינקל, מה אתה? 11 בלילה, 7 כבר אמור לישון. אבא, הבאתי ספר קומיקס מהספרייה בבית ספר. וואי, איזה ספר מתח, אני לא יכול להירדם. אומר לו, עכשיו אתה עולה לישון. אבא, כפרה, נשאר לי 4 דפים. תן לי לקרוא. ינקל אומר, כפרה, זה לא מסתדר, אבל לא משנה. נשאר לי 4 דפים. אבא, תן לי. אומר לו, לא, אתה עולה לישון. אבא, בבקשה, אני במתח. אומר לו, לילה טוב, חבל לו את האור. עכשיו, הילד מצטער. אבל מה הילד אומר? איזה רע אבא הזה, איזה אבא לא טוב. הילד יודע בתת מודע שלו שהאבא רוצה לטובתו. נכון שזה מצער, נכון שנסיתי לשבת ללמוד, אבל אם אבא עשה, אבא רוצה לטובתי. אומר הבן איש חי, רבי עקיבא, תן לו לשבת ללמוד עד הבוקר. אבל רבי עקיבא עשה חשבון, אם באה רוח וחיפתה את הנר, אני לא יודע למה, זה רצון של אבא, סימן שזה לטובתי. כולם מעללים, משפרים את רבי עקיבא. יש עוד מעשה יפה ונפלא, בגמרא בתענית. הגמרא בתענית מספרת שקיסר רומי גזר גזרות על עם ישראל, והתכנסו כולם ביניהם, אמרו, טוב, אנחנו חייבים לשלוח מישהו, כולם יביאו זהב, יביאו כסף, אבנים טובות, מרגליות, לקחו איזה ארגז, מילאו אותו בזהב, כסף, אבנים טובות, מרגליות, נשלח את זה דורון למלך, שהמלך יבטל את הגזרה, מה שנקרא, שוחד. לשחד את המלך. אבל מי ילך? עשו ביניהם, כל אחד אמר, לא, אני, לא, אני, לא, אני, אמרו, הכי מתאים נחום איש גמזו. למה קראו לו נחום איש גמזו? כי על כל דבר הוא היה אומר, גם זו לטובה. שלחו את נחום איש גמזו, עם קרקרה, שמו עליה את הארגז. הוא היה בנסיעה לעבר ארמון המלך. נסיעה של כמה ימים. לילה לפני שהוא מגיע לארמון המלך, הוא הגיע לאחת העיירות הסמוכות, שכר איזה חדר בפונדק, אמר לה, בעל הפונדק, תשמע, תביא שני פועלים, אני אשלם להם, שיש לי פה ארגז על ה... על הקרקרה, שיעלו לי את זה לחדר. אמר לו, אין בעיה. מרימים, כבד, כבד מאוד. אז בא לבית, אמר לו, מה זה? מה שלך בהרגש שהוא כזה כבד מאוד? אז הוא אמר לו, אני בדרך לקיסר רומי, ואני צריך להביא לו כל מיני, אספו כל היהודים בעיר שלי, אבנים טובות, מרגליות, זהב, כדי להביא לו. זה שמה, אבנים טובות, מרגליות, זהב, נפתחו לו שתי אוזניים. הוא רק חושב, איך אני עכשיו גונב לו את האבנים טובות, מרגליות, זהב, יתקה תודה להתחנחן סביבו, ככה להתחנף. אמר לו, אתה רוצה ארוחת ערב? אמר לו, כן, בטח. יש לך כשרות, כשרות, בדץ, הכל טוב, הכל טוב, הכל נפלא, אין לך מה לדאוג. שם לו שם איזה במשקה, איזה סם מרדים. נחום איש גמזו, הוא לא הספיק להגיד קריאת שמע על המיטה, כבר היה בחלום התשיעי.
ומיד הביא שני פועלים, לקח את הארגז, הוציא את כל האבנים הטובות והמרגליות שהיה שם, הוציא את הכל, מילא את הכל בחול. לקח חולות מהלד בית המלון שלו, מילא את הכל בחול, סגר עם המנעול בחזרה. בבוקר רב חומיש גמזו קם, התפלל תפילת שחרית, אכל ארוחת בוקר, אמר לו תביא את שני הפועלים, שיקחו לי בבקשה את הארגז לכרכרה. שילם להם כסף, נסע, הגיע לעבר הארמון של המלך, רואים אותו שרואים של המלך, כן מי אתה? אומר אני הנציג של היהודים, הבאתי איתי אבנים, בגליות טובות, מתנה למלך, אני רוצה להיכנס למלך. אמרו למלך, תשמע, אני נמצא פה הנציג של היהודים, נחומיש גמזו, הוא הביא איתו ארגז עם הרבה בשורות טובות. אמר, תכניסו אותו. הכניסו אותו, אמר, נו, מה יש בפיך? אמרו, תראה כבוד המלך, רחם עלינו, אנחנו לא רוצים מסתכסך עם אף אחד, אנחנו אנשים טובים, שומרי חוק, משלמים מס, הכל. הנה, הבאנו לך מתנה. מבקשה, תפתחו את המתנה. פותחים את הארגז, כל הארגז מלא, חולות. המלך קוצף, מה באת לצחוק עליי? מה אתה מסתלבט עליי? מה הבאת חולות? עכשיו אנחנו משגם זו, רואה חולות. מה אמר אנחנו משגם זו? ראשי תיבות גוזל, גם זו לטובה. גם זו לטובה. והוא אומר לו, מה גם זו לטובה? אתה מביא לי חולות? פתאום קם אחד השרים, שזה היה אליהו הנביא, שהיה בלבוש של שר, ואמר, רגע, רגע, רגע, המלך, שמע, היהודים לא פריירים. היהודים לא יעשו ממך צחוק, יבואו לבטל גזרה ויבואו, יביאו ארגה של חולות. אז הוא אומר לו, הנה זה חולות, אז מה זה? הוא אומר לו, זה כנראה החולות שאברהם אבינו השתמש איתם במלחמה. אברהם אבינו, זה אברהם, אבי האומה היהודית, הוא היה יוצא למלחמה, איך הוא היה נלחם? איך הוא היה נלחם? לוקח חולות, טרק, זורק, אתה יודע, זה הופך להיות סקדים, זה הופך להיות חצים, ככה הם חסל את כולם. אמר לו, אני לא נראה לי. אמר לו, אני אומר לך. אמר לו, תמש לי פה זה העיר, עושים לי בעיות, עזה, בואו נבדוק אם זה עובד עליהם. זרקו, אתה יודע, זרקו חולות, פתאום החולות הופכים לסקדים. אתה שומע את המואזין של אללה אכבר, היה באכבר טק, נכנס לו אחד לפה. וואו, זה עובד. זרוק על לבנון, זרוקים על לבנון, זרוק על איראן, מגיע לאיראן, מגיע, זרוק, זרוקים חולות, הופכים הכל להיות סקדים חצים. אמר לו המלך, איזה מתנה, אני מבטל את הגזרה, תרוקנו פה בבקשה את כל החולות האלה, תשמרו אותם בארסנל, בקריה, למטה בבונקר, ותמלו לו את הכל באבנים טובות ומרגליות. מילו לו הכל באבנים טובות ומרגליות, שלחו אותו, הוא בדרך חזרה, עובר דרך הבית מלון הזה. בא לבית מלון, רואה אותו, היה בטוח, אתה יודע, הוא כבר ישמע שיקרא בעיתונות, ישמע בחדשות, שהיה איזה נציג היהודי, רצה לעבוד על הקיסר, הרגו אותו, הוא רואה את נחומיש גם זו. הוא אומר לו, נחומיש גם זו, רואה את נחומיש, תגיד לי, מה, הכל בסדר איתך? אמר לו, איך היה אצל המלך? אמר לו, בסדר. אמר לו, ומה, מה, הכל היה בסדר? אמר לו, תשמע, הגענו, החליפו לי, לא יודע מי לקח לי, גם זה לא טוב, הכל משמיים. החליפו לי את האבנים בחולות, כל האבנים הטובות שהיה לי והמרגליות בחולות. ואחד השרים אמר, זה חול של אברהם אבינו. ומיסו את זה באמת, זרקו על כמה מדינות אויב, וזה הפך להיות סקלים, זה הפך להיות טילים. אז החולות האלה שווים הרבה, אז הוא מילא לקח את החולות, מילא לי בחזרה את כל הארגז באבנים טובות ומרגליות. זה עשה חשבון. רגע, מאיפה הוא לקח את החולות? מהחצר שלי. הוא אמר, בוא. וואו, עם ארגז כזה של חולות, חסל ערים שלמות. מיד הזמין, קידוח יעלו, באחים צדי, כל אלה הרס את הבניין, הרס את כל המלון, התחיל למלות, מלות, הזיק את כל המסעיות שיש במדינה, התחיל למלות, ממלא אותם בחולות. מלא אותם בחולות, הגיע עם איזו שיירה של 100 מסעיות, הכל מלאים בחולות, כפולות, כן? תודה, המלך שומע רעש מבחוץ, אומר, מה זה זה? לא יודעים מה קרה, נראה לי יש פה הפגנה של נהגי המסעיות, בגלל הדלק, תראה כמה הגיעו נהגי המסעיות. לך תברו מה קורה. נכנס, הוא יורד, אתה יודע, כולו חשיבות וזה, אבל אני שמעתי פה על היהודי שהיה פה, אנחנו משגם זו, שהביא לך חולות, וזרקתם אותם, והחולות האלה זה הפך להיות חצים, הפך להיות סקדים, אמר לו, כן, אבל לא תדע לך שזה החול שלי. זה החול מבית המלון שלי, ואני לכבוד המלך, הנה, שמעתי שהמלך לקח את החול מהארגז שהוא הביא, הארגז הקטן הזה, ומילא אותו באבנים ומרגליות טובות, אז הנה אני אביא את החול אז למלך בכמויות, במסעיות, המלך ייקח את החול, ומה שהמלך רוצה, זה משהו צנוע, למלא אותם עד הסוף, בחזרה, באבנים טובות ומרגליות.
המלך אמר לו, ומי אמר שזה עובד? אבל אני אומר לך שזה עובד. אומר לו, טוב, קח זה של חול, תביאו איזה אמסטף. הביאו איזה אמסטף, אמר לו, זרוק לו את זה, נראה מה קורה עם האמסטף הזה. אתה יודע, האמסטף הזה, נראה כמו איזה אמסטף, הקיצר. הוא לקח את החולות, הוא ככה בביטחון, אתה יודע, בנון שלנטיות כזאת, ככה, תופס את החולות, זרוק לו אותם ככה. האמסטף קיבל איזה סטף על העין, קפץ עליו, קרע אותו. נשך אותו עד זוב דם. המלך שלח אותו עם כל החולות שלו לעולם שכולו טוב. שואלים חז"ל, מי המעלה יותר גדולה, של רבי עקיבא שאמר כל מן דעביד רחמנא לטבביד, או המעלה של נחום איש גמזו שאמר גמזו לטובה? תגידו לי אתם, מה אתם אומרים, מי יותר גדול, רבי עקיבא, נחום איש גמזו, או ששניהם שווים, שניהם מעלה גדולה, שניהם אמונה שבביטחון בהשם יתברך? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? למה אנחנו יש גמזו? מה? מה ההבדל בין גמזו לטובה לכל מן דעביד רחמנא לטובה עביד? לעזוב שהוא קיבל טובה, מה היה בסוף הסיפור? אני שואל, מה ההבדל בין גמזו לטובה? לא, אבל מה ההבדל בין גמזו לטובה לבין כל מן דעביד רחמנא לטובה עביד? אין הבדל לכאורה. אז רבי עקיבא יותר. אז תדעו לכם, אומר בעל התולדות יוסף מפולנה, למרות ששני הסיפורים הם דומים בעניין של האמונה והביטחון בהשם יתברך, גם של רבי עקיבא וגם של נחום איש גמזו, אבל הוא אומר יש הבדל אחד ביניהם, שההבדל הזה עושה את נחום איש גמזו יותר גדול מרבי עקיבא. מה ההבדל? רבי עקיבא אמר כל בן דוד רחמנא לטבביד, כלומר כל מקרה שקורה בעולם, אז רבי עקיבא אומר בדיעבד המקרה הזה הוא לטובה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. נחום איש גמזו לא מחכה לסוף, נחום איש גמזו כבר בהתחלה הוא אומר גמזו לטובה. לכן אומר רבי חיים שמולביץ, רבי עקיבא, איך קוראים לו? רבי עקיבא, נתנו לו תואר רבי. רבי בגמרא זה תואר גדול, לא כמו היום, אתה יודע, הם לא קוראים לך רב הגאון, הצדיק, החסיד, המקובל, עושה נפלאות, ישועות, מגזע תרשישים, מעשן חשישים, קונגו הימני, פטיש החזק, מרקדך רוטטת, בלי זה מה, אתה לא נחשב. אתה לא נחשב רב. רבי בגמרא זה דבר גדול, רבי עקיבא קראו לו רבי. נחום איש גמזו, איך קראו לו? נחום איש גמזו, נכון? איפה הרבי? אומר רבי חיים שמולביץ, נחום איש גמזו לא קראו לו רבי, כי גמזו לטובה זה מעלה יותר גדולה מלקרא רבי. לכן קראו לו נחום איש גמזו, לא צריך רבי, כי הוא במעלה יותר גדולה מרבי. מפה תראה, לימד אותנו שכל דבר זה לטובה. ואומרת הגמרא בנידה, הפסוק בישעיה בי"ב א', עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. ענפת בי זה כלומר שהקדוש ברוך הוא, איך אני אגדיר את זה ככה בשפה קלה שתבינו, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לך איזה עקיצה, איזה מכה, שיבש לך את התוכניות מה שנקרא. אם הקדוש ברוך הוא משבש לך את התוכנית, אז איך אני יכול? עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. אני אודה לך הקדוש ברוך הוא על זה ששיבשת לי את התוכניות, על זה שמה שתכננתי לא הולך. אומרים חז"ל משל לאדם אחד, שהאדם הזה היה צריך להפליג, אמר לאשתו, יאללה אחרי 50 שנות נישואים מצאתי דיל, 3 ימים באונייה לרודוס עם הופעה של מייק פרץ ודני והחברים ומשה והטעויות, כולם אתם בת בית, יאללה נפנק אותך, מצא איזה דיל טוב, ספינת קזינו, 3 ימים הפלגה, כמה ימים ברודוס, חוזרים. הוא כבר איזה חודשיים תכנן את ההפלגה, מה ניקח במזוודה, מכינים את המזוודות, מכינים הכל. ביום שהגיע סוף סוף ההפלגה, הם מרוגשים שניהם, הוא והיא, אף פעם לא יצאו לחול. הפעם ראשונה עולים על אונייה, שתיהם מרוגשים, שתיהם נרגשים. היא כבר יצאה, הוא כבר שם חלק מהמזוודות ברכב, היא כבר, אתה יודע, יצאה עכשיו לאונייה, כאילו יוצאת לאיזה, לאיזה מסעדה, כולה מטופחת, כולה מסודרת. והוא, אתה יודע, עדיין בבית מארגן את הדברים, וזה גברים, דבר אחרון שהם שמים נעליים, אבל מסתובבים בבית יחפים. ואז הוא ככה על השביל, סוחב את המזוודות, אומר לה, תגידי לי, הבאת לי את הקרוקס? היא אומרת, וואי, את הקרוקס שכחתי. מה שכחת, תגידי? הולכים לאונייה, יש בים, יש בריכה, איך אפשר בלי, זה הדרך, שכח דבר כזה, תגיד, את משוגעת?
איפה הקרוקס? אין זמן. תבדוק בחדר, הוא נכנס לחדר, זה לא בחדר, אתה יודע שאתה מחפש איזה משהו, דווקא אתה לא מוצא אותו. והוא הופך את הבית, ולאט לאט הוא נדלק. הוא מתעצבן, הזמן עובר, והוא מזיע, והיא בחוץ, הפן כבר נהרס לה מהלחות, והם שתיהם עצבנים, והוא כולו רותח, מתעצבן עליה, ופתאום התחתנתי איתה, ו-50 שנה לפה אני לוקח אותה, גם אני מטיפש מטופש, הייתי יוצא עם החברים, אני צריך אותה, וכולו דלוק, עד שהוא מצא את הקרוקס, יצא החוצה בריצה, תח דרכה לזה קוץ. וואי, התחיל לצעוק. הוא רואה איזה קוץ נכנס לו ביחד עם איזה שבר של בקבוק של בירה, והוא צועק, וכל הרגל שלו דם. והוא מקלל אותה בכל הכללות הנמרצות שיש בעולם, מאחל לה את כל האיחולים שיש בעולם. והיא לא פריירית, היא החזירה לו, והסיעה על אמא שלו, על אבא שלו, החזירה אותו למעברה, הוא איזה בלגן היה בבית. לקחו אותו מיד לטרם, טרם אמרו לו מיד בית חולים לפני שיהיה זיהום בבית החולים, והזמן עובר! אמרה לו, תבטל את הנסיעה, לפחות נרוויח את השקלים האלה שביטלנו את הכרטיס בזמן. מתקשר לסוכן, והסוכן אומר לו, אין חבובי, נגע נסע. אין החזר. מה, שעתיים לפני, אין החזר. אבל תשמע, נפצעתי לו, אין החזר. בבית חולים, חשבו להחזיר, להזמין להם עובדת סוציאלית. איזה כללות, איזה... והוא כולו עצבני עליה, ו... אחר כמה שעות, חזר ככה הבית, מדדה על רגל אחת, כל הרגל חבושה, והוא בעצבים, והיא בעצבים, שתיהם לא מדברים. יושבים בספה, 20:00, מבט לחדשות, כל אחד בספה, בקצה, הם לא מדברים, הם בוגז. ואז הם ככה רואים את החדשות, ומודיעים בחדשות, שהאונייה שהייתה אמורה להפליג לרודוס, נתקעה בסלע, והאונייה טבעה על כל יושביה. האישה אומרת, רגע, רגע, שנייה, תן לי להגביע. הוא אומר, לא, לא צריך, תעביר ערוץ, תעביר ערוץ. תן לי להגביע, תן לי לשמוע. מגביעים, עוברים ערוץ אחר, ומודיעים על האונייה שהייתה אמורה להפליג לרודוס, והיא טבעה. אתה יודע, בבית התחילו חגיגות המימונה. וזה היה בכלל תמוז. איזה שמחה, איזה שירה. הם הבינו שהם ניצלו. אומר הפסוק בישעיה, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך תנחמני. מי הכניס לו את הקוץ הזה ברגל? מי הכניס לו את השבר של הבקבוק בירה הזה ברגל? הגנן שלא ניקה טוב ולא סידר? מי? זה הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רצה להציל אותו. קדוש ברוך הוא עושה משהו, גם אם נראה לך שזה לרעתך, תדע לך. כל בן דעביד רחמנא לטב אביד, הכל זה לטובתך. היו שני אחים לפני 80 שנה בערך, אחים שטראוס, היו גרים באנגליה, היו אחים עשירים מאוד יהודים. והם היו פילנטרופים, היו תורמים להרבה דברים של יהודים, עוד לפני קום המדינה. ואחד האחים קראו לו נתן, האח הזה שקראו לו נתן, הוא רצה לפתוח בישראל בית תמחוי בירושלים. ואח שלו השני, שהיה שותף איתו בכל העסקים וגם במזמים שלהם למען היהודים, אמר לו, לא, בית תמחוי אני לא רוצה. אמר לו, למה? אבל יש הרבה עניים בירושלים. שיצאו לעבוד. אין עבודה, אין כלום. 80 שנה לא היה כלום במדינה. הם לא מעניין אותי, אתה מרגיל אותם להיות פרזיטים, אבל מה לאנשים אין להם מה לאכול, יהודים עלו מכל מיני מקומות בעולם, עוד לפני קום המדינה, אין פה יישוב, גם ככה נאנקים תחת הטורקים, תחת האנגלים, נעזור להם קצת, לא, אני לא מוכן, אני בזה לא משתתף איתך. הקיצר הוא בנה בית תבשיל בירושלים, שלח כסף, והבית תבשיל הזה היה מאכיל עשרות של יהודים כל יום, ארוחה חמה, ממש ככה היו נכנסים,

ירושלים, לראות את הבית תבשיל שלו. ראה את הבית תבשיל, כיבדו אותו, ראה איך זה עובד, שמח שמחה גדולה. אח שלו אחרי כמה ימים הגיע לירושלים. הוא אומר לאח שלו, בוא תראה את הבית תבשיל. בוא תראה מה זה חסד. בוא תראה מה זה חסד עם יהודי, בוא תראה איפה הכסף שלי הולך. תצטרף אליי. מביא אותו לבית תבשיל, מראה לו את המטבח, מראה לו את החדר אוכל, מראה לו את הכלים, מראה לו את האוכל שנותנים להם, איזה אוכל איכותי ושובח. מכניס אותו למטבח, מראה לו את המטבח, פאק מחליק. נתן מחליק, שובר את הרגל. לוקחים אותו מיד לבית החולים, שם מגבסים לו את הרגל, ושוכב באשפוז. בח שלו לבקר אותו, אומר לו, אתה יודע שאנחנו מחר צריכים להפליג, בחזרה לאנגליה. קנינו כבר כרטיסים. אבל לא מה אני עושה, אתה רואה שאני פה בבית חולים? אמר לו, אתה רואה? זה בזכות בית התבשיל שעשית. אמר לו, זה תורה וזו שכרה? ככה הוא אומר לו, אח שלו, בהקנתה. הנה, תראה, עשית תבשיל, אני ירושלים, מאכיל אותם, משקה אותם. הנה, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה לך, הביא אותך בחצי. עכשיו אתה מפסיד גם את הכרטיס, וגם מפסיד ימי העסקים, וגם מפסיד ימי העבודה, וגם מפסיד את הפגישה שלך, את הפגישות שיש לך, וגם מפסיד את הבית, מפסיד את הכל. לך תדע כמה זמן תצטרך להישאר פה כדי להגיע בחזרה לאנגליה. אני חבובי, לא מחכה לך, אני מפליג. אשתי היא לא יכולה לסבול את החום פה בארץ ישראל, אני מפליג חזרה לאנגליה. אמר לו, תשמע, מהשם יתברך לא יצא רע, אמר לו נתן. הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים לשם השמיים, עשינו בית תבשיל, אנחנו מסמכים את כל העניים שיש, הקדוש ברוך הוא מזה לא יצרע. האח יפליג יום למחרת, ובעוונות הרבים העונייה הזאת התאבעה, והאח ואשתו נהרגו. נפטרו, טבעו בים. ואז הנתן הזה, שדרך אגב העיר נתניה קרויה על שמו, בגלל זה קוראים לזה נתניה, כי הוא תרם ליסוד העיר נתניה, הוא היה ממייסדי העיר נתניה, בכסף שלו. הנתן הזה הבין, תראה מה זה, בן אדם עושה איזה משהו לכבוד השם מתברך, עושה איזה צעד בעולם, לא חשוב מה? תדע לך, מהשם קוננו מצעדי גבר, הקדוש ברוך הוא שמוליך אותך, הקדוש ברוך הוא שעושה, אתה לא עושה כלום בעולם, לא מזיז אפילו ציפורן. ואומר האדמו"ר מפוריסוב, על המשנה בברכות, אם על הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. מה זה אם על הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא? היה פעם איזה מישהו בא לאדמו"ר, והתחיל לספר לאדמו"ר כל מיני בעיות, כל מיני צרות, כל מיני איסורים שיש לו. תוך כדי השיחה הוא דיבר הרבה, האדמו"ר לקח כוס, ובירך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא המאמן, והמשיך לדבר, אתה מדבר, מדבר, אחרי איזה שעה, אומר לו האדמו"ר, טוב, אז מה אתה רוצה? אבל לא מה אני רוצה, אני אמרתי לאדמור מה הבעיות, אז האדמור אומר לו, עניתי לך תשובה. לא סלח לי כבוד הרב, אני מדבר כבר שעה ולא ענית כלום. אמר לו, עניתי, אמר לו, מה ענית? אמר לו, אמרתי לך, שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו של השם יתברך. לכן אומר הרבי מפוריסוב, אומר, אם על הכל אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. אם אתה על כל דבר שקורה לך בחיים, אתה אומר, חבובי, שהכל נהיה בדברו. אתה יודע ממה יצאת? יצאת מהמחשבות, יצאת מהדאגות, יצאת מהפחדים, יצאת מהחרדות, יצאת מהבלבולים, כי אתה יודע, יש מי שמנהיג אותך, אתה לא עושה כלום בעולם. אם על הכל, על הכל, אם אמר שהכל בדברו, יצא. אמרתי לעניות דעתי להוסיף, מה זה יצא? יצא זה ראשי תיבות, יושר צדק אמת. כי משפטי השם צדקו יחדיו. ויותרה מזאת, יצא זה ראשי תיבות, יצא צדיק אמיתי. אם על כל דבר שקורה לך, אם על הכל שאמר שהכל נהיה בדברו, יצא, אתה יוצא צדיק אמיתי. מה זה צדיק אמיתי? צדיק אמיתי זה מי שמצדיק עליו את הדין. לא מחפש אשמים, לא מחפש אלא במי לתלות את האשמה, אלא יודע הכל זה מעט השם יתברך, מקבל את הדין ויודע שהוא מונהג על ידי השם יתברך. וככה אמר נכדו של מרן ראש שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, רבי ברוך ממזיבוז, על הפסוק בתהילים, מי חכם וישמור אלה. אומר הרב, אתה יודע מי חכם? מה זה וישמור? מבחינת המילה, מי שישמר, לשון המתנה, ישמר זה לשון המתנה. מי שממתין ורואה שכל אלה, כל הדברים שעושה הקדוש ברוך הוא, זה סך הכל לטובתך. תחכה ותראה שכל מה שפועל הקדוש ברוך הוא בעולם, זה לטובתו של האדם. ואומר רבנו הפלא יועץ, ובספר שני לוחות הברית, אשלה,
פה מביא מעשה, מעטים המעשים שמביא רבנו הפלא יועץ, בספרו פלא יועץ.

מעשים קטנים. אבל אם כבר מביא מעשה, יש ללמוד הרבה מהמעשה. אז הוא מביא מעשה שהוא מעתיק אותו מספר השל"ה הקדוש, שני לוחות הברית. הוא אומר, מעשה בחסיד אחד שנכנס לעיר וראה אותם עצבים ומרורים. ראה אותם אנשים, ככה אתה יודע, שומעים מוזיקה כבדה, עייפה, בדיכאון. והוא היה שמח וטוב לב ומפזז ומקרקר. ויאמרו לו אנשי העיר, לשמחה מה זה עושה? למה אתה שמח? אמר להם, ולמה שלא אשמח? אמרו לו, הלא תראה, כל העם בוכים, יש פתח אוהלו. ולמה אתה משחק בין הבוכים? אתה רואה, כולם בוכים, ואתה צוחק, למה אתה משחק צוחק בין כל הבוכים? אמר להם, אמשור לכם משל, לאחד שנכנס לבית, הוא מצא אותם ישנים וחולמים חלומות מבועלים ובוכים בחלומם. הוא נכנס לבית, ורואה את הילדים שלו ואת האשתו, הם מצח בחלום. אומר הרב, האם רואה זאת הצטער? האם שאתה רואה את זה, אתה מצטער? אתה צוחק, למה אתה צוחק? אתה יודע, זה יופי זה לראות ילד שהוא בוכה או צוחק, בין הוא מדבר באמצע החלום. אוהב שהילדים שלי מדברים באמצע החלום. קחו, הנה דני עם החללית הגיעה, דברו איתו. אתה יודע, זה נחמד. אז מי שרואה את זה מצטער? לא. הלא יודע שאין זה חלום, וכשהעיר משנתו, אז ינוח לו. אתה יודע שזה חלום. כשהוא יקום מהשינה, הוא יבין שזה חלום, הוא ירגיש הכל בסדר, הוא יפסיק לבכות. אומר הרב, כן הדבר הזה, שכל המצטערים על ענייני העולם הזה היו כחולמים. ואני שאני ער, יודע שהכל עוול. הוא אומר, למה שאני לא יצחק? אתם שאתם בוכים, אתם בחלום. אבל אני ער, אני לא בחלום. אני יודע שהקדוש ברוך הוא. יש מסובב, יש מי שמנהל את העולם. אז למה שאני לא אשמח? אני לא בחלום, אני ער. הכל עוול. ואומר רבנו הפה ליועץ, אבל על מה ראוי להצטער? חוזר על זה עוד הפעם, אפילו שאמרנו את שבוע שעבר, עוד הפעם הפה ליועץ חוזר על זה. אבל על צער השמיים חובה להצטער, ומזה נמשך כל מין צער שצריך להצטער על החטאים והעוונות והפשעים, לא על עצמו שיסבול עונשים קשים, אלא על שגורם צער וכעס למלך הכבוד. אתה לא צריך לכעוס על זה, אתה לא צריך להצטער על זה, שאתה עושה חטאים. לא זה הנקודה. אלא שאתה גורם צער לקדוש ברוך הוא. שאתה גורם צער לאבא שבשמיים, מולידך, מטיבך, שהביא אותך פה לעולם הזה ונותן לך הכל, הכל, רק חסדים כל היום. על זה שאתה עושה איזה עבירה, תדע לך שבאותו רגע אתה מצייר את השם יתברך. באותו רגע אתה פוגע בקדוש ברוך הוא. באותה רגע שבחורה או אישה עושה איזה עבירה, היא פוגעת באבא שבשמיים. אין פגיעה יותר גדולה מזאת. הרי בינינו, גם אם אנחנו כולנו לא הכי מצטיינים בכיבוד הורים, אנחנו מרגישים לא טוב אם חס וחלילה אנחנו עושים איזה צער להורים. אני בטוח שכל מי שיש לו קצת שכל בראשו, אם הוא רואה שהוא לא גורם נחת רוח להורים, הוא עושה להם צער, זה מצער גם אותו בחזרה. פה אתה מצייר את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על זה ראוי להצטער, לא על העונשים שאתה תקבל בגלל שציירת את השם יתברך. זה עוד נדבך, זה עוד דבר. אבל לא על זה אתה ראוי להצטער. אתה ראוי להצטער על זה שאתה מצייר את הקדוש ברוך הוא. איפה קראת טוב? ואומר רבנו הפה ליועץ, דבר נוסף שראוי להצטער עליו. וכן ראוי להצטער על חורבן בית המקדש שנחרב בעווננו. לא על שאנו גולים, דבועים וסחופים, אלא על צער השמיים כי גדול מאוד. יש צער גדול מאוד שאנחנו צריכים להצטער שהקדוש ברוך הוא אין לו בית. אנחנו מפה, ברוך השם ובישועתו, כל אחד הולך לביתו, אבל הקדוש ברוך הוא כבר קרוב כמעט ל-2000 שנה בהבנות הרבים שבית המקדש חרב. 70 שנה סך הכל הבדל בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. ואנחנו היום 1962 כמדומני שנים או 64 שאין בית מקדש. הקדוש ברוך הוא כמעט 2000 שנה כבר בצער, בגלות, שכינה מייללת. אנחנו לא מבינים מה זה צער שאין לנו בית המקדש. ואם אני עכשיו אצטרך להסביר לכם מה זה הצער שלנו בית המקדש, שלנו קורבנות ואין לנו כהנים ואין לנו לוויים, יכלה הזמן והם לא יכלו, צריך לדבר על זה כמה ימים וזה לא יספיק. אז אנחנו נעשה משהו כדי לנסות להבין מה הפסדנו. כשאתה הולך לכותל המערבי, בכותל המערבי, איך שאתה נכנס, אתה מרגיש שזה רוח שאי אפשר להסביר, שאתה יודע, אתה מרגיש פה רוח של קדושה. אתה לא מרגיש את זה במקום אחר. אתה נכנס לכותל המערבי, האוויר, לא יודע מה, יש איזה משהו שקדוש. אתה מרגיש פה איזה משהו מיוחד. פשוט מאוד. חז"ל אמרו, שכינה לא זזה מהכותל.
השכינה תמיד נמצאת בכותל המערבי. עד שנת תשכ"ז, 1967, הכותל היה בידי הירדנים. אתם מבינים שעד 1967, המדינה קמה בתשח, 1948, היה יישוב יהודי פה מקדמה דנה, ואנשים לא זכו לראות את הכותל ולא להתפלל בכותל. בכלל בכותל, זה לא הכותל שאתם רואים היום, הקיר זה אותו קיר, אבל כל הרחבה הזאת זה רחבה חדשה. תסתכלו על תמונות ישנות, הכל היה שם בתים, עד מטר מהכותל, הכל היה בתים של ערבים, ערבים היו מתגוררים שם. זורקים גם את ההשפע שלהם על הכותל, בעוונות הרבים, הם חללים את הכותל. 1997, תשכ"ז, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו, הקדוש ברוך הוא, היה מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, והכותל בידינו. תקשיבו טוב, יום למחרת שהכותל היה משוחרר, בימים של אז, בתנאים של אז, בלי וואטסאפים, בלי טלפונים, לעלות לירושלים, זה היה נסיעה, אתה יודע, באוטובוסים הישנים, מקרטעים, בכל מיני מכוניות, והכבישים לא היו כבישים, הגיעו 500,000 איש, זה היה רוב עם ישראל כמעט, הגיעו 500,000 איש לבוא לראות את הפלא, את הכותל, את הקיר הזה, שאלפי שנים אבות אבותינו חלמו ובכו וציפו להגיע לירושלים עיר הקודש ולנשק את הכותל המערבי. ומה זה הכותל המערבי? הכותל המערבי זה סך הכל קיר המערבי, זה לא בית המקדש, זה החומה סביב בית המקדש, והקדוש ברוך הוא שחריב את בית המקדש, שגרם שחריבו את בית המקדש, הוא השאיר את הכותל המערבי, כי הכותל המערבי נבנה מכספי עניים, ודווקא את זה הוא רצה להשאיר, שכולם יראו שדווקא מה שנקנה בדם, נבנה בדם של אנשים שנתנו מעצמם למען בית המקדש, אז הכותל הזה יישאר. הכותל הזה שאנחנו שופכים שם את ליבנו ומתפללים, הכותל הזה, אתה יודע, הרב יגן מספר שהוא נכנס לזה חנות של שען בירושלים, אחרי ששחררו את הכותל בכמה חודשים, והוא אמר לשען, נו, היית בכותל? אז השען אמר לו, לא. אמר לו, מה, לא היית בכותל? הרב יגן אמר לו, עבר כבר חצי שנה. אמר לו, לא. אמר לו, למה אתה לא הולך לכותל? אמר לו, אני מפחד. אמר לו, מה אתה מפחד? הירדנים כבר לא שם. אמר לו, לא, אני מפחד כי השכינה שם, אני כבר חצי שנה עושה הכנות. אני כבר חצי שנה עושה הכנות, רק ללכת לכותל כי אני מפחד כי השכינה שם. אנחנו הולכים לכותל, מה אנחנו עושים? סלפי. לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, נסענו פה לנסיעה עם הישיבה לכותל. איזה אחד היהודים המבוגרים פה בישיבה, עליו השלום, נפטר לפני כמה חודשים. בתמימות שלו. רבקה, אני בכותל, דברי. שם את זה בין העבדים. עד עכשיו היא מדברת דרך אגב. תראה, אני אשאיר את זה בין העבדים. בתמימות, דברי. מה זה דברי? מי תדבר? תמימות של יהודים. אתה בא לכותל, אנשים באים לכותל, אתה יודע, מנשקים, מצטלמים, העיקר מעלים סלפי, תמונות, סטורי, היינו בכותל. אתה בא לכותל, אתה רק רואה את הכותל, אתה צריך לפרוץ בבכי שזה מה שנשאר מבית המקדש. זה מה שנשאר! באים לכותל, מה מבקשים? מבקשים בריאות, מבקשים פרנסה, מבקשים זיווג, אין בעיה, תבקש את כל זה. אבל מה אם לבקש שיבנה בית מקדשנו ותפארתנו? בונה ירושלים, לא ביתר ירושלים, בונה ירושלים. קודם נתפלל, לפקוד, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו כבר את בית הבחירה. נתפלל, להוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לראות כהנים בדוכנם ולווים בשירתם. רוצים לראות את עבודת הקורבנות, רוצים את העלייה לרגל, רוצים את המצוות הקהל, רוצים את כל המצוות שהיו בבית המקדש. רוצים לראות, עכשיו יש שם שועלים ילכו בו. אנחנו רוצים לראות הקדוש ברוך הוא, את מלכות בית דוד בתפארתה. רוצים לראות את היד החזקה של השם יתברך, כל העולם ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוקינו. את זה אנחנו רוצים לראות. תאר לך, באמת, האמת שזה יכול לקרות במציאות של היום. אם הייתי אומר את זה לפני כמה שנים, לא יודע אם זה יכול לקרות. אבל תאר לך, בנט מרים טלפון לביידן, אנחנו עכשיו באמצע מלחמה נגד צבאות ערב, והוא אומר לו, תשמע, אתה עושה טובה, ביידן, אני זקוק, תשלח לי משלוח של כמה שקים של נייר טואלט. מה היינו אומרים, אה? שאנחנו אומרים עכשיו איזה אבל. זה מה שאתה מבקש, שקים של נייר טואלט, אבל הבדיחה היא עלינו. כי כשאנחנו הולכים לכותל המערבי, מה אנחנו מבקשים? שקים של נייר טואלט.
זיווג, בריאות, עבודה, פרנסה. זה מה שאתה מבקש. אם תבקש שמשיח צדקנו יבוא ויבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ממילא כל הבעיות ייפתרו. לא יהיה בעיות יותר. לא יהיה צרות, לא יהיה קושי, הכל יהיה שפע, יהיה פרנסה, יהיה הכל. במקום לבקש את הדבר המרכזי, מה אנחנו מבקשים? מבקשים את כל הדברים שמסביב. והכותל, כמו שאמרתי, זה רק שריד בית מקדשנו. וכמה אנחנו מתרגשים, וכמה אנחנו מתלהבים, וכמה אנחנו הולכים לשם בתשוקה, באהבה. מה זה סליחות בכותל, ברכת הכהנים בכותל? איזה מעמד מרגש, איזה כיף זה ללכת לכותל. אתה להיות בירושלים ולא היית בכותל? זה כאילו שהיית לא היית בירושלים. איך אפשר לבוא לירושלים ולוחת לכותל? תגיד, זה פרק תהילים, רק לראות את האבנים, לנשק, תפילה שם תפילת ערבית, מנחה, שחר. איזה כיף זה בכותל, מכל העולם באים לראות את הפלא, את הקיר הזה הנפלא הזה, ששכינה לא זזה משם. אבל אנחנו צריכים להצטער, זה רק הקיר, עם בית מקדשנו ותפארתנו. ואומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. האם אנחנו באמת מתאבלים על ירושלים? אנחנו אומרים כל יום בונה ירושלים, אומרים תיקון חצות, יש כאלה בלילה על חורבן ירושלים. אבל האבל הכללי של עם ישראל, זה הצומות, י"ז בתמוז, שלושת השבועות, תשעה באב, מתחיל י"ז בתמוז, השאלות הכי נפלאות שיש, והכי גדולות שיש לכל הרבנים, נגמרו כל הבעיות. מותר לאכול בשר? מותר לשמוע מוזיקה? אם אני שומע תיקון הכללי עם מוזיקה, זה בסדר? אם אני אוכל בשר בלי לגעת בבשר? זה תופס? פרגית מותר? פרגית זה לא בשר, זה עוף. נקניק, אפשר פסטרמה? זה השאלות של אנשים. תגיד לי, שלושה שבועות רק בסך הכל מתאבלים על בית המקדש. יום של צום בי"ז בתמוז, יום של צום בתשעה באב, ואנשים כבר מאחלים וכוספים, הקדוש ברוך הוא, מתי נגיע למוצאי תשעה באב, כי מתחיל בין הזמנים, ואפשר לשים את הנעלי אצבע, ואת השורט, ואת הגופייה, ואו לאלת, או לדבריה, או לחוץ לארץ, לנפוש קצת, להשתחרר. להשתחרר. האם אנחנו באמת מתאבלים? אתה יודע, אפילו חז"ל תקנו ברגע המשמח ביותר של האדם. ביום החתונה שלו, שהוא מחתן את בחירת ליבו, מקדש אותה. ברגע הכי שמח, לוקחים כוס, ושמים את הכוס, והוא אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. הוא אומר, אם אני שוכח אותך ירושלים, תדבק לשוני לחיקי. תדבק לי הלשון. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, שאני אהיה יותר שמח. אני יותר שמח בבניין בית המקדש מאשר עכשיו אני שמח עכשיו. ואז הוא שובר את הכוס. למה שוברים את הכוס? זכר לחורבן בית המקדש. שגם בשעה הזאת היא לא נשכחת בית המקדש. מה קורה כשהוא שובר? Happy birthday, מזל טוב, כולם מזל טוב. שירים, אתה יודע, כל מיני עולים. צריך לחכות על פי ההלכה כמה שניות, ואז להגיד מזל טוב. כי אם לא, אתה יוצא כאילו אתה אומר מזל טוב, חס וחלילה, אז שוברים את הכוס חורבן לבית המקדש. השם ישמור ויציל. כמה צריכים להתאבל על זה שאין לנו בית מקדש, כמה צריכים לבכות. למה? כי הכל זה לטובתו של האדם. ברוך אדוני לעולם. אמן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: שיחת החג המרכזית מפי האדמו"ר רבי ישעיהו פינטו, ראש מוסדות שובה ישראל.
1: אדם צריך לדעת יסוד בחיים שלו, שגם אם האדם נופל, וגם אם האדם עושה עבירה, וגם אם האדם קורא לו משהו לא פשוט וקשה בחיים, אדם צריך לדעת שהרבה פעמים הנשמה שלנו, אנחנו חייבים להאמין בזה, אמונה גדולה ואמונה חזקה ביותר, שהנשמה שלנו היא קדושה, והנשמה שלנו היא משהו מקודש ומרומם, כמו שאמרנו בכמעט כל שיעור, אלוקי שנתת בי, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא הנשמה, היא קדושה, הנשמה היא נשמה מרוממת וקדושה ביותר. וגם אם חטאת, וגם אם גנפת, וגם אם עשית כל העבירות שבעולם, את הנשמה הפנימית שלך, אתה לא קלקלת. אתה יכול ללכלך אותה, אתה יכול ללכלך את הסביבה שלה, הגוף יענש. הגוף על החטאים שעשה יענש, אבל הנשמה הקדושה, וכל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, כל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, הנשמה שלי היא לא כמו שלך, ושלך היא לא כמו שלך, לכל אחד יש נשמה אחרת והיא קדושה, כל יהודי שהוא חלק מעם ישראל, הנשמה שלו היא נשמה קדושה ביותר, נשמה מרוממת, נשמה גבוהה, לכן אתה צריך לדעת איך אתה מתנהג עם הילד שלך, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, אתה צריך לדעת איך להתנהג עם כל יהודי, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, כל יהודי מעם ישראל, יש לו נשמה גבוהה, ויש לו נשמה חזקה, ויש לו נשמה מרוממת ביותר, אז כן, הגוף יכול לחטוא, הפה יכול לחטוא, היצר הרע יכול להתגבר על האדם, אבל האדם צריך להאמין בעצמו, בכל מצב שהוא נמצא, שיש לו חלק אלוקא ממעל, ויש לו נשמה גדולה ביותר, גם האדם שחס ושלום אוכל ביום כיפור, הוא צריך לדעת בנפש שלו, שיש לו נשמה קדושה, הוא עכשיו קלקל, הוא עכשיו ידרדר, הוא עשה דבר רע, הוא עשה דבר חמור ביותר, הוא עשה דבר לא טוב, אבל הוא צריך לדעת שיש לו נשמה גבוהה ביותר, גם האדם שחס ושלום מחלל שבת, הוא צריך לדעת בראש שלו שיש לו נשמה קדושה ונשמה גדולה עם כל הרע שהוא עשה. ואפילו עבר עבירות הקשות ביותר, רק אדם צריך להיזהר, לא לעבור על קרת שבנחרטה, שהוא קורט את עצמו מעם ישראל. ואז האדם כמו עלה שנפל מעץ, כבר אין לו את היניקה מהעץ, צריך להיזהר, לא לאבד את העץ. גם אם אתה זז לפה או לפה הנשמה, אל תאבד את היניקה שאתה יונק מהעץ, אל תהיה כמו עלה שנחתך מהעץ ונפל על הרצפה וכבר רוח לוקחת אותו, תיזהר שלא תגיע למצב הזה, ועם ישראל יש לו נשמה גבוהה ונשמה קדושה ביותר, והנשמה הזאת היא נשמה השכינה, כנסת ישראל היא חזקה רק מתי שכל עם ישראל מכונס ומאוסף ואסוף, מתי שעם ישראל לא מכונס ולא מאוחד, אז הנשמה הזאת היא טובה, היא חזקה, אבל היא לא נמצאת במטבע, והיא לא נמצאת במקום הבריא והטוב לה. מתי שעם ישראל נמצא באהבת חינם, לא משנה איך, לא משנה ויכוחים, לא משנה, אבל יש אהבת חינם בנשמות, יש קשר בנשמות. יש קשר בנשמות, הנשמות הן קשורות, הנשמות יש להן קשר של עם ישראל. בני ישראל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה, עד שעבדנו על המידות, ועבדנו על עצמנו מפסח עד שבועות, ותיקנו מידה, מידה, מידה, מידה, והגענו ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ושם השם נתן לנו את השכינה, ושם ירדה השכינה, ושם נהיינו עם ישראל, לפני כן לא היינו עם ישראל, נהיינו עם ישראל במתן תורה, שהשכינה ירדה על עם ישראל לפני מתן תורה, ושם השכינה של כל עם ישראל התאחדה ונהייתה אחת, וזה החיות של עם ישראל, שעם ישראל ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, החיות של עם ישראל, שהשכינה של עם ישראל מאוספים. ומתי שעם ישראל מאוספים, אסופים, והנשמות של עם ישראל קשורים, ויש אהבת חינם, אז הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד מתיר לעצמו הכל, באיזה רשות אתה מתיר? מי הרשה לך להתיר? כמו משפחה, בבית יש סדר, המשפחה יש סדר, קמים בשעה, יושנים בשעה, אוכלים בשעה, יושנים בשעה, אפשר לזייף חצי שעה, שעה, מתי שמתחיל ילד אחד לקום, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני רוצה, אני מרגיש שזה ישר, אבל יש פה איזה סדר בבית, לא, אני עושה הישר בעיניו יעשה. זה סימנים של חורבן, מתי שיש עסק שכל עובד אומר, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב, איפה האינטרסים של בעל הבית? איפה האינטרסים של בעל החברה? איפה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולם? אני מחליט, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב שישר. לאט לאט, איפה עם ישראל כעם? אתה לבד מחליט מה טוב לך. אתה לבד מחליט מה אתה רוצה לעשות. אתה לבד רואה רק את האינטרס הפרטי שלך. אתה לבד רואה רק מה שנוח לך. אתה לבד מסתכל רק על עצמך. אתה לא מסתכל על הכלל. איש הישר בעיניו זה ישר לי. בעיניי זה ישר. מה עם העיניים של הקדוש ברוך הוא? מה עם העיניים של כל העולם כולו? זה אתה לא מסתכל, אלא אתה מסתכל הישר בעיניו, בעיניך. שבועות זה קוראים מגילת רות, מה הקשר של מגילת רות לשבועות? מתן תורה, מה הקשר של מגילת רות? למה אנחנו צריכים לקרוא את מגילת רות? מה, מה, מה, מה הדבר המיוחד שיש במגילת רות, שבדווקא בשבועות אנחנו עומדים וקוראים את מגילת רות? מי יודע מי כתב את מגילת רות? מי כתב את מגילת רות? מי צדיק? שמואל הנביא. שמואל הנביא, הוא כתב את מגילת רות. התורה הקדושה אומרת לנו, נניח מהשאלות ששואלים, נמשיך אחרי כן נחזור לשאלות ששאלנו. הנביא אומר לנו במגילת רות, שמואל הנביא, שמואל הנביא שהיה משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, שמואל הנביא היה שקול כנגד משה ואהרון, שמואל הנביא היה קודש קודשים, שמואל הנביא היה, הוא הקים את המלכות בעם ישראל, משך את שאול המלך למלך, אחרי כן משך את דוד המלך למלך, שמואל הנביא היה מקודש קדושה גדולה ביותר, והתורה הקדושה, שמואל הנביא, על פי הדעה הזאת שהוא כתב את מגילת רות, הנביא מתחיל והנביא אומר, והיא בימי שפוט השופטים. התורה, הנביא מתחיל ואומר, שמואל הנביא מתחיל ואומר, והיא בימי שפוט השופטים. קודם כל, המילים הראשונות של התורה רוצה לספר לנו איך נולד דוד המלך, איך נולד כל משפחת המלוכה. תתחיל לספר משפחת המלוכה. מה התורה הקדושה מתחילה לספר לנו, שמואל הנביא מתחיל לספר לנו במגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים. מה המילה הזאת? מה הפירוש והיא בימי שפוט השופטים? רבותינו הקדושים אומרים, דור ששופט את שופטיו. זה היה דור שהדור היה שופט את השופטים שלו. מה הפירוש דור ששופט את שופטיו? זה מראה על שתי דברים לא טובים. דבר ראשון לא טוב, שהשופטים לא היו טובים. למה? השופט היה מתנהג לא טוב, כמו אדם שיש לו מנהל. והמנהל הזה הוא מקולקל. הוא הולך וצועק לעובדים, תהיו ישרים ותהיו אגונים. איך הם יהיו אגונים? ממי הם ילמדו? מנהל שהמנהל מושחת? שופט, שהשופט מושחת. הוא רוצה שאנשים יתנהגו בצורה ישרה. אתה מושחת, איך הם יתנהגו בצורה ישרה? מלך, שהמלך מושחת. הוא מתנהג בשחיתות, איך אתה רוצה שאנשים יתנהגו ישר? אז זה היה דור באותו זמן, שהיה דור שהיה שופט את שופטיו. מצד אחד, השופטים היו לא טובים, ומצד שני, האנשים גם היו אומרים, השופט אומר לאדם, למה עשית רע? הוא אומר לשופט, למה אתה עשית רע? אז האנשים היו שופטים את השופטים שלהם. אז הנביא פה מספר לנו על איזושהי תקופה אפלה, ותקופה לא פשוטה, ותקופה קשה בעם ישראל. ישראל היה בתקופה לא פשוטה. עם ישראל היה, והיא בימי שפוט השופטים, היה תקופה בעם ישראל שהייתה תקופה קשה, תקופה מרה, תקופה לא טובה, שבאותה תקופה התורה הקדושה אומרת לנו, בימים האלה אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה. יראו משפט מפחיד ביותר, בימים ההם, אותם ימים, אין מלך בעם ישראל. לא היה מלך, מה פירוש מלך? מלך זה כמו אדם שהוא מחזיק את כולם סביבו. המלך צריך לתפוס את כל האנשים סביבו. אם אנשים לא סביב המלך, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז אין מלך. מלך צריך עם. מה אנחנו עושים בראש השנה? אמרו לפני מלכויות בכדי שתמליכוני עליכם. אלוקים הוא אלוקים, אבל הוא צריך עם בכדי להיות מלך. ואנחנו בראש השנה מקדשים את עצמנו ונשבעים אמונים למלך, לקדוש ברוך הוא. אז המלך צריך עם, הקדוש ברוך הוא צריך עם. ויש תקופה בימים האל, אין מלך בישראל, אין מישהו שאוסף את כולם, ואיש הישר בעיניו יעשה. מה פירוש איש הישר בעיניו יעשה? מה זה איש הישר? רק מהמילים של הפסוק לומדים עד כמה המצב היה קשה. מה זה איש הישר בעיניו יעשה? הרבה פעמים אדם יושב עם עצמו, והוא מתחיל להאמין בעצמו, שמה שהוא עושה זה הכי טוב. איש הישר בעיניו יעשה. אני חושב שזה ישר, בעיניי זה ישר. בעיניי זה ישר עכשיו לגנוב לך כסף. אני מרגיש בזה ישר. בעיניי זה ישר לעשות לעצמי עכשיו חשבון במה שאני רוצה. מה עם גזל, מה עם הקדוש ברוך הוא. בעיניי זה עכשיו ישר לעשות את זה. בעיניי עכשיו זה ישר ללכת וחס ושלום לעשות כך וכך. אני מרגיש שלם עם עצמי. אני ישר בזה. איפה הקדוש ברוך הוא? אתה כבר מרגיש בעצמך שאתה לוקח לעצמך את החוק של הקדוש ברוך הוא, ואתה בישר בעצמך, אתה קובע לעצמך מה לעשות. אז התורה הקדושה פה מסבירה לנו ואומרת לנו איזה תקופה זה היה. וזה היה בזמן שהעם שופט את שופטיו, השופטים לא מתנהגים טוב, גם העם לא מתנהג טוב. השופט בא לאדם להגיד לו למה גנבת, האדם אומר לשופט למה אתה גנבת. השופט בא להגיד לאדם למה עשית משהו לא טוב, האדם אומר לאדם למה אתה עשית משהו לא טוב. אין מלך בישראל, אין מלך, אין מישהו שאוסף את כולם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין מלך בעם ישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל בן אדם הוא קובע מה ישר ומה לא ישר, כל בן אדם מחליט לעצמו, זה ישר, זה לא ישר, זה אני עושה, זה אני לא עושה, כבר לא שומעים להקדוש ברוך הוא, כבר אין אמה מהקדוש ברוך הוא, אין אמה של המלך, אין אמה שלה לאסוף את כולם, שכולם הולכים בדרך אחת, אלא איש הישר בעיניו יעשה. אני מחליט שאני עושה כך, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני מחליט שאני עושה כך, אני כבר מבוגר לעשות כך. זה זמנים של חורבן, ושמואל הנביא מספר, והיא בשפוט השופטים, והיא רעב בארץ, מתי מתחילים לראות את הדברים, מתי שכל אחד, איש הישר בעיניו יעשה, אז אני חי את שלי, כל אחד גר בבית שלו, כל אחד יש לו את החיים שלו, כל אחד יש לו את העסק שלו, אז לא מרגישים הרבה בעיות. למה? הוא חי בבית שלו, הכי הרבה הם נפגשים פעם בבית כנסת, או באיזה חתונה, או במסעדה, אין הרבה קשר בין כל אחד. כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד חי את החיים שלו, כל אחד חי את העולם שלו. אבל מתי שוואי רעב בארץ, מתי שמתחיל בעיות, יש רעב, יש צרות, יש בעיות, יש חוסר אוכל, יש דוחק בפרנסה, יש בעיה מסוימת, אז מתחיל לצוף כל הבעיות הפנימיות שאיש הישר בעיניו יעשה, מתי שכל אחד התחבא וגנה ושיקר ועשה כל מה שעושה ועשה כל העבירות ועשה כל מה שהוא רוצה, מתי שיש רע ויש קושי, אז מתחיל לצוף כל הבעיות. אז כל מה שאיש הישר בעיניו יעשה וכל הבעיות וכל הדברים הלא טובים, מתי שהכל היה טוב, הכל נשאר מחובה למטה. אף אחד לא נגע בזה ואף אחד לא שם את זה על השולחן. אבל מתי שיהיה רעב בארץ, מתי שיש קושי, מתי שיש צרה, מתי שיש בעיה, אז כל הבעיות מתחילים לצוף למעלה. תורה הקדושה מספרת, וילך איש מבית לחם. יש אדם שגר בבית לחם, שאדם הזה היה אדם גדול. היה אדם גדול, היה אדם גדול, היה אדם תלמיד חכם, היה אדם משפחה חשובה, היה אדם עשיר גדול גדול, והאדם הזה היה גר בבית לחם, רק נראה את השם, מה זה בית לחם? יש רעב בארץ, והתורה עם כל הרעב שיש בארץ, מאיפה התורה מדגישה שהולך? מבית לחם, מהבית של הלחם, אפשר לומר, וילך מביתו, וילך מבית לחם, מבית של הלחם, כבכל גם אם יש לך רעב בישיבה, גם אם יש לך רעב בארץ ישראל, גם אם יש לך רעב במשפחה, בדבר המקודש שאתה נמצא, תדע, אבל זה בית לחם, זה הבית של הלחם. זה המקום, זה מקור מים חיים, זה הבית של הלחם שלך. אז הידרדרת לדור ששופט את שופטיו. הידרדרת בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אבל עכשיו יש רעב, וגם בתוך הרעב אדם, גם בתוך הבעיות, גם מתי שאדם רואה שכל מה שהוא עשה זה היה דבר לא נכון, דבר לא טוב, הוא עוזב את הבית לחם, הוא עוזב את האור, עוזב את המקום של הלחם, הוא הולך בשביל רעב, אבל זה בית לחם, התורה קורא לזה בית לחם, זה בית של הלחם, אז יום אחד יכול להיות תקופה קשה בבית לחם, אבל הלחם תמיד יישאר שם לחם, הברכה תמיד תישאר שמה. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, אותו אדם ש... אלי מלך, אותו אדם שהיה גדול בעם ישראל, שהוא עשיר, הוא היה ראש הסנדרין, הוא היה אדם הגדול, החשוב ביותר, העשיר הגדול, כולם באים דופקים בדלת, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה, הוא לא יכול כבר לעמוד בזה, זה מפריע לו, זה קשה לו, מה הוא עושה? איפה הוא הולך לגור? הוא הולך לגור בשדה מואב, מה התורה הקדושה אומרת? עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, למה עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם? על אשר לא קידמו אתכם בלחם בצדך ממצרים, עמוני ומואבי, מתי שיצאנו מארץ מצרים, בני ישראל באו לעמון ומואב, אמרו להם, תתנו לנו לקנות אוכל, נשלם לכם. אמרו לא. הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה אומרת, עמוני ומואבי, אנחנו יכולים לגייר המלכי. עכשיו יבוא אחד מהמלך ויגיד, אני רוצה להתגייר, מגיירים אותו. יבוא אדם מעמון ומואב ויגיד, אני רוצה להתגייר, לא מגיירים אותו. לבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם. הם היו קמצנים בצדקה. אין להם מידת הכרת הטוב, הסבא שלהם לוט, אברהם אבינו עזר לו, עם ישראל מבקש לעבור לידם, תתן לי לקנות, אני אשלם לך, לא, קמצנות, לא יכול לראות שטוב לך, אז התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אותו אבי מלך, שהיה ראש הסנדרין, שהיה אדם גדול, שהיה אדם קדוש, שהיה אדם עשיר עצום, והתורה הקדושה אומרת, יש דור קשה בעם ישראל, דור ששופט את שופטיו, דור של אנשים שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, עולם הפוך, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה, אין, זה עסק, מפעל גדול, שאחד מחליט להדיק את המכונה, והשני בא מחליט לחבות אותה, אחד מחליט להדיק את החשמל, השני מחליט לחבות את החשמל, זה איזשהו תזמורת, שיש שם גיטרה, ויש שם תופים, ויש שם הכל, ואחד עם התופים דופק בכל הכוח, ואחד עם הגיטרה עכשיו לא עושה כלום, ואחר כך זה עם החליל עושה, אין, התזמורת לא שרה, זה לא מנגן. איש הישר בעיניו יעשה, איש הישר בעיניו יעשה, זה לא הולך. כמה שאתה יכול להחביא את זה, זה יכול להיות מוחבא מתי שאתה, אין מלך בארץ, אין שכינה, כלום, הכל מפורק. ואם הכל מפורק ואין שכינה, ואיש הישר בעיניו יעשה, אז, אבל מתי שיש רעב בארץ, מתי שיש בעיה על השולחן, אז תתעורר. אתה ערס, אתה לא חלק מבנייה, אתה חלק מערס. זה מדובר על משפחה, על שותפות, על עסק, על מדינה, על ישיבה, על כל דבר בעולם. זה אותם כללים של התורה על כל דבר. מתי שמתחיל, אין דור ששופט את שופטיו, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה. אז אחרי כן בא רעב בארץ, ואחרי כן, אם אתה לא מתעורר ברעב, אז כבר, גם אם שאתה צדיק גדול, אז אתה הולך, כי אתה לא רוצה לתת צדקה. ולאיפה אתה הולך? למקום של האנשים שמקוללים כלא נותנים צדקה. ומי הולך? אדם גדול. אלי מלך, אדם גדול, הולך למקום האלה של אנשים שהמקוללים שעשו לקבל את הגירות שלהם, כי לא קידמו אותנו בלחם, הוא הולך לשם. למה? כי הוא, מתי שאדם יורד, הוא יורד. אדם לא שם לב, אדם שהוא מתחיל להידרדר, הוא גם לא מבין מה רוצים ממנו. הוא לא מבין, הוא רק מחפש להצדיק את עצמו, להמשיך בירידה שלו. ומיד מחפש עוד אוויר לנשום, להמשיך בית הירידה שלו. התורה הקדושה עומדת ואומרת, אלי מלך ירד לכזה מקום מבית לחם, בית לחם יהודה, ששם יצא משפחת המלוכה, המקום המקודש ביותר, יידרדר ללכת לשדות מואב שלא יבקשו ממנו צדקה, שלא יבקשו ממנו צדקה, הוא יידרדר לשם, והיה אדם קדוש וגדול, למקום שהמוני ומואבי לא יבוא בקל השם, על שלא קידמו אתכם בלחם לשם, יידרדר אלי מלך. הולך אלי מלך ואשתו ושתי בניו, ושם האיש אלי מלך, התורה הקדושה אומרת, היה אדם גדול, אלי מלך, היה ראש הסנדרין, היה אדם גדול, אלי מלך, ושם אשתו נעמי, נעמי, אשתו הייתה השם שלה, לשון נועם, הייתה נעמי, היה נועם, היא הייתה אישה שהייתה נועם לדבר איתה, אישה שהייתה נועם, אישה שהייתה חכמה, צדיקה, מידות טובות, עשירה, חשובה, אישה מכובדת ביותר, נועם, כשמם, השם של אדם מורה על האדם מי הוא, אתה רואה אדם, מהשם שלו אתה יודע מי האדם, נועם, היא הייתה נועם, היה נועם לדבר עם אותה אישה, היא הייתה אישה צדיקה, קדושה, אשתו אלי מלך, רק השם שלו מפחיד, אלי מלך, נועם, אשתו הייתה נעמי, הייתה נועם, הכל אצלה היה נועם, ושם בנו מחלון, מחלון זה מלשון מחול, אפשר לקחת את זה מחול, מחול, והשם של בן אחד מחול, מחלון מלשון מחול, שמחה, שמחה, בשם השני קיליון, השם של השני קיליון, מחלון ממנו יצא הדברים הגדולים והטובים, כי מחלון מלשון מחול, הקדוש ברוך הוא מחל לו על מה שעשה, ויבואו שדה מואב והיו שם, הלכו לשדה מואב, ברחו שלא יבקשו צדקות, האבא קראו לו אלי מלך, גדול, צדיק, קדוש, האמא נעמי, אישה נועם לדבר איתה, טוב לדבר איתה, שם אחד מחלון, מלשון מחול, שיר, שמח, חיליון, זה הבן השני, מחלון נמחל לו כמו שאמרנו, הלכו, ברחו, שלא יבקשו צדקה, יש רעב בארץ, ברחו לשדה מואב, הלכו למואב, למקום של האנשים שלא נותנים צדקה, לא יבוא המוני ומאבי בקל השם, מקום שלא נותנים צדקה ולא עושים מעשים טובים. ויבואו שדה מואב, היו שם, וימות אלי מלך, מה הסוף של אדם שחושב שהוא יברח מהצדקה? מה הסוף של האדם שהוא חושב שהוא ימצא כל מיני תחכומים שלא יבקשו ממנו, אולי יחצו אותו, אולי יבקשו כך, אולי יבקשו כך, מה הסוף שלך? כולם רעבים, עם ישראל רעב, אנשים רעבים, אתה שומר בצד, התורה הקדושה אומרת על דוד המלך, למה לא יכל לבנות את בית המקדש? כי דמים רבים שפכת, איזה דמים רבים? אומרים רבותינו הקדושים, דוד המלך מתי שרג את גוליית? כל בנות ישראל זרקו עליו כסף וזהב, הוא אסף את הכסף ושמר אותו, שיבוא יום שהוא יבנה בזה את בית המקדש, ומתי שהיה רב בארץ, אנשים היו רעבים, דוד המלך היה צריך לקחת את הכסף של בית המקדש לתת לעניים, ודוד המלך אמר לו, אני שומר את זה לבית המקדש, על זה אומרת התורה, כי דמים רבים שפכת, אנשים שהיו רעבים ואתה שמרת כסף לבנות את בית המקדש, על זה קורא התורה, כי דמים רבים שפכת, כסף שבהקדש לבית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, דמים רבים שפכת, שמרת כסף לבית המקדש, היית צריך לתת את זה לעניים, עניים היום רעבים, עניים היום אין להם מה לאכול, כל הכבוד לך עם הכוונות הטובות, אבל היית צריך לקחת את הכסף הזה ולתת אותו לעניים שרוצים לאכול, אתה לא יכול להיות שיש לך בבנק כסף ואנשים רעבים ואין להם מה לאכול, אז על זה אלימלך שזה כסף שלו, שהוא עבד והזיע ועבד קשה והרוויח אותו, למה אני אתן את כל הכסף לצדקה, למה יש פה רעב, אני נתתי מעשר, אני לא צריך, נתתי חומש, אני לא צריך, התורה הקדושה אומרת, ברחת, התחבאת, אלימלך מת, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו שהוא מת, וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושתי בניה, ויסו להם נשים מואביות, הבנים של נעמי מתחתנים עם נשים מואביות, שם אחת אורפה, ושם השנייה רות, אורפה אחת, אורפה הפנתה את העורף בסוף, למשפחה, הפנתה את העורף לעם ישראל, שם אחת אורפה, ושם השנייה רות, רות מלשון רעות, חברות, רעות, היה לה מידות טובות, רעות, הייתה חברות טובה, אהבה, מידות טובות, רעות, רואים, מסתכלים על כל אדם, פנים, סבר פנים יפות, רעות הייתה עם מידות טובות, רות הייתה עם מידות טובות, וישבו שם כעשר שנים, גרו שם במואב 10 שנים, גם אם אתה חושב שהתחמקת מהצרה והבעיה, וגם אם עבר 10 שנים, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, מה שחטא לפני 10 שנים שברחו, כי אנשים רעבים, ויש להם כסף, הם לא רוצים לתת צדקות, הבעל מת, ואחרי כן שתי הבנים, אחרי שעשר שנים חיו טוב, היו באושר והיה להם טוב, גם שתי הבנים, וימותו גם שניהם מחלון וכליון, גם שתי הבנים מתו, כי בכל החטא של האבא והאימא שברחו, אפילו שהיית רב, והיית צדיק, והיית קדוש, והיית ראש הסנהדרין, והיית, והיית, והיית, נתת צדקה, מעשר הכל, אבל לא ריחמת על אנשים, ברחת, הדרדרת, הלכת למקום של מואבים, מקום של לא יבוא המוני ומאבי בקל השם, מת, גם שתי ילדים שלו מתו, ותישאר האישה, משתי ילדיה ומאישה, האישה הזאת, נפטרו לה שתי ילדים, ו... בעלה, ותקום היא וקלתה ותשב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, איבדו את הכסף שלהם, נעמי מאבדת את בעלה, אלימלך הצדיק, מאבדת את שתי הבנים שלה, מחלון וכליון, מאבדת את כל הכסף שלהם, נהיו עניים, נגמר הכסף, נגמר הברכה, הברכה אדם יכול להיות מיליארדר, ועוד שנה יעני מרות, אדם, ראינו כבר אנשים שהיו באושר עצום, והגיעו לפת לחם, שאין להם לחם מה לאכול. אז הוא, מי איש הכי עשיר שברח שלא לבקש צדקה, יבקשו צדקה, מת, מתו לילדים, ואשתו, אין לה מה לאכול. נשארה אשתו עם שתי קלות, שתי חתנים, שתי בנים מתו, אישה ענייה, נעמי, שהייתה עשירה גדולה, שכמו שנעמי אומרת, אל תקראו לי נעמי, אלא בכי תקראו לי, ודברים קשים ביותר, נשארת עם שתי קלות שלה ענייה, ועכשיו שנגמר הכסף ונגמר הכל, מה היא שומעת? שהקדוש ברוך הוא זכר את עמו, ובבית לחם יש שפע, יש פרנסה, ומה נשאר? היא בלי כלום, בלי בעל ובלי כסף ובלי כלום, ובארץ ישראל שהם לא רצו לתת צדקה, יש פרנסה ויש שפע ויש טוב, ובארץ ישראל הכל מצוין. ותאמר נעמי לשתי קלותיה, נעמי אומרת לשתי הקלות שלה, לכאן שבנה אישה לבית אמה, יעשה השם עמכם חסד כאשר עשיתי עם המתים ועמדי. היא אומרת לה, לקלות שלה, אני בקושי מחזיקה את עצמי. תלכו כל אחת לבית של אבא שלה, אומרים שהחמים, ההורים שלה, נעמי ושל רות ואורפה, היו מלכים, היו משפחות חשובות, כי בכל התחתנו, הבנים של אלימלך עם בנים משפחות, היה מלך של מואב, אבא שלה היה מלך, היה מלך של מואב, היה איש חשוב, נעמי אומרת להם, אין לי כלום, אין לי מה לתת לכם לאכול, אין לי מה לתת לכם לשתות, הבנים מתו, אין אף אחד, אתם גם מואביות, בעם ישראל לא יבוא המוני ומאבי בקל השמי, התחתן איתכם, התנהגנו איתכם, התנהגנו עם כולם בקמצנות, ברחנו, לא נתנו צדקה, מי ייתן לכם צדקה? מי יעזור לכם? מי ייתן לנו? אז אני לבד התמודד קשה לי, לקחת את שתיכם איתי עכשיו לארץ יהודה, להשיג לכם אוכל לאכול, זה הדבר הקשה ביותר, תדעו בתקופות הקדומות, הדבר הקשה ביותר היה, אישה שגרושה, אלמנה, מי יפרנס אותה, מי ייתן לה? איך תתפרנס? היא אומרת, אני לא יכולה לפרנס את עצמי, איך אני יכול לפרנס גם את שתיכם? לכו לבית אביכם. ייתן השם יעשה עמכם חסד כאשר עשיתי עם ייתן השם לכם ומצאן מנוחה אישה בית אישה ותשק לה ותישא כולנה ותבכנה. כל אחת יושבת ובוכות, ואחרי שאומרת את זה בוכות. ותאמר נא לה כי איתך נשב לעמך. אומרים לה לא, נשב איתך נלך איתך. ותאמר נעמי שבנה בנותיי למה תלכו עמי, העוד לי בנים במי והיה לכם לאנשים. נעמי אומר, הם אומרים לה לא, אנחנו נלך איתך, איפה שתלכי נלך, הם כולם בוכים, כולם מצטערים. אומרת להם נעמי, אני אין לי עוד ילדים לתת לכם להתחתן, המאיים שלי לא יכולות עוד ללדת עוד ילדים שתתחתנו, תלכו תתחתנו, תלכו לחיים שלכם, תלכו כל אחד לדרך שלו, תניחו אותי, תלכו כל אחד לדרך שלו. היא אומרת להם לכו, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדה בנים. אשר ילוד אגב, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא בי יד השם. היא אומרת להם, הקדוש ברוך הוא העניש אותי, יצא בי יד השם, תלכו לחיים שלכם. ותשאנה כולן ותבכנה, כולם ישבו ובכו, עוד ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. עוד פעם אמרה להם, אני לא יכולה ללדת את עוד ילדים, השם העניש אותה, יד השם הייתה בה, היא לא יכולה לעשות כלום, תלכו לחיים שלכם. עורפה בכתה מאוד מאוד, חיבקה את נעמי וחזרה לארץ שלה. רבותינו אומרים, עורפה מלשון עורף, הפנתה עורף לנעמי והלכה לדרך שלה. ורות תפסה בכל הכוח. רות, התורה הקדושה אומרת, ורות דווקא בה. רות דווקא בה, כמו דבק שמדביקים דבר, רות דווקא בה. את הולכת לעוני, את הולכת לביזיון, את חוזרת לארץ ישראל, כולם יגידו לך דברים קשים, אף אחד לא רוצה להתחתן איתכם כי אתם מואביות, אף אחד לא ירצה כלום מכם, אתם במקום השפל ביותר, כפויה טובה, הייתם עשירים, הייתם יכולים לעזור לכולם, התנהגתם לכולם באכזריות, כי יכול ללכת למקום הקשה ביותר לחזור. עורפה מבינה את המצב, עורפה מבינה שאבא של המלך יכולה לחזור לאביה, החיים שלה יכולים להיות מצוין, היא יכולה להתחתן, ללדת ילדים. רות אומרת לא, אני הולכת איתך נעמי, אני דבקה בה, משון דבק, אני דבקה בה, רות דבקה בנעמי, ואומרת לנעמי, אני הולכת איתך. התורה הקדושה אומרת, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך. רות אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעזוב אותך, לשוב מאחריך, ללכת ממך, כי אל אשר תלכי אלך. אומרת רות, איפה שתלכי אני אלך איתך, ובאשר תליני, איפה שתשני אני אשן איתך. עמך עמי, מי שהעם שלך זה העם שלי, ואלוהייך אלוהי. אומרת לה, האלוהים שלך זה האלוהים שלי, איפה שתשני אני אשן איתך, איפה שתאכלי אני אוכל איתך, איפה שתלכי אני דבוקה בך, אני לא עוזבת אותך. עורפה הלכה. אומרים שגוליית נולד מעורפה. גוליית שנלחם עם דוד המלך, הוא נולד מעורפה. יראו שתי גיסות, שאומרים שהם היו אחיות, שתחתנו עם שתי אחים, או כל אחד, יש כמה דעות בדבר. יראו אחת זכתה, רות זכתה שמנה יצא דוד המלך, ונעמי, ועורפה מה יצא ממנה? גוליית. שתי גיסות. זאת היא דווקא בחמותה, והלכה ואמרה לה, אלוקיי, חלוקיי, איפה שתשני אני אשן, מה שתוכלי אני אוכל, אני הולכת דבוקה איתך. והשנייה, גוליית, יצא ממנה, פלישתים, כל הדברים הקשים ביותר, מזה יצא מזה. נסתכל צדיקים ונראה. חוזרים לארץ ישראל, והתורה הקדושה מספרת לנו, אנחנו רואים פה כל הדברים הקשים שהם עברו, זה כמו שאמרנו, אדם, יש תקופות קשות, אדם עובר את התקופה הקשה, כל אחד בלב שלו, הולך באיזשהו כיוון או משהו שהוא הלך או עשה, ואז הקדוש ברוך הוא מחריב, הכל נחרב, ועוברים דברים קשים ביותר, ואחרי שעוברים דברים קשים ביותר, אדם עושה תשובה, ומהמקום החמור והקשה הזה, והיא בימי שפוט השופטים, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה, מהחורבן הגדול ביותר הזה שהיה באותה תקופה, והתורה פה מתחילה, ממשיכה ומספרת על חסד, שבועז עושה עם נעמי חסד, שבועז בסוף, מייבם את, את, את, את רות, ומשם בלילה האחרון שבועז היה כבר זקן, ובועז ייבם אותה, ולילה אחד היה איתה, באותו לילה משם יוצא מלך המשיח דוד המלך. אז שמואל הנביא, מתי שהוא בא לשים מלך על עם ישראל, את דוד המלך, הוא מספר את מגילת רות, כותב את מגילת רות, שזה מגילה קדושה, אחד מה, מה, מה, מגילות שבתורה, ואנחנו רואים איך חורבן וערס ושבר, ומשהו שמתדרדר לשבר הגדול, הגדול, הגדול, הגדול ביותר, מה פורח ויוצא ממנו בסוף? משיח בן דוד. לכן כל המגילת רות מתחילה, והיא בימי שפות השופטים, אלי מלך, מה שעשה אלי מלך, מה אכפת לנו עשה אלי מלך? עוד כמה אנשים היו בעולם שעשו טעויות, למה לא הזכירו אותם? אבל התורה מלמדת אותנו, מטעויות, מחורבנות ומדברים קשים, אם לא מצילים, גם בסוף אם תדע איך לקום, אתה יכול לקום משיח בן דוד. ומשיח בן דוד על מה נבנה? על חסד, על אהבת חינם. כל מגילת רות בסוף, הכל הסוף של מגילת רות, כל מה שקרה במגילת רות, חסד. מה עם ישראל עשה לפני הר סיני? עם ישראל היה מפורד, ויחן ישראל כנגד הר. לא דור ששופט את שופטיו, לא דור שבימים ההם אין מלך בישראל, לא דור של איש הישר בעיניו יעשה, אלא דור שיש כינוס, שהשכינה נמצאת רק איפה שיש כינוס, השכינה נמצאת רק במקום שיש 10 אנשים יש מניין, ברובה מדרת מלך, השכינה נמצאת רק מתי שהנשמות של עם ישראל אסופים קשורים אחד עם השני, ומתי שהנשמות של עם ישראל קשורים אחד עם השני, אז יש את ההכנה לקבל את התורה. אז אחד הסיבות של למה בשבועות קוראים מגילת רות, ללמד אותנו שאם לא נהיה מאוספים, לא נהיה מאוחדים, ולא נהיה ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אין מציאות שיהיה ראשי עם, ויהי בשורון מלך, אין מציאות שאת קבלת התורה, אין מציאות שנקבל את התורה. מה זה שבועות? צריך לדעת שכל דבר בעולם הזה יש לו שתי ממדים שהוא קשור. זה ממד של הזמן, של עכשיו, וממד רוחני, משהו של הקדוש ברוך הוא. הממד הרוחני זה הקדוש ברוך הוא איתנו, כביכול נותן לנו שותפות בדברים שאנחנו עושים בעולם. מה זה הממד הרוחני? זה כמו הגמרא אומרת ש מה זה חופה וקידושין? מתן תורה זה היה כחופה וקידושין, ורסתיך לי לעולם, מתן תורה זה היה כמו חופה וקידושין. הגמרא אומרת שאישה, עד שבעלה בועל אותה ביה ראשונה, אז ביה ראשונה זה כביכול היא נהיית כלי, ומביה ראשונה לא יולדים ילדים, היא רק נהיית כלי, ואחר כך ביה שנייה וכו' יולדים ילדים. לא ניכנס לזה עכשיו, את כל העומק של הסוגיה הזאת בגמרא, מה הפירוש של הדברים. אבל ביה ראשונה היא בונה שזה יהיה כלי, ולפני שהיא בנה שיהיה כלי, אז היא לא יכולה ללדת ילדים. זה הבנייה של להיות כלי. מתן תורה קרבה לפני הר סיני, מתי שהגענו להר סיני, אפילו ששם עדיין הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל התורה, שם קיבלנו רק את התשתית של התורה, אחר כך הקדוש ברוך הוא נתן למשה פרשה פרשה, כל מקום הקדוש ברוך הוא, וידבר השם על משה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר למשה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר פה, אבל במתן תורה הקדוש ברוך הוא כביכול היה ביה ראשונה, וזה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, זה היה ביה ראשונה שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן כמו טיפה, שאדם טיפה אחת בטיפה הזאת, מה יש? זה נראה, מה שיש טיפה אחת זה כלום, זה עולם, אבל זה טיפה אחת, והטיפה הזאת, והאמא צריכה מה לעשות? 9 חודשים להיות בהיריון, ולסבול ולרים את התינוק, ולאכול ולשקוט אותו, עד שהוא נולד לעולם, כביכול הבעל נותן טיפה אחת, והאישה צריכה 9 חודשים להתמודד ולברות את התינוק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה רגע אחד, טיפה אחת, ויש לנו להמשיך ולבנות את התורה בעולמות, בזמן, לעשות ולעשות ולעשות. זה החיבור של רגע אחד מהממד הלמעלה, הקדוש למעלה, לממד של העולם הזה, לבנות את הבנייה ולבנות ולעשות. הקדוש ברוך הוא שותף אותה, נותן לנו שותפות. אני נותן לכם טיפה אחת, ואתם תיקחו את זה ותבנו את זה עולם ומלוא. ולטיפה הזאת לא יכול להיות כלום. אבל אם הטיפה הזאת יודעים לקחת אותה ולברוא אותה וליצור אותה ולבנות אותה, 9 חודשים אחרי כן יש תינוק והוא גודל ויכול להיות מלך ויכול להיות קדוש ויכול להיות ויכול להיות ויכול להיות. החיבור שהקדוש ברוך הוא נותן, אם נדע לקחת את זה ולבנות את זה, ויש לזה את כל הגנים ויש לזה את כל הדברים להיות הדבר הכי גדול בעולם, אם נדע איך לקחת את זה ולשמור את זה בצורה ולבנות את זה בצורה הנכונה. מתן תורה נהיינו ככלי, אילו קרבנו לפני הר סיני, הקרבה להר סיני זה היה כלי, ואחרי כן הכלי הזה יכול ללדת ילדים, כי ביה ראשונה אי אפשר ללדת ילדים, עד שאישה נהיית כלי, זה נהיה כלי, נהיינו כלי, ואחר כך יכלנו, הקרבה לקדוש ברוך הוא נהיינו כלי, ואז קיבלנו כוחות לעמוד ולבנות ולעשות ולהגיע, ואחר כך כבר הקדוש ברוך הוא יכל לצוות ולצוות ולצוות, והיה לנו כוח לעמוד בהכל. לכן הקרבה להר סיני היא כוח גדול ביותר, והקרבה הזאת היא שמה, כביכול היה החיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח, ועם הכוח הזה אנחנו הולכים ובונים ומוסיפים עוד תורה, עוד קדושה, עוד דברים גדולים, עוד דברים עצומים, עוד דברים מרוממים, יש לנו כוח להוסיף ולבנות עוד דברים עצומים. יברכה השם, מה זה יברכה השם? שהשם ייתן לך ברכה כסף, וישמריך, מה זה וישמריך? ישמור אותך על הכסף שהשם נתן לך, כי הרבה פעמים השם נותן לאדם כסף, ולוקחים לו את הכסף, אז יש לו יברכה השם ברכה, ואין לו וישמריך. אז אדם צריך שגם יברכה השם, שגם השם יברך אותך, וגם השם ישמור אותך, שישמור אותך מן המזיקים, שלא יקחו לך את מה שיש לך. דברים, כמו שהגמרא מספרת על רבי יוסי, שרבי יוסי, איזה מלך, שר גדול רצה כסף, מה הוא עשה? הוא הלך ושבה את שתי הילדים, לא נותן. המלך הזה התעקש, ביקש 400 מטבעות של זהב, רבי יוסי אמר, אני לא משלם. בלילה אותו מלך, היה לו כאבי בטן קשים קשים, היה בוכה, צועק, באו היועצים ואמרו לו, הכאבים האלה זה בגלל שפגעת ברבי יוסי, הוא רב גדול, צדי גדול, לכן הכאבים. הוא הלך לרבי יוסי ואמר, טוב, אני אוריד את החוב על הילדים, פדיון מ-400 ל-200. רבי יוסי אמר לא. בלילה עוד פעם כאבים קשים קשים קשים, הוא בא לרבי יוסי אמר, אני מוריד את החוב ל-100. רבי יוסי אמר לא. עוד פעם כאבים קשים קשים, הוא בא לרבי יוסי אמר, אני מוותר, תיקח את הילדים. אמר לו רבי יוסי לא. אמר, מה אתה רוצה? רבי יוסי אמר לו, שאתה תיתן לי 400. אז בן איש חי אומר, רווחה השם, שהשם ייתן לך ברכה. וישמריך שלקחו לך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. ממשיך בן איש חי, השם פנה אליך וכו'. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ברכה, אבל גם ישמריך שישמור לך על הברכה הזאת. לפעמים לשמור אותך את זה שאחרים לא יקחו לך, ולפעמים לשמור אותך מעצמך שאתה לא תבזבז את זה. כי הרבה פעמים השם נותן לאדם דבר, אבל האדם לא אחראי לעצמו, והוא מבזבז את מה שיש לו. אז וישמריך גם ישמור אותך מעצמך. אנשים חושבים שבאנו לעולם הזה בשביל ליהנות ולהעביר את החיים באיזשהו קייטנה יפה, באיזשהו משהו נוח ונעים שצריך לעבור בו. לא. החיים זה תיקון. אנחנו בעולם הזה באיזשהו תיקון. ואם אדם הולך בדיוק כמו שצריך ונלחם ועומד ויודע להרחיב את הדעת איפה שצריך ולצמצם איפה שצריך, אז העולם גשר צר מאוד והוא עובר את העולם הזה. העולם הזה הוא רק טרקלין, הוא רק פרוסדור לטרקלין. אנחנו פה לא, אנשים מתחילים לאהוב את הפרוסדור, אנחנו רק בפרוסדור. אנחנו בחיים האלה בפרוסדור. כן, התחלנו לאהוב את הפרוסדור, והפרוסדור נוח, והפרוסדור טוב, וכל אחד מסדר לו את הפרוסדור עם מיטה חמה, ועם מזגן, ועם חימום, ועם דברים שהוא מתחיל לאהוב את הדברים, ואז הוא מהפחד לאבד את מה שהוא אוהב פה, אז הוא פוחד מהמוות. המוות לא פוחדים למות, פוחדים להשאיר את מה שנוח לנו וטוב פה. מה זה אדם פוחד למות? ממה הוא פוחד? אדם אומר, פחד מוות. מה זה פחד מוות? ממה אתה פוחד? מישהו, אז יותר עמוק אנחנו אומרים לכם שהפחד מוות הוא הגדול ביותר, להפסיד את הכסף, את החברים, את האנשים שהוא אוהב, את המשפחה. הפחד לאבד את זה הוא יותר קשה מהפחד מאיפה שאתה הולך ומה אתה הולך לעשות. זה הפחד מוות הגדול. מתי שאדם מתחיל לאהוב דבר, אבל אדם שהוא לא, כן, הוא חי בעולם הזה, אבל העולם הזה הוא כמעבר בשבילו. כמו ויבוא אברהם לפקוט לשרה, כף קטנה, אברהם פחה קצת לשרה, כי צריך לפקוט לנפטר. אבל אברהם אבינו ידע ששרה, היא ידע שזה פרוסדור, והחיים האלה יש להם איזשהו גבול, החיים האלה זה פרוסדור ללכת לדבר העילאי, ולדבר הקדוש, ולדבר המרומם, שזה בשמיים, שכל נשמה גומרת את התיקון, שזה התיקון שלה. אבל אדם שהוא מתחיל לאהוב את החיים, מתחיל לאהוב את ההנאות שלו, מתחיל לאהוב את הדברים שלו בחיים, אז הוא פוחד למות, פחד מוות. אדם בחיים צריך ללמוד יסוד גדול. אל תשפוט את הדברים על יום, על שבוע, על חודש, על שנה. תשפוט את הדברים לאורך זמן. גם בחיים שלך פרטיים, גם במשפחה שלך. החיים לא נשפטים על יום, יומיים, שבוע, חודש. החיים נשפטים לאורך זמן. יהיו צדיקים גדולים, קדושי עליון. בחיים שלהם היה להם איסורים, היה להם בעיות, איסורים קשים, צדיקים גדולים, קדושי עליון, לא היה להם מה לאכול. היום יגידו לאנשים, תעשה משהו, לא נשמע אותו צדיק, אנשים

0: מתאבדים, הרגע האיש הזה עשיר, אתה לא יודע איזה עני יהיה הילד שלו, אתה לא יודע כמה עשירי עולם הגיעו למצב שאין להם מה לאכול, הילדים שלהם הגיעו למצב של, וכמה שההורים שמרו ועשו, לא לקלים המרוץ, אדם צריך לראות את החיים.
1: ערוץ 2000

0: מסכת חולין, דף כף. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אמרי בני רבחיה, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולק. כזכור, כפי שלמדנו לעיל, מצוות המליקה בעוף הקרב כקורבן, או חטאת העוף, או עולת העוף, המצווה בו היא מליקה ממול עורפו, מאחורי הצוואר. כאן אומרים בני רבחיה, שהמצווה היא להעביר את הסימנים, הקנה והוושת, אל אחורי העורף, ואז למלוק את העוף. איקא דאמרי, מה שהתכוונו בני רבי חייא, אף מחזיר, דהיינו מצוות המליקה היא גם ללא החזרת הסימנים לאחורי העורף, וגם ניתן להחזיר את הסימנים ולמלוק, ואיקא דאמרי, יש אומרים, מחזיר דווקא, שבני רבי חייא התכוונו לומר שמצוות המליקה היא אך ורק כאשר הוא מחזיר את הסימנים לאחורי העורף ואז הוא מולק. ומסתברא, אומרת הגמרא, כמאן דאמר, אף מחזיר, דהיינו שהתכוונו בני רבי חייא לומר שמצוות המליקה יכולה להתבצע בין בהחזרת הסימנים אחור, בין ללא החזרת הסימנים אחור. ממאי, מאיפה אנחנו מוכיחים זאת? מדקטני, מה שכתוב במשנה, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשרה. למדנו בדברי המשנה שבעניין השחיטה, וכאן אנחנו מדברים כמובן לגבי שחיטת העוף גם כן, שבשחיטת העוף, ואם הוא שוחט מן העורף, השחיטה היא פסולה. ולעומת זאת כנגדו, ואם הוא ימלוק מן העורף בדיוק כפי שהוא שחט מן העורף, המליקה תהיה כשרה. ובמה מדובר? ואיס על כדעתך מחזיר דווקא, מהי עירי המולק? אפילו שוחט נמי. אם אתה אומר שכל מצוות מליקה היא רק כאשר הוא מחזיר את הסימנים לאחורי הצוואר ומולק, אז בהכרח שמה שאמרה המשנה, המולק מן העורף מליקתו כשרה, הפשט הוא שהוא מחזיר את הסימנים לאחורי העורף, ואז הוא מולק. ובאופן הזה כנגדו אמרה המשנה שהשוחט מן העורף שחיטתו פסולה. באיזה אופן? שהוא מחזיר את הסימנים לאחור ושוחט. שואלת הגמרא, מה עירי המולק? אפילו שוחט נמי. בוודאי שגם שוחט, אם הוא ישחוט באופן שהוא יחזיר את הסימנים לאחורי העורף ושם הוא ישחוט, השחיטה תהיה כשרה. כי מה לי, אם הוא שוחט מקדימה, מהצוואר או מאחורה, בסופו של דבר הוא פוגע במעשה השחיטה מיד בסימנים. אלא לאו שמאמינא, בהכרח מוכח מדברי המשנה, אף מחזיר. בהכרח שמה שהתכוונו בני רבי חייא לומר שמצוות המליקה היא בהחזרת הסימנים, לאו דווקא בהחזרת הסימנים, אלא גם בהחזרת הסימנים לאחורי הצוואר. ומה שדיברה המשנה, ומתניתין בדלא האדר. המשנה דיברה באופן כזה שהוא לא החזיר את הסימנים אחור, ובאמת יש אפשרות גם באופן כזה לבצע את מעשה המליקה, וזה מה שהתכוונה המשנה, שבאופן הזה השוחט מן העורף שחיטתו פסולה כי הוא לא החזיר את הסימנים אחור, והמולק מן העורף באופן שהוא לא החזיר את הסימנים אחור, מליקתו כשרה, כי גם באופן הזה המליקה כשרה. אומר רבי ינאי, יקבלו הרובין את תשובתן. הרובין, היינו הנערים, בני רבי חייא, יקבלו את תשובתן, את הדחייה שהדחה אותם כעת. דקטני, כתוב במשנה, בהמשך הדברים, נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה. כשר במליקה, פסול בשחיטה. ובהכרח, המשנה לא באה לומר שמה שנמצא כשר בשחיטה, דהיינו השחיטה מן הצוואר, היא פסולה במליקה. לא ניתן למלוק מן הצוואר, אלא מן העורף, מול העורף. ומה שכשר במליקה, דהיינו מול העורף, מאחורה, הוא פסול בשחיטה, כי צריך לשחוט מקדימה מן הצוואר. בהכרח שלא זה מה שבאה המשנה לומר לנו, כי זה כבר ינקטה לאל. אז לכן, אומר רבי ינאי, למיעוט אמי, לכאורה מה באה המשנה למעט? לאו למיעוטי, מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא. היא באה לומר לך שבאופן שהוא מחזיר סימנים לאחורי העורף, שבשחיטה, אם הוא ישחוט מן הצד של העורף, באופן שהוא החזיר את הסימנים לאחורה, השחיטה תהיה כשרה, במליקה זה יהיה פסול. ואגב זה, ממשיכה משנה ואומרת, שמה שבמליקה כשר, בשחיטה פסול. אבל בכל אופן, אם זה מה שבאה המשנה לומר לך, היינו שבמליקה פסול האופן שהוא מעביר את הסימנים לאחור ומולק, המליקה הזאת פסולה, לא ניתן למלוק באופן הזה, היינו דלא כשיטתם של בני רבי חייא. כך מוכיח רבי ינאי. אומר רבי ברבר חנה, לא, צריך לומר שבאה המשנה למיעוטי שן וציפורן. היא באה לומר כך, מה שקשר במליקה, דהיינו ציפורן מחוברת לבשר הכהן, היא פסולה בשחיטה. לא ניתן לשחוט בדבר המחובר. וכאן המשנה הולכת לבית שיטתו של רבי, שחלק על רבי חייא, כפי שלמדנו לעיל, והוא סובר שבאמת השחיטה חייבת להיעשות בדבר התלוש, כפי שהוא למד מפרשת העקדה, ויקח את המאכל לשחוט את בנו, דהיינו דווקא בדבר התלוש ולא בדבר המחובר, כנ"ל גם כן לא בציפורן המחוברת לבשר. וזה מה שבא המשנה לומר, כל מה שקשר במליקה פסול בשחיטה, ואגב זה גם כן פסול שן, ששן מחוברת לגוף, פסול לשחוט איתה כמו שפסול פסול לשחוט עם ציפורן שמחוברת לגוף. ואגב זה המשנה אומרת, מה שקשר בשחיטה פסול במליקה, באופן שהוא לוקח דבר התלוש ושוחט, שזה קשר בשחיטה, הוא פסול במליקה כי צריך למלוק דווקא עם הציפורן. אומרת הגמרא, לא מסתבר לומר כך, למה? שן וציפורן, בהדיה קטן אליהו. זה כבר למדנו לעיל במשנת הדבב עמוד ב'. למדנו שאסור לשחוט בשן וציפורן, למה? כי השחית זה לא שחיטה, זה מעשה חניקה, כפי שאסור גם לגבי מגל של קציר. אם ככה, אנחנו לא צריכים פה פעם נוספת לבוא, התנה של המשנה, ולהשמיע לנו שאסור לשחוט בשן וציפורן. אלא, מה באה המשנה למהותה? אלא אומר רבי ירמיה, למיעוטה מוליך ומביא. דהיינו, שמוליך ומביא במעשה המליקה על ידי ציפורן הכהן, כשם שעושה במעשה השחיטה, זה פסול. וזה מה שאומר, מה שקשר בשחיטה, פסול במליקה. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול, אז אני אבין שזה מה בא המשנה להשמיע. אלא למאן דאמר קשר, מה במוליך ומביא במליקה, מאי איכא למימר, איך תבאר את דברי המשנה? אומרת הגמרא, אני לא צריך. לא צריך לבאר את המשנה לפי אותו מאן דאמר שאומר כשר במוליך ומביא במליקה. למה? בני רבי חייא סברא לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. ולכן אני עכשיו רוצה לתרץ את דברי בני רבי חייא, לתרץ את מה שרבי ינאי הקשה על דבריהם והוכיח שלכאורה באה המשנה למיעוטי מחזיר סימנים לאחורי העורף שפוסל במליקה. אנחנו הרי מעמידים כדבריהם של בני רבי חייא שמליקה באופן שהוא מחזיר לסימנים לאחורי העורף היא קשרה בכך, לכן אנחנו מוכרחים לומר שהמשנה באה למהותי מוליך ומביא במליקה, שבאופן הזה זה יהיה פסול. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב כהנא, מצוות מליקה קוצץ ויורד, היינו קוצץ את האור על ידי הציפורן שלו ויורד פנימה עם האצבע שלו של הכהן, היינו מאחורי הצוואר ממול העורף של העוף, וזוהי מצוותה. באופן הזה, כאשר הוא יורד פנימה ואז חותך את הסימנים, זה סימן אחד בחטאת, שני סימנים בעולת העוף, בכל אופן, זוהי מצוותה של המליקה. כך אמר רב כהנא. סבר רבי אבין למימר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לו. חשב רבי אבין לומר, ולדייק מדבריו של רב כהנא, מאחר שהוא אומר שמצוות המליקה כאשר הוא קוצץ ויורד, והוא אומר זוהי מצוותה, דווקא כאשר הוא קוצץ ויורד, אזי זוהי מצוותה באופן של הדריסה, אבל באופן של המוליך ומביא, לא. הולכה והובאה כאין שחיטה, לא תועיל. דריסה שלא מועילה בשחיטה, כפי שהאמנו בדברי המשנה, שבדבר שקשר בשחיטה, הולכה והובאה ולא דריסה, הוא פסול במליקה. וכן להפך, דבר שקשר במליקה, היינו הדריסה, שזה המליקה, הוא פסול בשחיטה, בהולכה והובאה, זה, כפי שאומר רבי אבין, אנחנו למדים מדבריו של רב כהנא, מצוות מליקה קוצץ ויורד, דבר שהוא קשר במליקה, הוא פסול בשחיטה, וזה מה שאומר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לו. אומר לרבי ירמיה, כל שכן דמוליך ומביא במליקה קשר. אומר הפוך, אנחנו ללמד קל וחומר, מה לגבי שחיטה רגילה, ששם מליקה באופן של דרסה לא מועילה, אלא רק הולכה והובאה, מליקה שהתחדש בה הגדר של דרסה, בוודאי ובוודאי שהולכה והובאה, שזה עיקר מעשה שחיטה בבעלי חיים, בוודאי שהיא תהה קשרה במליקה. ומהי זוהי מצוותה? ואיך תבאר את דבריו של רב כהנא שאומר זוהי מצוותה? אימה, אף זוהי מצוותה. הוא בא לומר כך, מצוות מליקה קוצץ ויורד, וזוהי מצוותה גם הקוצץ ויורד באופן של דרסה, זה גם המצווה במליקה. אבל בוודאי שיש שם גם כן את המצווה שאפשרות לעשות את המליקה בהולכה והובאה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף קשר במליקה. אומר רבי ירמיה, משמו של שמואל, שכל דבר, מעשה מסוים, שתעשה במעשה השחיטה, והוא יהיה כשר, כאשר תשחט את העוף של החולין, בשחיטה, בצוואר, גם כנגדו בעוף של קודשים, אם תמלוק אותו באופן של מול העורף מאחורה, הדין הוא שהוא יהיה כשר באותו מעשה. בא מיד רשי ואומר שהדברים אמורים כלפי מיקום השחיטה ולא כלפי מעשה השחיטה. למה? כי אם תגיד שמדובר לגבי מעשה השחיטה, איך שוחטים, הרי בהכרח שהדברים הם כנגד דבריו של שמואל. הרי כל דבר שהוא קשר בשחיטה, היינו, בואו ניקח לדוגמה את הדבר התלוש, מאכלת, סכין, בשחיטה הוא קשר, אבל במליקה הוא פסול. אז כבר יש לך דבר שהוא קשר בשחיטה ופסול במליקה. נתקדם הלאה לעניין דבר שקשר בשחיטה במעשה השחיטה, בהולכה והבאה של הסכין, במליקה הוא פסול. ובהכרח שמואל סובר שבמליקה הוא פסול. למה? כי המשך הדברים, כפי שהגמרא מדייקת מדבריו, אנחנו מוכרחים להציג את הצד שכנגד. הפסול בשחיטה, פסול במליקה. ובאופן דבר שהוא פסול בשחיטה, לדוגמה, אם הוא הדבר שכנגד ההולכה והבאה, דרסה, או דבר שהוא פסול בשחיטה, למה הוא פסול במליקה? הוא קשר במליקה. אלא בוודאי ששמואל לא מדבר על הולכה והובה, כי לשיטתו באמת, הולכה והובה היא קשרה בשחיטה, אבל פסולה במליקה. וכמובן שהוא גם לא מדבר על דבר שתלוש, אז הוא לא מדבר על איך עושים את מעשה השחיטה, אלא הוא מדבר על מיקום השחיטה. דהיינו מיקום השחיטה שקשר בצוואר העוף באותו מקום, כנגדו בצד השני, הוא קשר למליקה. נו, אז פה מה אתה בא לחדש? הרי כבר למדנו בדברי המשנה, המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה, ואמרנו שהמולק מן העורף מליקתו כשרה, והשוחט מן הצוואר שחיטתו כשרה, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה. אז כבר למדנו את המיקום של השחיטה, המיקום של המליקה, מה אתה בא לחדש לנו כאן? וכן מה תגיד שהוא בא לחדש את ההמשך הדברים, הפסול בשחיטה, פסול במליקה? גם את זה למדנו, שדבר שהוא פסול בשחיטה, דהיינו שהוא ישחט מן הצוואר למעלה, מעל הצוואר, מעל הטבעת העליונה או מעל השיפוי כובע, תלוי לפי איזה מן דמה אנחנו הולכים, בכל אופן, אם הוא שם הוא ישחט, השחיטה שלו פסולה. אז כך גם לגבי המליקה, אם הוא ישחט במקום העורף ולא אל מול אורפו, המליקה פסולה, אז אנחנו גם למדנו לאיל. אז אם אלה שואלת הגמרא, למיעוט תמאי, מה הוא בא למעט? לומר לנו שפה פסול גם פה פסול, פה כשר גם פה כשר. אומרת הגמרא, אילם על למיעוט עיקור סימנים, לומר לך שעיקור סימנים שהוא פוסל בשחיטה, אם יעקרו סימני העוף לפני השחיטה, העוף הזה יהיה פסול, כך גם לגבי המליקה, אם יעקרו הסימנים לפני המליקה, המליקה תהיה פסולה, ואתה נראה מבר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף, הוא אומר לך מפורש שגם בעוף, אם נעקרו הסימנים, נעקר לך הקנה או הוושת, אתה יכול להמשיך ולשחוט אותו, אנחנו נראה בהמשך הדברים כלפי מה הוא מדבר, אבל הוא סובר לגבי העוף שאין בו דין של עיקור סימנים. אם הוא אומר שאין בו דין של עיקור סימנים, אז בהכרח שלא כלפי זה הדברים אמורים, כי אנחנו רוצים לומר שדבר שפסול בשחיטה, פסול גם כן במליקה. אומר רב פאפה למיעוטי ראשו, אלא בהכרח אנחנו באים למעט כאן את ראשו, דהיינו שאם הוא ימלוק מראשו מאחורה, באופן הזה המליקה תהיה פסולה, בדיוק כפי שאם הוא ישחט מקדימה מלמעלה, הדין הוא שהשחיטה תהיה פסולה. ואז מיד שואלת הגמרא פשיטה, וזה אנחנו כבר יודעים, למדנו לאל כפי שהקדמנו, ממול אורפו אמר רחמנה, ולא בראשו. התורה אומרת שהמליקה צריכה להתבצע ממול העורף, ולא בעורף, לא בראש. אז מה אתה בא לחדש לנו כאן, שהמליקה הזאת תהיה פסולה? אומרת הגמרא, מהי ראשו? שיפוי ראשו. מה הוא בא לחדש לך כאן? לא לגבי הראש בפועל, בוודאי שהמליקה שם לא תועיל, אלא לגבי השיפוע של הראש, שיפוי הראש כלפי מטה, ששם המליקה גם כן לא מועילה. במה? כגון דנקת משיפוי ראשו, והגרים ועזל אדמת התתאי. הוא לקח את האצבע שלו, ושם הוא קצץ באזור של שיפוי ראשו מתחת הראש, וכלפי מטה הוא השליך את ידו, לכיוון הסימנים, אבל הוא התחיל מלמעלה ממקום שלא ניתן למלוק, וירד כלפי מטה אל ממול העורף, אל פנים הצוואר של העוף. אז באופן הזה, זה בדיוק כפי שלמדנו לעניין השחיטה, הוא כדר אבונה אומר אבסי, דאומר אבונה אומר אבסי, הגרים שליש, אם הוא התחיל בהגרמה, מעל הטבעת העליונה, ולאחר מכן הוא ירד כלפי מטה בשחיטה ושחט שני שליש, הדין הוא שהשחיטה פסולה. אז אם ככה, כך גם כאן, לגבי המליקה בעוף, הדין הוא שזה דין, יש לו דין של כעין הגרמה, למה? כי הוא התחיל את מעשה מליקה למעלה וירד כלפי מטה, כעין הגרמה ולאחר מכן שחיטה, שהמליקה הזאת תהיה פסולה. אומר לרווחה בריידרו ולרוושי, הד את תנה רמי בר יחזקאל. בוא נסתכל עכשיו על דברים שהבאת לאל, דבר של רמי בר יחזקאל, שהוא אומר אין עיקור סימנין בעוף. אנחנו מבינים שהוא מדבר שאין, כל עוף שאנחנו באים לשחוט אותו, אם נעקר לו הסימן, אנחנו יכולים עדיין לשחוט אותו, ואין עיקור כלל סימנים בעוף, ניתן לשחוט אותו כדת וכדין, השחיטה תהיה כשרה, בשונה מן הבהמה שיש בה עיקור סימנים, שאם אצל הבהמה יעקרו הסימנים לפני השחיטה, השחיטה לא תועיל. אז לפי דבריו של ריין בר חזקל, שהוא שנה, והוא שנה למעשה ברייטה, אין עיקור סימנים בעוף, אנחנו צריכים להעמיד דבריו לא אמרן, אלא למאן דאמר, אין שחיטה לעוף מן התורה. מוכרחים להעמיד דבריו, דווקא אליבא דמאן דאמר, שסובר שעוף, השחיטה בעוף, היא לא מן התורה. מזה שכתוב וזבחת, וזבחת ואכלת, היינו, זה נאמר דווקא לגבי צאן ובקר, לא נאמר לגבי עוף. את העוף אנחנו לא למדים משם. אם אנחנו לא למדים את העוף מן התורה להדיה, אלא רק זה עניין דברי סופרים מדי רבנן שיש דין בכלל של שחיטה בעוף, מעיקר בכלל לא צריך שחיטה בעוף, לכן גם כן אין דין של עיקור סימנים. ובמילה צריך להעמיד דבר של רמי בר יחזקאל, לומר שאין שחיטה לעוף מן התורה אלא מדי רבנן, ולכן אין דין של עיקור סימנים בעוף. אבל אם תעמיד למאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה כדין בהמה, ואז מה? תאמר שמה שכתוב וזבחת כאשר ציוויתיך, כאשר ציוויתיך הוא מדבר לדין של ההלכה למשה מסיני, כפי שהקדוש ברוך הוא לימד את משה את כל הלכות השחיטה, שהיא הדרסה, הגרמה, חלדה, עיקור, כל הדברים האלו, ההלכות של השחיטה, הוא לימד אותו הלכה למשה מסיני, ומשה העביר ליהושע וכן הלאה, כך גם הוא העביר לו את הדין של שחיטה בעוף, דהיינו שיש שחיטה לעוף מן התורה, בדיוק כפי שיש שחיטה לבשר מן התורה, של צאן ובקר. ולדבריהם אנחנו מוכרחים לומר שיש דין של עיקור גם לגבי העוף, דהיינו שאם הוא עקר את הסימנים לפני השחיטה, השחיטה של העוף תהיה פסולה. לכן אנחנו מוכרחים לומר שלדבריו של רמי בר יחזקאל אין שחיטה לעוף מן התורה, ולכן גם אין דין עיקור סימנים בעוף כלל, מאחר שאין למדים את דין עוף מן התורה, אלא זה דין דרבנן ולא מדאורייתא. אומר לי, ענה לו רבי אשי, אדרבה, הפוך, איפכה מסתברה. מסתבר לומר הפוך למאן דאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה, מי שלומד שיש דין של שחיטה בעוף מהתורה מדאורייתא, איכא למימר דהאחי אגמרי, דאין ניכור, ואפילו למאן דאמר כבהמה, לעניין ניכור לא לי וכבהמה. הוא יגיד לך, מי שלומד שיש שחיטה לעוף מן התורה, הוא יגיד לך שמה שלמד משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו למדים ממשה בגדר הלכה למשה מסיני, למדנו שיש שחיטה לעוף מן התורה לבד מן העיקור, שאין עיקור סימנים בעוף. וגם למאן דאמר, גם מי שאומר שלמדים את העוף בהקש מבהמה, כפי שכתוב, זאת תורת הבהמה והעוף, עדיין כל מה שאנחנו למדים מבהמה זה רק את עניין שאר ההלכות של השחיטה, אבל לא את עניין העיקור, כך אפשר לומר. אלא למאן דאמר, אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, היינו מדי רבנן, מהיך הגמיר אלא, הרי מאיפה רבנן למדו שיש שחיטה לעוף בכלל? מבהמה. אז משם הם למדו את כל דיני השחיטה, משם הם למדו כולה מילתא כבהמה, הם למדו את כל דיני שחיטת העוף כמו הבהמה, ומילא גם כן דיני שחיטת הסימנים בעוף, שחיטת הסימנים דווקא שהיה בהם ללא עיקור, הדין הוא שהשחיטה כשרה, אבל אם הם נעקרו קודם השחיטה, הדין הוא שהשחיטה תהיה פסולה בדיוק כמו בבהמה. כך פרח את דבריו רב אשי ואומר שלא ניתן להוכח מדבר של רבי בר יחזקאל לאחד מן הצדדים, כי אפשר לומר או כך או כך, או שהוא סובר שהשחיטת עוף זה מדרבנן או מדאורייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר אבינה, אמר לי רבין בר קייסי, הדתנא רמי בר יחזקאל, מה אותה ברייתא שהביא רמי בר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף, מה שהוא התכוון לא אמרן אלא במליקה, הוא לא דיבר לגבי מעשה השחיטה בעוף שחיטת חולין, אלא רק לגבי מליקת קודשים, דווקא שם אין עיקור סימנים בעוף, ואם נעקרו הסימנים זה לא מהווה נפקמינה וזה לא פוסל את המליקה, אבל בשחיטה יש עיקור, כמובן שאם נעקרו הסימנים טרם מעשה השחיטה בעניין שחיטת החולין בעוף, בוודאי שיש דין של עיקור שהוא פוסל את מעשה השחיטה, כפי שיש עניין כזה לגבי שחיטת בהמה. אין שום הבדל בין עוף לבהמה בעניין שחיטת חולין, בעניין העיקור סימנים, כך אומר רבין בר קייסי. אומרת הגמרא, אם ככה, זה לא יסתדר עם מה שאמרנו לאיל. ואומר אביר מיה, אומר שמואל, מה שבנו בעמוד הקודם, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף, קשר במליקה. הפסול, פסול. איך מסתבר לומר כך? הרי בסופו של דבר, מה שאביר מיה אמר בשמו של שמואל, שכל דבר שהוא קשר בשחיטה, כנגדו, באופן שהוא יעשה אותו מעשה, באותו העוף, במליקה, אם הוא היה עוף של קודשים, הדין הוא שהוא יהיה קשר. מה שאם הדבר היה פסול בשחיטה, אז הוא גם כן פסול במליקה. דהיינו שהדבר מקביל בין שחיטה למליקה, גם כן לגבי עיקור סימנים. ובאם הדבר היה, לא היה בו עיקור סימנים באוף, כשהוא היה אוף חולין, אז גם אין בו עיקור סימנים במליקה. ואם אתה מכשיר במליקה את העיקור סימנים, ואתה אומר שאין עיקור סימנים במליקה, בהכרח לומר שגם אין עיקור סימנים בשחיטה. אז איך אתה, רבין בר קייסי, אתה מסביר את דבר של רבין בר יחזקאל, ואומר שכל מה שהוא אמר אין עיקור סימנים באוף, זה רק במליקה. אבל בשחיטה יש עיקור סימנים, והוא באמת, השחיטה תהיה פסולה, ואם נעקור הסימנים קודם לכן, לא מסתבר לומר כך. הרי באופן שזה קשר במליקה, זה גם כנגדו, זה קשר בשחיטה. אם זה קשר במליקה, באופן שנעקרו הסימנים, בהכרח לומר שגם בשחיטת חולין זה היה קשר. דענו שאין עיקור סימנים באוף. כך שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, הוא פליגה באמת דבריו של רבי ירמיה ושם שמואל, הם חלוקים על איך שרבין בר קייסי מסביר דבריו של רבין בר יחזקאל. לפי דבריו של רבין בר קייסי, הברייתא שהביא רבין בר יחזקאל, היא אומרת שבאמת לעניין מעשה שחיטת חולין, יש עיקור סימנים לגבי האוף. בשחיטת החולין. ולכן, אם יש שם עיקור סימנים, אז הוא מחלק. לגבי שחיטה רגילה יש עיקור סימנים, לגבי מליקה אין עיקור סימנים. רבי ירמיה, משמע של שמואל, שהוא אומר שכנגד שחיטה, כך גם במליקה, ואם דבר שהוא קשר בשחיטה, הוא קשר גם במליקה, הדבר פסול פה, פסול גם שם, אז לכן הוא באמת מעמיד שאותה ברייתא שלמד מן הרמב"ם בר יחזקאל, היא אומרת שאין עיקור סימנים גם בשחיטת חולין. לאן שגם בשחיטת חולין נעקו הסימנים לפני השחיטה, הדין הוא שהשחיטה תהיה קשרה, כך הוא סובר. ברשי כאן, היינו בו, הוא מיישב את זה עם המשך הדברים לקמן, אנחנו מביאים ברייטה בדף כ"ח עמוד א', שם מוכח שכן יש עיקור סימנים, והוא אומר שבסופו של דבר, בדברים של תורה, הלך אחר המחמיר, ולכן אנחנו הולכים ככה, אבל באמת יש לנו שתי דעות, האם אנחנו סוברים שיש עיקור סימנים בשחיטת חולין, או שאין עיקור סימנים בשחיטת חולין, ולכן אומרת הגמרא, הא פליגה. אומרת הגמרא, עומר זעירי, נשברה מפרקת, ורוב בשר עמה, נבלה. אנחנו נקדים ונאמר שיש גדר של נבלה ויש גדר של טרפה. גדר של טרפה זה עוף או בהמה שיש בה דבר אחד מיודחי טרפות בתוכה, איזשהו פגם, נקב וכדומה. אותו הדבר טרפה הוא מטריף את הבהמה, ובאם היא נשחטה כהוגן בצורה קשרה על ידי סכין, כדת וכדין, ללא שום בעיה של שיד, דרסה וכדומה, באופן כזה הבהמה היא אמנם אסורה באכילה, אבל היא לא מתמת תומעת נבלה. אין לה גדר של נבלה שמתמת במגע ובמסע. מה שאין כן, בהמה שמתה ללא מעשה שחיטה כשר, או באופן שהוא שחט, באופן שאינו כשר, עם שיד, רסה, חלדה וכדומה, באופן הזה הבהמה הופכת לנבלה. כשהיא הופכת לנבלה היא מתמה גם כן מדאורייתא במגע ובמסע. בא זעירי ואומר, שבאם נשברה המפרקת של עוף, של בהמה, נשברה לו המפרקת לפני מעשה השחיטה. יחד עם רוב הבשר, באופן כזה שנחתך גם כן הבשר באזור המפרקת, ואז גם העצמות שם נשברים זה אחר זה, ובאופן זה, זה הורג את, מס, את, ה, את הבהמה או את העוף מיד. אז עם מילה, אותו עוף או אותה בהמה, היא נחשבת נבלה, ולא יעזור לו לאחר מכן, כשהוא רואה אותה עדיין מפרקסת, אפילו שהיא מפרקסת, והוא נראה לו שהיא חיה, לא יעזור שיעשה בה עכשיו מעשה שחיטה, כדי להחשיב אותה כטרפה, שבאופן הזה היא תהיה מותרת, לכל הפחות, לא מותרת באכילה, אבל מותרת בנגיעה, במסע, שהיא לא תתמה. לא, יש לה דין של נבלה לגמרי, והגם שאנחנו רואים אותה שהיא מפרקסת, היא כבר מתה, מאחר שנשבר לה המפרקת ורוב הבשר, יש לה גדר של מתה לגמרי, נבלה לגמרי, שמתמה במגע ומסע, והשחיטה לא תציל אותה, ותחשיב אותה רק כטרפה. כך אומר זעירי. אומר רב חיסדא, אפנן נמי תנינה. כך גם למדנו משנה במסכת זבחים, מלק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. ואם הוא עשה מעין מעשה המליקה, אבל בסכין, מה הפשט? שאם הוא לקח את הסכין, ובמקום לשחוט מן הצוואר של העוף, הוא שחט מן העורף, ממול עורפו של העוף, מאחורה. כך הוא עשה, וכן על ידי דחיקה, כך אנחנו מבינים ועוד נדון בזה מיד, על ידי דחיקה של הסכין ולא על ידי הולכה והובה. בקיצור, הוא עשה כן מעשה המליקה. באופן הזה, העוף עצמו הוא אמנם לא כשר באכילה, בוודאי שהוא לא כשר באכילה, וכנל גם כן הוא מטמא בגדים הבית הבליעה. לא רק שהוא פסול, הבשר שלו הוא פסול מאכילה, גם יש לו גדר של טומאה, של טומאת נבלה. טומאת נבלה באוף היא שונה מטומאת נבלה בבהמה, כמובן שבאוף הטומאת נבלה בו זה לא במגע ובמסע, אלא הבית הבליעה כאשר אדם אוכל אותו. כאשר מגיע העוף לבית הבליעה, בדיוק שם הוא מטמא את האדם, את גוף האדם, וכן את הבגדים שעליו. וזה הדין של מטמא בגדים הבית הבליעה. בכל אופן, ככה אנחנו למדים שהמליקה על ידי הסכין, דהיינו שחיטה עם הסכין מהעורף, זה מטמא את העוף בגדים הבית הבליעה, וכאשר הוא שוחט מהעורף, כמובן הוא שובר את המפרקת קודם, לפני שהוא פוגע בסימנים. והיא אמר טריפה, הביא, אם אתה אומר שהעוף, כל דבר, העוף, הבהמה, כאשר נשבר להם המפרקת עם רוב בשר, הם לא נחשבים כנבלה, אלא רק כטריפה, ואם אלא מעשה השחיטה, הוא יכול להציל אותם ממעשה הנבלות שלהם, הוא יכול להציל אותם מהטומאה, אם ככה מליקתה זוהי שחיטתה. נו, אז מה הבעיה? באופן הזה שהוא לאחר מכן הוא שוחט עם הסכין מאחורה, הוא עושה לו את מעשה השחיטה. אם הוא עושה לו את מעשה השחיטה, מה אכפת לי שבסופו של דבר נשבר לו המפרקת לפני כן, שהוא התחיל מאחורה מהצוואר? הרי אם נשבר המפרקת, הוא רק עושה אותו טרפה. הוא לא עושה אותו טמא. למה זה הוא מטמא בגדים הבית הבליעה? אז אומר, תענה לסכין לתארה מידי נבלה. אלא בהכרח, שמזה שאתה רואה שהסכין לא מועילה לתאר אותו מידי נבלה, ואתה לא מחשיב אותו רק כטריפה, אתה מחשיב אותו לגמרי כנבלה. למה? מאחר ששבירת המפרקת היא כדבריו של זעירי, ששבירת המפרקת היא עושה אותו, את העוף לחלוטין כנבלה וכמת לגמרי. ולכן כבר אז השחיטה עם הסכין לא תועיל. כך הוא מדייק מרב חיסדא מדברי המשנה במסכת זבחים. אומרת הגמרא, אמרי, הטעם, משום דלב שחיטה, באו בבית המדרש ואמרו, שם אתה לא יכול להביא ראיה. מה שכתוב שם במשנה זה משום דלב שחיטה היא כלל. הוא לא עשה כלל מעשה שחיטה, הוא עשה מעשה מליקה באוף של חולין. אז אין כאן מעשה שחיטה, אם אין כאן מעשה שחיטה, דיינו שהמעשה שחיטה הוא פסול, אז לכן יש כאן גדר של נבלה. כי כל אוף, כל בהמה שנשחט אותו באופן הפסול ולא באופן הקשר שלו, זה יהפוך אותו לנבלה. אז כך גם שם, המעשה השחיטה הוא לא מעשה שחיטה. הוא מעשה שחיטה פסול, ולכן יש פה נבלה. מה הייתה מה מברת הגמרא? למה מעשה שחיטה הוא פסול? יש כאן מחלוקת. רבונה אמר, מפני שהוא מחליד, יש כאן איסור, יש כאן בעיה של חלדה. חלדה זה שהוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם, לא מהצד של הצוואר, אלא שהוא מכניס את הסכין, כמו חולדה שנכנסת בחורים, והוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם. אז לכן אומר רבונה, כך גם כאן, שהוא מגיע מהצד של הצוואר, הוא מחליד, הוא עושה כאן חלדה, והוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם. ולכן השחיטה כאן היא לא קשרה, ועל כן יש פה גדר של נבלה. לא מחמת ששבירת המפרקת היא הורגת את הבהמה. רוב אמר, מפני שהוא דורס. אומר רוב, יש כאן בעיה של דרסה. כי הרי אמרנו שהוא אומר כאן, אמרנו שהמשנה אומרת מלק בסכין. יש פה גדר שהוא מולק עם הסכין. דיינו שהוא עושה מעשה כעין המליקה. איך עושים את המליקה? הוא קוצץ ומחדיר את האצבע שלו פנימה. דיינו שהוא עושה מעשה דרסה. אז ככה גם כאן עם הסכין עושה מעשה דרסה, והוא מחדיר את הסכין פנימה. ומיד מבארת את זה הגמרא. מאן דה אמר פני שהוא מחליט, רבונה, למה הוא אומר מחליט? מה הייתה מה לא אמר פני שהוא דורס? כסבר, מוליך ומביא במליקה כשר. אם מוליך ומביא במליקה כשר, אז מה שאמרה המשנה מלק בסכין, אפשר לומר שהוא מלק בסכין בדרך הולכה ואובה. זה גם נקרא מליקה. ולכן אין פה בכלל דרסה, אלא מה יש פה? חלדה. ומאן דה אמר מפני שהוא דורס, רובה, מה הוא סובר? מה היא טעמה? לא אמר מפני שהוא מחליד. אמר לך חלדה, היחידה, הרי מה זה חלדה? עיקר הדין של חלדה זה שהסכין מוסווה, שהוא מכניס את הסכין כחולדה הדרה בעיקרי בתים. דמיחסיה. סכין מוסווה, הוא מכניס את הסכין בצוואר, וכך הוא שוחט את הסימנים מהצד השני שלהם. האחה, המיגליה, פה הסכין היא גלויה, הוא מתחיל מאחורה. אז אמנם, כפי שרשי אומר, לא נפתח בית השחיטה מאחר שהוא צובר, הוא פותח מהצוואר, זה לא כמו שיפתח בית השחיטה מהצוואר, כפי שהוא שוחט מן העורף. זה לא כך, אלא כשהוא שוחט מן העורף הוא לא נפתח כל כך, אבל בכל אופן זה נחשב שהסכין גלויה, כי הוא שוחט מבחוץ, הוא חותך מבחוץ. באופן הזה, אז אין לך פה חלדה, אלא מה כן, יש לך דרסה. אומר רובה, אבל בא רובה ואומר, איקה שלי, הקה שלי. אז באמת, מאותה המשנה לא שייך להוכיח לדבריו של זעירי. אבל מה שקשה לנו מדבריו של זעירי, כך קשה. וכי מתה עומד ומולק, בוא נדבר לגבי כל כהן שמולק, עוף של קודשים, חטאת העוף, עולת העוף, שהוא מולק אותו, הרי בסופו של דבר, אם אתה אומר שבשבירת המפרקת ורוב בשר, העוף כבר נחשב כמת, אז למה הוא ממשיך להכניס את האצבע שלו פנימה, ולחתוך, אם זה בחטאת סימן אחד, בעולת העוף, שתי סימנים, בכל אופן, למה הוא ממשיך לחתוך את זה? הרי בסופו של דבר, העוף כבר מת, אז מה, הוא מולק עוף שהוא מת? איך ייתכן? כך שואל רוב, והוא תמה על הפשט של זעירי. אומר לאביי, בא אביי ומנסה לדחות אותו, אומר לו, ותיק שלך עולה תעוף, דבאיה שני סימנים, וכי מתה עומד ומולק. אומר לו, אביי, נו, עד שכבר קשה לך על דברי זעירי, שיקשה לך סתם, גם בלי דברי זעירי. הרי יש הבדל בין עולה תעוף לחדת תעוף. וחדת תעוף, הרי כפי שאמרנו, צריך לחתוך סימן אחד, ובעולת העוף צריך להבדיל, לחתוך את שני הסימנים. אומר אביי, למה בעולת העוף הוא ממשיך למלוק אחרי שהוא מוריד סימן אחד, והרי בעוף כפי שלמדו, הסימן אחד, השחיטה בסימן אחד היא קשרה, למה? כי העוף והחיותה שלו, החיות שלו יוצאת בסימן אחד, וכן גם ברוב סימן. אז אחרי שהוא קוצץ סימן אחד, אז כבר אין לו עניין לקצות את הסימן השני, כי בסופו של דבר כבר העוף מת. אז למה בעולת העוף הוא מוריד שני סימנים, וכי מתה עומד ומולק? גם על זה שיקשה לך, כך שואל אותו אביי. אומר לה, נה לא רוב ולא, על זה לא קשה לי. למה? הטעם כדי לקיים במצוות הבדלה. אחרי שכתוב יבדיל, יש עניין שהכהן יבדיל את שני הסימנים בעניין עולת העוף, מה שהוא לא עושה בחטאת העוף, לכן שם הוא צריך לקצוץ את הסימנים גם בלי קשר למעשה המליקה. אבל אומר רוב, אני שואל על מעשה המליקה בפועל, תחילת מעשה המליקה. מהתחלה שאתה רוצה עכשיו לחתוך את הסימן הראשון אפילו, בחטאת, בעולה, לא משנה. מה אתה הולך לחתוך פה? הרי בסופו של דבר, העוף כבר מת, על איבד דבריו של זעירי. שואלת מה הרגע? יחי אור נמי, אם אתה עכשיו אומר לגבי הבדלה, במצוות הבדלה, יש עניין להבדיל את הראש לגמרי, ולכן צריך להבדיל את הסימנים, אז גם לגבי אור, למה אנחנו לא חותכים את האור? יש לנו עניין, לכמה אנחנו נלמד, שגם לא צריך לחתוך את האור לגמרי. אם ככה, למה לא? הרי בסופו של דבר, האור הזה, הוא גם כן, יש לו גדר שהוא מחבר את העוף והגוף של העוף. הוא מחבר את הראש והגוף. למה שלא תבדיל את האור? אם יש לך מצוות הבדלה מהתורה, אומרת הגמרא, לא. כל המעכב בשחיטה, מעכב בהבדלה. וכל שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה. יש הבדל. כלפי מה התורה אמרה שיש להבדיל את הראש מהגוף, לגבי דבר שמעכב בשחיטה. דבר שיש בו עניין בשחיטה, והוא מעכב בשחיטה, שאם לא תחתוך אותו, לא יחשב העוף כשחוט, לכן אותו צריך להבדיל לגמרי. ולכן את הסימנים בעולת העוף צריך להבדיל. אבל דבר שהוא לא מעכב בשחיטה, האור, לא אכפת לי שישאר אור במעשה השחיטה, זה לא מעכב בשחיטה, לכן גם כן בהבדלה הוא לא מעכב, שואלת הגמרא, והמיעוט סימנים לרבנן דה לא מעכב בשחיטה או מעכב בהבדלה, הרי את ההבדלה של הסימנים צריך לעשות עד הסוף. לחלוטין למחוק את הסימנים, היא צריך להבדיל עד הסוף את הסימנים, מוכח שגם את המיעוט של הסימנים צריך להבדיל. והרי המיעוט של הסימנים לא מעכבים בשחיטה, מספיק שתשחט רוב סימן זה כבר מספיק לגבי השחיטה. למה את המיעוט של הסימנים גם כן צריך להבדיל? הרי אינו מעכב את השחיטה, אלא אימא אומרת הגמרא צריך לומר כך, כל שישנו בשחיטה, ישנו בהבדלה, כל שיש בו גדר של שחיטה, היינו הסימנים יש בהם גדר של שחיטה, אז יש בהם גדר גם של הבדלה. לכן צריך להבדיל אותם לגמרי. אבל כל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה, מה שאין לו בכלל גדר של שחיטה, אין שום מצוות שחיטה באור של העוף או באור של הבהמה. אם היה חיטים זה כזה לשחוט את העוף או את הבהמה ללא חיתוך האור, לא היה שום בעיה בכך. אין גדר של שחיטה באוף, באור. לכן גם אינו בהבדלה, גם אין גדר של ההבדלה של האור. על כן גם כן עם הראש של העוף, מחובר עם הגוף של העוף, עם האור, אין פה בעיה של ההבדלה. בכל אופן אומרת הגמרא, מכל מקום קשיה, קשה את השאלה של רוב ועל זעירי, הרי בסופו של דבר אמרנו שאין זה דומה למה שהבית תירץ, עניין החיתוך של השתי סימנים של, של עולת העוף. בסופו של דבר רוב שאל על זעירי, איך בכלל צריך להתחיל, איך הוא צריך להמשיך ולמלוק, אם עד כמה שהוא כבר שבר את המפרקת, איך הוא מתחיל לחתוך את הסימנים, הרי הוא למעשה עושה פה מליקה על עוף שהוא מת, על איבד את דבריו של זעירי. אומר רוב, אימה, לכן צריך לומר כך, וכן הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. דהיינו, שמה שהוא עושה בעניין המליקה, הוא מסיט את הבשר קצת הצידה, באופן כזה שכאשר הוא יתחיל למלוק ולשבור את המפרקת, הוא ישבור את המפרקת ללא רוב בשר. אם הוא באמת ישבור את המפרקת עם רוב בשר, אז באמת הדין הוא כמו זעירי, שהוא הופך את העוף לגמרי כנבלה, הוא הופך אותו למת לגמרי, אז אם אלא המליקה לא תועיל בו, אין שום צורך במליקה הזאת להמשיך ולחתוך את הסימנים. אבל באופן הזה שהוא מסיט את הבשר הצידה, את רוב הבשר, והוא מולק, באופן שהוא שובר את המפרקת עם מיעוט של הבשר נקודתי, ולאחר מכן הוא חותך את הסימנים, ואז הוא יחתוך את רוב הבשר, באופן הזה מצוין, הוא עושה את המליקה, כדת וכדין, באופן שעדיין העוף לא מת. כיסה לקרא ביזירה, אשכחה לרבי עמי, כשבא רבי זעירה לארץ ישראל, מצא את רבי עמי דייתי וכאמר לה, לאשמטה. מצא את רבי עמי שאומר את אותה אשמטה של זעירי. אומר לו, הוא שאל אותו את אותה שאלה של רובה, וכי מתה עומד ומולק? ואז הוא סיפר, אשתומם כשעה חדה, המתנתי פרק זמן מסוים, כמו שעה אחת, ואז אמר לי, אמר לו רבי עמי, אימה, כך הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, כפי שהעמדנו. הוא מביא הגמרא, אשמח לדבריה, תניא נמי אחי, יש לנו גם ברייתא כן זה, כיצד מולקין, חטאת העוף, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד, או רובו, שהרי רוב סימן ככולו, ורוב בשר אימו, לאחר מכן, את הרוב בשר אימו, ואז המליקה היא מאדרין, דהיינו המליקה היא קשרה, כי אם הוא יחתוך את הרוב בשר לפני כן, אז הוא כבר ינבל את העוף לפני כן, הוא יהרוג אותו לפני כן, ואת הרוב בשר הוא חותך לאחר מכן, ובעולה, עולת העוף, שניים, צריך לתוך שני סימנים, או רוב שניים. את המשך דברי הגמרא כלפי הברייתא הזו הנוכחית, אנו נראה מחר אם ירצה השם. עד כאן מסכת חולין דף כף.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

0: ראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואי...
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו.

0: כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. כמה צריך לבקש את המלכות של השם יתברך, להרגיש שרוצים את המלכות שלו, לא בשר ודם, לא את כל השקר של העולם. צריכים לדעת איך לעבוד את השם באמת, כמו שצריך. ביישוב הדעת, בלי להיות מבועל, מבולבל, להתבונן על גדולת השם, לא להתבעל משום דבר, לא לפחד, אסור להכניס פחד בלב משום דבר, לראה רק את השם הנכבד והנורא, לעבוד אותו בנחת, בלי לחץ, בלי בעלה, לאט, ביישוב הדעת, שמגיעים לעבודת השם ברוך הוא, צריך להרגיש שיש את כל הזמן שבעולם, ואת כל הסבלנות שבעולם, ואת כל ההנאה, להרגיש איזה שורש וכל הטובות וההשפעות. והרגע הזה שאדם זוכה להרים את העיניים שלו לשם ברוך הוא, זה הרגע הכי נעלה בכל הבריאה. כשבן אדם מרגיש שאין, זה רק התפילה שלי, היא תציל אותי, התפילה מצילה. ככה צריך להתפלל כל תפילה, כל פעם. ככה צריך להתפלל השם. להתפלל השם והקשר, המהות והיסוד של הקשר של השם, לשם ברוך הוא, זה לא עומד על זה שרק אתה צריך לבקש ולהגיד ככה משפה לחוץ והוא ייתן לך. לא בשביל זה אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים בשביל להראות לשם ברוך הוא שכל החיות שלנו וכל מה שיש לנו זה נובע מהתפילה. זה להראות לשם שהקשר שלי אליו והתפילה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ושמרגישים ככה תפילה, אז הכוח שלה הוא פורץ ועולה עד אין שיעור, לאין שיעור. לכן חשוב תמיד שמתפללים להרגיש כאילו זו תפילה אחרונה של האדם. צריך להבין שהישועה והתפילה יכולה להיות עכשיו, ברגע זה ממש, עכשיו, עכשיו, ולא לצפות לה שהיא תוליד איזה ישועה לאחר זמן. זה הכוונה של תפילה, בכוונה שמתפעלים לשם. זה לא אומר שצריך לעשות הרבה תנועות, זה לא הכוונה. זה לא קשור לזמן, זה קשור רק בתפיסה, בהתבוננות. תיקחו את הכלל הזה ואת ההצעה הזאת, כל החיים שלכם. מה שלמדנו עכשיו, כל החיים, לכל תפילה, לכל מזמור תהילים, בכותל או בכל מקום, תיקחו את זה ותעבדו עם זה את השם בחוק. התפיסה הזאת לבד תועיל לזה שאדם יהיה לו מחשבות קדושות, יהיה לו סייעתא דשמיא, הוא יתפלל במחשבה קדושה, במחשבה טהורה, ושמתפללים לשם ומרגישים שזה הקשר היחידי עם השם ברוך הוא, וזה הכל החיות והמהות שלי, זה עומד על זה. אדם שיחשוב ככה, הוא יראה איך שזה יצמח ויודליד לו ישועות וניסים ונפלאות ופלאות כאלו שאתם תראו כל החיים, בעזרת השם.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: התורה שלנו היא ניתנה במדבר. מדבר זה נראה מקום שהוא יבש, אין בו שום דבר. אבל מי שיודע את הסוד של המדבר, זה נמצא בעומק. כשחופרים, שם נמצאים אוצרות עצומים, המדינות הכי עשירות בעולם, מדינות מדבריות, שם נמצא הנפט, הזהב השחור. אבל צריך להתאמץ, לחפור, לגלות. יש הרבה מקומות שיש שם יהלומים יקרים. למעלה זה נראה שאין פה שום דבר. גם התורה שלנו צריך לדעת. יש סוד בתורה שמי שברוך השם כבר שומר שנים, הוא מרגיש בזה, הוא יודע את זה. כשמתאמצים, אתה מגלה כוחות חודשים. כשמתאמצים, אתה מגלה מתיקות ואוצרות בתורה שלא היית זוכה להם, היא לא הייתה מתאמץ. ויותר מזה, כשמתאמצים, מקבלים סייעתא דשמיא מיוחדת, עזרה מיוחדת שלא הייתה באה אם לא היינו מתאמצים. כתוב, הבן שחיים מביא מעשה, להמחיש את העניין הזה, על אבא שהיה לו כמה בנים, והיה לו שדה גדולה, שכל שנה היה עובד בשדה הזו, והבנים עצלים, אף לא היו עוזרים לו. היה כל שנה, מה היה עושה? חופר מהנהר שסמוך לשדה, חופר תעלות, תעלות. הן היו מיועדות בשביל להשקות את השדה. בחורף יורד גשם, התעלות מתמלאות מים, זה מרווה את השדה חודשים ארוכים גם בתוך זמן קיץ, ואז היה יבול צומח. לפני שהאבא הזה נפטר, קורא לבנה, הוא אומר, בנה יקרים, אני רוצה להגיד לכם על אוצר גדול שתאמנתי בשדה. איפה האוצר אבא? איפה האוצר? באחד התעלות, תאמנתי אוצר גדול מאוד, תחפרו שם בתעלה ותמצאו. איזה תעלה? איפה? הוא כבר היה חלש מאוד, קרא שמע ישראל, ונפטר. הבנים האלו העצלים שאף פעם לא יעזרו לאבא, כאילו עכשיו מרץ, נגמר השיבה, רצו לשדה, התחילו לחפור את התעלות, תעלה אחר תעלה, לא מוצאים מוצר. אולי זה יותר בעומק. אז חופרים עוד פעם את כל התעלות יותר לעומק, לא מוצאים. אולי עוד יותר עמוק, עוד פעם חופרים עומק, עומק, כל תעלה, לא מצאו כלום. אמרו טוב, כנראה שהוא היה קצת משובש, אין שום מוצר, שום דבר. עזבו את השדה. מה קרה? הגיע הזמן החורף, יורד גשם, הנהר עולה אגדותיו, והמים זורמים לתוך התעלות שחפרו הבנים. הגיע חודשי הקיץ, כל היבול בדרך כלל צומח, כבר חודשי הקיץ, אמרו טוב, בוא נראה מה יצא מהשדה הזה שאבא הוריש להם. באים בשדה שלהם, רואים דבר פלא. השדה שלהם הוציא יבול פי 3 ופי 4 מכל השדות האחרים. שאלו את השכנים, למה השדה שלנו יבול כל כך מרובה יותר מאשר לכם? אמרו להם, מה זאת אומרת? אני שואל כזה שאלה. אתם חפרתם כאלה תעלות עמוקות שהאבא שלכם כל החיים לא חפר. נכנס כזה כמות עצומה של מים, כשנכנס כזה כמות עצומה של מים אחרי חפירות כאלו, בזכות החפירות, יש ברכה גדולה. אז הם הבינו מה שאבא שלהם עשה להם. הוא אמר להם, יש אוצר בתוך התעלות, גרם להם לחפור לעומק, כשיש חפירה עמוקה, אז יש מקום לברכה לחול, נכנסים המים, ערוות השדות. הבן איש חי, שמביא את המעשה הזה, אומר, ככה בלימוד של תורה, וככה בקיום של מצוות, כשאתה תתאמץ, אתה תראה ברכה, אתה תראה ישועה, אתה תרגיש את המתיקות שבדברים. אני יכול להגיד לכם, אני באופן אישי, אני הקטן, אני רואה את זה בחיי יום יום. יש שיעור תורה ויש שיעור תורה. שיעור תורה שאנחנו מתאמצים, מכינים אותו טוב, הוא הרבה יותר מוצלח, הוא הרבה יותר מבורך. תמיד זה ככה, כל השנים, סייעתא דשמיא, רואים את זה. רוצים לעשות איזה, להקים איזשהו פעילות מסוימת, תורנית, כן? שמתפללים על זה, ומתאמצים על זה, רואים בזה יותר ברכה. זה הולך לפי החפירה. תתאמץ יותר, אתה תראה ברכה יותר. הדברים האלה לא באים בקלות. על ידי עמל, בתורה צריך לעמול. על ידי עמל, רואים ישועות. העמל זה כמו חפירה. חפירה. שהחפירה הזאת, יש בה מקום שתשרה הברכה. וככה זה בכל דבר שעושים. ובכל דבר שאתה רוצה להצליח, צריך להשקיע. אנחנו יודעים את זה גם בבית שלנו. אדם רוצה שלום בית. זה דבר שצריך לעבוד עליו. זה לא דבר שהוא בא בקלות. חפירה, עמל. זה ויתור, זה הרבה נתינה, זה מידת השתיקה, והרבה הרבה חסד לעשות. לחפור. כמה שיתאמץ יותר, יש למקום לברכה לחול. זה אנחנו יוצרים את המקום שדרכו תזרום הברכה. אנחנו הצינור. כמה שתרחיב אותו יותר על ידי עמל והגיעה, אז יש יותר מקום לברכה איפה לחול ולהגיע. וזה גם שלום בין אדם לחברו. ובכל דבר, ככל שאנחנו משקיעים יותר, מתפללים על זה יותר, מבטרים יותר, יש הרבה יותר מקום לברכה שתחול.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ואומר רבנו רבנו יועץ, שהרי כמה בני אדם סובלים מסורים קשים ומכות גדולות וחולעים רעים ונאמנים, כמה אנשים יש בעוונות הרבים עכשיו שוכבים בבתי חולים, לא יכולים לזוז, לא יכולים לאכול, עם מכות, עם בחילות, עם כאב ראש איומים, עם סחרחורות, עם גוף שלא נהנה לפקודה אפילו פשוטה לקחת את האצבע ולגרד ככה את האף. דברים שאנחנו עושים ביום יום, פעולות הכי פשוטות לא מסוגלים לעשות אפילו את הצרכים שלהם, חוץ מגבותכם בבית הכיסא. כמה כאלה יש? גם צעירים, בעוונות הרבים, לא רק מבוגרים. כמה כאלה יש בבתי חולים? עם חולאים רעים, השם ישמור ויציל, ונאמנים. אומר רבנו הפלויץ, ואם עושה להם ניסים וניצולים? אם בן אדם עכשיו אמרו לו, תשמע, נשאר לך שבוע לחיות, המחלה מקננת בגופה. ולאחר שבוע שהוא כבר סופר את הימים וכבר תודה הוא נהיה שלושת רבעי מת רק מהידיעה שאמרו לו שאתה עומד למות, פתאום הוא מרגיש כוחות מיוחדים, פתאום הוא קם כאחד האדם, עושים לו בדיקות, אומרים לו תשמע אין לך כלום, מה הוא בא לרופא? תודה רבה, תהיה בריא, כל טוב, היה נעים להתראות. הוא קופץ, הוא שר, הוא מזמר, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא הולך עכשיו אתה יודע כמו איזה טווס ברחוב, כל כולו שבח והודיה לשם יתברך. אומר רבנו הפלא יועץ, ואם עושה להם ניסים וניצולים, ימלא פיהם תהילות, יורדו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, הוא יצא והוא יספר לכל העולם, איזה חסד עשה איתו השם יתברך. הרופא אמר, אתה אין, נשאר השבוע לחיות, ברוך השם, הרופא מת, אני חי, השתבר שם הולד. איך זה יכול להיות? ספר את הניסים, את הנפלאות, החסדים. נשים אין להם פריבטן, אומר להם הרופא, יצמחו לי שערות בכף היד, יהיו לכם ילדים. בסוף זוכים לבנים ובנות, הם לא קופצים משמחה, לא מספרים לכל העולם. אומר רבנו הפלא יועץ, ועל אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, כשנותן לנו בריאות השקט ושלווה, אין שום פגרה. עם אלה שנמצאים עכשיו במצר, עם אלה שנמצאים עם חולאים רעים וקשים, אם יפדה אותם הקדוש ברוך הוא, כמה הם יודו, כמה הם משבחו, כמה הם מפארו וישוררו ויספרו לכל העולם את הניסים והנפלאות. אז אנחנו ברוך השם שעכשיו נמצאים פה, ברוך השם, תודות להשם יתברך כפרה עליו, ולא בבית חולים, לא נמצאים עכשיו במיטה, עם עוד איזה שתי שותפים מימין לשמאל, אחד נוחר, אחד לא רוצה להגיד לכם מה הוא עושה, והמסגן ההוא מדליק, ההוא מחבא, וריח של אקונומיקה בתוך המוח שלך, ובאי משפחה מפה ומשפחה, אין לך טיפת פרטיות, ואין לך ראש, ואין לך כלום, ואתה הלילה מחכה כבר שיגיע הבוקר, והבוקר אתה מחכה כבר שיגיע הלילה, ועל זה כתב המשורר, אין לי יום, אין לי לילה. וברוך השם, אתם לא שם, אתם פה. לא צריכים להגיע לשם כדי להודות. כבר שאתה פה תודה. כבר שהשיניים שלך בריאות עוד אל השם יתברך, שהעיניים שלך רואות עוד אל השם יתברך, שהאוזניים שלך שומעות עוד אל השם יתברך. אל תחכה שהאוזניים יסתמו, או העיניים יהיה בהם מסורה, או אתה יודע, יקרה לך איזה משהו חס וחלילה, חס ושלום, כדי שתדע להעריך ולהודות. כבר עכשיו תודה לקדוש ברוך הוא, כמה טוב השם יתברך. לא צריכים לחכות להיות חולים, כדי שהקדוש ברוך הוא יבדו אותנו מהחולי כדי להודות, שאתה בריא תודה. למה אנחנו מתפללים על רפואה שלמה כשאנחנו בריאים? תגיד בוא נתפלל כשאנחנו חולים. לא, כי אנחנו לא רוצים להיות חולים. וכן על שאר הדברים. כל זה למה? כדי להודות לקדוש ברוך הוא.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני הנחת תפילין. יש היום בעולם המתוחכם שלנו כבר כמה שנים, וזה הולך ונכנס יותר, יש מערכת רפואית שבעיקר הם יושבים המומחים שלהם במדינת טורקיה, שהם עושים השתלת שיער. אדם שיש לו קרחת, הוא רוצה חדש ימינו כקדם, שיהיה לו שערות, יראה יותר צעיר, משלם סכום מסוים, נוסע לטורקיה ל5-6 ימים, שמה הוא עובר השתלת שיער בראש שלו. לוקחים לו שיער מהעורף או מהזקן התחתון של הפנים, איפה שהגרון, או לוקחים לו מהחזה. אלו מקומות שיש שם הורמון שהוא נוגד נשירה, ולכן השיער הזה הוא שיער חזק. תראו, דרך כלל אין נשירה בחלק האחורי, אין נשירה בחזה, אין נשירה בגרון. והם לוקחים את השיער ושותלים אותו, שופים אותו, עוקרים אותו עם כל השתל, ושותלים אותו בראש. בנושא הזה יש כמה שאלות הלכתיות, והפינה שלנו קצרה. אבל השאלה המורכבת היא, מה עושים הנחת תפילין? אחד כזה אסור לו כמה ימים להניח תפילין של ראש. שהרי השתלים שם הם טריים, ואם הוא ישים תפילין הוא יהרוס את כל השתלים. לאחר העיון הלכה למעשה, מי שרואה לנכון שהוא רוצה לעשות את השתלה הזו, מעיקר הדין מותר לו לעשות, אפילו שיאלץ כמה ימים לא להניח תפילין של ראש. והניח תפילין של יד רק. אם יכול לעשות את זה בערב חג, שככה כל השבוע של החג הוא, לא צריך, כל מקרה לא צריך להניח תפילין, זה קשה לביצוע, הוא צריך למצוא שם מקום שירחו אותו כל החג, או בית חב"ד וכדומה, מי שיעשה ככה עדיף. אבל מעיקר הדין, מותר הדבר על פי כמה נימוקים, אנחנו לא יכולים בפינה קצת להאריך בזה, ובהזדמנות עוד ניגע בעוד כמה שאלות הלכתיות בנושא, אבל הלכה למעשה, הדבר מותר. תודה רבה וכל טוב.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם בעל עסק גדול, יש לו עובדים, מרוויח, מתפרנס, הודו לשם כי טוב. אבל העולם זה גלגל. פעם שמאלה, פעם למינה, כסף זוזים, זז. תקופות שיש האטה. עסק בקושי, אז הוא מחזיק. הרואה חשבון קורא לבעל הבית, תשמע בעל הבית שלנו. מה העסק פה? הולך אחורה. הולך, אין לו. אני מאושר. נראה טוב. עבר כמה חודשים, תשמע, אומר לו. אתה מאושר? אתה מחייך? העסק קורס. מתי מאושר? לא תשמע, יש לי שתי דברים שאני מאושר בהם. אחד, 24/7. שני, יש לי בעיה. ואני מאושר. תסביר לי מה זה. ואני אגיד לך, תשמע. תשמע טוב, אתה רואה חשבון, אה? כספים, תראה. אתה יודע, יש פסוק של הפרנסה. פסוק שאומרים אותו מבית כל השפע הגדול. מה הוא? פותח את ידיך. הוא מסביע לכל חי חצו. זאת אומרת, הפסוק הזה מראה לנו שהבורד ברך, הוא נותן את הכל. תצפור את המילים, שבע מילים, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי חצו. שבע מילים, תצפור את האותיות, 24 אותיות. לומר לך, 24 שעות. שבע ימים. מי בעל הבית? לא הקדוש ברוך הוא בדיוק. על מה אתה דואג? מה אתה דואג? הוא הכל. 24/7. טוב. אמרתי, עוד סיסמה, יש לך בעיה, כן? מה זה בעיה? אתה מאושר מהמילה בעיה? אני אגיד לך. בעיה ראשי תיבות. בית עין, בורא עולם, יהודה יסדר הכל. יש לי בעיה? הוא בעל הבית על הכל. אני מאושר תמיד. תן את הידיים שלך בידיים שלו. אנחנו אומרים, פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: אילו יהודי היה יודע כמה שהשם רחמן, אילו יהודי היה יודע כמה שהשם רחמן.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: ערוץ 2000.
0: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
2: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
3: בעזרת השם בך, דבר היום על דבר נפלא, שהראשון לציון הרב יצחק כתב עליו, מאמר ענק, ממש. למדתי את כל הסוגיה הזאת לפני שהסתכלתי בספר החדש, הייתי במקום שלא היה את יקוד יוסף, אז כתבתי שיעור שלם, עבדתי הביתה, פתחתי יקוד יוסף, קרוב ל-100 עמודים. כתב כאן 64 נפקמינות. 64 נפקמינות. תן שאלה ש-64 נפקמינות בשאלה הזאת. נפקמינות לא דברים, מעשים שבכל יום, מעשים שבכל יום. בואו נראה את הסוגיה, נקשר אותה לחג השבועות. כתוב בשולחן ערוך, הסימן ממזיין, חוד בדיקות התורה. הראשונים נחלקו, איך מחשבים את בדיקות התורה? האם הם שלוש ברכות, על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה לפי אשכנזים, והערבנה, זה ברכה שנייה, ואז לפי זה עושים הערבנה, לא והערבנה. זה לא מהווה, זה חדש, הערבנה. וחשתית זה אשר בחר בנו, שלוש ברכות. כך כתוב ברמב״ם, רמב״ם כותב, יש שלוש בדיקות התורה. על דברי תורה, הערב נער אומר בלי וב, ואשר בחר בנו. זה דעת הרמב״ם. התוספות של רבנו תם, העירו, שאם זה, אם זה כך של שלוש ברכות, לא מובן למה בקעת הערב נער לא פותחת לברוך. אתה אומר, ברוך אתה השני כבר יכול להם. הערב נער, דברת אותך אפילו. יש לו כוח. למה זה לא פותח בברוך? אז מה תגיד? כי זה ברכה, סמוכה לחברתה. אמרת על דברי תורה, עכשיו, והערב נער, כיוון שזה סמוך לחברתה, אין כמו אהבת עולם, כמו אמת יציב, כמו אמת ואמונה. אומר רבי נתן, זה לא יכול להיות. אם יש דין ברכה סמוכה לחברתה בברכה קצרה, מה הברכה הראשונה? על דברי תורה, זה ברכה קצרה. אין לה חתימה. אדם בהבדלה, אנחנו מברכים, בורא מיני בסמים, בורא יצא בסמים, ובורא מורא יש, ואחרי זה מתי לקודש לכל. למה לא תגיד? בלי ברוך אותה השם. עבדי בקודש חור ועוד חושך, בכלל סמוכה לחברתה. על כוכך אומר רבנו תם, אין דבר כזה בכלל סמוכה לחברתה, בברכה קצרה. בכלל סמוכה לחברתה חייב שיהיה בכלל ארוכה, כמו אשר יצר, ואם כן, אבל בתם על כוכך, שהסיבה שלא אומרים ברוך את השם, הערב נע, כי זה המשך של הבכלל הקודמת. אין פה שלוש ברכות, רק שתי ברכות. ברוך את השם על דברי תורה, והמשך זה והערב נע. עכשיו בבתם חייבי לומר והערב נע, עם וב. אם לא תגיד אם ואו אומר רבינו טעם, אז מה אתה עושה? אתה ערב נפת, תוכל לזה משהו חדש, אתה צריך להמשיך את הברכה הקודמת. זה שתי השיטות. דעת הרמב״ם, שזה שלוש ברכות, תפרש ברמב״ם, דעת רבינו טעם שזה שתי ברכות, מכוח הראיה, שאם לא כן, למה זה לא פותח בברוך? זה דברי התוספות בשם רבינו טעם. התוספות שהביאו את רבינו טעם, מקשים עליו. לא רק שאין לו ראיה מהבדלה, שקושה מהבדלה. בירושלמי, שואל את השאלה הזאת, למה הבדלה? פותח בברוך, הרי זה בכלל סמוכה לחברתה, בורא מורה יצא בסמים, בורא מורה האש, ואז עבדים בקודש לחול. אז למה זה פותח בברוך? כך שאלה ירושלמי. עונה ירושלמי, בגלל שרבי לא היה עומד את כל הברכות באחד יבנה, יין, בסמים, נר, הבדלה. הוא היה בית מדרש, מברך, בסמים ונר, והבית עושה רק הבדלה, גפן והמבדיל. אז נמצא שישייך מצב של הבדלה בלי הסמוכה לחברתה. בלי בסמים, בלי נר. אז לא תמיד זה סמוכה לחברתה. אז ירושלמי לידה שאלת השאלה, אמר תשובה אחרת, אז רואים שלפי הירושלמי גם ברכה קצרה, עדיין נקראת ברכה סמוכה לחברתה. אז מה שאלת, למה בקעת התורה אין ברוך אתה השם מלך העולם? כי זה ברכה סמוכה לחברתה.
4: הגפן זה לא...
3: איך? הגפן גם לא תמיד יש, כי ייתכן שהוא באמצע סעודה, אז יש לו כבר הגפן. גם לא יהיה הגפן. אז לכן, נמצא מחלוקת ראשונים, האם והערבנה זה ברכה סמוכה לחברתה, וכן היא לא פותחת בברוך, או שזה בעצם שתי ברכות לדעת רבנו תם. אומר בית יוסף, מה למעשה? הוא מביא שהרשב"א כותב בשם הרזה, כמו הרמב״ם של שלוש ברכות, אבו דרם כותב שככה עיקר להלכה, ככה מנהג, אומר בתוסף, עדיף תגיד וערבנה, עם וו. כמה נפקמינה? שלוש ברכות, שתי ברכות. חוץ ממאה ברכות, מה נפקמינה? היא לומר וערבנה, ואז זה ברכה אחת, או הערבנה, ואז זה ברכה בפני עצמה. אומר בתוסף, תגיד וערבנה, מה יש לך להפסיד? מקסימום זה ברכה בפני עצמה. אמרת, ו, לא קרה שום דבר, הוספת עוד וו, זה לא מפריע. לעומת זאת, תגיד בלי וו, הערבנה, לפי רבנותם שזה ברכה אחת, אז יהיה הפסק, כך אומר בתוסף, לא הבנתי למה. אדם החסיר וו בברכה, זה מה, מה קרה? מה אבון הגדול? מה יקרה אם הוא לא אמר וו? אבל כך כתוב בתוסף. רמה מתיק אותו להלכה.
4: זה לא נראה המשך.
3: בסדר, לא נראה. אז מה קרה? לכן זה מעכב דבר כזה. תוסף עושה כזה חשבון, שכאילו זה ככה עדיף להגיד. בתוסף המעשה אומר, עדיף להגיד וערבנה, שאז אם זה ברכה בפני עצמה, הוספת וו, מיותרת, לא קרה שום דבר. אם לא תגיד וו, אומר, זה הפסק. כך הוא קורא לזה, ולכן עדיף להגיד עם וו. בשולחן ערוך כתוב, אומר וערבנה עם וו. מה הפשט בשולחן ערוך הזה? למה הוא פסק לומר וערבנה עם וו? לא בגלל שהוא פסק את הרבנותם. אין שום סיבה שמרן יפסק כמו רבנותם, הרמב"ם, הרשב"א והרז"א והבודרים שככה הוא כותב ככה עיקר. אלא הכוונה היא, כמו שבית יוסף הסביר, תגיד עם וו, תרצה כל הדעות. לכן הלכה למעשה, אומרים, אנחנו כולם, כל הדעות אומרים וערבנה. הרמ"א כותב, הגה, ויש אומרים בלא וו. וכן נהגו. הרמ"א כותב, עדיף להגיד בלי וו. למה עדיף להגיד בלי וו? בגלל שהרמ"א פוסק כמו הרמב"ם. הלכה כמו הרמב"ם זה שלוש ברכות. עדיף בלי וו. אבל אומר הרמ"א, יותר טוב לומר בוו. כי יש בית יוסף. הרמ"א בעצם בא להסביר, מה מרדכי אומר, שהרמ"א כותב, ויש אומרים, לא שהוא בא לחלוק על מרן. מרן לא חלק את דברי הרמ"א. אמרנו, גם מרן אומר בית יוסף, תגיד עם וו, כי אתה יודע כל הדעות. אז זה לא מחלוקת. הרמ"א אקסידר את זה, המרן כתב, תגיד עם וו, אומר, יש אומרים בלי וו. הערבנה, ייקח עיקר להלכה של שלוש ברכות, עדיף לומר עם וו, אתה עושה את כל הדעות. אז הלכה למעשה בין ספרדים ובין אשכנזים, בדיקות אותה עם שלוש ברכות. כשאתה בא לספור עכשיו את המאה הברכות, יש לך שלוש ברכות בדיקות התורה. גם הרמ"א, גם הר"ן, זה יותר העיקר להלכה, אבל אומרים עם וו, לצאת את כל הדעות. שאלה כעת נשאלת, מה קורה כשאתה שומע בדיקת על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, אם להגיד אמן או לא להגיד אמן? מה אני עושה? מחלוקת הרמב"ם. והתוספות, רבנותם. האם אני עונה אמן, כיוון ששמעתי ברכה או שלא? זה לא ברכה הגמורה, אתה באמצע ברכה. באמצע ברכה, לא אני אמן. כתוב בטור, בסימן רש פדל, לדחות הפטרה, שצריך להיזהר, לא להגיד אמן, בהפטרה, יש שם ברכות ארוכות, שאין כאילו זה שתי ברכות. מתחילים איתך, אשר ברכה, מבין טועי, יצא את אמן באמת. אחרי זה, ברוך אתה, השם, נקדם אליך העולם. אז זה לא שתי ברכות, זה ברכה אחת. אז לא להגיד אמן אחרי באמת. מה הקים תגיד? לא אומרים אמן איפה שלא צריך לומר. אז אם לא אומרים איפה שלא צריך לומר, אז גם פה, השאלה האם מותר, האם להגיד אמן, אז מי שתברוך כותב, עדיף, תברך בלחש. אל תברך בקול רם. תברך בקול התורה, תברך בשקט, אף אחד לא שומע, הכל טוב ויפה. תגיד, מאת העולם הישראל, תגביע את הכל, ינוע אמן. אנחנו לא כך מכירים את הברכות בקול רם, כי אצל ספרדים, מתבינים את הכנסת אחרי, בקול השחר, עם תפילין כבר, אבל אצל חסידים, שם כל אחד אומר, מההתחלה ועד הסוף, כולם עונים עליו אמן. אין להגיד בדיקות השחר בלי שמישהו אומר לך אמן. אתה מגיע באמצע התפילה, הוא עוצר, מישהו יענה אמן את כל הברכות. אז בדיקות התורה, הוא צריך להיזהר. לעסוק את דברי תורה, יגיד בשקט, והרבנה, ואז באמת העולם הישראל. אז זה כל השנה. אבל בשבועות, אשכנזים נוהגים שלא לברך בדיקות התורה, ואז עומד אחד לברך על בדיקות התורה, או אשכנזי שישן, או ספרדי, אחד ושתי אפשרויות. לא חייב דווקא אשכנזי שישן, גם ספרדי טוב. הוא מברך, וכולם אני אענו אמן. והספר הזה מברך עכשיו, לא רוצים לצמוע על דברי תורה, עשינו לעסוק את דברי תורה, יכול להיות. אבל בכל אופן, מברך אחד, השאלה כעת, להגיד אמן או לא להגיד אמן. מה עושים הלכה למעשה? זו השאלה. אז זו שאלה כללית. כל מקום שיש ברכה, שהיא מחלוקת הפוסקים. האם נברך אותה או לא נברך אותה? האם אני אענה אמן או לא אענה אמן? הייתי בראש חודש, פעלתי עם אשכנזים בראש חודש. אז החזן אומר, לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל, לקרוא את ההלל. אני אגיד אמן, לא אגיד אמן, מה לעשות? הרמב״ם סובר, אנחנו ספרדים נוהגים, שלא אומרים ברכה על ההלל, זה ברכה לבטלה לפי הספרדים, לפי הרמב״ם. זה מנהג. אין חובה לומר הלל מתקנת חז"ל בראש חודש. זה מנהג, מנהג שכתוב בגמרא, אבל זה מנהג. השאלה אם נברך על זה או לא נברך על זה. אז הוא מברך. השאלה, אם אני אענה אמן או לא אענה אמן. הוא מסיים את ההלל, מלך מולה בתשבחות. אני אענה אמן או לא אענה אמן, מה אני עושה? זו השאלה הנשאלת. וזה, קודם ספר ברכות ב' החדש, 64 נפקמינות. האם להגיד אמן או לא להגיד אמן. לא כולם אותו תשובה, הוא עושה את זה שתי, בסוף הוא מסדר את זה בסקנה בסוף, שתי תורים, 42 זה משהו אחד, ו-22 זה דין אחר. זה לא רק נוגע לספרדים, נוגע לאשכנזים. אשכנזים בהתפלל קרה שהתפלל אצל ספרדים, פתאום עולה ספרדי, גומר לכם אינטרנט כל טוב. איפה היית? עשית לחוץ לארץ? היית ועשית לירושלים וחזרת? אז ספרדים, ואיך הגומל? אשכנזים לא בכלל הגומל. שאלה אם אשכנזי, אני אאמן או לא אני אאמן? פעם התפלתי את סכסידים, ואני ברכתי הגומל, וכבר נגשו לך כך, שלום עליכם, שלום עליכם, שחזרתי מאמריקה. חזרתי מירושלים. אבל, אז אצלם לא בכלל הגומל. אז השאלה, אם הם יגידו אמן, לא יגידו אמן. מה הם עונים? אני אברך הגומל. הם ישתקו כולם, אף אחד לא יגיד אמן. אני אברך בעשרה, והם לא יענו אמן. כי אצלם זה בכלל בטלה. או שלא, סוף סוף אתה עושה בסדר, אתה ספרדי. מה ההנהגה הנכונה בדברים האלה? אומר שולחן ערוך, סימן רשת תו, סעיף ד'. כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא של שמיים לשווא. הרי הוא כנשבע לשווא. אדם אסור לברך ברכה לבטלה. איסור גמור, איסור חמור, כתוב ברמה שזה לא תיסה, איסור דאורייתא. ואסור לענות אחריו אמן. עושה לנו הלכה, שאסור להגיד אמן על ברכה לבטלה. זה איסור. איסור להגיד אמן על ברכה לבטלה. אומר הפרי מגדים במקום, באתרת זקנים, אמן ספק לכולה. ספק אמן לכולה, אומר הפרי מגדים. דע לך, כתוב באתרת זקנים, שספק אמן לכולה. אז פה כתוב שאסור להגיד אמן על ברכה לבטלה, וכשיש ספק, ספק אמן לכולה. אז לכאורה, הפסק צריך להיות שכל מקום שיהיה לנו דבר שמחלוקת פוסקים, וספק אמן תקרא לזה, אז יהיה הדין שלא נוכל, לא נוכל לברך, לא נוכל להגיד אמן. לא נגיד אמן, ככה לכאורה צריך להיות הדין. אומר הבור הלכה במקום, נביא את הפרי מגדים הזה, אומר ככה, נראה, חידוש על הבור הלכה. אם אחד נוהג כאיזה דעה, אתה אחד ברך ברכה, שיש את זה כדעה בפוסקים, זה לא דבר שלכל הדעות לא בכלל לבטלה. יש דעה כדעה בפוסקים, כגון. אותה דעה לא נדחתה לגמרי בפוסקים. מי שברך ברוך את השם, חי העולמי. כמו הירושלמי. אף אחד לא נוהג ככה. הגרא, הגרא פסק כמו הירושלמי, שבורא נפש עוברים ברוך את השם, חי העולמי. חי העולמי. אף שמן הדין, אין מחויב לענות עליה אמן. אם אני חייב להגיד אמן? אני שואל את אברהם, אני חייב להגיד אמן? ויש לו לא, ספק אמן לכולה. חובת האמן, זה דאורייתא או דרבנן? זה דרבנן. האם אני חייב להגיד אמן? לא, אתה לא חייב. אתה לא חייב, אתה לא חייב להגיד אמן. אבל השאלה היא, מותר לי להגיד אמן? לא אמרו לך, אין איסור? אם עונה עליה. כי אין פה חשש לא תיסה. אמן, אמרתי אמן, אז מה, עברתי פה על ברכה לבטלה? ובכלל הבטלה ספק ברכות להקל. יש פה שאלה של איסור תורה, לא תיסה. אבל באמן, איפה השאלה של לא תיסה? אז נכון שאתה לא חייב להגיד אמן, כי ספק אמן לכולה, וגם אין איסור להגיד אמן. אמרתי אמן, מה קרה? אמרתי עכשיו אמן, אז אמרתי איסור, לא? מה קרה שאמרתי אמן? אז נכון שאסור להגיד אמן בכלל הבטלה, זה ודאי בכלל הבטלה. אבל ספק בכלל הבטלה, כמו פה, שיש דעה פוסקים כזאת, זה לא דבר שנדחה לגמרי. זה לא מודר כוודאי שיהיה בכלל הבטלה. מודר ספק בכלל הבטלה. דבר כזה, מותר להגיד אמן. עד כאן דברי הבור הלכה. דברי הבור הלכה. מותר להגיד אמן, הדבר כזה שהוא המברך, שמח על הפוסקים, שכן מברכים. זה ודאי, בורא איפה שבדה שאני אמן, ואגיד ברוך אתה השם, חיי עולמיים, אז יש פה צד של ברכה לבטלה. יש צד שוספת כאן עוד ברכה נוספת. ברוך אתה השם, נקל מלך העולם, בורא איפה שבדה שאני אמן, אמרת כבר השם שמיים. עוד ברכה אתה אומר בסוף, אבל יש פה גם עוד, מי שעשה דבר כזה עבר ברכה לבטלה, לפי הפוסקים שלו כך. מי שברך ברכה ארוכה, כשר יצא נגיד, שהוא לא צריך, הוא ברך שתי ברכות לבטלה. זה לא אחד, כי הוא פעמים הזכיר שם שמיים. אז מה אמרו לך על פי זה? טוב אלה הצטמר, אתה שומע את נתפלים מנחה ב... מה זה אחרי השקיע? אחרי הצד הכוכבים של החזון איש. אז קדושה תגיד, אין פסוקים, אין מזה נזק, אבל אתה תגיד אמן. אם אפשר להגיד אמן או לא, לא, זו שאלה בעצם, אותו שאלה, יפה מאוד.
5: זה מצד הברכה עצמה.
3: טוב, טוב, אני אוכל כעת ברכות לבטלה. פה מנחה בשעה כזאת זה ברכות לבטלה, ככה אני אוכל. אבל דעת רבנותם שכן, הם עושים רבנותם. מה אתה רוצה מהם? זה 100% מה שהם עושים. בדרבנן סומכים רבנותם, ככה בחוץ לארץ היו נוהגים, זה לא מנהג טעות. אנחנו לא עושים ככה, כי אנחנו לא עושים רבנותם, אבל הרבי מסטמר שהגיע לארץ, הוא נסע אחרי הצפצוף, כי אצלו היה עוד מוקדם. אז כך שאצלם זה בסדר גמור. שאלה, אם אני עונה אמן או לא עונה אמן? מצוות גדולה דברך ברכות, מגן אברהם, חונה לדעת, היא להגיד אמן או לא להגיד אמן. הפי מגדים הסתפק האם להגיד אמן על ברכת, על מצוות תפילין, על התפילין של ראש. אשכנזים נוהגים שכשמכין תפילין, וכים להניח תפילין על תפילין של יד, ועל מצוות תפילין על תפילין של ראש. הספרדים נוהגים שרק אם הוא דיבר בין יד לראש, אז מובך מצוות תפילין. אז אתה רואה אשכנזי, שם את הרצועה לראש, על מצוות תפילין ומהדק. האם אני יענה אמן או לא יענה אמן? לא ספרדי, אשכנזי. אשכנזי שומע אשכנזי. האם יענה אמן או לא יענה אמן? ככה להסתפק הפי מגדים. מה, למה לא להגיד אמן? לברך אתה מברך. ההוראה לאשכנזים לברך. אבל אמן, ספק. למה ספק? מהפי מגדים, גם אשכנזי, הוא לא בטוח שצריך לברך על התפילין של ראש. הוא לא בטוח. אם מעט אחרי זה ברור שגמור אותו לא מבעד. מה אתה ברור שזה לא מבעד? אז אתה לא 100%, אתה לא רגוע, אתה מיד אחרי זה כאן רוצה לבטח את עצמך, ברור שאני כבר מרתון להמבד. אז אם אתה לא בטוח, אז אתה אני אמן. עשיתו בשביל מזמן, עדיין זה קשה, עדיין. ברכה אתה מברך, אמן אני לא תגיד. אבל בשביל מזמן רבח אומר, להניח תפילים בלי ברכה, זה חיסרון. לא רצור, הפוסקים, הרמה, שחז להלכה, שצריך לברך התפילים של ראש, אז לבוא להגיד, אל תברך התפילים של ראש, לחשוב את הפוסקים שחולקים, אז אתה ערך את התפילים לברכה, כאילו, לפי דעת התוספות. חיים, אתה ברך, כי זה העיקר להלכה. אבל אמן, למה אתה צריך להיכנס לספק? זה ספק, אל תגיד אמן. אז ככה מסתפק הפרידים, לא מכריע הלכה למעשה. כף החיים פוסק הלכה למעשה, לא להגיד אמן. ככה פוסק כף החיים. אדם שמיע ברכה התפילים של ראש, שלא להגיד אמן. שם זמן לא רבח עצמו לעומת זה, הוא אומר שפשוט שצריך להגיד אמן. פשוט הוא אומר, ככה הוא כותב, פשוט שצריך להגיד אמן. הוא כותב, כמו שמצינו, לא יודע איפה מצינו הזה, הרבה זה חולק את זה, אבל כמו שמצינו שספרדי ששומע הלל של אשכנזים, עונה אמן. הוא לא כותב איפה מצינו הזה, וכך הוא כותב, שפשוט שצריך לענות אמן על התפילין של ראש, כמו שמצינו שספרדי מברך על עונה על אמן על אשכנזי. פשוט, אלף לך שלמה, שלמה קלוגר, גם כאילו אומר להגיד אמן על התפילין של ראש, הוא קצת מוסיף הסבר, הוא אומר למה. אומר, מה הסיבה שאסור להגיד אמן על ברכה לבטלה? מה האיסור הזה? מה קרה? מה, אסור להגיד אמן על אמן? אמן זה לא שם שמיים, למה לא אגיד, מה קרה לזה? אמרתי אמן. הוא אומר, זה כמו מחזק ידוע עברי עברה. אדם בא בברכה לבטלה, שזה דבר שהוא לא טוב, אתה בא מחזק אותו, אומר אמן. אפשר לקרוא כבר לגילנו שלנו, בחוכמת שלמה אומר, למה אסור לדבר בברכה לבטלה? אמרתי, בוא, אני בורא פרי עץ, מה קרה? מה לא בסדר? מה אמרתי לא טוב, מה לא תקין? כזה חמור. הוא אומר, זה כמו, אחד בא למלך, הוא אומר, תודה רבה לך המלך, איזה הנחה עשית לי בארנונה, כמה אני מודה לך. באמת, המלך לא עשה לו שום הנחה, לא ויתר לו. אבל הוא אומר, תודה רבה על ההנחה. מה זה? במקום לשבח, זה הפוך, זה פוגע. כאילו אתה במרכאות, תודה רבה על ההנחה. לא עשיתי לך הנחה. אתה בא לברכה, תודה רבה על המוציא לכם מן הארץ. אין לכם. לא, אתה לא אוכל לכם, מה אתה מברך? בחלב התנה, זה לא שבח, אלא הפוך, זה גנאי. אז אתה בא ואומר אמן, אתה מחזק את הגנאי שהוא אומר, מחזק את הדבר לא טוב שהוא אמר, זה אסור. אומר רב שלמה קלוגר, שהוא ואיך התפילין של ראש, הוא עשה כמו שכתוב בהלכה. תגיד ברוך שם, לא תגיד ברוך שם, הוא עשה מה שכתוב בספר, מה אתה רוצה ממנו? הוא עשה בסדר גמור. ודאי שתגיד אליו אמן. לפי זה אומר רב שלמה זמן, אותו דבר, גם בברכת ההלל, ספרדי שומע אשכנזי. אשכנזי הוא יודע, מזיק כדי עברי עבירה, מה הוא עשה משהו עבירה? אתה אוכל את זה בכלל שזה לא צריך לברך, אבל הוא לא עשה עבירה. הוא לא עושה עבירה. רואי, בדין לפני עיוור. כתוב בתשובת מעריט, מבית, שהגן שיש איסור לתת מכשול לפני חברו, אבל אם החבר שלי הוא אוכל שזה בסדר גמור, הוא אוכל שזה כשר, אני אוכל שזה לא כשר. הוא אוכל שזה כשר, היה לי פעם מקרה, היה לי ארגז יין בבית, וקרה מקרה שהיה שם גויה שנקטע, והבית היה סגור, ואף אחד לא היה שם ולא היה אמור להגיע. וזה היה איחוד של גויה עם יין. אז מה הדין? איחוד של גויה עם יין. אז לפי הרמו, מספיק ש... אבל סגור. ארגז סגור, אז לפי הרמו מספיק חותם אחד. מספיק, לפי הרמו, לפי מרן צריך שתי חותם בתוך חותם, שתי חותמות.
6: יש צד
3: שיכולה לסייף
6: את זה?
3: כן, זה לא פקבוק עם המיץ ענבים עם הטבעת, אלא נדל, כמו בירה, כתר. אז זה נקרא חותם אחד. אז מה הדין? לפי הרמו זה מותר בשתייה, לפי מרן זה אסור בשתייה. שאלה האם מותר, מה אני אעשה? בשתייה ארגז אין עוד עכשיו. לי זה אסור לשתות את זה. שאלתי רב אשכנזי, אמר לי, תן את הכל משלוח מנות לאשכנזים. אתה רוצה לחשוש שאם יביאו את זה לספרדים? אמר לו, אין מה לחשוש. תביא את זה לאשכנזים. לי זה אסור בשתייה. אסור. אבל אני אביא את זה לאשכנזים. מותר. מה אם לפני עבר אתם מכשול? זה לא מכשול. אתה אשכנזי, אתה אומר כמו הרמה, מותר לכתחילה, אחרי זה מותר. רב אשכנזי אמר לי, לא אני אמרתי. הוא אמר לי, תן את זה לאשכנזים. לא יודע אם הוא שתה את זה, אבל בכל אופן, אני מביא את הביטה, אם אתה מביא את זה, זה בסדר גמור, זה מותר לך התחילה. אז כמו שלפני עבר, אתה רואה, גם שאני סובר שזה אסור, אז זה לא מכשול, כי בשבילו זה מותר. אז גם שהוא בערך ברכה, שהוא אשכנזי, הוא בערך להלל בסדר, הוא הפוך, ספרדים בערך הגומל, הוא ספרדי, הוא בערך הגומל, מה אני כותב? ספרדים בערך מעיר לעיר. גוי שמזג מצלבים, זה אסור בשתייה? לא, לא, לא, זה... גם, אני לא סומך על מפוסטם, בסדר? נכון, אתה צריך לחלוק את זה, בסדר? אין הבדל מצלבים יין, אותו דבר, אין שום הבדל. מפוסטם זה מחלוקת פוסקים, בסדר? זאת מחלוקת. אין הבדל יין מצלבים, שאין מפוסטם, לא מפוסטם. זה עוד סוגר. אני לא יודע מבין המצלבים של נדל, לא יודע כמה הוא מפוסטר. יכול להיות שהם לא מגיעים ל... נדל, כן, זה מצלבים מיוחד. זה לא... איך? לא, מבני ברק. אז אם כן, זה הסברה, כן להגיד אמן, הברכה ש... אשכנזי מברך וספרדי חוסר, לא לברך הפוך, ספרדי מברך שנדי יוצא להגיד אמן. זה הספר. ואבי עומר מביא תשובת הרמב״ם, שלכאורה רואים לא ככה. תשובת הרמב״ם. הרמב״ם כותב, פשוט תשובת הרמב״ם, סימן קוף למד ח', על זה שהיה עיר אחת, אנשי צור. קוראים את המגילה ביהודה לזה תתוו. אז מה הלכה? כשיש עיר מסופקת, היא ממקפת חומה, קוראים ביהודה לזה ברכה, אז הם קוראים לי ברכת המגילה. אז הם נהגו לברך גם מתתוו. מברכים מתתוו על מקרא מגילה. איך הם נהגו שם? שאלו אותו, זה בסדר או לא בסדר? אומר להם הרמב״ם, תשמע, אומר, אין מברכים לא לפניה ולא לאחריה, זה בכלל שאלה צריכה איסור הדורייתא הוא. איך אתם עושים דבר כזה? אתה רוצה שנשמיים לשווא. אומר להם הרמב״ם, ואם ינצחו הציבור המון העם, אתם לא, הרבנים אומרים, הציבור אומר, ככה נהגנו ואין לי מלדבר, ממשיכים הלאה, מברכים הלאה בתתוו, ויתלו במנהג, המשיכו לברך בתתוו, ראוי לכל תמיד חכם, וירשמיים להימנע מזה, ויזהר לבלתי ענות אמן הזאת הברכה ודומה לה. וכל מי שעונה אמן, הרי הוא עתיד ייתן את הדין. מה קרה? בסך הכל זה לא ודאי בחל ותלה. אז היא מסופקת, היא מוקפת חומה או לא מוקפת חומה, אז זה ספק. אז אמרתי ברכה, אז אתה חייב לא להגיד אמן, ואישי תן את הדין. למה זה כזה חמור? פה רואים ברמב״ם, שגם ספק אמן, לא, אני אמן. אז זה ראה לכאורה, שלא נוכל להקל, להגיד, תשמע, אבל יש פוסקים וזה, סוף סוף זה ספק. ספק אמן, לא אני אמן. כך רואים ברמב״ם הזה.
4: הם ברכו.
3: הם ברכו, אבל זה ספק. אז באמת, עומר, יש לחלק. עכשיו במקשת לרמב״ם, זה הערכה ברורה. כל הרבנים בעולם יגידו לך, מה ההלכה? מברכים או לא מברכים? לא, מברכים. זה לא נקרא ספק, זה ודאי בכלל בטלה. כיוון שההלכה אומרת, שמכוח ספק ברכות להקל, לא מברכים, אתה פטור מלברך, אז אתה ודאי פטור, ודאי פטור. מי שברך וברך בכלל בטלה גמורה. כי ההלכה היא שפטורים מלברך, אין רב שאומר, כן לברך פה. לא שהוא שמח על הפוסק הזה. לכל הדעות, דין הדגמרא, לא מברכים. מי שברך, ברך בכלל בטלה. אבל זה יגיד, אני אמן. אני אמן, הוא עובר בכלל בטלה גמורה. לא כמו מקרה שאתה נימר, הוא ברך על העלל, אז הוא נוהג כמו התוספות, כמו הרמה, הוא ברך חי עולמים, מסמך על הגרע, הוא ברך הגומל, כמו מרן. פה הוא ברך בכלל בטלה גמורה. נכון שיש פה השורש של הברכה מכוח ספק. ואחרי הספק, במציאות, הלכה היא שלא מברכי, אז הוא מברך, זה בכלל בטלה. עדיין זה עוד לא ראיה כנגד הבור הלכה. מביא... הרב עובדיה עוד ראיה, מבקעות התורה. מבקעות התורה. ככה התחלנו את השיעור, אבל מבקעות התורה, אנחנו לא יודעים אם להגיד אמן על דברי תורה או לא להגיד אמן על דברי תורה. מחלוקת ראשונים, רמב״ם ותוספות, האם זה שלוש ברכות או שתי ברכות. אומר המגן אברהם, בכוונות, אומר אריזה על בשאר הכוונות, כתב שהארי נהג לענות אמן בינתיים. הארי נהג לענות אמן על דברי תורה. זה סביר עליה, זה ברכה בפני עצמאי. למה הוא נאמן? כי הרי סובר שזה שלוש ברכות. ולא נאמן. אומר התז, אומר הפרי מגדים, שהרי, למה הוא נאמן? אומר הרי, למה הרי ענה אמן, כמו שזה שאר על דברי תורה? כי הוא סבר שזה שלוש ברכות. אומר הפרי מגדים, טוב, הרי כך סבר, אבל לדידן, ספק הוא. אנחנו לא, יש מחלוקת ראשונים, אנחנו אין לנו הכרעה ברורה. פרידי לא מחויב להרי, לפסוק כמו הרי. אז זה ספק, ומה שם בהרי? שלמה הרי ענה אמן? כי היה ברור לו שזה שלוש ברכות. לנו שיהיה ספק, אין לנו תמם, מקום שאין ראוי לענות. אתה נאמן. אז אפרש הפיר מגדים, שכשיש לך ספק בעצם, זה בכלל לפני עצמה או לא בכלל לפני עצמה, מה אומרים לך לעשות? אל תנאמן. זה הורא, לא נתאמן. אותו דבר רואים פה בכמה האחרונים, מתי יהודה, בידי הדרך החיים, שתבורה, פיקי מגנים, כולם הכריעו כאן על המעשה, שאתה אומר, שרוב האחרונים אמרו, לא נתאמן. ולמה לא נתאמן? בגלל שיש פה ספק, ספק אם זה בכלל לפני עצמה או לא. אז רואים שגם ספק בכלל לפני עצמה, לא נאמן. אז זה ראיה עוד פעם שבספק לא נאמן. אבל גם כאן, עדיין זה לא ראיה על המקרה של ההלל של ספרדים ואשכנזים. כי כאן אין לנו, באמת, לפי המשבוע, אין הכרעה אם זה בכלל לפני עצמה, לא בכלל לפני עצמה. אני מברך, לא בגלל שאני חושב שצריך זה בכלל לפני עצמה. כולם מברכים על דברי תורה והרבנה. שאלה אם זה בכלל לפני עצמה או לא, יש הכרעה בזה? אין הכרעה. מה אני לא הכריע בשכן ערוך? הרי מה נראה לו יותר משהו אחד והוא החמיר להגיד והרבנה? אז נשאר עדיין ספק. אין הכרעה ברורה, לכן אל תאמר אמן. זה לא ראה למקום שהשכנזים אומרים בכלל להלל, אז הם הכריעו שיש בכלל להלל. ספרדים ואיך הגומל, הוא הכריע שיש הגומל. כשיש הכרעה ברורה, עדיין אין מכאן ראיה שלא נוכל להגיד אמן. ראיה מכאן זה כשיש ספק. ספק בכלל לבטלה, באמת, נכון? אני לא אגיד אמן. אבל לא במקום, אין עדיין ראיה למקום שיש הכרעה. בסוגריים, לנו הספרדים, הדבר הכרעה היא ברורה, יש לנו את האריזה, האריזה הכריעה של שלוש ברכות, ואני אמן. לכן כאן הספרדים ככה נהגו, אני אמן על דברי תורה, כיוון שזה ודאי שלוש ברכות. שתבורה אומר שעדיף לא להגיד אמן, כיוון שהוא חושש את השיטות שזה רק שתי ברכות. ולמה לספרדים, אמר מרדכי מוסיף, אומר, פה ודאי זה לא בכלל בטלה. אין פה שאלה שבכלל בטלה. על דברי תורה צריך לומר. רק מה זה, אמן באמצע ברכה, אומר מרדכי, זה לא כזה נורא. במקום ספק, אומר מרדכי, עדיף כן להגיד אמן. ולכן אנחנו ספרדים כן אומרים אמן על דברי תורה, אשכנזים לא אומרים אמן על דברי תורה. השאלה, עדיין זה לא ראיה למקום שהמברך אוחז שצריך לברך. אז זה ראיה נוספת. ראיה הביא מרן הרב עובדיה, עוד ראיה. כתוב שאת רבי אברהם בן הרמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא כותב שמנהג כל המקומות ששמענו עליהם, כל המקומות, זה המנהג אומר בכל ישראל, שהיו באים לבית הכנסת, מתחילים על נטיית ידיים, עד סוף וקוד התורה. ככה הם מנהג, כמו החסידים, ככה מבחים, לא בבית. באים לבית הכנסת, על נטיית ידיים. הוא מתחיל להגיד להם, הוא אומר, זה ברכות לבטלה, הוא אומר להם. מה, נטיית ידיים, איפה? אתה לפני חצי שנה נטיית ידיים, אתה כבר נטיית ידיים עכשיו. מה זה קשור לנטילה? צריך שיהיה קשור, שיהיה סמוך. איך אתה מברך בבית הכנסת? ככה אומר בן הרמב"ם, אומר, שמעתי שמה שאתם ככה נוהגים זה כמו רב נטרונאי גאון, כמו רבי גאון. זה המקור שלכם. אבל אומר, זה בכל תבטלה. אמר עובדיה, רגע אחד. אתה אומר שהם סמכו רב נטרונאי גאון, נכון? אז הם לא עשו שטיות. יש רב שאמר לי ככה לעשות. יש ספר שלם, בעיקת אברהם, שני כרכים, חכם מדורו של הבית יוסף, הוא היה חי בבית יוסף, של הסכמה של הבית יוסף. שהוא כתב להוכיח שכן אפשר לברך את הידיים בבית הכנסת. לא כמו רבי אברהם בן הרמב"ם. אז יש להם מקור. וככה נוהגים כל ישראל, אתה אומר שכולם ככה נוהגים. אתה אומר לא ככה, בסדר? למה אתה לא נאמן? הוא אומר, אסור להגיד אמן עליהם. למה אסור להגיד אמן? הם סומכים, הרב נטרונאי גאון. אז למה אתה לא נאמן? זה ראיה חזקה. פה כבר אי אפשר להגיד ש... תשמע, זה גם הוא חושב... פה הם מברכים, חושבים שככה זה בסדר, נכון? מי אמר להם את זה? הרב נטרונאי גאון. אתה אומר לא, אתה חולק, בסדר? למה לא נאמן? הוא חסוך בסדר. מי אומר רב אליהו? הוא מביא שם שתי גאונים, לא זה רב נטרונאי ורבי גאון, נראה לי, שככה. הוא אומר, זה היה מנהג בכל ישראל. המנהג כמו שאתם עושים, הוא אומר. אבל זה טעות, הוא אומר, צריך לבטל את המנהג הזה. איך הוא אומר להם? אז גם זה, אפשר לתרץ, ביקשתי בתמיד חם אחד שיגיד לי תשובה על זה. הוא אמר לי, כאן, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא בירר את הסוגיה, הוא אומר, תשמע, דעתי זה בכלל בטלה. דעתי זה בכלל בטלה. אתה עושה טעות. לא אכפת לי מי אמר לך את זה, אתה סומך על הרב הזה, אבל אני אומר לך זה טעות, זה בכלל בטלה. אם אני יודע שזה בכלל בטלה, איך אני אמן? אני אומר, זה בדיוק בכלל בטלה, ככה דעתי. הלל, נכון שאתה ספרדי, מה, אתה יודע שזה בכלל בטלה? מה, איפה אתה יודע? אתה למדת, מה, מי אתה? אתה אומר לו, אני הולך עם מרן, מרן הולך עם הרמב״ם, בסדר, אין בעיה. אתה הולך עם מרן, אבל אין לך ידיעה שזה בכלל בטלה. יש מחלוקת, הרמב״ם והתוספות. גם אתה, יבוא אשכנזי יגיד לך, מה? להגיד הלל ברכה, מה תגיד לו? בטח, תברך, אתה אשכנזי, הרמב"ם ככה פוסק. אז אתה לא יודע שזה בכלל בטלה. אתה נוהג כמו תוספות, כמו הרמב"ם, הוא נוהג כמו תוספות, בסדר? הוא מברך בך, למה לא להגיד אמן? פה רבי אברהם אומר, תשמע, אתם טועים, אני אומר לך, זה בכלל, אתה כולכם טועים, וגם הרב הגאון הזה טועה. ככה הוא אומר, הוא טועה, גם הוא טועה. אז אם הוא אוכל לבחל ותלה וזה דעתו, אז אי אפשר להגיד אמן. הוא אומר, כולכם טועים, אתם יודעים, ברוכות לבטלה. אז אתם סוחים על רב, בסדר, אבל גם הרב הוא טועה, מה אני יכול לעשות? אבל כאן, כשאני שומע את הברכה של הלל, או כשאני שומע הגומל, אף אחד לא חושב שאנחנו טועים, אף אחד פה לא טועה. הוא עושה כמו מרן, הוא עושה כמו הרמה. אז גם זה עדיין עוד לא ראה למקרה של ההלל. חיה האחרונה, אני הולך מהקל לכבד, זה ראה באמת חזקה מאוד כבר. מביא מרן, זה כבר הבקיאות של מרן הרב עובדיה, זה כבר לא... תשובת הרמב״ם, נו, עוד מצאת. רבי ואמן הרמב״ם, זה גם כאלה שמצאתי אותה, מאוד קשה היה למצוא אותה, באוצר החוכמה. זה תשובות יכינו בועז. יכינו בועז, מי זה השוט הזה יכינו בועז? היה התשבץ, כולם מכירים את התשבץ, רבי שמעון בן צמח. הבן של התשבץ, קראו לו הרשבש. רבי שלמה נראה לי, בן שמעון. הוא היה הבן של התשבץ. הנכד של התשבץ, רבי צמח בן שלמה, הרצבש. זה הכינו בועז. בקיצור, זה אחד מהראשונים. זה לא מי שמדורות אחרים. הכינו בועז, אחד מהראשונים, הנכד של התשבץ. הוא כותב שבזמנו היו נוהגים בבית הכנסת לעשות קידוש בבית הכנסת. בשבת. בלילה, ליל שבת. עושים קידוש. כן, כמו המנהג היקים, עד היום. וזה דבר שהוא פלא. למה פלא? כי בזמן חז"ל היו עושים את זה בשביל מי? של האורחים, היה אורחים, עשו לסיים הקידוש, שיאכלו בחדר שלהם. היום אין שום אורחים, מה אתה עושה קידוש? למי? זה מיותר לכאורה. אומר אחינו בועז, אבא שלי הרשבש, סבא שלי הרשבץ, היו שומעים את הקידוש הזה, לא נהיה אמן. לא נהיה אמן על המקדש. זה בכל תיבת עלה. איך הוא כותב? לשון אחינו בועז, כל מושבות ישראל, כל עם ישראל אומר, נוהגים לקדש בבית הכנסת. כל הכי חנוגי, זה המנהג. והיא ברכה לבטלה. ואדוני זקוני מורנו הרשבץ, אדוני אבי מורי הרב, זה הרשבש, לא היו נהיה אמן. בכלל נוהגים שלא לענות אמן. עד כאן דבריו. אמר הרב עבדיה, למה אתם לא נהיה אמן? בסדר, אתם סוברים לו ככה, אבל כל עם ישראל ככה נוהגים. זה לא סתם נוהגים. יש מקום המנהג הזה, יש כאלה שפסקו ככה, עד היום היקס ככה נוהגים לעשות, אז למה אתה לא נאמן? יותר מזה, מביא הרב ביומר את תשובות התשבץ. התשבץ עצמו כתוב שנהגו כל ישראל לקדש לבית הכנסת, הוא שואל אף אגב שהתקנה בשביל האורחים, היום אין אורחים, הוא אומר, אנו אומרים תקנת חכמים הם, תקנות קבועות הם, כבר שהיה תקנה, אפילו שבטלתן לא בטלה התקנה, זה תשבץ. כאילו פה הוא מסביר את התקנה הזאת. אתה יודע למה הם נוהגים לקדש? בגלל שהם סוברים, היה תקנה, היה סיבה לאורחים, אחרי שהיה תקנה, בטל אתן לא בטל התקנה. אז אתה מסביר את השיטה הזאת, אתה מבין אותה. אז למה אתה לא נאמן? אז אתה רואים, אפילו הקדש שאתה מבין אותו, אבל אם אתה סובר לא לעשות תלות או לעשות דבר כזה, אל תנאמן. אל תנאמן. ככה זה ראה חזקה מדברי הבן של הרשבש, הנכד של הרשבץ. וגם זה, הלשון של הכינו בועז חריפה מאוד, הוא אומר, היא ברכה לבטלה. נראה שהוא למד, ההסבר של הרשבץ לתקנה, למנהג, זה הסבר, להסביר מה הם סוברים. על מה הוא סובר? הוא לא מסכים מההסבר הזה. לא, זה ברכה לבטלה, אסור לברך את זה. אחרת, אם אתה אומר, אתה מבין אותם, יש מה לסמוך, אבל אתה אומר, זה ברכה לבטלה. נראה שהוא אחז, מה שהם עושים זה ברכה לבטלה. אתה שואל אותי מה הסבר, למה הם ככה הם עושים? הם סוברים שהתקנה, בתיאתן או בתקנה, מה הוא סובר? לא, זה לא תקנה. ברסו קידוש בית הכנסת, להוציא את האורחים, אין אורחים, אז לא צריך קדש. אז גם כאן, בן שבע זה תקנה שעד היום שייכת, למה לא? בן שבע זה כתוב בגמרא שזה תקנה. קידוש בית הכנסת, טוב, שאלה, שומע, זו שאלה. אבל הוא אחז, לא יודע מה התשובה, למה הוא אחז לא ככה, אבל הוא אחז למעשה, זה בכלל לבטלה. אסור לעשות קידוש בית הכנסת. אז אחרי שהוא אחז, זה השאלה הראשון, בכלל בטלה, אז לכן הוא לא הנאמן. אז הם סומכים על הפוסקים שמתירים. בסדר, הם סומכים, אבל הוא הבין בצורה בועה של בכלל בטלה. אז גם זה עדיין יש לדחות, שלא יהיה ראיה. במקום כזה שהמברך ברך בך טובה, הוא עושה כמו שיטתו. הוא ישאל אותך. דבר שכן, תגיד לך, האם אני אברך על ההלל? מה תגיד לו? תגיד לו, כן, תברך על ההלל. יבוא הספרדי, שאל אותך, האם אני אברך גומל? ובוא לרב אשכנזי, יגיד לי, כן, תביא לך גומר, אתה ספרדי, ככה תעשה. אז כל אחד מודל השני, למה לא להגיד אמן? איפה כאן הבעיה להגיד אמן? רק מה? סוף סוף, לשיטתי, זה בכלל בטלה. אז בסופו של דבר, אחרי כל מה שדיברנו, כל הראיות וכל ההוכחות, זה נשאר שאלה בסברה בעצם. אם דחינו את הראיות, אז יש פה שאלה בסברה. הבור הלכה אמר בסברה, הוא עושה דבר שהוא שמח על הפוסקים שמתירים, הוא לא עושה דבר כזה שהוא עוול, הוא לא עבריין. אז אם הוא לא עבריין, תענה עליו, אמן. אמן זה לא בחלב התנה. לשון החסד האלפים, זה לשון קצת חריפה, אף על פי שאין ניסו בהזכרת אמן אפילו לבטלה, אין בעיה להגיד אמן האמן, בכל מקום, העונה עליו בחלב התנה, כיוון שהעונה הרי הוא כמברך, הרי הוא כאילו ברך בחלב התנה, כאילו מסכים והולך בהזכרת השם לבטלה שהזכיר חברו. כשאתה עונה אמן לה בחלב התנה, כי הוא ברכת בחלב התנה, כי אתה מסכים למה שהוא אמר. אבל השאלה, אבל הוא אמר בחר שאצלו זה כן, לא, זה כן טוב. זה לא בחלב התנה, אני אומר אמן על זה. אבל זה נקרא כאילו אני עשיתי בחלב התנה או שלא? מה שהוא עושה, הוא עושה טוב, אני מסכים, הוא עושה טוב, ככה צריך לעשות. אז זה השאלה בסברה. אז אין לנו ראה לחייב, אין לנו ראה לפתור. אמרו לך אמר בסברה שאפשר להגיד אמן. כלומר אמרו לך אין איסור להגיד אמן. נכון, אתה לא חייב להגיד אמן, אבל אין איסור להגיד אמן. זה אמרו לך טוען. ומרן רצה לרב עובדיה בבי עומר, הוא נסמך על השלוש ראיות שהבאנו. התשובת הרמב״ם שאמר שמי שמברך בתתוו אדר על המגילה, אסור להגיד עליו אמן. זה דחינו, אמרנו, שם זה בלעד שלכל הדעות לא מברכים. אחרי שיש ספק במציאות, אסור לברך. הראיה מתשובת רבי אברהם בן הרמב״ם, שמי ש... רבי אברהם בן הרמב״ם דיבר על... כן, עדיין, בבית הכנסת, כן. שמברכים על השאלה שחרית בבית הכנסת. אז אמרנו, זה בחלב ובטלה, ואסור להגיד אמן. אמרנו, גם זה לא ראיה, כיוון שהוא אחז, זה בחלב ובטלה. זה לא שהוא... יש פוסקים כאלה, פוסקים כאלה. הוא הפוסק שאומר שזה בחלב ובטלה. אז הוא אומר, אתה עושה, לא בסדר? אתה סומך עליו ונתונה הגר. אתה תסמוך. אני אומר לך, זה טעות, גם הוא טועה. לכן הוא לא נאמן. אבל אנחנו, הציבור, שאנחנו, אין לנו פסק הלכה, אנחנו נוגעים כבר, אתה נראה כמו התוספות. הם בינינו חילוקי דעות. אני לא חולק איתך בהלכה. תפקח איתי להוכיח שהעלילים בך, בלי בך, אנחנו נתרשונים. אז מזה אין ראיה. ראשית, והכינו בו אז, שהוא אומר שלא להגיד אמן על הקידוש ואת הכנסת, אגם שבתשבץ כתוב שהוא כן מיישב את המנהג. אמרנו כאן בשוט, הלשון של הכינו בו הזה, שהיא בחל לבטלה. משנה שהוא אחד בצורה ברורה שבחל לבטלה. לא נראה שהוא אחד שיש על מה לסמוך. אז לכן, כמה שהוא אחד זה בחל לבטלה, אז אפילו שהוא מסביר את שיטתם, אבל הוא לא סובר כמותם. לכן, הוא אמר שזה לא להגיד אמן. אז אחרי שיש פה שאלה בסברה, השאלה, ככה, ברור לך אוחז, כן להגיד אמן, ככה נביא בספר בנים חביבים, הרב יעקב חיים סופר. מביא שככה דעת הרב צדקה כמו אמרו לך, הרב יוספת יצצל, הרב יצלון אבא שאול. ככה אמרתי, בשום מזמן לא בהחמה בצורה ברורה, שפשוט לא, כותב פשוט, שצריך לדמן על הברכה של הלל ספרדים לאשכנזים. ומאז אתה לרב עובדיה אחז, שלא עונים אמן על הברכות כאלה, שאתה סובר שבחה לבטלה, אז איך תענה עליו אמן? שיתתך זה בחה לבטלה. אז גם ראיה לחייב אין לנו. תקוד יוסף מביא, כל מיני רבנים שהביאו ראיות לחייב. הוא דוחה את כולם, בצדק. הוא אומר, איך אישה מברך עונה אמן על ברכת שופר של בעלה? פשוט שזה לא דומה לכאן. שבעלה מברך על שופר, וזה בכלל מצוינת. אז מה עם אישה? ודאי שצריך לדמן. זה לא דומה לכאן בכלל. אז אין לנו ראיה שכן צריך להגיד אמן, הברכה ששיטתך היא בחלב ותלה. ויש צריך להגיד שלא. סוף סוף, אני לא מברך, כי זה בחלב ותלה. אז איך אני אמן? אז יש צד לכאן וצד לכאן. אז אמרתי, זה שתי הדעות. הרבנים שהזכרתי, שלום מזרחי, הרב עדס, הרב צדקה, הרב שאול, ושלום מזרחי נובח, הרב מזוז, כולם אחזו כן להגיד אמן, ומרן רצה לרבי עומר, כותב שלא להגיד אמן.
4: אז זה לא חלק להעמיד ספרדי
3: השאלה כעת מה הדין כשספרדים דרך על דברי תורה. הספרדים אוחזים שזה שלוש ברכות. האם האשכנדי פה יענה אמן או לא יענה אמן? טעות, אני טעיתי בזה, תקנתי. הספרדי עומד לברך ברכות התורה, בליל שבועות, בבוקר, בוקר שבועות. מצוין, כך כתוב מפורש, אפשר לעשות דבר כזה. כל הכל דין, אני אמן. השאלה, האם יקן אני אמן על דברי תורה, או לא אגיד אמן על דברי תורה? ודאי שלא אני אמן. זה שהוא ספרדי, זה לא קשור לזה, ברכות תורה כולם מברכים. אין את זה ספרדי או אשכנזי. עכשיו, זה שתי ברכות, שלוש ברכות, מה שהוא סובר זה לא מעניין את האשכנזים. למעשה, מה שאתה ברור אומר, שלא אגיד אמן. לכן, אשכנזים לא אמן על דברי תורה, רק אמן תורה לעם ישראל. המחאה הראשונה לא אמן. הטענה היא, האשכנזי בא לשאול אותך עכשיו, לברך או לא לברך, מה תגיד לו? כן, תברך. בחלב ותלה, איך אתה אומר לו לברך? אתה הספרדי. אני ספרדי, לא שאני סובר שזה בחלב ותלה, אני לא יודע מה לך, יש רם ממש תוספות. אני נוהג ככה, אתה נוהג ככה. אז אם לך זה לא בחלב ותלה, עשית דבר שהוא הגון, דבר שהוא טוב. אם הדבר טוב, אז אני לא מחזק ידוע ואברהם, לא עושה...

חבורה. זה מדי בחבת עולם. החידה כותה שעתיד תיתן את הדין. החידה כותה שספרדי שעוסק מהרמה, עתיד תיתן את הדין. מה אתה עוסק מהרמה? יש לך מרן. ספרדי שדבר חלל. כן, זה ככה הם נהגו שני קדמוניות, אבל אם אין מנהג, בא ספרדי, עלה להיות שליח ציבור, ברך על ההלל. מה אתה ברך על ההלל? זה בכלל בטלה שיטתך. זה בכלל בטלה? אין לי ידיעה, אבל הוא עושה לו בסדר, הוא עבריין. כשהמברך ברך בחשי שלא כדין, זה בדיוק לא טוב. אז גמרנו 42 נפקמינות, מי שיראה בקוט הספר החדש, כך ב', 42 נפקמינות, כל מיני דוגמאות של ברכות של ספרדים וכי, נקדים וכי, כל מיני דוגמאות של בין שבע בליל פסח, מקובלים, כל מיני כאלה דוגמאות של ברכות, אם כן לברך או לא לברך. זה השאלה אם להגיד אם להגיד אמן. עכשיו יש עוד 22, מה זה 22 אחרים, שגם הוא מודה להגיד אמן. איפה גם הרב עובדיה אומר שכן אפשר להגיד אמן. במקום כזה, שהמברך, יש לו ספק ספקה לברך, הגם שההוראה שלנו תהיה לא לברך. אבל אין ספק ספקה כן לברך. אז נכון שההוראה לכתחילה לא לברך, אבל הוא לא עבריין. עושה רק את זה שיש ספק ספקה לברך. מה הדוגמה? למשל, כתוב בבי אומר, אדם שאתה קוסטי, גמר אתה קוסטי, וברך בורא נפשות. אנחנו הספרדים לא מברכים בורא נפשות. למה? כתוב בשולחן ערוך, שזמן שתייה לחייב ברכה האחרונה, זה רביעית, וכדי שתיית רביעית. זאת אומרת, שתי לגימות סמוכות. לגימה ועוד לגימה, זה הזמן שתייה כדי לחייב רביעית. השולחן ערוך מביא, דעת הרעבד, שאם אתה שותה תוך ארבע דקות, יש לך ברכה האחרונה, כדי אכילת פרס, כמו באכילה. אבל לא פוסקים את הרעבד הזה. אבל אומרים האחרונים, הביאה משנה ברורה בשם הגרא, שכיוון שבשתייה של תה, כולם שותים אותו לאט לאט. אתה יכול לא שותה תה או שתי לגימות, זה חם. שותים לאט לאט. אז כאן גם הרמב"ם מודל הרעבד, שאפשר לברך ברכה האחרונה. כי זה דרך שתייתו. אומרים משנה ברורה, יש אומרים, יש שתיית רביעית. כשאתה מעט, תפסיק מעט חזרה שאתה מעט. יש אומרים שלא מצטרף, זה הרמב"ם. ויש אומרים שמצטרף, זה הרעבד. והגרא הסכים לרעבד. והנה, לעניין שתיית תה וקפה, שדרך שתותו כשהוא חם, אי אפשר שתותו בבת אחת. יש מחלוקת? למעשה, מנהג העולם, אומר המשנה ברורה, לא לברך. לא לברך. איך הוא כותב? מנהג העולם לא לברך. אז גם המשנה ברורה כותב, המנהג לא לברך על תה וקפה. באחר, אז כן לברך בורא נפשות תה וקפה. אז אמנם, הוא לא עשה דבר בסדר, אבל זה לא טעות גמורה, זה לא בכלל בטלה גמורה, כי יש פה ספק ספקה. שמה כמו הרעבד, שהשיעור 4 דקות, הוא דרך כלל פרס, ושמה כמו הפוסקים, שכיוון שזה חם, שותים אותו לאט לאט, אז גם אפשר לברך. אז ההוראה שלנו, ספק ספקה לא מברכים בברכות. משנה ברורה, מנהג העולם לא לברך. אבל הוא עשה ברכה, שזה לא טעות גמורה, זה לא ספק ספקה לברך. אז כן תגיד אליו אמן. עכשיו, כותב ספר סדר, 22 דוגמאות, שספק ספקה לברך, שאז כן תגיד אמן. אז צריך להיות בקיא בכל ברכות, מה ספק ספקה, מה ספק ספקה, איפה להגיד אמן, איפה לא להגיד אמן, לפי דבריו. זה בטח צריך להגיד אמן, הוא עושה בסדר גמור, הוא עושה דבר חלק, הוא עושה את ההלכה. אה, ביום כיפור, לא, זה בדיוק, מנהג בדיוק לברך, מברכים. חולה שאוכל בכיפור מברך. מה שכתוב שלא מברכים על איסור, זה כאלה איסור שהוא בחפצה, אבל כשזה הזמן, זה, ככה הלכה, נכון, ככה הלכה. בתורה, כשמובא מעמד הר סיני, מובא הרבה את העניין של האש. שמעתי אותו בתוך האש, חושך, ענן וערפל, ואש על הפידים, והר השם כולו, רש"י בתענית כותב, כמה זמן היה האש על הר סיני? כמה זמן? כמה שעות, מעמד הר סיני לא היה כל כך הרבה זמן, כמה יכול להיות? רש"י בתענית כותב, מזין סיוון, תף ממחת, מעמד הר סיני, עד כף ויער תף ממתת, כמעט שנה שלמה, שנה פחות שבועיים. האש, כל הער, זה לא איזה מדורה קטנה כמו נר נשמה, זה כל הער בוער באש, עד לב השמיים, זה שלבת ענקית, כמה אור לשנה, עם ישראל כולו פחד קיבל. כך רואים בחז"ל הרבה על עניין של האש. בית יוסף בליל שבועות, כשלמדו, השכינה דיברה איתם, אמרה להם, אם היה לכם זכות לראות, אתם רואים כל הבית מוקף פה אש, מהלימוד תורה שלכם. המעשה שהיה, לבורבר, מאוד היה אוהב לשמוע דברים, תלמידי חכמים שהוא באים לבקר בעיר שלו, שבת לבית אותם בלימוד. אז תמיד ההרגל שלו היה בבית שלו, היה דלת פתוחה, אין דלת סגורה, אין קוד וזה, נכנסים, יוצאים תלמידים, מתי שרוצים. ועכשיו מגיע תלמיד חכם גדול, אז הוא היה יושב איתו בפנים, סוגרים, נועלים את הדלת, והוא היה יושב בדבר בלימוד. הגיע רב שלום מאי שישוק לבקר את הבורחבר, והוא היה מתלמידי החפץ חיים.
כולם ידעו שהבורבר...

0: סיפורים עם החפץ חיים בשבילו זה מאוד מאוד לתועלת. מאוד מאוד רוצה סיפורים עם החפץ חיים. אז סיפר רב אריה גרנדסטנס, הבדים בלונדון, אומר, אני הייתי בחור בישיבה, ראיתי שרבי שלום איישוק הגיע, אמרתי, הוא תמיד של החפץ חיים, ואחרי זה ייכנסו לבית, הוא יספר סיפורים, ואני חייב לשמוע. אין מצב שאני לא שומע, אבל הוא יודע, רבי אריה ייכנס, ינעל את הדלת. אז מה עושים? מיד אחרי, הוא אומר, לא יודע אם זה היה בסדר מה שעשיתי, וככה עשיתי. מיד אחרי קדיש התקבל של ערבית, אני לא חיכיתי לעלינו שבח, רצתי הביתה, הדלת הייתה פתוחה, ככה תמיד היה דרך, בדקתי שאף אחד לא ראה אותי, נכנסתי לחדר לימוד של הבורבר, תחת למיטה, שכבתי שם. חיכיתי. עברו כמה דקות, הבורבר גמר את התפילה, בקשר רבי שלום איישוק הכניס אותו לביתו, שם לו כיבוד, נעלו את הדלת, והבורבר אמרנו, נו, ספר לנו סיפור מהרבי, חפץ חיים, שליטה. אז חפץ חיים, חיי חפץ חיים. אמר לו רבי שלום איישוק, זה החידוש אצלי הדבר הזה. חפץ חיים היה שקדן עצום. כשהציעו את הדיבוק, זה היה לחפץ חיים, הדיבוק שהיה מבלכון וסרמן, אז שאלו את הדיבוק, למה חפץ חיים כזה חשוב בשמיים, הוא חשוב מאוד, כמו תנא אמרו לו, הוא אמר. למה? הוא שקדן עצום, שקידת התורה שלו. ואז החפץ חיים, הוא מספר לו, שם משהו, חפץ חיים בישיבה נוהג, כל יום שישי, עד 11 שיעור, 11-12 הוא מספר סיפורי צדיקים. עכשיו שלי חידוש, חפץ חיים הקדיש שעה בשבוע לספר לבחורים בישיבה סיפורי צדיקים. אז הספר כותב, סיפור צדיקים זה גופי תורה. לכן נפקמינה, שאלתי פעם, האם מותר לקרוא סיפור צדיקים בשירותים? סיפורים שאין בהם דברי תורה, רק מופתים. יש לי סט ספרים בבית, רק מופתים. אין שום דברי תורה בפנים. אה, תשמע, אז אין איזה דברי תורה. הוא אמרו לי, חתם סופר אומר, זה גופי תורה. כמו זוהר, הוא אומר. אז הוא אומר לו, אני אספר לך סיפור, סיפר לנו חפץ חיים. סיפר חפץ חיים, הייתי בחור בן 15. הייתי בחור מן 15, והרבא שלי, דחום כמאורודנה, הרבא גדול, ושמתי לב, אני עקבתי אחריו לראות איך הוא מתנהג כל הדבר, והייתי שכל לילה, ב-12 בלילה בחצות, הוא עוזב את הבית, הולך לבית מדרש. אחרי איזה שעה הוא חוזר חזרה הביתה. אני מנה, מה הוא עושה? מה יש בחצות בחצות? הוא קם מוקדם, דחום מאורודנה היה אדם עסוק מאוד מאוד, המון המון, הראש שלו הרבה אמנות ויתומים, הגבי צדקה גדול, לומד הרבה, שיעורי תורה הרבה. אמרתי, אני יעקב אחריו. אז אני אראה מה הוא עושה. הוא למדת שמתחת למיטה, הוא כבר שמח, אבל בסדר, אז אני לא הראשון שעשה כאלה חוכמות. ספר חפץ חיים, הייתי בחור מן 15, עמדתי, הוא בא לבית מדרש, אותו לילה אחרי ערבית, הוא לא הלך הביתה, הלך לעזרת נשים, התחבא שם. השמש שבדק לראות שאין אף אחד בכנסת, עלה לעזרת נשים, שרה שאין אף אחד, חיבת האורות, ונעלת לבית הכנסת. הוא נעל, אני יצאתי החוצה, למדתי קצת עד קרוב לחצות, ואז שמעתי את המפתחות משקשקים, רב נחום קורודם מגיע, אני מיד קצת לראות מהעזרת נשים, לראות מה הוא עושה. אני רואה אותו הולך, מתקדם, מגיע לבימה, איפה שקוראים בתורה, עולה על הבימה, בימה מעץ, והיום גניזה, כל יום בעצנו, כל יום נהיה מתמלא הגניזה, ברוב שאנשים מביאים גניזה. ופעם, גניזה זה היה פעם בכמה שנים שוכים לגניזה. איזה חתיכת נייר נפלה, לא היה ספרים בגניזה. זאת אומרת, רבי חוק מאוד עלה לבימה, אני רואה אותו מוציא מתוך הארגז איזה ספר עתיק. הוא הכביא את זה בתוך הארגז על הגניזה, שם אף אחד לא יראה את זה. בתוך הארגז על הגניזה, הוא מוציא אותו, פותח את הספר ומתחיל ללמוד. מתחיל ללמוד, עומד על הבא ולומד, לומד ככה בהתלהבות. כמה דקות, פתאום אני רואה סביבו, כל הבימה, אש, אש. הוא צריך אומר, אני כמעט צעקתי, אש, תיזהר, אבל תפסתי את הבא שלי. כנראה, אף אחד לא ידליק פה את האש, כנראה משהו, והסתכלתי, ראיתי, זה לא אש רגילה. זה לא אש רגילה, זה משהו מיוחד. ככה עבר שעה, ואני רואה ככה את האש, ככה כולו מוקף באש. עברה השעה, הוא סגר את הספר, שביאו אותו בתוך הגז של הגניזה, והאש קבתה. הוא הלך. ואחרי, אני לא יכולתי להירדם עד הבוקר. לא יכולתי להירדם, הייתי כל כך מרוגש. לראות איזה אש שקדושה בתורה של מחונקה. אבל אמר שלום איישוק לבורבר, זה שדחוק מורדנה האש סביבו, נו, זה אנחנו, זה לא חידוש אצלנו. אז זה שחפץ חיים בגיל 15 ראה את האש הזאת, זה חידוש גדול. אז זה צריך לדעת, התורה היא אש. אנחנו לא רואים. חפץ חיים ראה, אנחנו לא רואים. אבל כמו שהבית יוסף, אמר השאלה בית יוסף, דרך היה אש סביבך. מה זה האש הזאת? זה השראת השכינה. יהודי צריך לדעת, אתה לומד תורה? יש פה השראת שכינה. אתה לא יכול באמצע הלימוד הזה עכשיו להגיד איזה בדיחה, ולצחוק, ולשבת בצורה לא, אתה לומד תורה. אתה צריך להרגיש את זה. לומדים תורה, יש השעת השכינה איתנו. אתה באמצע השכינה פה, אחד יתאר לעצמו, מדבר עם אחד מגדולי הדור, מישהו פתאום שואל אותו, סליחה, מה השעה? אתה תפסיק באמצע, תגיד לו מה השעה? אתה לא, לא שומע אותו בכלל, אתה כל כך מרוכז בבא, יושב אצל אותו גודל, ואתה מבקש שיסריטו ויראו, אתה דבוק עכשיו בשיחה עם אותו גודל, אתה לא חושב בכלל על מה שהוא שואל אותך. זה ככה צריך להיות, אתה לומד תורה, צריך, אני לומד עם הקדוש ברוך הוא. ראיתי שבעל בדי השולחן, אתה נתרן גדול, פעם שאלו אותו, אתה לומד לבד לפעמים, איך אתה יכול כך כמה שעות ללמוד לבד, לא קשה לך, בלי חברותה, בלי... הוא אמר, מה פתאום לבד? ואני יושב לומד, יש לי איזה קושה, אני שואל בכל את הקושה. אז מה פשט כמה תוספות? זה לא מובן, בגמרא נראה ככה... ואני מחכה, הקדוש ברוך הוא פה, שמע את השאלה, ואני מחכה לתשובה. ואז נופל לי בראש התשובה, ואז אומר, אז זה התשובה, ואז כאילו קיבלתי תשובה מהקדוש ברוך הוא. ואם אין תשובה, אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לי תשובה, אבל אני מרגיש שאני נמצא פה עם מישהו, אני לא לבד, אני עם הקדוש ברוך הוא. השם יזכה לנו, עוזר לנו עכשיו.
1: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אליה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר,
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בשיעור נוסף במגילת רות, פרק ג'. אפשר להגיד שהפרק הזה זה הפרק, אחד מהפרקים המורכבים ביותר בסיפור של מגילת רות. אני אתן כאן סקירה קצרה ולקראת מה אנחנו נכנסים. השיעור שלנו היום הוא שיעור מאוד מאוד מיוחד ולא סטנדרטי. אז ככה, פרק ג' למעשה פותח בשידוך של רות ובועז. זה רגע האמת. הרגע שבו רות פונה לבועז ואומרת לו שהיא מבקשת שהוא ייקח אותה לאישה. עכשיו, מי שהגה את התוכנית איך להגיש את הדברים, זו הייתה נעמי. נעמי, היא באה לרות והיא אומרת לה, ביתי, הלא מצאתי לך מנוח אשר ייטב לך, אני חושבת שהגיע הזמן שאת צריכה להתחתן, שיהיה לך בית, מנוחה, בעל, שיהיה לך טוב בחיים. זה אגב הרעיון יפה, רעיון של שידוך, זה מקובל מאוד שמציעים הצעות של שידוך. אבל נעמי לא רק הציעה את הרעיון, היא גם אמרה לה עם מי היא רוצה שהיא תתחתן. וזה פה כבר, איך אומרים, מקדם, אם קדמה את זה שלב. היא אומרת לה, אני חושבת שכדאי שתתחתני עם בועז. המדרש כותב שבועז היה בן 80. ובת כמה הייתה רות? בת 40. מה, לא מצאו שידוך יותר בטווח הגילאים? 40 שנה הפרש, זה קריטי, זה המון זמן. אז למעשה הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. שלבועז היה לו חיסרון שהוא היה מבוגר, אבל היה לו יתרון. היתרון שלו שהוא היה קרוב משפחתה של נעמי, הוא היה בן דוד שלה, וברגע שהוא הבן דוד והוא קרוב משפחה, אז זה כמו איבום. זה לא איבום, כי ליבם, אם אדם נפטר בלי ילדים, ליבם זה רק האח של המנוח. אין אפשרות לייבא מישהו לא אח. אבל הרמב"ן כותב בספר בראשית בפרק ל"ח, הוא אומר שהקדמונים גילו שאם יש מישהו קרוב משפחה שהוא לא מן העריות, לא, אין לו איסור חיתון עם אותה אלמנה, אבל הוא קרוב משפחה והוא מתחתן איתה, אז נכון זה לא ייבום, אבל זה נקרא גאולה. גם זה מועיל משהו לנשמת הנפטר שנפטר בלי ילדים. אז היא אומרת, תראי, בועז הוא גואל, הוא קרוב שלנו, הוא לא יבם כי הוא לא אח, אבל הוא קרוב משפחה, ואם הוא קרוב משפחה אז הוא גואל, ואם הוא גואל אז כדאי אולי להתחתן איתו. עד לפה זה בסדר, זה נשמע גם הגיוני, ואם רות תחליט לעזור לנשמת בעלה המנוח מחלון ולהביא אותו לתיקונה, אז באמת היא גם עושה חסד, וזה חסד גדול מאוד, כי היא לא אמורה, היא מבחינתה יכולה להגיד, שמה, היה את מחלון, נפטר, אני רוצה עכשיו להתחתן עם מישהו בן גילי, נחפש מישהו צדיק, טוב, די, נגמר פרק א', מתחילים פרק ב' בחיים. אבל רות היה לה חסד, היא הייתה בעלת חסד גדול מאוד, והיא אמרה, לא, אני רוצה לעזור לאותה נשמה של הבעל הקודם, הוא נפטר בלי ילדים, מה יהיה איתו? איפה הנשמה שלו תהיה? אם אני אתחתן עם מישהו שהוא קרוב משפחתו, גואל, אז הנשמה תוכל לבוא בעזרת השם לתיקונה. זה חסד גדול מאוד. טוב, איך עושים חסד? אם אני בשלב הזה סוגר את הנביא, ואומרים לי, נו, איך לדעתך עושים את התוכנית הזו? אם להם, מה אני הייתי חושב? נעמי ניגשת למשרד של בועז, בין 8-4 זה קבלת קהל, קובעת פגישה מראש, ואומרת לו, תשמע בועז, אתה אלמן, ויש לי פה אלמנה, והיא קרובת משפחה שלנו, והייתי רוצה שתעשה משהו לעילוי נשמת הבן שלה, שזה מחלון, תתחתן עם אלמנתו, שידוך טוב, היא בחורה טובה, והיא צנועה, והיא חסודה, וזה, ואם בועז היה מחליט שזה באמת מתאים, אז מקדמים את העניינים, לא? לא, לא, לא ככה מציעים שידוך. עכשיו מגיעה ההפתעה הגדולה. נעמי אומרת לרות, אני רוצה להסביר לך איך את הולכת להציע את השידוך. אין פה שדכנים, את השדכנית של עצמך. איך? היא אומרת לה, תראי, לכי לבועז ותגידי לו שאת באת להציע לו עסקת נדלן. יש שדה, אלימלך הוריש, זאת אומרת אלימלך, מחלון וקיליון נפטרו, אבל אשתו, נעמי והקלה, רות, ירשו שדה, נחלה. ועכשיו אנחנו רוצים למכור את השדה הזה, רוצים למכור את הנכס. ואנחנו מציעים לך, אולי אתה רוצה לקנות אותו. ממש, פגישת נדלן. אם במידה, ובועז יגיד שלא אכפת לו, והוא רוצה לקנות את הנכס, תגיד לו, תשמע, יש מצב שאתה גם לוקח אותי בעסקה? תקנה את הנכס, תקנה גם אותי ביחד, תיקח אותי לאישה. זו הדרך שהיא מציעה לה. רק שתבינו את האבסורד, אתה בא לקנות דירה מקבלן. קבלן, מוכר יש לו 20 דירות שם, 30 דירות בבניין, הוא מציע את הדירות למחירה. אתה בא לקנות אצלו ממנו דירה, וחצמה, יש לי דירה טובה, בונבוניירה, משהו מיוחד, מחיר טוב אני אעשה לך. נשמע טוב, נשמע טוב. אתה אומר לו בסדר, אומר לך תראה, אבל יש עוד איזה משהו שאני רוצה להציע לך, יש לי בת. אתה רוצה להתחתן איתה? קורך את הדירה עם קורך את הבת שלי ביחד עם הדירה, תתחתן. איך היית מרגיש? אתה קם אומר לו, תשמע משהו פה, לא תקין, לא יודע, לא נשמע, לא יודע מי זו הבת שלך, אבל אני יודע שהיא מציעים את הדירה וגם מוכרים את הילדה, זה נשמע לי סיפור גרוע. זה בדיוק כמו שנעמי אמרה לה. איך היא תציעי לו עסקת נדלן, שיקנה את הנכס, ותגידו לו, אם לא אכפת לו לקנות גם אותך ביחד עם הנכס, להתחתן איתך. מה אתם מצפים שיקרה מכזו פגישה? עכשיו רגע, זה לא הסוף. נעמי אומרת לה, תראי, מתי תציעי לו את עסקת הנדלן? זאת אומרת, מתי שנפגשים, קובעים פגישה, מסודר, במשרד, באים. זה מוזר להציע כזו עסקת נדלן שידוך, עסקה משולבת. אבל עושים את זה בזמן שבו מציעים עסקאות. נעמי אומרת לה, לא, תקשיבי, אני יש לי רעיון מתי תציעי לו את עסקת הנדלן. הוא עכשיו נמצא בגורן. הסתיים הקציר ואספו את כל התבואה, בררו את המוץ מהגרעינים, ועכשיו, איך אומרים, עכשיו זה הסחורה הנקייה. והוא יושן בלילה, הוא יושן בגורן. למה? סחורה שלך, תשגיח עליה. אל תיתן לאחרים להשגיח על הסחורה. אז הוא ממרום שנותיו, הולך לפקח על הסחורה שלו, והוא יושן שם בלילה. לכי אליו לגורן. תראי, תבואי בשקט, שאף אחד לא ישים לב, כולל בועז, שלא ישים לב, תתחבי, תתחבי. ואחרי שתראי שהוא הולך לישון, תלכי גם את לישון שם לידו, ובאמצע הלילה תציעי לו את העסקה. אם הוא רוצה לקנות את השדה, ואם הוא רוצה גם לקנות אותך ביחד עם השדה. וזה כל בר דעת מבין שזה גם אמור קצת להפחיד אותו. הבן אדם הולך לישון בגורן, בשדה, אין שם אף אחד, פתאום מגיעה איזה גברת באמצע הלילה, אומרת לו, אולי אתה רוצה לקנות שדה, אולי אתה רוצה להתחבר, מה קורה פה, זה לבד יכול להיות דרמה. אז גם העסקה משולבת, שזה קצת דורש הבנה מה קרה פה, וגם העיתוי, עכשיו בוא נדבר גלויות על השולחן, זה לא מכבד את מעמדה של רות. לבוא בצורה כזו, זה נראה גם מאוד לא צנוע. זה אפילו עולות פה קונוטציות אחרות לגמרי. והיא, אנחנו יודעים שרות הייתה צדיקה, ורות הייתה צנועה, ובאמת, יש פה, למה נעמי מביאה אותה לפינה כזו? זו פינה שמבזה אותה. זה מבזה את רות. לכי, תהיי השטחנית, תציעי לבועז, ואם הוא אגיד שבסדר בסדר, ואם לא, לא. ואם את רוצה, תציעי שתי עסקאות, תגידי לו, תשמע, באתי להציע לך עסקת נדלן. ואם אנחנו מדברים, יש פה עוד איזה משהו שאני חושבת שאני יכולה להציע לך שידוך. לא קשור, לא קשור אחד לשני. נעמי עושה פה איזה משהו בתוכנית שלה, מאוד מאוד מעורר סימני שאלה. ואת הנקודה הזו, אנחנו בעזרת השם הולכים להבין בשיעור הזה. לרות, לנעמי, הייתה תוכנית גאונית. לא רק תוכנית, הייתה לה תוכנית גאונית, ואני אסביר את הדברים. אני אולי לפני כן רוצה לתת כאן רקע, לא מדובר פה בעסקה משולבת, נדלן ושידוך. חד משמעי לא. מדובר פה בעסקה אחת. הנדלן והשידוך זו אותה עסקה. ואני אסביר למה הכוונה. אני רוצה לתת פה טיפה רקע. יש מושג שנקרא נחלת אבות. בטח שמעתם על זה. נחלת אבות. נחלה שאתה קיבלת והיא נחלה מאבותיך. אני רוצה להסביר רגע את החשיבות של נחלת אבות. יש פה משהו שדורש קצת יותר הבנה. בסוף פרשת אמור, הייתה תקרית מאוד לא נעימה בעם ישראל במדבר. היה בן אדם שבא ורצה לפתוח אוהל בשבט דן. כל שבט היו שבטים, כל שבט היה לו את הטריטוריה שלו, והוא בא ורצה להקים אוהל בשבט דן. הגיע אליו אחד מאנשי דן, אומר לו, בוא הנה, אתה לא פותח פה אוהל. תפוס את האוהל שלך, תעיף אותו מפה. אומר לו, מה אכפת לך? מדבר, מה זה משנה? פותח באצלכם. אומר לו, אתה לא מהשבט שלנו. אומר לו, מה זאת אומרת? לא, אבל אמא שלו הייתה משבט דן. אמא שלי מהשבט. אומר לו, זה לא משנה. למשפחותם, לבית אבותם. אבא שלך משבט דן? לא. אז אתה לא יכול לפתוח פועל. מה הסיפור? אוהל, אוהל, בקיצור, אומר לו, בוא, אני לוקח אותך למשה רבנו. הלכו למשה רבנו. אומר למשה רבנו, כולה, מה אני רוצה? לקבל שטח, רוצה אוהל. מה, זה מדבר? יש שטחים פה, הכל בחינם. רוצה לפתוח אוהל בשטח של שבט דן. משה רבנו קצת מבאר, אומר, מאיפה אבא שלך? מאיפה זה? ת-ת-ת-ת-ת. אומר לו, לא, לא, אתה לא יכול. אתה לא משבט דן. אמא שלך כן, אבל אתה, אבא שלך לא. והולכים אחרי אבא, אז אתה לא יכול לפתוח שם אוהל. מה, כזה קריטי? אומר לו, קריטי, אין אפשרות. והוא התעצבן, הפך את השולחן, גם דיבר לו יפה, קילל, ברך את הקדוש ברוך הוא, ויצא מבית דינו של משה חייב. עכשיו, מפה הסיפור כבר התגלגל, כי הוא שבר כלים הבן אדם הזה, אבל בינינו משהו פה טיפה חריג, כאילו בסדר, כולה אוהל, כולה אוהל, מה יכול להיות? למה עשו מזה כזה סיפור? לא, זה לא השטח שלך, אל תהיה פה. כשנכנסו לארץ כתוב, ולא תיסוב הנחלה משבט לשבט. אני משבט יהודה, ובא לי לקנות דירה בגליל. רק מה לעשות שהגליל שייך לשבט אשר. הם קיבלו את אזור הגליל. אתה לא יכול. ולא תיסוב הנחלה משבט לשבט. אי אפשר להחליף נחלות. בוא תקח אתה, יש לי בית בירושלים, תן לי דירה בצפת. לא, לא, לא עובד. אתה מיהודה, אתה שייך לאזור של יהודה. אתה מהגליל, אתה שייך לאזור הגליל. אל תערבבו. למה? מה כל כך קריטי? זה, הסיפור הזה מקבל עליית מדרגה. בנביא מסופר על אחאב. אחאב היה אחד מהמלכים הרשעים שקמו לעם ישראל, כתוב שלאחאב אין לו חלק לעולם הבא, והארמון של אחאב היה בעמק ישראל. שם הוא בנה את הארמון שלו. צמוד לשטח שלו היה כרם, כרם גדול, יפה, ענבים עסיסיות, בשלות. המלך מאוד אהב, רצה את הכרם הזה, הוא אומר, זה מתאים לשטח שלי, זה מתאים לספח אותו לארמון. בירר בטאבו, של מי הכרם? אמרו לו, יש בן אדם, קוראים לו נבות, נבות הישראלי. אמר, מה הבעיה? ניגש לנבות, הלך לכרם, פגש את נבות, אמר לו, תשמע, יש לך כרם יפה. אמר לו, כן, עבודת כפיים, אני משקיע פה, אמר לו, נפלא. תביא את הכרם הזה, ואני מביא לך שטח, כרם, פי כמה יותר יקר. רק חשוב לי המיקום. המיקום יושב בול על הגדר של הארמון שלי. תביא, אני אתן את השטח הזה, תקבל שטח אחר, אני אתן לך כמה אתה רוצה. שרד, אתן לך יותר. יותר איכותי, יותר טוב, ענבים יותר משובחים, הכל. אומר לו, נבות, אני לא מוכר. אמר לו, מה, אתה רוצה אולי עוד כסף? אמר לו, לא, זה לא עניין כספי. זו נחלת אבות. נחלת אבות, אני לא מוכר אותה. נחלת אבות, כאילו הוא אמר לו איזה מילת, כאילו הוא סתם לו את הפה למלך. המלך אומר לך, תתן לי, אתה אומר לו, לך מפה. לא נותן לך. אתה מבין את המשמעות, כן? לסרב למלך זה, בכל אופן, זה אדם עם כוח. אבל הוא כאילו הצליח להשתיק אותו בזה שהוא אמר לו, זה נחלת אבות. ואז המלך כאילו בשלב הזה עוצר, הוא לא אומר לו, נו, אז מה עם נחלת אבות, מה אכפת לך, תחליף, זה, אבותיך בשמיים ישמחו. הוא לא אמר לו את זה. קם, הסתובב, הלך, מאוכזב, לא אוכל, לא שותה, למה? כי הוא מבין שהסיפור תקוע. אם זו נחלת אבות, הוא לא יראה את הכרם הזה בשטח שלו, זה לא יהיה שלו. למה? למה? מה זה? מה זו נחלת אבות שזה דבר כזה קריטי? חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו, כי אם אנחנו לא מבינים את הנקודה, לא נוכל להבין מה נעמי עשתה פה בעסקה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להסביר רגע מה זו נחלת אבות. החידה כותב בפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל. אומר החידה, ישראל זה ראשי תיבות. יוד, יש, שין, שישים, ריש, ריבו, א', אותיות לתורה, למד לתורה. יש שישים ריבו אותיות לתורה. אומר החידה, כל יהודי יש לו אות בספר התורה. כל יהודי יש משהו בנשמה שלו שיש לו חלק בתורה. אנחנו כל פעם מסיימים את התפילה ואנחנו אומרים משפט, יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, בטח כל אחד רוצה. ואז אנחנו מוסיפים עוד מילה, מה אנחנו אומרים? ותן חלקנו בתורתך, תביא לנו את החלק שלנו בתורה שלך. מה זאת אומרת? כן, כל יהודי יש לו חלק בתורה, יש לך חלק בתורה. אוקיי, הבנו את הרעיון הזה? לכל יהודי יש גם חלק בארץ ישראל. יש לי חלק בתורה ויש לי חלק בארץ ישראל. על פניו לא נראה שיש קשר בין החלק של התורה לחלק של ארץ ישראל. זה לא קשור, זה שני חלקים, זה שתי מניות. מניה בתורה ואני מושקע גם במניה בארץ ישראל. אבל בואו תראו דבר מפתיע. בספר יהושע, בפרק י' ד', כשחילקו את ארץ ישראל לנחלות, כל שבט קיבל את נחלתו, מגיע כלב בן יפונה. כלב בן יפונה היה בגיל 85. והוא מבקש להיפגש עם יהושע בן נון. על מה מטרת הפגישה? הוא אומר לו, תראה, אני משבט יהודה. כלב בן יפונה היה נשיא שבט יהודה. אני משבט יהודה. אבל אני לא אמור לקבל נחלה רגילה, אני אמור לקבל את העיר חברון. משה רבנו הבטיח את העיר חברון לכלב בן יפונה, בגלל שכלב בן יפונה לא חטא בעצת המרגלים, לכן הוא קיבל במתנה את העיר חברון. הוא אומר לו, אני מעוניין בעיר חברון, זה ניתן לי, ואני רוצה עכשיו לקבל את החלק שלי. אומר לו יהושע בן נון, בשמחה שלך, זה מגיע לך. אבל יש פה תוספת משפט. כלב בן יפונה אומר ליהושע בן נון, אני רוצה לקחת את החלק שלי. אני, רק בכוחות עצמי. מה זה בכוחות עצמך? תארגן לך צבא, סחור לך שכירי חרב, שילחמו, יכבשו את העיר חברון. הוא אומר לו משפט, כוחי אז ככוחי אתה. הייתי אז בגיל 45, הייתי אז בן 40, היום אני בגיל 85, אני עם אותם כוחות. אני חזק, כוחי במותניי. ואני יכול לכבוש לבד את העיר חברון. רק הנביא מסביר קצת מה זה חברון. עיר מבוצרת עם שלושה ענקים, אחימן, ששי ותלמי, שגרמו למרגלים פחד מוות שהם פגשו אותם לפני 40 שנה. עיר של גיבורים, וכלב בן יפונה, בן 85, אומר לך תן לי ואני משתלט על העיר. אומר לו יהושע בן נון, קיבלת, אם משה רבנו אמר שזה שלך, שלך, קח אותה. הולך כלב בן יפונה לבד, כובש את העיר, הורג את בני הענק, הורג את כולם, חיסל את כולם, לבד. העיר שלו. תשמע, כלב בן יפונה נראה לי זה אחד מגיבורי ישראל, אין הסבר. רק מה לעשות שליד העיר חברון הייתה עיר קטנה, קראו לה קריית ספר, דביר, קריית ספר, עיר קטנה. והיה צריך גם את העיר הזו לכבוש אותה. הייתי אומר לכלב בן יפונה, נו, בשבילך קטן עליך, פיצוחי, מה זה העיר הזו? כבשת את חברון, איך? כבוש את קריית ספר. מגיע כלב בן יפונה, עם חיילים, לא לבד, עם שבט יהודה שהיו כולם גיבורים, מנסה על האגוז הקטן הזה, על קריית ספר הזו, לא מצליח. לא מצליח, זה לכבוש, לא הולך לו. ואז הוא אומר משפט, מי שיכבוש את העיר דביר, את קריאת ספר, אני אתן לו את הבת שלי לאישה. מגיע בן אדם, שקראו לו עתניאל בן כנז, בן משפחתו של כלב בן יפונה. והוא אומר לו, אני חושב שאני יכול לכבוש. והוא לא היה לוחם בקומנדו. עתניאל בן כנז היה יושב ועוסק בתורה, והוא בא לבד, כבש את העיר הזו, צ'יק, על נקלה. מה שכלב לא הצליח, שכלב הגיע לחברון, כבש אותה בקלות. שהוא מגיע לקריית ספר, הוא לא מצליח. מי מגיע לקריית ספר? כלב בן יפונה. או, עתניאל בן כנז, טיק, כבש אותה בקלות. מה הולך פה? איך כובשים? מי זה זה שיש לו את המפתחות לכבוש בקלות ומי לא? אז תשמעו עכשיו דבר מפתיע. כשיהושע בן נון חילק את הארץ, ואך בגורל יחלק את הארץ, כל בן אדם קיבל בארץ ישראל את החלק שמכוון בארץ ישראל כנגד אותו חלק שיש לו בתורה. זה החלק שלך בתורה, וארץ ישראל, החלק הזה באדמה, מכוון כנגד החלק הזה בתורה. לכן הגורל היה עולה ואומר, אני נפלתי בנחלת פלוני. הקדוש ברוך הוא גילה איזה חלק בתורה קשור לאותו שטח באדמה. ואיזה חלק ואיך זה קשור אליך. אז הנה אתה יודע, זה החלק שלי בתורה, ולכן זה החלק שלי באדמה. כל אחד קיבל את חלקו בתורה וחלקו באדמה. שמשה רבנו נפטר, בימי אבלו של משה רבנו מרוב צער, הגמרא אומרת שנשתכחו 3,000 הלכות. שכחו, טק, טק, טק, הלכות, הלכות, הלכות. ואין, זה בעל פה, אין ספר. איך מחזירים את ההלכות האלו? באו ליהושע בן נון, אמר להם, גם אני לא יודע. ואז הגיע עתניאל בן כנז, גמרא במסכת מורה בדף ט"ז, ואמר, אני גם לא יודע, אבל אני על ידי פלפול מצא את הנעלם, אני בכוח הפלפול, יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, אז אני יכול להוציא את ההלכה השלישית. וככה בכוח פלפולו, הוא החזיר את אותם 3,000 הלכות. אגב, אתם יודעים מתי זה קרה? בימי ספירת העומר. משה רבנו נפטר בזין באדר, 30 יום זה זין בניסן, נכנסו לכבוש, כבשו את העיר יריחו בחג הפסח, ומיד בסיומו של חג הפסח, שנכנסנו לימי ספירת העומר, עתניאל בן כנז התיישב והתחיל, לכן כתוב שימי ספירת העומר זה ימים שמסוגלים לקבלת התורה, זה ימים שמסוגלים להשגות בתורה, ולכן עתניאל בפלפול החזיר את 3,000 הלכות. הגיעו לעיר דביר, לקריית ספר. אף אחד לא מצליח לכבוש את העיר הזו. עיר פשוטה, קטנה, אין לה באמת כוח. אתם יודעים למה? כי אף אחד לא מחזיק את המפתח. העיר הזו הייתה מכוונת כנגד אותם 3,000 הלכות. אומר עתניאל בן, אומר כלב בן יפונה, חברון זה החלק שלי. ברגע שמשה רבנו נתן לי את חברון, הוא נתן לי אותו גם מבחינה רוחנית. לכן אני בגיל 85, אני אופ מגיע, מטטע אותם החוצה. כי אין להם את הכוח הרוחני, אני מחזיק את הכוח הרוחני. לכן אני לבד יכול להתגבר עליהם. אבל כשאני מגיע לקריית ספר, זה לא קשור לחלק שלי בתורה. לכן אנחנו לא מצליחים, ואף אחד מעם ישראל לא הצליח. כי זה הלכות שנשתכחו, אין לנו בכלל קשר לזה. אומר עתניאל בן כנז, מי שיבוא ויכבוש יקבל את הבת שלי. ואם יגיע איזה אחד, השם ישמור עם קעקועים, מה אתה תיתן לו את הבת שלך הצדיקה? התשובה היא, אומר עתניאל, אומר כלב בן יפונה, לא יכול להגיע אחד רשע. כי אם הוא רשע, אז אין לו את החלק, אין לו את המפתח הרוחני, איך הוא יכבוש את העיר מבחינה גשמית? חייב להגיע מישהו צדיק, ובאמת מי שמגיע זה עתניאל בן כנז. והוא טק, לקח את העיר בהליכה. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין שברגע שיש לנו, קיבלנו נחלה בארץ ישראל, קיבלנו את החלק שלנו בתורה. הבנו את זה? נוכל להבין עוד פסוק. שבתקופת שלמה המלך, כל עם ישראל ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. בשיעורים על שלמה המלך אנחנו שאלנו, אמרנו מה זה, כזה אטרקציה לשבת מתחת לגפן? הגפן זה עץ נמוך, זה בכלל לא עץ שיושבים מתחתיו בניחותה. מה זה לשבת איש תחת גפנו ותחת תאנתו? אלא כל יהודי היה בנחלתו. הגפן, אומרים חז"ל, מסמלת על סתרי תורה. יין. נכנס יין, יצא סוד, סתרי תורה. ותאנה מסמלת על טעמי תורה, להבין את הדבר, להבין את הטעם, להבין. כל אחד בעם ישראל היה תחת גפנו ותחת תאנתו, ידע את החלק שלו בתורה ואת הסודות התורה שקשורים לנשמתו, ואת טעמי התורה שקשורים לנשמתו. הכל מסודר, כל אחד בנחלתו. עכשיו מגיע בן אדם, אומר, תשמע, יש מצב להעביר נחלה משבט לשבט? אומר, הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? ולא תיסוב הנחלה, אי אפשר. מה, אתה מעביר את החלק שלך בתורה? אתה לא יכול להעביר את החלק. מה קורה אם בן אדם נקלע למצוקה כספית, והוא חייב למכור את השדה שלו כדי שיהיה לו מה לאכול, אז יש לזה התייחסות בתורה. אומרת התורה, וכי ימוך אחיך, הוא מכר 100%. אין לו ברירה, מה, ימות? נותן, מוכר. אז תדע לך, אתם קרובי משפחה שלו, כל הקרובי משפחה צריכים להתגייס, א', לנסות למנוע את המחירה, שזה יישאר במשפחה, כי הוא מוכר לא רק את החלק, את חלק האדמה המשפחתית, הוא מוכר גם את החלק שלו בתורה שקשור למשפחה. זה עובר למישהו אחר. לכן תמיד ביובל מחזירים את כל הקרקעות לקדמותם. זאת אומרת, גם אם נתת את החלק שלך בהשאלה, את חלקך בתורה, זה יחזור אליך, אתה צריך להחזיר את זה בחזרה, ושבו לאחוזתו. לכן התורה ניתנה ביום ה-50, והיובל זה בשנת ה-50. פתאום אתה מתחיל להבין שיש קשר אדוק בין הנחלות של ארץ ישראל לבין החלק שלנו בתורה. וזו הסיבה שאם חס וחלילה אנחנו לא שומרים תורה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, פתאום נחסם לך החלק הגשמי. מה הקשר? אין אף מדינה בעולם, אין אף אדמה בעולם, שהאדמה מניבה פירות או מפסיקה להניב פירות, לפי המוסריות של התושבים שגרים על אדמתה. אין דבר כזה. או שזו אדמה טידית שנותנת פירות, או שזו אדמה ציבורית שאין עליה פירות. אבל אדמה שהתנובה שלה תלויה במצב הרוחני, אין דבר כזה, לא שמעת את זה בשום מקום בעולם, חוץ מארץ ישראל. פה אתה ממש רואה את היחס בין הרוחניות לגשמיות. חס וחלילה אם לא שומרים תורה ומצוות, ולא תקי הארץ אתכם בתמכם אותה. זאת אומרת, הארץ ממש פולטת אותך החוצה. לכן אם בא בן אדם ומוכר את נחלת אבותיו, הוא לא מכר רק את האדמה, הוא מכר את החלק, את החלק הרוחני. הלו, איפה זה בא לידי ביטוי? הוא בא גואלו, או דודו, או בן דודו, יגאלנו. לך תגאל את זה. אם זה כבר נמכר, אז צריך לתת לזה שנתיים ביד הקונה, אבל אחרי זה יש אפשרות אחרי שנתיים להחזיר את השדה לשטח המשפחתי, כי אתה מחזיר גם את החלק שלך בתורה. ולכן אם אבא נפטר, הוא מוריש את נחלתו למי? לבנו. מה עם הבנות? למה אתה מקפח את הבנות? אז התשובה היא פשוטה. מי חייב ללמוד תורה? הבנים, בנות פטורות מלימוד התורה, ושיננתם לבניך. אז למי תיתן את הנחלה? לבת? הבת היא אולי תקבל את השדה, אבל הבת לא תקבל את החלק שלך מבחינה רוחנית, זה הבן ממשיך אותך. לכן הבנים מקבלים. אלא אם כן, האבא החליט שהוא רוצה לתת, לא ירושה, הוא רוצה לכתוב צוואה ולתת לבנותיו, הוא יכול, בסדר. אבל כירושה, הבן יורש את האב ולא הבת. ואז ממילא הנחלה עוברת על שם הבן. בא אחאב, אומר לנבות הישראלי, אפשר לקנות את השדה, את הכרם שלך? אני אתן לך יותר, אני אתן לך זה. הוא לא נכנס איתו למסע ומתן, אומר לו זה נחלת אבות. טק, הוא תקע אותו. כי ברגע שאמרת נחלת אבות, מה אתה רוצה, שאתן לך את החלק הרוחני שלי? זה לא שתביא לי שדה אחרת, כרם אחר. אני בטוח שאתה תיתן לי כרם יותר טוב. אבל את החלק הרוחני שלי, אתה יכול לתת משהו יותר טוב? לא. הוא לא יכול היה להתמודד עם זה. לכן אחאב בשלב הזה נסוג. אותו אדם משבט דן, שבא ורצה לתת אוהל, זה לא עניין לתת לו אוהל או לא לתת לו אוהל. מה, בשביל הרבע דונם שהוא יפתח את האוהל שלו, זה היה הסיפור? לא, יש לך חלק פה, אנחנו יודעים לך חלק בתורה שלנו. אנחנו אנשי שבט דן מחוברים לחלק מסוים רוחני. ואם אנחנו נותנים אותו למישהו שהוא לא קשור לחלק הזה, אז או שלא יהיה חיבור, ואנחנו מפסידים את החלק שלנו, למשפחותם, לבית אבותם. מגיעים למשה רבן, אומר להם, צודקים. ואז הוא יתהפך. יצא, כילל, פה, שם, איבד את זה. אבל האמת היא, זה לא האוהל, זה כל מה שמסמל האוהל. השטח, הנחלה, החלק בתורה, כל המערכת הזו. אחרי שהבנו את זה, אנחנו פתאום מתחילים להבין מה נעמי חותרת. לנעמי יש שדה. היא קיבלה אותו בירושה מבעלה שנפטר. אבל גם הילדים שלה בעיקרון היו אמורים לרשת את השדה הזו. זה לא אמור היה לבוא אליה, אמור ללכת לילדים, אבל גם אין ילדים. גם הילדים נפטרו. אז במילים אחרות, החלק בתורה של מחלון וקיליון שנפטרו בלי ילדים, נגדע. אין המשכיות, אין את החלק שלהם. והשדה שקשורה מבחינה רוחנית לחלק הרוחני שלהם בתורה, נתקעת פה. לא נעמי ולא רות, הם עוסקות בפעילויות רוחניות. באה נעמי ואומרת לרות, תשמעי, אני חושבת על רעיון. את השדה אנחנו יכולים למכור אותו לבועז. כי בועז הוא בן המשפחה, אז לא הוצאנו את זה מהמשפחה. אז עדיין נשאר אותו חלק בתורה. אבל בועז גם מודע לכך שהחלק של מחלון וקיליון הרוחני, החלק שלהם בתורה נגדע, כי אין להם ילדים, אין להם המשכיות, אז הם לא יכולים ללכת ולקבל המשך. אז מה עושים? אז תגידי לו שאם הוא רוצה לעשות חסד מושלם, זה לא רק לקחת את הנחלה אליו, שאז הוא מציל במידה מסוימת, הוא מציל את הנחלת אבות, שהוא לוקח אותו מישהו מהמשפחה, הוא הגואל, תציל לו שיכול לעשות פה משהו הרבה יותר גדול. הוא יכול גם להציל את הנשמה של מחלון, לא רק את השטח אדמה שקשור לחלק שלו בתורה. איך? אם הוא גם ייקח אותך לאישה, כאשר הוא לוקח את הנחלה, אז יקום שם המת על נחלתו. שמתם לב מה קורה פה? שם המת, יגידו, כן, זו הנחלה של מחלון. לא יגידו, זה של בועז. וימשיך להיות המשכיות למחלון. הילד שיוולד, זאת תהיה נשמת מחלון. כך כתוב, שעובד, הילד שנולד להם, קראו לו עובד. עובד, זו הייתה נשמתו של מחלון. ואיפה הוא היה? בשדה הזו. זה השדה שלו. אז המשיכה אותה נחלת אבות בבית לחם. אז אתה גם משאיר את נחלת אבות, ואתה גם מקים שם המת על נחלתו. אין לך חסד גדול מזה. והבן אדם היחידי שיכול לעשות את זה, זה בועז. אני יכולה להגיד לאחת בת 40, לכי תתחתני עם איזה בחור צדיק, הכל בסדר. תפתחי פרק ב' ותקימי את החיים שלך. אני יכולה גם להוציא את השדה הזו למחירה, יבוא בן אדם ויקנה את השדה. אבל מה עשינו? הרסנו את כל המערכת הרוחנית. אבל אם נשלב כוחות ונציע לבועז שהוא מחזיק את שתי המפתחות, הוא גם יכול לקחת את השדה מקרבה משפחתית, והוא גם יכול להקים שם המת על נחלתו. וואו, עשינו פה את הכל. נעמי, רות, האם את מוכנה להצטרף לפרויקט החסד הזה? ורות אומרת, בוודאי. כן, פתאום התוכנית של נעמי מקבלת מימד שונה. היא אומרת לה, כן, מה שתגידי אני עושה. היא אומרת, טוב, אז לכי להציע לו את ההצעה המשולבת, שעכשיו אנחנו מבינים שזה לא בדיוק הצעה המשולבת, זו אותה הצעה, זה שני סעיפים, אבל שיושבים על אותו עיקרון, יושבים על אותה עסקה. לכי תציעי לו באמצע הלילה. במילים אחרות, תפתיע אותו. שהוא יוכל, ילך לישון, ואז תבואי בלט, תבואי בשקט, תפתיע אותו עם ההצעה. למה? למה ככה? זה חלק כאילו פה, איך אומרים, משהו פה, פה, זה לא נשמע תקין, זה לא מכובד, זה... עזבו את ההפתעה שבן אדם מפתיעים אותו, יש אנשים שמפתיעים אותם, ואז הם מאוד מבסוטים ושמחים, ויש אנשים שמגיבים לא טוב שמפתיעים אותם. גם הפתעות טובות, הם מגיבים לא טוב. כשאת הולכת להפתיע אותו, התגובה שלו יכולה להיות, אתה יכול להגיד לה, תגיד לי, גברת, מה קרה לך? 12 בלילה? תבואי בזמן, מה את מפחידה אותי? באמצע הלילה, תתחתן איתי, תקנה את השדה, מה, מה? הוא יכול להגיב בצורה כזו. למה נעמי הכניס אותה? גם זה לא מכובד. שאלנו, אמרנו, היא הייתה צריכה לשמור על הכבוד של רות. זה לא מכובד. כדי להבין את ה... חלק האחרון של התוכנית של נעמי, אנחנו צריכים לדעת כמה דברים מאוד מעניינים. אלשיך הקדוש כותב שנעמי הייתה אישה מאוד צדיקה, בעלת רוח הקודש. והיא ידעה שמרות עתידה לצאת נשמת מלך המשיח. מרות. אלשיך כותב שרות הייתה הגלגול של בת לוט, ביתו של לוט הבכורה שנולד למואב, חזרה עוד הפעם בגלגול, וזו רות. אגב, המפרשים מסבירים שזו הסיבה שהזכרים פסולים לבוא בקהל, והנקבות מותרות. למה? כי לוט לא התכוון לשם שמיים. שתי בנותיו כן התכוונו לשם שמיים. ויותר מזה, בספר טובך יביאו של הרב זילברשטיין, הוא מביא שם דבר מדהים בשם הגאון רבי משה פיינשטיין. רבי איגרות משה, רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהוא כותב שמשהו שהתגלה אליו בחלום, למה בנות, אומרים תמיד שהבת הבכורה של לוט, כוונתה הייתה לשם שמיים, אבל היא קרא לו מואב. זה לא יפה, מאבי, כאילו, למה היא פרסמה שזה בא מאבא שלה? אז הוא מספר שם, הוא מביא, שהתגלו בחלום, כמדומני זה היה לרב משה פיינשטיין, ואותה בת לוט, ואמרה לו שהסיבה שהיא עשתה את זה, כדי שלא יחשבו שהיא התעברה מרוח הקודש. נכנסה למערה, יצאה מעוברת. מה יבואו אנשים ויגידו? התעברה מרוח הקודש. היא אמרה להם, רבותיי, לא רוח הקודש, מואב, זה מאב, ואני אספר לכם מי זה אבא שלו. כדי שלא יהיה חילול השם. כוונתה הייתה לשם שמיים, כי חשבה שאין זכר ושארית לעולם, אחרי הפיכת סדום, וגם היא לא רצתה שתהיה טעות, שאולי איזה מישהו יעשה את מואב, יעשה אותו איזה אליל. אז תדעו, זה מאב, הוא לא חלילה מאיזה רוח או משהו כזה. כיוון שאנשים כוונתן הייתה לשם שמיים, לכן הנקבות מותרות לבוא בקהל, והזכרים פסולים לבוא בקהל. הכל מדוקדק. רות נעמי יודעת את זה. בועז, הגמרא אומרת שהוא ידע, הגמרא במסכת שבת בדף קוף י' ג', אומרת שבועז ידע שמרות עתיד לצאת מלך המשיח. הוא אמר לה, נתן לה שש שעורים, אמר לה, עתידים להיות לך שישה מלכים שיצאו ממך. הזכרנו את זה גם בשיעורים הקודמים. הוא ראה את הכל ברוח הקודש. אז גם נעמי וגם בועז, שניהם ידעו שמרות עומדת לצאת נשמת מלך המשיח. כמה מילים על הנשמה הגבוהה הזו, נשמת דוד המלך שממנה עתיד לצאת נשמת מלך המשיח. האריז"ל פותח את הדברים. אגב, הקטע שאני אומר לכם כרגע, הוא מביא אותו הזרע שמשון. יש לזרע שמשון חיבור מאוד מעניין על מגילת רות, חידושים מדהימים על מגילת רות. וברוך השם, בספר מעבר לסגולה, על חמש המגילות, שם הבאתי את החידוש הזה, שאני הולך להגיד לכם כרגע על מגילת רות, שהזרע שמשון מביא אותו. הוא מסביר, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר שהאדם הראשון חטא, אדם הראשון, כל הנשמות שעתידות לצאת בעולם, היו כלולות בנשמת אדם הראשון. כשהוא חטא בחטא צדת, נפגמו נשמות, ונפלו לצד של התומה. זה נקרא לצד הקלי. נשמות קדושות, נפלו בשבי, נפלו לצד של התומה. והתומה לא מוכנה לשחרר אותם. טבעי, נורמלי גם, למה שישחררו את זה? איך מוציאים נשמות שנפלו, נשמות קדושות שנפלו בצד התומה, איך מוציאים אותם? באורמה. אי אפשר לחלץ אותם בצורה ישרה. הלו, כוחות התומה, תביאו לנו את הנשמות הטהורות. הם לא יביאו אותם בחיים כי הם ניזונים מהם. נשמה של קדושה היא ניזונת מהם. אחת הנשמות שנפלו בצד התומה הייתה נשמת דוד המלך. זו אגב הסיבה שאדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו, כי זה חלק שלו שנפל שם. אז הוא עשה משהו כדי להוציא את נשמתו, לחלץ אותו. נתן לו 70 שנה מחייו. אבל הנשמה הזו הייתה נמצאת בצד התומה. הפעם הראשונה ששורש של הנשמה הזו מגיע לעולם זה לוט. לוט, אח בן אחי אברהם, לוט, מה הפירוש של המילה לוט? בלשון הקודש אומרים לוט, להסיר את הלוט, מה הכוונה לוט? כיסוי, יפה. להסיר כיסוי. לוט מכסה משהו. הוא מכסה על משהו. לוט בלשון הקודש זה גם סוג של בוסם. נחות, צורי ולוט, נכון? כך כתוב בתורה. לוט זה סוג של בוסם. לוט מכסה על בוסם, על נשמת דוד המלך שהייתה בלוט. ולוט בארמית זה גם כללה, לטיה, כללה, לטיה, לטיה, כללה, שלמעשה המצב כרגע, מה זה כללה? המצב לא תקין. המצב כרגע שנשמע דוד המלך מחוסה, היא ריח ניחוח, אבל היא מחוסה במצב לא תקין. לכן אברהם אבינו מקרב את לוט, כי הוא יודע שממנו עתידה לצאת נשמת מלך המשיח, וגם שלוט נפרד ממנו. והולך לסדום, אברהם אבינו הולך לחלץ אותו מהשבי, שהוא נפל בשבי. למה? כי הוא יודע ששם נמצאת נשמת מלך המשיח. מצאתי דוד עבדי, אומר המדרש רבה על בראשית, אחד מצאתיו בסדום. אברהם אבינו יודע שם נמצאת הנשמה. ואז סדום התהפכת. ואברהם אבינו מתפלל שהיא לא תתהפך. והקדוש ברוך הוא מוציא את לוט ואת שתי בנותיו מסדום, ממש ברגע ההפיכה. ואז שתי בנות לוט מבחינתם חשבו שנחרב העולם. והם החליטו שהם רוצים שהעולם ימשיך להתקיים. זו הייתה טעות, זה לא נכון, אבל זה מה שהם חשבו. כל האופק מבחינתם עלה באש. ולכן כוונתם הייתה לשם שמיים. אבל זה נראה...

משיח. הנשמה הזאת ירדה לעולם, מואב עדיין בצד הטומאה, בצד זה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, אבל הייתה פה איזה שלב של יציאת הנשמה. עכשיו מגיעה פעימה נוספת. יהודה ותמר. מתמר עתידה לצאת נשמת מלך המשיח, זה בצד של יהודה. אנחנו דיברנו על הנקבות, עכשיו נדבר על הזכרים. מתמר עתידה לצאת נשמת מלך המשיח. לכן כוחות הטומאה לא אפשרו לדבר הזה. עד שזה היה נראה בצורה פגומה, ותשב בעיניים על אם הדרך, ובא מלאך, ומשך את יהודה להגיע לשם. המדרש כותב שזה היה שלא בטובתו, שלא ברצונו, יהודה לא היה במקום הזה. פשוט גררו אותו. למה? כי כוחות הטומאה אומרים, מפה כבר לא יצא שום דבר קדוש. והייתה עוד פעימה נולד פרץ. מפרץ הגיע בועז, וממואב הגיע רות. עכשיו אנחנו הולכים לעשות איחוד בין שתי המערכות המקבילות הללו. נעמי וגם בועז, שניהם לא היו תמימים, והבינו שאף אחד לא מכוחות הטומאה לא הולך לאפשר דבר כזה. הם יפוצצו את העולם ולא יהיה ביניהם שידוך. אומרת נעמי לרות, יש לי רעיון. לכי ותבואי אליו במקום לא כל כך תקין, בסיטואציה לא רגילה. אם זה השידוך רגיל, כוחות הטומאה כבר היו מעכבים, איך אמר בניהו בן יהוידע, שדוד המלך אמר לו, לך תמשך את שלמה בגיחון. אמר לו, אמן, כן יאמר השם. כל המפרשים שואלים, מה זאת אומרת כן יאמר השם? השם כבר אמר ששלמה יהיה מלך אחרי דוד. אמר בניהו בן יהוידע, כמה מקטרגים, עכשיו הגיע רגע האמת, צריך לפרוע. בכל ההסכמים הראשוניים לא אכפת להם, אבל שזה מגיע רגע הפיראון, כוחות הטומאה ילחמו. ששלמה המלך לא יהיה מלך, כי משלמה עתיד לצאת נשמת מלך המשיח. אמן, כן, יאמר השם, שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן את האפשרות שימליכו אותו. ובאמת ככה זה קרה. אומרת נעמי לרות, תשמעי, זה לא ילך בקלות. אנחנו חייבים ליצור פה איזשהו מסך ערפל, איזושהי הטעיה. תלבשי שמלות ותסוכי את עצמך ותלכי לב באמצע הלילה לגורן ותבואי בשקט ותפתיעי אותו. כל התסמינים שזה נשמע גרוע מאוד. היא אומרת לה, נכון, את מתבזת בזה, זה לא את, היא הייתה צנועה מאוד וחסודה וזה לא מתאים לרות, לא לה ולא לכבודו של בועז ולא לכבודו של רות. אבל פה בשלב הזה, אם אנחנו נוותר על הכבוד וכוונתנו תהיה 100% לשם שמיים, אז כוחות הטומאה לא יצליחו לעכב. אם אנחנו נחפש לעשות חתונה מפוארת עם הרבה כבוד והדר, אין סיכוי, זה יתפוצץ, לא יודע איך, אבל זה יתפוצץ. אם זה יבוא בצורה כזו שנראית צורה קצת מלוכלכת, לא נקייה, כוחות הטומאה יגידו, יאללה, זה לא יצא מפה שום דבר. בסדר, אפשר לשחרר. ושניהם עושים את זה. רות מגיעה אל הגורן, מגיעה בצורה שקטה וצנועה בלב, אבל כלפי חוץ זה לא נראה ככה. ובועז, גם הוא מבחינתו הולך לישון, הוא לא מודע לאיזה התקלה, לאיזה ניסיון הולכים להתקיל אותו. ובחצות הלילה זה קורה. הוא מתעורר, ויחרד האיש וילפת. אתם יודעים מה זה בן אדם קיבל פחד? מה זה וילפת? אומר רשי, היא קפצה עליו, תפסה אותו. לפתה אותו, תפסה אותו. למה? כי עוד שנייה הוא היה צועק. מה? באמצע הלילה, מישהו פה שוכב למרגיש, אף אחד לא אמור לשכב כאן לידו. אז הוא קיבל פחד נוראי, קיבל חרדה, הוא היה צועק. ואם הוא היה צועק, יש לו חבר'ה בשדה שמפוזרים, כל מיני קוצרים וזה, היו כולם באים, זה, כל הסיפור היה מתפוצץ, כבר לא אשך לתקן את זה. ואז הוא תופסת אותו, לופתת אותו, שלא יצעק. ואז אומר לה, מי את? היא אומרת לו, אנוכי רות המתך. ומיד, היא לא מפסיקה לרגע, היא אומרת לו, הוא פרסת כנפיך על המתך כי אתה הגואל. ואז בועז בשנייה אחת מבין מה קורה פה. אומר לה, ברוכה את ביתי להשם. בירך אותה, אמר לה, הכל בסדר. הבנתי, את מבורכת. אני מבין, אני מי שעומד עכשיו כלפי חוץ, אומר, מה זה? זה חוצפה זו, מי מתנהג ככה? אומר לה, בועז, אני מבין בדיוק מה שעומד פה מאחורי. הכוונה שלך היא לשם שמיים. ברוכה את ביתי להשם. תדעי לך שאני מברך אותך, זה בסדר גמור. אבל רות תוסיף עלו משפט. ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה. אתה צריכה להגיד לו, אנוכי רות ואתה גואל. זהו, כאילו, הוא היה מבין מה היא רוצה. מה זה ופרסת כנפיך על המתך? כותב החידה ובזה אנחנו מסיימים. היא אמרה לו, אם אתה חושב שהכוונה

0: שלי לא לשם שמיים, כי המעמד לא נראה לשם שמיים, המעמד נראה בדיוק הפוך, אבל אני יודעת שזו לא הכוונה שלי. ופרסת כנפיך. מה יש לבן אדם בכנפות שלו? ציציות. אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף מ"ו, למה מסוגלת מצוות ציצית? הכוח של מצוות ציצית זה סגולי, זה סגולי. הכוח של מצוות ציצית להציל בן אדם מן הניוף וגם מהכעס. שני דברים שמצילים אותו, מניוף ומכעס. היא אומרת לו, הגמרא שם מספרת על איזשהו בן אדם שהיה מקפיד מאוד על מצוות ציצית, תקף אותו יצרו והוא החליט שהוא חוטא בניוף. אבל תמורה, אתה מוכן לשלם הרבה כסף ולתרוח ולנסוע לאיזשהו מקום מסוים. ואז שהוא הגיע לשם, שילם תווים ותקילים, שילם יקר מאוד, וכשהוא בא לחתו, כך מספר את הגמרא, באו הציציות ותפחו על פניו. מיד באותו רגע הוא ירד, התיישב על הרצפה. כביכול, התאפס. ואותה גויה, הוא הלך לגויה, אותה גויה הגיעה. היא אומרת לו, מה מו מצאת בי? זה פגע לה ברזומה שלה, זה פגע לה בכבוד שלה. אז הוא אומר לה, זה בכלל לא קשור אלייך. אז היא אומרת לו, אז מה קרה פתאום? מה קרה לך? היא אומר לה, זה הציציות, יש לנו מצווה ציצית, שהמצווה הזו עוזרת לבן אדם להתגבר על התאוות שלו ועל היצרים שלו, ואני נכשלתי בתאוות שלי, וזה גרם לי לתפוס את עצמי. זה נקרא בלם חירום. יש לפעמים שהעסק מאבד שליטה, יש לך בלם חירום, הוא מעמיד את הכל במקום. זה הציצית, זה הבלם חירום. אומרת לו, מה? בחיים שלי לא שמעתי. אני נתקלת פה עם הרבה אנשים, אנשים הולכים עם התאוות שלהם, גוררים אותם מאף. יש דת בעולם שיכולה לגרום לבן אדם לבלימת חירום? אני חייבת להכיר את היהדות. ואז היא אמרה לו, מה השם שלך? ומה הכתובת שלך? ובאיזה בית מדרש אתה לומד? איפה אתה לומד תורה? כי הבינה שהוא מגיע מאיזשהו מקום. נתן לה את הכתובת והלך. בזה הוא חשב שהסיפור נגמר. אותה אישה, זה השפיע עליה ממש בצורה מדהימה. הגמרא אומרת שהיא חיסלה את כל העסקים המפוקפקים שלה, והייתה עשירה גדולה, הרוויחה המון כסף. היא שילמה למלכות, לרומאים, היא שילמה כסף שיתנו לה, שיחדה אותם, שיתנו לה אפשרות להתגייר, כי אם לא היו הורגים אותה. נתנו לה את האישורים, קיבלה אישור יציאה מאחורי מסך הברזל הרומאי, והיא באה לפה לארץ ישראל. לאיפה היא באה? לבית מדרשו של רבי חייא. ומי שקצת מכיר את רבי חייא, הוא בנה והם היו קדושי עולם. התלמיד הזה ישב אצלו, אצל רבי חייא. והיא באה אליו ואומרת לו, רבי, אני רוצה להתגייר. הוא אומר לה, את יודעת, אצלנו לא מחפשים גרים. אבל שאלה ראשונה, לפני שאני אשאל אותך, לפני שמתחיל לדחות אותך, אני צריך לברר עם כוונתך לשם שמיים. אולי את רוצה להתחתן עם איזה מישהו? כי אם את רוצה להתחתן עם מישהו, אז זה לא לשם שמיים. כאילו לא מתחיל התהליך בכלל. שם העינייך נתת באחד התלמידים? היא אומרת לו, כן. הוא אומר לה, זה לא לשם שמיים, אנחנו לא יכולים להתקדם. וואלו רבי, תן לי, אני רוצה לספר לך מה קרה. כן, אחד התלמידים שלך גרם לי לדרמה בחיים. ואז היא סיפרה לו את הסיפור, ואמרה לו, בגלל התלמיד הזה, אני רוצה עכשיו להתגייר ולחזור בתשובה. אז כן, נכון, זה בשבילו, אבל הכוונה שלי היא לשם שמיים. קרא רבי חייא לאותו תלמיד, אמר לו, לך קח את מכחך, מה שהיה באיסור, עכשיו אתה יכול לקבל את זה ביתר. ואז באמת היא התגיירה, והם התחתנו ביחד, והקימו בית נאמן, והיא באה עם הרבה כסף, גם עושר ועושר, הכל היה מסודר. ממה זה בא? ממצוות ציצית. אומרת הגמרא, זה שכרו בעולם הזה. מה הוא מקבל לעולם הבא? זה משהו שלא נתפס. הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר, הוא החזיק את הציציות שלו והתחיל לבכות. מכל המצוות בתורה, הוא לא החזיק את התפילין, הוא לא החזיק ספר תורה, הוא החזיק את הציציות שלו ובכה. הוא אמר, פה אני יכול בכמה פרוטות לקנות את מצוות ציצית. בעולם הבא גם אם ניתן את כל הגן עדן שלי, שיתנו לי פעם אחת לשים תלית, אין סיכוי. שבן אדם נפטר אחרי 120, עוטפים אותו בתלית. בעיקרון היינו אמורים לקבור אותו עם תלית. בפועל היום לא קוברים עם תלית, מניחים אותו באדמה, ואז הקברן מושך את התלית ומוציא אותו החוצה. בעזרת השם לעתיד לבוא, יקומו כולם עם ציציותיהן המהודרות והתקינות. אבל רואים מפה שיש משהו עם הציצית שקשור לחיי העולם הבא. זה לא סתם מצווה. וזו מצווה שעוזרת לבן אדם להימנע מלחתו בדברים לא ראויים. באה רות, בועז נבעל, מה זה, מי זו, מה, מי את? אנוכי רות, היא מזדהה מי, ואז היא אומרת לו, ופרסת כנפיך על המתך, תרים את הציציות שלך, ואתה תראה, אם זה לא נותן לך בלימת חירום, סימן שכוונתי לשם שמיים. אם יש לי כוונה לא לשם שמיים, זה ייתן לך בלימה על המקום, אתה תיבלם. דבר נוסף, זה יבלום אותך מלחוס עליי. כי עשיתי אולי דבר לא ראוי, אבל זו הדרך היחידה, כי גואל אתה, כי אתה רק דרכך יכולה לרדת נשמת מלך המשיח. בועז שומע את זה, אומר לה, ברוכה את ביתי להשם. סגרנו את הסיפור. אני אמנם לא יכול למלא את בקשתך, אני לא יכול להתחתן איתך כרגע, כי זה היה עניין טכני, אבל אומר, אני פותר את העניין הזה ממש בבוקר מיד, אני לא דוחה אותך בדברים, אני גם מבין שעשית פה צעד, התבזת כדי לעשות את הצעד הזה, אז עטבת חסדך האחרון שבאת הלילה מן הראשון, כי בטח, כי זה חסד, למה עשתה את זה בשביל עצמה? הוא אמר לה, אני מבין, את יכולת להתחתן עם כל אחד אחר, ללכת אחרי הבחורים, ללכת אחרי מישהו צעיר, בכל אופן את עושה את כל התהליך הזה כדי לעשות חסד, אז אין ספק ברוכה את ביתי להשם. רואים מפה שהתוכנית של נעמי הייתה תוכנית מאוד מאוד עמוקה, זה שלב נוסף בירידת נשמת מלך המשיח. הסיום כולו היה בסופו של דבר שדוד המלך נשא את בת שבע, נולד מזה שלמה המלך, ומשלמה כבר עתיד לצאת מלך המשיח.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מעל 613 לחדר מספר 26.
1: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
2: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום וברכה לצופים היקרים, תוכנית נוספת בנושא חינוך הילדים. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה הסגולה, מה לעשות כדי לזכות בבנים בני תורה? האם יש איזה אנטיביוטיקה, יש איזה כדור מיוחד, יש איזה משהו שאם נעשה אותו, נזכה לראות את הבן עולה על המסילה בתורה ובמצוות. יש משהו כזה, משהו בטוח שאנחנו יכולים לדעת, שאם אנחנו נלך עליו בכל הכוח, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יזכה אותנו במסעת נפשנו, הילדים. אתה יכול לשמוע הורים שיגידו לך, מה לא ניסינו? לקחנו לו מורים פרטיים, קברי צדיקים, הכל עשינו, אבל עדיין לא נושענו. הרב ווזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, גם הוא התפלל, גם הוא רצה לזכות בבנים תלמידי חכמים. הרב ווזנר מספר הבן שלו, שאבא שלו, לפני שמע ישראל, בבאר עינן בתורתך, היה מוריד נחל של דמעות, היה בוכה, היה מבקש על בניו שיגדלו לתורה ומצוות. ומה הוא זכה? הוא עצמו סיפר, כשהוא היה לומד בישיבת חכמי לובלין, לא תמיד הוא היה קולט את החומר, לא תמיד הוא היה מבין את התוספות. היה מתקשה, מנסה להבין פעם נוספת, והיה מתקשה, ולא מצליח. סיפר הרב ווזנר, מחוץ לישיבה, היה איזה כזה יער כזה, היה שם איזה עץ מיוחד כזה, עץ כזה ענק גדול. היה עומד לידו הרב ווזנר, והיה מתבודד, והיה מוריד נחל של דמעות. והיה מבקש שיהיה מאוחד עם התורה, ושידע את כל התורה כולה. והוא ביקש גם שהוא יזכה אותו, שירביץ תורה בארץ ישראל, זה היה בחוץ לארץ. פעמים, כשאדם רואה שבדרך הרגילה שלו, הוא לא מצליח להתעלות. הוא מנסה, והוא לא מצליח, מה לעשות? פעמים, שהדברים מעל להשגת בינתו של אדם, אז יש דבר שהוא סגולה בדוקה ומנוסה. והקדוש ברוך הוא את הסגולה הזאת, אוהב אותה. וזה שערי דמעה. מהרב ווזנק שלא ידעתי איזה תוספות מיוחד, הייתי הולך ליד העץ הזה. הייתי מתבודד שם לידו, ובוכה, ובוכה, ובוכה, כדי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי להגיע לאמיתה של תורה. והוא מעיד על עצמו, שהוא ראה בזה ישועות גדולות, כאשר הוא פרק מעל עצמו דמעות רבות שזלקו כשטף מים, וביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני רוצה? כסף? מה אני רוצה להיות עשיר? מה אני מבקש? אני מבקש לדעת את התורה. אני מבקש לזכות לכתרה של תורה. אני מבקש להבין עמקי סודות תורתך. זה מה שאני מבקש. והעץ הזה היה קבוע. אותו עץ שהוא היה עומד לידו שנים רבות. והוא אומר שעד היום העץ הזה קיים שם. זה באמת. פעמים שכל השערים נעולים בשמיים. אין, סגור. אתה בא לבנק אחרי 6:30, הבנק סגור. אתה יכול להתחנן לשומר, שום דבר. אתה יכול לבקש, תעשה טובה. אני חייב להפקיד סכום גדול, יחזירו לי צ'ק. שום דבר. השומר בפנים עושה לך, הוא מתייחס אליך, כן? הוא עושה לך עם היד, סגור, סימן, אין לך עם מי לדבר. אבל בשמיים, גם כשהכל סגור, אתה יכול להוריד את הדמעות. אצל השומר, גם אם תוריד דמעות, הוא לא יפתח לך את הבנק. אבל הקדוש ברוך הוא יפתח. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד, כביכול, מול שערי דמעה של האדם. שערי דמעה זה משהו חזק. זה משהו שחודר לכל מקום. אנחנו יודעים, פעמים, כשילד, אמא שלו מענישה אותו, והיא עקשנית, לא זזה מהעונש. הוא בכל אופן רוצה שיתוותר לו, היא לא מוותרת לו. אבל אם ילד בוכה, אם ילד לוקח איזה ספר ככה וקורא בצד עם שערי דמעה, כמה שתהיה חזקה, כמה שיהיה ללב של ברזל, אין. היא לא תוכל לעמוד מול הדמעות של הבן שלה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. כאשר הוא רואה אותנו, שאנחנו פונים אליו, לא תמיד מכה ראשונה, הקדוש ברוך הוא נענה, משה רבנו התפלל 515 תפילות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עוד תפילה אחת, היה נכנס. למה? כי יש לה כוח לתפילה. משה רבנו התחנן, דמה, ביקש, אבל היה חסר לו עוד תפילה אחת. ושנדע, העניין הזה של תפילה בדמעות לקדוש ברוך הוא, זו סגולה מנוסה ובדוקה. היה איזה ילד אחד באחד מתלמודי התורה, לא קלט שום דבר. לא מבין מה לעשות. כמה שמלמדים אותו, כמה שחוזרים איתו, כמה שהביאו לו מלמד הביתה, הוא מגיע למבחן, עונה אולי איזה חצי תשובה ועוד חצי, כלום. לא זוכר, לא קולט. אמא שלו, מה היא לא עשתה? מה היא לא עשתה כדי שהבן שלה, הבן הזה, ידע את החומר הנלמד? וכמה ייאוש, כמה תסכול יש לאמא שהיא רואה שהבן שלה כל כך משתדל, כל כך רוצה, אבל לא מצליח. הוא לא מצליח. מה עשתה אמא? ערב שבת קודש, בהדלקת נרות שבת, תפילה של האמא. קראה לבן שלה, אמרה לו, משה, בוא לידי. היא מדליקה נרות שבת, שזה עת רצון גדול בשמיים. היא אומרת לו, לבן שלה, משה, תבקש גם אתה מהקדוש ברוך הוא. תתחנן לקדוש ברוך הוא. האר עינינו בתורתך. שיפתח לך את שערי החוכמה. מספרת אותה אמא, שהיא כמה שבתות, אלי שניים, שלוש שבתות, היא ובנה, בהדלקת נרות שבת, מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתחננים לקדוש ברוך הוא, מורידים שערי דמעה לקדוש ברוך הוא, והבן, הצדיק הזה, שכל כך אוהב תורה, אבל היכולת שלו לא חזקה, בוכה עם אמא שלו ביחד, ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת תורה, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות גדול בתורה, ריבונו של עולם, למה אני לא מצליח? השם תעזור לי, השם תרחם עליי. וככה משך שלושה שבועות, האמא ובנה עומדים ליד נרות שבת, בתפילות ובתחנונים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון. עכשיו זה נרות שבת קודש, יש קדושה מיוחדת עכשיו, יש עת רצון גדול בשמיים עכשיו, מבקשים לך הקדוש ברוך הוא, פתח שערי חוכמה, והבן הזה, שיחד איתי מבקש, מספר את האמא, אחרי שלושה שבועות, יום אחד מתקשר המלמד, הוא שואל את האמא, מי עוזר עכשיו לעת בבית? איזה אברך הם לקחו לו שעשה מהפך בילד? אמא אמרה לו, זה אותו אברך. כבר כמה חודשים האברך הזה יושב איתו ומלמד אותו. אבל אומר לה המלמד, כבר כמה חודשים ששום דבר, הוא לא מצליח באף מבחן, הוא לא קולט, הוא חולם, הוא לא מבין. כמה שחוזרים בשבילו, ממש כמעט ייאוש. ואומר לאברך, המלמד, אני רוצה לספר לך מה קרה היום. היום למדנו סוגיה קשה בגמרא, לא פשוטה, שהרבה מהתלמידים לא כל כך הבינו אותה. קשה מאוד. פתאום הבן שלך מצביע. משה מצביע. חשבתי שהוא רוצה להתפנות לכמה דקות, כמו שהוא רגיל. כן, משה, מה אתה רוצה? אומר לי, הרב, יש לי תירוץ לקושיה. משה, יש לו תירוץ לקושיה? השאלה ששאלתי היא שאלה של אחד הראשונים. והנה משה מצביע. ומשה מתרץ לי את זה, מה שהחזק ביותר בכיתה לא יכל לתרץ. איזה הברקה, איזה חידוד. אמרתי לו, משה, למדת את זה לפני כן? מישהו הכין לך לקושיה הזאת? אומר, לא, הרב, אני עכשיו עם הכיתה ביחד, כבוד הרב שאל שאלה, ופתאום, סייעתא דשמיא, באה לי תשובה כזאת. מספר המלמד לאמא, חיבקתי את משה. אמרתי לו, אתה משה רבנו, אתה גדול הדור. זהו, אתה הרב עובדיה יוסף של הדור הבא. אבל ספרי לי, מה קרה? ואז אומרת לו אמא, כבוד הרב, אני חושבת, לא בטוחה שזה זה, אבל אני מעלה אפשרות. אני כבר 3 שבועות עם בני משה ליד נרות שבת. עומדים ומתפללים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמי שמיים. ואיך שאני מדליקה את הנרות, כאילו זה נחל, נחל של זרימה, יורד משתי עיניי. ואני מבקשת מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותי, שמשה הזה יהיה צדיק וגדול בתורה, וכשמשה רואה אותי בוכה, משה על המקום בוכה גם הוא, וגם אצלו ירדות הדמעות. הוא מסתכל על האמא, אמא שבוכה, איך הבן לא יבכה ביחד איתה. ואנחנו שנינו כבר 3 שבועות בוכים לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מתחננים אליך, אנחנו רוצים שהבן הזה יהיה גדול. ומשה מבקש מהשם, אנא השם מושיע אנא. משה בוכה כבר 3 שבועות בנרות שבת. אמרתי, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, שמתפילה שלנו, שהיא מעומק הדליבה, מעומק הלב, לפני כניסת שבת, בזמן שהוא קודש קודשים, בזמן שאנחנו מתקרבים לשבת מלכתה, והצדיק הטהור הזה, בני היקר, מה הוא מבקש? הוא לא מבקש שאני אקנה לו אופניים, הוא לא מבקש בגדים חדשים, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פתח לי שערי חוכמה, פתח לי שערי יראת שמיים. ואני חושבת, היא אומרת למלמד, כבוד הרב, אני אומרת שכמעט בוודאות, אני חושבת זה מה ששכנע את הקדוש ברוך הוא. כשהוא ראה את הרצון, הוא ראה את האמת, הוא ראה שאנחנו זה תפילה שבוקעת מתוך הלב, גם הקדוש ברוך הוא לא יכל לעמוד מול הדמעות שלנו. כשהוא ראה את זה, הקדוש ברוך הוא נתן למלאך הממונה על שערי החוכמה, פתח את שערי החוכמה של משה. וזה אולי יוצא טובה. בפעמים. לעבוד קשה לעשות את זה. לבכות על הילדים. האמא זה הטבע שלה לפעמים. ככה היא. נחלי דמעה אצלה דבר שבשגרה לפעמים. לקחת את ספר התהילים. לקחת את ספר התהילים. ולהגיד שיר המעלות. ממעמקים קראתיך השם. שיר למעלות. אשא עיניי אל הערים. מאין יבוא עזרי. כשהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, כמה אנחנו מבקשים, מתפללים ומתחננים, ודאי שתבוא הישועה. הבן של הרב ווזמר אמר שהוא שמע את אבא שלו כל פעם אומר להם, כשהייתי מוקשה בצעירותי, הייתי בוכה בדמעות שליש לפני השם יתברך, שיעיר את עיניי. עד שזכיתי להבינו. ופעמים, אומר הרב ווזנר, כך סיפר תלמידו הרב ישראל דו וייזל, אומר, שהרב ווזנר סיפר לו, כשהיה קשה לי ולא הייתי מבין, הייתי נעמד בפתח ההיכל, ואומר פרקי תהילים, כן, זה הרב ווזנר. הרב ווזנר, לא כל מה שהוא קרא, הוא הבין על המקום. לא כל מה שבשניות הוא תפס, לא. גם לרב ווזנר הגדול, ענק, שחיבר את שבט שוטה לוי, היה לו קשיים בהבנה פעמי, מה הוא עושה? היה הולך להיכל בית המדרש שאף אחד לא היה, והיה שם בדמעות שליש קורא פרקי תהילים. וגם העיד בנו הגאון רב חיים מאיר, הוא אומר שבזמן התפילה, בשחרית, באהבה רבה, אני זוכר שהוא היה כולו מלא דמעות, דמעות רותחות, והייתי רואה אותו כבן שמתחנן לפני אביו. כך הייתה התפילה שלו. בן שמתחנן לפני אביו, והאר עינינו בתורתך. וזכייני ללמוד וללמד, לזכות בבנים תלמידי חכמים. ואחת הפעמים אמר שכדי לזכות לתורה צריך הרבה תפילות ורחמים. הדברים לא נעשים מעליהם. הדברים לא נעשים מעליהם. גם כשבן רואה את אמא שלו עומדת או יושבת ואת קוראת פרקי תהילים ברגש. לא יקרה לסיים כמה פרקים. כל תפילה בתהילים עדיף פחות מזמורים, אבל ברגש, ברטט, ברעד. כמי ש... כפי שאנחנו מבקשים איזה מישהו טובה, תעשה טובה, תעשה טובה. אני חייב את זה. איך מתחננים לפעמים מישהו? אותו דבר הקדוש ברוך הוא. תעשה טובה, ריבונו של עולם. הבאנו ילדים לעולם. אנחנו רוצים את הפיקדון הזה אחרי 120, כשיחזור אליך, עזרת עליך, שם יחזור קדוש כמו שקיבלנו אותו. מה הנחת של ההורים? מה השמחה של ההורים? אמא יכולה לסבול קשיי פרנסה, אמא יכולה לסבול צער בגידול הילדים, לקום בלילה, יכולה לעבוד השעות הקטנות של הלילה, להכין אוכל, כביסות, לבשל, יכולה את כל זה לעשות. אבל היא רוצה בתמורה, ריבונו של עולם, שלפחות כשמתפללים בבוקר שלא ניגע לריק, שהתפילות לא יהיו בחינם. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא בבונים ובני בונים גדולים בחוכמה וביראה.
1: יד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

0: טוב.
1: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מיד נשוב ל חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: כל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן רק בערוץ 2000 קולות מהעבר
1: קולות מהעבר
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים העבר עם שרגא שמידלר כל יום ראשון ב3 בצהריים ערוץ 2000 מאירים את הנשמה

כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים אחרי חג שבועות, אנחנו נמצאים אחרי חג מתן תורה, קיבלנו את התורה, אנחנו ככה נזרקים לתקופת הקיץ, תקופה של ימים חמים, תקופה מאתגרת, תקופה מעניינת, תקופה שמצריכה מכל עובד השם ומכל יהודי באשר הוא לשמור על עצמו, להגן על עצמו מפני היצר הרע. לצערנו, בחודשים האלה היצר הרע עובד שעות נוספות. אם ההתמודדות היא קשה במהלך השנה, אז עכשיו בתקופת הקיץ היא קשה פי כמה. הפיתויים הם רבים, הרחובות הם קשים להסתובב בהם.

לארץ, יש מקומות בעולם שהוא צריך ללכת ולקחת חיסון, חיסון נגד מחלות כאלה ואחרות שקיימים בכל מיני מקומות, בעיקר באפריקה או מקומות שהאקלים שלהם הוא אחרת. אז לכן, לפני שאדם טס ומגיע לאותה מדינה, אז הוא עובד דרך הקופת חולים, נותנים לו חיסון שמתאים לאותו יעד בעולם שהוא צריך להגיע. אז גם אנחנו עכשיו שיוצאים לתקופת הקיץ צריכים חיסון רוחני, להתחסן, להתחזק, לחזק את עצמנו, לאסוף את עצמנו, לא להגיד יהיה בסדר, יהיה טוב, שנה שעברה, לפני שנתיים גם היה קיץ, לא. אנחנו חייבים להתכונן ולהכין את עצמנו. פעם ראיתי אכן במוסך שכתוב שם, אכן רכבך לקיץ, להכין את הרכב לקיץ. מה יש להכין את הרכב לקיץ? אני יש לי רכב. ניגשתי למוסך, אמרתי לו מה יש להכין. הוא אומר לי, תגיד לי, המזגן אצלך איך הוא עובד? אמרתי לו, בסדר, עובד. נכנס, אומר לי, מה זה? איזה חום פה ברכב, מה אתה רציני? אתה חייב למלות גז, אתה חייב להכין לך את המזגן. אתה יודע איזה ימים חמים הולכים להיות, אתה תצלה פה, תשרף פה באוטו. אתה חייב למלות גז, תכין את הרכב שלך לקיץ. למה? כי הקיץ זה ימים חמים, יהיה לך לא נעים בתוך הרכב, אז תתכונן לזה, תאריך לזה בהתאם. וככה גם היה בחורף. אחרי זה הגעתי בחורף, וגם יש עוד פעם שלט, אכן רכבך לחורף, תכין את הרכב לחורף. אני נכנס למוסך ואני שואל אותו, תגיד, מה יש עכשיו להכין את האוטו לחורף? אומר לי, מה, אתה לא יודע? בחורף הכבישים הם רטובים, ואז אם הגלגלים לא טובים והברקסים לא בדיוק מתאימים, אז חלילה, יכול להיות תאונות וצריכים לבדוק את זה, שבאמת הגלגלים הם חדשים ותקינים והצמיגים טובים והברקסים טובים, שחלילה וחס לא יהיה תאונה. אז למדתי מזה שכל פעם שנכנסים לתקופה מסוימת, צריכים להכין את הרכב. אז אם את הרכב צריך להכין לפני הקיץ או לפני החורף, כמה אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפני הקיץ, לפני הימים החמים, הקשים, המאתגרים מבחינת היצר הרע, וכמובן זה מה שנעשה היום. השיעור היום יהיה מאוד מעניין, מאוד פרקטי, מאוד מעשי, שבאמת נוכל איך אפשר באמת לעבוד על עצמנו, בעיקר לשמור על עצמנו בקדושה ובתאורה, בעיקר בפרט שבזה תלוי כל ההצלחה של האדם, כמו שהתורה אומרת, וראה בך ערבה דבר ושב מאחריך, כפשוטו, ושב מאחריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אם חלילה וחס, יש בך ערבה דבר, דברים שהם של חוסר צניעות או חוסר קדושה או חוסר טהרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שב מאחריך. ולכן כמה זה חשוב שאנחנו באמת נשמור על עצמנו בקדושה ובטהרה. אז זה ברור לי ובטוח לי שכל אחד מאיתנו רוצה לשמור על עצמו בקדושה, בטהרה, כמו שצריך, באמת ובתמים. כולנו רוצים, אבל לפעמים היצר הרע מצליח לעבוד עלינו ולעשות אותנו תמימים, ואל תדאג והכל יהיה בסדר, ומה אתה בלחץ, ואפשר ללכת ואפשר לראות ואפשר להסתכל ואפשר להגיע למקום ההוא, ואפשר ללכת לחתונה מעורבת ההיא חלילה, ואפשר להסתובב במקום הזה, כל בסדר, אל תדאג, לך זה לא יקרה, אל תהיה בלחץ, מה אתה כל כך מפחד וחושש ודואג, הכל יהיה בסדר, נו מה באמת, מה אתה ילד, מה אתה לא יודע לשמור על עצמך, זה דיבורים של היצר הרע. אבל אחרי זה שמגיע שעת ניסיון, אחרי זה שמגיע רגע הקושי, שמה הכל מתפוצץ, שמה פתאום אדם תופס את עצמו ואומר, מה, איפה אני נמצא, איך הגעתי למה שהגעתי. אז זה אנחנו נלמד היום, איך באמת להימנע ממכשולות או ממלכודות שהיצר הרע עורב לנו ותומן לנו בדרך. קצת נלמד מהדרכים שלו, קצת נכין את עצמנו, ובעזרת השם זה יכול להיות תועלת מאוד גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו, כמובן אני בראשם, אבל לכל אחד זה יכול להיות תועלת גדולה. כותב המסילת ישרים בתחילת פרק א', שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהם הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהאדם חי בתוך מלחמה חזקה ותמידית, כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין לרע, הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, והעושר מצד אחד, השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, תענוגות העולם הזה מצד אחד, ועבודת השם, והכנה לחיי העולם הבא מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. המסילת ישרים מגדיר לנו כאן, בצורה המיטבית ביותר שיכולה להיות, קודם כל שהאדם ידע באיזה מצב הוא נמצא. אתה נמצא במצב של מלחמה תמידית, כל הזמן, כל רגע.
אל תגיד לי זה לא יקרה, אני בסדר, אני

0: מה שנקרא, אני מהעורף. לא, אומר לך מסילת ישרים, קודם כל שתדע שאתה ניצב בחזית מאוד קשה, מאוד מאתגרת, שהיצר הרע הוא כל הזמן מחפש להפיל אותך פנים ואחור. ואומר המסילת ישרים, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו, ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. בעצם המסילת ישרים במילים הקצרות האלה המתומצתות, במשפטים הקצרים האלה הוא מתמצת את כל המצב של האדם בעולם הזה. קודם כל שאדם ידע שהוא נמצא במלחמה. אל תגיד הכל בסדר, הכל טוב, היצר הרע שכח ממני. היצר הרע פסח עליי. היצר הרע הוא לא נמצא באזור שלי, הוא לא חבר שלי. אוי ואבוי למי שאומר ככה. כי מי לנו גדול מהמסילת ישרים שהוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא הניח אותך במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו התברך. זה המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותך. הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שיש בו כוחות ויש בו אפשרויות ויש מצבים שכל תפקידם זה רק להרחיק אותך ממנו התברך שמו. מה הם אותם כוחות? מה הם אותם כלים? מה הם אותם דברים שמרחיקים את האדם מאיתו התברך שמו? זה התאוות, החומריות, הדברים החומריים, הדברים המעניינים, הדברים שהיצר הרע מושך את האדם לאותם מקומות, ושם האדם נמצא במלחמה חזקה ותמידית רגע רגע. אז קודם כל שאדם יודע את זה, אז הוא קודם כל מבין את הסיטואציה, מבין את המצב, מבין את המקום שבו הוא נמצא בו. כי אם אדם מתכחש לבעיה שהוא נמצא בה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. זאת הבעיה הכי גדולה. אדם שרחמנא ליצלן הוא חולה, 50% מהפתרון זה לדעת מה החולי. אדם שנמצא בחזית, בקרב, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת מי האויבים שלו. אדם נמצא במשחק כדורגל, הוא צריך לדעת מי הקבוצה היריבה. תתארו לעצמכם שבן אדם נמצא במגרש במשחק כדורגל, והוא בטוח שגם השחקנים של הקבוצה היריבה, זה חלק מהשחקנים שנמצאים בקבוצה שלו, שעוזרים לו. מה קורה? הוא מוסר להם את הכדור. הוא מעביר לשחקנים היריבים מהקבוצה השנייה, הוא מעביר להם את הכדור, אוי ואבוי, זה עבוד מראש. אז דבר ראשון ששחקן במגרש כדורגל צריך לדעת, זה קודם כל מי איתו, מי נגדו. יש את ה-11 שחקנים שהם קבוצה אחת, אז אני יודע, זה מהקבוצה שלי, אבל יש את ה-11 שחקנים שנמצאים בקבוצה כנגד, זה קבוצה יריבה, אני צריך להיזהר ולהישמר שחלילה הכדור לא יגיע לידיים שלהם, ואני אעשה את הכל שהכדור לא יגיע לידיים שלהם, ובטח ובטח שאני גם לא אמסור להם את הכדור. זה כל שחקן מתחיל במגרש כדורגל יודע את זה. אותו דבר אדם בחיים צריך לדעת. אתה נמצא במגרש משחקים, אתה נמצא במלחמה, יש לך יריבים, אתה צריך לדעת להיזהר או להישמר שהם יריבים שלך, וקודם כל לא למסור להם את הכדור, זה ודאי שלא. אל תמסור להם את עצמך, אל תמסור להם את הכוחות שלך ואת היכולות שלך ואת החיים שלך, ודאי שלא. אז זה קודם כל אדם צריך לדעת. כשאדם יודע את הדבר הזה, אז הוא יכול לשאול את עצמו, רגע, רגע, רגע, אז איך אני יכול באמת להתגבר מול היצר הרע? היצר הרע כתוב בחזל שהוא עשוי מאש, היצר הרע הוא ותיק, היצר הרע הוא תחמן, הוא יודע, הוא כבר עשרות ומאות ואלפי שנים נמצא כאן בעולם עוד לפני האדם, והיצר הרע הוא עשוי מאש. ככה אומרת הגמרא במסכת קידושין, דף פי א' עמוד א', אומרת הגמרא שהיצר הרע הוא כמו עמוד אש, אז יש לו כוח גדול. אז אם כן, איך יכול האדם להתמודד מול כזה מפלצת גדולה שנקראת יצר הרע? אז לכן, האור החיים הקדוש, הוא נותן לנו תקווה, ונותן לנו ביאור מאוד נפלא, מה האדם צריך לעשות כדי להינצל מהיצר הרע. זה אמיתי וזה נכון, שהיצר הרע הוא עשוי מאש, והוא ותיק, והוא יודע והכל, אבל מצד שני, מה מוטל על האדם לעשות? האם מוטל על האדם באמת להילחם בו בכל כוחו? הרי זה עבוד מראש, הרי היצר הרע יש לו את הכל, אז מה כן מוטל על האדם לעשות? אז ראשית בוא נראה, אומר האור החיים הקדוש, כתוב בספר דברים, פרק כ', פסוק א', פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. אומר האור החיים, אתה יודע מה הביאור של הפסוק הזה? אם אדם יוצא למלחמה, איזה מלחמה? מלחמה שמענו לפני רגע שהמסילת ישרים מדבר עליה. שאדם נמצא במלחמה מתמידית, במלחמה תמידית יום יום רגע רגע מול היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, האויב זה היצר הרע הקשה ביותר שיכול להיות. וראית סוס ורכב ועם רב ממך. אתה רואה יש לו תשמע, יש לו תותחנים, יש לו תותחים, יש לו סוסים, יש לו צבא, יש לו עם רב. מה אני האדם הבודד יכול להצליח בכזאת מלחמה? אומר האור החיים, אומרת התורה, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. קודם כל תדע אתה לא לבד. תדע אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד. המלכה מארץ מצרים, כן, עם ישראל היו בארץ מצרים במצב הכי קשה שיכול להיות, בתומה הכי קשה שיכולה להיות, ומשם הקדוש ברוך הוא הוציא אותם וחילץ אותם, ומי הוציא אותם משם? הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אתה צריך לדעת שבאמת אתה לא נמצא לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתך. אלא מה התפקיד שלך, מה התפקיד שלנו בתור בני אדם? זה באמת לבקש ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו את הכוח להתמודד מול היצר הרע. אדם צריך כל הזמן לשאת תפילה לבורא עולם שיהיה לו את הכוחות ואת היכולות באמת להצליח ולהינצל מהיצר הרע. הגמרא בסוכה, דף נון ב' עמוד ב' אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. מה אנחנו רואים מפה? שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא נלחם ומסייע לנו להינצל מידי היצר הרע. רק איך באמת נקבל את הסיוע מהקדוש ברוך הוא? איך באמת נוכל לקבל סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא באמת ישמור ויגן עלינו מפני היצר הרע? שנבקש, שנתפלל, שנעשה מעשים, אפילו הקטנים ביותר שיכולים להיות, נעשה משהו, נראה שבאמת אנחנו רוצים את זה ומעוניינים בזה, ורוצים שבאמת, ובאמת אנחנו רוצים להתגבר על היצר הרע. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם מצידו עושה פעולות ומעשים הקטנים ביותר שיכולים להיות, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני כבר יציל אותך מהיצר הרע, אני כבר יגן עליך. ושאלנו הרי באמת איך אפשר להינצל מהיצר הרע, איך אפשר להתגבר. למען האמת, באמת אי אפשר, באמת זה קשה, באמת זה בלתי אפשרי. אבל אומר לך ברור העולם, אני לא מבקש ממך את זה שתצליח להילחם ביצר הרע. אני מבקש ממך דבר אחד, תעשה פעולה קטנה, תעשה מה שאתה כן יכול כדי לנצל ממנו. ברגע שאתה תראה נכונות ותראה באמת שאתה רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, כבר אני אדאג, כבר אני כבר יעזור לך, אני כבר יציל אותך מהיצר הרע, אבל תעשה משהו קטן. פעם ראיתי משל מאוד יפה למה הדבר דומה. היה אדם שרצה לעבור דירה מבני ברק לקריית ספר, והוא הזמין הובלה. הגיעו המובילים, הגיעו הסבלים, פירקו את כל הציוד של הבית, ארזו, סידרו, ארגנו, הורידו את הכל המסעית, הכל היה מסודר, מאורגן. אחרי שהם סיימו להעמיס את כל המסעית בכל הציוד של הבית, לנסוע לקריית ספר, הם מחפשים את הבעל הבית. איפה הבעל הבית? נעלם. איפה הוא? פה, שם, מנסים להרים טלפון, אשתו מבררת, איפה הלכת, איפה נעלמת? ואז הוא אומר לאשתו, תקשיבי, אני לא יודע איך אני יכול עכשיו להעביר את כל הדברים מבני ברק לקריית ספר. צריך לנהוג על המסעית הזאת, ואין לי רישיון נהיגה, ואני לא יודע לנהוג, איך אני אצליח לעשות את זה? איך אני אצליח באמת להעביר את המסעית הכבדה, המלאה בכל הרהיטים, בכל המוצרים של הבית? איך אני באמת יוכל להעביר את המסעית הכבדה הזאת מבני ברק לקריית ספר? אומרת לו אשתו, אתה אולי טועה, אבל לא הבנת. לא מבקשים ממך להעביר את כל המסעית הכבדה הזאת מבני ברק לקריית ספר. אפילו לא מבקשים ממך לנהוג במסעית הזאת. מבקשים ממך רק דבר אחד, תן את הכתובת החדשה. לאיפה ללכת? הנהג שואל, הוא רוצה לנסוע, הוא יעשה את הכל, אל תדאג. הוא ינהג, הוא ייסע עם המסעית, הוא ייקח את הציוד, הוא יעביר, הוא יוביל, הוא ישים את הכל בדירה החדשה. אתה מצידך, אבל לפחות תן את הכתובת, תן את היעד, תן את המטרה. אתם יודעים איזה מוסר השכל גדול יש, יש לזה, יש מזה לחיים שלנו. גם האדם צריך לדעת, לפעמים הוא רואה דברים כבדים עליו, הוא רואה דברים קשים, הוא רואה אתגרים, התמודדויות, הוא אומר, איך אני יכול לסחוב את זה עכשיו? איך אני יכול לעמוד מול קושי כל כך גדול? איך אני יכול לעמוד מול אתגר, מול ניסיון כל כך גדול? אומר, בורא עולם, אני לא מבקש ממך להרים על הכתפיים שלך את כל המסע הכבד הזה של האתגר והניסיון. לא, אני לא מבקש, כי אתה לא יכול. אבל אני מבקש ממך דבר אחד, תן את היד, תן את המטרה, תגיד לפחות מה אתה רוצה. תגיד לברור עולם, המטרה שלי, אני רוצה שלא ליפול ביצר הרע. המטרה שלי, אני רוצה להתגבר על היצר הרע. המטרה שלי, אני רוצה להצליח מול היצר הרע. ברגע שאדם אומר לפחות מה הוא רוצה בחיים, לפחות שהוא רוצה להתגבר מהיצר הרע, הוא רוצה להינצל מהיצר הרע, אומר ברור עולם, הבאת לי את הכתובת? הבאת לי את היד? אמרת לי מה אתה רוצה? עכשיו כבר אני אציל אותך. עכשיו כבר אני אשמור ואגן עליך. ועל זה אומרת הגמרא, כמו שאמרנו במסכת סוכה, וילמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. אבל האדם מצידו צריך להראות נכונות. מה אתה רוצה? מה אתה מעוניין? כמה זה חשוב לדעת את הידיעות האלה? אז זה דבר ראשון. כל אדם צריך לשים על ליבו ולדעת שלהתפלל על זה, לבקש, לא לוותר, כמה שיותר באמת, לשאת תפילה לפני בורא עולם, שבאמת ישמור ויגן עלינו מהיצר רע. ברגע שאדם מתנהג בצורה כזאת, וברגע שאדם באמת מצליח להגיד לבורא עולם, בורא עולם תשמע, אני יודע שהיצר רע הוא קשה, אני יודע שהניסיונות הם קשים מאוד, אני יודע שיש אתגרים, אבל לפחות אני עושה מה שאני כן מסוגל, אז אני לא הולך איפה שאסור ללכת, אני לא רואה מה שאסור לראות, אני לא עושה פעולות קטנות, קטנות אני לא עושה, אבל מה שאני כן יכול, אני נמנע, ואני לא עושה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נמנע? אתה עושה צעד אחד בשבילי? אומר בריא עולם, עכשיו אתה תראה מה אני אעשה בשבילך. ופתאום יש סייעתא דשמיא, ופתאום החבר הלא טוב, הוא פתאום לא מתקשר אליך, ופתאום לא מבקשים ממך ללכת למקום שאתה צריך, ואתה אומר, מה, אני חייב ללכת לשם, פתאום הדברים מסתדרים, ואנשים רואים את זה בחוש. כשאדם מצידו עושה את המקסימום האפשרי ומה שהוא יכול, אפילו אם זה צעד קטן, שם הקדוש ברוך הוא מגן ושומר ומציל אותו. אז זו הידיעה הראשונה שאנחנו צריכים לדעת כמה שיותר באמת לשמור ולהגן על עצמנו בדברים האלה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, מכאן אני רוצה לעבור לעוד נקודה נוספת, שזה אחד מתכסיסי היצר הרע, שאיך הוא מפיל את האדם. היצר הרע בא אומר לאדם, תשמע, מה נראה לך, שאתה טיפול? מה נראה לך, שאתה תיקשל? נו, מה, ברצינות? אתה כבר אדם מבוגר, אתה כבר אדם מיושב, אתה כבר אדם כבר שיש לך שכל, אתה לא איזה צעיר מתלהב כזה מכל דבר, ממש לא. אתה אדם שאתה ברוך השם כבר בעל בעמיו. אז זה אחד מהתכסיסים הגדולים ביותר של היצר הרע להפיל את האדם. מה שנקרא זה להפיל על האדם תרדמה. אתה לא נמצא במלחמה שהמסילת ישרים כותב עליה. אתה לא נמצא במלחמה של פנים ואחור, מלחמה תמידית שהמסילת ישרים כותב עליה. אתה לא נמצא בעולם הזה שהתאוות החומריות של העולם הזה מפילים אותך כלפי מטה. לא, היצר, המסילת ישרים דיבר על אנשים בעלי תאוות, על אנשים בעלי יצרים, על אנשים, אבל לא על אנשים כמוך שכבר יודעים להתמודד ולמדו דבר אחד או שתיים בחיים. אז היצר לא דיבר עליך. וואי, וואי, וואי, כמה זה אחד מהכלי נשק הגדולים ביותר שיש ליצר הרע להפיל את האדם. וכאן אני רוצה להביא לכם כמה מאמרי חז"ל, לראות כמה חז"ל הקדושים פחדו ודאגו, ודווקא בגלל קדושתם ודווקא בגלל טהרתם הם ידעו מהו היצר הרע. היצר הרע, ככל שהאדם הפוך, אדרבה, ככל שהאדם נמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה, ככל שהאדם מרשה לעצמו ואומר, תשמע, אני כבר נמצא במקום גבוה כביכול ואני יכול לנצל ולהישמר, היצר הרע דווקא אליו הוא הולך. הוא אומר, זה טרף קל. אותו אני יכול להפיל הכי מהר שיכול להיות, כי הוא לא מבין שהוא נמצא במלחמה. הוא לא מבין שהוא נמצא במלחמה, שהמסילת ישרים כותב, נמצא במלחמה פנים ואחור. בואו אני אספר לכם מה הגמרא אומרת. הגמרא במסכת סוכה, דף נ"ב עמוד א', הגמרא שמה מספרת על אביי. אביי שהוא הלך הגיע לבית המדרש, אביי הגיע לבית המדרש, וראו אותו נשען על המשקוף של הדלת, כמו אדם שמצטער ככה ונמצא בחלישות הדעת, והוא מניח את היד על המשקוף של הדלת ושם על היד את הראש, וככה נאנח ומצטער, צורה של אדם שנמצא במצב של חלישות הדעת, של צער. וניגשו אליו תלמידיו ושאלו אותו, הרב, מה אתה בצער? מה קרה? יש אולי איזה קושייה, איזה משהו שאתה ככה לא מצליח ליישב בגמרא או משהו? אמר להם הרב, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם מה היה. אני עכשיו הלכתי ביער וראיתי איש ואישה שהלכים גם ביער לבד, ואני רציתי להציל אותם מאיסור ייחוד. אמרתי, אם חילה וחס יהיה איזה עבירה או משהו, אני נמצא באיקון. ואני ככה הלכתי מרחוק מהצד, ואמרתי שאם יהיה איזה עבירה או יהיה איזה משהו, אז חילה וחס, אני ככה יופיע ואני יהיה, וככה הם יבעלו ויפחדו ולא יעברו עבירה. והלכתי אחריהם כל היער, אומר להם אביי, וראיתי את אותו איש ואישה הולכים וחוצים את היער בלי לעבור שום עבירה ביניהם. אומר אביי על עצמו, איזה ניסיון הם עמדו בו, אותו זוג, אותו איש ואישה, איך הם הצליחו לעמוד בכזה ניסיון? אומר אביי על עצמו, אני לא יודע אם לי היה את הכוחות לעמוד מול כזה ניסיון. רבותיי, זה מפחיד, זה מבעיל לומר את זה. אבל זה הגמרא אומרת את זה. זה דברי הגמרא. כמובן, אני אומר את זה במילים שלי, אבל ככה הגמרא אומרת. אביי שם את הראש על מפתן הדלת, בחלישות הדעת גדולה, והוא אומר, תראה, ראיתי פה סיפור של איש ואישה שהולכים ביער ולא חוטים ולא עוברים בעבירה בשום דבר. אני לא יודע אם היה לי אותו ניסיון, אם הייתי יכול לעמוד בזה. ואז אומרת הגמרא, בא אליו אהו סבא. אהו סבא זה הכוונה אליהו הנביא, וניחם אותו ואמר לו, רבי, אל תצטער. זה שאתה לא יודע אם היית עומד בכזה ניסיון, בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתה באמת אומר לעצמך, איך הם הצליחו לעמוד מול כזה ניסיון? אני אביי הגדול, הענק, לא יודע באמת אם היית כוחות לעמוד מול כזה ניסיון. אז הוא הרגיע אותו אליהו הנביא ואמר לו, אתה יודע למה אתה מפחד ואתה חושש? בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים שאביי, זה הסיק אותו. הוא חשש מזה. הוא פחד. הוא לא אמר, הנה הם הולכים ביער. אתה רואה? הנה איש ואישה הלכו ביער. לא קרה שום דבר. הכל בסדר. אפשר, אין בעיה בהלכות ייחוד. פתאום אביי בא ואומר, ראיתי פה סיפור שאני לא יודע אם הייתי מצליח לעמוד בו. למה? כי הוא יודע מי זה היצר הרע. והפוך, עד רבה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אתה חושב שאתה כבר שמור ומוגן, אז תדע לך שאתה טועה בטעות חמורה ואיומה, שבדיוק זה מה שהיצר הרע דורש ורוצה ממך. שפשוט תהיה בתרדמה. פשוט שחרר, הכל בסדר, הכל בסדר. אדם צריך להיות בפחד מתמיד כל הזמן, אפור דווקא בגלל הגדולה שלו. מסופר על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה נוהג לקרוא מדי פעם למגיד מדובנה, שהמגיד מדובנה יבוא ויגיד לו כמה דברי מוסר. ופעם אחת המגיד מדובנה הגיע לפני הגאון מווילנה, ולפני שהוא התחיל להגיד מוסר, אז הוא אמר לגאון מווילנה, הרב, אני רוצה ברכה. הרב, תן לי ברכה. שאל אותו הגאון מווילנה, מה אתה רוצה ברכה? ענה לו המגיד מדובנה, אני רוצה ברכה שיהיה לי את היצר הרע כמו של הגאון מווילנה, כמו של הרב. הרב, אני רוצה את היצר הרע כמו שלך. אמר לו הגאון מווילנה, חס ושלום, חס ושלום, אל תבקש כזה ברכה שיהיה לך את היצר הרע, כי אתה יודע איזה יצר הרע יש לי. כך אמר לו הגאון מווילנה, תדע לך, היצר הרע שלי הוא בוער כמו אש. ככה אמר לו הגאון מווילנה, חס ושלום לבקש את כזאת ברכה, לבקש את היצר הרע שלי. אתה לא יודע איזה יצר הרע יש לי. היצר הרע שיש לי, שיש בי, הוא בוער כמו אש. וזה מפליא. איזה יצר רע כבר יש לגאון מווילנה? הרי הוא יושב לומד תורה כל היום. אתם יודעים שהגאון מווילנה היה ישן בקושי שעתיים ביממה של 24 שעות, וגם את השעתיים האלה הוא היה מפצל ומחלק ככה לרגעים, לזמנים. אז איך זה יכול להיות? זה בדיוק הנקודה. גדולי ישראל ידעו מי הוא היצר הרע. ידעו שעד יום, ידעו שעד עד הרגע האחרון היצר הרע לא מוותר. היצר הרע גם את החולים שנמצאים בבתי חולים, רחמנא ליצלן, גם את האנשים הזקנים, המבוגרים שנמצאים בבתי אבות. לכאורה זה נראה, הם אין להם יצר הרע, בן אדם כבר 80 נמצא שם בבית אבות, מה? לא! יצר הרע לא פוסח על אף בריאה בעולם, על אף אדם בעולם, ועד רבה. ככל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. וגדולי הדור ידעו את זה. והפוך, הם הכירו בזה. אז הם ידעו מול מה הם נלחמים. וזה מה שאומר המסילת ישרים. אדם צריך לדעת, אתה נמצא במלחמה תמידית רגע רגע. אל תטטה את זה מתחת לשולחן. אל תגיד, לא, הרב, אתה מדבר, אני יודע מה, אתה מדבר אולי על אנשים בתל אביב. הרב, הגזמת לגמרי, אתה מדבר אולי על אנשים שנמצאים, אני לא יודע מה, אולי בתל אביב שם, אולי כל מיני מקומות בעולם, אולי. אבל הרב, מה, אני בעיר חרדית? הרב, אני נמצא באזור טוב. הכל שמור, הכל מוגן. אז נכון, ודאי שזה עוזר מאוד, ודאי שזה מציל מאוד, ודאי שלהיות בכזה עיר שהיא שמורה והיא מוגנת, זה שומר, אתה שומר את עצמך מהרבה הרבה פיתויים והרבה ניסיונות חד משמעית, וככה צריך. ודאי שאדם נמצא במקום כזה יותר קשה לו, אבל זה לא אומר שאם אתה נמצא במקום שכולו שמור ומוגן מבחינה חיצונית, שאתה שמור ב-100%, זה אומר שאתה שמור באחוזים יותר גבוהים. זה אומר שיש לך פחות פיתויים ומצוין וטוב שכך, כמו שהגמרא אומרת. אפילו אם תיתן לי 1,000 של דינרי זהב ונגדר אלא במקום תורה, ודאי שמקום תורה זה מגן ושומר ומציל את האדם. אבל פה אני אומר את הנקודה הפנימית שבתוך האדם, בתוכך תדע, היצר הרע עורב לך, היצר הרע מחכה להפיל אותך, בטח בתקופת הקיץ, בטח זה בתקופה יותר מאתגרת ויותר קשה, וכמו שאמרנו, אנחנו יוצאים עכשיו, עברנו את חג שבועות, יוצאים עכשיו לתקופה מאתגרת, תקופת הקיץ, כמה שיותר צריך לדעת. דבר נוסף, שאדם ידע שכל ההצלחה שלו בחיים, שכל הקדושה שלו, שכל התארה של האדם, זה נמצא דווקא במקום שאדם שומר ומגן על עצמו מבחינה רוחנית, מבחינת קדושה, מבחינת תארה. זה תדע, תדע יהודי יקר. אתה מרגיש שיש לך חסימות? אתה מרגיש שיש לך דברים שלא הולכים? דברים שאתה לא מבין למה? אז דבר ראשון, תבדוק את הנקודה הזאת. עד כמה אתה שומר על עצמך בקדושה ובתאורה. כמה אתה באמת מודע לנקודות האלה שהיצר הרע יכול להפיל אותך ואתה שומר. ואל תגיד אני יכול להסתכל ולראות והכל בסדר. אנחנו אומרים בברכת המזון, ושולחנו ערוך לכל, הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא ברחמיו וברום מעשיו. אתם יודעים מה הכוונה היא ושולחנו ערוך לכל? ושולחנו ערוך לכל, הרי אנחנו רואים שיש יהודים שקשה להם הפרנסה. אנחנו רואים שיש יהודים שזה לא בדיוק ושולחנו ערוך לכל. אתם יודעים מה התשובה לזה? פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא מכין לכל אחד ואחד מאיתנו שולחן ערוך. רק זה נמצא בתוך חדר. אתה צריך לפתוח את הדלת ואז תראה את השולחן שהוא ערוך, כי השולחן הוא ערוך. רק יש דלת שמבדילה בינך לבין כל הטוב שנמצא על השולחן. דוגמה, פעם השתתפתי בזה חתונה, אתם יודעים, יש אולמות יוקרה. זה לא אולמות פה במרכז, יש פה אולמות, בסדר, נחמדים, טובים ויפים, אבל כשאתה מגיע קצת לאולמות בצפון, בדרום, אתה מגיע לאולמות, איזה אולמות? אתה קודם כל בכלל בכניסה, יש לך, אתה מקבל איזה שולחן אתה יושב, ורגע, ויש מחשב, ואתה מוזמן, ואיזה מספר כיסא, ופה ושם, אתה מקבל כזה פתק עם איפה אתה צריך לשבת, ואיזה מספר שולחן, ואתה נכנס לגן אירועים, וגן אירועים, אתה עובר בתוך שבילים, בתוך כל מיני פרחים ונערות, מה אני אגיד לכם, מפלים, ואתה מרגיש שנמצא באיזה, בחיק הטבע בצפון, ושם יש לך בר, ויש לך עגלות, עמוסות כל טוב מצרים, ואתה אומר, רגע, אני רגיל לאולמות פה במרכז, איפה האולם? איפה האוכל? איפה יושבים? איפה השולחן? הוא אומר, חכה. אתה נמצא עדיין בלובי מה שנקרא, אתה עדיין נמצא בבר, אז יש לך פה עגלות, תוכל, ואז מסתיימת החופה, ואז נפתחים דלתות, מסיתים את הוילונות, נפתחים הדלתות, פתאום אתה רואה, וואו, איזה אולם ענק, איזה שולחנות ארוכים, אתה אומר, איפה כל זה היה? אני הייתי בטוח שזהו, אני מסיים את כל האירוע כאן בבר, אבל לא, הכל ארוך, הכל מוכן, רק יש דלת שמפרידה בין כל שיש דלת מפרידה לכל הטוב הזה. אתם יודעים מה הם הדלתות המפרידות לכל הטוב שקדוש ברוך הוא מכין לנו? זה העבירות, זה הדברים הלא טובים. כשהאדם עושה עבירות או חוטא, הוא בעצם סוגר את הדלתות. הוא לא רואה מה יש מאחורה. והוא אומר, רגע, אבל בברכת המזון כתוב בשולחנו ערוך לכל, לכל. נכון, הקדוש ברוך הוא עורך לכל אחד ואחד מאיתנו שולחנות ערוכים מלאים כל טוב מצרים. אלא מה הבעיה היא? שאנחנו פשוט סוגרים את הדלת ולא רואים את זה. מה זה סגירת הדלת? זה העבירות, זה החטאים, זה הקלקולים, זה הפגמים, זה הדברים הלא טובים, זה המחיצות, בלשון קבלה זה נקרא קליפות. מה זה קליפות? זה משהו שחציצה, שאתה לא רואה מה נמצא מאחורה. כמו פרי, יש לך פרי תפוז, אז בפנים יש את הפרי עצמו, ויש קליפה מבחוץ. רגע, איפה התפוז? אני לא רואה. רגע, אמור לי שזה תפוז טעים. נכון, יש פה תפוז, תירגע, הכל בסדר, אבל תקלף את הקליפה. תוציא את הקליפה, אתה תראה שבתוכו יש תפוז, טעים וטוב. אותו דבר האדם בחיים צריך לדעת. יש את הפירות, ויש את הדברים הטובים, והדברים הנפלאים, והכל בסדר. רק תקלף את הקליפות מעליך. הקליפות זה היצע הרע שעליו אנחנו מדברים עכשיו. הקליפות זה הדברים, והאבונות, והחטאים, והדברים הלא טובים, שאף אחד מאיתנו לא רוצה אותם. כולנו רוצים להיות קדושים וטהורים. כולנו רוצים להיות עובדי השם באמת. אבל בואו לא ניתן ליצר הרע להצליח עלינו. והיצר הרע פשוט לוקח מאיתנו ואומר לנו, הכל בסדר, תירגע, אל תהיה בלחץ, זה לא קשור אליך, אני יצר הרע, אל תדאג, אני הולך למקום אחר, אני אלך לשכן שלך, עליך אני פוסח, אותך אני עוזב. קודם כל, כמו שראינו, על הבאיה ועל שאר התנאים ועל שאר האמורים, והגמרה מלאה, מלאה בסיפורים כאלה לרוב, כמה אדם צריך באמת לדעת ולהכיר את החבולותיו של היצר הרע, ולא להגיד לי זה לא יקרה. אם חזל אסרו ללכת למקום מסוים, אם חזל אסרו איסור ייחוד, אם חזל אסרו דברים, אז פשוט צריך לעמוד בהם ולעשות. נו, מה באמת? החזל הגזימו. באמת, הגזימו לגמרי. מה אני אגיד לך? מה באמת? מה, אני כזה שפל? מה, אסור לי להיות, להתייחד עם אישה לבד בחדר בעבודה? נו, מה, ברצינות? מה, אנחנו בכלל, היא בעבודה, אני בעבודה? מה, אסור לנו ללחוץ יד אחד לשני? נו, מה, חזל הלכו רחוק. הלכו רחוק, הרב, מה אני אגיד לך? באמת, זה הראש. לא, לא, לא, צדיק. אל תתאה, אל תתבלבל, זה מתחיל מלהישאר לבד בחדר, וזה עובר ללחיצת יד, ואחרי זה אומר, איך הגעתי לאיפה שהגעתי? כי חזל ראו את כל התהליך, והם כבר אמרו לך, בוא, בוא צדיק, בוא, תמנע את כל זה מההתחלה. בוא תמנע את כל זה מההתחלה, תעצור כבר בהתחלה, תעצור בזמן, אל תתחיל להידרדר במדרון שזה מתחיל בהתחלה ככה לאט לאט, ואחר כך שנופלים, נופלים מטה, מטה, מטה. אז בוא, תעצור כבר לפני זה. תן לעצמך גדרים, סייגים. כמה אדם צריך לדעת את הדברים האלה? לא להתפתות. תעצור בזמן. תימנע מדברים כבר בהתחלה. מה שחזל אומרים זה אמת לאמיתם, וכשיש הלכות איחוד, וכל אחד חייב לדעת את זה. כל אחד חייב לדעת מה מותר, מה אסור, מה ההלכה, ללמוד את זה, לשמוע שיעור תורה בעניין הזה. הלכות, הלכות. כמה בעיות תמנע מעצמך, כמה בעיות תחסוך לעצמך. וזה בדיוק היצר הרע. כמו שהיה עם חווה. מה הוא אמר לה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? שאסור לאכול מהעץ. בסדר, לגעת מותר, לא, מה הבעיה? מה, רק לגוע. ואחרי זה רק להסתכל, מה הבעיה להסתכל? יש בעיה להסתכל על העץ? אין בעיה. יש בעיה לגוע? אין בעיה. יש בעיה רק לקטוף את הפרי? אין בעיה. יש בעיה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, ואז מגיעה הבעיה הגדולה. וככה אדם צריך לדעת. אז בוא נסתכל על האמת בעיניים. בוא, לא, נגיד, שמה, אין שמה, אין כלום. יש אמת, היא אחת ויחידה, וצריך לדעת אותה. ולהכיר בה. ואם אדם מנהל את החיים שלו על פי זה, הרבה, הרבה, הרבה, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד מול הדברים האלה. כמו שראינו שגדולי ישראל נזהרו, מה נראה לכם? גדולי ישראל, תסתכלו. גדולי ישראל. הם לא מקבלים נשים. לא מקבלים נשים. ואתה אומר לעצמך, נו מה, באמת? אדם פשוט, שיש לו קבלת קהל, לא יקבל אישה, בסדר. אבל גדול הדור, נו מה, באמת, גדול הדור, שהוא שמור, והוא מוגן, והוא צדיק, והוא קדוש, והוא טהור. דווקא בגלל זה, כי הוא יודע מי זה היצר הרע. דווקא בגלל זה, כי הוא יודע מי זה היצר הרע, ומה הכוח שלו, ואיך הוא יכול להפיל את האדם. ולכן הוא כבר עוצר את זה הרבה לפני, הרבה הרבה הרבה הרבה לפני. כמה אנחנו רבותיי צריכים לדעת את הדברים האלה, כמה צריכים לדעת לשמור על עצמנו בקדושה ובתאורה. מה, גדולי ישראל לא קיבלו נשים כי חלילה וחס יש להם משהו נגד אישה? חלילה וחס, חלילה וחס, הפוך. כמה הם יקרו את הנשים כל הזמן, וכמה התפללו ודאגו ועשו כל מה שרק אפשר כדי להעביר להם את המסרים שהתפקידה של האישה זה לגדל את הילדים ולחנך את הבית ולשמור בקדושה ובתאורה ובצניעות. אז מה, הם לא קיבלו את הנשים כי יש להם משהו עליהם? כי מה, חלילה וחס, בוא נקרא לזה בשפה פשוטה, הם סוג ב', הגברים זה סוג א'? חלילה, חלילה. אולי זה התקשורת רוצה לצייר את זה ככה, הדרת נשים או דברים כאלה, כי הם רוצים תאוות, נקודה. מה התקשורת רוצה? מה אנשים החופשיים רוצים? רוצים תאוות, רוצים למלות את היצרים שלהם, את החשקים, את התאוות שלהם. אז לא מציירים את זה בכל מיני ציורי סרק של הדרת נשים, כאילו ההלכה מדירה את הנשים, או כאילו ההלכה מסתכלת על הנשים כסוג ב', חלילה, הפוך, מעקרים אותם, יודעים מה הם שווים, מי הם ומה הם, מה הערך שלהם, אז הפוך, אז הם שומרים עליהם ומגינים עליהם, כמו ראש ממשלה. תראו, ראש ממשלה, איך שומרים עליו, איך מגינים עליו, כמה שומרי ראש יש לו, הפוך, בגלל הערך שלו. ואם זה נשיא ארצות הברית, כמה, שיירה, תראו, 40 רכבים, ואיזה שמירה וצלפים, וכל מקום שהוא מגיע, וכל מקום שהוא רק דורך, הכל מוגן ושמור, ובדיקות לפני, והכל, הכל למה? הפוך, בגלל שהוא נשיא ארצות הברית, בגלל שהוא אדם מרומה מעם, אותו דבר חזל, ככה ראו את האישה, את הכבוד שלה, את המעמד שלה, את המקום הנשגב שלה, אז הם שמרו עליה, הגנו עליה, בדיוק הפוך. כמה אנחנו צריכים לדעת רבותיי, אז גם לדעת כמה שיותר באמת להישמר ולהינצל ולשמור את עצמנו מכל דבר כזה או אחר, לפחות לבקש, להתפלל ולבקש מבורא עולם, ולא להגיד, תשמע, אני רק סוטה קצת מהדרך, סטייה קלה. ידוע מה שהחפץ חיים היה אומר, החפץ חיים היה אומר שפעם היה איזה עגלון אחד שלקח עשיר, והעשיר היה בעגלה מאחורה והעגלון היה על הסוס, והעשיר אמר לעגלון, תראה, אני הולך לנוח, אז תשים לב שהסוסים ייסו כמו שצריך ותשגיח. העגלון אומר, כן, אין בעיה. אחרי חצי שעה פתאום העשיר מתעורר בבעלה, הוא רואה שהעגלה כמעט מתהפכת, הם הגיעו, נמצאים, מוצאים את עצמם באמצע איזה שדה עם אבנים וסלעים. העשיר אומר לעגלון, הלו, מה קרה לך? אמרתי לך לשמור. אמר לו העגלון, תקשיב, אני הסתכלתי, ראיתי שיש דרך סלולה, ויש הכל בסדר, ויש מישור. אמרתי, מה כבר יכול להיות? תראה, הכל ישר, הכל בסדר. אז אני נרדמתי, נמנמתי קצת. וכשנמנמתי, אז העגלה קצת, קצת, קצת, סטטה מהדרך, וסטטה והגיעה למקומות לא רצויים בכלל, והנה, כמעט התגלגלנו כאן. זה אדם צריך לדעת. אל תרדם בשמירה. אל תרדם בשמירה. אתה נרדם בשמירה להגנה על עצמך ולהציד עצמך מפני היצר הרע, אתה פתאום יכול למצוא את עצמך במחוזות כל כך לא טובים, במחוזות שלא חלמת ולא דמיינת, בדמיון הכי רחוק שיכול להיות, לא חשבת שתגיע למקום הזה. ולכן אנחנו רבותיי, לסיכום העניין, צריכים לדעת, אנחנו פתחנו ואמרנו שנמצאים בתחילתו של הקיץ, כמו שידוע ואומרים שהקיץ האמיתי מתחיל אחרי חג שבועות, אז מדליקים את המזגנים, אז כבר אין לנו שום מאורה עד חודש אלול, אין איזה משהו, יש י"ז בתמוז, תשעה באב, אבל אין איזה משהו מיוחד שבתקווה שיבנה בית המקדש, אבל אין איזה חג מיוחד או איזה משהו, אז יש שגרה, שגרת הקיץ. דווקא בקיץ הזה אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר באמת לשמור ולהגן ולדעת, כמו שאמר מסילת ישרים, אדם נמצא במלחמה פנים ואחור מכל הצדדים, מכל הכיוונים, ותפקידו של האדם זה כמה שיותר באמת להישמר, להגן על עצמו, וככה האדם יזכה בכל הטוב שבעולם, ככה האדם יזכה לברכה, לשפע, לישועה, הוא יראה את השולחנו ערוך לכל, שהקדוש ברוך הוא שמע, מכין לכל אדם ואדם, אבל רק תשמור על עצמך, תשמור על עצמך בקדושה ותאורה, ויפתחו הדלתות, ואתה תראה תראה את כל הברכה ואת כל השפע הגדול שיכול להיות בעולם. שנזכה כולנו בסייעתא דשמיא בקיץ הזה, לא לשמע עוד שוד ושבר בגבולנו, כמובן מבחינה גשמית, לשמור על עצמנו, זה זמן של קיץ, זמן שאנשים יוצאים לטיולים בארץ, בעולם, כמה שיותר לשמור ולהגן על עצמנו, לא לעשות דברים של סכנה כמובן, זה קודם כל מבחינה גשמית, אבל ביחד עם זה גם כן מבחינה רוחנית, כשהולכים לבית מלון, כשהולכים לנופש, כשבוחרים איזה מקום בקיץ, לדעת כמה שיותר שזה יהיה גם שמור, לא רק מבחינה גשמית, לא רק שיהיה את האוכל הכי טוב, ולא רק שיהיה את האטרקציות הכי טובות, שזה יהיה שמור גם מבחינה רוחנית, ככה נשמור ונגן על עצמנו, וברגע שיהיה את השילוב של שתי הדברים ביחד, נזכה להיות אנשים קדושים, אנשים טהורים, נקבל שפע וברכה משמיים. תודה רבה לכולם.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קיץ טוב מערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, פרשת ויקהל פקודי בעזרת השם, ובזה נסיים בעזרת השם את ספר שמות. אומר הפסוק ויקהל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. אז קודם כל, ויקהל משה, אומרים חז"ל, ילקוט שמעוני, נצטווינו בזה להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, לדרוש וללמוד עמהם הלכות שבת, הלכות יום טוב, וכל דיני התורה, ודרכי שבירת המידות, קיום כל המצוות כתיקונם, זה על פי ילקוט שמעוני. זאת אומרת, שבת יש מצווה להקהיל קהילות, לכן תלמידי חכמים משתדלים בכל מקום שהוא, רבני בתי כנסת, רבני קהילות, בשבת בעיקר להקהיל את העם וללמד את הציבור תורה, מוסר, יראת שמיים. חז"ל אומרים, מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות החג בחג, והרבה מקורות לעניין הזה. הדרשה צריכה להיות אומר רבך, הבית חדש, אחד מגדולי המפרשים על הטור, עיקר הדרשה צריך שתהיה ללמד את חוקי האלוהים ואת תורותיו, להורות הלכות שבת ואסור והמותר, לפי מה שקוראים בשבת בספר תורה, שעניין גם לפי סדר הפרשיות, להמשיך את לב השומעים בהגדה, מדריכים ליראת השם, למונעם מחטא, למונעם מחטא לפניו יתעלה ולתשובה, לא שיכוון להראות את עצמו שהוא חכם ויודע לדרוש פסוק אומר אמר בכמה פנים, זאת אומרת, לא להראות את חוכמה שלו, אלא לקרב, ללמד את העם את התורה הקדושה. וצריך להיות לפי הרמה של הציבור, ועוד הרבה פרטים שכל תלמיד חכם שמוסר שיעורים יודע לנווט את עצמו לפי העניין שצריך, והעיקר הוא לקרב את עם ישראל לתורת השם יתברך. זה ויקהל משה. והפסוק מדבר על שבת, לכן על שבת, חגים, שזה דברים שהם לא יומיומיים, בפרט החגים, יש עניין 30 יום קודם החג לעשות.

אותם. מה עם אלה הדברים? מצוות שבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת, שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. אלה הדברים. מה זה אלה הדברים? אומרים חז"ל, רמז ללמדת אבות מלאכה בשבת. איך הרמז? כי כתוב, רבי אומר, להביא 39 מלאכות, שאמר להם משה בעל פה. כבר אז, במעמד הר סיני, בבעקל משה, אחרי מעמד הר סיני, אמר להם משה רבנו את ה-39 אבות מלאכה. הזכרנו פעם שיש מחלוקת רבי שמעין רבי עקיבא, האם כל המצוות ופרטיהם ופרטותיהם, כל הפרטי פרטיים נאמרו למשה רבנו בסיני, או אחר כך. אז ב-40 יום שהוא עלה להר. אז יש מזה מחלוקת, שכל דבר נאמר בזמנו, על כל פנים, אז כל ה-39 אבות מלאכה, זה לא משהו שהתחדש בזמן חז"ל. כבר זה נאמר לעם ישראל בעל פה. איפה זה רמוז באלה הדברים? אז זה כאן רמוז, המילה ככה. דברים זה שניים, לפחות שניים. זה לא דבר, זה דברים, לפחות שניים. הדברים זה לרבות עוד אחד. הדברים, אז זה שלוש. אלה בגימטריה 36. אלה הדברים, 36 ועוד 3, ביחד 39 אבות מלאכה. זה רמז ל-39 אבות מלאכה. והוא מלמד אותם שבשבת עושים יום מנוחה. כל העושה בו מלאכה יומת. לא כתוב את המילה מנוחה, אלא כתוב את המילה לא לעשות מלאכה. ובששת הימים מה יהיה? תעשה מלאכה. לא תעשה, עם פתח מתחת לטף, אלא צרם מתחת לטף. תעשה מלאכה. כל השבוע תעשה מעצמה. זאת אומרת, כאשר אדם שומר שבת כנחתה, מלאכתו במשך ימי השבוע, הוא רואה סיעתא דשמיא איך המלאכה שלו נעשית, בזכות שמירת השבת. כשהוא לא שומר שבת, אז הוא צריך לעשות את המלאכה. יש לו הרבה עיקולי ופישורי, יש לו הרבה בעיות בעבודה במשך השבוע. עלול להיות לו. אבל אם הוא שומר את השבת כנחתה, יהיה לו יותר זכות שהמלאכה תעשה. זה עניין של שמירת שבת, זה, אפשר לדבר על זה המון. יש 39 אבות מלאכה, כמו שאמרנו, מתוכם, בחרה התורה להוציא אחד מהכלל, ולומר את הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה המצווה הזאת יצאה? אז יש כמה דרשות על זה. דרשה אחת, כיוון שכתוב כל העושה בו מלאכה יומת, אומרת התורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אחד המלאכות זה מלאכת הבערת אש. ואחד מארבע מיתות בית דין, זה שריפה, שריפה, סקילה, חנק והרג. אז אומרת התורה, נכון שמי שעושה מלאכה בשבת יומת, אבל לא בשבת, אל תהרוג אותו בשבת. תשאיר אותו ליום חול. תדין, תדון ביום ראשון, לא בשבת. למה? כי בשבת לא תבערו אש, מה טעם המצווה, אומר החינוך, כדי להשאיר, לתת את מנוחת השבת, אומר גם לרשעים וחייבים מיתות. גם אנשים רשעים, גם להם מגיעה מנוחה בשבת. כן, גם להם. אמנם בגיהנום, גם בגיהנום כתוב שרשעים בגיהנום יש להם מנוחה בשבת. גיהנום, הפסקה בשבת. עד מתי? עד צאת השבת. מתי עד צאת השבת? עד שאומרים ואור החום של תפילת ערבית, לכן אצל אשכנזים כשמתחילים ואור החום של מוצאי שבת, אומרים ואור החום, מעריכים במילה ואור, ואור החום, כאילו להאריך עוד שנייה לה, שלא יחזרו לגיהנום. ולכן, ויש עניין גדול, מקומות שעיר שיש בה תפילת ערבית מאוחר, זה המניין היחיד, יישוב קטן, אז חוזרים לגיהנום לפי היישוב שלהם, היישוב שלהם איפה שהם היו גרים. הם לא שמרו שבת, אבל ביישוב שלהם שומרים שבת. אז זה לזכות אותם. הכל פנים, בשבת יש מנוחה גם לרשעים. זה העניין אחד שלא תבערו אש. עניין שני, הבערה ללאו יצאת. זאת אומרת, לא ניכנס לזה כי זה מורכב מאוד ולא מתאים לזמן עכשיו, אבל כשאדם עושה מלאכות בשבת, כמה מלאכות, למשל הוא עשה בורר, תוכן ודש. שלוש מלאכות. אז יש לו שלוש פעמים לאו. אם זה היה במזיד, זה מיטה פעם אחת, לא הורגים פעמיים, מיטים רק פעם אחת. אבל אם זה בשוגג, הוא צריך להביא שלוש קורבנות. זה בא ללמד שיש לו שלוש מלאכות נפרדות. תלוי אם זה בעלם אחד, בכמה העלמות, יש הרבה פרטים בזה, אנחנו לא ניכנס לנושא הזה כרגע, אבל זה בא להגיד שכל מלאכה ממלאכות שבת היא לאו בפני עצמה. הייתי חושב שמחלל שבת נקרא רק מי שעושה את כל המלאכות בשבת אחת. תשובה היא לא. כל מלאכה בפני עצמה. בעלם אחד. אם יש אב,

0: אותו העלם זה מלאכה אחת. שתי אבות באותו העלם זה שתי מלאכות. מה זה העלם? העלם הכוונה הוא שכח שזה שבת. על שוגג, ההבדל בין שוגג למזיד, מזיד ידע ששבת, ידע שאסור ועשה את המלאכה. שוגג הכוונה או שכח שבת או שכח שזה אסור. יש מתעסק שבכלל לא ידע שזה מלאכה. ועוד דבר, יש לנו מילות תבערו יש בכל משמעותיכם יום השבת, זה כבר הדרשה של חכמים שלא לכעוס, הזוהר הקדוש. אשרי חלק השומר את דירתו ביום השבת. מה זה הדירה שלו? דהיינו הלב שלו אומר הזוהר. ולא מתקרב בשבת, לא עצב לתחול ולא כעס למרה, שהוא אש הגיהנום. כעס זה אש וגם עצבות, תדעו לכם שגם עצבות זה אש. שני מזיקים, העצב לתחול והכעס למרה. ועל זה נאמר אומר הזוהר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שעוד אפשר להגיד גם עוד נקודה, שהעניין של לא תבערו, אנחנו אוכלים בשבת, כל שבת, חמין. המאכל יהודי, חמין. אוכל שמן וחם, שומן קצת יש שם וחם. אוכל חם, זה העיקר. למה? אשרי המאמין, כתוב ברן, שמי שאוכל חמין בשבת, אשרי המאמין, הוא נקרא מאמין. למה מאמין? כי הצדוקים אמרו שכתוב בפסוק לא תבערו אש בכל משותיכם ביום השבת, זאת אומרת אסור שיהיה בכלל אוכל חם בשבת. אז הם אכלו אוכל קר. אמרו חכמים לא, מותר להשאיר אש, כמו שאנחנו משאירים, אש, מפלטה. אז צריך כללים איך לעשות שלא יהיה איסור התמנה ואיסור שהייה, חזרה, התמנה, כל המלאכות האלה. העיקר מדובר בהתמנה. אבל מותר לאכול אוכל חם בשבת, ולא רק מותר. כשאדם אוכל אוכל חם בשבת, הוא מראה שהוא מאמין. מאמין בדברי חכמים שאמרו שלא תבערו אש, הכוונה רק להדליק את האש. אבל להתמין, לא לשים אוכל על אש, אלא להתמין כפי הכללים. אנחנו לא נכנסים כרגע לפרטים כמובן. להתמין זה מותר. נהדר. יש לנו ויקל. והיא אומר משה לכל עדת בני ישראל למור, זה הדבר שרציבה השם למור, את כל הבנייה של המשכן, תביאו ותעשו את המזבח ואת המשכן וכל הכלים, כל נפלא. תוך הדברים, זה כבר דברים שלמדנו בפרשיות הקודמות, את הכלים והתורה מעריכה וחוזרת עוד פעם על הכלים, איך בנו אותם והבגדים של הכהנים וכל חלקי המשכן. אומרת התורה בפסוק חבב, וכל אישה חכמת וכל אנשים אשר לשא, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העזים. הנשים שנשא ליבן אותנה בחוכמה הם תבוא את העזים. לפני זה התורה אומרת וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, והביאו מתווה את התחלת, את הארגמן. בקיצור התורה מאוד מאוד משבחת את נשות ישראל שעשו את המלאכות של המשכן, דברים שנשים יודעות לעשות, עשו את זה בצורה מובחרת. מה המובחר שהיה שם? תבוא, בסדר, עשו תבוא. אומנות, אומנות, בסדר, הם יודעות יותר מזה. אומר הזוהר ונתרגם אותו. בואו ראה, וכל אנשים, נאמר, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותן, שבשעה שהיו עושות מלאכתם, היו אומרות, זה למקדש, זה למשכן, זה לפרוכת, וכן עשו כל האומנים. מהם למדו כל האומנים לעשות את המלאכות של המשכן ולהגיד זה למשכן, לשם, כמו שאומרים, לשם ייחוד, זה לכבוד זה, זה לכבוד זה. כדי שתשרה הקדושה על ידיהם ותתקדש המלאכה, וכאשר הביאו על המקומה, עלתה והייתה בקדושה. מכאן לומדים שיש עניין להגיד בפה, לכבוד שבת קודש. אתה הולך לקנות בחנות אוכל לשבת, לכבוד שבת קודש. אפילו אם אתה הולך לקנות את זה ביום ראשון, שלא לעמוד בתור ביום שישי, לכבוד שבת קודש. ואומר המשנה ברורה, זה מביא, הדיבור מביא קדושה בפעולה שאדם עושה. אדם שוטף כלים בערב שבת, שוטפים את הבית, כל הפעולות שיש בערב שבת לא חסר הרבה פעולות, לכבוד שבת קודש, יהיה לו לכבוד שבת. ואז זה משרה קדושה נוספת על הפעולה, מעבר לפעולה עצמה. יש לו הדיבור משרה קדושה. זה לומדים מכל אנשים. כך אומר הזוהר. במקביל אומרת התורה עוד איזושהי ביקורת. והנשיאים הביאו את אבני השום ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. המילה והנשיאים כידוע כתובה בלי האות י' אחרי האות א'. נשיאים. אומרים חז"ל, למה? רש"י מביא, אמר רבי נתן, מה ראו ניסים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, במלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. כשבנו את המשכן, הניסים לא הביאו ראשונים. חנוכת המזבח, הם היו הראשונים. אומרים חז"ל, אומר רבי נתן, אלא כך אמרו הניסים, התנדבו ציבור מה שהם מתנדבים, כשאספו את התרומות, שהם יתנו מה שהם, הציבור ייתן מה שיתנו, ומה שמחסרים אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר, והמלאכה הייתה דיים, אמרו ניסים, נו, מה עלינו לעשות? הביאו את הכל, מה אנחנו נביא? הביאו את אבני השוהם וכו'. לכן, בחנוכת המזבח, שזה הפרשייה שלנו מדברת על הנושא של חנוכת המזבח, לא הבניין של המשכן, אלא הקמת המשכן, אז כתוב שהם הביאו ראשונים. אז באיסוף תרומות להקמת המשכן, הם התעצלו. בהקמת המשכן הם היו ראשונים. כיוון שבאיסוף תרומות הם התעצלו, אז התורה כותבת והניסים בלי אות יוד. לפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם, והניסים כתיב, וכן כתוב ניסים. כך אומרים חז"ל. אז כשאדם, כשאוספים תרומה, רוצים לסוף בית כנסת תרומה, אל תעשה, תן ראשון. אל תהיה ניסים בלי יוד, תהיה ניסים עם יוד, תן ראשון, אל תחכה. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להבין לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. עכשיו, זו ההכנה לבניית המשכן. עכשיו, כשבונים את המשכן, ויאמר משה בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. משה רבנו מודיע לעם, הקדוש ברוך הוא בחר את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. למה הוא היה צריך להגיד להם את זה? אומרים חז"ל, ומודים את זה דרך ארץ, שכאשר מעמידים פרנס על הציבור, צריך להימלך איתם. אפילו אם אתה מחליט שזה הפרנס המתאים, צריך להגיד להם, רבותיי, השם אמר זה וזה. כדי לשמוע, אם יש למישהו התנגדות, אולי מישהו מתנגד, אולי יש מישהו מצא אצלו איזה עבלה או איזה משהו. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא הם כן נמלכים בציבור. שנאמר, הוא קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלה? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפניי לא אגון, אם אתה אומר שזה, גם אני. אמר לו, אף על פי כן לחם אור להם. אמר, הלך ואמר לישראל, אגון עליכם בצלה? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא אגון, ולפניך אגון, מה אנחנו נגיד? גם עלינו אגון. לכן זה. תדעו לכם שהאדם רוצה, כל אדם רוצה להיות, שיהיה לו איזה מינוי, זה תפקיד, שיהיה לו איזה משהו שמכבד אותו. יש אנשים עושים כל מיני פעולות כדי לקבל את התפקידים. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא קובע לכל אחת התפקיד שלו. אדם יכול לעשות פעולות, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שהוא יהיה עם התפקיד הזה, הוא לא יקבל את התפקיד לעולם. הוא יעשה את כל הפעולות ובסוף הכל יתקלקן. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו את הפעולות, אז גם אם הוא לא יעשה כלום, יבוא אליו ויקחו אותו מהבית לאותה פעולה. ככה נבחרים ראשי ציבור, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ראשי, יש כאלה עושים ניסיונות, מנסים להקים, לא הולך כלום. יש כאלה בקלות, כי השם רוצה. ויש כאלה לא מנסים בכלל, וקוראים להם, לוקחים אותם, כי ככה השם רוצה. זה כל בהשגחה פרטית, זה מה שכתוב כאן. שהקדוש ברוך הוא בחר את בצלאל, ואמר למשה, לך תגיד לעם, משה הסכים, העם הסכימו, וכולם. אז זה אומרים חז"ל, נקרא את צוואת רבי אליעזר הגדול, הוא אומר כך, בני לא תרדוף אחר השררה, אל תתאמץ יותר מדי לשררה, כי הכל גזור מלמעלה, ולאשר יחפוץ יתננה. בכל יום הקדוש ברוך הוא קורא על זה בעצמו, ראו קראתי, בכל יום, הקדוש ברוך הוא אומר, ראו קראתי בשם, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי, ראו קראתי בשם, ראו קראתי בשם הרב הזה שיהיה בתפקיד הזה, ראו קראתי בשם היהודי הזה שיהיה בתפקיד הזה, ראו קראתי בשם. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הם רעב ושובע ופרנס טוב. אם יהיה רעב בעולם, אם יהיה שובע בעולם, ואם יהיה פרנס טוב שייתן, שידאג לעם, פרנס טוב. וכתוב אפילו, אנחנו אומרים את זה כל יום ביברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאות ככל בשמיים ובארץ. לך השם הממלכה, מה המשפט הבא? והמתנשא לכל לראש. מה זה המתנשא לכל לראש? והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. ובידך לגדל ולחזק לכל, כך זה בדברי הימים. אומרים בגמרא, מתנשא לכל לראש, אפילו רש גרגותה משמיים מוקילה. אפילו תפקיד שנקרא רש גרגותה משמיים קובעים. מה זה רש גרגותה? אומר מפרש רשב"ם, שר ממונה על הבורות. היה פעם בורות מים, והיו צריכים להוציא מים מהבורות, אז היה מישהו שממונה לטפל בזה. אז מי ידלה היום ממנו היום לשקוט שדותיו, ומי למחר? פעם היה בורות, היה צריך לשקוט השדות, אז היה שר ממונה, היום אתה משקה את השדה, מוציא מים לשקוט השדה, היום, מחר אתה מוציא מים לשקוט השדה, הוא היה ממונה על זה, וזה נקרא תפקיד קטן, שררה קטנה, נוציא מים מהבורות, זה לא רציני. גם זה כתוב, שהקדוש ברוך הוא קובע מי יוציא מים מהבורות. ולכן אין אדם נוגע במוכן לחברתו, אפילו כמלון עם הם רוצים תפקידים, אנשים מנסים, והם נלחמים. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלון עם והגמרא קוראת לזה במילים, אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, או במקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אדם, למשל, יש לו איזה שיעור שהוא מוסר, ופתאום בא מישהו מדבר עליו, מה שיעור ככה וככה, ומתחיל כל מיני דיבורים, מנסה לקלקל לו, והוא לא מצליח. מקרה אחר, אותו דבר, והוא כן מצליח. למה זה הצליח וזה לא הצליח? התשובה, אם השם קבע שהתפקיד יהיה לו, יהיה לו. אם השם קבע שהתפקיד לא יהיה, ילך ממנו. לא הוא עשה לו, שם קבע. הוא היה רק השליח כדי לקלקל לו. טוב, אז זה דברים נפלאים על השררה. עכשיו יש לנו עוד אחד שהיה עם בצלל. אומר הפסוק, ועשה בצלל ועוליאב, וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. אחר כך ויקרא משה אל בצלל ואלו עוליאב. מי זה עוליאב? אומרים חז"ל, עוליאב, אומר רש"י, היה משבט דן, מן הירודים שבשבטים. שבט דן זה היה נחשב מהשבטים הירודים, הוא היה חלשים שבסוף המחנה, והעמלק שהתחיל להילחם בישראל התחיל משבט דן, הם היו נחשבים הנחשלים, נחשלים שבט דן. מהשבט הזה, אומר רש"י ממשיך, הוא אומר, הם היו בני השפחות. ומשבט דן יצא אחד בשם עוליאב, ולא כמו בצלל, שום בצלל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה, יהודה זה שבט המלוכה, חור זה היה בעלה של מרים, הוא היה אחיין של משה רבנו. ואז עוליאב משבט דן, אומר רש"י, השווהו המקום לבצלל למלאכת המשכן. והוא מגדולי השבטים, זאת אומרת, בצלל מגדולי השבטים, ועוליאב מקטני השבטים. לקיים מה שנאמר, ולא ניכר שוע לפני דל. האם אדם חושב, אני באתי מבית פשוט, אני מי אני, מי יצטקל עליי, מי זה? אדוני יקירי, שום דבר, אתה יכול להיות משבט דן, ולהיות עוליאב יחד עם בצלל משבט יהודה. אל תמעיט בכוחות של עצמך. ובאמת לפעמים רואים, הגמרא אומרת, מפני מה לא מצוי תלמידי חכמים, מבניהם של תלמידי חכמים. יש רבנים גדולים, איפה הבנים שלהם? כלום. למה? אחד הסיבות אומרת הגמרא, גאווה. ב' להגיד לך שהתורה לא ירושה שלך. לכן התורה עוברת ממשפחות למשפחות. פעם תראה צומח מהמשפחה הזאת תלמיד חכם גדול, פעם משפחה אחרת תלמיד חכם גדול. אתה בודק את המשפחות, אתה רואה הרבה מהם באו מבתים פשוטים. הם גם התחילו את החיים בצורה פשוטה. יום אחד התחזקו, תפסו את עצמם בידיים, כמו שאומרים, עלו והתעלו ונהיו גדולי תורה ויראה. למה? כי להגיד לך שהתורה שייכת לכל עם ישראל. לא רק לשבט יהודה, גם לשבט דן, לכל השבטים. אמר אחד שהוא בא ממשפחה מיוחסת, אמר לאחד שהתחיל, אמר לו שאני רב צעיר, שאני אתחיל ממשפחה שבא ממשפחה לא מיוחסת. אמר לו, אני באתי מבית מיוחס, ואתה לא בא מבית מיוחס. אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? ההבדל בינינו שאצלך יחוס נגמר, אצלי הוא מתחיל. זאת אומרת, אל תשוויץ. אדם צריך לדעת, אפילו בא ממקום נמוך, לא להישבר. ואפילו שיש אנשים שאוהבים לעקוץ אותו, ולהבליט אצלו את המקום שממנו הוא בא, אתה באת מהעיראי, כן, כן. להבליט אצלו את המקום שהוא בא, לא להתרגש. אתה תצליח, ודווקא אתה תצליח. ככה השם רוצה. והתורה ממשיכה את כל הדברים שהם עשו, לא ניכנס פה, נמשיך הלאה. והפסוק אומר, ועל בצלל, פרק למד זין, ויעש בצלל את הארון עצי שיטים, למה כתוב וירס בצלאל? הרי הרבה חכמים היו בצלאל ואוליאב וכל איש חכם לב. למה מזכירים את בצלאל בראש? אז הייתי אומר, בגלל שהוא הראש, הוא היה משבט יהודה. זה לא התשובה. אומר המדרש, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, נקראת על שמו. כיוון שהוא התאמץ יותר מכולם, המלאכה נקראת על שמו, כיוון שהוא התאמץ, ולא בגלל שהוא משבט יהודה. וזה שוב הדגש. המאמץ, הקדוש ברוך הוא אוהב את המאמץ. לא את ההצלחות. לא חייבים להצליח. הקדוש ברוך הוא בוחרים להצליח או לא נצליח. אבל את המאמץ, הקדוש ברוך הוא אוהב. שמנסים ומשתדלים. ויש פה עוד את כל הפרטים, ונמשיך כלי המשכן, מנורה ומזבח הקטורת, ואז יש לנו פסוק מעניין, שיש בו דבר מאוד מעניין. כל הפסוקים מעניינים. פסוק שיש בו דבר מעניין. כתוב, היה עשית כיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה זה מראות הצובעות? אומר רש"י, בנות ישראל, זה חז"ל כמובן, בנות ישראל היו בידם מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות. בנות ישראל, אישה, כל אישה יש לה ראי, שהיא מתאפרת, מסתכלת על עצמה, ואף אותם לא עיכבו, מלהביא לנדבת המשכן. הביאו את המראות האלה למשכן, נשות ישראל, הביאו את המראות שלהם למשכן. אומר רש"י, והיה מואס משה בהם. משה, מה אתה מבין? את המראות שאתם מתאפרים בהם? מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. למה? שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. למה? על ידי זה עם ישראל התקיים. איך התקיים? כשהיו בעליהם מגיעים בעבודת פרך, הגברים היו עובדים קשה, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, היו מביאות אוכל לשדה לעבודה, לוקחת את המראה, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, מסתכלת ככה, נו, תראה איך אני ואתה נרד במראה, משדלתו בדברים, מה שנקרא מתחילה איתו, מגרה אותו, לומר אני נעה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם, מביאות בעליהם די תאווה, ומתעברות וילדות שנאמר תחת התפוח עוררתיך. אז את הכיור עשו מהמראות האלה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כן, תביא את המראות האלה לכיור, לבית המקדש. נעשה הכיור מהם. למה? לשום שלום בין איש לאשתו. כי הרי מהכיור לוקחים מים כדי לשים את הפרשה של פרשת סוטה. אם היה סיפור כזה של סוטה, אז העניין שזה היה לשים שלום בין איש לאשתו. אז דווקא לכיור הביאו את המראות האלה. ותדע לך שהן מראות ממש. אומר רש"י, אל תחשוב שמדובר על איזה דרשה או משהו. זה מראות ממש, אמיתיות. שהרי נאמר, ונחושת התנופה שבעים כיכר, ויעס בה וכו', וכינור וקנו לא הזכירו שם. למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. כך דרש רבי תנחומה. זאת אומרת, הכיור לא היה מנחושת התנופה, הכיור היה ממראות הצובעות. הלני המלכה בבית שני, עשתה מוכני לכיור. הורידו את הכיור לתוך הבור, להוציא את המים, אבל הכיור עצמו היה בנוי מהמראות הצובעות. אז רואים כמה זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, שנשים מתקשטות לבעליהם. לפעמים אתה שומע, את הבעל אומר, כשאני עם אשתי איתי בבית, היא נראית כמו, אבל שרק יוצאים החוצה בחוץ, לחנויות, לחתונה, לאיזה אירוע, תראה אותה, מה היא עושה את זה? להראות לאחרים? אז נשים צריכות לדעת, שהעיקר היופי שלהם זה צריך להיות לבעליהן, להראות לבעליהן, לא בחוץ, לבעליהן. כשהבעל רוצה שהאישה תתקשט, תשמעי לו, שתשמע לו, זה טובתו וטובתה, זה גם טובתה. כמובן צריך להיות בריא בנפש, לא תחל להתחיל עכשיו כל התאוות שיש היום מצערנו, אבל פעם חז"ל ראו את זה כדבר גדול מאוד, שיר השירים בנוי הרבה על העניין הזה, שדבר גדול מאוד שאישה מתקשטת לבעלה. אבל בצורה בריאה וסבירה לשם שמיים מתוך קדושה וטהרה. וסיימנו פרשת ויקהל ואנחנו עוברים לפרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. מה זה אלה פקודי המשכן? החז"ל אומרים דבר מדהים, אפשר לומר מזעזע. אנשי אבותינו במדבר חשדו במשה רבנו שהוא גנב כסף מהכסף והזהב שנתרם למשכן. הם ראו אותו גם שיש לו צוואר עבה, שמן. אמרו, משלנו אוכל, את אתם מכירים את הלצנים האלה שתמיד אומרים את זה? תמיד מוצאים איך לטיל מום בשני, שלנו אוכל. אז משה רבנו לקח, עשה חשבון, כל הכסף שנכנס למשכן, הראה להם איך כל הכסף וכל הזהב כולו תמון בתוך המשכן. ראו שהוא לא נגע בשקל אחד. אז מאיפה באמת הוא התעשר? לוחות שניות. השבוך אמר לו, הראה לו מחצב של אבני סמפריון, אמר לו תחצוב, ומהם התעשר משה. זאת אומרת שהיה מוכרים, הוא היה מחר את האבנים, מזה הוא קיבל כסף. אחרת מה הוא התעשר? שיש לו אבנים. הוא מחר את האבנים, הרוויח כסף, מזה הוא נהיה עשיר. ולמה חשוב שמשה רבנו יהיה עשיר? משה רבנו. כי נביא צריך להיות אחד התנאים של נביא, להיות עשיר. עשיר שמח בחלקו. כשהוא שמח בחלקו, אם עשיר בדרך כלל, היום לא, אבל בדרך כלל עשיר שמח. היום יש עשירים שלא כל כך שמחים. הם כל הזמן מודאגים. אבל עשיר בדרך כלל יש לו איזה כוח, יש לו שמח בחלקו. זה תנאי לנבואה. זה אומרים חכמים, איש אמונות זה משה, שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו, הם ממנים שררה על הציבור פחות בממון, פחות משניים. שמחלקים כסף, אוספים כסף, צדקה נגבית בשניים, מתחלקת בשלושה. נגבית בשלושה, מתחלקת בשניים. למה? אומר השולחן ערוך, למה? כדי שיראו את החשבון, ממי לקחו, למי נתנו, הכספים, איך הם התחלקו וניתנו, שלא יהיה חשד על מישהו שגונב כסף לכיס. אז זה נאמר, ואיתם נקיים מהשם ומישראל. לכן התורה מדברת כאן על העניין של פקודי המשכן, להראות שמשה רבנו היה נקי לעיני עם ישראל, והראה את כל החשבונות שלא יגידו שהוא גנב כסף. והתורה ממשיכה שוב עם בגדי הכהנים, ואומרת התורה, ועשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה. כל הבגדים של הכהנים עשו אותם כמו שהשם ציווה, הכל, המשכן, הכלים, הבגדים, הכל כמו שציווה השם את משה. כל הזמן התורה מדגישה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. למה זה מוזכר כל הזמן? גם על אהרון כתוב, כאשר ציווה השם את משה. אהרון עשה כמו שציווה השם את משה. ללמד אותך שמשה רבנו היה נאמן לחלוטין. כל מה שהשם אמר לו, הוא עשה בדיוק מה שנאמר לו. מה החידוש? הוא בטח שהוא יעשה מה שנאמר לו. החידוש הוא שלפעמים אדם מרוב אהבת השם, מוסיף דברים שלא צריך. מחמיר יותר מדי. והמחמיר יותר מדי זה לא כאשר ציווה השם את משה. דוגמה אולי שלא קיימת, אדם פתאום בשבת אומר לך, אני שומר שבת יותר ממך. למה יותר ממני? אתה שואל אותו, למה יותר ממני? אז הוא עונה לך, אני לא כמוך מקבל שבת חצי שעה לפני שקיעה. אני בצהריים, יום שישי בצהריים, אצלי זה שבת. מישהו ביקש ממך שיום שישי בצהריים יהיה שבת? יש זמן לקבלת שבת. מפלג המנחה והלאה. אי אפשר לקבל קודם. יש חומרות שהן מיותרות. אין דבר כזה, זה לא חומרות, זה המצאות. מה זה חומרות בהלכה שהפוסקים מביאים כל מיני חומרות? חומרות הכוונה היא שיש מחלוקות בין הפוסקים. האם לעשות כך או לעשות כך. הדין הוא, נגיד, באופן מסוים. ויש חומרה, יש פוסקים שאומרים שלא, צריך להיות יותר חמור, לעשות אחרת. אז אתה יודע, הדין הוא כך, ואני מחמיר לעשות אחרת, אשריך, מותר להחמיר. אבל אחד ממציא דברים שהם לא חומרות, המצאה שלו, הוא עוד קורא לעצמו מחמיר, זה לא חומרה בכלל. יש גם קולות, מה זה קולות? הדין הוא כך, ומקילים במקום צורך, כמו מי שקשה לו לעשות בצורה כזאת. אחד קשה לו ממש כפי הדין, מקילים לו פחות מהדין, כי יש פוסקים שמתירים, זה הדגש, יש פוסקים שאומרים אחרת, בקיצור, חומרה וכולה צריכה להיות במסגרת הפוסקים. כשיש פוסקים אומרים כך או כך, אז יש מקום להחמיר ולהקל. אבל כשאין מקום לזה, וזה רק המצאה, אין איזשהו מקום. לא להחמיר ולא להקל. ואני מקבל הרבה שעורים כל מיני שאלות. אחד אומר, אני עושה כך וכך. מאיפה אתה יודע את זה? איפה זה כתוב? הוא אומר, לא, אני מחמיר. מאיפה אתה מחמיר? אותו דבר גם הפוך. שאומר, תשמע, אני עושה כך וכך. אני מהמקילים. איזה מקילים? אין מקילים כאלה. אין, זה אסור לכל הדעות. אין מקילים. יש דבר של חומרות שזה אדם יודע שמה שהוא עושה זה לא על פי דין, אבל הוא מחמיר כדי להרחיק את עצמו מן העבירה, להרחיק את עצמו מן העבירה. הוא יודע, אם אני אעשה כמו הדין, אפילו הכי מחמיר, בסוף אני אקשל. אז הוא לוקח צעד קדימה. זה, על הבסיס הזה חז"ל בנו גדרים וסייגים כדי לא להגיע להרחיק מהגדר. כשיש שדה מוקשים, לא עושים את הגדר, צמוד לשדה מוקשים. מרחיקים עוד שטח, עושים גדר אחת ליד השדה מוקשים, עוד איזה שטח הפרדה ועוד גדר, כי זה מוקשים. איסורי תורה זה מוקשים. אז חכמים עשו גדרים כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כמו שמוזכר במשנה הראשונה במסכת ברכות, ועוד הרבה מקומות, המון המון מקומות. זה גזרות חכמים שהיו בבית שני. אבל דבר שאין אותו בחכמים ואין כלום, אז אין, אתה צריך למצוא סיבה, ואם הוא מחמיר זה רק לעצמו. אתה יכול להגיד, אני לעצמי מחמיר כדי לא להיקשל. זה לא חומרה הלכתית, זה עניין שלי כדי שאני לא ייקשל. זה בסדר. אותו דבר במידות. ובמידות יש עוד חידוש. הרמב״ם משמונה פרקים להרמב״ם מעריך בזה הרבה. הוא מעריך ואומר, יש עניין של המידות. המידות צריכות להיות ממוצעות. ניקח למשל מידת התאווה. התאווה, הקדוש ברוך הוא שם באדם את התאווה, כדי שהוא קיום העולם, שיוכל לקיום העולם, ללבש, מה שצריך, באופן הממוצע. אם אדם נוטה קיצוני לצד אחד או לצד השני, הרמב״ם קורא לזה חולי הנפש. מה זה נוטה לצד אחד או לצד השני? למשל, הוא יש לו הרבה תאווה, הוא מתאווה המון, ממש בלי שום צורך, אין לו עניין בזה, אין בזה שום עניין, זה לא קיום הגוף, זה לא צורך, זה נקרא חולי הנפש. וגם הפוך זה חולי הנפש. מה זה הפוך? אם אדם מתנזר ממאכל ומהנאה, הוא אומר, אני פרוש מהעולם, מתנזר, אין אצלי שום הנאות, זה גם חולי הנפש. הרי אמרה תורה לנזיר, שצריך להביא קורבן חטאת. למה חטאת? שלא נאמן, לא לנאמן למה זה? הוא מנע מעצמו יין, צריך להביא קורבן חטאת. אומר הרמב״ם, מה יעשה אדם שהוא קיצוני לצד ימין או צד שמאל? מה יעשה? צריך להגיע דרך האמצע. אז הוא צריך להגיע לאמצע. אבל הרבה פעמים קשה להגיע לדרך האמצע בקלות. מה עושים? אומר הרמב״ם, לך מהר לצד השני. כשהוא יהיה בצד השני, הוא יתחיל להתרגל למנע מתאוות, ואז לאט לאט הוא יחזור לאמצע. ניקח דוגמה. הוא רגיל הרבה הרבה בתאוות. כל חתונה שהוא מגיע, יוצא משם, והלך לפניך צדקך. אוכל בלי סוף. בא הביתה, אוכל בלי סוף. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל. עכשיו הוא רוצה להגיע לדרך הממוצעת. מה יעשה, אומר הרמב״ם? ילך שמאל עד הסוף, יפרוש לגמרי מאכילה, רק משהו מעט מינימלי לקיום הגוף, יתרחק מתאוות תקופה מסוימת, ואז הוא יחזור לקו האמצע, לאט לאט יחזור להיות נורמלי, לאכול כמו שצריך. היום אתה רואה אנשים עושים ניתוחים בריאטריים, ניתוחים קיצור קיבה, למה? אם זה לא מחלה, אבל אם זה מאכילה מרובה, הם הביאו את עצמם לזה, אכלו הרבה, אז אוכלים קיצוני, כי ניתוחים בריאטריים, ואז חוזרים לקו האמצע. אגב, הניסיון מראה, ככה אומרים הסטטיסטיקה, ש-75% מהם חוזרים אחר כך לגודל שהיה קודם, לפני הניתוח. אחרי כמה שנים אתה תראה אותו עוד פעם אותו דבר. על כל פנים, כי צריך לשמור, זה צריך לרגע, זה עניין של מידות. אומר המשך חוכמה, איך יכול להיות שאדם למשל של בעת אהבה, אתה אומר לו להיות פרוש גדול, הרי גם פרוש נקרא חולי הנפש לפי הרמב״ם. גם זה חולי הנפש. אתה צריך להגיד לו להיות באמצע. אבל אומר, הרמב״ם אומר שאי אפשר, אם הוא הולך לאמצע הוא לא יישאר שם, הוא לא יכול, הוא צריך ללכת להיות לצד השני ואחר כך לחזור לאמצע. אומר המשך חוכמה, רואים שיש מושג שנקרא עבירה לשמה. לפעמים מותר במידות ללכת לקו האחרון, כדי שיוכל לחזור לאמצע, ללכת לקו הסופי עד הסוף, כדי שיחזור למקום האמצעי. אפילו שגם הקו האחרון נקרא חולי הנפש, גם הוא בלשון הרמב״ם נקרא עבירה. אז נחזור לעניין שלנו, השבח של משה רבנו, שמה שהוא עשה בדיוק כאשר ציווה השם את משה. וגם על אהרון כתוב, כאשר ציווה השם ביד משה. מה שאמרו לאהרון לעשות, הוא עשה בדיוק. הוא לא הוסיף מעצמו ואמר, אני יוסיף, אני אחמיר, אני שני קצת, אעשה יותר יפה. אמרו לעשות את המזבח ככה, אני אעשה אותו עוד יותר יפה ממה שאמרו לי. אמרו את המנורה, אני אעשה עוד יותר יפה. לא, אתה תעשה בדיוק מה שנאמר. המידות של המשכן ובגדי הכהנים והכלים, הכל מדויק. זהו, גמרו להקים את המשכן, ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ועשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. מתי נגמר עשיית המשכן? כידוע, חפי בכסלב. אבל לא הקימו את המשכן עד א' בניסן, הנה אנחנו הגענו היום לאלף בניסן, עד א' בניסן לא הקימו את המשכן, חודש ניסן. למה? לחודש שנולד יצחק. כבר נראה למה. אומר הביאו את המשכן, אומר רשי, דבר מעניין מהמדרש, והביאו את המשכן, אומר רשי, שלא היו יכולים להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן. משה רבנו לא עשה עבודות במשכן. מי עשה? בצלל, אוליאב, כל איש חכם לב, ואנשים שהיו תבוא את מה שהם תבוא. אומר רשי, כיוון שמשה רבנו לא עשה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, קרשים כבדים, שאין כוח באדם לזוקפם. ומשה עמידו, משה עמיד את המשכן. מה, הוא היה כזה גיבור? נביא צריך להיות גם גיבור. אז מה, כזה גיבור? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו. וזהו שנאמר, הוא קם המשכן, הוא קם מאליו. לכן הפסוק אומר בפסוק למד ג', והביאו את המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליו, קרסיו וכו', וכתוב, הוא קם ביום, כתוב, ככל אשר ציווה השם את משה, כן, בקיצור, כתוב, הוא קם המשכן, הוא קם מאליו. משה רבנו תרח, הוא קם מאליו. מכאן לומדים. שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה אדם יצליח, אדם שאדם יעשה, אדם התפקיד שלו זה לעשות, אם יצליח או לא יצליח, השם יתברך, יקבר. אתה תנסה, תפקיד שלך זה לנסות, תפקיד שלך זה לעשות, כמו משה, יצליח או לא יצליח, זו השאלה השנייה, אם כן, אם השם ירצה, יצליח, אם השם לא ירצה, לא יצליח, אחד יש לו במשפחה אחת שצריך לקרב אותו, אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא, מי ביקש ממך להצליח? מישהו ביקש ממך להצליח? לא ביקשו שתצליח. ביקשו שתשתדל. תנסה. אם תצליח או לא, זה שאלה של בחירה, זה שאלה של הרבה פרטים. אם השם ירצה זה ילך, אם לא, לא. והקימו את המשכן, אומר הפסוק, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותם משה. ויברך אותם משה, משה רבנו ברך אותם. איפה הוא ברך? אומר רשי, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. והנה עם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו. איפה זה כתוב? מזמור צדיק בתהילים, שזה מזמור שכתוב, שזה נאמר על ידי משה רבנו. מזמור שנאמר על ידי משה רבנו. תהילים, לא את הכל כתב דוד המלך. יש מזמורים שנכתבו על ידי כמה נוספים. משה, אסף, יש עוד. אז משה רבנו אמר את המזמור הזה, המזמור הזה נקרא תפילה למשה. ופסוק י"ז, יהי נועם השם אלוקינו, שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אדם עושה דברים, תפילה גדולה שיש שכינה במעשה ידיו, שלא סתם שהוא עושה וזה טוב, אלא גם שישרה בזה שכינה. מה זה שכינה? שכינה פירושו, החלק כאן, יש מושג שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו למטה. מה זה השכינה? הוא מוריד, כביכול מהקדושה שלו למטה, מוריד אלינו, כביכול, זה רק משל, יורד אלינו והוא נמצא בתוך העניין שאנחנו עושים. אתה מקים כולל, למשל, מקים כולל, שתשרה שכינה מעשה ידיך, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא ישרה שם. כאן על המשכן אנחנו מדברים, הקמת המשכן, שתהיה שכינה במשכן. הלאה, וידבר השם משה למור, זה פרק מם, וזה הפרק האחרון בספר שמות, נכון? כן. פרק מם, זה הפרק האחרון בספר שמות. וידבר השם משה לאמור. ביום החודש הראשון, חודש ניסן, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. הקמת המשכן באלף ניסן. חזל אומרים שבניסן נולד יצחק. יש אומרים שיצחק אבינו נולד באלף בניסן. ויש אומרים שהוא נולד בחג הפסח. ויש אומרים שבחודש ניסן אנחנו לא יודעים מתי. אבל יש דעות שיצחק אבינו נולד באלף בניסן. היום זה היום הולדת שלו, היום אנחנו אלף ניסן, תשפ"ו. אז היום נולד יצחק אבינו. ביום הזה הוקם המשכן, לפי הדעה הזאת. בכל אופן, על כל פנים ודאי שהמשכן הוקם באלף בניסן. נשאר מי חפה בכסלב, כמו שאומרים היום בארגזים, בחבילות, והוקם באלף ניסן. אז קודם כל, מה עם חפה כסלב שכביכול נעליו? אז התשובה, קיבל במקום זה קיבלנו את חג החנוכה, חנוכת בית המקדש השני, כאשר חולל על ידי היוונים, קיבלנו אותו בחף ה' בכסלב. והמשכן עצמו הוקם באלף בניסן. ולמה באלף בניסן? כי ניסן זה חודש של גאולה. ודווקא יצחק אבינו, שהוא מידת הגבורה, מידת הדין, דווקא בחודש שלו זה חודש הגאולה. חודש של גאולה. יש בני שכר, התפרסם, כולם יודעים, התפרסם בזמן האחרון, בני שכר כותב שבמסורת בידינו, על פי תיקוני זוהר, שמחיית עמלק תתחיל בפורים ותסתיים בערב פסח. אנחנו לא יודעים עכשיו מה המלאכים שהקדוש ברוך הוא עושה, וגם המלחמה הזאת התחילה בשבת זכור ולא בפורים, אבל אולי זה אותו עניין, ויתכן שזה עכשיו גם כן חלק ממחיית עמלק, ומי יודע אם נראה את הגאולה השלמה בקרוב. תמיד צריך להיזהר בדברים האלה, לא לתפוס סימנים, ולא למכור דירות על פי זה, כן? ולא להתאפס בדברים האלה בכלל. למה? כי אנחנו לא יודעים מה שיהיה עד שיהיה. ראשון הרמב״ם, פרק אחרון של הרמב״ם ביד החזקה, ספר מלכות מלכים, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. טיפח רוחם של מחשבי קיצים, אומר הרמב״ם. טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, עד שיהיה. אבל סימנים יש הרבה, הרבה הרבה סימנים. אז בעזרת השם שנזכה בקרוב. טוב, חזוני שהיה אומר, עיקר גדלות בתורה, מהרבה דברים, אבל הקדושה של הלימוד, אומר החזוני, זה בא מהידיים, מידיים תאורות. כך אומר החזוני, ידיים תאורות. זה סגולי, כמובן. זה אנחנו רואים בית המקדש. לפני כל העבודה, היו רוחצים את הידיים. חיצת הידיים, זה היה כדי שהעבודה תהיה תאורה וקדושה. ובזה אנחנו מסיימים את ספר שמות בסייעתא דשמיא, ויחס הענן איתו אל מועד, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן, נשאו בני ישראל בכל מסעים, ואם לא יעלה הענן ולא ישאו עד יום מעלותו, אז לא ישאו, לא ישאו עד יום מעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. ענן היה על המשכן, וכשבני ישראל ראו שיש ענן על המשכן, ידעו פה חונים. עלה ענן, ידעו, מתחילים להתקפל, לקפל את כל הדברים, גם את המשכן, והולכים למסע הבא. וכתוב כאן, ויחס הענן אל תוד מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. זה היה הסייעתא דשמיא. והיא נועם השם אלוקינו עלינו, שתשרה שכינה מעשה ידיכם. איך ראו את זה? על ידי שכבוד השם שרה על המשכן, והם ראו את זה. עד כדי כך שמשה רבנו לא יכול לבוא אל אוהל מועד, כי שרה עליו הענן, הוא לא יכול להיכנס. זה לא ענן שערפל, שעוברים את הערפל. זה ענן פיזי, זאת אומרת, זה חומר של ענן, כן? זה ענן שהוא, כמו שהחושך במצרים, זה לא היה חושך של העדר אור, אלא זה היה חושך מהגיהנום, מציאות של חושך. לכן אף אחד לא יכול לא לקום ולא לשבת. מה בעיה לחושך לקום? כשיש חושך, מה בעיה לקום ולשבת? אז מה אם יש חושך? תשובה, זה היה יציקת בטון של חושך. אז הענן זה היה יציקת בטון של כבוד השם. כבוד השם היה שם. ובזה נסיים שהעניין של המשכן, כמו שאנחנו רואים, בספר החינוך מעריך בזה, מפרשת תרומה ועד סוף ספר שמות, בכל הפרשיות האלה, תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודה, חוץ מכמה נושאים שנכנסו בתוך כדי, כל העניין של המשכן וכליו, זה סודות גדולים ונפלאים, אין לנו השגה בזה. אבל מה שכן אנחנו יכולים להבין, זה כבוד השם. כבוד להשם יתברך. כבוד זה לא דבר שלילי. כבוד שמחבר את האדם למקום המכובד, זה דבר חיובי. הכבוד השלילי זה כבוד שאדם מחפש שיכבדו אותו, כבוד עצמי. אבל כבוד זה דבר מכובד, דבר יפה. היום ברוך השם רואים בתי כנסת, בתי מדרשות, בתי כנסיות, ענקיים, גדולים, עם פאר ואדר, ממש אתה נכנס, חסתי הייתי שבת באיזשהו מקום, לא נגיד, לא חשוב איפה, איזה מקום, הייתי שם בתי כנסת חדשים, שוב חדש יחסית, איזה בתי כנסת, איזה בתי כנסת יפים ממש, אתה רץ לבית הכנסת, מלא תאורה, הקירות יפים, נברשות, הכל ממש עושה לך חשק לבוא, ספריות, הספרים, החדשים, ממש חשק לבוא. זה חשוב מאוד, כי כאשר יש כבוד, כבוד אמיתי, אז זה מקרב את האדם, כבוד תלמיד החכמים, כבוד התורה, כבוד כל מה שקשור לדברים שהם קשורים ליראת שמיים, זה כבוד. אנחנו עומדים לערב חג הפסח, שבועיים לפני חג הפסח. אז קצת מחג הפסח. עכשיו בשבוע הבא בעזרה השם נדבר רק הלכות פסח, הלכות ליל הסדר בעזרה השם. חג הפסח זה תהליך, כל הפרטים של הפעולות שאנחנו עושים בליל הסדר, זה תהליך של עלייה. הארי הקדוש אומר, מה קרה שאבותינו היו במצרים, אומר הארי? מה קרה שהם סבלו כל כך במצרים והיו שם? מה הם עשו? עשו איזו עבירה? אז קודם כל צריך לדעת את היסוד, שאנחנו 6,000 שנה, אב ועלמה הוא בתר חרוב. העולם הזה שלנו מתקיים 6,000 שנה. מה קורה ב-6,000 שנה האלה? אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ מנשמת אדם הראשון. אנחנו כולנו מנשמת אדם הראשון. ולכן, ואנחנו מתקנים את החטא של אדם הראשון. ואדם הראשון פרש מן האישה 130 שנה, מזה נולדו קליפות, כך קורא לזה הארי, ומזה הם באו בגלגול ראשון לתקן, והם לא תקנו אלא קלקלו, וזה היה דור המבול. ניתן להם אפשרות שנייה לתקן בדור הפלגה, לא תקנו, קלקלו. ניתן להם אפשרות שלישית לתקן, וזה בדור אנשי סדום, באו בסדום, לא תקנו, קלקלו. 3 גלגולים לא תקנו. גלגול רביעי באו לתקן סופית, ומזה אבותינו במצרים, הם תקנו את חטא אדם הראשון, לכן אבותינו במצרים סבלו כל כך, אבל אבותינו תקנו הרבה על ידי סבל, האיסורים שהמצרים עשו להם. גם אבותינו היו עובדי עבודה זרה, גם אבותינו היו, לא היו בקו, כמו שאומרים, לא היו בדרך, עובדי עבודה זרה, אפילו בקריאת ים סוף, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה עלה לא עובדי עבודה זרה? אף עלה לא עובדי עבודה זרה, גם אבותינו. אז הקדוש ברוך הוא נתן רחמים גדולים מאוד מאוד מאוד לעם ישראל, שיהיה להם זכות לצאת ממצרים. וגם היו כאלה שלא זכו לצאת, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לא זכו לצאת, כי היו בהם רשעים גדולים שלא האמינו בגאולה. אלה שזכו לצאת, זה היה ברחמים גדולים. עד כדי כך אומר הזוהר, שכתוב בקריאת ים סוף, משה רבנו צעק בקריאת ים סוף, ויאמר השם למשה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו, מה זה מה תצעק אליי? אז מה רצית שאני אעשה? שאני לא אצעק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה אתה צועק? מה אתה מתפלל? מה זה מה אתה מתפלל? קודם כל מתפללים. לא, אל תתפלל. להתפלל זה יכול להביא שפע ממקום מסוים, מדרגה מסוימת. פה לא יעזור לך התפילה. פה זה חסדים גדולים מיוחדים. פה צריך חסד. זה רק מהשם יתברך, לא בזכות תפילה. חסד עצום גבוה מאוד. ואז יצאנו ממצרים, היינו במם תת שערי תומה, והתחלנו להתקדם למם תת שערי קדושה, עד מתן תורה. ונמצא שהלילה הזה של ליל הסדר, הלילה הזה שיצאו ממצרים, הבוקר, יצאו בבוקר ממצרים, זה היה זמן של רחמים עצומים, שלא מגיע לנו, לא היה מגיע, והיה רחמים עצומים. וידוע מה שהרמח"ל אומר, זה מוסס על פי הזוהר, והארי הקדוש ועוד, שכל חג וחג שיש לנו, ההערה שהייתה באותו חג, אז, בשנת בית אלפים תף ממחת לבריאת העולם, זה חוזר כל שנה ושנה, בקטן יותר, אבל זה חוזר. לכן גם לנו בליל הסדר הזה, כל שנה יש הערה גדולה ועצומה. לכן הלילה הזה הוא מאוד מאוד קדוש, מאוד מיוחד, מאוד קדוש. לא רק האווירה המשפחתית, ולא רק המצות הטעימות, והחרוסת עם המינים הטובים, שזה חשוב מאוד, אלא ההתקדשות של החג, להיכנס לחג בקדושה וטהרה. לא מידות רעות, לא כעס, לא דברים רעים, להפך, רק דברים טובים. מישהו בא לספר לך משהו רע, תגיד לו, זה לא הזמן עכשיו. דבר איתי אחרי החג. זה לא הזמן. תדחה. את החדשות תסגור. בדרך כלל שם דברים טובים אין. מי יודע, אולי השנה כבר נשמע בחדשות שהמשיח הגיע, לך תדע. לא על החג. אין לנו סבלנות עלי לסדר, זה הרבה זמן. היום, אם בקולו תשמעו. אבל חדשות טובות. רק שמחה. הביתה, כל בני המשפחה, יש אנשים שמתמודדים עם אנשים שרחוקים ממצוות, ולא יודעים בדיוק מה זה המעלה של ליל הסדר. אבל גם אם אדם נמצא, כביכול הקדוש ברוך הוא כפה עליו להיות במקום הזה, אז שהוא ידע לעצמו. אם הוא לא מצליח להשפיע על הסביבה, קודם כל שישפיע על עצמו. אחרי שישפיע על עצמו, יצליח גם על הסביבה. וידע, החג הזה הוא חג מאוד, זה מאוד גבוה. כי אז הקדוש ברוך הוא ריחם רחמים עצומים על עם ישראל, בחסד ולא בזכות. וכל התהליכים שיש בליל הסדר, זה תהליכים כדי לקרב אותנו אל השם יתברך, לנקות אותנו מחטותינו, עוונותינו, ולהרים את הנשמה שלנו למעלה למעלה, גם אם אנחנו לא מרגישים ולא מבינים למה הכוונה. קדש, מה זה קדש? קדש, לקדש על הכוס של היין. כוס של יין ידוע שזה דינים, גבורות. יין גימטריה 70, כוס זה גימטריה 86, גימטריה אלוקים, זה דינים וגבורות. אבל גם את הדינים ואת הגבורות אפשר לקדש. להרים אותם לכבוד השם. אחרי גם מחזיקים את הכוס בחמש אצבעות, יש כאלה שמחזיקים ככה כמו מקובלים, מחזיקים חמש אצבעות מלמטה, ככה יש כאלה בצורה כזאת, ככה, בגזר שלא ייפול, שפך היין יהיה לו נעים. אז אפשר גם לתפוס ככה, עקב חמש אצבעות, אפשר ככה, יש כאלה עושים בצורה כזאת, כל מיני צורות, למה? חמש אצבעות, העניין של החמש, בלי להיכנס כרגע לפרטים, זה גם כן העניין של דינים. אז למתק את הדינים, היין ממתק את הדינים. לכן יין הוא גם מתוק, יש בו מתיקות, המתיקות זה אלכוהול. גם יין יבש, יש בו אלכוהול. מה זה אלכוהול? מהסוכר של הענבים. אם לא היה סוכר ענבים, לא היה אלכוהול. אלכוהול מייצרים מסוכר. אז הסוכר ענבים יוצר את האלכוהול. זה בא למתק את הדינים, לקדש, לקדש. אדם נמצא במצב טוב, אומר טוב לי וטוב לי, מצוין, יופי שאתה שמח. בוא נראה אותך שמח כשלא טוב לך. גם הלא טוב, תקדש אותו. לעשות אותו דבר קדוש וגבוה. רוחץ, מה זה רוחץ? לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. ובעזרת השם מדבר על זה בשיעור הבא. רוחץ זה לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. היום צריך להגיד מטומאת כל הטומאות המרובות שיש היום. רואה כמה טומאות יש שם. כשאדם רוחץ את הידיים, ירחץ את עצמו מטומאת מצרים. כי גם כשהוא רוחץ את הגוף, הטומאה נשארת בידיים. לכן צריך לטול הידיים אחרי החיצה. אז צריך לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לראות בקרוב את ביאת גואל צדק, ביאת משיח צדקנו, מלכו בית דוד, בניין בית המקדש, שמירה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000.

של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

בירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב. יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה, תפוס

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: הוא מחפיר, פשוט מחפיר. הכיוון שהלכת אליו, וחבל שהלכת אליו.
2: אני כרגע מפקד הפלוגות של חטיבת חשמונאים, שלחתי זה לכל המפקדים שתחתיי, המ"פים, המ"מים, ולדעתי זה סרטון שעושה בוסט מאוד מאוד חזק, אז יישר כוח.
3: בזמנו הרב שח אמר שמי שלא לומד צריך להתגייס, גם בעלי אז היה בין המקימים של הנחל החרדי, ישב אצל הרב שטיימן, ולכן הם בנו את הנחל החרדי בתכלס, גם הנחל החרדי הוא לא בדיוק חרדי, ולא בדיוק עומדים בהכל, ותכלס גם מי שהולך לנחל החרדי, הוא כבר לא יוצא משם החרדי אותו דבר אם הוא נשאר בכלל עם הכיפה.
4: הייתי השבת אצל רב ראש ישיבה, הוא אמר לי משפט שמאוד אהבתי, הוא אמר, הדבר שהכי מרגיז אותי אצל הציונים, שהם לקחו לי את הזכות הגדולה הזאת של להתגייס לצבא, בגלל שהם עושים שם את השקופה שלהם, את הכפייה שלהם, זה הדבר שהכי מרגיז אותי אצל הציונים.
5: הסרטון על החרדים שברסמת קשה, קשה מאוד.
6: אני חרדי אורגינל, והסבים שלי נלחמו במלחמת השחרור. אחד מהם אפילו נפצע בקרב בלטרון, ואבא שלי שיחיה נלחם ונפצע במלחמת ששת הימים, וחזר ונלחם במלחמת יום הכיפורים.
7: אני חושב שבימים שבהם צה"ל מלא ברבבות לוחמים, אלפים אלפים אלפים מאמני תורה, שומרי תורה ומצוות, חלקם גם לצערנו מאות מהם, נפלו ונפצעו בקרבות, להביא סרטון כזה זה משהו מאוד מאוד מאוד בעייתי.
5: מה קרה, אתה באמת חושב שאם היום הצבא יעבוד לפי חזוני שחרדים יתגייסו בהמוניהם, נו באמת שרגא.
1: מקווה שתעשה תיקון, שיהיה בשורות טובות.
8: כל אלו הן רק דוגמאות לאלפי התגובות שקיבלתי על הסרט הקודם, נמות ולא נתגייס. מי שלא ראה את הסרט, יש לכם עכשיו קישור למעלה, כנסו לשם, תראו אותו, ואז תחזרו לכאן, כי זה פרק ב', תגובות על התגובות על הסרט הקודם. הסרט הזה פשוט התפוצץ ברשת. בתוך שבוע ראו אותו יותר מ-100,000 איש. רק אצל הצל, אליה וליאסי, ראו אותו יותר מ-50,000 איש. הוא שותף באפליקציה בשם כוילל, אפליקציה חרדית. הוא רץ בקבוצות וואטסאפ חרדיות. כתבה על הסרט בערוץ 7. קיבלתי הודעות שהסרט הזה הגיע גם לשרים וחברי כנסת. קיבלתי תגובות מפרופסורים, דוקטורים, מכל מיני אוניברסיטאות בארץ ובחול. אני יודע שרבנים העבירו בישיבות שיעורים על הסרט הזה, ושהסרט הזה הוקרן בישיבות לתלמידים. פנו אליי גם קצינים שמפקדים כיום על חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית החדשה, וסיפרו לי שהסרט הזה פשוט עובר כמו אש בשדה קוצים, גם אצל החיילים וגם אצל הקצינים, והסרט עורר הרבה מאוד שאלות ותהיות, גם לגבי תוכן הדברים וגם לגבי השאלה, אז מה עושים עם כל המידע הזה? לאיפה מובילים את העסק הזה מכאן? ביקשתם תשובות, ביקשתם תגובות, זו המטרה של הסרט הזה, בואו נתחיל. מה הייתה המטרה של הסרט? לתת תירוץ להשתמטות החרדית? להצדיק אותה? האמת היא שאני אפילו לא מבין איך אפשר לחשוב דבר כזה על הסרט. איך אפשר להגיע למסקנה כזאת אחרי שאתם רואים את הסרט? סרט שטוען שבעבר 100% מהציבור החרדי התגייס לצה"ל. סרט שטוען שהגיוס לצה"ל והשירות בצבא לא עומד בסתירה לאף תפיסת עולם חרדית, אפילו התפיסה הכי אנטי-ציונית. סרט שטוען שהחרדים מאוד רוצים לשרת בצה"ל, אגב, לא רק חרדים ישראלים, גם חרדים מחו"ל, מאוד רוצים לשרת בצה"ל, לא רק בעבר, גם היום. אני אפילו לא מצליח להתחיל להבין איך אפשר לטעון שסרט כזה הוא סרט שבא לתת תירוצים לחרדים למה הם משתמטים מהצבא ולא מתגייסים. כנראה שאלה שהבינו את זה מהסרט הם אנשים שלא מוכנים להסתכל על הבעיה בעיניים ולנסות לפתור אותה בצורה אמיתית. כנראה שאלו האנשים שלא מוכנים אפילו לדמיין על לתת מדרס רגל לחרדי במטכ"ל של צה"ל. אלוף חרדי זה משהו שהם לא יכולים אפילו לדמיין ולהעלות על דעתם. אם אתם שואלים אותי באופן אישי מה אני רוצה לראות, לדעתי לא רק אני, הרבה מאוד מהחרדים בארץ ובעולם רוצים לראות את צה"ל חרדי. רוצים לראות בצה"ל חטיבות שלמות של חרדים. רוצים לראות אלוף חרדי במטכ"ל, לא אחד, לא שתיים, רוצים את כל המטכ"ל שיהיה חרדי, רוצים רמטכ"ל חרדי, החרדים רוצים לראות את כל החרדים בצה"ל. אבל הכפייה החילונית, האנטי דתית של השמאל, האנטי דמוקרטי, לא תיתן לדבר הזה בחיים לקרות.
9: סבתא שלי, שמה נצחי הפרל, היא ימנה בחורים חרדים ממאה שערים, היא ימנה אותם איך משתמשים באקדח. היה לה חיילים חרדים עם פאות ארוכות, והיא פשוט הייתה מאמנת אותם. אחרי זה הם שירתו נשאר ביחד בעצב.
8: ואיך העזתי לקרוא לאלוף שמקים את יחידת, את חטיבת החשמונאים, האלוף דוד זיני, איך העזתי לקרוא לו דתי מחמד? זה דתי מחמד, תתבייש לך שרגה. הידעתם שעד שנת 2021 שירתו במטכ"ל בצה"ל סך הכל 6 אלופים דתיים. 3 מתוכם שימשו בתפקיד הרב הצבאי. אם מורידים אותם, אלופים בצה"ל היו רק 3 דתיים מתוך 170. מתוך אלפי, אולי אפילו עשרות אלפי קצינים דתיים שהיו בצה"ל מאז הקמתו ועד שנת 2021, רק 3 הצליחו להיכנס כאלופים למטכ"ל. ואתם יודעים למה? כי חלק מדרישות התפקיד במטכ"ל הצה"לי היא להחזיק בדעות של השמאל הישראלי, האנטי דתי, אנטי שוויוני, שונאי דתיים. ואיך ייכנס אדם דתי למקדש השמאלני הזה, למטכ"ל הצה"לי? ובכן, התשובה היא, זה באמת בלתי אפשרי. אלא אם כן, הדתי הזה יהפוך להיות משהו שאולי בכינוי לא יפה ולא ראוי, ייקרא דתי מחמד. מה זה אומר? שהוא נחמד. זאת אומרת שהוא שם את הכיפה על הראש כשצריך לעשות קידוש, כשצריך להגיד איזשהו פסוק יפה באיזשהו טקס, אבל שאר הזמן הכיפה בכיס. ואם הכיפה נשארת על הראש, זה רק בתנאי שמתחת לכיפה, בתוך הראש, ישנן דעות של השמאל הישראלי, האנטי דתי, כל כך אנטי דתי שהדתיים במטכ"ל צריכים להוכיח שהם יותר אנטי דתיים מהאנטי דתיים עצמם. זה נקרא דתי מחמד לפי עניות דעתי.
10: בגללכם גם פחות עושים ברית מילה. אל תתערבו.
11: חבר הכנסת גפני.
10: אל תתערבו. עוד אף אחד מכם לא חזר מפגישה עם הריבונו של עולם שאמר לו שמה שהמצביעים של גפני עושים בפוזוביץ' וקבלים יותר נקודות. גפני, עכשיו תקשיב טוב. למה? בגלל שאתם מעודדים שנאת יהדות.
12: לא יכולים לסבול שרב של עיר, שהוא גם רשום כראש ישיבת הסדר, הרב דוב ליאור, האם לא צריך להגיד די, נמאס לנו, הוא לא הרב שלנו, מדינת ישראל לא יכולה להמשיך ולשלם לו כסף, יש גבולות למה אנחנו מוכנים לסבול.
8: כל זה היה נכון עד שנת 2021, סך הכל לפני 4 שנים. ב-2021 נכנסו עוד 2 אלופים דתיים למטכ"ל. בשעה טובה, מאז קום המדינה ועד היום הגענו ל-5 אלופים דתיים בצה"ל. ובשנת 2023 נכנס אפילו אדם מאוד דתי לצה"ל, קוראים לו דוד זיני. האלוף דוד זיני, אלוף שבהחלט ההגדרה הדתי מחמד לא הולמת אותו בשום צורה שהיא, והוא זה שהקים את חטיבת החשמונאים. אתם קולטים מה זה אומר? שבעצם רק לפני שנתיים, לראשונה מקום המדינה, נסדק השלטון הדיקטטורי השמאלני, האנטי דתי, שונא הדתיים, האנטי שוויון, אין שוויון במתכל. פעם ראשונה שהוא נסדק. מדינת ישראל לפני שנתיים הפכה להיות טיפה יותר דמוקרטיה וטיפה פחות דיקטטורה שמאלנית. אבל מאחר ומדובר במשהו חדש, טרי, משהו שלא היה עד היום, החרדים לא יודעים אם לסמוך על זה או לא. מי אמר לכם שמחר לא יעיפו את האלוף זיני מהצבא? אולי האלוף דוד זיני הוא רק עלה תאנה שהשמאלנים משתמשים בו כדי להראות שהם באמת דמוקרטיים ולא דיקטטורים כמו שהם היו עד היום? אגב, רק שתבינו שהאלוף הצדיק הזה, הגיבור ישראל הענק הזה, הרב דוד זיני, הוא לא מפקד על חטיבת החשמונאים, הוא מפקד על ההכשרות בצהל. זאת אומרת, לא נתנו לו איזה תפקיד מבצעי, לפקד באמת על הצבא, רק לפקד על ההכשרות. ולכן הוא גם לא מפקד על החטיבה המבצעית חשמונאים, הוא פיקד רק על ההקמה שלה.
11: אפשר לומר שחרדי שיבוא ויגיד צהל לא עמד בהתחייבותיו לאורך הדרך, קנינו את האמירה הזאת ביושר. כל מסלול שאני בדקתי, ואני לא רוצה להגיד שבדקתי את כולם, אבל בדקתי את רובם המכריע, לא עמדנו באופן מלא במה שהתחייבנו. יגידו המחנכים או אשי הנהגה בציבור החרדי, אתם מדברים דיבורים, אבל בפועל אתם לא עומדים בהם. ויש לזה קבלות, קנינו אותם ביושר.
7: ראיתי את הסרטון הזה מלא וגדוש מתחילתו ועד סופו בטעות אחת עובדתית קשה מאוד, והיא חוסר הבחנה מוחלט בין ציבור ציוני דתי לבין ציבור חרדי סביב הכרת המדינה. הציבור הדתי, שאגב רובו נקרא זה חרדים, לא חושב בכלל שמילה דתי הייתה בשימוש כלשהו, היה מורבב מבעלי תפיסות ציוניות יותר וציוניות פחות, ומה שהוא עשה בסרטון זה פשוט לקחת מקרים רבים מאוד של לוחמים נועזים ושל נופלים, שרובם ככולם השתייכו לציונות הדתית בהגדרת האז, ולהגדיר אותם כלוחמים חרדים.
8: אז לפי דבריו של הדוקטור הנכבד, החרדים בקום המדינה אומנם נקראו כולם חרדים בגלל שלא היה כינוי כזה דתי, אבל באמת החרדים לא היו חרדים, סתם קראו להם חרדים כי הם לא חרדים, כי הם כולם היו דתיים לאומיים. יש מבין. אבל האמת היא שהדוקטור צודק. בקום המדינה לא הייתה דכוטומיה, חלוקה כל כך ברורה בין חרדים לדתיים לאומיים. כי כולם, כמעט כולם, היו גם חרדים וגם לאומיים. אז מה זה אומר שאם הם היו לאומיים הם לא חרדים? או שמה שהדוקטור מתכוון לומר שאין שום קשר לחרדים היום כי החרדים היום לא לאומיים. אז אם החרדים בקום המדינה יכלו להיות גם חרדים וגם לאומיים, זה אומר שהחרדים היום לא יכולים להיות כמו ההורים שלהם? ברור שהם יכולים להיות גם חרדים וגם לאומיים. הם פשוט בחרו להיות לא לאומיים כי המדינה גזרה עליהם להתנתק ממנה בגלל גזרות שמד של כפייה אנטי דתית. אם השמאל הישראלי יפסיק להיות אנטי דתי ויהיה יותר שוויוני וייתן חופש דת וייתן שוויון זכויות גם למיעוטים, אז החרדים יפסיקו להיות אנטי לאומיים ויחזרו להיות כמו אבותיהם החרדים המקוריים, חרדים לאומיים.
13: כמובן שהחרדיות הזאת של הרב שח היא החרדיות של היום, ולכן האנכרוניזם הזה שמדבר על חרדים שהתגייסו בשנות ה-30 או ה-40 או ה-50, זה פשוט שיתוף השם בלבד. לא היו חרדים אז, במובן שאנחנו מכירים היום. פשוט לא היה קיים. ולכן במילא, ברור שהטענה שפעם החרדים התגייסו, ולכן אם היום יהיה צבא יהודי כשר, הם יחזרו להתגייס, היא אינה טענה. מכיוון שזה לא אותם חרדים. אבל יותר מכך, גם פעם הם לא ממש התגייסו. זאת אומרת, גם אז הגרעין הקשה של מה שאני כך חרדים, לא התגייסו בהמוניהם, וזה לא היה נראה כפי שזה מוצג באותו הסרטון, ממש ממש לא.
8: אולי הרב לא שם לב, אבל בסרט טענתי שהמעריץ דושינסקי, הרב יוסף צבי דושינסקי, גאון אב ביידין, המנהיג הרוחני של העדה החרדית בירושלים, פנה לכל החרדים בארץ שהתגייסו למחתרות ולאחר מכן לצהל. האם את הרב דושינסקי, גדול הדור, מנהיג העדה החרדית, אפשר להגדיר כחרדי או שגם אותו אי אפשר להגדיר כחרדי, כי החרדיות קמה רק ב-1980, כשהרב שחי הקים אותה.
14: והדברים כנתינתם מהר סיני. שרגה, ראיתי את הסרט שלך על החרדים והגיוס, נפלא, נופת, צופים. דברים שבדרך כלל כל הצדדים לא מספרים אותם. הצד החילוני, הצד החרדי, הצבת את החומר מדהים, ואני רוצה להגיד לך כמה הערות. במהדורה השנייה של הספר שלי, עזה מאז ומתמיד, אני כתבתי על כפר ויז'ניץ ופעתי עזה. שהאדמור מויז'ניץ, החתן שלו, שהאדמור חתם על זה, רצו להקים פלוגה חרדית על קו הגבול, וכל הסיפור הזה התפוצץ תוך כמה שנים, כי כמו שאמרת, הצבא לא עמד בהתחייבות שלו. מה שהבאת על מעריץ דושינסקי גם נפלא ביותר, חקרתי את הנושא היטב, ואתה צודק. אמנם, ראוי לציין, פעם אחת הוא התנגד, פעם אחת הוא היה בעד, הוא התנגד בתקופה המוקדמת של מלחמת העצמאות, שלא הבינו שערבים פה זה ממש כאילו שואה, ובדלת אייר הוא חתם על גיוס בני ישיבות, בדיוק כמו שאמרת, פרסמתי את המסמך. תודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, זה אחד הסרטים המדהימים ביותר, והמחקרים שחשוב שכל בן אדם במדינת ישראל יראה את זה.
8: האמת היא שגם אחד מגדולי הדור, לא בקום המדינה, לא מזמן, רב חיים קניבסקי, גדול הדור החרדי הליטאי בישראל, שירת בצבא ההגנה לישראל. הוא היה לוחם על גבול מצרים ועדף את המצרים שלא ייכנסו לארץ. הוא היה חלק מפלוגה, פלוגה חרדית, שנקראה פלוגת לומז'ה, כי כל החברים בפלוגה, כל החיילים, היו חיילים שהגיעו מישיבת לומז'ה הליטאית בפתח תקווה. והמפקד של רב חיים קניבסקי בצבא היה הרב גרוסברד, מי שהבן שלו יהפוך לימים להיות ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. במחילה, אבל רק שאלה, האם את רב חיים קניבסקי אפשר להגדיר כחרדי, או רק כשהרב שח הקים את התנועה החרדית, אז רב חיים קניבסקי הפך להיות חרדי, כולל כל חבריו לצבא החרדים, נהפכו לחרדים רק אחר כך. ואביו של רב חיים קניבסקי, הסטייפלר ודודו, החזון איש, האם הם כן היו חרדים? ואם על הסטייפלר אפשר לומר שהוא היה חרדי, האם נכון לומר שהחרדים נתנו, הרשו, שלחו את ילדיהם לשרת בצבא או לא?
13: אני שומע את הטענה הזאת כל הזמן, שהחרדים לא מתגייסים בגלל שהצבא לא יהודי. יש רק בעיה אחת בטענה הזאת, שאף פעם לא שמעתי אותה מאדם חרדי. אני תמיד שומע אותה מאותם סוג של אנשים, שזה או דתיים לאומיים, או חרדים על תפר של דתיים לאומיים, חרדים מודרניים.
8: אולי באמת הרבנים החרדים לא טוענים דבר כזה. הם לא טוענים שהם לא מתגייסים לצבא בגלל הכפייה החילונית. החלטתי לשאול את בדודה שלי. בדודה שלי היא אשתו של ראש ישיבה ליטאית בירושלים. בזמנו בעלה נשלח על ידי גדול הדור, הרב שטיינמן, להקים את הנחל החרדי. אז שאלתי.
3: בזמנו הרב שח אמר שמי שלא לומד צריך להתגייס. גם בעלי אז היה בין המקימים של הנחל החרדי. הוא ישב אצל הרב שטיינמן. הם פתחו את הנחל החרדי אחרי שהם בדקו מה היה עם הנחל הראשון שהיה, איפה שדוד שלך היה, כן? ולכן הם בנו את הנחל החרדי בתכלס. גם הנחל החרדי הוא לא בדיוק חרדי. ולא בדיוק עומדים בהכל. ותכלס גם מי שהולך לנחל החרדי, הוא כבר לא יוצא משם החרדי אותו דבר, אם הוא נשאר בכלל עם הכיפה. אז זה הבעיה, אוקיי? אף רב חרדי לא ייתן שיכנסו לצבא החרדים שלא יישארו חרדים. בזמנו, הרב שטיינמן הוא היה בין אלה שבעלי ישב אצלהם, והוא אישר לפתוח את הנחל החרדי. העניין הוא שהצבא לא מסכים בעצם לתת את התנאים.
8: אז לפי דבריה של הרבנית שטליטה, הרב שח והרב שטיינמן, גדולי הדורות הקודמים, טענו שכל חרדי חייב להתגייס בגיל 18, אלא אם כן הוא לומד תורה. ואם הוא לומד תורה, שימשיך ללמוד תורה כמה שנים שהוא רוצה, אבל כשהוא מסיים ללמוד תורה, הוא חייב להתגייס. זו הייתה דעתם של גדולי הדור החרדים. אז למה החרדים לא עושים את זה? למה הם לא מתגייסים בפועל? טענה הרבנית שזה בגלל הכפייה החילונית שמשתוללת בצבא. זו הסיבה היחידה לדעתם של גדולי הדור. האמת היא שתסלח לי הרבנית על חוצפתי, אבל ביקשתי ממנה שאולי היא יכולה להפנות אותי לסרטים של הרבנים שאומרים את זה בעצמם בקולם. היא שלחה לי בערך 1,000 מקורות. תראו את זה.
15: הרב שח אמר לי בזמנו לפני 30 שנה, אני לא מבין מה הם רוצים. אצלנו, אברך שגמר ללמוד, הולך לצבא ויוצא לעבוד. וכשעושים כל מאמץ שהצבא תהיה מערכת שכשתקלוט את החרדים ישנו את אורח חייהם, זה אנחנו לא מוכנים. כי כשהולך בחור חרדי למקום שעושים כל מאמץ שהוא ירד בירת שמיים, הוא בסך הכל בחור צעיר, לא מדובר ברב דוב לנדו בין ה-95. מדובר בבחור צעיר, עם כל הכוח של בחור צעיר, והוא ירד בירת שמיים, הנזק שיגרם למדינה ולצבא לא שווה את כל התועלת שהוא
16: יקרה. אז הרב אומר אין שום פתרון לסוגיה הזו.
15: יש.
16: והיא?
15: יש.
17: בהקמת המדינה, חרדים רבים התגייסו לצבא. זה היה המסלול שלי. שיבת חברון, נישואין, כולל בשירות בצהל. כך עשו רוב חבריי. לא הייתה התנגדות, לא מהקהילה ולא מהרבנים. בהיותי בצבא, ידעתי על רבים מהקהילה החרדית שהגיעו לשרת. התברר אבל שהרבה מאוד באותם זמנים פשוט הורידו את הכיפות. וזה אחד הדברים שגרם לציבור החרדי לא להגיע לצבא.
8: חשמונאים, קיבלתי ים של שאלות מה דעתי על החטיבה החרדית החדשה שהוקמה בתקופה האחרונה, החטיבה החרדית, חטיבת החשמונאים. בנימה אישית אני יכול לספר לכם שחתננו היקר שלמה התגייס לחטיבת החשמונאים בשבוע שעבר. שלמה, אנחנו אוהבים אותך, גאים בך, דש לכל החבר'ה בחטיבה. ואנחנו גאים לא פחות בביתנו היקרה תפארת, אשתו של שלמה, שנשארה עם שלושה ילדים קטנים בבית, כדי ששלמה יוכל לשרת את עם ישראל ולהגן על כולנו בחטיבת החשמונאים. אני יכול לספר לכם שבעקבות הסרט פנו אליי כמה קצינים שמפקדים על חטיבת החשמונאים וביקשו לשוחח, והחלפנו דעות. ולמיטב הבנתי, מדובר בניסיון אמיתי ליצור חטיבה חרדית אמיתית. הקצינים שדיברתי איתם הם סוג של בעלי תשובה. הם הגיעו מהציבור הדתי-לאומי, אבל הפכו עם הזמן להיות חרדים, והם הקצינים של חטיבת החשמונאים. וגם הם אמרו לי, שרגה, אנחנו יודעים שאנחנו פה על תקן זמני. המטרה של חטיבת החשמונאים היא שכל הפיקוד יהיה חרדי. השפה תהיה חרדית, המנטליות תהיה חרדית, הפיקוד כולו. מהממם ועד הממפי, המגד, המחת, עד האלוף, כולם יהיו חרדים, זו המטרה. אז אם זה ככה, למה באמת החרדים לא מתגייסים בהמוניהם לחטיבת החשמונאים? התשובה היא, הצבא רימה את החרדים כבר 76 שנה. הצבא עשה הכל כדי שהחרדים לא יתגייסו לצהל. רימה אותם שוב ושוב ושוב, הפיל אותם בפח וגרם לצעירים החרדים להפוך לחילונים. מי ישלח את הבן שלו לאיזשהו ניסיון כזה? האם הוא יצליח? האם לא? ימים יגידו.
18: החרדים לא שוחררו, אלא הודרו משירות. צהל לא רצה את החרדים. מי אומר את זה? בעיתון הארץ? יגיד לוי. שהביא אותי כדוגמה להדתה בצהל. אין אמון, אין אמון, אין אמון לחרדים בצהל ואין אמון לצהל בחרדים. כדי לתקן את העניין צריך לבנות אמון. אמון, אמון, אמון. עכשיו אני מספר לכם כי, ובצדק, מגדל אבא חרדי את הבן שלו 18 שנה על דרך מסוימת ואומר אל תעשו לו כור היתוך, אל תשנו אותו, אני אתנגד על זה. זו חרפתנו. אני כמפקד בצהל אומר לכם את זה לא כשהשתחררתי, אמרתי את זה למפקד הזרוע. איך אמר דוד זיני? מה הוא אמר? כשלנו, לא עשינו. הוא צודק. אמרתי אני לא עוזר לשילוב חרדים יותר בצהל עד שהצבא לא יעשה תשובה, עד שהצבא לא יתקן, ניתן אפשרות. זה התזה שלי. תקימו יחידות כשרות, תתעקשו שיהיו מתאימים לציבור חרדי, אתם תראו שלא צריך חוק, הם יגיעו לשם לבד.
19: קצת דייתי לקחת אפילו נופל מששת הימים. אני מביא עם קרוב משפחה של שמידלר, ולתאר איך כל בני ברק השתתפה בהלווייתו, ואז בדקתי לבקשתו את קורות חייו של אותו נופל, של שמידלר, וסופר על זה שהוא למד בישיבה החרדית הידועה קרן דיאבני, ישיבת ההסדר הראשונה, מובהקת ציונית דתית למי שלא מובהק.
8: אתם יודעים ששכול זה תמיד דבר רגיש, והאמת היא שאני קצת שמח ששמו של דודי היקר, שרגה שמיידלר, עניין קצת אנשים. אותו דוד יקר, ניצול שואה, לוחם סיירת שהקריב את חייו למען עם ישראל, וביקשתי לבדוק, אז הדוקטור בדק וגילה שהוא היה בכלל תלמיד ישיבת הסדר, ציונית דתית, מובהקת למי שלא מבין. הידעתם שאת ישיבות ההסדר לא הקימה הציונות הדתית? מי שהקים את ישיבות ההסדר אלו תלמידי החזון איש החרדים בבני ברק. את ישיבת קרם ביבנה לא הקימו אנשי הקיבוץ הדתי. מי שהקים אותם הם תלמידי החזון איש בבני ברק, הרב גולדוויכט, שאפילו קיבל את פרס ישראל על יצירת ישיבות ההסדר, היה תלמיד החזון איש. הידעתם שישיבת קרם ביבנה היא כזאת מובהקת ציונית דתית שעשרות שנים לא אמרו שם תפילה לשלום המדינה, ומי שברך לחיילי צהל, מה שאומרים אפילו אצל החרדים המתונים נקרא להם, כי היא מובהקת ציונית דתית. גם הרמים בישיבה במשך עשרות שנים היו רובם ככולם רבנים חרדים, בוגרי ישיבות חרדיות. וגם המסלול הצבאי בו שירתו תלמידי ישיבת קרם ביבנה נקרא בפי רבים הנחל החרדי. הידעתם שהתלמידים הראשונים בישיבות ההסדר הגיעו כולם מבתים חרדיים, וחלקם הגדול עוד לבשו כיפות שחורות ומגבעות עד סוף ימיהם, עד ימים אלו. ואחד מאותם נערים חרדים מייסדי ישיבות ההסדר באמת היה דודי היקר, שנהרג במלחמת ששת הימים.
20: הסרטון של רבי שרגא היקר בנושא גיוס החרדים, להבנתי הוא חשוב מאוד. הריחוק העצום שנוצר בין העולם החרדי לבין ההתגייסות לצבא נבע מסיבות אמיתיות, קשות, פרקטיות, וזה הלך והעמיק במשך השנים והרחיק עוד ועוד ועוד. והסרטון הזה מגלה לנו את התשובה הפשוטה, האמיתית. אם רק הצבא יאפשר לאחינו החרדים האהובים להיות בצבא באופן שהם רוצים, באופן שהם רוצים לחיות במסירות נפש על התורה, בשביל לשמור על טהרת המחנה, ואם הצבא יאפשר להם את המסגרת שמבקשים, הם התגייסו. ברור, זה לא יקרה ביום אחד, אחרי תהליך של עשר שנים של ריחוק, אז גם הקירוב יבוא לאט לאט, אבל זה בוודאי יקרה.
8: עכשיו תראו, אני יודע שהמידע שאני מביא מאתגר מאוד. הוא מאתגר את הציבור הדתי-לאומי, כי פתאום, רגע, החרדים גם משרתים בצבא? והחרדים בעצם הם המייסדים של הציבור הדתי-לאומי? ואת החילונים זה גם מאתגר. כי רגע, מה זה אומר? שהחרדים שירתו בצבא והם מעוניינים לשרת בצבא? ואנחנו אלה שאשמים שהם לא משרתים בצבא כי אנחנו לא דמוקרטים ונגד שוויון זכויות? וגם את הציבור החרדי זה מאתגר, כי מה זה אומר בעצם? שאנחנו חרדים בעד שירות צבאי ואנחנו באמת רוצים לשרת בצבא, ובאמת זה לא סותר אף תפיסת עולם אנטי ציונית השירות הצבאי, אז למה אנחנו לא משרתים באמת? חברים יקרים, אני מבין את האתגרים במידע המדהים שאני משתף איתכם, ואני מבין שהדרך הכי פשוטה היא פשוט להגיד שרגע טועה, המידע שהוא הביא לא נכון. הרבה יותר מורכב הוא להתמודד עם המידע הזה ולתת לציבור תשובות טובות. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.

שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בחנוכה, ואתם יודעים שלחנוכה נאמר שנשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, משום שאף הם היו באותו הנס. במלחמה נגד היוונים היו כמה נשים צדיקות, אמיצות, שבזכותם אנחנו חוגגים היום את חנוכה ונעשה לנו נס. אני רוצה לספר לכם על גיבורה, לא מתקופת המכבים, תקופה יותר מאוחרת, גיבורה, אמיצה, צדיקה, שאני מוכן להתערב שמעטים ממכם, אולי אפילו אף אחד ממכם, לא שמע את השם הזה מעולם. אני נמצא עכשיו על מרומי הר כנען בצפת, בגובה של סביבות עד 900 מטר. אתם רואים שם את הבתים הרחוקים שם מאחוריי. זו העיר העתיקה של צפת, והשכונה כאן, שנקראת קריית שרה, הוקמה בשנת 1933 על ידי הגברת מרת שרה אדלר הלוי. הסיפור שלה הוא סיפור פשוט לא יאמן. תשמעו את הסיפור הזה. שרה שלנו נולדה במלבורן שבאוסטרליה בשנת 1872. המשפחה שלה הייתה משפחה עשירה כקורח. מדובר בארמונות, עסקים, חובקי עולם. אבא שלה, מאיר אדלר, נחשב כמלך האופנה בכל אירופה. לא הייתה עיר באירופה שלא קנו את הבגדים שהוא ייצר. פשוט מדובר במשפחה עשירה. הילדה הזאת לא נולדה עם כפית של כסף בפה, היא נולדה עם 8 כפיות של זהב בפה. בגיל 25, שרה נישאה ליוסף הלוי, שהגיע מגרמניה, גם הוא משפחה סופר עשירה. והם עברו ביחד לארצות הברית לשלוש שנים, ואז עברו לסינגפור כדי לנהל משם את עסקים חובקי העולם שלהם. לשרה ויוסף נולדו 3 ילדים, מרים, רבקה והבן עקיבא. אחרי כ-30 שנה פחות או יותר בסינגפור, הילדים כבר גדלו והם הרגישו שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא בחייהם. בני הזוג התאהבו ברעיון של ארץ ישראל. האמת היא ששרה הייתה פחות בעניין, אבל יוסף היה ממש בעניין. הם החליטו לעזוב את העסקים חובקי העולם שלהם ביד מנהלים שידעו מה לעשות, והם הגיעו לכאן, לארץ ישראל, בשביל לגאול את אדמתה של ארץ ישראל. בהתחלה הם מתיישבים באזור המרכז ופשוט קונים אדמות, קונים מלא מלא אדמות ברמת גן, בבת ים, בראשון לציון, ברחובות, פשוט גואלים אדמות. אמנם כל הסיפור הזה היה רעיון של בעלה, יוסף, אבל שרה כשהיא הגיעה לארץ פשוט נכנסה לזה בכל רמה חבריה ושיסה גידיה. אפילו לחברה, חברת גאולת האדמה שלהם, הם קראו אוהל שרה. זמן קצר מאוד אחרי שהם מגיעים לארץ פוקדים את שרה שני אסונות קשים מאוד. אבא שלה, זיכרונו לברכה, נפטר. לאחר מכן, מספר חודשים לאחר מכן, בעלה, יוסף, גם הוא נפטר. שרה נכנסה לאבל קשה, היא הייתה בת 54, לא צעירה, ופתאום מצאה את עצמה לבדה בארץ ישראל, בלי משפחה, ילדיה נשארו בחול, בעלה נפטר, ההורים שלה נפטרו, אבל מה שכן, היא ירשה סכומי כסף פשוט בלתי נתפסים. לאחר האסון הקשה, חברים טובים שלה יעצו לה להגיע לצפת כדי לנפוש טיפה ולעברות את נפשה. היא מגיעה לעיר העתיקה בצפת, מסתכלת על הנוף המדהים של ההר המדהים שנמצא ממול ושואלת איך קוראים להר הזה. תושבי צפת אומרים לה, ההר הזה נקרא הר כנען. והיא אומרת, מה, ממש כמו ארץ כנען שכתובה בתורה? אמרו לה, כן, זה השם. היא אמרה, וואו, איזה שם מדהים, זו ארץ כנען, זו הארץ המובטחת, אני רוצה לקנות את ההר. חברים, היא קונה 200 דונם על הר כנען. על 200 הדונמים שהיא קנתה, היא מחליטה לבנות משהו. היא עדיין לא סגורה על מה היא רוצה לבנות, אבל בסוף היא מחליטה לבנות כאן בית ספר לאומנות. 10 בתים בשביל הסטודנטים, בשביל מורים. היא מקימה פה איזה בניין ענק של 4 קומות שישמש בתור כיתות לימוד. הבנייה הייתה מאוד מאוד קשה. לא הייתה גישה, לא היה דרך להגיע לכאן. לא היה מים זורמים, לא לדבר על החשמל בכלל, שעוד לא הגיע בכלל לאזור. וכדי להביא לכאן מים, היא הייתה, ואת חומרי הבנייה, היו כאן חמורים, חמורים, פועלים עם חמורים, שהיו מביאים מים מהמעיין, אין זיתים, שנמצא פה מתחת להר כנען. החמורים היו מעלים את המים על פחונים כאלה שהיו זזים, הפחונים היו זזים בדרך, וכשהם היו מגיעים למעלה, היו מגיעים כמעט בלי טיפת מים בתוך הפחונים. כדי לפתור את בעיית המים, שרה בונה מגדל מים, וזה מגדל המים שנמצא פה מאחוריי, אותו מגדל מים שבנתה שרה לאגירת מי גשמים. בסופו של דבר, אחרי שהיא בנתה את כל הקומפלקס הזה, היא ניסתה להביא מורים, ניסתה להביא מרצים,
ניסתה לעניין סטודנטים, אין עניין. אף אחד לא רצה להגיע לחור הזה. היא מחליטה, אוקיי, בוא נשנה את הייעוד. בוא נביא לכאן משפחות. 10 משפחות מצפת העתיקה שנמצאת שם, מגיעות לכאן להתיישב בבתים האלה. הבתים האלה נבנו בשיא הלוקסוס שלא היה קיים בארץ ישראל. מים זורמים בברזים בבתים. שירותים בכל בית, לא היה דבר כזה בעיר העתיקה. זה היה ממש וואו. גם חשמל אפילו היה. הביאה גנרטורים מאנגליה שייצרו פה חשמל בבתים של האנשים. זה פשוט היה שיא השיאים, פינוקים שלא היו בארץ ישראל. היא עצמה עוברת לגור כאן בבית של שתי קומות. תראו את התמונה של הבית שלה בסינגפור, תראו איזה ארמון, ותראו עכשיו את הבית שלה פה בצפת. ממה היא עברה? לאיפה היא עברה? האישה הזאת ויתרה על כסף, מנמים, על המשפחה, יש לה ילדים, יש לה נכדים, הם מתחננים שהיא תבוא לגור לידם בארצות הברית, והיא אומרת להם בשום פנים ואופן לא, הבאתי אתכם לעולם, תעשו אתם את שלכם, אבל אני רוצה בימיי האחרונים בעולם הזה להרוויח עוד כמה מצוות. וכך היא כותבת לרבה של צפת, לא היו לי ימי עושר כימים אשר זיכה אותי השם להתחיל בבניין צפת עיר הקודש. אלו היו הימים המאושרים בחייה. ערבי האזור לא ראו בעין יפה את היהודים האמיצים האלה שיוצאים מהגטו שם ביישוב הישן ובאים לפה להתיישב ביישוב חדש, והם איימו להשמיד את היהודים פה, להרוג

הרד הערבי הגדול. תושבי האזור הערבי מקבלים הודעה, פרס כספי על ראשה של שרה לוי. מי שיחסל את שרה לוי יקבל כסף. תושבי המקום כאן בקריית שרה מחליטים לעזוב ולברוח חזרה לצפת. שרה לוי היא היחידה שלא בורחת. שרה לוי נשארת כאן לבד, בלי אף אדם, בלי השוימר, בלי מוחמד, בלי אף אחד שישמור עליה. לבד, היא לא מפחדת מאף אחד. שרה מפעילה קצת קשרים עם בנה עקיבא, שבינתיים נעשה קולונל בצבא הבריטי, ופלוגה בריטית מגיעה לכאן למבנה הגדול שהיא הקימה, שבינתיים כבר הפך למלון לנופשים. ככה היא קיוותה שאנשים יגיעו לכאן, יאהבו את המקום וישארו לגור. אולי גם ישקיעו ויבנו עוד כמה בתים בקריית שרה. באיזשהו שלב מגיע אל שרה הקולונל הבריטי ואומרים לה, החלטנו לעזוב. היא אומרת לו, לא יקום ולא יהיה, אני הפעלתי קשרים כדי שאתם תהיו פה ואתם נשארים פה, והם נשארו. בשנת 1948, מלחמת השחרור, שוב מלחמה עם הערבים, שוב פרעות, ואל המלון מגיעים מחלקה של הפלמ"ח, לאחר מכן גדוד של הפלמ"ח, הגדוד השלישי בפיקודו של משה קלמן, והיא דואגת להם, נותנת להם את החדרים של המלון, דואגת להם לאוכל, מטפלת בהם. בכלל, היא הייתה האימא של כולם פה, המשפחות, הילדים, היא טיפלה בהם כמו האימא שלהם. הילדים שגרו כאן קיבלו מונית, שזה היה דבר מאוד יקר באותה תקופה, הלוך חזור לבית הספר בעיר העתיקה. היא דאגה פה לכולם כמו אימא. וכך גם חיילי הפלמ"ח שהגיעו לכאן קיבלו טיפול אימאים אסור, בדרכם לשחרר את הגליל ולשחרר את צפת. מספרים שבאיזשהו שלב נגמר להם האוכל, לא היה פה אוכל. והפלמחניקים הצליחו לדאוג לזה שאחד הפרימוסים, המטוסים, ינחית להם פה אוכל. הבעיה היא שהאוכל הוצנח ליד עמדה ערבית. לא היה שום סיכוי להגיע לאוכל ולהביא אותו. משה קלמן, מפקד הגדוד, מחליט שלא הולכים להביא את האוכל. עדיף לאכול קצת פחות אוכל, עדיף קצת להיות רעבים, מאשר שאחד החיילים יסתכן ואולי ייפגע. שרה לא מקבלת את ההחלטה הזאת. שרה אומרת להם, חבר'ה, אני בת 76. עשיתי מספיק. אני אמא שלכם, אני דואגת לכם והולכת להביא לכם את האוכל. היא הולכת לבד, בגיל 76, קרוב לעמדה הערבית, משיגה את כל האוכל לכל הלוחמים וסוחבת אותו חזרה אל המלון ומאכילה את לוחמי הפלמ"ח. שרה האריכה ימים ונפטרה בגיל 97, בשנת 1969. כל השנים האלו היא גרה כאן לבד בביתה הקטן והצנוע, וכל השנים מה שהיא עשתה זה לצאת כל בוקר ולשתול עצי אורן על ההר. אתם רואים את כל עצי האורן שנמצאים פה מאחוריי מסביבי על ההר כנען. עצי האורן האלה נשתלו אחד אחד על ידי שרה בעצמה. שרה טיפחה פה את הטבע, טיפחה פה את היער, שתלה פרחים, שתלה צמחים, דאגה למשפחות שיבואו לגור כאן, דאגה להם לבתי כנסת. יש בית כנסת בראשון לציון של תימנים שכתוב שם שלט לזכרה שהיא תרמה אותו. שרה הייתה אישה מאוד מאוד צנועה. קשה מאוד למצוא תמונות שלה, למרות שהייתה עשירה מאוד, משפחה חובקת עולם, הייתה צנועה מאוד. לא רצתה שיפרסמו את שמה. אנחנו לא יודעים מה היא עשתה. לא יודעים כמה אדמות היא קנתה ורכשה. אנחנו רק יודעים שהיא הייתה צדיקה מאוד גדולה. אני רוצה לקרוא לכם כמה דברים מתוך הצוואה המיוחדת והמדהימה שהיא כתבה. קודם כל, את כל האדמות כאן, בהר כנען, תורמת לקרן קיימת לישראל, אבל עם כמה תנאים. שימו לב לדברים האלו. 100 דונם, בהן 20 בתי דירות, בית כנסת ובית גדול, המשמש כמעונה הפרטי, מוקדשים לשם מושבה, מושבה יהודית שתיקרא קריית שרה. 20 בתי הדירות מוקדשים כך, 3 בתים ל3 רבנים. שאר הדירות יינתנו למורים, סופרים, אומנים, לפי בחירת האפוטרופסים. במעונה יינתן מקום לאחר מותה לדירת מרגוע והבראה לרבני היישוב. זכות קדימה תינתן ליורשיה, בנה ובנותיה, אבל בתנאי שישמרו את השבת וכל חוקי תורת ישראל. בכל שטח המושבה, קריית שרה, תישמר השבת כהלכתה. מפירות עזבונה צוותה להפריש סכום מסוים לתמיכת 3 הרבנים שיגורו בבתים. כל רכושה יוקדש להתפתחות קריית שרה
בתנאי שיהיו מתנהלים בכשרות.

0: תורת ישראל לכל פרטיה. סכומי כסף ינתנו קודם כל לבנה, לבנותיה ולנכדיה. מהמותר תרמה שרה לכל מיני ישיבות ומוסדות דתיים בצפת. סיפור קטן מעניין נוסף ששמעתי עליה הוא שלאחר השואה היא הצליחה לפדות 4 ספרי תורה ניצולי שואה והכניסה אותם לביתה, ולאחר מכן כשנבנו כאן בתי כנסת בקריית שרה בשכונת כנען היא תרמה לכל בית כנסת ספר תורה אחד. לפני ששרה עוזבת את העולם הזה בגיל 97, גיל מופלג, יש לה רק עוד בקשה אחת. היא רוצה להיקבר בהר אותו טיפחה מחצית מחייה. היא מקבלת אישור ממשרד הדתות, ממשרד הבריאות, ובפינה בגן אותו טיפחה היא בוחרת כפינה לקבר שלה. היא בונה בפינה הזו ספסל. היא מגיעה לספסל הזה יום יום, מטפחת את המקום ועושה חשבון נפש על מה היא עשתה בחייה. חברים, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל האישה הזאת התחילה את הקריירה, את העשייה הגדולה שלה בגיל 54, אחרי שגידלה 3 ילדים, אחרי שבעלה ואביה נפטרו. לא יאמן, פשוט לא יאמן. המצבה הזו מאחוריי היא המצבה שלה. האישה הזאת הייתה כל כך צנועה וענבה, היא אפילו ביקשה את מה שיכתבו על המצבה. לא האישה המעוללה, לא הנדיבה הגדולה, לא הצנועה ובעלת החסד. את השם ואת תאריך הפטירה בעברית ובאנגלית, וזהו. מצבה קטנה, שטוחה, כמעט בגובה האדמה, וזהו. הגן המטופח אותו טיפחה שרה וביקשה להיקבר בו, הוא היום חלק ממלון בשם מלון כנען ספא, והגינה הזו שייכת למלון, חלק משטח המלון, זה אותו מלון שבנתה שרה, והפינה הזאת היא פינה נסתרת בגן. רק אורחי המלון יכולים להגיע לכאן, וגם להם אין פה שלט, אין משהו שמציין את הסיפור. ראיתי תגובות שאנשים כתבו שהם הגיעו לכאן, התארחו במלון, טיילו בגן ופתאום ראו קבר. לא הבינו של מי הקבר, וכך הם פתחו את האינטרנט וניסו לברר מי האישה שקבורה פה. למעט הרחוב שנקרא קריית שרה, אין שום דבר לזכרה, שום שלט, שום מידע, וחבל, אישה גיבורה וצדיקה. האמת היא שאולי היא אוהבת את זה, אולי היא נהנית מזה. שרה לא עשתה את הדברים האלה בשביל לעשות לעצמה שם. היא עשתה את זה בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל תורת ישראל, בשביל בורא עולם. לא בשביל עצמה. ואולי זה שלא זוכרים אותה, וזה שהפינה הזאת היא פינה מאוד נסתרת וצדדית בגן המופלא שהיא טיפחה, אולי זהו רצונה, כך היא רוצה להיות, אולי גם זה המסר שלה, ענווה, פשיטות, לתת את הכל ולא להשאיר לעצמך כלום.
1: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. 10 ניסיונות. ותכף

קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: בשירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: היום כתבתי פירוש מה זה למרשינים ולמינים אל תהי תקווה. יש גרסה למינים ולמרשינים, אנחנו גורסים למרשינים ולמינים. ובסוף אומרים שובר אויבים ומכניע מינים. יש גרסה שאומרת שובר אויבים ומכניע זידים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אותו דבר. אז יש הרבה מה לדון בזה, אבל מעניין, מה זה הברכה הזאת למרשינים ולמינים עתידים? רוצים להתפלל על האויבים, בכל אויביך מרקריתו, זה בסדר. על מה בחרו ברכה מיוחדת? 18 כל אות, בכלל כל התורה, אבל 18. כל אות בנויה, אי אפשר לתאר, אי אפשר לשער מה השקיעו בזה רבותינו עליהם השלום כשתקנו את זה. איך אפשר... למה עשו תפילה מיוחדת? על רפואה, על פרנסה, מובן. על חנינה בדעת, מובן. תשובה, גאולה, אבל למלשינים. ידוע ומפורסם שכל מדינה וכל אומה וכל צבא, הדבר הכי מסוכן זה המלשינים. מה שהיום אומרים מרגלים, כל מיני שמות. בכל המדינות ובכל החוקים, אחד הדברים שמענישים בחומרות הכי גדולות זה המרגלים. בכל העולם הורגים אותם. לא מהיום הדבר הזה, מאז ומתמיד. היה לנו פעם מעשה במושב מגדים, הייתי רב שם, ויש שם כמה אחדים שהיה להם עוד רפתות, עם פרות, היה אחד שקם בבוקר ומצא 8 פרות מתות. כל פרה חולבת זה הון תועפות. היה לו צער, אפשר נזק. אני לא יודע מה זה היה להם ביטוח או לא, לא יודע בזה. ובאתי אליו לעודד אותו ומצאתי את הרופא הווטרינר האזורי, פתח ובודק מה הם אכלו. אמרתי לו, למה אתה בודק מה? אמר לו, זה לא סתם מתו, בטח אכלו משהו, צריך לדעת כדי להיזהר ולהזהיר. והוא יושב, אני קצת מדבר עם בעל הבית ואשתו, דברי פיוס ונחמה. כמו אחד שמת לו עבד, נחמים אותו על ה... זה 8 פרות, זה לא דבר פשוט. ופתאום הרופא הזה צועק, מצאתי משהו כזה, איזה צעקה, הוא לא היה אדם צעיר, זקן, וצעק כמו איזה קפץ. באנו אליו, מה מצאת? הוא מראה לנו חתיכת העשב, קטנטונת, הוא מראה, זהו, זה מה שהרג אותי. מה זה? נראה כמו כל ה... הם אכלו עשב, נאמר, כל אחת מהם אכלה... אולי 50 קילו, אולי 100 קילו, אני לא יודע כמה הן גדולות, מאוד מאוד. והוא ישב בדקדק עד שמצא, מצאתי. אמרתי לו, מי אומר? זה נראה. אמר לי, אדוני, זה דבר רעל הכי מסוכן שיש בעולם. אמר לי, כל מי שאוכל מזה, אפילו הקצת הזה, עם בהמה, עם איש לא יחיה. הנה התורה אומר, פרות כאלה גדולות, חזקות, 8 פרות. ואז הוא מספר לי, אומר שבימי קדם, כשהיו שולחים מרגלים, היו נותנים להם את העשר הזה קצת מזה. והיו שמים אותו בתוך איזה דבר שלא יעבור הטעם, ושמים אותו בין השיניים. ולמה? שאם תופסים אותם, אז הורגים אותם, והורגים אותם במיטות משונות, שמחזיקים אותם איזה חודש, חודשיים, של כל יום, חותכים, אי אפשר לתאר מה שהיו עושים עם רגל. כן, אבל שם. אז היו נותנים להם את זה, אם נתפס, הוא פותח את זה והולך על המקום. לא שהוא יחיה, אלא שימות. ככה היה גויים. ואז הם מספר לי, אני רק למה אני מספר לכם, אני נזכרתי עכשיו. זאת אומרת, המרגלים והמרשינים זה סכנה. בצבא, סכנה למדינה, סכנה לאומה. בשביל זה תקנו ברכה מיוחד. ואמרו, תראו איזה לשון. המרשינים, אל תהיה תקווה, אל תהיה, לעולם. ועוד כולל אותם בכל אוהביך ובכל שונאיך, מהרה יקרתו. אויבים כמו חמאס, כמו... אבל הם מתוך העם. בדרך כלל המרגלים, יש מתוך העם, אז כזה, אל תהיה תקווה ומהרה יקרתו. עד כדי כך, אלא מפני שזו אחת הסכנות הכי גדולות שיש בעולם. על כן רבותינו אמרו לו, זה צריך ברכה מיוחדת, תפילה מיוחדת, שלא תהיה להם תקווה. טוב, עד כאן זה מובן, אמר שני. אבל המינים, עד כדי כך, עושה אותם בנשימה אחת עם המרשינים. המרשינים, המרגלים, הם הדרגה הכי גרועה שיש בעולם. מינים, מה זה מינים? אפיקורסים. עוברים על דת. כנראה לא סתם עוברים על דת. זה... אז מה, אבל עד כדי כך? ויש שאומרים למינים ולמרשינים, ויש שאומרים למרשינים, עשו את זה. זה היינו אח. אל תהי תקווה על שניהם, מראי קראתו על שניהם. מה קרה? הרבה אנשים יגידו, מה אכפת להם? יש למה המרשינים? הם מוכרים את כל האומה שלהם. מוכרים את כל הצבא שלהם, עושים אותו הפקר, גורמים להם, הורסים כל המדינה. יש הרבה מה להבין. אבל המין הזה, שישבור את הראש שלו, שיוכל את מה שהוא מבשל, מה אכפת לנו? עד כך? אז זה הטעות. חכמנו עליהם השם ידעו שהטעות הזה, כן עשו אותם בנשימחת, למרשינים ולמינים, או למינים ולמרשינים. אל תהיה תקווה. הם אומרים שהם עושים לעצם, לא, הם חופרים. ועושים חפירה בתוך האונייה. הם יושבים עם כל האונייה, יש בה אלפי נוסעים, הם עושים חפירה בחדר שלהם. הוא אומר, זה החדר שלי, חדר שלך, אדוני. אתה עושה פה חור, המים נכנסים, לא יהיה לו חדר שלך, ולא כל אף אחד הוא יישאר בו. מה עושים לו? אם אפשר לקשור אותו ידיו רגליו, ולהקות אותו, ולעשות, הכל יעשו. ואם הוא כזה שהוא עדיין מסוכן, יארגו אותו. בשביל להציל את כל האונייה. הבא להורגך, כנראה ככה, אבל לא יודע איך היו עושים. אבל החזל אומרים שאנשים כאלה. אבל מצאנו שיש חילוק בין עובר עבירה בצנעה לעובר עבירה בפרהסיה, בפומבי. חלל שבת בפרהסיה, דינו כמו גוי לכל דבריו, לשון הרמב״ם. לא אמר את זה איזה אחד קיצוני, או איזה אחד, תגיד עליו שהוא משוגע, שכל הזמן מדבר על התועבות האלה, רק נגד, רוצה מחלוקת. כבר אמרו, עלינו ברוך השם, כהנה וכהנה. פה זה הרמב״ם, יסוד כל הפסק של עם ישראל. גדול המחברים, גדול הפוסקים. בדורות עולם. הרמב״ם שידע ולמד את כל החוכמות, היה גדול, הכי גדול בעולם בכל החוכמות. והוא אומר, בפומבי, העבירה הזאת שבה הם מתפארים, היו דברים מעולם. עובדה שהתורה אומרת, ואת זכר עוד ישכב, זאת אומרת שהיה קורה. התורה מחייבת בו יותר חמור אפילו משת איש. עד כדי כך. גם כן היו שהולכים עם בהמות, עם חיות, כתוב בתורה, שהיה. זאת אומרת, היו דברים. אבל מי שהיה עושה את זה, היה מפחד מעצמו, רק שלא ישמעו, שלא ידעו. וברוב העולם, תדעו לכם, אני אומר לכם דבר מוסמך, רוב העולם היו הורגים, אם תופסים אחד שאחים זכה, הורגים אותו, אומת העולם. יש בהלכה, בין האחרונים, דנו על אישה שאמרה על בעלה, שהוא הולך עם זכרים, אמרו חייבת מיד לקפות אותה בגט, היא רוצה להרוג את בעלה, כי אם זה יצא, ירגו אותו, ברור. זאת אומרת, זה היה חוק, בכל העולם. אז עכשיו, לא רק שעושים את זה ולא הורגים, אלא ואנחנו, אלא מה הם עושים? עושים, מתגאים בזה. ואנשים, לצערי, לבושתים ממש, שאנשים שנקראים דתיים או חרדיים, או אני לא יודע איזה שמות שיש היום בתוארים שלנו, ונותנים יד לפושעים, וסמכו וחתמו והצביעו בעד אדם כזה לשים אותו, אז ממילא זה נותן פומבי כזה. ויש עוד, ברוך השם, ברוך השם, ואני מודה ומעלה לשם, השכם ערב וקרוצה, שעדיין 90 לפחות, 90%, אני אומר 99% מהציבור, גם החילוני, מתנגדים לזה, שונאים את זה, רק מתפחדים לדבר, מתביישים, כי הם הצליחו לעשות לדעת, השטן בעצמו, פה זה לא החיילים שלו, השטן בכבודו בעצמו בא ועוזר להם, והצליחו לעשות כזה אימה, עד שאוי לו לאיש, ולקחו ללקוחות שלהם גם את בתי המשפט הכי גדולים, תחתונים ומשועמדורים, שהם גם עוזרים להם, שמי שידבר, יעמידו אותו לדין. היה אחד שמועמד לרבנות חשובה, והוא אמר פעם שאלה שעושים את זה, צריכים לרחם עליהם, צריכים לרפות אותם. ביטלו אותו, הבחירה שנבחר לא שווה, ביטלו אותה בבגץ. אחר כך יצא עבר זמן וכתב 300 עמודים, ככה אמרו הוא והעורכי דין שלו, אחרי כמה וכמה עליות וירידות, יעלה ויבוא, חזרו והם לא טוב, יכול לבח. ומאז, הפילו פחד גם על הרבנים. בעולם לא שמעתי עוד איזה רב שמדבר. כל רב רוצה קצת להתקדם, רוצה קצת, הוא יודע שאם מדבר, אחד דתו להמית. אמרנו, לעולם לא יוכל לבחר. ואפילו אם נבחר, יבטלו. ואפילו אם הוא זה, כמה בגרצים גם עשו כנגדי, וכמה מכתבים. אבל הייתי מפחד, אולי זה משפיע על אנשים גם כן. ברוך השם. בזמן שהיה המקרה הזה שאני הייתי בהלוויה של חייל, ובא אותו אדם ורצה להגיד שלום, אני הייתי קורא קריאת שמע, מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה טלפונים, ועוד כי ישלחו לי פרחים, ישלחו לי עוגות. למה? אז הבנתי, וזה אנשים שאני לא מכיר, מכל העולם. אז הבנתי שברוך השם עדיין יש אנשים שפויים, רובם שפויים, ברוך השם. אבל מה הם עושים? היה ראש עיר בדרך.

רום חילוני שהוא כתב, אומר, רוצים לעשות, אבל מה מתנים? כל הזמן מדברים על זכות הדיבור, וכאן מי שידבר אחד דתו, אז מותר להגיד שזה בעיה, מותר להגיד שזה מחלה, מותר להגיד שזה לא בסדר. מה קרה? כתב מכתב, אני כתבתי לו שירות ותשבחות על המכתב שלו שהוא פרסם בפומבי. אז הנה אנחנו מגיעים, אבל זה חילול השם נורא. פה זה לא באסתר ולא מקרה יחיד, אלא באים ועושים מזה דגל, מצעד. אני בטוח שיבוא יום ויתפסו את עצמם ויתביישו כל התומכים, כל אלה שהם נסמכים בבעל, הולכים אחר העובד דעוני, כולם בסוף יתחרטו ויתביישו במעשה, ויראו כמה גרועים מעשה. אני בטוח בזה, אין לי ספק. מה שאני מפחד, זה שיש, קרו בכמה משפחות, לפעמים גם אנשים, וקרו להם, ואז באו ומתחננים להורים ובוכים להם שיבואו לחתונה. חתונה של שני בנים או של שתי בנים. ויש ברוך השם, רובם לא נכנעים, לא הולכים. אבל יש כאלה, אומרים, מה? כבר היה אחד שקרא עצמו חרדי והיה לו תפקיד, והלך, הוא אמר, מה זה קרובים, מה לה? ומתפאר בזה שהוא הלך. בעבורותינו הרבים, איזה פשוט. אדם שקורא לעצמו שיש לו ריח של דת. לא דתי, לא חרדי, רק ריח. הוא התבייש לתת ידו, ללכת למקום כזה. להגיד מסעתו. כמו שאחד התחתן עם איזה אתון, או עם איזה פרה, או עם איזה קופה, וירך יגיד לו מזל טוב. זה יותר קל, זה הרבה יותר חמור. בלי בושה. ואסור לדבר. אין להם בושת פנים. איפה כל זכות הדיבור? איפה תורת ישראל שכל העולם מתגאה בה, כי חוכמתכם ומתחים עיני כולם, זה לא סתם. עד היום, בכל העולם, יודעים שהתורה הזאת היא התורה ואין בלעדיה. יש הרבה מיסודות של הנצרות שהיום הנוצרים לא אומרים אותם, לא מעלים הרבה. אתה אומר להם, מיד מעבירים נושא. האמונה בשילוש שהיו, שזה היה הגדלות שלהם, היו מתביישים להוציא את זה על דל שפתם. ואם אתה מזכיר, לא, לא, לא, לא, מחיישים, גם זה יבוא יום, וכולם היו עושים. עכשיו השתגעו. אפילו נשיא ארצות הברית יצא נגד זה בכל... הם לא יכולים לעשות לו פה בגץ, כי הוא לא תושב הארץ. אחרת היו עושים לו כמה בגצים עד שהיה בורח. אבל הם לא יכולים, ברוך השם. גם הוא יצא נגד זה. אדם, הוא לא צדיק גדול, הוא גוי גדול עצום ולא רב. אבל קצת היגיון, קצת שכל. אנחנו חסו שלום נגד אלה שהולכים באלימות, זה שתדעו, זה לא מן הדין. מן הדין, אין לנו סנהדרין ואין לנו דינים, צריך עדויות ולכות עדות הם קשים, קשה למצוא והתראה, ואין לנו בכלל דינים של מיטה בימים, ולא של מלכות ולא של אדם. על כן רק אנחנו מוחים בפה ובצורה יפה בהם. והעיקר העיקרים להזהיר ולהיזהר, הורים או בני משפחה שחס ושלום נפל בהם וקרא להם האסון הנורא, שאין אסון גדול ממנו. פעם היו מפחדים מהאסון הכי גדול, זה שהבת רחמנה יצאן והבן חיים גוי. היום זה אסון הרבה הרבה הרבה יותר חמור, בהלכה, לא מדבר פה רק בהלכה, זה הכי חמור, זה אסון הכי נורא. אז צריך לעודד אותם שיתפללו עליהם, אבל שבשום פנים לא ייתנו להם לא יד ולא רגל ולא יתקרבו, ולא אם היה אפשר לעשות עליהם שבעה, ודאי היה טוב. זה אין חמור מזה. אני בכוונה ראיתי, אפילו קדמתי את הדברים האלה, אפילו לפני רבנו יונה, עליו שם זכותו יעמוד, מפני שצריך, כל פעם שהם עושים לחרס וצריך לעורר תפילות, ולא,

ולהרבות בתחינות לפני מי שאמר והיה עולם, שלא תהיה החטאת הזאת על עם ישראל חס ושלום, ולא על חיילי ישראל, ולא על כל אלה שנמצאים בסכנות, שהשם יושיע אותם, יחזר אותם בריאים ושלימים, ישיב לנו כל שום, צריכים להתפלל, אבל וגם על קלסה וגם על ירושלים, בורא סוכת שלום יפרוס וירחיק מעלינו את התועבה הרעה והנוראה הזאת למען שמו ואבא. עוד צדיעי ברבנו יונה בעמוד פה, עמוד פה בראש העמוד. עוד צדיעי. אומר הרב, והנה ראית גודל עונש המייחד לו פנויה לזנות. זה גם מכה שהרבה חושבים שזה לא, זה יתוי לא ישית איש, איסור גמור וחמור, אוי לו לאדם שנחשב את זה. כמובן זה לא בחומרה הזאת, אבל זה חומרה, וזה בלא ירבה אחד בעבר, השכינה מסתלקת, אותו אדם סופו שמשלם בנפשו, אין שום ספק, והוא עובר על כמה קריטות בכל עת. כי נאמר על זה, ולא תזנה הארץ, על זה על הפנויות, ומלאה הארץ זימה, והבעל הפנויה פעם אחת, דרך מקרה לוקה, כמכת מרדות מדברי סוף. אפילו פעם אחת, אבל מקרה, צריך מכת מרדות עד שתצא נפשו. מלבד המכשלה הגדולה והרעה שתמצא את הבאים על הפנויה. כי היא בושה לטבול מטומאת נידתה, ודאי, אסור לטבול לרווקות. במנהר ומקווה מים, פן יגלה לרבים כל זנותה, על כן תהיה בנידתה, טומאתה בשוליה, ולא זכרה אחריתה, ובסוף מנה מרבה, ותהי נידתה עליו. אומר הזוהר הקדוש, יש רוח רעה שנקרא שמה נידה, והיא נמצאת אצל האישה בזמן נידותה, וחס ושלום משנכשל, תהיה נידתה אותה רוח רעה עליו, ועוטפת אותו, ככה הזוהר אומר, מכף רגל ועד קודקודו, כולו עטוב בתוכה, והתפילות שלו לא מתקבלים, כי הכל חסום וסתום, שתם תפילתי, והבקשות שלו לא מתקבלים, ואין לו סייעת השמיה, הולך וחסר. האנשים האלה דואגים לכל מיני דברים של עד שמיים, כי ביכול הם דואגים לפוליטיקות, כי הראו בעצמם שלא אכפת להם לא מהתורה, ולא מהקדוש ברוך הוא, ולא מכל דבר של קדושה. נתנו יד, הצביעו אחד אחד בשביל היושב ראש. שלא נשמע, לא היה עוד בדעת, אם היו מישהו היה אומר את זה, היינו אומרים לו, אתה משוגע, אתה מלא... אבל לא יודע מה היינו אומרים לו. והם עשו את זה, הצביעו אחד אחד. ואז אמרו את זה שכולם הצביעו בלבד אחד. חשבתי מזה הצדיק הזה שהוא לא הצביע ברוך השם. לא, התבאה פשוט הוא לא היה בארץ. אם היה גם הוא, כי אחרת לא היו נותנים לו להישאר חבר כנסת או שר או סגן שר, כן, חלקים את ה... עוד אמרו רבותינו, אל תחלל את ביתך להזנותה, הרי זו הזהרה שלא יישא אדם את ביתו לזקן. כי אז אותה בת בסוף הולכת לחס ושלום לזימה. דה צדיבב, לא תאכלו כל נבלה. אמרו רבותינו, זוכרנו וברכה, רק שנדע, עדיף שיוכל נבלה וחזיר ואכבר וצב וכל אלה ביחד, ולא חס ושלום יהיה בו אפילו ללכת לחתונה כזאת או לתת יד לאנשים כאלה. יותר חמור מכל העבירות ביחד, גם אם ישימו את כולם בגב אחד, זה מכריע את כולם. קל וחומר אלה שבפומבי, אנשים לא כבר איבדו בושה בעוונות הרבים, אומרים פלוני ו... זה בושה, אי אפשר להתקרב מזה. צריכים להיות חזקים ולהזהיר אחרים. בזה אין. פעם בא אליי אחד ואמר לי, רוצה לעשות שלום בין כל ה... הסכם, הוא בעל תשובה אמיתי ורצה. אמרתי, אני אעזור לך.
אמר לי, מה עם אלה? אמרתי לו, אלה בשום פנים. אמר לי, למה? הסברתי לו בנחת, תדעו, עם זה אלה הולכים לעקור את התורה בקום ועשה. מביאים דחפור ועוקרים את התורה, ועוקרים חוקי התורה, ועוקרים קדושת השם, ורומסים כבוד השם וכבוד תורה. בפום ביוד. אפשר למילה להגיד שלום, חסו שלום. חזרו בתשובה, בבקשה, קבל אותם. אבל כשהם בדרך הזאת, חלילה וחס, אין שלום לרשעים, אמר השם. אז אומר לו, תאכלו כל נבלה, אמרו רבותינו, זוכרנו וברכה, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. יש טרפה ויש נבלה. טרפה זה שניקה בריאה, או ניקה בבשת, או ניקה בלב, או ניקה בית הכוסות, או הקיבה, או הדקים. יש 70 טרפות. נבלה זה היא שלמה וטובה, אבל בשחיטה, או שהיא מתה בלי שחיטה, זה נבלה, או ששחט והשחיטה לא הייתה כשרה. הסכין היה פגום, או שהשהייה, או חלדה, או עקירה, או כל אחת מהאיסורים, או שלא נשחט כל הסימן, לא נשחט כל הוושת, או לא כל הקנים, תלוי בהבדל בין בהמה לעוף. אז יש הלכות, וזה נקרא נבלה. זה התנבלה, והיא חמורה יותר שמתמה גם במסע. יש כל שנפסל של הנבלה, ולא מוכיחים מן העם, העד בעם ויזהרו בתורת השחיטה ודקדוקיה. צריך להיזהר מאוד היום, פעם היה השחיטה, הייתה פרטנית. אדם קונה עוף, הולך לשוחט, שוחט לו. כך זה היה. ואז אם הוא ילש היום, אומר לו, בבקשה ממך, אדוני השוחט, תבדוק את הסכין קודם, אמר לו טוב, בסדר, רוחץ את הסכין, בודק אותו, אמר לו טוב, ואם הוא יודע לבדוק, גם הוא בודק. היום שוחטים באלפים וברבבות, מה שלא היה מעולם. אני זוכר, הרב דיסקין, עליו השלום, היה רבה של פרדס חנה. זה שהיה הרב גרשון אידלשטיין, עליו השלום, ראש שיבת בונוביץ, שהיה עכשיו, הנה אותו לגדול הדור. הוא היה חתנו של הרב דיסקין. דיסקין היה חותנו, אני זוכר אותו שם בבית. היינו הולכים אליו. יום אחד השוחטים, אני לא זוכר אם הוא נפטר או כך, והיה צריך שוחט נוסף, למלות מקומו. ואז באנו אליו, סתם לה לזה עניין, אז הוא היה כולו נרעש, הרב דיסקין, וכבר זקן גדול. אמר, חיפשתי שוחט, והציעו לי שוחט, ככה דיבר בי, ממש ברעידה. אמר, ומה שיבחו אותו? שהוא יכול לשחוט 100 עופות בשעה. היום 100 עופות בשעה, זה עוד לא התחיל להתלמד אפילו. ואז הוא יכול להתרגש. אמר, זה שום פנים, אסור לו, לא, אני לא אקבל אותו, דיבר. זה, פעם זה היה נורא, היום... כמה תפילות צריך להיזהר על מה שאנחנו אוכלים, רק הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. ויזהרו בתורת השחיטה ודקדוקיה להשלים חוקיה, ויבחרו להם בכל חוקיה השוחט ירחת על השוחט ועל הבדיקות, כמה פעמים כתוב בשולחן ערוך, אחד שהוא ירא השם, ירא אלוקים מרבים, לשון הנביא. מה זה מרבים? יש בזה כמה פירושים. יש אומרים מראה אלוקים מרבים יותר מהסטנדרט המצוי, לא ירד שם כמו כולם, הוא בדרגה יותר גבוהה. ויש מפרשים מה זה מראה אלוקים מרבים, שאפילו הרבים עומדים לפניו, שאלו בהשחת, צריך לבדוק אם זה חלק או לא, ובעל הבהם העומד והקצב מחכה, נו, והם... לא אנשים עדינים, עדיני נפש כל כך, ומסכן אם הוא יגיד להם זה, כמעט הוא מפחד שיתרפו אותו, אבל הרי שמיים מרבים, לא עושה משהו, זה הדין, זה טרפה, זה לא חלק, אומרת מה שיש. צריך להיות אמיץ לב וחזק, כי עם רב מישראל תלויים עליו במצוות השחיטה בדיקה.
שואב

הוא מאכיל עם שעת בהמה כמה אנשים אוכלים? הרבה עשרות, אולי מאות, אולי יותר. ואם שוחט עם עופות, מתחלקים, אוכלים, והכל תלוי בו בצברו. וגם אמנה, אמרו רבותינו, זכרם ברכה, רוב מצויים של שחיטה מומחים מהם. יש מקומות מבלי משים ואין תוכחת. מצויים רבים מן העם שנמצאים אצל שחיטה בלתי מומחים. אפילו שאמרו רוב, אני מצויים של שחיטה כשרים מהם, מומחים מהם, אבל יש, תמיד יש כאלה שהם. כמה פעמים נתפסו אנשים שזלזלו בשחיטה או שזלזלו בעבירות אחרות והיינו צריכים לפסול אותה. זה לא דבר פשוט. היה אחד באחת הערים הקרובים שהרב של המקום התברר לו ועשה ושלח אליי וכתבתי לו תשובה ארוכה לפסול אותו לגמרי לפי הנתונים שלו. אפילו שבשחיטה לכאורה הוא היה יודע, אבל אם הוא לא שומר תורה ומצוות, אז אי אפשר לסמוך עליו בשום פנים. יש תשובות רבים בכל הדורות כתבו על דברים כאלה שעוד. ועוד ראינו במקצתם שערוריה, כי רבים מן המומחים רחקו ליבם מיראת חטא. מרוב הגסות שהם עוסקים בזה, איך אמר הנביא, שוחט השור מכה איש, הם נעשים גסים כאלה, עד ש... אז גם במצוות כבר הם זלזלים. זאת אומרת, זה שערוריה, שהם ריחקו ליבה מירת חטא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואשר איננו ירא, ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין. האמת שכתוב בתורה במצרים, כשהיה מכת הברד, אז משה הזהיר אותם מראש, שלא ישאירו את הצאן ואת העבדים בחוץ. אז מה כתוב שם? הירא את דבר האלוקים, הניס את עבדיו ואת מקנהו. ואשר לא שם ליבו, אז נשארו, וכולם לא נשאר בהם אחד. הברד הרג את כולם. אז בעלי המוסר דקדקו, היה צריך לומר, הירא את דבר השם הניס, ואשר לא ירא את דבר השם. לא אמר, ואשר לא ירא, ואשר לא שם ליבו. לא צריך להיות שהוא לא מפחד מהשם. מאמין בשם, מפחד, אבל לא שם ליבו. זה נקרא ההפך של הירא את דבר השם. איש הירא את דבר השם, מה ההפך שלו? לא דווקא מי שלא ירא, אלא שלא שם ליבו. אם לא שם ליבו, זה ההפך של הירא את דבר השם. זה רחוק, מוציא מליבו רשם. ואשר איננו ירא, ליבו לא יבין לדקדק בדיקה סכין. הרשב"א אומר בפירוש שהבדיקה תלויה ביראת שמיים. מראה לא תדע וכתוב שוחר לו. כמה פעמים אדם בודק ולא מוצא כלום, ובסוף מוצא פגימה. מה קרה? היית שם, לא קרה כלום, באותה סכין. באותו אדם, אלא שלא כיוון ליבו בהתחלה. כשכיוון ליבו אז הוא הרגיש, צריך כוונה, צריך ראת שמיים וכוונת הלב, שימת לב. כי צריך לכוון את ליבו. הנה גם הוא אומר את זה. במאוד מאוד בבדיקתו, לא תראה כי יבדוק, אותו לשון שהרשב"א, עליו השלום, הם היו, אני חושב, בדור אחד. לא תראה כי יבדוק אדם פעמיים שלוש, ולא ירגיש בפגימה דקה לאחר, כן נמצא הנה, כי הכין ליבו בחרונה. זה אותו לשון גם ברשב"א. ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב. חוש המישוש, הרגש, לבדוק ולהרגיש את הדקה מן הדקה, זה לפי, תלוי בכוונת הלב, טהרת הלב. כי יפשע גבר מבלי יראה בבדיקת הסימנים, ויתר דרכים מוצדדים, ויגלות נגלות לפני כל יודעי דעת ודין. על כן הוא מזהיר אותנו פה.

דברים שהם חמורים ובני אדם לא שמים עליו. יש כאלה אומרים לו, הוא השוחט, עבון עליו. אבל אתה יכול למצוא שוחט טוב. למה עבון עליו? אז מה אם עבון עליו? אתה לא אכלת עכשיו נבלה, אבל לא יצא. עוד אומר הרב, עוד צדי זין, ושוחד לא תיקח, מביא את הפסוקים ומבאר לנו. ואפילו אמנת לזכות הזכאי ולחייב את החייב. לא רק לעוות את הדין, אפילו הוא מתכוון לא לעוות, אלא הוא רוצה להילחם, להוציא דין אמת לאמיתו. והוא בטוח בעצמו שהוא יילחם, אז הוא אומר, אז מה יש? אני בין כך מזכה אותו, והוא זכה, כולם יודעו שהוא זכה. מה אכפת אם אני אקח ממנו? שוחד לא תיקח. תורה עשרה. כי השוחד יעבר, אכן בסוף הוא יתעבר. אחמד סן, בעיניים אגם, היה רבי חיים כפוסי במצרים, אחד מגדולי חכמי ישראל. הרב נודע ביהודה מביא אותו, בתחילו ורחימו. בפחד ורעדה ימדבר, הביא את הפסקים שלו. הוא היה צדיק גדול, ובסוף ימיו, החידה מספר. הוא היה לפני החידה. בסוף ימיו היה זקן מופלג, וכהו עיניו מראות, לא רע. אז הוא שמע שאנשים כאלה, תמיד הדיין, יש לו תמיד גם מתנגדים, ברוך השם. פני שדיין באים שניים, הוא מצדיק את זה, מרשיע את זה, אז מי שהוא מצדיק, הוא אומר, בטח, אני צודק, הוא לא מחזיק לו טוב. אבל זה שרשי, אמר הדין הזה רשע, תראה מה עשה לי. זה דרך, דרכם של האנשים הריקים והפוחזים, שלא עושים. אז גם שם, אפילו באדם כזה, היו כאלה שאמרו, זה בגלל שהוא לקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, שזה יתעבר. והגיעו הדברים לאוזניו. אז בשבת הוא עלה לטבע ואמר להם ככה, אמר, שמעתי רבים מדברים מגור מסביב ומוציאים שם רע ואומרים שאני התעברתי בגלל שאני לקחתי שוחד. אמר, עדיי בשמיים, השם יודע שמעולם לא נגעתי בשום דבר, שם רק דין אמת גדול וקדוש. אמר, ביות דיברו כך, וזה יש בזה חילול השם, אני גוזר בגזרת עירין קדישין, ככה הוא כמה, בתוך הרבים, שאם היה לו פעם שלקח שוחד, הוא אפילו כלשהו, יישאר עיוור. ואם הוא נקי, הוא גוזר שהשם יפקח את עיניו. תולי לישן וקם עם עיניים פקוחות. עכשיו תשימו לב, הוא לא, הוא כבר היה עיוור, להישאר עיוור זה לא... אמר, אם הוא לקח שוחד, יישאר עיוור. אם לא, עיוור יהפך להיות פיקח, פקחו עיניו ונפקחו עיניו. אומר החידה, אומר, אני ראיתי את החתימות שלו על הפסקי דין לפני שהתעבר, והכתב שלו יפה ומיושר, מיושר, לשון ישר. אומר, וראיתי שהוא היה חותם על פסקים כשכבר התעבר, התחיל להתעבר, וזה היו הכתב מטושטש ושוב ראיתי חתימות יותר מאוחרות שהיה כותב כך, ככה מאז הוא היה כותב, השם ניסי, ניסי, נון, יוד, סמך יוד, השם ניסי חיים כפוסי, בחרוזים, השם ניסי חיים כפוסי. ואז הוא אומר, והחתימה הייתה יפה כאשר בתחילה. הוא ראה את כל זה, החידה היה בקיבה, הכל. אז יש כאלה מדברים, אבל בכל אופן, הכוונה של הפסוק היא לא רק, שהשוחד מעבר עיני שכלו של אדם, שזה אומר עיני חכמים, אפילו הוא חכם, השוחד הוא, ואמרו בגמרא כמה פעמים, טיפח רוחם של האומרים אקח שוחד וידון דין אמת. אפילו רק אומר כך, טיפח רוחו. מה זה? התורה אומרת שאי אפשר, זה מסלף. מסלף דברי צדיקים. עבר עיני חכם.
והוא אומר, אני קשוח, אין דבר. טיפח רוחם שלא אומרים. הוא מביא כמה דוגמאות. נוראות בצחכמים אמיתיים, הם מוראים. כמה זהירות צריך לדעת. אומר, אני חוזר, ושוחד לא תיקח. ושוחד לא תיקח, ואפילו על מנת הזכות הזכאי, ולחייב את החייב. אפילו בשביל לדון דינמת. ואף על פי שהשכימו שני אנשים אשר להם הריב לתת לו שכר בשותפות. עכשיו שניהם הסכימו לתת לו, אמרו, אנחנו נותנים לך, כל אחד מאיתנו נותן 100 דולר, למשל, את הדון. גם זה אסור. כך אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הנוטל שכרו לדון, דינה בטלים. היום יש כאלה עושים בוררות ולוקחים כסף. זה דבר לא טוב. הנוטל שכרו לדון, אפילו בהסכמה ובשביל בטלה, הרבה תירוצים יש. האדם צריך להיות שמח מי שאף פעם לא לקח. ברוך השם עשינו בוררויות ועשינו דין וחס ושלום מעולם. לקח פרוטה לא על זה ולא על חלילה וחס. דינם בטלים, אמרו עוד איזה מקום אחר, אמרו ממב ממערה ואפרו אפר, אפר חלשון, אפר, כן, מקלה, אפר מקלה, וכמה ביטויים חזקים של רבות. אבל רשאים להיתן לו שכר הפסד, של הפסיד כאשר הפריעו ממעשיו, אם ההפסד ניכר וקצוב ידוע בני אדם, בלבד שלא ייתן אחד ממשכר ההפסד יותר מחברו. יש מתירים שכר ההפסד, אבל אם אדם יכול, בפרט אם יש לו פרנסה שלו, ודאי לא ייקח, אז שלום יישאר נקי, עם השם יתברך. נאמן הוא בעל הגמול, שישלם שכר פעולתך. כמה זמן ישנו. אז התחלנו בעניין, וגם צריך להמשיך ולומר, שאנחנו צריכים להתחזק. התקופות האלה, יש כל מיני מהדברים שעושים מחלוקת, צריכים להיזהר גם מהמחלוקת. ומשנאת חינם שלא תהיה בינינו. את משנאיך השם ישנא, ובתקוממיך יתקוטט, תחליט שנאה שניתים, לאויבים היו לי. אבל מה הגמרא אומרת? אני לא שונא אותם, אני שונא את מעשה. על כן גם מה שאמרנו, את משנאיך השם ישנא, אנחנו שונאים את השנאה הגדולה על המעשים הרעים. לא אותם, כי עליהם אנחנו מתפללים שהשם יחזיר אותם. על כן חלילה לא להשתמש באלימות ולא בדברים כאלה חלילה. רק השנאת המעשים שלהם, העבירות שלהם, החטאים שלהם, שיצא להם שגע אותם. זה צריך לדעת. תכלית שנאה שנאתים, שוב, למעשים, לא להם. אנחנו לא צריכים שלא תשנא את אחיך מלבבך. אפילו עושה מעשים צריך להפך. צריך לצעוק עליו, צריך למחות בו. וכמו שאמרנו, בפרט לא לתת יד לפושעים. לא להתקרב ולא... אז מה עושה הצערה? הוא משגע כמה אנשים שהם... נקראים בשם חרדים וזה, והם הולכים ומעמידים פסל בהיכל הכנסת שמה, ומעמידים עוד אנשים בעלי תפקידים שבעיני העולם הם חשובים, והם הולכים לכנסים במקומות האלה, אז אומרים, הנה, גם פלוני הלך, גם אלמוני. כל זה לא צריך להזיז לנו כחוט השער. תורה אמרה, קדוש ברוך הוא אומר, אנחנו קוראים את זה במנחה, ביום כיפורים, לעיני כל העולם, כדי שידעו וישמעו, ולא נתפס. זה שיש פלוני, או בן פלוני, או בת פלוני, זה לא מעלה ולא מעלה. זה לא משנה. התורה אין נציגות. אפילו משה, אמר לו השם, מדיברתם אל הסלע, מי לנו גדול משה? מי יכול להתקרב? מי יכול להבין מה זה משה? מי יכול להבין מה מעלת משה? אין בעולם. והוא עליו השלום, זה,
אז שברוך הוא יוציא אותם לאור ויציל אתכם ואותנו את כל עם ישראל. אפילו משה רבנו אמר לו השם שדיברתם, והוא היכה את הסלע, אמר לו יען לו האמנתם בי להקדישני, ונכתב בתורה לדורות עולם שהשם אומר למשה לו האמנתם בי.

ברוך השם מצאתי איך לפרש את העניין, כי לכאורה קשה, מה זה לא האמנתם בי. בכי יש הבדל, הרי גם כשהקה את הסרע, ויצאו מהם רבים, ותשת העדה ובעירם, כל העדה שתו מאותו סלע, וכל הבהמות שלהם והחיות ובעירם, כולם שתו, אז זה לא קידוש השם. אז מה ההבדל אם זה היכס או מסרע יוצא? אנחנו ניקח סלע, נבחר את הסלע הכי גדול שישמע, ונביא כולנו מחלות, ונקה, אשכם וערב, שלושה חודשים, יצא מים, לא יצא שום דבר. לא עדה ולא בעירה, מה יצא? אז יצא קידושה, למה אומר, לא האמנתם בי? אז מצאתי דרך לפני כשלוש שנים, או כמה הייתי באיזה מקום דורש, ותוך הדרשה עלה, ואני חושב זה פירוש טוב, בסיעת הישמעיה. כי זה פירשתי על פי דברי הגרא. הגרא על השם בימיו היה שמצאו ברוסיה באחד המוזיאונים, באחד המוזיאונים הכי גדולים שהיו בעולם. ועשו חידוש, הקיסר שהיה שמצר, המלך שלהם אז, אמר להם לחדש, יפה, ישן, שנים, מאות שנים. ומצאו שם בן אחד, כל הבנים היו יודעים, זה נקרא ספיר, זה נקרא יהלום, זה נקרא כך. מצאו בן אחד שאף אחד לא ידע מה זה. ניקו אותה, רחצו אותה, הייתה מפליאה כל רואיה. אבל מה היא? אף אחד לא ידע. הביאו את המדענים הגדולים שלהם ברוסיה, ולא ידעו. אמרו, ניקח אותה לברלין. בברלין היו גדולי המדענים אז, בגרמניה. לקחו לברלין והלכו כמה, שניים או שלושה מדענים מרוסיה, וישבו איתם, זה מעשה שכתבו אותו בניו של הגרא. וגם הם לא ידעו. ניסו וקראו לה, היה איתם יהודי אחד, שהוא היה ראש המשכילים שהתחיל את הרשעות הזאת. אמרו לנו, מה אתה יהודי, אתה חכם, תגיד לנו. לא מצא ידה ברגלה. והם דחקו בו ככה, צחקו עליו, הם חושבים שיתנהגו כמו הגויים, יאהבו אותו, לא עליכם. אז הוא ראה ככה, אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. יש רק אדם אחד שיכול לפתור את הבעיה. אמרו לו, מזה מה הגאון מבינה? הגרע. אמרו, מזה הגאון מבינה? אמר, בואו, אתם רוצים לקח אותם, נכנסו, הגאו לבינה ונכנסו לבית שלו. מוצאים בית פשוט, מלא ספרים, יהודי זקן, יושב, חשבנו שאתה מביא אותנו לאיזה פרופסור, איזה מדען, יושב בהיכל השן, באיזה ארמון, הבאת אותנו, אין לך מה לעשות. והם תחכו, שאלו אותו. שאלו אותו, לקח את האבן, הסתכל מכאן לכאן, אמר להם, זה אבן סמפירינון. אני הוכחתי שסמפירינון יש שניים. יש סמפירינון רוחני ויש סמפירינון גשמי. הוכחתי זה פשוט. הלוחות מעשה אלוקים הם וגם המטה של משה הם סמפירינון. כתוב בנתן בן עוזיאל שזה סמפירינון שנעשה, שהשם עשה מתחת קורסי יד קודשה ברכו. תחת כיסא הכבוד הזה, זה ודאי רוחני לגמרי. מצד שני, כששיבר את הלוחות ואמר לו, עשה לך, פסול לך שני לוחות הבנים, תסתכלו ברש"י, בשם חז"ל, מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה, מחצב של סמפרינון תוך האוהל שלו. אז זה מהקרקע, זה סמפרינון. אז האבן הזאת מסמפרינון הגשמי, הקרקעי. גם היא הייתה פלא. אז אמרו לו, מה תכונתה? כי לכל אבן יש תכונות. כתוב במדרשים, יש במדרשים רבים על האבנים. אמר להם, זו תכונתה שאפשר על ידה אחת התכונות לשים במים, ולדעת, מי שמבין, כמה יש רוח במים, כמה יש מימן, כמה יש קלור, או כל מיני דברים שמרכיבים את המים. אמרו לו, מחילה מכבודו, אתה אומר דברים נפלאים, אבל מי אומר זה אמת? אנחנו לא יודעים, אתה יכול למכור לנו מה שאתה רוצה.

0: אמר להם כל זה כתוב, התחיל לענות להם מקורות בזוהר, במדרשים, והוא המשכיל הרשע הזה יודע לקרוא, והוא קורא ומסביר להם. אבל הם רואים איך הוא מוציא ספרים. הם ראו, כן תמאו. עשו מכיליהם. כשיצאו, חזרו למקומם, אמרו לו לאותו יהודי, אתה משוגע, אתה עוזב את היהדות. יש לכם כזה דבר, אתה בא אלינו. ביזו אותו. מרוב כעס, חשב איך לנקום בה. אז מה עשה? היה לו ראש טוב, ראש טוב, חכמים להרע. אמר להם, הלך פרסם, אמר, אז קריאת ים סוף זה לא ינס. הנה הגרא אומר, הוא עוד חי, והוא אמר שבא אבן סמפרינון, מחלק את המים, אז הוא אומר, הנה אז אמרתי שמשה סמפרינון, נתן על הים ונחלקו המים. באו סיפרו לגאון. אמר להם, השוטה הזה, ככה אמרת, אשר לא רק שהוא לא הבין מה שאמרתי, אני לא אמרתי שהוא מחלק, אמרתי שאפשר ללמוד את התרכובת של המים, אלא גם פסוק מפורש בתורה הוא לא יודע. כתוב בתורה, אמר השם למשה, ואתה ארם את מתך, ונטה את ידך על הים, וקעהו. אמרו, תרים את המטה שירו שהוא למעלה, ומטתה על הים, ארם את מתך, ונטה את ידך, היד השנייה על הים. אז המטה בכלל לא נגע במים. ואני הוספתי על הדברים, יש יכול לבוא איזה עקשן או רשע ויאמר, הגאון אמר את זה בשביל, אבל הפירוש הזה כבר כתוב בארשיך, 250 שנה לפני הגאון מבינה. ארשיך כתב ככה, אמר, ואתה הרם את ידך, את מתך שיראו שאתה לא משתמש בו. ונטה את ידך בלי המתה על הים ובקעהו. דברים, ארשיך עליו שם. אז זה כבר קדם אותה. אם כן, אז טוב, זה בעניין, עכשיו אמרתי ככה. פה אמר לו השם למשה, קח את המתה. יש שאומרים שזה יתעה אותו. בשביל מה קחת המתה? ודיברתם אל הסלע, אז בשביל מה קחת המתה? אז משה, השם התכוון, קח את המתה שיראו שאתה לא משתמש בו. ודיברתם רק בדיבור. למה אולי יבוא אחד כמו הרשע הזה, המשכיל הזה, ויאמר שהמתה סמפרינון הוא שיוציא, אז אמר לו, תרים את המתה, אבל נטה, ודיברתם, בלי לנטות לו יד ולא רגל. משה היכה, אמר לו, לא האמנתם בי, להקדישני, כי יכול לעבור רשע כזה, אפילו בשביל אחד זה נקרא חסר בקדושת השם. קל וחומר, רחמנא ליצלן, מי שעושה דברים, יפום בי השם יצילנו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שלום דוד שלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה ואת כל חיילי צבא הגנה לישראל ואת כל השבויים ואת כל הפצועים, השם ירפאם רפואה שלמה וישיבם לביתם ומשפחתם, ויברך את כל הקהל אשר ישנו פה וכל השומעים בכל אתר ואתר, וכדי על מה יברך יתכון ויזכה יתכון וימלא משעות בכם לטובה ולברכה. אדוני לא יבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ אלפיים.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50

0: בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.

0: וקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם, צופיי היקרים אל מחבובים, שאני כה אוהב אתכם. איך הזמן עובר מהר, כבר עבר לו שבוע, ימיו של אדם כצל עובר כגז חיש ונעופה, והנה הגענו לתוכניתנו האגדית, בגן האמונה עם ספרו האגדי של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הרב שלום ארוש בן ימנה, שמשלח לו רפואה שלמה לאלתר. אני רוצה להקדיש את התוכנית שלי, כמובן, חזרת החטופים, לשלומם של החיילים, לרפואת הפצועים, ושעם ישראל יחזרו בתשובה כבר. למה צריך צרות בשביל לחזור בתשובה? למה, למה? למה אי אפשר לחזור בתשובה? לאבא שבשמיים שהוא מחיה אותנו בכל יום, הוא מנשים אותנו, הוא אי אפשר לחיות בלעדיו, אי אפשר, אין חיים בלעדיו, אין עוד מלבדו. ובעזרת השם שכבר נזכה כולנו לאהבת אחים, לאמונה הצרופה שבגללה אומר לנו רבי נחמן בספר המידות, שכל סיבת הגלות של עם ישראל עד היום היא בגלל חוסר אמונה. אז אם נלמד אמונה ביחד ויהיה לנו אמונה, נביא את הגאולה, וגם לא יהיה לנו קטנות מוחין, לא יהיה לנו ימין, שמאל, פילוג, מפלגות, עניינים, אלינו אהבת אחים, ביחד ננצח. אז רבנו הקדוש רבי נחמן אמר שאין מתחילים אלא עם מילתא דבדיחותא. אמנם אני לא כל תוכנית עכשיו מתכוון לתת לכם בדיחה, אבל מדי פעם ככה נעשה משהו שהוא לא שגרתי. היה איזה אדם שנטה למות, גסס בבית חולים, ושלושת הילדים שלו מסביב המיטה, והם מתכופפים לשמוע את האבא. מי היה לאדם? הרופא, שגם רצה לראות מה האבא מתכוון להגיד לילדים שלו עכשיו, רגע, שני רגעים לפני שהוא עומד למסור את נשמתו לבורא. האבא אומר ממש בקול חלוש, אברהם, אתה מקבל את רחוב דיזינגוף. שלמה, אתה מקבל את רחוב שיינקין. משה, אתה מקבל את רחוב אלנבי. הרופא שומע את זה, ומתחיל לדמיין לו כל מיני דמיונות, מעניין כבר במה אותו יהודי עוסק? ואז הוא שואל את הבנים, תגידו לי, במה אבא עוסק? אז הם אומרים לו, בחלוקת עיתונים. הוא פשוט חילק את החלוקה, קו חלוקה שלו. מסתבר שאין לו שם לא נדלנים ולא בניינים ולא עניינים. אז בואו נמשיך. התוכנית שלנו היום נקראת הפתרון האמיתי. יש הרבה בני זוגות שרק חושבים שהפתרון האמיתי הוא מה? להתגרש. ואז עשיתי את הצעד הכי חכם, הכי נבון, ומפה זה רק צעד קטן, פסיעה קטנה לגן עדן עלי אדמות. בדיוק ההפך. לכן במקום לחשוב על פתרון שכזה שהוא אינו פתרון כלל, אלא הוא צעד נמער המכניס את האדם לצרה צרורה קשה וכבדה, צעד שההשלכות שלו רבות ובלתי נעימות, צריכים בני הזוג לעשות חשבון אמיתי ואחראי, האם הם רוצים לשחוט את ילדיהם על מזבח הגאווה שלהם, או להודות על האמת שאין הם יודעים כיצד לחיות ביחד ולקבל הדרכה. בוודאי הם צריכים לקבל הדרכה נכונה כיצד לפתור את בעיותיהם. וידעו שהמציאות הוכיחה שעל ידי הדרכה פשוטה ועל ידי כמה עצות אמיתיות נמנעו הרבה מקרי גירושין, ונחסכה עוגמת נפש להרבה נפשות, וזכו זוגות רבים לחיים של שלום ושל עושר. וכמה שיותר מהר, אחי ואחותי הצדיקים, להודות על האמת וללכת לקבל הדרכה. אמרתי פעם לאיזה בחורה רבקה, אני יכול להציע לך שידוך? היא חשבה שאני מקלל אותה. אני שידוך? הרב, אתה פוגע בי. שידוך זה כנראה לאנשים שהם לא נראים הכי טוב. אבל מי שנראה טוב, חס ושלום. אדרבה, איפה את מחפשת את בעלך? בדיסקוטקים, בפאבים? שם את רוצה שהוא יראה אותך? ומשם את מצפה לבנות שלום בית? בית על אדני התורה, בית יציב, בית נורמלי? איך? הרי כבר אמר לנו החכם מכל אדם. ולא מצאתי את האישה אלא מר ממוות. פעם הוא אומר מצא אישה מצא טוב, פעם מר ממוות, תחליט. אז תירץ לנו החכם מכל אדם. מי שמחפש את אשתו בפאבים, בדיסקוטקים, מר ממוות. זו אותה אחת שהיא לא מקבלת הצעות של שידוכים, כי זה פוגע בה. זה פוגע בה? מה, היא לא נראית טוב? שבחורים יתחילו איתה? חס ושלום. זה מביא חורבן לעולם. גם אם את נראית מלכת היופי מסתבל, אסור לך ללכת וככה להכיר גברים בלי שידוך. כל צריך להיות על טהרת הקודש. ואז מובטח לך, כשאת מתחילה ברגל ימין, והבית שלך יהיה בית איתן ויציב. רוב רובם של מקרי הגירושין, חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, הם מפני שהבעל אינו יודע את הכללים של שלום בית. לדוגמה, אפילו בעל שאינו עושה מעשים קיצוניים, אינו מכה, אינו מרים קולו וכדומה. וגם הוא עוזר בבית, קונה וכדומה. ולכאורה הוא בסדר גמור. רק הוא מבקר את אשתו, הוא מעיר לה הערות. אתם זוכרים שאמרתי לכם בספר גן השלום? פרק שלם, לא מעירים הערות לאישה. די בזה בשביל להמאיס עליה את חייה איתו. וממש היא מרגישה שטוב למותה מהחיים שלה. ומחיים כאלה. מי שמבין קצת מהי מהות האישה, כל זה ברור לו כשמש בצהריים. הוא מבין שזהו כלל ראשון בשלום בית, שלא ייתכן לעולם. שיש שלום בית בלעדיו, אבל מי שאינו יודע כלל זה, אזי ככל שיעשה מעשים טובים, לעולם לא יהיה לו שלום בית, כי אין אישה בעולם שיכולה לסבול הערות בשום אופן ובשום צורה. ולכן אסור להעיר לאישה שום הערה, אפילו הערה הצודקת ביותר. כל שכן כאשר הבעל גם אינו מבין את אשתו, ואינו מקשיב לתלונות שלה, אינו יודע לפרוק ממנה מתחים, אינו מעריך אותה ואינו מכבד אותה. וכל שכן אם הוא גם מבזה אותה, הוא מצער אותה וכדומה, שאז בוודאי אין לאישה האומללה הזאת שום טעם לחיות במחיצתו, במחיצה אחת עמו, שהרי כל תקוותיה כשהתחתנה היו למצוא את מי שער לה את חייה, ישמח אותה, יקשיב לה, יכבד אותה. ואם אינה מקבלת את אלה ואף מקבלת את ההפך, אין לה שום טעם וסיבה להיות נשואה. ולכן אישה שחיה בהרגשה הקשה הזו, אז אפילו שיש לה כבר ילדים מהבעל הזה, וגם היו להם ימים יפים ביחד, ואף שבתוך תוכה יש לה פחד גדול מגירושין, בכל זאת היא אינה מסוגלת יותר להמשיך לחיות באיסורים שיש לה מההערות של בעלה ומהאכזריות שלו, והיא דורשת גירושין בכל תוקף. והבעל, הוא בכלל אינו מבין מה קרה לאשתו, הוא אינו מבין מה הוא כבר עשה שהיא רוצה להתגרש ממנו. הרי לכאורה הוא לא מחסיר ממנה כלום. חוסר הבנה זה נובע מכך שהוא אינו יודע מהי מהות האישה ומה הם הכללים של שלום בית, וצריך הוא לקבל הדרכה. עכשיו אנחנו מגיעים לקטע קצת יותר דומיננטי. הרבה מקרי גירושין הם מחמת אהבת ניאוף של הבעל, המתפתה אחר תאהבתו לעזוב את אשת נעוריו ואת ילדיו בשביל אישה זרה. היצר הרע מצייר לו בדמיונו שאין טוב לפניו מאשר לחיות עם אותה אישה זרה, והוא בטוח שהוא ילך איתה, יהיה לו גן עדן, אבל הוא אינו יודע שאם יתפתה וילך אחריה, הוא יגלה שהוא קיבל את הגיהנום השחור במקום את גן עדן שהוא ציפה לו. כל זמן שהוא נשוי והולך עם אישה זרה, בוודאי חייו יהיו גיהנום, כמו שאמרנו. מריבות בבית, ילדים פגועים, רחמנא ליצלן, כי בשמיים כועסים על זה מאוד. כמו שכתוב, אלוקיהם של אלו שונא זימה. ולכן דינים ועונשים ינחתו עליו, השכם וערב בגוף, בנפש ובממון, מחמת תאבון החמור שהוא עושה כלפי הקדוש ברוך הוא, וכלפי אשתו וילדיו. הגמרא במסכת סנהדרין פרק ב' אומרת, שמזבח בוכה על בעל שמתגרש מאשתו. ועל איזה אישה מדובר? על האישה הראשונה, שעליה נאמר 40 יום ליצירת הוולד בת פלוני לפלוני. על האישה השנייה נאמר שמזווגים לו לאדם לפי מעשה, ובאמת הגמרא מקשה, תחליט. פעם אתה אומר לי 40 יום ליצירת הוולד, פעם אתה אומר לי מזווגים לאדם לפי מעשיו. אז מהו האמת? מהו הנכון? אומרת הגמרא לא קשה. פה בזיווג הראשון, 40 יום ליצירת הוולד זה בזיווג הראשון, אתה לא בוחר. כבר זיווגו לך לפני שירדת לעולם, מי תהיה אשתך? בזיווג השני זה כבר לפי מעשיך. ולכן על הזיווג הראשון, מזבח בוכה. כי פה היה שטחן קודש הבריחו. איך הגעתם למצב של גירושים? וכי בורא עולם לא יודע לשדך? הרי בורא עולם יודע בדיוק כל אחד ואחד את שורשו ואת כל מידותיו. ואם בורא עולם זיווג, אין מציאות שיש פה גירושים. אלא מה? אתם חסרי ניסיון, לא רוצים לקבל ייעוץ, ולכן נתקלתם בקרחון, והחלטתם להתגרש. אבל אילו הייתם מקבלים הדרכה, כמו שאמרנו, לא הייתם מגיעים למקום שהגעתם אליו. אומר הרב, ואף אם יתגרש ויתחתן עמה, הוא יגלה שכל הנועם המדומה והמתיקות וההבנה שהיא גילתה כלפיו, יעלמו ויגוזו כענן. כי עכשיו שאין לה מתחרה, או יותר נכון שאין לה מתחרה, סליחה, היא תגלה לו את פרצופה האמיתי. אישה ככל הנשים, הדורשת כבוד ויחס, ומתלוננת תדיר וצועקת ומבזה, וצריכה שבעלה ישמע אותה כל הזמן בשביל לפרוק את מה שבליבה. ומאחר שהוא לא ידע כיצד לחיות עם אשתו הראשונה, וחשב שהקשיים והאיסורים שיש לו הם בגללה, אם כן גם עכשיו הוא לא ידע לחיות עם האישה החדשה. זה מה שנקרא מטאטא טוב, מטאטא חדש. אבל המטאטא מיד מהר מאוד נהפך להיות ישן, ואז פתאום הוא קולט שהכל היה צביעות. היא סך הכל רצתה, מה שנקרא, לכבוש את המוצב. ברגע שהיא כבשה, עכשיו היא חזרה להיות מה שהיא באמת. הוא דמיין אותה כמו איזה מלאכית. וכל שכן שעכשיו עשיית הדשמה מסולקת ממנו לגמרי. כליל. כי צערה של אשתו הראשונה מעורר עליו כתרוג נורא. שלא יניח לו רגע של שלווה ושל נחת. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ונמצא שהוא נפל מן הפח אל הפחת. ודע שאין צריך האדם להגיע לדרגות נוראיות כל כך של בגידה על מנת לערער את כל שלום הבית. אלא הוא הדין לכל סוגי הקשרים. ואילו הכלילים ביותר שיש לאדם עם נשים אחרות מלבד אשתו, כגון ידידות, קשרים לבביים עם נשים במקום העבודה וכדומה, כל אלו פוגמים מאוד בקשר הנישואין, שכל כולו מושתת על נאמנות מוחלטת. וברגע שנפגמת הבלעדיות של אחד מבני הזוג, הכל קורס. מי הסכסכן? לפעמים הגירושים באים בגלל מישהו מהמשפחה שמתערב וסכסך בין בני הזוג, אבל באמת אין זה משנה מה הסיבה ומה הגורם. כי בשורה התחתונה, חוץ ממקרים יוצא דופן, הכל תלוי בבעל. שמעתם בעלים? לא תגידו לי שאני עושה פה אפליות. הכל תלוי בבעל. אם היה חי באמונה שאין איסורים ללא עוון והיה עושה תשובה, גם היה לומד את הכללים של שלום בית, ודאי היה לו שלום בית. ואף אותם אנשים שעד עכשיו היו הגורם למשבר הקשה בביתם, השם היה הופך אותם לעזר ולמשענת, הוא היה מרחיק אותם מחייהם, ובסופו של דבר היה להם שלום בית בזכות התשובה שעשה. בכל רגע נתון אתה יכול להתעורר ולקבל את ההדרכה הנכונה ולחזור בתשובה. העיקר להיות, לא להיות גאוותן, לא להיות פרינציפ. לא, אני אראה. לא, אני לא יכנה. לא, אני אראה לה שאני... למה? למה? לא חבל. תודה בכל האיסורים של המתשסר, שאתה היית, אז לא קרה כלום. אתה בן אדם, בן אדם עושה טעויות. הגירושים הם משבר עמוק מאוד לנפש. פצע שקשה שיגליד. רגשות פגועים, תחושת כישלון צורב, ואכזבה קשה על תקוות שהתנפצו ממלאים את הלב. ונכרחים ונגררים עם האדם לכל מקום שהולך. לא אחת אנו פוגשים אנשים שיש להם כמה שנים שהם גרושים. ועדיין הם סוחבים את הצער שלהם לכל מקום. עדיין לא הגליד הפצע מהחוויה הקשה שעברו. לכן מובא בגמרא שכאשר אדם מגרש את אשתו הראשונה, כמו שאמרנו, אזי מזבח מוריד דמעות עליהם. כי בוודאי זהו אסון נורא, כאשר הקשר העמוק ביותר שיש לנשמה מתנתק ונשבר. אבל עדיין לא מאוחר. עדיין לא מאוחר, אומר הרב. לאור כל האמור כאן, מובן שצריך כל אדם לעשות הכל, ולוותר על הרבה דברים, ובלבד שלא יגיע לידי גירושין. אבל אין פירוש הדברים שאדם שלא הגיע אליו הספר הזה בזמן, הוא כבר טעה במה שטעה והתגרש, אז אין לו תקנה ולא דרך להתחלה חדשה. אלא גם לא יש דרך עבודה לתקן הכל, ולהתחיל חיים חדשים. דע, אתה אולי התייאשת מחייך, אבל הקדוש ברוך הוא לא התייאש ממך, ויש לו תוכנית טובה ויפה מאוד בשבילך, אם תלך באמונה. כי זהו כלל שאסור לעולם לשכוח, צופה היקרים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, כך אומר רבנו הקדוש. נכון, עד היום טעית, הרסת ונהרסת. אבל עכשיו כבר, אחרי המעשה, והתעוררת להבין את טעותך, שכח את העבר ותעשה התחלה חדשה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. תלמד מעכשיו לחיות באמונה. תבין את עצמך לחיות חיים חדשים. כן, תכין את עצמך לחיים חדשים ולדרך החדשה שמחכה לך. אדם שכבר עבר גירושין צריך להסתכל קדימה. אם לא יקבל את המציאות שהוא צריך להסתכל קדימה, הוא לא יוכל להתמודד עם החיים ולבנות את עצמו מחדש. כי אף על פי שעבר משבר קשה, אף על פי שעדיין יש לו בעיות הקשורות לעבר שצריך להתמודד איתם, מוכרח הוא לקבל את מה שכבר עבר באמונה, ולחשוב מה השם רוצה ממנו מכאן והלאה. וידע שיש לה בורא ציפיות, שימשיך את שליחותו, שבשבילה הוא חי בעולם הזה, כי זהו כלל באמונה, בכל המצבים בחיים. מה שהיה היה, ואין לנו עסק בכך, רק במה שיהיה הלאה. אין ממשיכים מהנקודה הזאת מסלול החיים באמונה כרצון הבורא. אחי, אהוביי, הדברים נוקבים, הדברים חודרים, ולכן מי הוא האדם שמחפש להיות מזוכיסט ורוצה להרע לעצמו? לכן רוץ לקבל את ההדרכה, רוץ. אחד מהדברים הראשונים שצריך כל זוג גרוש לעשות הוא למחול ולסלוח לשני מחילה גמורה. כי כל עוד שיש בליבם איזו טינה או מרמור אחד על השני, וכל שכן אם יש להם שנאה וכעס בליבם, אז הם לא יצליחו לבנות את חיים מחדש, מחמת הכתרוג הגדול שיש עליהם. שכן, העבירות שבין אדם לחברו הן חמורות יותר מהעבירות שבין אדם למקום, כי אפילו יום הכיפורים לא מחפרות על העבירות של בין אדם לחברו. לכן צריך כל אחד לעשות הכל כדי לפעס את השני, וגם למחול השני מכילה גמורה על הכל, ולא יעקשם בכעסו ואפילו הוא מוצדק, כי ההקפדה הזו שיש בליבו לא תפגע רק בשני, אלא תפגע גם בו, ולא תניח לו לבנות חיים חדשים ולהצליח בהם. אם ישאל הקורא, מדוע זה שנפגע צריך להיענש? אפילו שאינו מוכל, עלו הצד שנפגע. התשובה היא שכאשר אדם אינו מוכל, זהו פגם גדול באמונה. המנותק אותו מאור השם, ומאחר שהוא מנותק מהשגחה, ממילא אין יכולים להיות לו חיים טובים. לכן עם ישראל קדושים, עליכם לדעת, מידה כנגד מידה. אם אתה לא מוכל, אז לא מוכלים לך, ואז חס ושלום, החיים שלך ממש, מידה כנגד מידה, ולכן תמיד תמחל. אל תהיה נוקם ונותר, לא תיקום, לא תיתור, לא תסנה את אחיך בלבביך, לא תלך אכיל בעמך. זה כללים, זה לאו דאורייתא. לא הסתדרתם, לא זה. אפילו תהיה, מה שנקרא, בר מכילה. אחרי שכבר לא הסתדרתם הכל, עכשיו אתם כל אחד פרודים אחד מהשני, למחול, למחול, אחרי הכל אם גדל את הילדים שלך. מה אתה רוצה? להיות איתה כל הזמן באיבה ושנאה? הילדים סובלים. עצם הגירושים כשלעצמם, תדעו לכם, הילדים שלכם הולכים עם צלקות וקביעות הביתה. זה לא יעזור כלום לחיי נישואים שלהם, הם יביאו את הצלקות הללו. כזוג שהתגרש, הוריש צלקות ולא סתם צלקות, לילדים שלו. כי צריך כל אחד להאמין שכל האיסורים והצער שיש להם בהשגחה פרטית מת הבורא. על פי חשבונות של מעלה, אם לעוררו בתשובה ואם לחפר לו על עוונותיו, וממילא צריך הוא למחול מכילה גמורה לזה שפגע בו. זכור, מי שפגע בך הוא בסך הכל אדם מסכן, שנבחר בגלל עוונותיו להיות המקל של הקדוש ברוך הוא. הצער שהגיע לך שייך לחשבון של הבורא איתך, והוא מגיע לך על עוונותיך. ומה שאותו צער הגיע לך דרך אדם מסוים, זה חשבון אחר, אומר הרב, שיש לבורא עם אותו אדם. לכן אם אינך מוכן למחול, למעשה אתה אומר שאיסורים אלו לא מהקדוש ברוך הוא, כן? זה לא הקדוש ברוך הוא נתחת את האיסורים, אלא מבין הזוג. וזו כפירה גמורה, לכן תאמין ותמחל. כי הרי אתה כל הזמן רוצה להחזיר לה, לנקום בה. אבל אם אתה מבין ואתה מאמין, אתה בא על אמונה שזה הכל מהשם, היא סך הכל שליחה של השם, מגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי, ויות ו... היא הגרושה שלך בעלת חוב, אז מגלגלים על ידה לצער אותך, אבל אם אתה לא היית בעל אבונות, אין ניסורים ללא חטא, אין ניסורים ללא אבון, אז יוצא שמי, לא היא מייסרת אותך, אלא השם מייסר אותך, ואם לא תמחלה, אז אתה אבו ענתר, ומה שקורה זה שאתה כופר בהשם, אתה יוצא חסר אמונה, ואז אתה סובל עוד ועוד ועוד, למה אתה צריך את זה? בואו נצא לקטע האחרון, הפקת לקחים. אדם שהתגרש צריך לקבל את העובדה שמה שעבר היה בהשגחה פרטית, הוא לקבל את זה באהבה, בתור כפרת עוונות ולעשות התחלה חדשה. לכן יעשה ישוב הדעת וישאל את עצמו, אתה שכבר התגרשתי, מה השם רוצה ממני? שישבר? שילך במחשבות של שנאה, בירוש וברדיפה עצמית? שאסחב איתי את כל החיים, את מה שכבר חלה ועבר? או... הוא רוצה שישכח את הכל ושיתפלל שהשם יעזור לי לפתוח דף חדש. אחרי שקיבל את המציאות, שמה שהיה, היה כבר, רק אז יתחיל בתהליך של חשבון נפש, ללמוד לקחים מעבר בשביל העתיד, ויעשה חשבון נפש אמיתי מתוך נקודת אמת, וללא שום עניין או ציפיות לחזור דווקא לבן או לבת זוג הקודמים, רק מתוך רצון לעשות תשובה כלפי קודשא בריחו. אחרי שהבין מהן הטעויות שלו, מהן הטעויות שהוא עשה, יעשה תשובה שפירושו שיתוודה לפני הקדוש ברוך הוא ויבקש ממנו סליחה שחטא כנגדו, ויבקש מעת הבורא שייתן בלב בן הזוג הפגוע שימחל לו, ויקבל על עצמו, שלאבא לא יחזור על אותם מעשים, אלא יתנהג בדרך התורה, ועל פי השכל הנכון והישר, וממה נפשך, גם אם לא תועיל לו התשובה שעשה להחזרת בן הזוג הקודם, זה יועיל לו לעתיד. ואחר כך התפלל ריבונו של עולם, אם עדיין יש לנו שליחות להיות ביחד, תעזור לנו, שנתקן כל אחד מאיתנו מה שצריך לתקן, ונחזור ונתחתם ונחיה בשלום ובאהבה, כי הכל בידיים שלך, והרבה דרכים לפניך להשכין שלום בין איש לאשתו. ואם נגמר התיקון בינינו, אזי תרחם נעלינו, שכל אחד מאיתנו ימצא זיווג חדש, שנזכה הפעם לחיות חיי אמונה, שעל ידי זה נזכה לאושר, לשלום ולשלווה. וזו אמיתיות, זו אמיתיות ביותר. תבקש מהשם, אבא, אחרי שהתגרשנו, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אבל אם עדיין יש לי מה לתקן עם האישה הזאת, ועדיין אתה חושב, אבא, שאנחנו יכולים לחזור אחד לשני, תתפלל על זה. וגם אם חס ושלום קרה שהבן הזוג שלך, זהו, הוא כבר מחק אותך, מה שנקרא. הוא לא רוצה לראות אותך בשום פנים ואופן. זהו, אין סיכוי לחזור. עשית שם הריסות כאלו שאי אפשר כבר לתקן. אז לפחות מהמציאות הזאת שאתה בא נמצא בה, אל הפעם השנייה שלך, אל החיים השניים שלך, תהיה חכם. אומר שלמה המלך, אין חכם כבעל ניסיון. הרי כשקיבלת צלקות על צלקות מהניסויים הראשונים, לפחות תהיה חכם לדעת מה לא לחזור, על מה לא לחזור, על איזה שגיאות לא לחזור, ומה שוב לא לעשות. וכך, כשאתה תבוא כבר חכם ובעל ניסיון, וכשאתה, כמו שאמרנו, ביחסים טובים עם האישה הראשונה, שהתגרשת מנה, ואתה לא מחסיר מנה כלום, ואתה נותן לה את המזונות שלה, ואתה לא עושה לה שום קומבינות, לא נותן לה שום סיבה עוד הפעם לסנות אותך, אלא אדרבה, ביחסים טובים של הילדים, אז קודם כל אין להקפדת עליך, ואז אתה יכול להכיל את החיים, כמו שאמרנו, אם אתה יודע שאתה יכול לקלקל, תדע שאתה יכול לתקן. חבריה, מי ששמע את התוכנית הזאת, התוכנית הקודמת, תוכנית לפני, והוא יודע שהוא נמצא כרגע במין משבר בבית, ורוצו להדרכה. הגבר יקנה את גן השלום, והאישה את חוכמת נשים. ואם אתה הגבר, כמו שהרב אמר שרוב הסיבות לגירושים זה הגבר, תתקן את הטעויות שלך, מובטח לך שלך שלום בית הכי טוב שבעולם. ולא רק זה, כל השפעים יבואו אליך, כי כל הפרנסה היא מהאישה. האישה מביאה את כל הפרנסה הביתה. ולכן, כשאתה לא מחבל לתנר הדולק אצלה בנשמה, אז ממילא כל השפעים באים עליך. בזכותה, היא יכולה לסרוק ספדרים כל היום, ואתה כל היום עובד מצאת החמה, תלות הנשמה. לא יעזור כלום. הפרנסה באה ממנה, כי כתוב שהאישה היא מאכל צפון. ומה כתוב על אחד צפון? הרוצה להעשיר יצפין, כך אומרת הגמרא. אדם שרוצה עושר בעין, יצפין, ילך לצפון. והאישה היא מאכל צפון, לכן הכסף הוא בא ממנה, מהברכה שלה. אז כשאתה מאיר לתנשמה והנר דולק אצלה, יש לך שפעים אינסופיים, אבל כשאתה מחבל לתנר, אתה מחבל לתנשמה, זהו, יש סתימה, צריך להביא אינסטלטור. והאינסטלטור הכי טוב בעולם, כמו שאני אומר לכם, זה מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, בספר גן השלום, ובספר חוכמת נשים. אמנם, מה שאני מלמד אתכם זה מהספר בגן האמונה, אבל ככה התחיל הרב את הספרים. הוא נגע בכל מיני דברים, בכל מיני נושאים, ומהספר הזה, שהוא הספר העיקרי, גן האמונה, ממנו הוא כתב את שאר הספרים שנוגע במה שנקרא בדברים ספציפיים בחיי חיותנו. אם זה עניין השמחה, אם זה עניין השלום בית, אם זה עניין התודה, כן על זה הדרך. אז שוב פעם, כמו שאמרתי, מומלץ לכם לרכוש את הספרים כמה שיותר מהר, 052-224-0696, זה מספר ההפצה, 052-224-0696. תודה לבורא העולם מעל כולם, תודה שהייתם איתי, תודה שאתם סבלנים ומקשיבים, ובעזרת השם אני מברך אתכם, שבזכות המלאך האוביאל, יהיה לכם שלום בית אמיתי, ויהיה לכם ילדים צדיקים, שילמדו ממכם מה זה שלום בית. וכשהם יגיעו לנישואים שלהם, הבית שלהם יהיה מושתת על מה שהם ראו אצלכם. יתד נאמן מה שנקרא. לא הייתון יתד נאמן, אלא יתד על אדני התורה, ברוך השם, השתבח שמו לעד. אז שוב תודה לבורא עולם מעל כולם, תודה לכם ותודה לרבי ניסים היקר, אהוב, אהוב ליבנו, ולהתראות בשבוע הבא בדיקת חיוכים.
0: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים, וערב טוב. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איזה כיף שוב להיפגש איתכם, לשעת סיפור איתכם, לירון מאחורי המיקרופון. אז יש לנו היום סיפור מאוד מאוד מיוחד. אנחנו כבר מתחילים. לפני כ-290 שנה בערך, גרו בירושלים מעט יהודים, וכולם היו אנשים צדיקים וטובים. יום אחד הגיע לירושלים איש צר ואויב שקראו לו יוסוף פאשה. יוסוף פאשה התמנה להיות מושל על ירושלים. מיד כשהגיע התחיל להעליל על תושבי ירושלים כל מיני עלילות שעשו דברים נגד החוק. הוא לקח את הרבנים והאנשים החשובים, הכניס אותם לבית הסוהר, אפילו את הגאון הגדול רבי משה מיוחס, רבי משה מיוחס הכניס למאסר. בנוסף חייב את תושבי ירושלים בכנס של 91 אלף גרושים. היום יש לנו שקלים, אבל פעם קראו לזה גרושים, וזה סכום גדול מאוד. הוא גם יהיה מלם שאם לא יביאו לו את הכסף תוך 3 חודשים, הוא יוציא את הרב להורג. אנשי ירושלים פחדו. מאיפה יביאו סכום כסף כל כך גדול? הרי הם מאוד עניים. הם עשו אספה גדולה והחלידו לשלוח שליח לחוץ לארץ, למדינה שנקראת קושטה. היהודים שבקושטה הם עשירים. צריך לספר להם על הצרה הגדולה שקרתה לאנשי ירושלים ולרבי משה מיוחס. לבקש מהם שיתרמו כסף להציל את המצב. אבל מי ילך? מי ילך? הדרכים של פעם לא היו כמו היום. היום יש מכוניות, מטוסים, אוניות, אבל פעם לא היה את כל זה. הם היו צריכים ללכת ברגל בכל מקום, היו צריכים ללכת, ובכל מקום היו שודדים וגנבים, וזה היה מסוכן מאוד. הם עשו הגרלה מי ילך, והגורל יצא על צדיק אחד שקראו לו רבי מיוחס בחר שמואל. כן, הרב הכין צידה לדרך, לאחר 5 ימים של דרך ארוכה,

הוא הגיע לקושטה. הוא נכנס לרב של העיר וסיפר לו על הצרה הגדולה שבאה על תושבי ירושלים. הרב הרגיע אותו ושלח אותו לאחד העשירים הגדולים. העשיר הכניס את הרב לביתו, האכיל אותו ונתן לו לישון. אותו עשיר הלך לעשירים אחרים והצליח לגייס לרב את כל הכסף. כן, כן, 91,000 גרושים. הרב הודה לעשיר, הניח שם את כל הכסף בתוך שקית ויצא לדרך. הוא הגיע למצרים ואחר כך התקדם לכיוון ארץ ישראל וירושלים. פתאום, באמצע הדרך, צצו ועמדו מול הרב 9 שודדים ערבים, מחזיקים בידם חרבות ופניהם בוערות כמו אש. הם דקרו את החמור של הרב והרגו אותו במקום. מהרב הם דרשו את כל הכסף שהיה בידו. הרב לא ידע מה לעשות, אבל לא הייתה לו ברירה. הוא נתן להם את כל הכסף. הם לא הסתפקו בכך, אלא הורידו מעליו את הבגדים, השאירו אותו רק עם חלוק וציצית, והתחילו להקות אותו באגרופים בכל הכוח, עד שהרב נפל לרצפה. אז התקרב אליו אחד מהערבים, וחרב שלו הייתה בידו. הוא הרים את החרב גבוה גבוה בבת אחת, הוריד אותה על הצוואר של הרב. והנה, איך שהחרב הגיעה לצוואר של הרב, היא נתקעה בצוואר. ונשברה לשניים. כן, כן, ילדים. כל הערבים האחרים ראו את זה. הם הוציאו את החרבות שלהם מהנרתיקים. כל אחד בא לרב וניסה לחתוך את ראשו של הרב בחרב. אבל כל החרבות שלהם נשברו לשניים אחד אחרי השני. הרב לא הרגיש בכלל מה קרה כי הוא היה מעולף. אבל הערבים נבהלו ממה שקרה להם, כי הצוואר של הרב נהיה קשה ממש כמו שיש. כל החרבות נשברו. הם לקחו את הכסף, התחילו לברוח משם. הרב נשאר זרוק על הרצפה באמצע המדבר, ללא לחם, ללא מים, ללא כסף שהביאו לאנשי ירושלים. מה יהיה? מה יעשה? מה יעשה? ילדים, אתם בטח במתח, אתם רוצים בטח לדעת מה קרה. אבל לפני שאני אספר לכם מה היה שם, אתם צריכים לדעת שאת הסיפור הזה כתב בעצמו הרב בספר שלו שנקרא פרי האדמה. כן, כן. אחרי שהערבים התרחקו בערך 2 קילומטרים, הרגישו שכל האיברים שלהם משותקים, כמעט ולא הצליחו לזוז, כאילו הם נהיו נכים. לא כאילו הם באמת נהיו נכים, ובקושי יכלו ללכת. הם נבהלו מאוד ואמרו, ככה נבהלו, אמרו אחד לשני, בואו נלך לרב היהודי, נחזיר לו את הכסף, נבקש ממנו שיתפלל לנו שנהיה בריאים. הרב התפלא לראות איך הערבים האלה חוזרו אליו, כשהם בקושי הולכים על רגליהם, נפלו על הרצפה והתחננו, אנא, סלח לנו, סלח לנו על מה שעשינו לך, הנה הכסף שלך, קח אותו, תלך לביתך, אבל אנא, תתפלל לנו שנהיה בריאים, תתפלל עלינו שנהיה בריאים. הרב לקח את הכסף, פתאום הוא רואה איש אחד שפניו היו מהירות כמו השמש. שאל אותו האיש, כבוד הרב, לאן אתה רוצה ללכת? והרב ענה לו, לירושלים. האיש אמר לו, בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר. תוך כדי שהוא מדבר איתו, קרה נס! הרב פתאום ראה את עצמו בירושלים. יאו, בשנייה אחת הם הגיעו. הרב שמח מאוד, וקיבל על עצמו ועל זרעו, שביום הזה, שהיה בתאריך ט"ז באדר, הוא יעשה יום חג, ויודה לבורא עולם על הנס שקרה לו. הרב מיוחס בחר שמואל היה רב גאון ופוסק הלכות. כמו שאמרנו לכם ילדים, הוא כתב את הסיפור הזה בספר שלו שנקרא פרי האדמה. יהי רצון שזכות הרב הצדיק תגן עלינו ועליכם לחיים טובים, אמן. עכשיו אחרי ששמעתם שהכל ברוך השם מסתדר, אתם יכולים להיות רגועים. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. בעזרת השם ניפגש בפעם הבאה. לילה טוב מתוקים שלי. איתכם לירון מאחורי המיקרופון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אחי ואירי היקרים, שיש שבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, יהיה לכם שבוע טוב כגן רטוב, ומהשם תקבלו לטוב, באליהו הנביא זכור לטוב. ובעזרת השם נברך, נזכה לקבל את ההשפעות של חג השבועות, של מתן תורה, שילוו אותנו לאורך ימים ושנות חיים, עד 120 כ-20, אמן כן יהי רצון. מורי ורבותיי הקדושים, ברוך השם אחרי ההשפעות הגדולות, זוכים עם ישראל לשבת חתן, שבת חתן בפרשת נשוא. שפרשת נשוא הוא הפרשה של הנישואים. נשוא את ראש. יש לפני כן שבת קלה, ואחרי החתונה יש שבת חתן. שבת חתן בפרשת נשוא, בפרשת הנישואים של עם ישראל, בפרשה שעוסקת בדברים עומדים ברומו של עולם, ובעצם בגוף הברכה שחתן וכלה זוכים לקבל טרם ולפני קריאת הכתובה, את ברכת הכהנים שקוראים לה יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק שהוא יברכה, שיפה כוחה לשמירה ולהצלחה ולהגנה ולהמון ברכות ולהמון נשורות. אחי ורעי היקרים, בלהבין את הזכות הגדולה, כל אחד בהבנה שלו, חג השבועות זה מתן תורה. חג השבועות זוהי קבלת התורה, וקבלת התורה שמתקבלת מחדש. האם זה חתונת הכסף? חתונת הזהב? למה אנחנו מסווגים את עצמנו בחג השבועות? האם זה חתונה רגילה? מחדש, ואז אם כן, אני צריך לומר פה לכולם, מזל טוב וסימן טוב על החופה, מזל טוב, שעה טובה ומוצלחת. האם אנחנו מחדשים את הקשר של הנישואים שלנו? ותראו, פה כוחה זו, כל אחד בתפיסה שלו. אתה שואל אנשים בחוץ, מה זה חג השבועות? בשבילי חג השבועות, עוגת גבינה. זו תפיסה. מה זה חג השבועות? בשבילי מילפי. חלבי. שתיתי יני עם חלבי. חלבי ראשי תיבות, חלק בית יוסף. מה זה חג השבועות? בשבילי פרזנית חלבית. זה יגיד לך סוגים ורשימה של גבינות. בגבינות מקבלים את התורה, בקצפות מקבלים את התורה. לעומת זה, אתה שואל בן עלייה, מה זה חג השבועות? בשבילי חג השבועות זה לשבת ולעסוק בתורה כל הלילה, לשמוע דברי תורה כל הלילה, כמו שברוך השם, כל מי שהיה זכה ושמע ונהנה, בעוד חידוש, בעוד דרך, בעוד קו, בעוד ערבות התורה, מתיקות התורה. זמן מתן תורה, חג השבועות, אנחנו לא רק מחדשים את הקשר, אנחנו לא עושים חתונת הכסף, וגם לא חתונת הזהב, וגם לא היהלומים ולא הוויזות. כל שנה ושנה בורא עולם מחדש עלינו את היום הקדוש והטהור הזה. כתוב שם, כחדשים יהיו בעיניך, על המתנה ועל הברכה הגדולה שבורא עולם נתן לעם ישראל. אין מתנה כמו מתנת התורה. גדולי המפרשים אומרים שחג השבועות הוא נקרא זמן מתן תורתנו. וכולם שואלים, לכאורה, למה חג השבועות מוגדר ומוכתר כזמן מתן תורתנו? לא יודע מה זמן מתן תורתנו. אחד מהביורים הנפלאים זה שכל חג ויום טוב יש לו חול המועד. תראו פסח,
יש יום טוב ראשון של פסח, ויש שביעי של פסח. בין לבין, יש ימי מקראי קודש, שהם נקראים ימי חול המועד. בסוכות, יש יום טוב ראשון, שזה סוכות. אחר כך, אנחנו מגיעים להושענא רבה, נכנסים לשמיני עצרת. בין לבין, מקראי קודש, ימי חול המועד. פסח זה רגל. סוכות זה רגל. שבועות הוא רגל. למה שבועות אין לו ימי חול המועד? תדעו לכם, לכל חג יש התחלה וסוף. לפסח יש את ההתחלה ויש את הסוף. לסוכות יש את ההתחלה ויש את הסוף. לשבועות יש התחלה אין סוף. למה הוא נקרא זמן מתן תורתנו? כי הזמן של התורה הוא מעל הזמן. הוא מתחיל בשבועות, עד הזמן הבא שזה חג השבועות, לחיים טובים ושלום, של שנת תשפ"ז. יש התחלה, אין סוף. זה לא עכשיו היינו, למדנו, אנחנו כל יום לומדים, כל יום מחדשים, כל יום מבארים, כל יום מתרוממים, כל יום מתעדנים. בלימוד תורה ישנם שני מעלות ושני מדרגות. יש את עצם לימוד התורה, יש את העונג והערבות של התורה הקדושה, יש את המתיקות של התורה הקדושה, ויש על לגרום לך לאהוב את התורה. כמו שהגמרא אומרת, שיהיה שם שמיים נאהב על ידך. חי ורעי, אתם צריכים להבין דבר אחד. כל תפנוקי העולם הזה, כל הדברים הכי גשמיים בעולם הזה, כל הדברים שמזהירים על האדם, כל החלומות שאדם היה רוצה לחלום, ליהנות בעולם הזה, לא מגיע אפילו לשנייה אחת של הנאת התורה ולימוד התורה. זה שאתם באים לשיעור, ברוך השם, שומעים דברי תורה ומתחזקים, ברוך השם. יש מעלה אחת לבאים, לשומעים, ללומדים, לגרום לכם שתזכו להרגיש מה זה מתיקות התורה בתוך הפה שלכם. שתזכו להרגיש את הערבות ואת המתיקות שיש בתורה הקדושה. ברגע שהטעם הזה יופיע לכם בפה, כל מה שיבוא אחרי זה, הכל תפל. הכל תפל. אומר האורחיים הקדוש, אם העולם היו יודעים את הערך של התורה הקדושה, היו רצים אחריה כמתעתעין. אם היו לומדים את המתיקות ואת החן ואת החסד. אנחנו מברכים בברכות התורה, ברוך אתה השם, אשר נתן לנו את תורתו. תורת אמת וחיי עולם נטעה בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו. לפעמים אתה שומע אנשים שאומרים, אני עזבתי הרבה דברים בשביל לבוא. זה יגיד לך ללמוד תורה, לקבוע עתים. זה יגיד לך, עזבתי הרבה דברים בשביל לזכות לתורה. מכילה מהציבור. מכילה מהשומעים. אין מה לעזוב בשביל לבוא. בחוץ לא מקבלים כלום. התורה נותנת הכל. נתן לנו את תורתו, תורת אמת. הזכות של התורה, זה אתה לא צריך לעזוב בשביל לבוא לקבל. כל זמן שאתה לא מבין, אתה לא מבין. אז זה מחוסר הבנה. אבל אם העולם היה מבין את המתיקות של התורה, כולם היו באים אחריה. איפה כל העולם? איפה כולם? ברור, אומר האורחיים הקדוש, לא יודעים. הרי איך האורחיים התחיל את הדברים? אם העולם היו יודעים את הערך של התורה, לא יודעים. כשלא יודעים, אז לא מבינים. מי שמבין,
יודע להעריך מה שיש לו. מי שלא מבין, אז הוא לא יודע מה להעריך מה שיש לו. ביום מן הימים אדם יכול להבין בערכה, אבל מפה ועד לטעום טעמה של תורה, לא. עזבתי בשביל לבוא, אין לך מה לעזוב, כי שם לא תקבל כלום, ופה תקבל הכל. עוד מעט זה היורציאט של רבי אורי זוהר. רבי אורי זוהר, כשחזר בתשובה, זכר צדיק לברכה, שזכה לקדש שם שמיים ברבים, אז היה לו, והוא היה, והוא עשה, וכל מיני דברים. שמעתי את זה מפיו. אמר לי, רב מאיר, מה אנחנו? אנחנו באנו באמצע החיים, אתם ראיתם. לרגע אחד, אל תחשוב שיש איזה משהו שמעניין בחוץ. אני שרפו לי 42 שנה בחיים שלי. זכיתי לשבת ולטעום טעמה של תורה, אמרתי, ריבונו של עולם, איך אני מחזיר את ה-42 שנה שהלכו לי ונשרפו לי בחיים? איך? הרי הרבה דברים אפשר להחזיר, אבל יש דברים שאי אפשר להחזיר. אין אבדה כאבדת הזמן. שאדם מאבד את הזמן שלו, הוא לא יכול להחזיר אותו. ויש שנים בחיים של האדם, יש שנים מאוד יפות. שאם אדם יודע לנצל את השנים היפות, בפרט של הצעירות, אחר כך ברוך השם, נעירים לי שבילי דערה. השבילים, שבילי התפיסה, המוח, החדות, הכל מגיע ונבלה אצל האדם עצמו. אז הוא התייעץ עם גדולי ישראל. ולומד 18 שעות ביום. לא היה מפסיק שנייה אחת, 18 שעות ביום. ושבת, היה נשאר ער בשבת. כי אמרו לו, לימוד תורה של שבת, שעה אחת בלימוד תורה של שבת, שווה 1,000 שעות שבועיות. ויש מהמקובלים שמסבירים, אפילו 10,000 שעות, אני לא אכנס לחשבונות כרגע ולפרטים. יש לזה כל מיני רמזים יפים. כתוב בסוף שיר השירים, האלף לך שלמה, ומתיים? לנותרים את פיו. האלף לך שלמה. שלמה ראשי תיבות, מזמור שיר ליום השבת. שלמה הוא ראשי תיבות, שלח לנו מלך המשיח. שלמה, שין למד מם היי, גמטריה 375. שעה בגמטריה 375. מי שלומד שעה תורה ביום של שלמה, איזה יום זה? יום שבת. שלמה, ראשי תיבות, מזמור, שיר ליום השבת. האלף, לך שלמה. מי שלומד שעה אחת תורה בשבת, נחשב לו 1,000 שעות באמצע השבוע. שאומרים לאנשים יש שיעור בשבת, בהלכה, זה לא רק שיעור, חוץ מההלכה, חוץ מהשיעור, חוץ מכל הלמדנות הנפלאה. מעבר לכך, שעה אחת, תבינו מה החשבון, תבינו את החשבונות של שעה אחת של לימוד תורה בשבת. ומצד זה, תבינו איזה הפסד יש לאדם שלא זוכה להשתתף ולבוא לשמוע שיעור כדין וכהלכה. וגם כן, יש כוח לשבת לתקן את העבר של האדם בביטול תורה, בזמן שנשרף לו והלכו לאיבוד. הרי סך הכל היצר, התפקיד שלו זה לשרוף לכם את הזמן, זהו זה. אלה שמשחקים קלפים ודמקות, אין לי נבקים בדברים האחרים, ויושבים בתי קפה, הפנסיונרים בבוקר, שעתיים, שלוש, לא יודע מה הם לומדים, איזה גמרא, מסכת מגילה, מסכת ברכות, מסכת עוקצין, קוראים מעמדות, קוראים תהילים, אין לי יודע מה הם עושים. אבל בסך הכל אתה שומע שיחת עמי הארצות בחוץ, אין למה כבודו בבית קפה, אין להעביר את הזמן. עכשיו הוא חי
בתחושה אחרת שהוא רוצה להעביר את הזמן. איך אמר פעם אחד מהגדולים? את ההתבטאות הכי מיוחדת שיש. אותם המאה ארצות מעדיפים לאבד את הזמן ושלא הזמן יאבד אותם. פשוט לא יודעים מה הערך של הזמן. מה שאלתי? למה חג השבועות הזכרת בתפילה שהוא זמן מתן תורתנו? מה זאת אומרת זמן? לחג השבועות התורה לא פירטה את התאריך של חג השבועות. חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, כי התורה היא מעל הזמן. זה לא מתאריך כזה, התאריך כזה. זה כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יום ולילה. דדיה ירבוך בכל עת. זה לא רק לימוד תורה, זה לא רק הספקים בתורה, זה אהבת התורה, זה אהבה שאין לה אח ורע בעולם, זה אהבה שלא מסתיימת, זה אהבה שלא נגמרת, זה אהבה שפועלת את הפעולה שלה כל יום וכל היום. זה כל פעם אתה מוצא טעם חדש, ועוד דף גמרא, ועוד הלכה, ועוד וורט, ועוד חידוש, ועוד רעיון. אין חוכמה מהסוג הזה. קדוש ברוך הוא בחר בנו מכל הסינים, היפנים, האמריקאים, התאילנדים. אשר בחר בנו מכל העמים. אין עם כמו עם ישראל. אין עם שהוא לא משעומם. אין יהודי משעומם. תמיד יש לך פה הילולה, הנה הכנסת ספר תורה, הנה ברית מילה, הנה פדיון הבן, הנה שבע ברכות, שיעור תורה. אין מושג של שעמום. אצל יהודי לא קיים מושג של משעמם. אין מושג שמשעמם. אצל אומות העולם מה יש להם? איזה הילולה יש להם? פעם עשו הילולה לשארל דוגול? אני שואל אתכם, אתם מכירים את שארל דוגול? האדמו"ר מפריז, בשדה התעופה. נכון? פעם לקחו איזה נר ואמרו, עד שמי העדיד שארל דוגול. אין מושגים כאלה בכלל. אין הוויות כאלה. אצל יהודי כתוב בתהילים על הפסוק, לא המתים יהיה הללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה. היה אומר על כך רבי רפאל מברשד. הפסוק הזה, אל תקראו אותו כמו שאתם קוראים אותו. אתם קוראים אותו ככה, לא המתים יהיה הללויה. זה לא נכון. היה קורא אותו הרב, לא, פסיק, המתים יהיה הללויה. אצל יהודי אחרי 120 שנה, אבא שלו נפטר, עושה ספר תורה, לעילוי נשמת אבא שלו, עושה כולל, פותח כולל, מנציח את אביו, את אמו. לא המתים יהיה הללויה. לא. פסיק, המתים יהללויה. גם אחרי פטירתם מהללים את הקדוש ברוך הוא. גם לאחר פטירתם מהללים את בורא עולם. למה? כי כל הנשמה תהלל יהללויה. בנשמה יש חלק אלוקה ממעל. והחלק אלוקה ממעל זהו הדבר הכי גדול והכי עוצמתי שעם ישראל זוכה לקבל אותו. פרשת נשוא. אמרנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אמר לו, לך, רד ואמרת עליהם. אתמול קראנו בעשרת הדיברות, לך רד ואמרת עליהם. עליהם כתוב, א' למד א' מם. ראשי תיבות, הרי את מקודשת לי. הקידושים הראשונים של עם ישראל.
הקידושים המיוחדים של עם ישראל. אנחנו לא רק מחדשים את קשרי הנישואים שלנו, אנחנו יודעים איזה אשת חיל זכינו להיות חתן וכלה. אתמול בבוקר פה, פתיחת ההיכל, קראנו את הכתובה שיש בינינו לבין בוראנו. יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כתובה. מי שנשוי, יש לו בין הרשימה של הכתובה, יש לו שבועה חמורה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף, שלא יישא ולא ישדך. נכון? אנחנו עם ישראל נשבענו לבורא עולם, באיזה שבועה? נשבענו לבורא עולם שלא נכניס שום עבודה זרה בחיים שלנו חוץ מלימוד התורה. כי יש חוכמות שיש שם כפירה ועבודה זרה. אתה מובטח, אתה תקיעת כף. קראתם הבוקר פרשת נשא, כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. בכל כתובה יש בה עשרה תנאים, שלוש דאורייתא, שבע דרבנן, דאורייתא שערה כסותה ועונתה. החיובים שיש בינו לבינה, שערה כסותה ועונתה, זה דאורייתא. דרבנן, יוצאת מרשות אביה, נכנסת לרשות בעלה, והוא מתחייב. באיזה התחייבויות? חייב לאכילה, חייב להשקותה, חייב לכבדה, לרפותה, אדירה בארץ ישראל, לא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כי אם ברשותה או בהסכמתה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. יש עשרה תנאים בתוך הכתובה. קראנו בפרשת נשא, שזה פרשת הנישואין, כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. כף זה תקיעת כף בשבועה חמורה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. כף אחת לאישה אחת, עשרת עיניים שיש בכתובה, שלוש דאורייתא, שבע דרבנן, עשרה זהב וראשי תיבות זמרה הלל ברכה. זהב וראשי תיבות, זה החתן ברוך. זהב וראשי תיבות, זו הכלה ברוכה. זהב ראשי תיבות, זיווג הגון ביתו. אם יש את התנאים הללו, ההמשך מלאה כתורת, החיים יהיו מלאים. ויש גם את התנאים האלה בינינו לבין בוראנו. אז ברוך השם זכינו להיות מוסמכים ומוכתרים בקשרי הנישואים. אז שבועות זה לא חג של גבינות ולא פרומאז'ים ולא קוממברים וכן עזי הדרך. זה לא חג של פיצות ושל מוקרמים. זה לא שבועות, רבותיי. שבועות זה הזכות להתפלל לבורא עולם שנקבל חלק גדול בתורה הקדושה. הסימנים, זה משהו אחר. אבל שבועות, בשבילי שבועות, גבינות, נכון? כתוב בתהילים על הפסוק, חמד אלוקים לשבתו, הרים גבנונים, אז הרים גבנונים, לשון גבינה, בסדר. מה עושים? העיקר עושים תפל, ומהתפל עושים עיקר? העיקר זה לנצל כל רגע ורגע. לנצל את הזמן היקר, את הברכה הגדולה, שבורא עולם מעניק לכל יהודי ויהודי באשר הוא. אתם מבינים שאתם נשואים לתורה הקדושה? אתם מבינים את הזכות ואת החשיבות ואת המעלה שאנחנו נבחרנו לעם? היום הזה נהיית לאיש. הסקט ושמע ישראל, היום הזה נבחרת. אתם חושבים שנייה אחת, תעבירו איזה צליל,
תעבירו איזה מסכים במוח שלכם לשנייה אחת, אם חס ושלום אי מיניו היה נולד איזה משפחה תאילנדית, איזה שכינה הוא אוכל בשבת, איזה עננה הוא היה שומע, איזה כי יש מירה שבת, איזה בר יוחאי. חלילה וחס אדם היה נולד אי פעם לאיזה דבר שהוא לא שייך בכלל. אתם מבינים בבוקר שאתם ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי, שעשני יהודי, שעשני ישראל. יהודי יש לו סדר מהבוקר ועד הערב. בבוקר מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. אוי לאומרים למתוק מר ולמר מתוק. קיבלנו מתוק, זה התורה הקדושה. אוי לאלה שלא מבינים ולוקחים את המתוק והופכים אותו לשוקולד מריר. מירור בחיים. כשאתה יודע שיש לך מתוק, כל מה שאתה רואה במתוק, אתה רואה את כל הדברים בחיים שלך מתוקים, כי יש לך תורה, יש לך את העדשות ואת המשקפיים הכי יפות והכי נכונות לראות מה זה מתיקות. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף פ"ח, במעמד הר סיני, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה על עם ישראל, כפה עליהם את ההר כגיגית. אז מה, זה טוב או לא טוב? ואמר להם, אם תקבלו את התורה, הנה מה טוב. ואם לא, ואם לא, מה אמר להם? תעשו מה שאתם רוצים. מה אמר להם? ואם לא, מה? תשברו את הראש. ואם לא, תסתדרו לבד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואם לאו, פה תהיה קבורתכם. יש פה שתי דברים שהם לא ברורים. שתי דברים מאוד קיצוניים. מצד אחד, כפה עליהם את ההר כגיגית, ולקפות את ההר, ואתם יודעים טוב מאוד, שכפייה זה דבר לא הכי חינוכי. הרבה אנשים נכשלים בחינוך בגלל שהם קופים, לא בקוף, בקף, כן? הרבה אנשים נכשלים בגלל ההווי הכפייתי. אם זה לפעמים אדם כופה דעתו על אחרים, לפעמים אבא כופה דעתו על בניו, לפעמים האישה כופה את דעתה על הסביבה שלה, וזה יוצר רק מתיחות. זה כמו קפיץ, איך אמר פעם הלב אליהו, קפיץ, קפיץ, אתה יכול לשחק איתו, אבל אם אתה לוקח את האצבע או את האגרוף ואתה מוריד, מוריד, מלחיץ, מלחיץ, קופה, קופה, קופה, עד שאתה מדביק את הקפיץ, אתה רק משחרר את היד, פשוט. הקפיץ בורח לארבע רוחות העולם. זה לא הדרך. אתה רוצה? תסביר. אז מה נעשה עכשיו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה עליהם את ההר כגיגית. פשט אחד שמתאים לזמן שלנו. כשאדם נמצא בעידן הזה של הפלאפונים, הפלאפון עובד, הפלאפון יש בו סוללה, הכל טוב ויפה. לפעמים אתה מגיע למצב, למקום שאתה מתקשר, ואתה לא יכול לדבר, והסיבה היא, אין קליטה. תסלח לי, אני לא שומע ברור, אני נמצא במקום, אני עובר באיזה מנהרה ירושלמית, או איזה מנהרה צפונית, או איזה מנהרה חיפאית, ואני מדבר ואין קליטה. יש טלפון, יש סוללה, טלפון בסדר, אין קליטה, כי אני נמצא במקום שאין בו קליטה. בורא עולם כפה עלינו את ההר כגיגית. אמר להם, אין קליטה פה בפנים, אין קליטה. ברגע שיש גיגית, גם שהפלאפונים שלכם יהיו בפנים, אין קליטה. תיזהרו לו להכניס שום רוחות רעות לתוך הגיגית. אז מה נאמר לכם? תצאו מהגיגית. תצאו מהגיגית. אמר הקדוש ברוך הוא בניי, תבינו דבר אחד. אמרתי לכם, אם תקבלו את התורה,
הנה מה טוב, אבל מכילה, אם לא יהיה לכם תורה, מה זה פה תהיה כבורתכם? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אם תהיו בלי תורה, תבינו שהחיים שלכם לא יהיו חיים. החיים שלכם יהיו כמו של מתים. אם אתה מקבל תורה, תחיה, ואם לאו, פה תהיה כבורתכם. זה לא איזה חרוז, זה לא איזה מטבעות לשון, זוהי הנוסחה הכי אמיתית, זוהי הנוסחה הכי נכונה. תוציאו לוקוס מהים, תוציאו לוקוס מהסלעים. זה לוקוס, הוא דג מפורסם, ועל הלוקוס נאמר, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של עם ישראל? אבל אם אתם מוציאים אותו 10-15 קילו מהים, מה קורה לו? מה קורה לו? מה קורה לו באותו רגע? אמרנו, לא מחזיק מעמד. צריכים להביא לו מכונת הנשמה. צריכים להנשים אותו. אם לא, הוא מת. רבותיי, הרבה מסתובבים בלי מכונת הנשמה בחוץ. התורה, לימוד התורה, עסק התורה, זה האוקסיג'ן שלנו. זה הזמן אוויר שלנו. זה החיות של היהודי. זה וחיי עולם נטע בתוכנו. אתם מזכירים את זה בברכות על התורה. להרגיש את זה מכה אחת, לא כל אחד זוכה. אבל יש בזה עמל, לאט לאט אתה מתקדם. תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. אמר פעם הגאון הגדול הרב צוף דבש, אם התורה כל כך מתוקה ונעימה וחביבה ויש בה חיות, אז למה בכלל צריך לקבל שכר על התורה? מה העניין בלקבל שכר על התורה? ההפך, אתה מקבל שכר על דבר שאתה עמל עליו, פה אתה נהנה ממנו. אני אגיד לך עכשיו, כבודו, לך תעשה שייט. אני נהנה עכשיו בשייט, בים, עושה שייט, אוויר טוב, הולך לדוג. לא יודע מה, העיקר אתה נהנה מהאווירה, מכל ה... ותגיד, על זה שכבודו עושה שייט, מקבל שכר גדול. מה אני נהנה? גם פה, בזמן שאתה יושב ועוסק בתורה, ואתה נהנה מלימוד התורה, המתיקות והערבות של התורה מתערבבת לך בגוף המתיקות הזו, ואתה פשוט מקייב בלימוד התורה. אתה נהנה, זה כיף. על כיף, לא צריך לקבל שכר. אז איך ההוראה, למה צריך לקבל שכר על לימוד תורה? אם אתה נהנה מזיו התורה, אין לך מה לקבל שכר. אומר הגאון הרב צור דבש, אליבד האמת, ככה צריך להיות. אז איך אדם יקבל שכר על לימוד תורה? כי עד שאדם זוכה ללמוד ולהתקדם ולהתעלות ולהגיע לדרגה ולמדרגה של ערבות ומתיקות התורה, זה לוקח זמן. אבל ברגע שמגיע ערבות והמתיקות, מפה כבר אי אפשר לעצור. וזה מה שמזכירים בתפילה, וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. והתנא באבות פרק ג' משנה ז', אומר התנא באבות, אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. בסך הכל עם ישראל יצא ממתת שערי תומה. אתם יודעים, אישה שהיא בהיריון, היא עוברת את השבועות של הלידה שלה, היא מעוברת ברוך השם, זמן ההיריון, משך החודשים, אחרי ג' חודשים היא נקראת מסולקת דמים, ואחרי מסולקת דמים, ברוך השם, בגמר החודש התשיעי, היא זוכה ללדת, ואחרי הלידה שלה, היא זוכה גם כן להניק את העובר שלה. שאלתם לפני כן, איפה החלב הזה היה? איפה היה החלב הזה? החלב הזה
היה דמים, זה לא היה חלב. נידר ראשי תיבות, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעכר. אתם יודעים מה קרה לדמים שהיו לה בגוף בזמן ההיריון? מיד לאחר הלידה, כל הדמים הפכו להיות, מה? חלב. פלא עצום. ואז ממילא, אותה יולדת, מה היא נקראת? מנקת. היא מניקה את מי? את התינוק שלה. היא מניקה את הבייבי שלה. במה? בחלב. אולי החלב הזה פגום, אולי פג לו תוקף, אולי החלב הזה לא חלב טוב, מי יודע? בסך הכל זה היה דם ונהיה חלב. אומר, תבינו עכשיו למה בבוקר יום החמישים, מה אתם עושים? נוהגים לאכול מאכלי חלב. אתם יודעים למה? כי במהלך 49 ימים עשינו הפסק טהרה בליל הסדר, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, בחורינו בסדקים, זה גדר של הפסק טהרה, זוהי הלכה, זה לא הזמן לפרט, אבל מהרגע שיש הפסק טהרה, אישה סופרת שבעה נקיים. במקרה הזה ספרנו שבעה שבועות, ויצאנו ממתת שערי טומאה. אחרי שיצאנו ממתת שערי טומאה, היינו בעצם עם דמים. מה קרה לנו בלידה בחג השבועות? הדמים הללו הפכו להיות חלב. מתי? בוקר חג השבועות, אחרי הלימוד של הלילה, ברוך השם, אוכלים מאכל לחלב, כי הפקנו את הסיטרחה, הפקנו את הדמים, והדמים הללו נהפכו למאכל לחלב, אז זכינו למאכל לחלב. למה דווקא מאכל לחלב? מסיבה אחת. יש הרבה סיבות, אבל בחיים שלנו צריכים לשאוף לראות כל דבר בצבע לבן. אתה רוצה להצליח? כל דבר תראה אותו בצבע לבן, תראה אותו בדבר טוב, בעין חיובית, תהנה ותפרח בו. אותו דבר, אלה שמורידים דברי תורה מהאינטרנט. אז ברוך השם, הרב תשמע, ברוך השם, אני מוריד דבר תורה מהאינטרנט. ברוך השם, אשריך, כל הכבוד. זה לא פשוט לעבור דרך גיהנום וגן עדן. גם אנשים שיש להם מכשירים טמאים ומשוקצים, הם יודעים טוב מאוד, גם אם רוצים לראות איזה כתבה, אני לא יודע, ככה מספרים לי, שיש כל מיני קפיצות למיניהם, וכל מיני תמונות לא צנועות. אתה יכול לראות לפעמים איזה רב הכי גדול, איך נקרא שמו? בפלאפון, ותמונה אחת למטה, אישה אחת שהיא לא צנועה נגד אותו מקום, שזה היהוד. אתה פותח כאילו לראות את התמונה של אותו חכם, ואתה רואה ברשימה עוד 3-4 תמונות לא קדושות ולא טהורות. הגע עצמך. אבל מה אתה אומר? אני מוריד דבר תורה. מאיפה אתה מוריד דבר תורה? מאיפה מורידים דבר תורה? תענו לי, מאיפה? קודם כל, כל דבר תורה שמורידים מהאינטרנט, זה נקרא שאנחנו מורידים דבר תורה. משם רק יורדים, לא עולים. התפקיד של התורה זה לעלות ולא להוריד. דבר שני, איך אתם מורידים את הדבר תורה? איך קוראים לדבר הזה? איך קוראים לזה? תעזרו לי. איך? טופה. מעניין שקוראים לזה אחבה, פלי פלאים. אולי נעשה שינוי, אחבי ברהם. אולי נעשה שינוי. אולי נקרא לזה קוקעו, או איזה פרוז, איזה אפרוח, לפחות איזה חיה טהורה. מעניין שבמחשב אתה יושב ויש לך בדיוק, מעניין שהעכבר הזה אף אחד לא מפחד ממנו, עושים ריסוסים, מלכודות לעכברים, ופה אתה מעיז את עצמך וטובל ואוחז בדבר תמה. במה אתה מוריד דבר תורה? במה? באחבר. אבויה. שם את היד באחבר, ואתה מוריד דבר תורה, במה אתה נוגע לבנתיים? במה אתה נוגע? מי שנוגע באחבר. מה הדין? מה הדין? מה יעשה? יעשה? נטילת ידיים.
רבותיי, מי שהלך למקווה וטבל במקווה ויש לו אכבר ביד, הוא נכנס ככה למקווה. עשה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, עד שמת לו אכבר ביד. הוא טובל, אבל שרץ בידו. אתה טובל. הרב, אני מוריד דבר תורה מהאינטרנט, ואני שואל בלקרב, איך אתה מוריד דבר תורה מהאינטרנט? עם הטופה, עם האחברון, אבל האחבר הזה תמה. אתה מוריד דבר תורה שזה תורה, אבל אתה טובל, אבל שרץ בידו. יש לך שרץ בידיים. בורא עולם כפה עלינו את התורה כגיגית. למה? גיגית זה גם כן מסר למקווה. גיגית זה מסר לתארה. רוצים תורה, תתבלו בגיגית. תהיו תיאורים. זה לא העיקר, הוא יודע. הוא יודע, אבל הוא לא עוסק בתארה או בקדושה. אז אין לו גיגית. צא מהגיגית. תצא מהגיגית. אתה רוצה לתאר את עצמך? תחי בקדושה ובטהרה. ערבות התורה ומתיקות התורה ולימוד התורה. אבל הדרגה הגדולה זה לגרום לך לאהוב את התורה. זה שאתה שומע, אין מחלוקת. אבל הזכות הגדולה זה להאיב את התורה לשומעים. אני בא להתחזק בשיעור, ואני לוקח איתי אהבת התורה. אהבת התורה, ובאהבתה תשגה תמיד. באהבה, במסירות, בערבות, בחן, במתיקות, בברכה, בחוכמה, בעצה, בדרך, ביושרה ובקו, אתה נהנה כל שנייה ושנייה בלאחוז באחוזים ישמו. אלא מה? שיש שני דרכים לקרב את עם ישראל. יש דרך אחת, בללטף, בלקרב. יש דרך, דבש וחלב תחת לשונך. התורה זה גם חלב וגם דבש. מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד. התורה נקנית בעריכת שפתיים. אתה רוצה לומר משהו? תדביש את הדברים שלך. תמתיק אותם. תעביר אותם במתיקות ובערבות. אתה יכול חס ושלום גם כן להעביר את הדברים שלא בערבות ולא במתיקות. הכל אתה יכול בחיים. השאלה, אם אתה מעביר את זה בערבות ובמתיקות. עד כדי כך ששלמה המלך אומר, דבש וחלב תחת לשונך. ודוד המלך אומר בתהילים, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. זאת אומרת שהתורה זהו הדבש האמיתי הגדול והמתוק ביותר בעולם. השאלה איך אתה עושה ואיך אתה מעביר את הדברים ואיך אתה מרקח אותם. היה אחד מהאדמו"רים שמישהו עקב אחריו, וחלק החיובי, בדרך כלל חסידים ותלמידים של הרב, רוצים לראות איך הרב אוכל, איך הרב מברך, כשהוא עולה לישון מה הוא עושה, אני הולך לישון שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ולקום בבוקר בצילות הדעת, שגם השינה נחשבת ללימוד תורה. הולך, רואה איך הרב טובל במקווה, הוא לא רואה איך הרב טובל במקווה, הוא רואה איך דרכי הצניעות של הרב במקווה, וכשהוא מסיים, שהוא יוצא, איך שהוא מדקדק בלעשות נטילת ידיים, הוא רואה שהרב טובל, לא מדבר במקווה, לא מסיח שיחת חולין, כל זה הנהגות של התורה הקדושה. היה איזה חסיד אחד שעקב אחרי הרבה שלו, וראה שהרבה, אחרי שהוא טובל במקווה, אחרי הדבילה, הוא עומד בצד, לוקח גוזז, וגוזץ את הסיפורניים שלו. טוב, הוא ראה פעם אחת ככה, מה מעניין? בדרך כלל, מתי גוזזים? לפני או אחרי? לפני. למה? אתה צריך להיכנס, שלא יהיה חציצה, שלא יהיה שום דבר. אומנם יש דיני חציצה אצל נידה, גם אצלנו יש חציצה, אבל חציצה לא מדין חיובה. אצל אישה יש יורה דעה, הלכות נידה בסימן קצח, דיני חציצה. שם מדענים, אני אקח חציצה, יש חציצה אצל גר שצריך לעבור תבילה במקווה, בודקים שאין לו חציצה, אבל גם אנחנו בכללית צריכים לדאוג שלא יהיה דבר שחוצץ בגופנו. אז בדרך כלל ציפורניים
מתי מורידים אותם, מתי קוצצים אותם, לפני ולא אחרי. אבל הוא ראה שהרבה עושה אחרי ואחרי. ויום אחד הוא שאל את החסידים, תגידו לי, הרבה גוזה ציפורניים אחרי המקווה, איך זה יכול להיות? אני לא מקשה על הרבה, אבל אני רוצה להבין אורחות חיים של הרבה. אז אמרו לו החסידים, זה שהרבה

אם לא יכולים להבין. אז הוא שמע על פי הסוד, הוא שתק. עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודש וחצי, יצא לו להיות באווירה יפה עם האדמו"ר. כתוב לב המלך ביין, עשו לחיים וזה, ואז אותו חסיד אומר לרבה, אתה שומע הרב סיטריק? אותו חסיד אומר לרבה, רבה, אני החסיד שלך. אבל אני רוצה להבין דבר אחד שאני לא מבין אותו. למה הרבה גוזז ציפורניים אחרי המקווה? למה הרבה לא גוזז ציפורניים לפני המקווה? אמר לו, שאלת תחסידים? שאלת תחסידים? אמר לו הרבה, מכסה פשעיו לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. שאלתי, מה אמרו לך חסידים? אמרו שהרבה גוזז ציפורניים אחרי המקווה, כי זה על פי הסוד. ואנחנו החסידים פשוטים, הרבה מבין בסוד, אנחנו פשטות, ולכן לא שאלתי שאלות. אולי הרבה יסביר לי משהו? אמר לו, טוב, מה שאמרו לך חסידים על פי הסוד, אני לא חולק עליהם, אבל עכשיו אני אסביר לך על פי הפשט. אתה יודע למה אני גוזר ציפורניים אחרי המקווה? כי ציפורניים יותר רכים, יותר קלים, יותר משוחררים, בגלל זה אני גוזר אחרי המקווה. לפני כן הם קשים, יבשים. ככה אמר לו הרבה, אבל לכם אני אומר, יש ציפורניים יבשים ויש ציפורניים לחים. לפני המקווה הציפורניים לחים, יבשים. אחרי המקווה הציפורניים חפיפים, כלילים, בקלות אתה מוריד אותם, מסדר אותם איך שאתה רוצה, בסגנון שאתה רוצה, כי הכל מרוכך, הכל ברוך השם מעודן, הכל אחרי המים של המקווה, אין מים אל התורה, איפה שיש מים ויש תורה, זה מרכך את כל הדברים הקשים ביותר. והמסר הוא ברור, כשהחינוך הוא נעשה ביבש, הוא נעשה ביד קשה, אז זה ציפורן יבשה. בזמן שאתה גוזז ציפורן יבשה, מה קורה לציפורניים? מה קורה להם? לך תחפש אותם, שמשמור ויציל. יש כללה בגמרא, בנידה זורקן, קוברן וסורפן. ברגע שהכל יבש ואתה הולך ביד חזקה, אתה גוזז את הציפורן, הצורי והציפורן, הצורי אותיות היצר. מה קורה לציפורן? יפה, יבשה. יפה, אתה מחיק את הילדים שלך, אתה מחיק את הבית, מחיק את התלמידים, כי אתה הולך ביבש. אחרי שאתה מרחיק אותם, לך תקרב אותם ותחפש אותם. אבל כשהציפורן רטובה, והיא לחה, והיא חפיפה, והיא מעודנת, שאתה גוזז אותם, א', הציפורניים לא עפים, דבר שני, אתה גוזז באיזה סגנון שאתה רוצה, וזה גם לא כואב, ומעל הכל כולם נמצאים לידך, ואף אחד לא בורח ממך. כשיש עידון וריכוך, כולם נשארים באותו מקום. וזה למעשה התורה הקדושה. הרבה אנשים מחפשים קליקים בתורה, הרבה אנשים מחפשים בזיווגים, הנה תורה זה נישואין, עכשיו זה סגולה לרווקים, לקרוא פרשת נשוא, 40 יום, לקרוא כל יום, פרשת נשוא בדוק, שיזכה לקבל איזו ישועה, ויזכה לקבל זיווג, בפרט עכשיו, שברוך השם אנחנו בנישואין, ונישואין זה לשון התנשאות, נשוא את ראש בני ישראל, אחרי שיש נשוא, תבוא פרשת בעלותך, תעלה כל אחד ואחד בדרגה שלו. היום בעידן של השידוכים, אתה מציע שידוך בעולם הישיבות, בעולם התורה, אתה מציע שידוכים לבחור ישיבות, אתה מציע שידוכים לבעלי תשובה, ולפעמים הם נפגשים, 4 פגישות, 5 פגישות, והכל זורם. ובדרך כלל שמגיעים ל4 או 5 פגישות, השלב הבא זה כבר בסדר, צריכים לשמוע את הכן, מהבחור, וגם כן מהנערה, מהקלה. היא אחרי 5 פגישות אומרת שנראה לה חיובי, היא כבר בטוחה שזה חיובי מהכיוון שלו, ופתאום היא שומעת שלילי, מה שנקרא בישיבות, אני מוריד את השידוך,

כל פגישה ביניכם הייתה 3 שעות. כל פגישה ביניכם היה 4 שעות. הראשון זרם, השני זרם, השלישי זרם, הרביעי זרם. יש כאלה שידוכים עושים פגישה אחת, אין איפה ללכת אחר כך, אין איפה להתקדם, לא נראה, לא נראה, בסדר. לא נראה, אנחנו יודעים, לא מהשמיים, השתדלנו, עשינו זיווג. אבל במקום שאתה נפגש 4 פגישות או 5 פגישות, שהכל אמור ללכת ולהיות מתוקתק כמו שצריך, פתאום אתה שומע בחור אומר, אני מוריד, לא נראה לי. או שהוא נלחץ בגלל שצריכים לסגור וורט, או שבאמת הוא לא רוצה. ואז טוב, אם אתה בעצמך אמרת שיש התאמה בינך לבינה, אז למה אחרי 5 פגישות אתה אומר לו? תגובה הבאה, הכל בסדר, אין לי קליק. אין לך קליק? תביא לי פה 100 חטיפים כמה קליקים. תביא כמה קליקים. כמה אתה רוצה קליקים? 10 קליקים? אלא, מרן, תתרום לי 10 קליקים. מתאים או לא? אין לו קליק. לעזיז דיאלי אין לו קליק. אין לך קליק? נביא לך עוד איזה חטיף טוב, פסק זמן. תשמע, קח פסק זמן, 2-3 יומים, תחשוב ותראה. אם באמת אין לך קליק, או שהפסק זמן עבר, ואחרי שנגמר הפסק זמן, נו, מה קורה? חייב, תשמע, אני עוד לא מוחלט. אתה עוד לא מוחלט? תביאו אגוזי. אל גינת אגוז? ירדתי. יש אגוזי, אתה רוצה להצליח לפצח את האגוז? אל גינת אגוז? ירדתי. תוריד מעצמך. תוריד מעצמך. הרי אתה בעצמך אומר שהכל בסדר. אז אם הכל בסדר, איך זה יכול להיות שאתה חי בספקות? אתה יודע למה? אני אביא לך מקופלת. תלמד להתקפל בחיים. אם לא תתקפל, לא תצליח בשום דרך בחיים שלך. ואם תתקפל, תקבל אחר כך טעמי. יהיה לך חיים טעימים. ויהיה לך חיים טעימים וחיים מותאמים. כל הבעיה של אנשים, אין לי קליק. אין קליק, פסק זמן. פסק זמן לא עזר, תן לו אגוזי. אגוזי, והגאווה של האגוז, שאגוז גמטריה או חטא, אז אל גינת אגוז, ירדתי. לא מתאים לך אגוזי? בכבוד. כך מקופלת, תתקפל. יש מקופלת בצבע שוקולד לבן, יש בצבע חיכה שמורחום, יש צבעוני, העיקר, לפני שתתקפל בקפלה, אני אקפל אותך במקופלת הכי טוב. עדיף שלא יקפלו אותך שמה. ואם למדת להתקפל, יבוא לך טעם של שוקולד, של טעמי הכי טוב שבעולם. בחילה רבותיי, לא אמרתי את החטיפים האלה סתם ככה, את כל החטיפים האלה אני אוהב. שבעזרת השם, תזכו שיהיה לכם קליק בתורה. תזכו בעזרת השם יתברך, ולהבין שבתורה אין פסק זמן. ותזכו בסייעתא דשמיא לדעת, שאם אתם רוצים לטעום טעמה של תורה, תלמדו לקחת את האגוז שהוא גמטריה חטא, ולהוריד אותו, ואל גינת אגוז ירדתי. ואחרי שהורדתם אותו, סימן שהתקפלתם, תהנו מהמקופלת. ואם תהנו מההתקפלות שלכם, יהיה לכם טעמי הכי טוב בחיים. שלומכם יסגה לעד. רבי חנן מגשם ירצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך, ירבה להם תורנו שנאמר. אדוני חבר.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, רבו יצא בעזר השם, כל אחד ואחד פייק ודום על הדורי, אין רב כל היום יש בלגן. אנחנו נעבור על תקן שבס, כן, בעזרת השם יתברך ככה, זה, אז עכשיו היום אנחנו נעשה את זה בעזר השם יתברך. יש לנו היום הרבה מה לדבר אחרי מתן תרב, אני נוהג להגיד תמיד מיד אחרי שבועס שאדם אחרי חתונה, לפעמים בן אדם מגיע עכשיו, מגיע לחתונה, לא יודע מי הקלה, מי החתן, מחפש את החתן, לא מוצא את החתן, ועוד הידוע, כן, יותר חייבים להתחיל, כן, מחפש מי החתן, אז אומרים שמדע יצא בחתונה של חסידים, תראה מי הכי צעיר עם שטריימל, כן, צעיר ביותר עם השטריימל, זה החתן, כן, תראה, צעיר ביותר עם השטריימל, זה החתן, הגעת לחתונה של איתאים, ואתה לא יודע, ריבונו של עולם, מי החתן, אתה לא יודע מי החתן, שים לב, הוא הצעיר ביותר, אם יש לו עניבה לבנה כזאת, ככה עניבה לבנה, והוא הצעיר ביותר, זה עם פרג, עניבה לבנה, וכמו שאני אומר תמיד, רומזים לו, שמה, עניבה לבנה, אל תצפה שיותר מדי תבלינים, בלגן, כן, לבן, כל לבן, הכל רגיל, טוב, והגעת לחתונה של, של בני עקיבא, אתה לא יודע מי החתן, של ספרדים, סליחה, הגעת לחתונה של ספרדים, אתה לא יודע מי החתן, ריבונו של עולם, מי כאן החתן, שים לב, הוא על הכתפיים, כן, החתן בדרך כלל בספרדים, הוא על הכתפיים, זה החתן, הגעת לחתונה של בני עקיבא, כן, באת לבני עקיבא, מי החתן, שים לב, הוא היחיד בעולם עם גרביים, כן, היחיד בעולם עם גרביים, זה בני עקיבא, היחיד בעולם עם הגרביים, רבו ישי, בא בן אדם, בא בן אדם והגיע לחתונה, וכולם עם עניבה לבנה, או שכולם, כולם עם עניבה לבנה, או שכולם עם שטריימל קטן וצעיר, כן, או יש איזה חמש על הכתפיים, כן, או שכולם באו עם מגפיים, היה חורף, כן, בבני עקיבא היה חורף, ובאו עם מגפיים, לא בסנדלים, אומר ריבונו של עולם, מי החתן? מי החתן? ריבונו של עולם, מי החתן? היי רבו ישי, פשוט מאוד, חכה אחרי החתונה, ותראה מי לוקח את הכלה הביתה. מי שלוקח את הכלה לבית, זה החתן. מי שלקח את הכלה לבית, זה בדרך החתן. עד כאן רבו ישי, יעבור את הידוע. אבל יש עוד אחר שראיתי השבוע, שבוע שעבר אותה, נכון? ראיתי את זה בשבס, שבס עצמה ראיתי. כן, הרבי זה חריף, הוא היה חריף, כשמו, כן הוא, כן הוא באמת היה חריף. זה היה לו, היה לו תואר, שם ותואר אותו דבר, כן, הוא היה חריף מאוד. ויום אחד הגיעו אליו מהקהילה של סלונים. הגיעו אליו מהקהילה של סלונים. היה להם בסלונים חזן, והחזן הזה היה ידוע שהוא היה חזן מיוחד במינו, חזן שהיה משהו של הסמכות, חבל מה, כן? וכולם רצו להגיע לסלונים לראות מי החזן, ועד לאט לאט אני אספר לכם איך זה עובד, שמגיעים לכאלה מקומות שיש חזן טוב, ואז כל מיני קהילות שומעות שבסלונים יש מעצב, יש מעצב רציני, ואז באים לשאול את החזן בעצמו, תגיד לי רגע, סליחה שואלים אותך, כמה? כמה משלמים לך כאן בקהילה? כמה? כמה משלמים? ואז הוא אומר שככה או ככה, לא. ואז אומרים לו, תבוא לקהילה שלנו, תבוא לקהילה שלנו, תקבל מה שקיבלת שם על ראש שנה וכיבור, אצלנו רק על ראש שנה. תצא מגן חביבי, אף אחד מקבעת, משהו רציני ביותר, רק תגיע. טוב, החזן הוא משמע זיכוי הרבים, כן, בכל אופן, כן. בכל אופן, זיכוי הרבים גדול, כמובן, כן. זה לזכות גם אותי, גם תשתי, גם את הילדים, כן, זה דבר גדול. היי, לא מסתובבים לגדול, בפרט, בפרט שמגדילים את הסכום, ודאי. טוב, בקיצור, החזן אומר, אם ככה אני מוכן. רב אגר המסכנה סלונים, היא נשארה בלי חזן. לא נורא, נשארה בלי חזן, נביא חזן אחר, אין בעיה, נסדר חזן אחר. ואם חזן אחר גם טוב, חזן גם בסדר, גם מצוין. ועם כל זה שהחזן בסדר, עוד פעם קהילה אחרת שמעה עליו. לאט לאט נהיה כאילו שמוניתה שבועה, פשטה שבועה, שבסלונים זה המקום החזק של החזנים. ואז כל חזן שמגיע לסלונים, בא איזה קהילה, אומרת כמה שתהיו לך בסלונים? בוא נגיד 10,000 דולר, 10,000 דולר, על ראש שנה וכיפור, כן, זה הרבה, כן? חביבי, אתה תקבל אצלנו? 20,000 דולר. רבותיי, עוד חזן ועוד חזן, 8 חזנים, 9 חזנים, שהגיע כבר העשירי, כן, לקחו לה את החזן התשיעי, העשירי היה ממש לא בדיוק חזן, כן? סיבת לכם פעם, שזה אחד בעל הרב שלו, אמר לו כבוד הרב, מה הרב מציע לי, אני אהיה חזן או אהיה דרשן? אמר לו, תהיה דרשן, אמר, וואו, הרב שמע אותי דורש, אמר לו, שמעתי אותך חזן, כן, אז עדיף, כן, לא משנה מה, העיקר, אל תהיה חזן, כן, היה חזן, איך משהו, בדומה, היה חזן, התפלל, פתאום הוא ראה אצלי מישהו בסוף, לקח את הטלית, התחיל לבכות, שם את הטלית עליו, ומתחיל לבכות, בוכה, בוכה. אחרי התפילה החזן ניגש שם, אומר, מה, תגיד האמת, אני הרגשתי אותך? אומר לו, הזכרתי לי את הכלב שנאבד לי, כן, אתה יודע, אתה נופח, ממש הזכרתי את מוקי, כן, ממש, אתה יודע, אני שמעת על מיכות שלך, ואני רואה את מוקי ממש מול העיניים שלי, חבל, מה, טוב, בקיצור, זה הלך, זה, כן, זה עוד, זה, חבל, זה סיפור בפני עצמו, כן, טוב, לא נפתח את זה עכשיו, בקיצור, רבי ישי, זה, חזן, נגמר להם חזנים, הגיע חזן, אתה יודע שיש לו קול, כאילו אכל קולורבי עם חולות, וכאילו היה בהשכרה שבוחרים ואכל את הכבש עם השערות, בקיצור רבותיי, חזן על הפנים. והם באו לרבי זכר יחוד שבו גדר השפח, שיגו אותנו, בקושי נשאר חזנים. ועכשיו אנחנו סוגרים חוזה עם החזן העשירי הזה, והפעם אין דבר כזה, אנחנו יותר לא פריירים. עכשיו נסגור חוזה לעשר שנים. הנה זה רבי ישי, אז כמו שאמרנו, כן? נשאר חזן, חזן של סלוני, נשאר חזן. אבל שמע קצת עד ההקדמה, אנחנו היום בלי רמקול, יש תקלה ברמקול, לא מצליחים לתקן את זה. ומה השמיים, ככה הכל מה השמיים, כנראה שהשכנים התפעלו חזק בשבועס. כן, היה להם שהקולות והברקים יחדלון, כן, כנראה ככה, וזה, וככה יצא. זהו, בקיצור, רבי ישי, מה שלו, אז סלוני, היה להם חזן, עכשיו כמליץ לך לסיפור שהיה עם הרבי ישי חריף. היה להם חזן, כל שנה גובים להם חזן. ומגיעה קהילה אחרת, משלמת יותר. מגיעה קהילה אחרת, משלמת יותר. דרך אגב, זה גם בהרצאות ככה, כן, דרך אגב. כן, שאתה מסיים הרצאה במקום, ואתה אומר, זה, אני ביום עצמאות האחרון, ניגשתי לאחת העירות, לא משנה, איזה עיר, של לשון הרע, שמאזינים פה. כן, ניגשתי לאחת העירות, ועוד לא ניגשתי להרצאה, אמר לי, אתה יודע, הרב גלזר, אני אוהב אצלך, שכשאתה מגיע לעיר אחת, אתה לא הולך לשתי מקומות באותה עיר. אמרתי לו, האמת לא, אני לא כזה מקפיד בזה. הוא אמר, לא, אתה מקפיד בזה, שמעתי עליך, אני יודע, אל תהיה צנוע. אמרתי לו, לא, אין לי בעיה, כן, אין לי בעיה להיות ביום אחד בשתי מקומות, ואני יודע שאנשים באים כאילו שיש מצב שיבוא שתי מקומות, ואני מחליף דרשה, כן, אני מחליף הרצאה, שיהיה מעניין, מה הבעיה, כן? הוא אומר, לא, אני שמעתי עליך שאתה אומר שזה לא אפקטיבי, ושמעתי עליך, עכשיו אני תמים, אני כמה שאני משחק אותה כאילו זה, אבל עדיין, אתה יודע, אני עדיין בעל תשובה כזה, אתה יודע, יש לי עדיין, נשאר לי עדיין, וגם מצד אחד מרוקאי, יש לי את התמימות, כן? וכמה שאני מנסה לזרוק אותה שאני כאילו קצני, לפעמים אני מנסה תמים, לא האמנתי שהוא חותר לי איזה משהו, כן? הוא אומר, תשמע, אני אהבתי לסגור את הקטע הזה, אתה יודע, אני אומר, כן, יש הכוח, שיהיה בהצלחה, אתה יודע, יש עוד, בואו ניגש לעניינים, בדרך ללקוח המרוצה. קיצור, רבו ישי, תקשיבו טוב, אבל אליעזר עושה נראה לי מסתדרים, רק אנשים מסכנות, כן, אבל טיפה תפתח להם את החלון עם וילון, שלא יראו ורק ישבו. כן, קיצור, רבו ישי, הגעתי לשם, סיימתי את נגמר יום העצמאות, למחרת על הבוקר, אני יודע, 9:30, טלפונים, אני חוזר בדרך כלל 1:30 בצהריים, משתדל לעשות כמה שאני יכול, חוזר, אומר לי, שלום הרב, מדברים מעיר פלונית. הייתי בטוח, כן, הייתי צריכים אתמול. אומר, לא, זה לא אני, זה מישהו אחר. מישהו אחר, רוצים לסגור איתך שנה הבאה. אמרתי, בסדר, אני לא מטפל, אמרתי, שמע, אני לא מטפל בזה, התקשר לוועדה, כן, לשר האוצר, מרת איתתי, התקשר אליה, טוב, הוא התקשר אליה, והיא כמו עסקית, הכוונה, בפי דעת, כן, היא גם, יש יומן, יש עת, יש איזה, נגמר, חשבה הרצאה, אני בלילה רואה טלפונים בלי סוף של איזה טלפון רד, טוב, סיימת, בהזמן לבין בנסיעות, אני ככה עונה, וחזרתי, הרב, זה לא יפה, סיכמנו, שאתה לא הולך לשתי מקומות, שבועתי רגע, סליחה, מי מדבר? הייתי אתמול בכמה מקומות, הוא היה פלוני אלמוני, ואז הבנתי, כן, הוא ידע שהשני גם רוצה, לקראת שנה הבאה, והוא הכין את הקרקע, אמר, שמעתי עליך שאתה חזק, שמעתי עליך שאתה חזק וכו', כי זה הרבה זה, בסדר, סידרתי את העניין, הכל הסתדר, יש עוד בעזרת השם יתברך, כן, סידרתי את זה, לא בתמימות, כשהבנתי שאני נפלתי בפח, בסדר, קיצור, הסתדר, עשיתי תשובה, מה שנקרא, כן, עשיתי תשובה, ויחזור לזה, כן, קיצור, הרבה זה, טוב, אז ככה היה בסלונים, סלונים גנבו להם את החזן, נו, מה עושים עכשיו? אין חזן, נהיה החזן העשירי, אז הגיע החזן העשירי, ועד בא לבית זכרי, והחזן העשירי על הפנים, כל שלא ממש לא חזן, כל שלא עושה גשם בקיץ, קיצור, אתה יודע, השמיים בוכים שהוא התפלל, חבל, בקיצור, רבותיי, תקשיבו אותו מה קרה שם. הם באו לרבי מסלוני, לרבי זכריף, אמרו לו הרב, עכשיו אנחנו רוצים לסגור חוזה, שלא יעבדו עלינו החזן הזה בעזרת השם יתברך, סגור אותנו חוזה לעשר שנים, חוזה. הוא צוחק, התחיל לצחוק, אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה צוחק עלינו, מה קרה? אמר, אני אספר לכם סיפור שהיה. אומר, היה פעם בית העלמין, שהבית העלמין לא היה מקום לקבור. כאילו לא נשאר מקום בית העלמין, בית העלמין היה מפוצץ ונגמורה במקומות של הקבורה, לא היה מקום לקבור בית העלמין. נו ומה קרה בסוף? החבר'ה קדישא ראו שאין כבר מה לעשות ואז דיברו עם הרבנים, אמרו שאין מה לעשות, צריכים לעשות בית העלמין חדש. עשו בית העלמין חדש, וחודש, חודשיים, אף אחד לא רוצה לבוא להיקבר בית העלמין החדש. חודש, חודשיים, אף אחד לא רוצה להגיע לבית העלמין החדש. טוב, לא מבינים מה קורה. שואלים את האנשים, מה הבעיה? אין תשמע, להיקבר בית העלמין החדש. אין חברים פה, אתה יודע, אין זיצים, אין דישים, אין, אתה יודע, חפלות, אין קרחנות, כל אחד ואחד לפי כבודו מעלה, לפי יוחז, כן? והנה, מוריי ורבותיי, אתם מספרים שהיה איזה אחד, כן? זה איזה צדיק אחד, עלה למעלה לגן עדן, הוא עולה לגן עדן, ואז הוא רואה שם איזה מלאך, כבר לא תוקר, מלאך כזה, כזה צדיק כזה, ככה, עם זקן לבן, שולם, שולם, שולם, שולם. אמר לו, אבוסי, קרח צמנו, קרח צמח, צמח, צמח, צמח, צמח, צמח, תכנס. אמר לו, סליחה ששואל, מה יש לאכול היום בגן עדן? אמר לו, מה יש לאכול? יש ברינג'ז, פירה, אוכל של אשכנזים כזה, זה היה. יש לך בצד הסלטים שאתה אוהב את הוולדוף, כן, גלידה חמה. וכן, מה שיש, כן, כל מיני דברים כאלה. גל, רגע, כאילו, אתה יודע, לא, בקטנה, בונדלה, קרפ, לא, לא רציני. אמר לו, רבנו, מה, אני שמעתי שבגיהנום, ממש, מה, עזוב שתי, טוב, הוא בסדר, חכה לו אחת צהריים בגן עדן. ובגן עדן יש איזה טלסקופ, תצפית לגיהנום. הוא מסתכל בגיהנום, הוא רואה שם כבשים, הוא רואה שם עגלים, הוא רואה שם זה. הוא אומר, מה נסגר פה, אחי? תגיד לי, מה נסגר? אני גר שם הולך לטוב ותגיד לי, תגיד לי, מה, איך זה יכול להיות? שבגיהנום יש כבשים עגלים, וכאן אתה מביא לנו גבינות חמאה. אמר, אחי, ששלושה אנשים, אני לא פותח מטבח לשם, אחי, אחי, עד שמגיעים לגיהנות, שלושה אנשים עולים לתח מטבח עכשיו, כן? תאכלו מה שיהיה, תסתדרו כאן, חבר'ה. תגיד, זה רבו יצאי, אז כמו שאמרתי, אמר להם, בית העלמין, בית העלמין, אין אף אחד, כל שומם, אף אחד גם לא רוצה להיקבר, בבית העלמין החדש. ואתם יודעים, יהודים מבינים רק בכסף. אין מה לעשות, כן? שיש כסף טוב, הכל מסתדר, פתאום הכל, השתבח שם הולד, הכל בורח, והכל בסדר גמור. פרסמו מודעה ביתד, אמרו מי שייתן צוואה לאשתו שהוא רוצה להיקבר בבית העלמין החדש, בסייעתא דשמיא ובעזר השם יתברך, איך שהוא נקבר, עוד לפני, עוד במסע הלוויה, אשתו מקבלת לידיה 50,000 רובל. הוא שמע את זה. כל היהודים ראו את זה, ואתה יודע, שמע, ואתה יודע מה זה עוזר, כי מלא אתה יכול לנות בכסף, פה כאילו אתה נפטר והנה נהנית לך, מה קרה, כן? אתה אומר, יש כאלה אנשים צדיקים בכל אופן, שמע, אישה צריכה וכולי. היה אחד קומבינטור, קומבינטור תותח. הוא אמר לי אשתו, אשתי יקרה, את חושבת מה שאני חושב? היא אומרת לו, מה אתה חושב? הוא אומר לה, אני חושב שאני יוצא שנייה אחת לבדיקה ואני חוזר תוך חצי שעה. לאן אתה הולך? לבית העלמין החדש, לבדוק משהו. הלך, נכנס לקבר, בדק מדדים, הביא מתחומים, בדק את מזג האוויר שם. משהו אשתי יקרה, אני בדק את העניינים. אחרי מחקר רציני שעשיתי, עלה בידי, אני יכול להיות כאן בקבר הזה יום וחצי. אנחנו נביים פטירה, נגיד שאני סליק על הגבות, ובעזר השם יתברך, אני אקח איתי פלאפון מיד, נחביא אותו מתחת לתכריכים של האדידס. איך שאת מקבלת את ה-50,000 רובל, את עושה לי צינתוק. אני אשים על רטט, איך אני מרגיש את הצ... אני מנתק ואני מאותת לך, מתקשר לחברים שלי, שהם באים, מוצאים את הבלטות, מוצאים את החול, אני בדקתי את זה, אפשר לחיות, כן? זה גבוה, הבלטה, אני אסתדר, אני אתבודד, יש עוד. אבל תשמע, אם אתה יכול לחיות שיש שם שבוע, הילדים מאוד יענו ככה, כן? שחרר פה קצת הלחץ מהבית, כן? בגדר שנכנס אב ומעטים בשמחה שתהיה בריא, אז אולי כדאי שחרר. אמר לה, שתהיה גרן, נראה מה אני יכול להתחשב בכם, אבל תעשי לי טובה. ברגע שמגיע לך כסף, תני לי ישר צידוק. בואו תקשיבו אותו, זה סיפור שסיפר הבית של חריף לגבאים של סלונים. טוב, תני לי ישר צידוק. טוב, באמת, פרסמו שהוא לא מרגיש טוב, קיבל אנגינה, התנפחו לו השקדים. וכולי, ואז הוא נפל, וואי נפל, ומיד כל החברים שלו, שזה כל הקומבינות, היה לידו, אחד ישר צעק, אל למעלה לחמים, ככה. קיצור, צ'יק צ'אק יושב בסדר עליון, מצא שדי התלונן, ואתה יודע, תוך כדי הוא אומר לה, שש, תרגי מלכי, הכל בסדר, אני חי, תרגי, הכל בסדר, אל תשכחי לצנדק. טוב, יוצאים להלוויה, ובגלל שבית העלמין היה רחוק, אז כמו שהיה בזמן חז"ל, בזמן חז"ל כתוב בגמרא עמוד קטן, דף, דף, דף, דף, דף, דף, דף, דף, לא יודע, כ"א עמוד ב', באזור הזה, שהיה נקרא שדה שנקרא שדה בוכין. מה זה שדה בוכין? שדה בוכין, שהמשפחה הייתה נפרדת מהנפטר, מביאים את זה לכנפים. פעם בזמן חז"ל היה כנפים, המשפחה הייתה נותנת הנפטר לכנפים, והכנפים לבד היו הולכים לקבור את הנפטר. ככה זה היה פעם. ולכן כתוב שהאונן, לא עלינו ולא עליכם, הוא פטור מהמצוות. האונן הרי יודע שהוא פטור מהמצוות. מרגע שנפסל על הכתפים, למה האונן פטור מהמצוות? כי מה? כי בגלל כבוד עומד, הוא חייב לטפל בנפטר. וברגע שהוא נפסל על הכתפים, עד הוא מתחייב בכל המצוות. אז היום בימינו יש מחלוקת עם חבר קדישא, זה נקרא נפסל על הכתפים או לא. מחלוקת גדולה עם חבר קדישא בימינו, זה נקרא נפסל על הכתפים. ולמה? כי מצד אחד הם מטפלים בזה, אז אין בעיה שהבן אדם יקיים מצוות. מצד שני, המשפחה עדיין הולכת עד הסוף, הוא היה עד הקבר. אז עדיין הם מטפלים בכבוד הנפטר. לכן זה מחלוקת. מה הרב עובדיה עושה? הוא אומר ללמוד, הוא היה לומד. ברגע שהוא היה מעביר את זה כבר לחבר קדישא, אמר ללמוד, ספק דאורייתא לחומרא, אבל לאכול אולי היה אוכל. למה? כי בלי האונן הרי לא מברך. הוא אמר ספק אלחי הברכה. אז ללמוד הוא היה לומד ולאכול היה אוכל. תראה מה זה ללמוד, הוא אומר ספק דאורייתא, היה לומד, תראה את החשבונות של האונן, השם ישמור ויציל. מצב הכי גרוע שיש בעולם, רחמנא ליצלן, מתו מודע לפניו, זה החשבון, שללמוד תורה צריך ללמוד ספק דאורייתא, אבל לאכול אי אפשר, ולמה? כי יש בעיה של ברכה. טוב, עד כאן רבויסא, נפסל על הכתפים, ואז היה כמו בחז"ל, והוא הולך, יושב בסדר עליון, פתאום תוך כדי שהם בדרך, הוא מקבל צינדוק. אמר, השתבח שם מולד. צינדק לחברים, צינדקו לו בחזרה, קיבלנו מסירת ההודעה, והחבר'ה האלה שולחים, חבר'ה, אתם מרגישים משהו זז? מרגישים משהו זז? לא. אתה בטוח, תיזהר שם, הלו, תיזהר. שימו לב לאבנים, הבוי סי. והם הולכים בדרך, וזו דרך ארוכה, מהבית העלמין הישן החדש, הולכים בדרך ברגל. לא היה מקום עם רכבים, לא היה מקום. קיצור רבי סבי אצל הדרך, היה שם איזה אחד רעב. אמר, חבר'ה, אני לא מחזיק מעמד. אמרו לו, בוא נהיה משוגע, יש לנו עוד חצי שעה הליכה. לא הולך לאכול, עכשיו אני רעב, אני רעב עכשיו. קיצור רבי סבי, היה רעב, מה עושים? ויש פה מסעדה ליד, רבע שעה מכאן. הוא היה משוגע, מה, נעזוב את הנפטר? הוא אומר, מי יגנוב נפטר? מי יגנוב נפטר? מה יעשו איתו? הוא לא שבע, זה לא כבר נפטר, הוא אומר, למה? שינוח קצת מסכן, הוא גם קשה לו כל ההליכות האלה, כן, שינוח, ניבא, ולא ידע מה ניבא. עברו בתכריכים, מתחנן, לכו, לכו, לכו, רק תלכו. ראי ורבותיי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, הם הלכו, הוא נשאר לבד. בשניות ככה, הציץ מהתכריכים, מזרח, מזרח, אין אף אחד. מה, למעלה, למטה, תפס, תן לנם, פתח את התכריכים, רץ הביתה, דדן, דן, דדן, דן, הגיע לבית, מלכי, מוישי, מלכי, מוישי. איזה יופי, 50 אלף דולר, אז עשו חיים, הכניסו לחשבון, נעלם. ובשכונה, שהחבר קדישא בא למחרת, ראוי, הקבר פתוח. זה היה חבר'ה שהם כנראה לא כזה מאה. אמרו, שמע, תחיית המתים? אם זה ככה, כנראה כנראה שתחיית המתים, שמע, אם זה ככה, כנראה שתחיית המתים. וואי, וואי, וואי, רבו ישראל, תקשיבו טוב. תחיית המתים ממש, מה בתחיית המתים? והנה, אחרי שבועיים נפטר עוד מישהו שגם כתב צמא על אשתו, שהוא נפטר, אם הוא ייפטר, בית העלמין. פי החוק, אף אחד עדיין לא נקבר, מגיע לו 50,000 רובל. הגיע חבר קדישא, הם באו לאלמנה השנייה, אמרו לה, גברת, את זוכה ב-50,000 רובל, אבל בתנאי אחד, תביא את הנפטר בבקשה. והנה דה הביתה, פתאום אומר, מוצאים חבלים. שאלת המסכה שהיא שואלת, מה זה החבלים? אמרו לה, חבר'ה, גברת, אנחנו לא יודעים מה זה תחיית המתים, לא תחיית המתים, שהנפטר הזה לא יברח. אנחנו נקשור אותו עכשיו, כן? אז מזכיר לי, אני כבר חוזר לסיפור, כן? זוכרים שבמירון, היה פרסמו 40 יום יתירו בהתחלה במירון, 40 יום במירון, הרבה במירון, כן? אז היה שני רבנים של קופת העיר שישבו ביניהם, ואמרו, תגיד לי, עכשיו אמרנו, הבטחנו לכולם ישועה. שאנחנו הולכים עכשיו 40 יום אצל רב שמעון בר יוחאי, הפטרנו ישועה אצל רב שמעון, שאנחנו הולכים לרב שמעון בר יוחאי 40 יום, אם עכשיו תהיה תחיית המתים, ורב שמעון יקום ורבי אלעזר יקומו, מה עם 40 יום? זה יכול להיות גזל למפרע, ואז הקופה מפסידה. אז רב אחד שאל את הרב השני, אם יקומו עכשיו הרב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר. מה נעשה? אז הרב השני, אחד מרבני הקופה החשובים, שהוא חשוב לומר שהקופה ייכנס בכסף, אמר, אם יהיה תחיית המתים וגם רב שמעון ורבי אלעזר יקומו, אני מוציא את הבת קול בחזרה, שובו למערה, עד שיגמר 40 יום, חביבי, כן, הבת קול של הגמרא שפשט דף ל"ד, סרט שבת, שובו למערה מהר! טוב, רבו ישראל, אני חוזר הלאה, אמרו לחבר'ה קדישא, אנחנו נקשור את המת, נקשור עכשיו את המת, שם באמת לא יברח. אמרה להם האישה, אתם שוטים שבעולם, זה סיבר רבי איזה חריף, שוטים שבעולם, מת לא בורח, חבר'ה. מי שברח זה לא היה מת. אם הייתם צריכים לקשור, זה לא בעל היה מת. אלא, את הבעל הראשון הקומבינטור, זה שחוגג על הקצב שלכם עכשיו, הייתם צריכים לקשור את הבעל החי, מת לא בורח, חי בורח. רבי ישראל, אמר רבי סוזן מלצר, אמר רבי איזה חריף, החזן הראשון והשני והשלישי, שהם חזנים אמיתיים, הייתם צריכים לקשור אותם? כן, אתה בא לעשות חוזה, תעשה חוזה עם חזן אמיתי, מה אתה עושה לי חוזה עם טרקטור? עכשיו שבא החזן העשירי, עכשיו אתה רוצה לסגור חוזה 10 שנים, הבן אדם לא חזן, היית צריך לסגור את החוזה עם החזנים הרציניים. רבו ישראל, מה זה קשור אלינו? איי, איי, איי, איי, איי, איי. ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. צריכים לקשור את החג, קשור. שאלה היא, מה לוקחים בחג? רבו שרבוני, מה לוקחים בחג? היה עוגות גבינה, חבל על הזמן, כי הם את אלה שבחג אומרים, בונה, הבשר הזה, שמית, עשית את זה כל שבת. מה יצא לו מהחג? שהסדו הולך רח, זה משהו. ובזה יצא, שמית, עשית את זה כל שבס. באמת, זה יצא יפה, יצא טוב, באמת זה רציני, אפשר כל שבס. חבוד, חבוד, תנו לו עזרה לרב לייזר ככה לסדר את הכיסאות. זה, כן, כן, כן, כן, כמובן, כמובן, כמובן. קיצור רבו ישראל, המשיך הלאה. אז השאלה היא מה קושרים מהחג? מה לוקחים מהחג? היה עוגות צבינה חבל הזמן, היו כבשים, היו דברים טובים. השאלה היא מה לוקחים? איי, איי, איי, השוטה קושר את השטויות האלה. אבל הצדיק האמיתי, החכם, החכם. הוא קושר את התורה איתו ביחד, כן? איסור חג בעובדים, יודע מה לקשור? מה, אתה קושר שטויות? קשור מה שצריך לקשור? עד כאן רבו ישראל. זה ההקדמה שלנו להיום בסייעת ושמיה. ואני, אם זה רוצה להמשיך הלאה, ואתם יודעים, צריכים לדבר עם הרב גרשון. ואני דווקא תפסתי נקודה אחת ברבי גרשון שהייתה נקודה מיוחדת, ואתם תעזרו לי היום, אתם יודעים, אין פה רמקול, נפל פה, קרס פה, קרסה כאן המערכת, ואתם תעזרו לי היום בסייעת ושמיה. כמובן, ניתרו לפחיות לגמרי לחלוטין, ברוך שבת עכשיו אתה בסדר גמור, ולהתחשב ברב, אבל יהיה פה ישועות גדולות מסיעים, אם בלי רמקול, אם רמקול, יהיה כאן ישועות גדולות, כי רוצים לקחת משהו, משהו ברב גרשון, שלדעתי תפס, מה זה, אני, זה מה שאותי תופס, כן, מי אני בכלל? מי אני ומה אני? בכלל, מי אני ומה אני? כלום, פר ואפר בחיי, כן, אבל, משהו קטן מרב גרשון, אפשר לדבר עליו חבל הזמן, להצמדה, יהודי הזה כבר בגיל 15, ידע 3-4 בעל פה, אתם יודעים, שלוש בעל פה, הוא למד כל החיים עם אבא שלו, כן, הוא נולד בארצות, בברית המועצות, ברוסיה, ולמד עם אבא שלו כל הזמן, ואז הוא הלך קצת, כשהוא הגיע לגיל 18, שמלו לארץ, הוא הביא אותו, שלח אותו ללומז'ה, למד עם אבשור אורזובסקי, טובי הלומדים, בקיצור, שם נהיה מטובי הלומדים, ועוד פעם אבא שלו נהיה הרב של רמת השרון, לפני, אמר לו, בוא תלמד איתי עוד הפעם, ואז הרב ליפונוביץ', הלך לרב שאול אורזובסקי, ואמר לו, רב שאול אורזובסקי הכיר אותו בלומז'ה, ואמר לו, שהרב ליפונוביץ' רוצה את הילדים שלך, לאבא, אמר את זה לאבא שלו, רב צבי יהודה, הוא אמר לו, אני רוצה את רב גרשון ואת רב ינקב, אלי של אותם. והם הגיעו לפונוביץ' וכמו שמענו בהלוויה, מרב קמנה, שמאה שהוא היה בחור, מאה שהוא היה בחור, ועד שהבן אדם נפטר, לא חיסר יום אחד בבית המדרש. מאה שהיה בחור, רבו ישראל, זה פילי פלאים, אתה יודע, יש כאלה בית המדרש גם ליד הבית שלהם, כי אתה יודע, הוא מגיע מדי פעם, מגיע ביקורים, מגיע, אתם יודעים, יש אדמו"רים, אתה יודע, שיום אחד הוא בשוויץ, יום אחד הוא באטלנטה, יום אחד זה, ואז כותבים בעולם החרדי, מרן בביקור בבית המדרש, איך הם לא מתביישים לרשום את זה, משתגע, כאילו, רוב כל הסיבובים, הוא בא לבקר, אתה יודע, להיזכר שיש בית הכנסת, ויש כאן, אתה יודע, מרן בביקור בבית המדרש, רואים אותו מסביב בבית המדרש, כמובן, זה הכוונה שבבית המדרש חדש, עוד רגע, אז כאילו, לפעמים ככה זה עושה רושם, זה בביקור בזק לכאן, ביקור בזק לכאן. צריך להביא מסטרמן, כמובן, יש פעם דיברתי על זה, שיחה גדולה, שהיום הציבור צריך את זה, כן, את השואו, חייב שיהיה שואו, כי היום הציבור צריך את זה, כן, שיהיה דברים, שיהיה מפוארים ולמה, כי העולם הזה בחוץ, העולם קורץ, למה שאנחנו נשאר ככה דרדלה, לכן גם אצלנו, זה יפה שהרב יהיה לו כוס מזהב או כוס מכסף, ויפה שיהיה לו איזה מקל יפה וכולי, זה מצוין, יהיה צריך את זה, אבל לזכור שהעיקר העיקרי זה הפנימיות, מה יש בפנים, מה יש בפנוכו, ולכן אני רוצה לומר כאן, יש איזו נקודה אחת שהייתה אצל רב גרשון שהייתה שונה מאוד, אתם יודעים. הבא חורות רזרחי בהגדרות שלו, הביא הגדרה, לא יודע אם שמתם לב בהלוויה, איזה הגדורים. הוא אומר, הוא היה האדם הסוער ביותר, בצורה השקטה ביותר. איי, איזה הגדור, איזה הגדרה, זה מלך, זה הגדרה. הוא היה האדם הסוער, הוא היה להיות בן 100 שנה. רבו ישראל, 100 שנה, חבר'ה, 100 שנה. היום אנשים בני 50, הוא כבר מרגיש, רגע. מאה שנה, אני בבר מצווה של הבן שלי, של נדב, אתה יודע, באים רבנים בני 50, 60, אתה לא יכול לקפוץ. אין לי כבר, זה ריקוד מחודי כזה. למה, אתה כובד לו הברך, זה כובד ליד. פתאום הגיע הרב יוספי, שיהיה ביד 120. הוא למעלה מ-80 לדעתי, נכון? הוא אמר לי שהוא 60 שנה בחזרה בתשובה, בקירוב, כן? הוא היה שוער במכבי חיפה, כן? ידוע, כן? רב יוספי, הוא מספר תמיד, רב יוספי היה שוער במכבי חיפה. זה מעניין לראות כאלה. הכדור, כן, זה נראה ככה חזק, כן, תיקח את זה בבולה לחיבורים, אתה יודע, זה נראה טוב, כן, קיצר, אבל פנדל, בוא לפה, כן, קיצר, זה נראה חזק, בוא יסיים, בן אדם בא, תראה איזה מהפך, תראה איזה מהפך, איש האשכולות, האדם השלם, רבי יוספי זה איש האשכולות והאדם השלם, רבותיי, בן פורת יוסף, אתה יודע איזה ריצה הוא נתן לי, התעייפתי, התעייפתי, הוא רץ איני, עם הילד, טאק, עכשיו אני יודע באמת שאני יודע, והרב יוספי רץ, בא, הולך, וואי, וואי, זה עוצמות. לא יודע, אנשים מתחדשים, יש בברסלב, רב יעקב מאיר שכטר, גם, אתם יודעים, הוא לא מזמן הזקה שלו, הלבין, הוא נהיה לו פנים של רב, מה שמינו אותו להיות רב, הוא כאילו, זה, הרבנות עושה, מעייפת, אבל עד לא מזמן היה לו זקן שחור, אולי קצת בבייס, היה טיפה לבן. הוא מעל 90. מעל 90, ועד לפני כמה שנים, השיער שלו שחור, פעם שאלו אותו הרב. איך ככה? אז הוא אמר להם, זה השיחות של רבנו, מחדשות אותי ככה. אומר, ההתחדשות, ובאמת שבאמת יש לי שלושה כרכים של מכתבים שלו, באמת, הכל שם התחדשות. הכל שם, כל יום מחדש, התחדשס, כל הזמן מחדש, והתחדש מחדש, כל הזמן. זה כוח של התחדשות. שאחד יהיה משגיח, אחד מהילדים שאני אמנה אותו משגיח. מי המשגיח שאיתו אני אתקשר? צריך אולי שתיים, אחד משגיח גדול ואחד מקק. חבר'ה שמורו על החבר'ה האלה. טוב, בקיצור. אז התחדשות, זה כוח, להתחדש. גם אנשים שהם מבוגרים, ממש, אתה רציני ביותר, אבל ברגע שיש תורה, אבל כזאת התחדשות, להיות 100 שנה, התחדשס, עבודה להיות 100 שנה, הרב דן, 100 שנה, 100 שנה בבית מדרש, אותו דבר. ולמסור שיעור כך, עבודה, זה, הרב גרשון היה אדם שהיה נראה מאוד נינוח, מאוד ג'קט, אבל הרב ברוך מורדכי, בגדורס, ידע לקנות, מי שנפשו לא סוערת, וסליחה שאני מדבר עכשיו כמו הידברות, הוא לא קריזמט, סליחה על המילים של הבית מרקחת, אין לו את האידיאל והאינדקטואל, אין לו את זה. הוא לא יכול להיות ככה. זה מראה שהבן אדם היה אש לבוא כל יום, כמו חייל. זה מראה שהבן אדם בוער כל הזמן, הוא היה בוער. לא יודע, אבל מי שבאמת מכיר את הדרכי החיזוק של הרב גרשון, יודע, זה לא סוד. המוסר שלו, הנוקב והפשוט, זה היה בדיוק הדברים שהוא היה מדבר כל הזמן. מה מדבר עזרא? שהתורה צריכה להיות מתוקה, ועדיין נדבר היום. אחרי מתן תורה שרוצים שהתורה תהיה מתוקה, זה צריכים לדבר היום. איך זוכים שהתורה תהיה מתוקה? אני אגיד לכם פורט, שקשיתי בליל שבועס, קושייה עצומה בליל שבועס שקשינו, ואני אגיד לכם היום תירוץ אחר בסדר, או לתירוץ אחר, אני אגיד לכם מה תירסתי שמה, ועם תירוץ אחר שייתן לנו כוח. עכשיו זה כבר פלילי לדבר פה, כן? פה, אני דיבור מוחלטת. בקיצור, רבי ישי. אני אחזיר אתכם לשם בסוף, כן, כן, כן. טוב, קיצור, רבי ישי, קושייה עצומה. רבי ישי, היום זה שיעור, מה שנקרא שיעור פתוח, בלי רמקול. בוא נקרא לזה סוג של פאנל, ועד. חבר'ה, למה בחורים נושרים מישיבות? מי שיכול להסביר לי למה? הסיבה, חוץ מהפחיות. אני סגרתי איתו, סוגר איתו, אין פחיות יותר, בעזרת השם דבר, זהו, אין. נביא לכם בקבוקים בפלדה, עם משתיקי קול. חבר'ה, מי יכול להגיד, אני אתן לכם עכשיו לענות, חבר'ה. למה בחורים נושרים מישיבות? מה הסיבה הכי גדולה לנשירה היום?
1: לא אוהבים את התורה.
2: לא אוהבים את התורה, אומר לנו הרב בנימין, אהוב ליבנו. אני רוצה לשמוע עוד, לפחות 3 תשובות.
1: לא נהנים.
2: לא נהנים. אייפון. אייפון זה, אתה יודע, אדם שיש לו אקזמה, אז הוא בא לרופא, משחה, משחה, משחה זה יפה. צריכים למצוא לו כדור, כי זה לא סתם מגיע. יש בעיה, אדם שעכשיו בוא נגיד, אדם חולה, לא מרגיש טוב, ובגלל שהוא לא מרגיש טוב, כואב, הוא לא יכול להזיז את הידיים. בא הרופא, אתה לא יכול להזיז את היד? אדם חולה, יש לו 40 חום, וקשה לו להזיז את היד, אין לו כוח. אומר לו הרופא, בוא, אני צריך למשז, עושה לו משז כל היום, אפשר לו לדעת. תגיד, אתה רופא או שאתה, אתה יודעים, פעם אחת רופא אחד בא לרב גליצקי. בוא תגיד לי, כבוד הרב, זה יפה מה שכתוב, שהטוב שברופאים לגיהנום, זה יפה מה שאומרים עלינו, אומר, זה לא עליך, אתה בכלל לא רופא, אתה סנדלר, מה אתה אומר, מי דיבר עליך בכלל, כן? מה אתה אומר לך? לא דיברו עליך בכלל? חבודיי, רופא שמטפל כאן, מה אתה אומר, יש בעיה בפנים? אז האייפון והפחיות, זה מה שנקרא תסמינים. לא סתם אדם עליך אייפון. יש משהו שגורם לאדם לעזוב, לא לרצות בישיבה, ולכן הוא יוצא בישיבה, ואז מי מקבל אותו בזאת פתוחות? האדמו מגלקסי. אפליקציה טובה, צפרד גוגל דאב, צפרד גוגל דאב, וגם לילה טוב, גם אותו דבר, כן, גיט נור, גיט שפיץ, גיט שפיץ עם דבנים, אין דטרחת. רבי זה, אני אחפש עוד שתי תשובות לפחות. זה העניין, כמו שמרגילי דל בהקדמה, יפה, אהבתי, אהבתי את זה, יפה. אתה נוגע פחות יותר בעניינים פה, כן? הלאה, רבי זה, עוד תשובה אחת?
3: אין לו מתיקות התורה.
2: אין לו מתיקות התורה. אתם כולכם פחות יותר הולכים באותו גל, פחות יותר מתיקות התורה. אבס תירה, חשקס, התירה, משהו עם תירה בסוף.
3: לא מרגיש מחובר.
2: לא מרגיש מחובר. רבו ישראל, אני הקטן הייתי אומר, אינטליגנציה. מה אגב, הוא לא מבין. זה כמו שאמרתי לכם, ואם לא אמרתי לכם, אני אעשה לכם את זה עכשיו. לפעמים באים אליי, אומרים, הרב, הבן שלי יושב בישיבה. לא לומד. החיים נתתי לו, פליים חשמליות, זה כאילו זה החיים, פליים חשמליות, קורקינט הוא רצה, קיבל, וגש מגנו פיסטוק, לקחתי הלוואה, קיבל. נתתי לו את החיים שלי, זה מה שמגיע לו, לומד, אמרתי לו, אני אומר לאבא, שב, שב, במשרד, שב, שב, ותקשיב, אני רוצה להגיד לך וורד יפה. ואז אני אומר לו מאוד יפה, סדדים הסדדים, הוא סל קרא, סבח אלכם, הוא הסבח אלנור. חלפל ג'דידה, מאמין, אנא בדאללה, מאנא בדאללה, בגינים סקול, שומדי שקיריתים, סאורדום, באורדום. שדני ג'וקטם, מקדם, לך, חבר מונדו, סאורדום. אומר לי, הרב גלייזר, לא לקחת את הכדורים? תגיד לי, מה נסגר איתך? אמרתי לו, למה? תתחזק, תתחזק. תתחזק, תבין מה אני אומר? שם חזק. רבו ישראל. מה שאתה אומר, אני יודע, תגבורת, אני רואה. תגבורת, אם תסבורת, אני פחד תסבורת ככה, אבל אני אמרתי לך, אתה יודע, רק. אבוי סי, מה נשמע אפרים? קום בסדר? נכון, יותר קו כאן, נכון, יותר, מה אתה רואה אותי ככה, חבל הזמן? שאנשים משלמים כסף להיות ברדיוס הזה. רבותיי, קשיבו טוב. אחד מהדברים הכי קשים שבחור, שהוא לא קולט. ויש לו ראש אישי ומשהו, למדן, ידע כל התירה, אבל כל התירה, והוא לא מצליח להסביר. הוא יודע את כל התירה, אבל לא מסביר. כל התירה הוא יודע, אבל חתיכה מהתירה הוא לא יודע להסביר. דרך אגב, הרבה גאונים, קשה להם להסביר, למה? כי ברוב שהם מחשבנים, אז זה נשמע כאלה, גזלן, גפרן, גזלן, גפרן, גזלן, גזלן, גפרן, גפרן, גזלן, גזלן, גזלן, גזלן, גזלן, גפרן, ברור שהם גזלן, אומר, ודאי, אם זה בחור ספרדי, אומר, בוא נה, באמא שלי מפגר זה. זה, ודאי, הספרדים שמשתחרר להם את שפלקה, כמה שיש שיפשר, זה בורח לו. אם זה תימני, הוא אומר, מה הוא רוצה? ודאי, בשפה ברורה. באשכנזים לא מדברים, בסדר. זה הכי... זה הכי פוגע, אתה יודע, אשכנזי? עושה לך פרצוף כזה... ואם הם שניים? ואם הם שניים? זה נראה אלון עוד מטוניס, ישן, ישן לנו את זה. ואם הם שניים? מסתכלים אחד על השני, בכלל הרב יורד לביטחון עצמי. רבי, חבל הזמן, אתה יודע, חבר'ה, אני הייתי בדרשה של רב פעם, בדרשה של רב, הוא דרש בליל שבת, פתאום הוא קלט שכולם רדומים. כולם רדומים. אתה רואה נפטרים על השולחנות? אתה יודע, כאילו, הלוויה של זה באחד ורבע, הלוויה של זה באחד וחצי, הלוויה של זה ברבע לשתיים. יו, איזה באסה זה דבר כתה חבל הזמן? איזה פעם. אבל די. עכשיו, בוא נגיד, ראשי ומסתדר, ראשי ו... העיקר שהמהלך ירד לעולם. אני פעם שמעתי שיעור באיזה רב, אני בטוח שהוא בעצמו לא יודע מה הוא אמר, כן, דרך אגב. כי ניסיתי להבין ולא הצלחתי. או שלא הבנתי אני, אבל... הוא רק... אני יודע שהדברים לא ברורים. אבל עצם הכמיהה והשתוקקות להבין דברי תורה, יש בזה משום קידוש השם, ומאז לא הבנתי כלום. מי לנו גדול מרן הרב עובדיה? איך היה מסביר את התורה? איך היה מוריד את התורה? איך היה מחכה צפרדעים במכת צפרדע? איך היה אומר תרשום, אבו מאזן לקח אותו זה? איך היה יודע להצחיק את הקהל? כל גדולי ישראל יודעים להצחיק את הקהל. עכשיו, לאו דווקא להצחיק. להסביר, מה שנקרא, שטיקל, מה ש... איך אומר רבנו? קצת טוב, גם קצת טוב. אני רוצה להסביר. אז עזרא, שאלה שלי ברורה. בחור לא מבין. מה אתה רוצה? הוא לא מבין. הוא לא מבין, מה אפשר לעשות? ולאט לאט זורקים אותו מישיבה לישיבה. עכשיו, כל הישיבות רבות עליו. מי רוצה שיהיה בפונוביץ'? פונוביץ' רוצה שיהיה במיר? של מריבות. אחד זורק על השני. כל גם ישיבות רבו עליו. היהודי שדיבר עם הכי הרבה ראשי ישיבות בלימוד. משגיח השקיע עליו הכי הרבה זמן. בואי סי. ואז פה מגיעה שאלה, פצצה, הבומבה. למדי, יומה. אומרת הגמור שלושה באים לדין. עשיר, עני וחתיך. אומרת הגמור, עשיר עולה. אומרים לו, תגיד לי, עשיר, למה תראה לו למטה? איפה התורה? היה לי שמונה טסלות. ארבע מייבח. רק זה עד שמונה בערב. ושבת היה לי עסקים בדובאי. ושמע, הייתי איש העולם הגדול. אמנם הייתי עושה צדקות הרבה, אבל תורה לא. ואז הוא מראה להם את כל החשבוניות שהוא תרם לישיבות, הבטיחו לו יששכר זבולון, הבטיחו לו עולם הבא. ואז אמרו לכי, הרבנים שהבטיחו לך, מחכים לך בכף הקטן שם על כל הגנבות שהם גנבו, כן? זה בצחוק, כן? לא, שאני ארצה לעשות מקביץ, שלא יבלגן אחרת, שלא יעלו עליי, כאילו. חיץ, ממשיך הלאה. רבו ישי, שימו לב טוב. אמרו לה, אתה היית יותר עשיר מרב לזר בחרסום? אמרו לה, ואז מגיע לדין נבך, איזה אחד מגיע לדין, איזה אחד נבך, קרוקס דהוי, לא יודעים זה לבן או שחור. מכירים שהנעליים, לא יודעים זה נעליים לבנות שנהיו שחורות, או נעליים שחורות שהפכו ללבן. מכירים את הקטע הזה? מכירים את זה? רבותיי, הוא בא לכם נעלי בלנסטון עתיק יומין, שלבש אותו הנכד של יהושע בן נון. מכנס דגמח קרוע, ואתה יודע, כיפה כזאת גם, אתם מכירים את הכיפה שזה שחור לבן, אתה לא יודע אם זה שחור לבן, או סגול. מה זה נבך? היה לו רע, הוא לא התקלח חודשיים. המלאכים בגלדת דנים אותו כך. אז מי אתה? בסדר, אחד אומר שישמע, אני בעצבים זורק את זה לגלדת, אחי, לאיזה צחצוח שם. ואז שואלים אותו, למה? אמר למה? ואז הוא מתחיל לבכות, למה לא למדתי תורה, למה? איזה חיים אלה? איזה חיים? כל החיים הייתי אני. ממכירה של חסדי נעמי, לחסדי דייזי, לקמחא דפסחא, ללב לאחים, יד לאחים, יד אליעזר, יד חדווה, עזרא ושולמית, שולמית ומלכה, מלכה וציפי. בקיצור, וכולו מסכן נבך, טוב, סוף סוף הגיע לעולם האמת. בסדר, פתאום יצא הכרוז, אחי, ווסין לשמאלה, הוא אומר, שמאלה? למה שמאלה? ואז קוראים לסמי, סמי, תלווה אותו. למה? תראה, מה תראה? אני הייתי עסוק בשנורך, תראה. הם בעלי חול. כפירים שואגים לטרף. חביבי, תאיר לא למדת, כנס לגיהנו. ואז מגיע חתיך. בא עם הכנסה כאן. הכנסה עם הצמודות, עם סיגר שויו. מה איתך אומר פסר? למה לא למדת? אמת? רציתי. אבל איפה? היה קטעים. הייתי עסוק. היינו עשינו מסיבה בים. היה שם חבל הזמן. הייתי בדיסקוטק. הלכתי למועדון. לא המועדון של רב חיים אמר חבל הזמן. והייתי בכדורגל, היה לי כדורגל בשבת. דרבי, מכבי, הפועל, הפועל, מכבי. והיה לי גם, אל תשכח, היה לי... אני בעצמי החזקתי בתים של מסכים, לוויינים, הייתי מזכיר לבחורים, מסכים, סיכוי הרבים. בלשון הגמרא, תרוד, תרוד, תרוד הייתי ביצרי. והקורא את הגמרא משתוי מהם. האם זה מטומטם או מפגר? שואלים אותו, תגיד לי רגע. הרב שם שוטרון היה עושה את זה. הרב שם שוטרון אומר, זה כמו המשגיח מסר שיחה, הגיע אחד למשגיח. שאתה משגיח, תגיד, אמרו לא באת לשיחה. אמרו לרב, האמת, מאוד רציתי להגיע. פשוט לפני שהגעתי לכאן היה בנק פתוח. ראיתי שם מלא כסף. אמרתי, אני חייב לגנוב את זה, מה אני יכול לעשות? חייב לגנוב. והייתי טרוד בגניבה, ברחתי מהשוטרים. באמת רציתי לבוא לשיחה, אבל הייתי טרוד בגניבה. אמרו לרב, אתה עושה לי פספוסים כאלו שזה רציני. אמרו לרב, רציני הרב. ידע שם קופה, חבל הזמן, היה שם עוד איזה אחד. רצה לגנוב גם, פירקתי אותו מכות, הייתי טרוד. גם נגד הגניבה, גם פרק את ההוא, גם לברוח מהמשטרה. רגע, שואלים אותך, למה אתה לא לומד תורה? מה אתה עונה? למה לא למדתי תורה? בגלל שהייתי עסוק בעבירות? מה, אתה עושה צחוק? מה פשוט? זו שאלה שואל רבי צהל בלזר. תגיד לי, שואלים אותך מה אתה עושה, לא לומד תורה, ואתה עונה, הייתי טרוד בעבירות. אומר רבי צהל בלזר, תדעי מה פשוט, החתיך הזה ישב שם בדין, והוא ראה את השיר מגיע לדין, היה בטוח זהו, השיר הזה עכשיו נכנס לגן עדן, למה? הוא ראה את כל היששכר וזבולון. אמר הנה, ויגיעו ימי שילום, הנה הגיע ימי שילום. הגיע הזמן לשלם לו כמיטב כספו, נתן, פינק, הנה הגיע הזמן לפנק אותו גם. פתאום הוא רואה שהשיר לא עזר לו, נכנס לגיהנם. ואז הוא ראה את העני, הוא אמר, בטח העני, יהיה לו חבל על הזמן. הוא ראה שגם העני לא יסתדר. הוא אמר, אוי ואבוי, תראה מה זה בטלנים פה. תראה מה זה בתולה בשמיים, תראה מה זה בתולה בשמיים, וואי, וואי, וואי. הוא אומר, תראה, מה, אני הזה הייתי בטוח שנכנס לגן עדן? הוא אומר, עבר. תראה בשמיים כמה מקפידים על בטלנים. אמר, אני אגיד שאני לא קשור לבטלנים. אני אגיד שאני קשור לנואפים. אני מהגיהנום של הנואפים, אני מוכן להיכנס לגיהנום של הנואפים, והעיקר לא להיות בגיהנום של הבטלנים. וואי, וואי, וואי, וואי. העיקר לא להיות בטלן. מה אתה אומר, עזרא? מסכים או לא מסכים? תגיד כן. רבי זה עד כאן וורד ידוע, כן? אתם עושים כאילו פעם ראשונה, יכול להיות פעם ראשונה, כן, אבל זה וורד ידוע. זה רב שלום שבדרון, זה רבי צהל בלזר אמר את זה, שלום שבדרון עשה את ההמחשה, ורבי צהל בלזר הביא את הוורד, והרב ליאור גלזר הוריד את ההמחשה. אבל אני רוצה להגיד לכם קצת פשט אחר פה. פשט אחר וקושייה. למה לא כתוב שעוד ארבעה באים לדין? והרביעי הגיע לדין עם ראש בטטה. עשיר, אני חתיך וטמבל עלו לדין. בואו נעשה ראשי תיבות, עשיר, עשיר אני זה בעיה, זה רק ישראל חיים יכולים לעשות את זה, עשיר אני, חתיך, אח וטמבל, אחת, אחת שאלתי. אחת, שאיבתי. בואי שאני. זה לא אחת, שאיבתי. גם אחת אנשים, זה לא מובן. בקיצור, רבי צדק, תקשיבו טוב. עשיר אני חתיך וטמבל באו לשמיים. את האח הסברנו. מה עם אתה? אומר, הייתי טמבל. לא הבנתי כלום. רבותיי היקרים. או אני מאמין שיש מי שחייב אותה. בכל ההיסטוריה היהודית, עוד שהיינו בגרמניה, היה מי שמוכו לא זהיר ונעיר ובהיר, היה, הביאו איזה אחד מהם בגמרא, שהיה לו ראש איזה, אני יש לי כמה שזה, אני לא רוצה סתם להגיד, כן, אבל אומרים שהרבה גדולי ישראל, שהיה להם ראש חלש מאוד. הביא את התלמיד של רבי ברדה. מספיק. מהרמשיק, רמב״ם, כן. אבל בגלל ששם זה כאילו בדקיות, זה לא... אבל בוא, התלמיד של רבי ברדה פגז. בא, דרך אגב, הרבה בוחרים מתקשרים אליי בקטע הזה. הרב, אני לא מבין. אני רואה את החברים שלי, קודם לך בורס. עכשיו מתקשר לאחד, בדרכים. אומר לי, הרב, החברים שלי נבחנים בדירשו. ועושים לך בורס, ואומר, אני איפה אני? עכשיו הייתי בטוח שהוא לא יודע ללמוד, הוא אומר, אני רק גמרא רש"י מסיח. אמרתי, לא, גמרא רש"י זה יפה מאוד, מה אתה בלחץ? זה לא נקרא שאתה לא מבין. אז מה אמרתי לו? אמרתי לו, חביבי, תעשה גמורי רש"י, כמה זמן לוקח לעשות גמורי רש"י? אמר לי, שעה בערך. אמרתי לו בישיבה, עושים בעשרה צדיקים. אבל את הבורד הראשון זכרתם, כן? כמו שאמרתי, תעבירו את זה הלאה, בשבת, בשבת, בשבת. סגור? עזרה? אתה תגיד את זה בשולחן שבת? סגור, עשה לי כן עם ראש, יופי. ראיתי את הפונפון זז. תודח, תודח. הלאה רבו יסי. אתה צדיק. נשארת לבד. איי, איי, איי. שימו לב רבו יסי, שימו לב טוב. יש משפט של הקוצקי רבי. שאני לבד, אני לא לבד.

0: לבד, הוא באמת לבד. שאני לבד, אני לא לבד. שאני לא לבד, אני לבד. אם אני אני, כי אתה אתה, אז אני לא אני וכו' וכו'. הלך רבו ישראל. וימשיכו לביתר רבו ישראל. ומה שאלנו? יבוא אותו אחד. חבר'ה, לא הבנתי מה כתוב. רבי פרדה, ברוס, תביא את התלמיד רגע. ואחרי 8 שעות הוא מגיע, כי הוא הסביר לו, לך, מה, מה, מה? לך, מה, מה, מה? לך, מה, מה? לך, מה, מה, מה? רוצים אותך, מי, מי? אותך, אחרי 8 שעות הוא הגיע. כמו הבדיחה הידועה שאמרנו, כן? שאלה מה בת קול באה לרבי פרדה ולא באה לתלמיד? תשובה שאין לבת קול כוח לחזור 400 פעם, אשריך, מה, מה, מה? עזוב לך הביתה, רבי פרדה יסביר לך. טוב. זה באמת חזק. ואז יבוא אותו אחד עם הראש הזה, ויביאו לו את התלמיד של רבי פרדה. כלום היית... יפה מאוד, יפה מאוד. כלום היית יותר מתלמידו של רבי פרדה? אומר להם, מה, מה? אומרים לו, חכה, תכף תראה מה זה, מה, מה, מה? מה, מה, מה, מה? אומר, לא, לא, לא, לא הייתי כמוך. למה בגמרא אין את התשובה הזאת? למה אין את הסיטואציה ואת האופציה בגמרא? אני בינתיים מתדלק, נותן לכם לחשוב.
1: השלישי הוא
0: הטמבל. השלישי הוא הטמבל, יפה, אהבתי גם. אהבתי נחמד, יפה, יפה, הגיג. כי אפשר להגיד, כאילו, תראה טמבל איקה, כאילו, מה אתה יודע, יש טמבל במורס ויש טמבל בגרמה, כן? אבל פה אחד, זו הטענה, אני לא רוצה. רבי ישראל, אני לא רוצה להאריך היום, באמת לא רוצה להאריך היום, בפרט שהתנאים פה קשים היום. אני רוצה להגיד לכם פשט יפה. סיפור כזה שקרה איתי, בריאות של נפש ובריאות של גוף מתחיל למי אני מתחנך? ואז במילא, בחור שיש לו קצת קשיים בלימוד, למה יש קשיים בלימוד? בגלל שהוא, מה הוא אמר לי הבחור הזה הצדיק הזה? הוא רואה את כל החברים שלו עושים ניר, שהוא מה אכפת לך בחברים שלך? גמור הרשתי, זה לא טוב? להפסיק את הפחיות בשיעור של הבלזר זה לא מספיק? מעלה גדולה? זה גם מעלה גדולה. גם זה עושה רעש גדול בשמיים, חוץ ממה שעושה רעש בשיעור. תראו אם הוא יעשה מה שאמרתי לו, הרבה עשו ככה. תלמד גמרא ורש"י, מקבל רקע, רקע. אחרי כמה שנים, הבן אדם שולט בחצי ש"ס. מה קטנה ועוד קטנה, תתחיל לראות מה שאתה עושה, משניות. משניות, משניות, תתחיל ללמוד משניות. כשתי, אורי עבירה, קשה לי. עדיין, אין אחד שיש לו אורי עבירה וקשה לו, ולמד משניות על הסדר. חצי שעה ביום בהצמדה, ועדיין נשאר עם אורי עבירה. אתה פשוט לא אוהב לבכות על החיים שלך. אתה בוכה, אתה לא תעשה כלום, אתה תמשיך לבכות, קשה לי, לא יכול, למדתי לא עוזר, התפללתי לא עוזר, אז תמות, מה אתה עושה ממני, מה אני יכול לעזור לך? מה אני אומר לך, איזה קוסם? אם אתה תהיה גבר, אתה תלמד משניות ותראה, ערעור עבירה, לא עבירה לא תעשה, ערעור עבירה לא ייכנס לך. חצי שעה משניות כל יום? זה הסוד של רב גרשן, להתחבר, להתחבר. הוא היה, הנה אני אגיד לכם, יש פה ליטאי מובהק שיושב פה, ש... הוא היה שונה מהרבה, הוא היה מדבר על הרבה גמורי רש"י, הרבה ידיעת התורה, ללמוד בנחת, ללמוד ביישוב הדעת. הוא אומר ללמוד, אתה יודע, בשלוות הנפש ובמנוחה וללמוד בעיון, אז לומדים בעיון, לא צריכים להשתולל ולחפש דברים ש... הוא אומר, תקשיבו לשיעורים של הרמים. הוא אומר, גדולי עולם ומרביצי התורה זה אלה שגם בחורים מבוגרים שנכנסים לשיעורים. הוא אמר, כל האלה שהם נכנסים לשיעורים חסר להם בכנעני התורה. אתה ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אז מה אתם ישיבה גדולה? למה אתה לא נכנס לשיעור? לא, אני יכול ללמוד לבד רבי עקיבא. איך אתה יכול ללמוד לבד? אז פעם מישהו אמר לרב גרשון, אני יכול ללמוד לבד. ולמשל, מה הדבר דומה? לאדם שהולך, רוצה להיות תופר. והוא הולך לתופר, והתופר מביא לו בגד, קח בגד. הוא אומר, הוא בחיים לא ילמד לתופר. הבן אדם לא יודע, כמה אפשר ללמוד מהתופר? אתה בעצמך צריך להכין בגד. אמר לו, בגלל שם כן. אבל המשל יפה, הנמשל דפוק. למה? כי מה יעזור לי ללמוד תפירה אם אין לי מי שלמד לי תפירה? מה אומר לו? הוא אמר לו, כמה אתה יכול לקבל חליפות מוכנות, כאילו שירים מוכנים? אתה צריך לעשות בעצמך. אומר לו, בגלל שם, איך אתה צריך חליפות בעצמך אם לא יהיה לך מלמד איך תופרים? תפסיקו להיות גאוותנים.

0: ככה היה אומר, לא להיכנס לשיעור. כנס לשיעור, תשמע חילוקים, תשמע סמרות, רואים את זה בחוש. בחור פותח רבי עקיבא איגר, אתה בכלל מבין מה רבי עקיבא איגר אומר כמו שהבין? כמו אצל הרם? כמו אדם שטחן את זה 30 שנה כבר? שהוא חזר על זה כבר כמה פעמים, יש לו שיעורים מסודרים? בואי סי, זה רב גרשן. אחרי כזאת תורה שלמה, אנחנו נבין טוב מאוד, שגם אותו אחד שיש לו ראש קשה, הוא לא יכול לבוא בתלונה, למה? כי אין דבר כזה ראש קשה. פשוט אתה עצלן, אתה לא רוצה לעשות מה שאתה כן יכול. כשאתה תעשה מה שאתה כן יכול, אתה תוכל בסוף להתחבר.
1: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
1: אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

איך הכי מתאים שילך החושך, פתאום זה החיים, אנחנו מתהלכים לאט לבוקר.

0: חשוב לי להגיד הרב, הפעם הכותרת, כן הרב היה מעורב וכן הרב בעניינים ויודע מה מדובר פה. הרב, איזה איומים של איראן? הרי הג'ינג'י אמר שהולך להיות הסכם אש, הסכם בינו לבין ארצות הברית לאיראן. אז על איזה מלחמה, על מה הם מאיימים עכשיו עוד הפעם? ואיפה מרומס באמת הגאולה, כבוד הרב? אנחנו הולכים לראות את הגאולה, זה קשור לאיראן, לארצות הברית, למנהיגים, איפה הולכים לראות את כל העניין הזה של הגאולה? לפני שהרב הולך להגיד לנו ולענות לנו, צופים ומאזינים יקרים, כמו שהרב אומר, אנחנו בעזרת, גם אני הולך לפצוח כנראה אתכם בריקוד ביחד, אבל זה הכל יהיה רק בזכותכם. זה הזמן שלכם להפיץ את השידור הזה, לשתף את החברים שלכם, לסמן כולם לייק, ברשתות הנוספות לסמן כולם לב, אנחנו רוצים כמה שיותר חברים, אתם, את ואתה ששומעים אותנו עכשיו, משפחת ערוץ 2000, בזכותכם אנחנו מגיעים לכמה שיותר חברים, כולם עכשיו מסמנים לייק ומשתפים, וכל מי שישתף בעזרת השם, כותב שיתפתי, כותב שם שלו לתפילה לרב, ובסייעת הדשמיה, שהרב נוסע לקברות הצדיקים, בעזרת השם לוקח את השמות ומתפלל במיוחד על מי ששיתף ועזר לנו פה בזיכוי הרבים העולמים הזה, כבוד הרב.
1: אז נכון מאוד, כמו שאתה אומר, אשריכם ואשרי חלקכם, כל מי שזוכה גם לסמן את הסימון הזה
0: לייק
1: יפה, וגם מי שזוכה לשתף עוד אחרים. אין לכם מושג כמה זכויות בשבוע שעבר, לפני שאני מספר לכם על שבוע שעבר. הרי אתה שאלת שאלה מאוד יפה.
0: כן.
1: אתה שאלת מה קורה, איך אנחנו אומרים שבאיראן ערוכים, ומה קורה, והאם זה באמת סימנים לגאולה. שימו לב, אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לגלות לכם סוד. אני לא חשבתי לדבר על זה בשידור, אתה עד לזה שאמרתי לך שאני לא הולך לדבר על זה. אבל היום אחרי צהריים, בשעה 5, קיבלתי טלפון מאחד מהצדיקים הנסתרים. הוא רצה לשאול אותי שאלה, יש כמה אנשים שאני אוחז, שוב, אני לא יודע אם בשמיים הם צדיקים נסתרים, מה הכוונה, למה? אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, אבל יש אחד שאני מכיר אותו, שהוא, קוראים לו כולם, כל מי שמכיר אותו קורא לו צדיק, ולא הרבה מכירים אותו, והוא לא אחד שמחפש פרסום, ואני בטוח שאם אני אגיד לכם את השם שלו, אתם בחיים לא שמעתם עליו.
0: אם הוא צדיק נסתר,
1: בן אדם
0: אבל הרב, שזה לא קצת ירציע את הצופים, שהרב אמר שלא הולך לדבר על זה.
1: יפה, הוא נכבה אל הכלים.
0: אנשים ילחצו פה, כבוד הרב.
1: עכשיו החלטתי, ואם זה משמע, אם ככה נתנו לי לדבר, אז אני בסייעתא
0: דשמיא. מה שהרב אומר, אבל בסדר.
1: אז אני אומר ככה, אותו בן אדם, היום הוא צלצל אליי, הוא שאל אותי שאלה אחרת בעניין איזה, בעניין אחר בכלל. ותוך כזה, אנחנו מדברים על איזה חתונה שמישהו עורך היום בלילה. מישהו. אז הוא אומר לי, אני מקווה שהחתונה תעבור בשלום. אני אומר לו, מה, קוראים לו רבי משה, כן? הוא צדיק. רבי משה, למה שהחתונה תעבור בשלום? הוא אומר לי, מה, הלילה הג'ינג'י הולך להפתיע. אמרתי לו, מה הכוון הולך להפתיע? אמרו שיש הסכם, ככה שמעתי שיש הסכם, והכל הולך על מי מנוחות. הוא אומר לי, לא, זה אחיזת עיניים.
0: וואי.
1: אז אמרתי לו, הלילה זה הלילה? אז פה הוא סייג את דבריו, ואני אומר לכם, הוא אמר במפורש, הוא לא נביא, אבל הוא אמר לי כן במפורש, הוא אומר לי, תדע לך, זה המילים שלו, מה שהג'ינג'י עושה עכשיו, זה הטיה של כל העולם. הוא מטה את העולם, הוא הולך להביא את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, הוא לא הולך לוותר. כך הוא אמר לי. הוא אומר לי, הולך... ואז יצא לנו דיבור על הגאולה, כמו שאמרת בסייעתא דשמיא, האם זה מה שמרמז לנו על הגאולה? אז שימו לב שאמרנו שהאותיות מרמזות על הגאולה, כבר דיברנו בעבר שלטראמפ יש את האות ת, נכון? ככה מתחיל השם שלו, האות שלו מתחילה בדלד.
0: דולנד.
1: כן, והשם שכולם קוראים לו...
0: טראמפ.
1: צריכים לדעת שתמיד ששאלו אותי אם שם משפחה קובע או לא קובע, השם משפחה באמת לא קובע. אבל מתי כן שם משפחה קובע? מתי שזה נהיה שכך מכנים את הבן אדם. זאת אומרת שכך מכנים אותו, אתה קורא לו וכך מכנים אותו, אז זה נהיה שם שגם גורם לאנרגיות לבוא על האדם. ואז הוא אומר לי, ואז כיוון שבשם שלו טראמפ יש הטעות ת, והמילה טעות גם מתחילה באות ת, ובגלל זה יש פה טעם, יש מצד אחד טובה, ת זה טובה, וטט זה גם מביא את הנקודה, הצורה של הטט, כמו שדיברנו כבר בעבר, צורה של כלי שיש לו כינוס בפנים, לא נרחיב בזה עכשיו, וגם לפי סודות הקבלה, או טט הוא גבוה מאוד, אבל יש דבר מאוד מאוד מעניין, למה סוד, רגע, שלא יגידו לי שלא הסביירתי, אתה בטח שואל את עצמך, לירון, מה זה סודות הקבלה? אותת גבוהה מאוד. כל האותיות שהם שין, עין, תת, נון, זין, ג' וצדי, האותיות האלה, סך הכל כמה יש לנו פה, תספור לי לירון, שין,
0: עין, תת,
1: נון, וזין.
0: חמישה אותיות.
1: יפה, ועוד ג' וצדי.
0: שבע.
1: זה שבע אותיות, שבע אותיות מתוך ה-22 אותיות קדושות הן אותיות גבוהות. למה? כי יש עליהם כתר בספר תורה, מה שנקרא תגים. אז בגלל זה גבוהה, זה גם תת זה אות גבוהה, אבל מעבר לזה, כיוון שהמילה טעות מתחילה בתת, אז כל מי שיש לו טעות תת והיא דומיננטית, מסוגל לעטות. זאת אומרת, יש פה איזה עטיה. ולכן הוא אומר, טראמפ, הוא לא יודע, בבוקר הוא קם בצורה אחת, הוא עצמו טועה. זאת אומרת, אמנם טועה, שטראמפ טועה זה בטף ולא בטט, כן? אבל הוא מטעה, הכוונה הוא מטעה את העולם. וזה צריך לדעת שכל מה שאנחנו רואים בסייעת הדשמיה, זה עניין של קירוב הגאולה. כי כל מה שאנחנו בעצם מתקדמים אליו זה קירוב הגאולה. כל דבר, לב מלאכים ושרים ביד השם, אנחנו לא קובעים שום דבר. אם מישהו חושב שטראמפ קובע, או פלוני קובע, או אלמוני קובע, או בורא עולם, הוא מנהל את הכל לקראת הגאולה שתהיה.
0: רגע, רגע, רב, אתה פה, הטלת פה פצצה עם הצדיק שהנסתר שדיברתם עליו. זאת אומרת שהשבוע, אולי כמו שאומר, התכוון היום הזה, אולי במהלך הימים האלו, אנחנו אמור להיות פה הפתעה, כאילו תפנית בכל העלילה, הולך להיות מלחמה?
1: מי, אני אסביר לך, אני לא, הנקודה של מלחמה זה נקודה מאוד מאוד קולטת. עכשיו שבאתי בדרך לפה גם דיברתי עם איזה יהודי חשוב, והיהודי הזה אמרתי לו, תקשיב, הנקודה שמה שהולך בכלל עולמי, זה לא נקודה פשוטה, שאתה רואה שהדולר, למטה, ושאתה רואה שהשקל עולה. ויש פה בעיה עם היצואנים, אלה שהיצואנים שמוציאים סחורה, אז היצואנים האלה בעצם מקבלים את הכסף שלהם בדולרים. וברגע שהדולר נמוך, הם לא יכולים לממן את כל העלויות שיש להם. כי הם בעצם מוציאים את הכסף בשקל, הם משלמים בשקל, והשקל הוא גבוה. ומצד שני, הדולר הוא נמוך, אז הם לא מקבלים תמורה, וזה הולך להיות בעיה מאוד מאוד גדולה. צריכים לדעת שמבחינה מחירים, נקודה שהיוקר יאמיר, אנחנו רואים את זה מול העיניים, זה אחד מסימני הגאולה.
0: ממש, ממש רואים את זה, אז טוב, צופים ומאזינים יקרים, מה שנשאר לנו זה רק להתפלל ולהתחזק, כמו שהרב אמר, ויש לנו פה עוד המון המון הפתעות, אבל הרב, איפה אנחנו רואים פה בתוך האותיות, מעבר לזה שאנחנו מבינים שטראמפ וטעות זה אותם אותיות ומכילה, אני חושב שאולי לא יודעים, כמו שאותו צדיק נסתר, רבי משה, אם הוא צדיק, אם הוא נביא או לא נביא, הרב אמר שהוא אמר בעצמו שהוא לא נביא, אבל אני חושב שכן, הרב, יש בו רוח של נבואה, כי כבר דיברנו על זה בעבר, והרב אמר על טראמפ, אל תשענו עליו, לא לסמוך עליו יותר מדי, כי היום הוא ככה, מחר הוא ככה, אי אפשר לדעת מה יהיה איתו. הכל פה, שום דבר לא פתוח.
1: בסופו של דבר, כמו שאמרת, טראמפ הוא עניין, הוא מסתכל מאוד על הכלכלה. צריכים לדעת שכולם דיברו, למה אמרו שבחג השבועות, יהיה מאוד מאוד מסוגל לפרוץ משהו. הרי ככה דיברו. לא דיברו מתוך נבואה, דיברו מתוך אסטרטגיה. מה האסטרטגיה? האסטרטגיה שברגע שיש לו סוף שבוע, וסוף שבוע הכלכלה לא עובדת בארצות הברית, והשבוע הזה הבנתי שיש שבוע יותר ארוך, בגלל שיש עוד יום חג לגויים, אז במילא יש לו שלושה ימים, אז זה חלון הזדמנויות שהכלכלה לא תיפגע. כי טראמפ הוא איש שמאוד מאוד מונח בכלכלה, והוא לא ייתן לחס וחלילה לכלכלה להיפגע. אבל הנה אנחנו רואים שבינתיים עד הרגע הזה לא היה ולא כלום. לב מלאכים ושרים ביד השם.
0: הרב, אתה אמרת לו שאנחנו הולכים פה לרקוד כולם, והולך להיות פה הפתעות מעניינות בשידור, אז אתה לא יכול להשאיר אותנו ככה במתח. מה הרב הולך לדבר היום שהולכים פה לרקוד מרוב שמחה, מרוב הדיבורים האלו שיקפיד? אני חייב להגיד הרב, שבוע שעבר קיבלתי תגובות חיוביות מאוד מאוד מהשידור. היה מחזק ברמות כל כך גבוהות, שתקשיב, אני יצאתי מחוזק, אני הלכתי בית ושמעתי את זה בלופ, את מה שאמר החזון איש, כל כך היה מחזק, כל כך נתן כוח ותקווה, ואמרתי את הדיבור הזה גם במשפחה, שלכבוד שבועות, ואיכן שם העם, ורגע, מה זה הדפים האלה, כבוד הרב?
1: יפה. אז קודם כל, אני בסייעת הדשמיה, תדעו לכם שבסייעת הדשמיה באמת היה לי אושר גדול, באלף, באמת אושר מאוד גדול, שאני ראיתי את הקבלות שהביאו לי בסייעת הדשמיה, פה התפיסו לי, אני רוצה להגיד לכם, אני רק מקריא לכם, אני רוצה שלירז ליזי בת מאירה לשפע של פרנסה והצלחה, מקבלת על עצמי בלי נדר ספר שלם של תהילים. הרי דיברנו בשבוע שעבר.
0: שכל אחד ייקח פרקי תהילים.
1: ואני רוצה להגיד לכם שהיום רבי משה, וגם אני אומר לכם בשם צדיקים נסתרים, שמה שאנשים קיבלו על עצמם לקרוא תהילים, זה עזר שחג השבועות עבר עלינו בשקט.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אז יש פה לרפואת נתן בן דבורה, קוראת את יום השבת בתהילים, לשלום בית, אין בר בת לאה. אני מקבלת על עצמי בחג השבועות לקרוא את כל ספר התהילים, רבקה בת שפרה וכל יוצא חלציה. שמחה כהן בת חנה, תהילים של יום רביעי. בעזרת השם אקרא ספר תהילים למציאת זיווג טוב. ענאל בת מישלה אסתר אמילי, בקרוב מאוד. ספרים רביעי וחמישי אני מקבלת. בלי נדר חמישי שישי לרפואת יונתן דניאל בן מלכה פריידה. ויש פה את אוסנת נקש. כל אלה שאני מקריא את השמות שלהם, אם אתם איתנו, תכתבו ששמעתם את השם שלכם. אוסנת נקש, לפני חמישה, אקרא יום א' בתהילים. רונית טובי, מפרק למד את פרק נון זיווג הגון, היא כותבת לנאורה בת רונית. וכן על זה הדרך, מלכה ארביב, אני אקרא את התהילים של יום חמישי, ושרון הפיין, ספר תהילים שלם, ומאיה אפרת בדודו, בדודו רחל לכל הישועות, זה היא מקבלת ספר תהילים גם שלם. פרק תהילים של יום חמישי, שולה בת אסתר, אני רוצה להגיד לכם, זה ממש
0: אבל
1: ממש...
0: אבל הרב, מעבר לזה שהם זכו וקראו תהילים ביום הגדול הזה, יום היולה של דוד המלך, שכמה יש עניין גדול לקרוא את התהילים, מה בעצם הרב עשה עם השמות האלו?
1: זה סוד גדול. אם אתם רואים שזה כבר מודפס אצלי וזה אצלי, אתם יכולים להיות שמחים ומאושרים שהשמות שלכם, שמה שביקשתם פה ישועות, מטופל.
0: וואי,
1: אורית הדס, היא אומרת שהיא מחלקת לכל הקבוצה ויום שלישי בתהילים. גאולה ימיני, 10 פרקי תהילים. ירדן יואל בן סבנר, 10 פרקי תהילים. ספר תהילים שלם בשבועות לרפואת אחותי, אנג'לה בתמרה. ושרה רבקה בת אידל, ספר תהילים שלם, ודבורה בר שלום, 15 שיר המעלות, ושרה מרסדס, 10 פרקי תהילים, ושמואל בן יעל זיווג הגון, גם כן 10. הוא אומר 15, גם כולל כופנון, הרב יברך את יעלי, יעלי, בת מורן, וספר שלישי ורביעי, ותגמור את כל ספר תהילים. תקשיבו, וזמירה בת יהודית.
0: והרשימה עוד ארוכה, ואיזה זכויות.
1: ולכן רבותיי,
0: אני רוצה מחילה, כבוד הרב, שבמקום שיגיד, שמעתי את השם שלכם, תכתבו תודה. תודה, זה אין דבר יותר גדול מהתודה. תודה פותחת שערים, וזה ישמח את הרב. אנחנו נראה לרב את כל התודות שמסרתם פה לרב, שככה מתפלל עליכם, וברוך השם, בעזרת השם, אתם תראו ישועות, כמו שבעזרת השם הרב אמר, אתם תראו ישועות בסייעת הדשמיה, כמובן.
1: אז אני רוצה בסייעת הדשמיה, באמת, גם השבוע, לבקש ממכם צופים ומאזינים יקרים ובעיקר נשות עם ישראל. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. כל מי שיכולה לקבל על עצמה תהילים. שוב אני אומר תהילים. למה אנחנו עדיין בשבוע של האורות של דוד מלך ישראל? וגם אנחנו עדיין בתשלומים של חג השבועות להווה ידוע שלפסח יש חול המועד 6 ימים, נכון? לסוכות יש גם 6 ימים, חול המועד. לשבועות אין לנו חול המועד, אבל יש לנו 6 ימי תשלומים, שזה בבחינת חול המועד, ולכן לא אומרים וידוי. בימים האלה לא אומרים וידוי.
0: זאת אומרת שאם היה בית מקדש, אז מה היו עושים בימים האלה?
1: אפשר להביא את הקורבן של חג השבועות ב6 ימים האלה, ולכן עדיין האורות של דוד מלך ישראל עדיין נמצאים איתנו. ולכן מי שיכול בשבוע הזה לקרוא תהילים וכמה שיותר, ואני אשמח שתשתפו איתנו, מי שלוקח ספר, מי שלוקח 10 מזמורים, מי שלוקח תיקון הכללי, כל אחת מה שהיא לוקחת על עצמה, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. והגברים שנמצאים וכל אחת שיודעת, אני קיבלתי מסר גדול, שבסייעת הדשמיא הגברים צריכים ללמוד משניות. משנה זה אותיות נשמה. ולכן כל אחד ואחד יקבל על עצמו ללמוד לפחות 18 פרקי משניות.
0: חי.
1: חי. ומי שילמד חי פרקי משניות ויכתוב את השם שלו, אני בלי נדר, אני לוקח על עצמי להזכיר את השם שלו ב3 קברי צדיקים לפחות.
0: גם אם גורס?
1: גם אם הוא גורס.
0: זה לוקח 5 דקות.
1: נכון, 18
0: פרקי... אבי נחמן נפליג בזה מאוד על החי פרקי.
1: 18 פרקי משניות לקבל על עצמו ללמוד, ובעזרת השם משנה זה אותיות נשמה, הרי חג השבועות זה עניין מאוד מאוד גדול לנשמה. חג שקיבלנו בו את התורה. רבי נחמן כותב, כמו שהזכרת, שטובלים במקווה לפני עלות השחר, זה בבחינת שער החמישים של הקדושה. ולכן, אחים ואחיות יקרים, מה שאני מבקש בסייעת הנשמה אלירון, זה כל גבר שנמצא איתנו בתוכנית, וכל אישה שיכולה להשפיע על הגבר שלה, לקרוא 18 פרקי משניות, לא משנה של איזה מסכת, לא משנה, יש מלא מסכתות, ברוך השם, יש סדר נזיקין, מועד, נשים וכו'. יש משניות שקל מאוד, גם פרקי אבות זה משניות. פרקי אבות, 18 פרקים, אבל פרקי אבות יש רק, כמה פרקים יש בפרקי אבות? אני הולך להתקיל אותך, לירון, זה הולך להתקיל אותך, לירון.
0: 6 פרקים.
1: יש 5 פרקים ב... ב, ב
0: זה איך אנחנו עושים את זה בשבועות.
1: יש פרק שבוע. נוסף, יש פרק נוסף שצירפו את זה, זה לא משנה, זה ברייטה. ולכן מתחיל הפרק השישי, שנו חכמים בלשון המשנה. למה? כי זה לא משניות. אז יש לנו 5 פרקי משניות. אבל אני אומר 18 פרקים, אתם יכולים 5 מתוך
0: זה פרקי. אבל גם אם, חברים יקרים, אם אתם פותחים 6 סדרי משנה, אפילו גם אם אין לכם בבית, אתה פותח באינטרנט, 6 סדרי משנה, קורא 18 משניות, אתה רואה איפה
1: לא
0: אתה...
1: לא 18 משניות, 18 פרקים.
0: 18 פרקים, סליחה. יפה. זה, מה זה 18? 18 משניות, מה זה 18?
1: לא, משנה זה...
0: רב, 18 פרקים זה נראה לי הרבה זמן, לא?
1: יפה, אז כל אחד, פרק אחד ליום,
0: בסך הכל 18.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר,
1: כן,
0: כן. כל יום 18.
1: לא, לא, לא, לא. חד פעמי 18 פרקים.
0: 18 פרקים, אפשר כל יום גם קצת.
1: כן, כן.
0: כל יום קצת, אתה שם סימניה, עובר לפרק הבא. טק, טק, טק, שם סימניה, עובר לפרק הבא. זה, כמה דקות אפשר להשקיע על זה ביום, זה זכות גדולה מאוד. חברים, הרב אמר, אנחנו בפתח של הגאולה, הגאולה בפתח, חברים יקרים, משיח בפתח, גאולה בפתח. שמעתם בשם הצדיקים הנסתרים, זה הולך להיות ממש בימים הקרובים, וזה ההגנה שלנו, נשים יקרות, מי שיצטרף לנו זה אתה. קודם כל, כל מי שאיתנו עכשיו מסמן לייק. אתם לא יודעים כמה אתם גורמים, אמרו לנו פה מאחורי הקלעים, לחשיפה יותר גדולה של השידור הזה. כל מי שאיתנו עכשיו, בגדר חובה, לסמן לייק. מי שנמצא ברשתות האחרות ולא ביוטיוב, מסמן את הלב, שזה הבנתי בטיקטוק ובדברים האלו. ובנוסף לזה, אתם כותבים כמה משניות אתם לוקחים לזכותכם. אני לוקח, הרב אמר 18 פרקים, זה נפלא וגדול. גם אם אתם יכולים לקחת פרק אחד, מחילה מכבוד הרב, תכתבו בתגובות. תכתבו בתגובות, לקחתי פרק, השם שלי, משה בן מרים, נעביר את זה לרב לתפילה. נשים יקרות.
1: תהילים, תהילים,
0: תהילים. תהילים נגד תהילים, תהילים זה השמירה שלנו, זה לא סתם הסלוגן הזה, זה אמיתי. תהילים נגד תהילים. הנה הרב אמר בשם הצדיקים הנסתרים, אתם לא יודעים, נשים צדקניות, איזה רעש גדול עשיתם בשמיים שאתם קראתם את התהילים. לא, יום, יומיים, ספר, 15 פרקי שיר למעלות, מה שאתם יכולים, לא משנה, לא משנה, מה שאתם יכולים, תכתבו. אף אחד לא יודע מי אתם. גם אם זה, גם אם לקחתם עליכם 5 פרקים, 2 פרקים, לא משנה מה, תכתבו, לקחתי עם השם שלכם, נעביר את זה לרב לתפילה בעזרת השם. הרב הולך לקברות צדיקים, הרב יתפלל עליכם, וגם אתם תראו ישועות, מי אם לא? דוד המלך, דוד המלך. אז כולם עכשיו כותבים, שיתפתי עם השמות שאתם, עם השמות לברכה. אמרתי פרק תהילים, אני לוקחת על עצמי פרקי תהילים עם השמות שלכם לרב. זה יעשה רעש גדול, זה משמח אותנו מאוד מאוד, ישמח את הרב, זכות זיכוי הרבים תלוי בכם, כולם משתפים, מסמנים לייק ולוקחים פרקי תהילים, ואתם הגברים, אחים שלנו, משניות, כל אחד ייקח לנו משניות. אם אתה יכול 18 פרקים, תבוא לך פרקי תהילים. גם אם פחות, תרשום כמה קיבלת פחות. זה מאוד מאוד יחזק, תבין, אנשים אחרים רואים אותך. רואים את התגובות? זה מחזק לקחת עוד עוד בזכותכם, חברים יקרים. אז הרב, אנחנו רוצים כבר לצלול לעובי הקורה.
1: אז אחים ואחיות יקרים, באמת לירון, אני אומר לכם שאחרי הדיבורים של היום בעזרת השם בסייעת הנשמה, שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לי את הכוח להעביר לכם את הדיבורים הנפלאים האלה באמת, ואני רוצה להגיד לכם שזה דבר עם... זה ישמח כל אחד ואחד. היום אנשים מאוד מאוד מתקשים בפרנסה. אני שומע את זה ביום יום, אנשים אומרים, אני רוצה פרנסה בשפע, אני רוצה עשירות, אני רוצה לזכות בלוטו, אני רוצה להגיד לכם, בתקופה האחרונה יצא לי לבקש מאנשים שיעזרו לכל מיני דברים, למטרות קדושות, והבן אדם אומר לי, אני דחוק, אני כל כך רוצה לעזור, הרב יברך אותי שאני אזכה בלוטו, אני מבטיח שאני אתן וכולי, ואנשים באמת, אתה רואה אנשים שמתאמצים ולא גומרים את החודש וכל הדברים האלה, ואתה אומר, מאין יבוא עזרי איפה ישוע? אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבסיום הדברים אני אתן לכם כמה עצות חזקות שבעזרת השם תזכו לפרנסה בשפע.
0: אמן.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. בחג השבועות קוראים את מגילת רות. ולמה קוראים את מגילת רות? כולם יודעים, דיברנו שרות הייתה סבתא של דוד המלך. ואישה יוליד את דוד, ורות עם כל המ... אז יש כמה סיבות, אחת הסיבות שרות התאמצה להגיע לעם היהודי, ורות זה תף וו וריש, אם אנחנו מדברים על שמות, תף וו וריש זה, זה בעצם 606 מצוות, והיא היה לה 7 מצוות בני נוח כבר, כי היא הייתה גויה, אז ביחד עם 606 זה תרי"ג מצוות. דבר נוסף שהיא ממש התמסרה בשביל להגיע לעם היהודי, ורואים שהיה לה סוג של קבלת התורה, קבלת היהדות בעצמה, אז זה דבר גדול מאוד. ושהיה את סבא של דוד שנפטר, שנפטר ב, ב, ב, ב, בחג השבועות ונולד בחג השבועות, אז במילה לכן קוראים את רות. אבל אני רוצה לדבר על נקודה ממש קטנה, אבל גדולה מאוד שנמצאת במגילת רות, ומזה אנחנו נגיע למסר המרכזי של התוכנית שלנו. כתוב בפסוק שרות, הרימה הייתה, רות הייתה נשואה, היה את נעמי ואלי מלך, כך מתחיל מגילת רות, והיה להם שני בנים, מחלון וכיליון, אבל מחלון וכיליון זה לא השם שלהם, זה בעקבות מה שקרה להם, קוראים להם מחלון וכיליון. כיליון היה נשוי לאורפה, ומחלון היה נשוי לרות.
0: ורות ונעמי זה השמות האמיתיים שלהם?
1: רות ונעמי, לרות ונעמי לא קראו, לנעמי כן, לרות קראו גילית.
0: גילית או גלית?
1: כן, גילית, גילית. גילית. בכל מקרה, רות, זה השם שאחרי שהתגיירה, זה השם שנתנו לה, ולכן הרבה, הרבה שמתגיירות, נותנים להם את השם רות, או שרה וכו'. אז רות באמת הייתה גיורת, מפורסמת מאוד, ושני הבנים של נעמי מתו. בעקבות המעשים הרעים שלהם, גם אלימלך מת, נשארה נעמי, יד השם פגע בה בצורה קשה מאוד, היא הייתה עשירה מאוד, גם רות הייתה בת מלכים, גם רות וגם אורפה, אבל אורפה מלשון עורף, הפנתה עורף לנעמי, והיא חזה בה, ולכן קוראים לו כיליון, מלשון כיליון, לא היה לו תקומה. לעומת זה שהיה נשוי לרות, כתוב שקראו לו מחלון, מה זה מחלון? מלשון מחילה. אז אם אנחנו מדברים אפרופו שם האדם, שזו התוכנית שלנו, אז אנחנו קצת מתייחסים לזה, אבל לא זה הנקודה. רות דווקא בנעמי, הוא אמרה לה, באשר תלך ילך, באשר תלין ילך, עמך עמי ואלוקי יחלוקה, באשר תמות ימות. זאת אומרת, היא מסרה את עצמה בצורה נוראה, והיא הלכה בעצם, היא ביקשה מנעמי שהיא תישאר בבית, והיא הולכת ללקוט בשדה את השעורים. כשהיא הולכת ללקרות, זה היה בשדה של בועז, וכל הסיפור הזה, מי שירצה, יקרא את מגילת רות, סיפור מרתק מאוד. מי שעוד לא הספיק לקרוא את מגילת רות, זה הזמן. אבל שם כתוב בפסוק, במגילה, כתוב 3 מילים. ותלך, ותבוא, ותלקט. שוב, אני קורא למי שלא אחז את המילים, ותלך, ותבוא, ותלקט. שואלים חכמי המוסר, הרי היה צריך ללמוד, לומר, ותלך, ותלקט, ותבוא. מה הכוונה? יש, כשאני הולך בשדה, מה קרה? הרי יש מצוות לקט שכחה ופאה. לקט זה אם נופל לבעל השדה באסיפה שני שיבולים, אז הוא משאיר אותם, ושכחה זה הרמה, ופאה זה בסוף השדה. עכשיו, היו מגיעים הרבה עניים לשדות של בועז, שהיה לו שדות גדולים. מה קרה לכל העניים שבאו? תסתכלו מה קורה בדרך כלל. הם נכנסים לשדה, ישר הם רואים שיבולים, ישר מאמיסים. והם הולכים כמה שיותר מהר כדי לתפוס כמה שיותר שיבולים. ואז הם בעצם הולכים לקצה של השדה השני, ואז הם צריכים לחזור, כי השער פתוח רק מכיוון אחד. אז הרבה פעמים הם מגיעים כבר לקצה של השדה, ואז יש להם הרבה מאוד שיבולים, הם כבר לא יכולים להמיס עוד, ויוצא שהם חוזרים עם כל הכבודה, עם כל העומס שהם ימיסו על עצמם, הם חוזרים חזרה בשדה. שימו לב מה עשתה, אז זה בדרך כלל, זאת אומרת, האנשים האלה יש להם פחד שמישהו ייקח להם את השיבולים, אז הם מאמיסים. מה עשתה? מה עשתה? רות, ותלך ותבוא ותלקט. נסביר תכף מה אמרה, לפני זה אני אקרא מה שציטטתי לימו מהספרים הקדושים. יש אנשים שכל הזמן יראים וחרדים שמא אחרים יתלו את ממונם. בן אדם מפחד על הכסף שלו. ותאוות הממון מוציאה את האדם מהעולם הזה ומהעולם הבא. מהעולם הזה איך הממון מוציא את האדם? יש עושר שמור לבעליו לרעתו. ואמרו חזל מרבה נכסים, מרבה דאגה. עכשיו זה אדם שיש לו כבר כסף, יש לו עושר, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אני מכיר בן אדם, אני אומר לך, לירון, אתה לא תאמין, הבן אדם הזה בקושי היה גומר את החודש. ובסייעת הדשמיה הוא עשה איזה מהלך עסקי ועלה אל הגל. וברוך השם יש לו הרבה כסף. פגשתי אותו לפני שבועיים. הוא אמר לי, אין לי מנוחה. וואי. כל רגע אני צריך, אין לי זמן לעצמי. כי אני הרבה זמן רציתי לפגוש אותו בשביל איזה עניין. אין לי זמן, אני כל הזמן. זאת אומרת, מאז שנהיה לו עושר, אין לו מנוחה. אז בשביל מה הוא צריך את העושר אם אין לו מנוחה? הרי מה המטרה של העושר? שלבן אדם יהיה מנוחה. אם אין לך מנוחה, בשביל מה אתה צריך את העושר? אז אם יש מי שיש לו עושר, אז אין לו מנוחה. אומרים הצדיקים, ואם הוא רק מתווה לעושר, והוא ממנו ועלה, הרי עליו הכתוב אומר, תוחלת ממושכה, מחלה לב. שלמה המלך אומר במשלי פרק י' ג', ציפייה ממושכת לדבר מסוים. אדם כל הזמן, אני רוצה לזכות בלוטו, אני רוצה לזכות בלוטו. אנשים הולכים, אתה רואה אנשים לפעמים בדוכנים האלה שממלאים את הלוטו, עוד ועוד ועוד, ותעשה לי עוד צ'אנס, ותעשה לי עוד זה, ותעשה לי עוד זה.
2: תאווה,
1: למה? הוא חושב שאם הוא יעשה 10 פעם שאלו אותי, הנה אני מספר לך לירון דבר אישי, פעם שאלו אותי אם אני ממלא לוטו. אז אמרתי להם פעם באף פעם. ושאלו אותי, ואמרתי להם, תדעו לכם, גם שאני ממלא, זה בדרך כלל מתי שזה קורה, מתי שיש מספרים גדולים בלוטו, מתי שיש את ה-50 מיליון, 60 מיליון, 70 מיליון, אז משכנים אותי, בואו, את זה, אני ממלא את המינימום, את השתי קוביות. למה? אם בורא עולם חושב שאני צריך להרוויח את המיליונים, הוא ייתן לי את זה גם בשתי קוביות. ואם בורא עולם לא חושב שאני צריך להרוויח את המיליונים,
2: אז גם אם תשים 10,000 של תפצים, לא ילך.
1: אז אני בן אדם פגש אותי, אמרתי לו את זה, אז הוא אומר לי, אז בשביל מה הוצאתי 2,500 שקל על תפסים? ופעם פגשתי בן אדם, אמר לי, את כל המשכורת החודשית שלי שמתי על תפסים של אוטו.
2: שמר אחר, זה מחלה.
1: זה מעבר למחלה, זה אנשים שאין להם ביטחון בקדוש ברוך הוא, תכף אנחנו נראה. הציפייה ממושכת לדבר מסוים גורמת לחולי לב. ומהעולם הבא, כי ביותו עמל הוא מתייגע לצבור עוד ועוד ממון ונכסים, ימנע מלעמול בתורה הנותנת חיים לעושיה. אם כן, שואלים רבותינו, מפתי לרדוף אחרי הממון. מפתי לרדוף אחרי הממון. שימו לב מה רות עשתה. לראות, תקשיב טוב. בא הפסוק ואומר, ותלך ותבוא ותלקט. למה תרח הכתוב? לתאר לנו פסיעותיה של רות אחת לאחת, ותלך, ותבוא, ותלקט. מה זה אכפת לנו? אלא בא ללמדנו, אומרים חזל, שמלבד שהסכימה להשפיל את עצמה, היא הייתה הריבת של מלך, והסכימה להשפיל את עצמה וללכת לאן, לשדה, ללקוט ביחד עם העניים. אבל מה היא רואה? שכל המלקטים, מלקטים מיד איך שהם פותחים להם את השער, הם מסתערים על השדה. ובסוף השדה שמגיעים לקצה, יש להם על הגב כבר מעמסה גדולה, ועם כל זה הם צריכים להתייגע ולחזור בחזרה. למה הם עושים ככה, אומרת רות? למה הם עושים ככה וסוחבים על הגב שלהם כזה כובד? שילכו רק את קצה השדה, ומשם יאספו ויהיה להם קל לחזור חזרה. אלא מה הם חוששים? שחס וחלילה מישהו אחר ייקח להם את מה ששייך להם. בדיוק, ולא יישאר להם שום דבר. רות היה לה אמונה וביטחון. היא נהגה בחוכמה. היא עמלה לסחוב לא בהתחלה. קודם כל היא נכנסה עד סוף השדה. לכן כתוב, איך כתוב? ותלך ותבוא ותלקט. ותלך היא הלכה, ואז ותבוא חזרה חזרה ותלקט. למה? הלכה ריקנית עד קצה השדה בלי ללקט. למה? כי היא ידע. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. והיה לה דבקות בבורא עולם, בבורא עולם. והיה לה דבקות בצור העולמים. שמי שזן מקרני רעמים ועד בצי קינים, הוא ייתן לה את האוכל, הוא ייתן לה את הכסף. ולכן היא זכתה להגיע לרום המעלה. לכן היא זכתה להגיע לדוד מלך ישראל, שהוא אמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זאת אומרת, למה אין אדם נוגע במוכן לחברו? עכשיו, יש שני מאמרים בחזל. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה. למה שני הדברים האלה סמוכים אחד לשני? אין אדם נוגע במוכן לחברו. מי עשתה את זה? רות. היא ידעה שהיא יכולה ללכת בשקט הקצה השדה, ומה ששייך לה אף אחד לא ייקח לה. ולכן היא זכתה, אין מלכות נוגעת בחברתה. מה הכוונה אין מלכות נוגעת בחברתה? אף אחד לא יכול לקחת לה. מה ששלה, שלה. כמה אנשים רוטפים, עובדים שעות נוספות, רצים ועובדים ומתאמצים, והכל, הכל בשביל מה? בשביל ממון. שים לב דבר נפלא, לירון, אני חייב להגיד לך משהו. אני עוד לא ראיתי בעולם אדם שרודף אחרי כנס. מה הכוונה? יש לאדם כנס. מה בן אדם מנסה לעשות אם יש לו כנס? אם אדם מצר אותו שוטר ונתן לו כנס, מה הוא מנסה לעשות?
2: מנסה להגיד, לא עשיתי זה, תסלח לי, תוותר לי, לא התכוונתי, זה,
1: ואם הכנס אותו. כנס, מה הוא מנסה? אם הכנס כנס, מה הוא מנסה לעשות? להפחית את הכנס.
2: מנסה להרער.
1: אלף. ל-500 וכן לזה. אם אדם לא קיבל משוטר ברחוב, כי זה מוגבל, קיבל מרשות המיסים כנס גדול, מה הוא עושה? לוקח עורך דין, ומה מנסה לעשות? להפחית את הכנס. אתה ראית פעם עורך דין שמנסה להגדיל את הכנס?
2: זה קוקו.
1: מה? לא קוקו. מי ייקח אותו? אתה ראית פעם אדם שמקבל כנס ומנסה להגדיל את הכנס?
2: אין, למה שיעשה דבר כזה?
1: אין דבר כזה.
2: לא נורמלי.
1: מה כל האנשים בעולם עושים? מאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא קיבל כנס בזיעת אפיך, תאכל לחם. ומאותו רגע, הוא צריך לעבוד בשביל להביא את הלחם הביתה. אבל כמה לעבוד? מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה. לא משנה כמה זמן תעבוד, מה מגיע לך, את זה תקבל. ואם תרוויח יותר, זה יצא באיזה דרך. לסוף השנה אתה תגיע, יש את הסיפורי הידוע, עם רבי מאיר בעל הנס, שביקש מאחותו, שתעשה פנקס, מה היא מוציאה כל השנה. למה? הוא ראה שהיא אמורה לשלם כנס עצום. אז הוא אמר לה, כל השנה תבזבזי כסף לצדקה, ואני בסוף השנה משלם לך את זה. ככה אמר רבי מאיר לאחותה של ברוריה, לאחות אשתו, לגיסתו. הגיע סוף השנה, היא קיבלה כנס, בדיוק מה שרבי מאיר ראה שהיא אמורה לשלם. אמר לה, תביא את החשבון, הוא עשה את החשבון, מה נשאר? עוד חמישה דולרים. לקח רבי מאיר את החמישה דולרים, ועם זה שחרר אותה מהכלא. ולא כנס ולא כלום. למה? כי הוציאה את כל זה על הצדקה. עכשיו, לכל בן אדם יש הוצאות. אם אדם ירוויח יותר, בורא עולם ידאג שהוא יוציא את זה, פעם בדרך טובה, ופעם בדרך פחות טובה. לא ראיתי מעולם בן אדם שרודף אחרי הכנס, ומגדיל את הכנס. מה אתה הולך לעבוד שעות נוספות?
2: הרב, כל מה שהרב אומר זה הכל טוב ויפה. אם אתה הולך בדרך של אמונה, בדרך של אמונה, מאמין בדרך של מה שכתוב בתורה הקדושה, מאמין למה שצדיקים, ממה שהגמרא אומרת, מזונותם של אדם קצבים לו מראש שנה ראשונה, כמו שהרב אמר. אבל לפי ההיגיון, אתה אומר, שמע, אני מקבל עכשיו 50 שקל לשעה. אם אני אעבוד 5 שעות, אני אקבל עכשיו 500. אם אני אעבוד עכשיו, סליחה, 250, יעבוד עוד שעתיים, עוד 100 שקל. זה ההיגיון אומר. איך אפשר לבטל את השכל שלנו את ההיגיון וללכת עם האמונה, כבוד הרב?
1: אז התשובה היא, זה שצריך המון המון מאמץ. המון המון המון המון מאמץ. המון, איך אומר הפלא יועץ, הבאתי את זה לפניי. יצר הממון, ובפרט בדור הזה, הוא דור הממון, אומר הפלא יועץ. רבי אליעזר פאפו, שהאדם לאות אחרי הממון יותר מכל התענוגים. ומאמונו של האדם חביב עליו. אנשים אוהבים את הממון יותר מהגוף שלהם. ערב חג השבועות, סיפר לי אדם שעובד, אומר לי, לקחתי עבודה נוספת לפני חג השבועות, כל הגף שלי עכשיו תפוס מה אני עושה. זאת אומרת, הכסף יותר חשוב לו מהגוף שלו. מהגוף,
2: מהבריאות, מהכל.
1: ויש כאלה שהכסף יותר חשוב להם, אומר הפלא יועץ, מהנפש שלו. אבל זו תורת האדם בעולם הזה, שיהיה גיבור הכופש את יצרו, ויפקח עיניו ויראה, כי הכסף נפשות אוסף, אומר הפלא יועץ. הכסף אוסף לך את הנפש, והזהב נפשות ידעב. מה זה ידעב? הבעלה אחרי הממון עושה את האדם כואב ודואב. אדם שכל היום רדוף אחרי הממון, ויבין האמת. פה אומר דבר שזה דרגה. כי מוטב לו לאדם שימות ברעב, ועל יירשה לפני המקום, ועל יחיס את בורו.
2: יש אנשים... איך זה קשור לממון, כבוד הרב?
1: אני אגיד לך איך. אני אגיד לך איך זה קשור. אנחנו צריכים להתחזק בזה גם אנחנו. אדם מגיע למנחה, לערבית. כמה אנשים מפספסים שיעור תורה בגלל כסף? כמה אנשים מפספסים מנחה בגלל כסף? כמה אנשים מפספסים ערבית בגלל כסף? כמה אנשים נכנסים לבית מדרש עם טלפון בגלל שאולי יגיע לו שיחה שהוא צריך משהו בגלל כסף? זה מראה שהוא יעשה 200 פעם פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, והטלפון מצלצל לו באמצע התפילה. למה? כי אולי הוא ישיג איזה משהו בממון, אולי זה. האיש צריך להיות, אנחנו גם צריכים להתחזק בזה. האיש צריך להיות גיבור הכובש את יצרו. ולא יהיה הכסף נחשב בעיניו למאומה נגד עשיית רצון הבורא. וייתן לכסף מוצא כאבנים לעשות רצון אביו ויאמין באמונה שלמה, אומר הפלא יועץ, שיהיה קבוע בלימו במסמרים בלימות, שמזונותיו קצובים לו מן השמיים. גם אם הוא יעלה לשמיים, אומר הפלא יועץ, תשמע את הדיבורים של הפלא יועץ לירון, גם אם הוא יעלה לשמיים, וגם אם הוא ירד לתאום, לא יוכלו להעדיף או להחסיר לו אפילו פרוטה אחת.
2: וואו.
1: אף אחד לא יכול לקחת לך את מה שמגיע לך. מה שמגיע לך יגיע אליך עד אליך. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה.
2: גם לפעמים אתה רואה שלקחו לך, ממש אתה מרגיש שלקחו לך.
1: וזה לא, זה דמיון.
2: וואי וואי, הלוואי שנזכה לך.
1: אבל הוא אומר פה דבר נפלא מאוד מאוד, אומר הפלא יועץ. חוץ מהוצאות מצוות, ומעשים טובים שאינם קצובים, אלא אם מוסיף, מוסיפים לו.
2: כמו שהגמרא אומרת.
1: כן. ויש קונה עולמו בממונו שמרבה צדקה, מרבה מצוות ומעשים טובים, וקונה שם טוב לעצמו, קונה לו דברי תורה, קונה לו חיי העולם הבא.
2: אז מה, הכל תלוי בצדקה, כבוד הרב, הפרנסה?
1: הכל תלוי, לא. אומר פה דבר כזה, אדם מצד אחד מזונותיו של אדם קצובים לו, אבל אדם צריך לדעת שאם הוא מוציא לצדקה, זה תמיד
2: חוזר.
1: יוסיף לו. תמיד חוזר. תמיד חוזר. אנחנו, יש לנו סיפור, כתוב, הרי בפרשת נסו, הרי קראנו פסוק, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. יש סיפור ידוע, סיפור מאוד ידוע, על רבי דון יצחק אברבנאל. רבי דון יצחק אברבנאל היה שר האוצר של המלך, כולם יודעים. והמלך מאוד מאוד חיבב אותו, ונתן לו אמון מלא. הכל נתן לו אמון מלא, והוא ניהל את הכל וכולם, הוא היה ישר ונאמן. ובאמת, כל השרים האחרים, הגויים, מאוד מאוד קינו בדון יצחק אברבנאל. והתחילו להעליל עלילה שמה? שהוא לוקח...
2: הוא גונב, מועל.
1: בדיוק, גונב ומועל. מה עשה המלך?
2: הוא היה שר האוצר שלו?
1: שר האוצר של המלך. ביקשו כולם שהוא יעשה מה שנקרא היום הצהרת און. יגיד מה יש לו. בהצהרת און דון יצחק אברבנאל כתב סכום, וכולם שראו את הסכום גיחחו, ואמרו למלך, הנה ההוכחה שדון יצחק אברבנאל...
2: גונב.
1: גונב. למה? רק הבית שלו איפה שהוא גר... שווה יותר מההצהרת הון שהוא שם. אז איך אתה אומר לי שהוא לא גונב מקופת המלך? וקרא המלך, וביקש ממנו פירוט וכולי, וכולם צחקו על זה ואמרו לו שלא יכול להיות. דבר נוסף, שר החוץ של המלך, שנה מאוד את היהודי הזה, דון יצחק אברבנאל. ומה הוא עשה? לדון יצחק אברבנאל היה עוזר אישי, גוי. והעוזר האישי הזה הוא שר החוץ,
2: חבר שלו.
1: שיחד את העוזר של שר האוצר, שיגנוב מסמכים סודיים. והעוזר גנב מסמכים סודיים, והוא קרא את זה, והוא בא למלך ודברים שרק השר האוצר והמלך יודעים, הוא השר החוץ אמר למלך, שואל אותו המלך, מאיפה אתה יודע? אומר דון יצחק אברבנאל, גילה לי, השר האוצר גילה לי. המלך מאוד כעס על מעילת האמון שדון יצחק אברבנאל עשה לו, והוא החליט שאחד דינו של דון יצחק אברבנאל מה?
2: תליה.
1: לא, להישרף בשריפה.
2: וואי, וואי.
1: למה? הוא אמר שאם הוא יוציא דין שצריך להרוג את דון יצחק אברבנאל, כל הציבור וכל העם מאוד אהב אותו, כי הוא הוריד את המיסים. אז במילא אם יש לו האדם מהציבור, הוא יעשה את זה, הציבור יתהפך על המלך. מה הוא אמר? צריך להרוג אותו ב... איך אומרים? בשקט. איך הורגים אותו? רחוק משם, מאוד, עשרות קילומטרים, היה כבשן ששם ייצרו לבנים. המקום הזה עבד 24 שעות, כל הזמן היה רתיחה של אש. הוא לקח והפקיד מכתב ביד דון יצחק אברבנאל, ואמר לו, תלך ביחד עם העוזר שלך, ותיתן עם את המכתב הזה,

0: את הדרך עוצר אותו יהודי, ובוכה לפניו, אומר לו, היום היום השמיני של הברית של הבן שלי, והזמנתי מועל והמועל לא הגיע, אנא רבי דון יצחק, בוא תעשה את הברית, הוא ידע גם לעשות ברית, הוא ידע לעשות מילה, דון יצחק אומר, מצד אחד יש לי שליחות מהמלך, ומצד שני יש לי פה את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמים, שציווה, וביום השמיני, ימול בשר עולתו. אז הוא אמר, בשביל שלא יתעכב השליחות של המלך, הוא לקח את המכתב האישי שהמלך נתן לו, אמר לעוזר שלו, לך למנהל מפעל שמה של הלבנים, תגיד לו שאני תכף מגיע. ובינתיים הוא הלך ועשה ברית ל...
1: לאותו יהודי
0: שפנה. לאותו ילד של היהודי. התעכב שם קצת בסעודה, ומיד נסע לעבר, בהמשך עם הכרכרה, לעבר כבשן האש. כשהוא מגיע, הוא רואה את מנהל המפעל כולו מחוייך. הוא אומר, עשיתי בדיוק מה שהמלך ציווה אותי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, העוזר שלך נשרף כבר, כבר לא נשאר ממנו כלום. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, הביא לי מכתב עם חותמת מסודרת מאת המלך, האיש שמגיש לך את המכתב, אל תדבר איתו מילה ותזרוק אותו לכבשן האש.
1: וואי, וואי.
0: הבין דון יצחק אברבנאל שהוא ניצל.
1: ממוות, מסופה.
0: ואומר מנהל המפעל, רגע לפני שהוא נזרק לכבשן, הוא אמר שיש לו להגיד וידוי. הוא גנב מסמכים מהשר האוצר והעביר את זה לשר החוץ. עכשיו דון יצחק אברבנאל הבין את הכל. חזר חזרה למלך, והמלך היה בהלם שהוא רואה אותו. סיפר לו דון יצחק מה היה, והמלך הבין ששר החוץ הוא מנובל, שהוא שילם שוחד עם העוזר שלו, ולכן העוזר זה שגרם שהמלך ירצה להרוג את דון יצחק, הוא נשרף תחתיו, וגם את שר החוץ תלו. בא המלך לדון יצחק אברבנאל ואומר לו, כבודו, הכל טוב ויפה, הבנתי, זה עלילה. אבל איך בהצרת הון? הצרת על ההון שלך ומה אמרת? שזה כזה סכום, הרי הבית שלך שווה יותר. אמר לו דון יצחק אברבנאל, מחילה מכבוד המלך, אתה שאלת אותי מה הכסף שלי. הכסף שלי זה כל מה שנתתי לצדקה. זה אתה בחיים לא תוכל לקחת ממני. הבית שלי... שר הכסף שלי. זה אתה יכול כל רגע להגיד בפקודת המלך, הכסף מוחרם לאוצר המלוכה. אז זה לא שלי. זה אולי כרגע ברשותי, אבל ברגע אחד כל זה יכול לעבור. שמעתי פעם אחד הצדיקים, הוא אמר, יש אנשים שלוקחים את הכסף מהם, ויש אנשים שלוקחים אותם מהכסף.
1: השם ישמור. אז זאת אומרת, מה שהוא יצעיר לו, זה היה הכסף שהוא נתן את צדקות.
0: כן. שזה הכסף שלו. למה? ככסף שאדם נותן לצדקה, אף אחד לא יכול לקחת ממנו את זה. ולכן, אחים ואחיות יקרים, זה בדיוק מה שדיברנו. הוא אשר דיברנו, אדם צריך לדעת לא להיות בעול אחרי ממונו. אדם צריך כמובן לעשות את ההשתדלות, ואדם צריך, אבל במושכל, לא על חשבון המשפחה, לא על חשבון הילדים, כמה אנשים אתה רואה אותם, שמרוב שהם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, זה הגדרה, לא יכולים להיות בבית, לא יכולים להיות עם הילדים, לא יכולים להיות עם האישה. סיפר לי אחד שהוא עובד כל כך קשה, רק מגיע שבת, זה הזמן היחיד שהוא בבית עם הילדים.
1: אבא של שבת.
0: הוא מתיישב על השולחן בשבת, רק אוכל את הדגים, ו...
1: עולה על משכבו בשלום.
0: עולה על משכבו בשלום, ואשתו מסכנה מתלוננת, באה אליי לקבלת קהל, אומרת לי, כבוד הרב, מה עושים? איך אני יכולה לסדר את השבת שלי? איך אני יכולה לעשות שהבעל... יש לנו ילדים. הילדים רוצים את אבא.
1: אנחנו מלומדים פה, וגם הסיפור המדהים הזה, צופים ומאזינים יקרים, זה מוסר אסכל לחיים, הסיפור הזה. תשתפו את החברים שלכם, תסמנו לייק, איזה סיפור חזק, שעוד יהודי או יהודי אחד ישמע את הסיפור הזה והתחזק. זה מראה מה זה, שגם מהפרנסה פה לומדים, שגם אם רוצים להרוג אותך, רוצים לפגוע בך, השם שומר עליך, לא רק שלא יגעו לך בפרנסה, גם לא יפגעו לך בנפש, לא יפגעו בך, השם מנהל ושומר עליך, כל עוד אתה הולך ביושר ובאמונה, הרב חזק ביותר, אבל איפה המדד של ההשתדלות? מה הרב אומר? איפה, עד איפה? בן אדם עכשיו עובד עכשיו 8 שעות. אומר לו, תשמע, אתה תעבוד 2 שעות נוספות, אתה מקבל, נגיד, בונוס גדול. מה, לא להתפתות לזה, לא ללכת לזה, לא יודע. איפה המדד? איפה הגבול? איפה...
0: תקשיב, אי אפשר להגיד בשביל...

0: השידור, מה המדד. אדם צריך לדעת מה בא על חשבון החיים שלו, על חשבון המשפחה שלו, על חשבון הדברים היקרים לו. כמה אנשים, בגלל העבודה שלהם, לא... מה האושר של בן אדם? המשפחה שלו, הילדים שלו. ומה, כמה, כמה הוא...
1: ובעצם בשביל מה אנחנו עובדים? לפעמים אנחנו מאבדים את זה, אנחנו הרי עובדים בשביל הילדים. עובדים בשביל שיהיה לאישה יותר רווח. אבל אתה מאבד את הדברים האלו, אתה מאבד את האישה, אתה מאבד את הילדים ברגע שאתה עובד ועובד ועובד. אז זאת אומרת, בגדול, כדי שרק נבין את זה, שהצופים בבית גם יבינו את זה, ברגע שזה בא לחיים האישיים שלך, או נגיד בן אדם שלו עכשיו נגיד שיעור תורה כל יום, ובגלל זה עכשיו הוא מפספס, או בן אדם שלו נגיד שיעור תורה, שכאלה גם הרבה עושים הרב בבוקר, שהרבה כולל של בעלי בתים, אנשים, בעלי עסקים, אתה רואה, יש להם שיעור דף היומי, או לא משנה מה, שיעור הלכה. זאת אומרת, ברגע שזה מאבד גם משהו רוחני, אנחנו מבינים שאופה, אתה פה... פגעת בעצמך
0: אתה
1: בעצם.
0: אתה פה יורא לעצמך ברגל. אני רוצה להקריא לך את מה שהפלא יועץ כותב. אומר הפלא יועץ, מן דבאי חיי בכסף, מן דבאי מת בכסף. אוי. יש אדם שקונה את החיים שלו בכסף, ויש אדם שקונה את המוות שלו בכסף.
1: שני משמו.
0: אומר הפלא יועץ, כי רוב העבירות נגררות מחמת היות האדם להוט אחרי כסף. כגון גזל, גנבה, הונאה, עושק, שבועת שם, שבועת שקר, שקרים, עוול במידות, השגת גבול, מחלוקת, קינה, שנאה, תחרות, מאכלות אסורות, חילול שבת ויום טוב, ורוב העבירות שאדם עושה הוא על בצע כסף. ומי שממונו חביב עליו אומר הפלא יועץ, אני אומר לך, זה מפחיד לקרוא את הפלא יועץ, מי שממונו חביב עליו מבטל רוב מצוות, ותפילות וברכות ותלמוד תורה כנגד כולם. למה? כי הכסף. כי הכסף.
1: וואי וואי וואי. שנזכה הרב, שנזכה הרב לדעת שזה לא העיקר הכסף.
0: זה ממש...
1: חברים זה... יקרים, לא העיקר הכסף ובכלל לא העיקר הכסף. העיקר זה מה שאנחנו לוקחים את העולם הבא. זה תורה, מעשים טובים במיוחד מעל הכל זה זיכוי הרבים. אתם יודעים, אנחנו באנו לפה היום, אני אומר לכם את זה. לא אני, עזבו אני. אני תכננתי, הרב בא לפה היום במסירות נפש. אני אומר לכם את זה, הרב הגיע לבוא במסירות נפש. ולמה? רק בגלל סיבה אחת. אני אומר את זה מהלב עכשיו, רק בגלל זיכוי הרבים. זה הסיבה היחידה. כל הסיבות תפלות, רק בגלל זיכוי הרבים. כדי שנגיע לכמה שיותר חברים, אני רוצה שלכבוד הרב, לשמח את הרב, אתם, משפחת שם האדם, מי שהצטרף אלינו בדקות האחרונות, מי ששומע אותנו גם בשידור החוזר, כולם משתפים את השידור הזה, לפחות לחבר אחד. כולם עכשיו מסמנים לייק, תכתבו בתגובות שיתפתי, סימנתי לייק, תכתבו שם לרב, כל מי שסימן לייק ושיתף, יכתוב את השם שלו גם. שיתפתי עם השם שלו לברכה, אני מעביר את זה באופן אישי בעזרת השם לרב. זה מה שיחזק אותנו, זיכוי הרבים, לפני הכל זיכוי הרבים, יש עבודה, יש הכל, הכל נכון, יש משפחה, יש ילדים, אבל זיכוי הרבים, זה מה שניקח אותנו. עכשיו עברנו את שבועות, תורה, זה ראש השנה של התורה, ראש השנה של התורה, כמה תורה אתה תזכה השנה, וזיכוי הרבים, אתם לא יודעים לאן זה מתגלגל, לאן זה מגיע, ועוד אחד שומע ועוד אחד, וזה בזכותכם. כולם עכשיו משתפים את השידור, מסמנים לייק, כדי שבעזרת השם נגיע
0: לא לשכוח מה... אנשים היקרות לקחת על עצמם תהילים, פרקי תהילים, והגברים לקחת 18 פרקי משניות, לא כל יום 18.
1: בסך הכל.
0: בסך הכל 18 פרקי משניות, אפשר יותר, אבל 18 בסביל שיהיה לנשמה שלהם משנה אותיות נשמה.
1: 5 דקות השקעה, גם אתם נשים יקרות, 5 דקות השקעה של תהילים, שים סימניה, שימי סימניה, אופה, יום למחרת עוד 5 דקות, קטן עליכם, שטויות. ודבר נוסף, חברים יקרים, ברוך השם אנחנו רואים הרבה ישועות, אנשים באים, מגיעים לקבלת קהל, אני לא יודע עוד כמה זמן זה יהיה את האפשרות עוד שהרב יוכל להקדיש מזמנו בשבילנו לקבלת קהל, לקבל אתכם הצופים והמאזינים היקרים שלנו. יש לנו ברוך השם את האפשרות להגיע לכבוד הרב פה באזור המרכז, להיפגש עם הרב בנחת, אנחנו עדיין אין לנו כל כך את האפשרות ואת האמצעים כדי גם לעלות מאזינים לשידור, וגם אם היה, אי אפשר לדבר בשידור על דברים יותר מדי אישיים. אז אם זה דברים בינו לבין החינוך הילדים, פרנסה, כל מיני דברים, חסימות, פחדים, חרדות, במידת הצורך, הרב עושה גם הסרת עין הרע במקום. במקום הסרת עין הרע עם שמות קודש למי שצריך לעשות. ביחד עם המשמש של הרב, הרב דן, יש לכם את הזכות העצומה להגיע לרב, אתם תעזרו בסבלנות, אתם מתקשרים כבר עכשיו, 07-33-212, 0-7, המספר מופיע לכם גם על המסך, 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7, ממליץ לכם בחום להתקשר, כדי לקבוע תור, גם אם לא עונים לכם, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו, גם אם לא עונים לכם, יחזרו אליכם, יקבעו את הזמן שמתאים במיוחד לכם, כדי שבעזרת השם אתם תקבלו עצה ותושייה, אתם לא יודעים כמה ישועות, אני אישית שמעתי, זה משהו שלא יאמן, הכל על פי שם האדם, הרב נותן לכם בעזרת השם כלים ועצות פרקטיות לחיים בעזרת השם.
0: אז אני, כיוון שהזכרת את הקבלת קהל, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לא מזמן, קבלת קהל. אתה יודע שלפעמים אני הזכרת את רבי דן, שהוא באמת העוזר הצמוד אליי בכל קבלת קהל, שמברך אותו.
1: אמן.
0: אז רבי דן נמצא איתי קבוע בקבלת קהל, וכל פעם אנחנו נוסעים ביחד בחזרה. וכל פעם אני אומר לו, תקשיב, היום ברוך השם, הסיפורים לא היו כל כך קשים. ויש לפעמים שבוע שאתה אומר, הסיפורים ממש ממש קשים, סיפורים שאתה שומע צרות, וזה לא קל לשמוע צרות של אנשים. ובאמת, אחרי זה בסייעתא דשמיא, אני משתדל לקחת את כל השמות של האנשים. חלק מהם אני מתפלל עליהם. בעזרת השם שיהיה להם ישוע.
1: אמן.
0: אז באמת לפני כמה זמן היה זוג שהגיעו, לא מזמן, אני מדבר איתך סיפור של אולי 3 חודשים, הגיעו זוג, והזוג הזה בסייעתא דשמיא חשבו, ומאוד מאוד מצער, באמת אחד הדברים שהכי נוגעים לליבי, זה אם זוג רוצים לפרק את החבילה. בעיקר מתי שיש ילדים קטנים. זה נוגע ללב, זה הילדים האלה הולכים להיות יתומים, זה באמת יתומים, אפילו שההורים חיים, הילדים הולכים להיות יתומים. ובאמת הזוג הזה הגיעו אליי, והתברר לי שבעצם, הנה מה שדיברנו היום, שבעצם הכל, התלונה שהבעל מאוד שאוב לכסף. א', הוא עובד עד שעות מאוד מאוחרות, וב', הוא מקמצן בכסף על הילדים, על האישה, וכל הזמן מה שמניע אותו סביב, כל הזמן זה הכסף. הוא לא שם לב לאשתו, היא אמרה שם המשפט, אני אומר לך, מתי פעם אחרונה הוא מיוזמתו קנה משהו הביתה בלי שביקשתי? אני מדבר...
2: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
2: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. מוזיקה לנשמה,
5: מוזיקה לנשמה.
2: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום, ואנחנו עסוקים במאמר השני שמחדש הדברים אחד, ובתוך המאמר הזה יצאנו למסע בעזרת רבי יצחק ערמה עליו השלום, בעל העקדה, בספר עקדת יצחק, במאמר על פרשת בהעלותך בפירושו לתורה בשער 76, ואנחנו מנסים להבין מה ראו הנביאים במראה הנבואה שלהם, ולמה אנחנו עסוקים בזה. כי רבנו סעדיה גאון ביקש ללמד אותנו מהי אותה דמות אדם שראו הנביאים במראה, וזה בהקשר להיות הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. ואחרי שהוא הסביר לנו את כל התיאורים הגשמיים של הבורא בתורה, ואת המשמעות הרוחנית שלהם, ואת היותם משלים כדי להמחיש לדמיון האנושי בכלים האנושיים את הגילויים האלוהיים בעולם, הוא הציג את השאלה בדבר מראה הנביאים, ולכן יצאנו למסע. בפרק הקודם הסביר לנו בעל העקדה את ההבדלים בין השכל המעשי לשכל העיוני, שהשכל העיוני עוסק בדברים המופשטים, והשכל המעשי נעזר בחושים כדי להוריד את השכל העיוני למציאות, ולכן הוא השכל המעשי. ועסקנו בכך בהרחבה. בסוף הפרק הקודם הניח בפנינו בעל העקדה יסוד, כדי שלמשיג תהיה היכולת להשיג את המושג, צריך שיהיה קשר כלשהו בין המשיג והמושג. כלומר, כדי לקלוט את גלי האור, העין צריכה להיות מסוגלת, להיות שייכת בקליטת גלי האור. כי איבר שלא יודע מה הם גלי אור, לא יכול להשיג אותם. ולכן העין לא שומעת, והאוזן לא רואה. כלומר, יש נקודת ממשק משותפת, גם אם היא מינימלית, בין האוזן לגלי הקול, בין העין לגלי האור, בין השכל המעשי לחושים, בין השכל העיוני למופשט. וכאן הוא מגיע לנביאים. באיזה שכל משיגים הנביאים את הבורא? אנחנו עסקנו בהרחבה במושג שכל עיוני. השכל העיוני, אני אומר בקצרה, הוא היכולת להבין מושגים. אחד ועוד אחד זה שתיים. בסדר? זה שכל עיוני. שכל מעשי זה לראות אחד ועוד אחד ולהבין שהם שתיים. אבל אתה יכול להגיע לאחד ועוד אחד זה שתיים גם בלי השכל המעשי. כלומר, העיסוק במושגים הוא שכל עיוני. באמת ובשקר, בנכון ובלא נכון. האם יכול להיות משולש שיש בו ארבע צלעות? לא. או שתי צלעות? לא. זה מושג שכלי. מה נמנע ומה אפשרי, זה משיגים בשכל העיוני. אבל אתה מוזמן לשמוע את השיעור הקודם. עכשיו אנחנו נמצאים בשאלה, עם איזה שכל משיגים הנביאים את הבורא? התשובה היא, לא בשכל המעשי, וגם לא בשכל העיוני. כי השכל העיוני עוסק במושגים שקיימים בעולם שלנו, רק מופשטים. איך משיגים את השם? כי אחרי שכוח הנפש אשר בנביא, אשר בו ישיג הצורות האלוהיות הנבדלות, הנבדלים הבדל סוגי משאר המושכלות, כלומר זה לא עוד מושכלות, זה רק מילה מקשרת, זה משהו אחר. צריך גם כן להיות נבדל, הבדל סוגי מחלקי הנפש, ושכל כל אדם זולתו. ונתבהר מזה שמדרגת מעלת הנביאים נבדלת במין המעלה והיתרון משאר האנשים. כמו שהשכל העיוני מבדיל את בני האדם מבעלי החיים, השכל שיש לנביא שאיתו הוא משיג את הנבואה מבדיל אותו משאר בני האדם. זו מין מדרגה חמישית כפי שלימד אותנו הכוזרי. וכן זה הוא כותב, כתב גם הכוזרי, בחינת מעלת ישראל ואנשי הרוח אשר בתוכם. וכמו שאמר החוקר, כי ערך ויחס שלמות השכל המעשי אל שלמות השכל העיוני, היחס בין השכל המעשי לשכל העיוני, הוא כערך שלמות האנושית לשלמות האלוהית. זאת אומרת, ההפרש בין השכל העיוני לשכל המעשי, הוא אותו דבר כמו ההפרש בין השכל האלוהי לשכל העיוני. זה עוד קומה. אני אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם שבמדינת סומלנד, שמעתם עליה? סומלנד. בסומלנד כולם עיוורים, סומים. הם עיוורים, הם בני אדם רגילים. אבל כולם עיוורים. אז כיוון שכולם עיוורים, אז לפני כל מדרגה יש בליטות, וכל הספריות מלאות בספרים עם כתב ברייל, כי זה העולם. לא ראיתי שבעולם של בני אדם בונים קומה חמישית בלי מדרגות, כי הם מאמינים שלבני אדם יש כנפיים, כי אין להם, הם צריכים מדרגות, הם מוגבלים. אז עיוורים זה אותו דבר. ולכן, במדינת העיוורים, הכל פועל לתועלת העיוורים שחיים באותה מדינה. ולכן, אם העיוור רוצה לדעת מי עומד מולו, הוא לא מדליק את האור. אין מנורות במדינה של עיוורים. אבל יש רמקולים. כי אז הוא יכול לשמוע מרחוק ולזהות את הכל ולדעת שזה בן משפחתו. או אם הוא רוצה לדעת שהוא מקבל לתוך הסל במקולת את החלב ואת הלבן שהוא רגיל, אז הוא ממשש אותם. תן לי את זה, תן לי את זה, ככה, נכון? ככה חיים. ואז יום אחד נולד בסומלנד ילד, היום קוראים לזה צרכים מיוחדים. כן? ילד שונה. ובמה הוא שונה? שברגע שהוא עומד על דעתו, הוא מתחיל לספר להורים שלו שהוא רואה. זה לא נשמע טוב בכלל. מה זה רואה, הם אומרים לו? אני רואה. אני רואה אתכם. מה זאת אומרת? הוא יכול להסביר להם מה זה רואה? על דרך השלילה. הוא אומר, אני לא צריך לגעת בכם כדי לדעת שאתם פה. אני לא צריך לשמוע אתכם כדי לדעת שאתם פה. אני יודע שאתם פה, כי אני רואה. והם לוקחים אותו לרופא. והרופא שואל אותו שאלות. ואומר הרופא, אני לא יודע, אומר לו הרופא, רגע, רגע, רגע. קח הרופא את המשקפיים, שם על העיניים שלו, ואומר להורים לתפוס את הילד, שלא יזוז. והולך רחוק, ואומר לו, המשקפיים, איפה הם עכשיו? אז הוא אומר, על האף שלך. והוא מוריד, ואיפה הם עכשיו? הוא אומר לו, לא על האף שלך. אומר לו הרופא לאבא, תקשיב, אני לא נתקלתי במחלה הזאת בכל שנותיי כרופא, ואני הרבה שנים בתחום, אני לא יודע מה להגיד לך. הרואה הזה הוא חלק מכולם. הוא בן אדם. אבל המשהו הזה שיש בו הופך אותו להיות יחיד. יש בו משהו שאין בהם. וזה רק כשמדובר בחוש. נבואה זה אותו דבר. נבואה זה אדם שחי בסומלנד של עיוורים רוחניים. והוא בא ואומר שהוא רואה. אז מאשפזים אותו. כי בספרות לא כתוב על זה כלום. אומר בעל העקדה, כי ערך ויחס שלמות השכל המעשי אל שלמות השכל העיוני, כערך שלמות האנושית לשלמות האלוהית. מה ההבדל בין השלמות האלוהית לשלמות האנושית? יש הבדל? זה ההבדל העצום בין השלמות העיונית לשלמות השכלית. בין השכל העיוני לשכל המעשי. שמיים וארץ. וכך נוכל לומר גם מהנביא המשיג העניינים הרוחניים הרמים והניסיים, ורואה מראות אלוהיות, כי שלמותו נעלה ונשגבה מכל שלמות אנושית. זה לא יותר מאותו דבר, זה משהו אחר. זה יש לו נפח מנוע 2 ליטר, זה 3 ליטר, זה מטוס, זה משהו אחר, זה לא עוד מאותו דבר. ועל זה גם רומז מאמר הכתוב, ונפלינו אני ועמך. הלא בלכתך עמנו. כלומר, במה נבדלים בני ישראל מכל העולם? שהשם הולך איתם. שיש בהם נבואה. שהם עם השם. שהם עם הנביאים. כל כך עם הנביאים, שאפילו כשקמו נביאי שקר שרצו שיאמינו בהם, נאלצו להעמיד את עצמם כממשיכי הנביאים בעם ישראל, כמו מוחמד וישו. ומאמר הכתוב, נעשה אדם בצלמנו. אופה, איך נכנס פה האדם? כי האדם האמיתי אשר עליו תנוח הרוח האלוהית, הוא נשגב ונעלה מכל מין האדם. כשעושים את האדם בצלמנו, זה לא בן אדם רגיל. זה בן אדם אחר. זה סוג אחר. זה מין חמישי. נעשה מישהו בצלמנו כדמותנו. מי זה המישהו הזה? הוא אדם. מה משמעות המילה אדם? כי הוא נשגב ונעלה מכל מין האדם בכלל, ועולה למדרגת אדם בצלם אלוהים. יש אדם, ויש אדם בצלם אלוהים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נועץ במלאכים ואומר, נעשה אדם בצלמנו, זה אומר שיש אדם שלא בצלמנו. ויש שהוא בצלמנו. כדמותנו. כלומר, שיש לו שייכות בצלמנו ובדמותנו, שהוא יכול להשיג בגלל השייכות הזאת גם את מה שמעבר לחומר. והוא נקרא אדם. כלומר, למעשה כשאתה אומר אדם, אתה מתכוון לכל אחד. אבל כמו שהאדם נועד להבדיל אותו מבעלי החיים בתואר אדם ולא בעל חיים, יש אדם שהוא הבצלמנו, שבזה הוא נבדל מיתר בני האדם, בדיוק כשם שהאדם נבדל מן החי. זה כותב הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים. הוא כותב על אלה שבכלל נמצאים מחוץ לעיר. יש את ארמון המלך, יש את אלה שרוצים להיכנס אליו, יש את אלה שעומדים הפוך אליו, ויש כאלה שבכלל לא נמצאים בעיר, הם בשדות. מי הם אלה שבשדות? ואומר, אותם אשר הם מחוץ לעיר, הם כל אחד מבני האדם שאין לו דעה בשיטה לא עיונית ולא מקובלת. כגון נידחי הטורקים בצפון וכל הדומים להם, והללו, הוא כותב, דין אלה כדין החי הבלתי הוגה. מה זה חי בלתי הוגה? חי שלא מדבר. ואין אלה לדעתי במדרגת האדם ומעל למדרגת הקופים, כיוון שכבר הושג להם תואר האדם ותבניתו, וההבחנה למעלה מהבחנת הקוף. הם יותר אינטליגנטים אמנם מקוף, נכון? אבל לכלל אדם הם לא הגיעו. האדם מוכתר בשם הזה עקב היותו בעל דעת. ולכן כשהאדם לא משתמש בדעת שמבדילה אותו מבעלי החיים, הוא אמנם לא נהיה בעל חיים, כי הוא בכל אופן נבדל, אבל הוא לא מצדיק את שם האדם שבו הוא נבדל מבעלי החיים. זה כותב הרמב"ם. האדם הוא כל מי שיש בו שכל עיוני ושכל מעשי. אבל האדם האמיתי הוא אדם שהוא בצלמנו כדמותנו. הוא ראוי להיות מוכתר בתואר האדם. ולכן אדם הראשון שהשיג את השם נקרא אדם. אנחנו בני אדם. אבל האדם הוא המשיג את השם. אנחנו בדרך השאלה. זה כמו שאלה שנדחי הטורקים קוראים להם בן אדם. זה על דרך השאלה.
2: כשחזרו, אתם נקראים אדם?
1: אז מה זה אתם נקראים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם? אתם יכולים להשיג את השם ואין אומות העולם יכולים להשיג אותו. ונפלינו אני ועמך.
2: הדרך סופו.
1: דרך סופו
2: כאילו שהוא על הפוטנציאל.
1: לא. אומות העולם לא יכול להשיג את השם. אפשר להגיד גם על שם הפוטנציאל. כן, יכול להגיע למדרגת אדם. ועל פי הדברים האלה, מבאר הרב גם מאמר המדרש שהחל בו, בהקדים תחילה עוד הקדמה אחת. זאת אומרת, לפני שמסכמים, עוד הקדמה אחת. שבעבור היות האדם היצור היותר נבחר מכל ברואי עולם השפל, הוא לא אומר שבשבילו נברא העולם. הוא רק אומר שבעולם, כי הרי יש פה מחלוקת גדולה, הרמב״ם טוען שהאדם הוא לא תכלית הבריאה, אלא שלכל חלק בבריאה יש תכלית משלו, ושהאדם לא יותר נשגב ונעלה מן המלאכים. יש איזה מחלוקת, אבל זו דעת הרמב״ם, והוא הולך בדרך הרמב״ם בהרבה מקומות. אז לכן תראו מה שהוא אומר. היות האדם היצור היותר נבחר מכל ברואי העולם השפל, בסדר? זאת אומרת, מכל מה שיש תחת השמש, או תחת גלגל הירח, יותר נכון, האדם הוא ללא ספק היצור הנבחר ביותר. נכון. והשכל מושל ומנהיג בקרבו, לא לבד כל איברי וכוחות גופו על פי סדר נכון ומתוקן, כראוי, אשר בעבור זה נקרא גם בשם עולם קטן. האדם נקרא עולם קטן כי יש בו הרבה מאוד מרכיבים שהשכל מנהל אותם. המוח, כי אם גם על ידו רודה ומושל האדם על כל ברועי הארץ בחוכמתו ותבונתו. האדם נקרא עולם קטן גם בגלל שהשכל מנהל את הגוף שלו, וגם בגלל שבעזרת השכל שלו הוא שולט בעולם. שנאמר, ומילאו את הארץ וכבשוה. וזה המאמר מורה על ממשלת האדם, על הדוממים ועל הצמחים. ומה עם החי? הורדו בדגת הים המורה על ממשלת האדם על כל בעלי החיים. זאת אומרת, מה שנאמר בפסוק מילאו את הארץ וכבשוה, זה אתם שולטים על הדומם ועל הצומח. הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, אתם יכולים לשלוט גם על החי. ועל כן, בגלל שהאדם הוא השולט, האדם בא לידי ביטוי בחוכמתו, וחוכמתו באה לידי ביטוי בכך שכל שטה תחת רגליו, שהוא שולט בכל. על כן כינו הנביאים ואנשי הרוח לפעמים גם את השם יתברך הנוהג בחוכמתו ותבונתו, כל הנמצאים זולתו, ושליט ומושל עליהם בשם אדם. זה הכל. זה לשון מושאלת. והראה דמות אדם. מה הכוונה? דמות. ראיתי את מי ששולט בחוכמתו ותבונתו על כל העולם. כשם שהאדם שולט בתבונתו וחוכמתו על כל העולם. עכשיו, שאתה רוצה להגיד למישהו, ראיתי את השם, ראיתי את שליטת השם ואת הנהגתו והשגחתו התמידית על כל הבריאה בחוכמה עצומה, איך אתה אומר לו את זה? ראיתי אדם. עכשיו, אצלנו האדם זה זה שהולך לנות בקיוסק שתייה, אבל זה לא אדם, זה לא קוף, אבל זה לא מה שבזכותו מתהדר הנברא בתואר אדם. כשהנביאים מדברים על אדם, הם מדברים על אותו כוח שבזכותו האדם נקרא אדם, בצלמנו כדמותנו, בחוכמה ובשלטון. ולזה התכוונו הנביאים. את פה בסדר? עכשיו נעבור לרמב״ם. כותב הרמב״ם בפרק ממבב, חלק א', במורה נבוכים. כבר הזכרנו באחד מפרקי מאמר זה, כי הבדל גדול בין הערה והדרכה על מציאות הדבר, לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו. בין שכל עיוני לשכל מעשי. מה זה ההערה וההדרכה? כותב הרב קפח עליו השלום, כאשר אנו רוצים להחדיר ללב השומע ולקבוע בתודעתו מציאות דבר מסוים, יש דבר כזה. זו דרך אחת. תדע לך שיש דבר כזה מטוס. יש דבר כזה. זה ברזל עם מוטת כנפיים ויש לו מנועים ויש כוח עילי ומרימים את המטוס באוויר. יש דבר כזה. זה נקרא הערה והדרכה על מציאות הדבר. ויש עוד משהו, בירור אמיתת מהותו ועצמותו. מה המהות של מטוס? מהו עצם המטוס? זה עצם ומקרה. בוא נשאל אותך שאלה כזאת. האדם, מה זה בן אדם? זה אחד שיש לו גוף, ויש לו שכל, והוא הולך, והוא יורד ועולה, וכותב ומדבר, זה בן אדם. מטוס. מה הוא עצם האדם? מהו אותו דבר שאם הוא לא יהיה, לא יהיה כאן בן אדם? למה? יש אנשים שאין להם שכל. הם עדיין בני אדם. אל תגיד משהו שאתה לא יודע. תגיד, איני יודע. זה תמיד מדויק. אני לא יודע. אבל עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל בין לתאר משהו לבין להשיג את מהותו. מהות ועצם הדבר זה אותו דבר שחייב להיות כדי שיהיה כאן אדם. הספר הזה יכול להיות אדום ויכול להיות שחור. אז כשאני אומר לך שהספר הזה הוא אדום, אני מתאר את הספר. זה נכון, הספר הזה הוא אדום. אבל מה הופך את הספר להיות ספר שאם הוא לא יהיה, לא יהיה כאן ספר? כי ספר יכול להיות גם אדום וגם שחור, זה מקרים בספר. מהו עצם הספר? שאם הוא לא יהיה, לא יהיה כאן ספר. תגיד לי אתה. מהו עצם הספר?
2: אני יודע.
1: אני יודע זה טוב. האם חייבים להיות דפים בספר? אם יש דפים בספר, הוא ספר? אז צריך את הכתוב בספר, את התוכן. כלומר, אם התוכן לא קיים, אין כאן ספר. עכשיו, מהו התוכן? אתה מגיע למשהו מופשט. ולכן כל כך קשה לנו לתאר באופן חיובי, אקטיבי, את עצם כל דבר ודבר. אנחנו בדרך כלל מתארים כל דבר ודבר לפי הגילויים השונים כפי שהוא נקלט בחושנו. מה זה מחשב? מה זה חדר? מה זה ציפור? אז אתה אומר, מה זה ציפור? זה בעל חיים שאף. זה ציפור. המהות, כך כותב גם בעל הסולם, היא תמיד בלתי מושגת. כי בעולם שלנו, המהות מושגת רק דרך הפילטרים של הגילויים החושיים. ולכן כותב הרמב״ם, הבדל גדול בין ההערה והדרכה על מציאות הדבר, לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו, לענייננו. אומר הרמב״ם, אני יכול להוכיח לך שיש בורא לעולם. אני יכול להוכיח לך. אני יכול להוכיח לך בדרך המדע של אותם ימים, האסטרונומיה הישנה, שיש בורא לעולם. זו דעת הרמב״ם. והוא הוכיח. הכוח שמסובב את הגלגל, הוא מוכיח. אז עכשיו אתה יודע שיש בורא לעולם? יודע או לא? יודע. מהו הבורא? אומר הרמב״ם, לעולם לא תוכל להשיג מהו על דרך החיוב. רק על דרך השלילה. הוא לא בן אדם. הוא אין סוף. הוא לא מת. אומר הרמב״ם, כי ההבדל הוא הבדל גדול בין ההערה וההדרכה. כי על מציאות, על מציאות הדבר, א', לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו, והוא, שההדרכה על מציאות הדבר תהיה אפילו באמצעות מקרב, ואפילו בפעולותיו, ואפילו בדברים רחוקים מאוד ממנו. אתה יכול לתאר דבר, לא לפי עצמותו, אתה לא צריך ללחץ. זה ככה וככה וככה, כל המקרים האלה, הם תיאור של אותו דבר. הספר הוא מרובה, הוא אב קרס, הוא אדום, כתוב עליו באותיות צבע זהב, ובעברית, תיאורים ומקרים שאפשר שיהיו ואפשר שלא, אבל הם מספיקים כדי לתאר את קיומו של הדבר. המשל בזה. אם אומר המשל בזה, כנראה שהוא יודע אם יש לו עסק. אם רצית להודיע מלך של ארץ מסוימת, לאחד מבני ארצו שאינו יודעו. אתה רוצה לספר לאחד מבני האומה על המלך של המדינה שהוא לא מכיר. מה אתה אומר לו? הרי ייתכן שתהיה הודעתך אותו והערתך על מציאותו בדרכים רבים. יש הרבה דרכים להסביר לבן אדם מי זה המלך. או שיש כאן מלך. מהם שתאמר, הוא האדם הארוך, גבוה, אשר מראהו לבן, ושיבה זרקה בו, ונמצא שהודעתו במקרב. כלומר, הוא מתאר את המלך, לפי המקרים שבו, למה שיער שיבה לבן הוא מקרה במלך? כי פעם הוא היה שחור. ואפשר שתאמר, אתה יודע מי זה המלך? הוא אשר תראה סביבו קהל רב מבני אדם רוכבים והולכי רגל וחרבות חרבות שלופות סביבו ודגלים נישאים מעליו ובחצוצרות תוקעים לפניו. זה תיאור יותר רומנטי. או אני אגיד את זה מזה המלך, הוא השוכן בארמון אשר בעיר פלונית שבארץ הזו. או הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזאת. זה להכיר אותו מתוך פעולותיו. או לעשות את הגשר הזה, וכיוצא בכך מפעולותיו ויחסו לזולתו. זאת אומרת, אתה יכול להבדיל, לתאר את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מי שברת העולם. זה מי שהוציא אותנו ממצרים. זה מי שדיבר עם משה. אלה תיאורים. ופעמים תורה על מציאותו בדברים שהם יותר נעלמים מאלה. יש דרך לתאר את המלך למי שלא מכיר אותו בדרכים יותר מופשטות. כגון, אם היא שלחה אדם, תגיד, היש למדינה זו מלך? לא ראיתי, יש פה מלך? ותאמר לו, כן, בלי ספק. מה בלי ספק? אתה פגשת אותו, מישהו חזר משם, אתה היית אצלו בארמון ויצאת, איך אתה יודע שיש מלך? מה ראיה על כך? תאמר לו, שהשולחני הזה, כפי שאתה רואה אותו, הוא אדם חלש. יושב בצ'יינג' בן אדם שוקל 60 קילו, 50 קילו, עם השטר אף הוא נופל מהרוח. אדם חלש בעל גוף קטן, ולפניו הכמות הגדולה הזו מן הדינרים. מלא כסף יש לפניו. והאדם השני הזה, שבא אליו לפרוט, הוא בא על הגוף הגדול והחזק. העני עומד לפניו, ומבקש ממנו שיתנדב לו גרה אחת. עומד איזה הר, עני, גבוה, מפחיד, אומר לו, אבא לי, אולי תיתן לי שקל מהערימה. אני צריך להגיע לבאר שבע. ולא נתן, ואף גער בו, ודחה הוא מעליו בדברים. לך מפה! לך לעבוד, פרזית! והוא הולך. אתה עומד, הוא אומר, מה הולך? תן לו אחת כזאת, תביא את המנוף, תוציא את הכסף ותלך, מה אתה מבקש? תגיד, אם היית רואה דבר כזה, מה היית מבין? שאלמלא מורה המלך היה אורגו. אם לא היה פה בית משפט, אם לא הייתה זרוע מחוקקת, זרוע מבצעת וזרוע שופטת, הוא היה בולע אותו חי. היה אורגו מיד או דוחפו ולוקח הממון ברשותו. והנה זו הוכחה שיש מלך למדינה הזאת. ונמצא שהוכחת את מציאותו בתקינות מצב המדינה, אשר סיבתם מורה המלך והחשש מעונשו. מדהים. לא, מי אמר? אולי מה? הרי הוא רוצה כסף. והוא לא רוצה לתת לו. זה לא שהוא לא לוקח כי הוא בן אדם טוב. הוא לא לוקח למרות שהוא מאוד רוצה. כי יש מלך. להבדיל. כשהאריה אוכל את הנבלה, כל הצבועים באים. ואתה רואה אותם עומדים מסביב. ורוצים לאכול את הנבלה ומנסים. ונדחפים, והוא עושה להם לכו, והם הולכים, והם חוזרים. מה אתה מבין? שהם פוחדים ממנו. שהוא יותר חזק מהם. ואין בכל מה שהדגמנו בו מה שמורה, מכל הדוגמאות שהבאנו, על עצם המלך, ואמיתת עצמותו מצד היותו מלך. אני יכול לתאר, אני יכול לדמות, אני יכול להוכיח שהוא נמצא, את זה אני יכול לעשות בהרבה דרכים, אבל להצביע ולומר, זו עצמותו, זו מהותו של המלך. כך ערה בהודעת השם יתהדר ויתרומם להמון בכל ספרי הנביאים. כך מתגלה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בספרי הנביאים. וגם בתורה. כאשר הביא אותנו הצורך להורות ולהדריך את כולם, על מציאותו יתעלה. וחילו השלמויות כולם, כלומר שאינו רק מצוי בלבד, כמו שהארץ מצויה והשמיים מצויים, אלא מצוי, חי, יודע, יכול, פועל, ושאר מה שראוי להאמין במציאותו. לפיכך, הודרכו המחשבות על שהוא מצוי בדימויי הגשמות, ושהוא חי בדימויי התנועה, כי לא יבין ההמון דבר שמציאותו ודאית אמת שאין בו פיקפוק, כי עם הגוף. וכל שאינו גוף, אלא שהוא בגוף, הרי הוא מצוי. אלא שהוא גרוע במציאות מן הגוף, מחמת שהוא זקוק במציאותו לגוף. כדי לזהות אותו צריך גוף. אבל מה שאינו גוף וגם לא בגוף, אינו דבר מצוי כלל בשום אופן בראשית עיונו של האדם. אתה יכול להבין מה זה נשמה, שזה הדבר שנמצא בגוף. אתה לא רואה את הנשמה, אבל כשאתה רואה את הגוף זז, אתה יודע שהוא חי. אבל יש דבר שהוא גם אינו גוף, וגם לא מלובש בגוף. עכשיו לך לדבר על זה. איך נראה את הנשמה? לא הבורא, איך נראה את הנשמה? מה מהותה? כי אינו דבר מצוי כלל בשום אופן בראשית עיונו של האדם, ובפרט בדמיונו. הדמיון בכלל לא יכול לעסוק בזה. דמיון יכול לעסוק רק מה שנקלט בחושים. וכן לא ישכיל ההמון מעניין החיות. איך יודעים חי? איך יודעים חי? זז. הוא זז. הוא חי. וכל שאינו בעל תנועה רצונית מקומית, אינו חי. ואף על פי שאין התנועה עצמות החי, אלא גילוי החיות, נכון? אלא מקרה חיובי לו, בכל זאת מגדירים כך חיים. וכן, ההשגה הידועה אצלנו היא בחושים. כלומר, השמע והריאות. וכן אין אנו יודעים ומבינים העברת העניין מלב כל אחד ממנו ללב אדם אחר, אלא על ידי הדיבור. איך אני יכול להעביר מחשבה אליך? בעזרת מנגינה. והוא הכל שמחתכים אותו השפתיים והלשון ויתר כלי הדיבור. אז אם אני רוצה להגיד שהשם העביר לי מידע, הוא דיבר איתי. וכאשר הודרכו מחשבותינו אחרי שהבנו אחרי שהסבירו לנו הנביאים על היותו התעלה משיג, ושיש עניינים מגיעים מאיתו אל הנביאים שהביאים אלינו, שהוא מעביר דרך הנביאים מידע אלינו, תיארו לנו שהוא שומע ורואה. שהוא שומע ורואה, ועניינו שהוא משיג את הדברים הללו הנראים ונשמעים. ויודע אותם. וכן תיארו לנו שהוא מדבר, שעניינו שמגיעים עניינים מאיתו יתעלה אל הנביאים. וזהו עניין הנבואה. מה זו נבואה? נבואה זה תיאור קשר שדרכו עובר מן הבורא אל האדם מידע אלוהי. מה דעתך לפי מה שהרמב״ם כתב? שכן, מצוין. אז הוא אקשילה והוא תרץ לה. אתה שאלת ואתה ענית. מצוין. טוב מאוד, זה בסדר גמור, ככה צריך. ועוד התבהר זה בתכלית הביור. אוקיי? אנחנו נעסוק בזה. ולפי שאין אנו מבינים אימצאותנו את זולתנו, כי אם בעשותנו אותו בפועל. כלומר שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו שאנחנו יכולים להמציא חפץ או כלי אם לא על ידי עשייתו בפועל. נכון? אנחנו לא קוסמים. פוקס. אם אתה רוצה קוס, אתה יודע שאתה צריך לייצר אותה. ועוד התבהר, ולפי שאין אנו מבינים המצאותנו את זולתנו, או המצאתנו את זולתנו, הוצאה אל הפועל, יצירה, כי אם בעשותנו אותו בפועל, לפי כך, אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם. וכך גם כיוון שאין ההמון מכיר דבר חי כי אם בעל נפש, תיארו לנו שהוא בעל נפש. ואם כי שם נפש משותף כמו שנתבהר, העניין שהוא חי. כוונה של הנפש זה שהוא חי. וכיוון שאין כל הפעולות הללו נישגים בנו, כי אם בכלים גופניים, לפיכך הושאלו לו כל אותם כלים, אשר בהם תהיה התנועה המקומית. איך אתה מתאר שהקדוש ברוך הוא חי? מה זה חי בחיים שלנו? תנועה. ואיך נעים? בעזרת איברים. כלומר הרגליים וכפותיהם, ויחר אף השם בם וילך. והכלים אשר בהם יהיה השמע והרעות והריח, והם האוזן והעין ואף, והכלים אשר בהם יהיה הדיבור וחומר הדיבור, והם הפה והלשון והכל, והכלים אשר יעשה בהם העושה האנושי בכל מעשה שיעשה, והם הידיים והאצבעות והכף והזרוע. כללו של דבר. שהוא יתעלה מכל חיסרון שאין לנו בו שום השגה. ושאלו לו הכלים הגופניים להורות בהם על מעשיו, והושאלו לו אותם המעשים להורות בהם על שלמות מה שאינו עצם אותה הפעולה. והמשל בזה, למה הוא אומר המשל בזה? כי יודע מי יש לו עסק. הושאלו לו העין והאוזן והיד והפה והלשון להורות בהם על הראייה, שהוא רואה ושהוא שומע ושהוא עושה ושהוא מדבר. והושאלו לו הראייה והשמע, למה? להורות על ההשגה באופן כללי, שהשם יודע מעשה בני אדם. אז הוא רואה ושומע. עין רואה ואוזן שומעת. מה זה בא להגיד? שכל מעשיך בספר נכתבים. שיודעים מה אתה עושה, שהעולם לא יפקר. השגחה. ולפי כך תמצא, הלשון העברי משתמש בהשגת חוש מסוים, במקום השגת חוש אחר. למשל, ראו דבר השם. אפשר לראות את דבר השם? ראו הכוונה, תשיגו. במקום, שמעו דבר השם. כי המטרה, השיגו עניין דבריו. וכן, ראה ריח בני, כריח השדה אשר ברחו. אפשר לראות ריח? מה זה ראה? תשיג. כאילו אמר, הריח ריח בני. כי המטרה השגת ריחו. ועל פי זה נאמר, וכל העם רואים את הקולות. אין אפשר לראות קולות. משיגים. ומה זה הקול? רעש? משיגים את הקול, כי הקול מתאר את האמצעי שמעביר מידע מאדם לאדם. כל ישראל משיגים את רצון השם. ועל פי זה נאמר, וכל העם רואים את הקולות, למרות עם היותו אותו מעמד גם הרי נבואה, כפי שהדבר ידוע מפורסם, זה היה מעמד נבואי. אין קולות. הפוך. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא, כתוב במדרש, כשהקדוש ברוך הוא ביקש ליתן תורה לישראל, כל העולם נהיה דממה. חמור לא נער, שור לא גאה, ציפור לא צייצה, עד כדי כך שאומות העולם נכנסו ללחץ ואמרו, מה? הוא הבטיח שהוא לא יעשה עוד פעם מבול. יש פה שקט של צונמי, של רעידת אדמה. הולך לקרות פה משהו נורא והיום. אז למי הם הלכו? הם הלכו לבילם. למה בילם בשביל הנבואה שלו לא אמר להם להניח תפילה, רק צריך כסף. וכסף זה יותר, כסף זה הדבר הכי זול שיש. באו אצלו, אמרו לו, תגיד, מה קורה פה? אתה נביא, תבדוק. הוא אמר שהוא אחרי המבול לא יהיה יותר. נכנס לחדר, יצא, אמר להם, לא, צוחק, מה קרה? מה פתאום מבול? אז למה שקט? השם נותן לעם ישראל את התורה. שכתוב בה, לא תגנוב ולא תרצח ולא תנף ולא תחמוד, כל זה הוא נותן להם. אומרים לו, איבה אבוי. רגע, זה קשור אלינו? אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. אמרו לו, השם יברך את עמו בשלום. והלכו לדרכם. הכל בסדר. אפשר לחזור לשגרה. הזעקת שווא. כלומר, חז"ל מתארים את מתן תורה כדממה עולמית. אז איך רואים את הקולות? משיגים את רצון השם. זה מעמד נבואי. כפי שהדבר ידוע ומפורסם באומה. והושאלו למעמד הזה המעשה והדיבור להורות בהם על שפע מסוים השופע מאיתו, כמו שהתבהר. נמצא חוק שכל כלי גופני שתמצא בכל ספרי הנבואה, או כל כלי תנועה מקומית,

0: או כלי פעולה להורות על המעשה, או כלי דיבור להורות על שפע השכלים על הנביאים כמו שהתבאר. האם את כאן טוב? אנחנו צריכים להגיע לשאלה, למה הנביאים ראו, השיגו את הבורא בצורת אדם. אבל עשינו התקדמות רצינית היום. אנחנו צריכים לנוח. נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בפעם הזאת.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מתחזקים עם

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000. ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא ישמח את כולכם בברכה, בהצלחה, שמחה וכל הישועות, אמן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה ואיתה נתחיל את השיעור. אחרי 120 שנה, בן אדם עולה לבית דין של מעלה, נפגש עם מי שהכי אוהב אותו בעולם. על איזו מצווה אדם לדעתכם יקבל הכי הרבה שכר? כיבוד הורים אומרים למעלה.
3: לא לאבד תקווה.
2: זיכוי הרבים, מי אמר? מישהו אמר זיכוי הרבים? טוב. מה? זיכוי הרבים. לימוד תורה. תלמוד תורה כנגד? כולם. בן אדם לחברו. שמירת העיניים והלשון. תקשיבו לי טוב. כל מה שאמרתם, פצצות. מצוות ענקיות, תלמוד תורה כנגד כולם, כיבוד הורים, דברים נשגבים, זיכוי הרבים, הכל טוב ויפה. תקשיבו מה כותב רב אהרון רטה. על מה אדם מקבל אחרי 120 שנה את השכר הכי גדול? ולא רק שהוא מקבל את השכר הכי גדול על הדבר הזה, אלא שכל המצוות האחרות לא ייחשבו. זה אגורות, אגורות, לעומת המצווה הזו. איזה מצווה? אומר רבי אהרון רטה, לעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות בלי שיעור וחקר. אדם שחי את בורא עולם, לא רק שטוב לו, גם כשבורא עולם אומר לו לא, לא, זה לא טוב לך, אתה עומד ואומר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני איתך בורא עולם. ממשיך לבוא לשיעורי תורה גם כשהזיווג עדיין לא הגיע. אומר הרב, עד שכל השכר של יתר המצוות לא ייזכרו ממש לגבי מצוות האמונה. יראו לך מצוות שמירת שבת מול אמונה? שבת? לא נעים לשים אותה בכלל מול אמונה. שבת! תחליט מעשה שמיים וארץ. שבת מול אמונה זה כלום. כיפור מול אמונה זה כלום. סוכות, אתה עובד על סוכה כל כך הרבה, אבל בורא עולם רוצה לראות את האמונה. זה יותר מהכל. את, מה זה יותר מהכל? ציצית כנגד כל המצוות. ליד אמונה, זה הגורות, אחי. צניעות. שהצניעות זה כל המהות של האישה. צניעות מול אמונה. יש נשים צניעות, כל הזמן כואב להם, למה, למה, למה, למה. בעולם אומר, אני מעדיף לא למה, אבל תהי בעלת אמונה. בלי הלמה. אומר הרב, למה? שהאמונה שקולה כנגד כל התורה. והיא עמוד העולם. ועמוד וקיום כל התורה והיהדות. אין משהו בעולם יותר חזק מאדם שחי את הקדוש ברוך הוא באמונה. גם כשבורא העולם אומר לך לא, לא טוב לך, אתה ממשיך לבוא לשיעורים. אתה לא שואל למה. גם כשאתה מאוכזב. אתם יודעים מי קיבל אכזבה הכי גדולה בעולם? ועמד ואמר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך? רבי עקיבא. רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו. ורבי עקיבא, בזמן שהשם לוקח לו את הנשמה, מה הוא צועק? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהינו. הוא אומר לשם, אני אוהב אותך גם עכשיו. התלמידים לא מבינים. מהות וגדלות של אדם נמדד בחושך. לכן חבר'ה, גם אם אדם יאבד את התפילין, לפעמים אנחנו מאבדים הרבה דברים בחיים. מפתחות, נעליים, אתה מכיר את זה? איפה המגבת? איבדת את המגבת. איפה הארנק? איבדת את הארנק. תאבד מה שאתה רוצה בחיים. אל תאבד את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה? כי גם בגי צלמוות אם תהיה, תזכור שהוא נמצא איתך שם. אל תאבד תקווה. יש אנשים מסתובבים פה בעולם, איבדו תקווה, איבדו את הכל. אז מה אם נפלת? אז מה אם אתה מכור למשהו? נכון, זה לא טוב. ברור שאתה צריך לצאת מזה. אתה לא יכול לאבד תקווה, אחי. איבדת תקווה, איבדת החיים. אין לאבד תקווה. אבל הרב, תשמע, אני נופל בשמירת הברית, אני נופל בשמירת העיניים. כבוד הרב, אני נופלת בלשון הרע, קשה לי עם הכיסוי ראש, קשה לי עם הצניעות, אני אוהבת לענות תמונות, קשה לי, קשה לי. אז מה אם קשה? בשביל זה אנחנו פה. להראות לבורא עולם, בורא עולם, אנחנו איתך. גם כשקשה. ואני לא מאבד תקווה, אני אלחם ואני אהיה בסוף לא סתם איזה אדם שמצליח להתגבר על היצר. אני אהיה מזכה רבים כמו שצעקו פה. אני אכבד את ההורים שלי הכי הרבה. מישהו אמר לי, שמע הרב, אין לי תקנה, אני עם ההורים שלא מצליח, לא מסתדר, אין כזה דבר. אין לאבד תקווה. אין. הרב, נראה לי, אני אוכל להתגרש, אשתי, אתה יודע, כבר זהו, היא עצבנית עליי, כבר עזבה את הבית, היא הלכה להורים שלה. אתה לא מאבד תקווה, כל עוד זה לא נגמר, עד שריקת הסיום, אחי. אין דבר כזה. כל זמן שהנר דולק, אפשר? אפשר לתקן. אפשר לתקן, אתה לא מאבד תקווה. היה בזמן יהודי קדוש, קראו לו רבי דוד מטלנה, היהודי הצדיק הזה, בתקופה שלו היה יהודי אחר, שאיבד חשק לחיות. עלה לגג, רצה לקפוץ. אמר, אני מתאבד. שמעו את זה, אמרו, אולי לרב תהיה השפעה, אם הוא יבוא, ידבר איתו, מלמטה, תהיה לו השפעה להחזיק אותו, להציל אותו. אז הלכו לקרוא לרב. אמרו לו, הרב, יש מישהו פיקוח נפש, עזוב את הכל. אז יצא עם בית מדרש, רץ מהר, ראה את הבחור הזה עומד על, ככה על הבניין, בשפיץ, בא לקפוץ, מסתכל ככה למטה. אז הרב מלמטה אמר לו, היי, היי, היי, היי, שמעון, חכה רגע. אז מסתכל, מה אתה רוצה כאילו? הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה קופץ. לקפוץ מלמעלה למטה, זה כל ילד קטן יכול. גם אדם לא חכם עושה את זה. גם אדם טיפש קופץ מלמעלה למטה. זה דבר קל מאוד. נראה אותך גבר, קופץ מלמטה למעלה. זה לא כל אחד יכול. זה רק הגיבורים. גם כשאת למטה, גם כשלא הולך לך,

נקודה ראשונה, אני רוצה שתזכרו כל החיים. לא משנה מה יהיה איתכם בחיים, תמיד תזכרו, השם אוהב אותי. השם מבטיח לכל יהודי. אנחנו מברכים את זה כל יום. עשיתם פה תפילת ערבית לפני השיעור? יפה. מה אמרתם לפני שמע ישראל? ואהבתך לא תסור ממנו? ברוך אתה השם אוהב. אתם בירכתם את זה? מי שלא מאמין בזה, זה ברכה לבטלה. השם אומר לך, אני אוהב אותך לעולמים. אתה יודע מה זה לעולמים? לעולמים, לא משנה מה תעבור, אני עושה לך רק טוב. אבל אני לא רואה את זה, כבוד הרב. אני לא יודע, אני לא יודע מה טוב ומה לא טוב לך. אני פה, בשר ואדם כמוך. הוא יודע הכי טוב לך. לכן חורבות לבבות כותב, תשמעו את המילים. אומר הרב, כי הבורא יתברך, מתקן ענייניו של האדם יותר ממנו. יותר מהאדם. הוא מסדר לך את החיים יותר מאשר אתה היית מסדר לעצמך. ותשמעו את הפצצה עכשיו. ובוחר לך את הטוב יותר ממה שאתה בוחר לעצמך. היא רוצה להתחתן עם הבחור הזה, והשם אומר לה לא. הוא בורח לה והיא בוכה. יושבת באוטו בוכה. שומעת שירים של דיכאון. אבי ביטר. אדם זאב לבן אדם. והשם אומר לה, אני צדיקה, ביתי היקרה, אני אוהב אותך, את הבעל שלי. אני אעשה לך רע, אני אפגע בך. יש אנשים שאיבדו את האמונה שהם יכולים להביא ילדים. ברוך השם, יש אנשים שלא נמצאים במקום הזה. זה לא מקום שאפשר לשפוט אותם. אבל אני מבקש ממכם, השם אוהב אתכם. אתם יודעים משהו? אני אגיד לכם משפט. כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב כמו כולם. ואני אסביר מה אני אומר. יש אנשים שאוהבים אותנו בגלל משהו שיש בנו. בורא עולם אוהב אותך, הוא אוהב אותך. אם יש לך או אין לך, כי אתה בת שלו, אתה הבן שלו. יש משפט חזק שאומר, להצלחה יש הרבה אבות, אבל הכישלון הוא יתום. להצלחה, אדם שהוא מצליח, פתאום כולם זיבו, יש הרבה אבות. אני קשור אליו, אני חבר שלו, מה קרה לך? זה אח שלי, בוא תראה הודעות, אני והוא ביחד. פתאום כולם נהיו חברים. כולם עשו אותך מה שאתה. אבל חס ושלום, חס וחלילה, שאדם נופל והוא בכישלון, הכישלון הוא יתום. פתאום אף אחד לא מסביב. כולם, כל מי שהיה מסביבך, כל מי שהיה מסביבך, בורחים. יש רק אחד שתמיד נמצא איתך. ולא רק שהוא תמיד נמצא, תשמעו את הפצצה, הוא תמיד איתך. הוא איתך יותר מאשר אתה מצליח כשאתה בכישלון. קוראים לאיש הזה, זה לא איש. קוראים לו מי שאמר והיה עולם. זה לא חבר. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. ביום ההוא, עבדו השתנותה. בורא עולם אוהב אותך, בכישלונות שלך, לא שהוא רוצה שתיקשל, אבל בנפילות שלך הוא אוהב אותך יותר כי הוא רוצה להרים אותך. זה כמו אבא, יש לו 5 ילדים, לא עליכם, אחד מהם חולה במחלה. איפה הראש של האבא כל היום? איזה ילד? הילדים אומרים שצריכים קט רגל בבית ספר? הילד שרץ מהתלמוד תורה, או אותו ילד שחולה בבית חולים? הילד שחולה בבית חולים. כל הזמן הראש של האבא עליו. בוא לא אומר לך, בני, כשאתה נופל, כשאת מחליקה, כשאתה עצובה, כואב לי, אני איתך. רבי נתן כותב שכל בריאת העולם הייתה, כל בריאת העולם הייתה, בשביל להפך את היגון וההנחה לשמחה. זה הדיבור, בדיוק. עיקר בריאת העולם, ככה הלשון שלו, להפך יגון והנחה לשמחה. שיש לך צער בחיים ואת אומרת הכל טוב, השם אוהב אותי. אז נקודה ראשונה, תזכרו, אין מישהו שאוהב אותי יותר מבורא עולם. גם באכזבות, גם בכישלונות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני בידיים הכי טובות. מה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בעולם, ובורא עולם מצפה ממני ומבקש ממני ודורש ממני. ההצלחות, הכישלונות, לא בידיים שלך. דבר אחד בידיים שלך, להמשיך או לא להמשיך, לקום, להתקדם או לעצור. זה הכל. הצלחת, נכשלת, אתם יודעים מה הראייה הכי גדולה? רבי עקיבא, זכותו תגן על כולכם, אמן. חבר'ה, ל"ג בעומר אפשר לשמוע שירים. ספרדים עדיין לא יכולים להסתפר להתגלח, רק בלמד דלת ביום, אבל לשמוע שירים מותר. מישהו יכול להגיד לי למה? למה מותר לשמוע שירים בל"ג בעומר מוצא שבת? תקשיבו טוב. בית יוסף, רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך שאנחנו הולכים לאורו, כותב בבית יוסף, בספרו המבואר, שהוא מבאר למה הוא פסק, מה הוא פסק, אומר הבית יוסף, השמחה היא כי פסקו תלמידיו של רבי עקיבא

0: לכן עושים שמחה. הם פסקו בל"ג בעומר. כך אומר בית יוסף. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, להגיד לכם משהו. כמה תלמידים נפטרו לרבי עקיבא? 24,000. בתוך 33 ימים, אתם יודעים כמה כל יום הייתה, כמה הלוויות היו בכל יום? 1,750. לא עליכם, רק לסבר את האוזן. עד היום, עד היום אנחנו רועדים ומזועזעים מה שהיה בשביעי לעשירי, בשמחת תורה. כמה נפטרו שם? נרצחו. עלו בסערה שמיימה. ישר לקדוש ברוך הוא עלו. כמה נפטרו? נרצחו? 1,700? בוא תבין אחי. אמנם זה אסון יותר קטן 750, אבל זה כל יום למשך 33 ימים, כל יום. איך אתה יכול, איזה, אתה יודע איזה טראומה? אנשים פה אחרי מה שעברנו בשמחת תורה חודשיים ויצאו מהבית. בוא תבין, רבי עקיבא כל יום 750 הלוויות. איך הוא עבר את זה? אומר הבית יוסף, על מה שמחה בלגמה? אומר, כי פסקו למות. אומר הפרי חדש. אחד הפוסקים. אומר, אני לא מבין. כל ה-24,000 שלו מתו. האחרון שמת זה היה בל"ג בעומר. אז על זה, על מה אתה עושה שמחה? שפסקו למות? אין לו תלמידים שימותו. אז מה השמחה? מה השמחה שאתה עושה על כך שכולם מתו? אין עוד מי שימות. מלא, היה עוד תלמידים והצוהר באמת עצר. וואלה, אני מבין, בוא נשמח. הדבר, לא יודע מה זה, המגפה הזו היא פסקה. אבל לא פסק פה כלום. פשוט לא נשאר מי שימות. אז על מה השמחה? מתרצים המפרשים. תקשיבו טוב. תבין, בואו נשאר משהו קצת מהצדיקים האמיתיים שלאורם אנחנו הולכים. ואנחנו מספרים את הסיפורים תמיד שלהם. כי כל אחד בקטנה, אנחנו לא רבי עקיבא. אבל בקטנה, רבי עקיבא היא בית תלמידים. אנחנו מאבדים גולות. מאבדים את המפתחות. מאבד את החולצה של שבת. תעמוד כמו רבי עקיבא. תקשיבו לי טוב. רבי עקיבא, זאת השמחה, אומרים רבותינו, על מה אנחנו עושים שמחה? בתלמיד האחרון, בהלוויה האחרונה שהוא יוצא, הוא יוצא מהלוויה האחרונה לו עליכם, הולך לביתו, הורס תיק. ולאן הוא הולך? לדרום. למה הוא הולך לדרום? עומד רבי עקיבא, אין לו תלמיד, אין לו עם מי לדבר. מסתכל לשמיים ואומר, בורא עולם, לקחת לי את כולם. לא יודע למה. אני יכול להרים ידיים. אבל אני בטוח שזה לא מה שאתה רוצה שאני אעשה. אתה רוצה דבר אחד, שאני אמשיך לצעוד בדרך שאתה ציווית אותי. אז ציווית אותי להתקדם בחיים, אני נוסע לדרום להקים מחדש תלמידים. עניין שלך למה לא רצית את אלה. הולך לדרום, מלמד 5 תלמידים. 2 מהם, מחר זה הילולה שלהם. רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן על כולכם, אמן. ורבי יהודה בר אילאי, זכותו תגן על כולכם, אמן. השלישי, מוצא שבת זה הילולה שלו. מי זה? רבי שמעון בר יוחאי. כל התורה שבעל פה, זוהר, קבלה, מדרשים, ספרי, כל הדברים, כל התורה שם אנחנו לומדים, הגמרות, הכל, מהחמישה תלמידים הללו. אומרים רבותינו הפוסקים, על זה עושים שמחה. איך בן אדם, בשיא האבדון, בשיא החושך, מסתכל החושך בעיניים ואומר לו, אני לא רואה אותך ממטר, אני ממשיך להתקדם. מי יכול לעשות דבר כזה? אז אנחנו לא רבי עקיבא, נסכים איתכם. אני לא נותן דוגמה. דוגמה נלמד ממנו, אבל להיות רבי עקיבא אנחנו לא יכולים. אבל מה כן יכולים? שאם השידוך שלך לא עונה לך בטלפון, תעמדי, תרים את העין, תגידי, ברור למה, אני ממשיכה קדימה. בעלך לא עוזר לך. זה מטמטם לך את השכל ואת צודקת. את עומדת, אומרת לבורא עולם, זה לא אומר שאני אהפוך עכשיו את הבית. אני אלך ויצעד בדרך שאתה ציווית אותי. כי תולה ארץ על בלימה. אני אבלום כל כדור הארץ על הכתף שלי, על הידיים. אני הולך בדרך השם. אז נפלתי. אז זהו, נזרוק את הכל, יאללה, ניקח, נפתח את הטלפון, נראה שטויות, נעשה. לא, תעצור, רבנו, תעצור. אתה ממשיך להילחם. כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, ויש תקווה לכל אדם שעומד פה על כדור הארץ. לא משנה מה הוא עושה בחיים, בוא אני אגיד לכם דיבור. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה. אדם 100 שנה עשה עבירות. הגיע לבית חולים. עשה הפגנות נגד התורה, מה שאתה לא רוצה. דקה לפני שהוא מת, הוא פתאום מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? הוא מבין את הטעות שהוא עשה 100 שנה. הוא מבין שהוא אותו הולך לבית דין של מעלה, הוא מתחיל לבכות, אומר, בורא עולם. 100 שנה מרדתי בך. אני מצטער מעומק ליבי על מה שעשיתי. כל החיים היו בי כעסים. כל החיים שלי אכזבות. וכל החיים שלי הייתי נגדך. איך עשיתי את זה? בוכה מעומק הלב, עושה תשובה, מתחרט ומתוודה, דקה, מת. אומר הרמב״ם, עולה לבית דין של מעלה, לא מזכירים לו עבירה אחת שהוא עשה במאה שנה. הלכה של הרמב״ם. כי אדם שיש לו תקווה, הוא בסוף המנצח הגדול. תזכרו את זה. אם אתה תבין שתמיד בורא עולם מסביבך, עם אמונה, אני אומר לכם, אם אתה תאמין ותפתח באבא, אתה תעבור כל קושי בעולם. אתה עברי כל קושי בעולם, גברת. כל קושי. כל קושי שיבוא. ויש קשיים לכולם. עם אמונה אנחנו נעמוד כמו קרישים, כמו עריות. ונגיד, בורא עולם איתי, אני לא מפחד ממך יצר הרע. לא מפחד! גם אף אחד לא יהיה איתך. תזכור תמיד, הוא תמיד איתך. בורא עולם תמיד איתך. אתה בידיים טובות. דבר שלישי, להמשיך איך שלא יהיה. יש סיפור, סיפור, בחזל על רבי עקיבא נוסף, שהסיפור הזה זה לא סיפור רק על רבי עקיבא, אלא זה סיפור עם דרך חיים שבורא עולם מצפה מכל אחד ואחת פה. אתם יודעים מה הסיפור? תקשיבו. אמר רבן גמליאל, יום אחד אני מטייל על שפת הים. דודה למד, ניקה את הראש, אמר תהילים, התבודד, לא יודע בדיוק מה. מספר אני על שפת הים. והצטערתי צער גדול, שראיתי ספינה בלב ים. תראו ספינה, מה שנקרא מרחוק, שטובעת. והצטערתי על תלמיד חכם אחד שהיה בה. ומנו שואל את הגמרא, מי זה? עונה רבן גמליאל, רבי עקיבא. הוא ממש הצטער, הוא ראה ספינה עם כל מי שהיה שם, מצולות ים. כאב לו, רבי עקיבא הלך לעולמו. אומר רבן גמליאל, עליתי לבית המדרש, התחלתי לדבר דברי הלכה, ופתאום אני רואה את רבי עקיבא עומד מולי ודן איתי בהלכה. איך? הבן אדם טבע בים. אמר לו, איך? מה אתה עושה פה? תבינו, הוא אפילו לא אמר, ניצלתי, וואלה חבר'ה, תקשיבו, היה לי פה עכשיו בורא עולם הצילתי מהמים. אתה יודע, אתה בא למדרש, ספר להם איזה נס. רבי עקיבא כאילו לא קרה כלום. כן, הלאה, אומר, מה אדבר, מה אתה אומר? אמר לו, עצור, עצור, לא ממשיך. איך ניצלת? מה אתה עושה פה? אתה התעמת בים, אתה טבעת, לא? אתה צודק. ספינה נשברה, כולם נפלו למצולות ים. תבואו. דף של ספינה נזדמן לי. אתם איתי? אחזתי בו. וכל גל וגל שבא עליי, מה עשיתי לו? נעניתי לו בראשי. אם אדם נמצא בים ויש גלים חזקים, יש לו שתי אופציות להינצל. אם הוא יעמוד מול הגל, מה יקרה לו? רוב הסיכויים? הגל ישבור לו את העצמות. יטביע אותו. אתה לא יכול לעמוד מול גל חזק גדול. אתה יכול לעשות, יש לך שתי אופציות. האופציה הראשונה, כל פעם שבא גל, מה לעשות? להיכנס פנימה. להוריד את הראש, להתכופף. דבר שני, אם יש לך גלשן ואתה חזק, אתה גולש על. אתם יודעים מה היה הסיפור הזה? הסיפור הזה, זה לא רק סיפור שרבן גמליאל ראה. הספינה שהוא מספר עליה, זה לא באמת ספינה. בעומק, זה הבית מדרש של רבי עקיבא, 24,000, זה הספינה הגדולה. וכולם טבעו, כולם מתו. אתם יודעים על מי כאב לי הכי הרבה, אומר רבן גמליאל? כי ידעתי כמה תלמיד חכם גדול הוא? על רבי עקיבא. אבל פתאום אני ראיתי שהוא ממשיך ועומד בבית מדרש ללמוד כרגיל. עצרתי ושאלתי איך, 24,000 מתו! מה הוא ענה? נכון. כשבאים עליך גלים בחיים, מה אתה צריך לעשות? תתכופף. שלמה המלך אומר, ביום טובה אהיה בטוב. שיש לך חיים טובים, בעלך עוזר לך, אשתך איתך ככה בחיוכים וזה, תעוף קדימה מה שנקרא. הולך לך, תתקדם, טוב, טוב, תפרח, תפוס את המומנט. אבל ביום רעה, ראה. חבר'ה, כשיש אור, ואתה נמצא באיזה מקום ואתה הולך, לך מהר. כשיש חושך, מה עושים? אתה יכול להמשיך ללכת? כן, אבל בזהירות. שלא תיפול, שלא תמעט, שלא תקבל מכות. אל תעצור, תלך, אבל תלך בזהירות. יש ימים שהם ימים חשוכים. אתם צודקים, גם לי יש. מה עושים בימים האלה? לא צריך להרבות בדיבורים. לא צריך להתווכח. צריך לעמוד ולהגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני מקבל את זה באהבה, אני מתקדם. אתם יודעים למה? יש הבטחה. מי שעובר עליו משהו ככה, או איזו אכזבה בחיים, מי שככה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, בפרנסה, בזוגיות, בחינוך הילדים, פתאום מהבית ספר מתקשרים, איך יכול להיות, זה הילד שלי, זה לא יכול להיות, והבן אדם מקבל חום, לא יודע. אומר רבי אברהם דוב מחמלניק, בספר גמזו לטובה, כותב הרב, אם בן ישראל, תראו את ההבטחה, אם בן ישראל מתה מדרך הצלחתו, נופל, לא הולך לו. לא יזעף ליבו על השם, רק יענה ויאמר, כי גזירת המקום ברוך הוא. זה מה שהשם רוצה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא לא רוצה שאני אצליח, מה אני אעשה? אומר הרב, ויקבל לזאת באהבה רבה, ואם יעשה כן, אני מבטיחו שיעלה על במותי הצלחה אם ירצה השם. יש לי הבטחה לו, ליהודי הזה. שיהודי שיעמוד ויגיד, ככה השם רוצה, מה אני אעשה? מה, נתנגש בקירות? מה, נתנגש? במה נתנגש? זה מה שהשם רוצה, אני עושה השתדלות. לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב אצבעותיי, אני למלחמה יוצא. לא לניצחון. הלוואי אני אנצח. הלוואי. יש פסוק במשלי, ולא ישוב מפני כל. אני לא הולך אחורה. אין. לכן רבי עקיבא, מה כתוב עליו? רבי עקיבא, משה רבנו עלה לשמיים, ואז הוא ראה את בורא עולם, יש אותיות, שתי אותיות, ויש אותיות שיש עליהם כתרים, תגין. אז בורא עולם שם להם תגין ככה, קשר להם את התגין, ומשה ראה את זה, אמר לו, מה זה? מי מעכב עליך? למה אתה צריך את זה? אז הוא אמר לו, תשמע, זה צדיק אחד עתיד לעמוד בסוף הדורות, לא יודע, סוף הדורות, אם זה היה סוף הדורות לפני 2000 שנה, מה היום? לא יודע. עקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל קוץ, יש את האות נוגמה השין, יש עליה שעת נסגס, יש את האותיות, יש עליהם כתרים. על כל קוץ, טילים של הלכות. חבר'ה, בוא אני עושה לך ככה קו. אתה יכול לדבר על זה תורה? קו. מה אתה יכול לדבר? וזה מה שהוא ראה, וזה מה שהשם ענה לו. יש מרבותינו שפירשו את זה, שעל כל קוץ, כל כאב שרבי עקיבא עבר, כל דכדוך, כל צער בחיים, כל כישלון, רבי עקיבא אמר, אני אלמד עוד יותר תורה עכשיו. כל קוץ, טילים של הלכות. כל כיף שהוא עבר, הוא לא אמר, די, יאללה, נמאס, לא רק שטוב. מה משה אמר, אם יש כזה בן אדם, תן לו את התורה. כי זה בן אדם שיוכל לעבור את כל הניסיונות. להתחזק באמונה, שאנחנו בידיים הכי טובות. והשם רוצה לעם ישראל הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם. ראית אתמול הליקופטר קטן, טיק טיק? ויהיה בבעיות. לא צריך טילים. אה? שם דחק קורץ לו לתעלה הליקופטר. טיק. 8 אנשים הולכים לעולמם. שחקים איתם עכשיו סטנגה למעלה. איזה סטנגה יש שם. סטנגה מאש, וואי וואי. מה רוצים? זכותם תגן עליהם. שבעולם רוצה, הוא לוקח אותך, מטיס אותך לשמיים, אבל הוא רוצה לבדוק איך, מה ראה הקדוש ברוך הוא ורבי עקיבא? בואו נאמר, כל הזמן ממשיך, ממשיך, ממשיך, כל נפילה! אני חושב הכי גדול. זה עמוד התורה שבעל פה. זהו. לכן נכניס לראש. בעלתניה, זכותו תגן על כולכם, אמן. רבי זלמן מילדי הקדוש, הוא היה גר מול תלמוד תורה. הרב עובדיה עליו השלום סיפר את הסיפור. מרן הרב עובדיה, קודש הקודשים. סיפר שהגרז, הגאון רבי זלמן, היה גר מול תלמוד תורה של ילדים. והנכד שלו היה לומד שם, מנדל קראו לו. הוא אחר כך היה הרבי מלובביץ, שלא שאתם מכירים, הקודם. קיצר, הנכד, מנדל, למד שם. יום אחד הרבי, רבי זלמן מלדי, בא לתניה, לומד, לומד, לומד, והוא שומע צעקות, לומד, לומד, שומע צעקות, צעקות. עכשיו, ממש סמוך, הוא מהחלון רואה את הבית ספר, תלמוד תורה. צעקות, ואז שומע כפיים, תח, תח, תח, תח. יאה, כמו גול, להבדיל. בוא נמד, זה ליגת אלופות בחוץ, מה הולך פה? מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? את הנכד שלו על איזה עמוד בדיוק בשפיץ למעלה. וואו, וכולם מוחאים לו כפיים. הנכד יורד, כולם רון, אחי, טעק, אתה יודע, חיבוקים, איזה אלוף אתה, אתה, אתה, אתה. אז תוך כדי, אתה יודע, הנכד יסתכל, ראה, כאילו, מסתכל על החלון, ואז הוא רואה את הסבא שלו, את בעל התניה. אז בעל התניה עשה לו ככה. בוא לפה. מה זה, הסבא קורא? עזב את החברים, סבא שלי קורא לי. רץ מהם. הכניס אותו לבית. אמר לו, מה זה? מה זה כולם מוחאים כפיים? מה, מה, מה, מה, מה קרה שם בחוץ? מה העניין הזה? ראיתי אותך למעלה, מה עשית שם למעלה? ואז אמר לו, סבא, עשיתי תחרות עם כל הילדים. כל הילדים עלו, עלו, עלו. כשהגיעו לחצי של העמוד, הסתכלו למטה, ראו איזה מפחיד זה, קיבלו סחרחורת, ירדו מהר. נבלו, אפשר ליפול. אמר לנו, ואני סבא, הגעתי עד למעלה. אמר לו, איך? אמר לו, כי אני לא הסתכלתי למטה באמצע. הסתכלתי רק למעלה. אמר לו הגאון רבי זלמן מלאדי, פסוק ממשלי, שלמה המלך, אורח חיים למעלה, למשכיל, למנסור משאול מטה. מי שרוצה כל החיים להצליח, תמיד תסתכל למעלה. אל תסתכל לנפילות, כלום, אין, מת, נגמר. הייתה נפילה, נגמר. מתקדמים, מתקדמים, מתקדם, מתקדם. כל הזמן. אתם יודעים, יש סיפור על יהודי, לא יודע אם ראיתם את זה, אבל הראו לי את הסיפור הזה, אני הייתי פשוט בהלם. יהודי פה בארץ, בארץ הקודש, זה היה סיפור בחדשות. ליהודי הזה קוראים מוטי אשכנזי. תשמעו, הוא מספר על עצמו. הוא היה בגיל צעיר 20, משהו כזה, 18, לא עליכם מחור לחומרים הכי קשים שיש, והמבין יבין. מחור לחומרים הקשים ביותר שיש. הוא מספר, הגעתי למצב של עשרות פעמים שהלכתי לגמילה, המשפחה לקחה אותי. לא מצליח להחזיק מעמד, חוזר לאסם, לא עליכם. הגעתי למצב שאמא שלי כל יום בוכה. המשפחה כבר לא יודעת מה לעשות איתי. התחלתי לגנוב כסף מאנשים כדי לקנות סם. הגעתי למצב הכי ערוץ שבינם יכול להגיע, זהו. זה מפה ללמוד, רק למוות. הוא אומר יום אחד, שהגעתי למצב של גנבות, הוא אומר, אי אפשר להבין את זה, זה מצב של גוף, שאם אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מעדיף למות. זה משהו שלא עליכם. כך הוא מספר. הוא הגיע למצב שהוא עשה טרור, גרם אמא שלו לפקוט. יום אחד הוא מספר, הגעתי לאיזה בית של איזו אישה מבוגרת, הכנסתי איתה דרך החלון, שלפתי לה את הארנק. אני פותח את הארנק, מוציא את המזומנים, ואז אני רואה פתק, פתק, כך הוא אומר, אני רואה פתק. פתחתי את הפתק, כך הוא מספר, ואני רואה כתוב על הפתק, חשמל 300 שקל. ועד 200 שקל. נגר 450 שקל. ארנונה זה... אמר, כאילו, האישה המבוגרת הזו, פשוט הכסף שהיה לה בארנק, זה בדיוק הכסף שאתה צריכה לשלם. הוא מספר את זה כבר, כאילו, על מה שהיה פעם, הוא אומר, אני עד היום לא יכול לשכוח את הדבר הזה. הוא לקח את הכסף, כי הוא לא יכול להחזיק מעמד. החזיר לה את הארנק ריק. הוא אומר, הייתי מתפלל לבורא עולם. אני מתחנן, כך הוא אומר, אני מתחנן אליך בורא עולם, כך הוא אומר לעצמו, שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו מהעולם. הוא אומר, הייתי אומר לבורא עולם, תראה איזה רע אני עושה בעולם, קח אותי. אני אדם רע, קח אותי. אני עושה רק צרות. כך הוא היה מתפלל, בן אדם, על עצמו. כואב לו על מה שהוא עושה, הוא לא רוצה לעשות הרע. הוא אומר לבורא עולם, אני לא יכול. קח אותי יותר טוב, אני סתם עושה לך רע. תקשיבו מה קרה איתו. הוא מספר יום שישי אחד, הוא גר בתל אביב. חוף הים בתל אביב מפוצץ. שישי, אתה יודע, ב-12, נגיד, 11-12. הוא קם, הגוף שלו מעוטט לו, אתה חייב סם. הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא יורד למטה, אומר, אני אלך לים, אני אגנוב איזה תיק עם הכסף הזה, אני אקנה. הוא יורד לחוף הים, הוא עכשיו במעצר בית הבן אדם, הוא לא אסור לו לצאת. מרוב הגנבות, עצרו, מעצר בית. אין, לא יכול להישאר בבית, ירד. כיוון החוף, תודה, אנשי ביטחון, הקבטים, כל שמסתובבים, מכירים אותו, מוטי, עוף מפה, יאללה, לך הבית, הלך, יודעים שהוא הולך לעשות בלגן. לא, אני פה סתם, אני פה סתם. פשיך להתקדם, תודה, בחוף, ומחפש תיק, תיקים, שנמצאים ככה, אתה יודע, לבד, ואין בן אדם ליד. מחפש, מחפש, מחפש, הוא רואה איזה קבוצה של אנשים משחקים מעתקות, ומלא תיקים ביחד בצד. הוא התיישב על איזה כיסא, קשיבו מה זה סיפור, שהכיסא הזה, ריק, אין בן אדם לידו, מגבת, מפתחות, כפכפים ותיק. 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, אין אף אחד. מה הוא מבין? זהו, אני בונה. אין בן אדם. מושך את התיק לידו, והוא פותח לראות מה יש שם, למשוך את הארנק. אחים יקרים, הוא פותח את התיק, והוא רואה בתוך התיק לבנת חבלה. בוא'נה, מישהו הולך לעשות פה פיגוע, אמור להיות פה פיגוע עכשיו. מישהו השאיר את זה פה וברח. עכשיו, מלא אנשים, מלא אנשים. הוא אומר לעצמו, אני לא יודע, תקשיב, מרוב הבלגן שהיה לי בשכל, לא ידעתי אם אני רואה באמת, מה קורה פה? מה אני רואה פה מול העיניים? הוא מנסה שישף את העיניים, בוא'נה, אין פה לאן לברוח. זה... הולכים לעשות פה פיגוע. אתם יודעים מה הוא עשה, הצדיק הזה? תראה מה זה יהודי במקום הכי נמוך. תראה מה זה יהודי אבל. הוא סגר את התיק, תפס את התיק, והתחיל לרוץ איתו. עכשיו בואו תבינו חבר'ה. אם משטרה עוצרת אותו בכל סיטואציה שיש, מה אומרים לו, שמה? וואה, תבינו מה זה. אתה יכול לתפוס בן אדם ולהגיד, ברור שאתה אשם. בטח עשית איזה קומבינה עם מישהו, קיבלת כסף בשביל הקריזים שלך, שיש לך, של הסם. תראה מה זה. הוא אומר, אני תופס את התיק, באותו רגע, כל הרצון שלי לסם, הלך. יש לי רק רצון אחד, להציל אנשים. אני תופס את התיק ואני רץ. עכשיו, תבינו, כל שנייה יכול להתפוצץ. הוא אומר, אני שומע תיק, תיק, תיק, תיק, תיק. יש שם שעון. הוא אומר, יש פה שעון שמתקתק. מה הולך לקרות כל רגע? אני לא יודע, אבל אני רץ. הוא רץ עם התיק לאחד הבניינים הנטושים למעלה, לא איפה הים, שם את זה מאחרי הבניין, הוא פותח שוב פעם לראות שהוא רציני, שהוא רואה נכון, רואה מסמרים ליד זה, כל מיני גולות כאלה מברזל. בוא נה, זה לבנת חבלה. מה אני עושה? הוא רץ מהר למלון ליד, והתקשר, שלום, משטרה, מדבר מוטי אשכנזי. מה אומרים לו? אוף אוף למעצר בית, מה אתה עושה בחוץ? מה אתה מתקשר? איפה אתה מתקשר? ממלון, לך הביתה, אתה אמור להיות במעצר בית. אומרים, תקשיבו, מעצר בית, לא מעצר בית. יש פה לבנת חבלה, אמור לי, מישהו רצה לעשות פה פיגוע, בואו מהר, אני נמצא ברחוב, אתה מתחיל להגיד להם. ניתק, 5 דקות, 10 דקות. עכשיו, בינתיים הוא אומר לאנשים לא להתקרר. הוא עומד ליד הבניין ואומר להם, תברחו. חושבים שהוא משוגע. חבר'ה, חלק מכירים אותו. מזיז אנשים, מטיס, חכה 10 דקות. אין משטרה, לא באים. אמרו, בוא, הם לא מאמינים לי, כאילו. רץ עוד הפעם. טלפון שני. מתקשר, אומר, אני לא צוחק. תשלחו לפה שוטרים. יכול להיות פה פיגוע המוני. השוטרים מקודם ברצינות הגיעו. הם מגיעים לשם, שני שוטרים, איפה זה תראה לנו? הוא מראה להם בפנים, שניהם איך שראו את זה, נתנו ריצה, ברחו. הוא אומר באותו רגע, עניין של דקות, כל משטרת תל אביב, מגב, שבק, כל העולם הגיע. סגרו את הכבישים הכל. זה היה לבנת חבלה אמיתית. היהודי הזה הציל אנשים. עכשיו, תוך כדי שהמשטרה מתעסקת עם זה, מה הוא עשה? ברח הביתה. ברח הביתה. הוא נמצא בבית, ועוד פעם הגוף מאותת לו לסם. הוא מנסה להשתלט על עצמו, לא מצליח. הולך למישהו, מלווה ממנו כסף, מלווה דברים, מלווה מה שצריך, קונה את מה שקונה, שוכב בבית. אחרי כמה שעות, אני לא יודע כמה שעות זה היה, מקישים לו בדלת. מי מקיש לו בדלת, חבר'ה?
1: המשטרה.
0: לא המשטרה הרגילה, השבק. מביאים אותו לחקירה. השוטר בסיפור מספר גם, תוך כדי מראיינים את השוטר שהיה אז. הוא אומר, אמרנו לעצמנו, אין סיכוי, זה, כנראה הוא עשה איזה משהו, המהלך, כאילו, מה יכול להיות פה? שבק עומדים מולו. זה שבק עומדים מולך, מתחילים לשאול אותך שאלות? וואי, וואי, וואי. הוא אומר להם, תקשיבו, זה לא אני. השוטר אומר, הקצין שם הגדול אומר לו, תקשיב טוב. תכתוב מה שאתה רוצה שאתה תקבל מאיתנו, תגלה לנו את האמת, מה שאתה רוצה. הם רואים בן אדם סומם. הוא מתחיל לפקוט. הוא אומר לו, אתה יודע מה אני רוצה? על חשבון המשטרה. שנה גמילה, שאני רוצה להיות נקי, הכל על חשבונכם, שנה. השוטר מספר שהוא שמע את זה, הוא לא ימין למשמע אוזנם. הוא ידע מי זה הבן אדם שעומד מול. הוא ידע כמה פעמים הוא היה במשטרה, בכלא וכו'. אם הוא מדבר ככה, הוא דובר אמת. הוא סיפר הכל, לקחו את הכל, את הגרסה שלו, האמינו לו. הוא יצא משם, המשטרה הכניסו אותו לגמילה שנה. שנה הוא היה נקי, שנה. זה הכי הרבה שהיה לו, שנה. מאז אותו תקופה שהוא ניסה נפל. אחרי שנה שהוא נקי, בתוך בית סגור, הוא יוצא לעולם. ואז מתחילים הניסיונות. לא מקבלים אותו לעבודה. השם שלו זה לא שם הכי טוב בעולם, כי יודעים שהוא היה איש כזה וכזה. בחורות, רוצה להקים בית. אין שידוחים, אין עניינים, אין כלום. אבל הקדוש ברוך הוא רואה בן אדם, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, נלחם, ממשיך, ממשיך, ממשיך. היום הבן אדם הזה נשוי, אם אני לא טועה, אולי 5 ילדים יש לו, כבר מבוגר מהסיפור, כן? שואלים אותו, תגיד, למה עשית את מה שעשית? איך אתה בוחר ללכת לגמילה? הרי אתה יודע מי אתה. אתם יודעים מה הוא אמר? הרגשתי שבורא עולם נותן לי צ'אנס. תדעו לכם שבן אדם הוא למטה, שבן אדם באיזה ייאוש בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס. הוא כמו פותח לו את הרכבת, את הדלת של הרכבת, ואומר לו, תעלה, אני אקח אותך. כמו דלת של מעלית, תעלה, אני ארים אותך, ככה בורא עולם עשה איתו. הוא אומר, הרגשתי שזה או לחיים או למוות. אם אני לא עושה עם זה משהו, אבל אתה מסכן את עצמך, מה עשית? הרגשתי שאני חייב לעשות את הטוב הזה. ואחרי שעשיתי את הטוב הזה, הבנתי שבעולם 1 למיליארד לעמוד, לשבת, לגנוף תיק, ובתיק יש לבנת חבלה. איך יכול להיות דבר כזה? בעולם זימן לי גלגל הצלה לחיים. ותוך החסד שעשיתי, המשכתי את הבחירה. מצווה גוררת, מצווה. גמילה, מהגמילה הקמתי בית, תה, תה, תה, תה. הכל זה שאלה אחת פשוטה. איבדת התקווה או לא איבדת התקווה? חזקו ויאמץ לבבכם, כל הנחלים לאדוני. חזקו ויאמץ לבבכם. אתה מייחל לקדוש ברוך הוא, תחזק את הלב שלך כל הזמן. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. היה סיפור. טוב, אני אחתום. היה סיפור, לפני כמה מאות שנים, עם אדם עשיר מאוד מאוד, עשיר כקורח. כסף בלי סוף. יום אחד הוא יושב עם עצמו ואומר, יש לי כל כך הרבה כסף בחיים. מה שאני רוצה אני קונה, מה שאני רוצה אני עושה. אולי יש אנשים בעולם שאיבדו תקווה לחיות. איבדו תקווה לחיות. לקח סכום מאוד גדול של כסף, תיק עם מלא כסף, ואמר, אני מחפש בן אדם שלא רוצה יותר לחיות. אם הוא היה בעל הדור שלנו, בעוונות הרבים, לא רוצה להגיד לכם, היה מוצא הרבה, בעוונות הרבים. מי שלא מחזיק באמונה, במה יחזיק לכם? במה יחזיק? בחדשות, במה יחזיק? והוא התחיל להסתובב בעיר, לחפש אדם שאיבד תקווה כדי לתת לו סכום של כסף שימשיך את החיים. הוא לא אומר לבן אדם שהוא מדבר איתו שרוצה לתת לו כסף. הוא מתחיל לדבר עם אנשים שנראים לו מסכנים ברחובות, בשוק. כל בן אדם שהוא מדבר איתו, הוא רואה שהבן אדם הזה יש לו תקווה. מה, יש לי משפחה? ברוך השם, אני נשוי. יש את הבק שמולד, בורא עולם אוהב אותי. בוא, הוא מחפש מישהו שלא רוצה את החיים האלה, מה שנקרא. אין, לא מוצא. החליט, טוב, העיר שלי כנראה אין מה לעשות. זה עיר של מדושני עונים. נתחיל לעבור ערים. עוד עיר, עוד עיר, כולם סבבה, לכולם יש תקווה. יום אחד הוא מגיע לעיירה נידחת. גם שם כולם מבסוטים, כולם סבבה להם, מה קורה פה? עד שתוך כדי שהוא הולך משכונה לשכונה, שכונות עוני, הוא מגיע לבית גברות. בכניסה לבית גברות היה ספסל ששכב על הספסל אדם. הוא לא ראה את הפנים שלו, הוא ראה שהוא שוכב ככה. אבל הוא היה נראה מאוד מאוד רזה. הבגדים שלו היו קרועים ודלים. הוא היה נראה כאילו, כולו מלוכלך. אמר אותו השיר, מצאתי את שאהבה נפשי. בן אדם ישן בכניסה לבית גברות. מה נראה לך שהוא הכי הרבה רוצה להיות? בבית גברות כנראה. אז הוא העיר אותו. סלח לי אדוני. אתה מורה איזה בחור. אולי בן 20. אומר לו, איך קוראים לכבודו? אומר לו, מה זה משנה? אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, ינאי. אומר לו, ינאי. למה אתה שוכף פה? אל תדאג. עוד בורא עולם, האלוקים שבשמיים ירים אותך. הוא אומר לו, מה אתה חושב? שאני איבדתי תקווה? אני בן אדם שמאמין בבורא עולם ויודע שמלמטה אפשר תמיד להגיע למעלה. העשיר התחיל לבכות. סיפר לו, אני מחפש בן אדם שאיבד תקווה שנים כבר. לכולם יש תקווה. עמד אותו בחור צעיר בן 20 ואמר לו, תשמע ידידי, אני אגיד לך עכשיו משפט, תזכור אותו כל החיים. אתה יודע למי אין תקווה? רק למתים. כל זמן שאדם חי יש לו תקווה. כל זמן שאדם חי יש לו תקווה. מי שאין לו תקווה, זה אדם מת בבית גברות. אמר לו, הבנתי אותך. מה עשה השיר הזה? נכנס לבית גברות, חפר ליד הקבר הראשון שהוא ראה, הסתכל לשמיים, אמר, בורא עולם, אני נדרתי נדר שאני נותן כסף לאדם שאין לו תקווה. כנראה לכולם יש תקווה, כל מי שחי יש לו תקווה, כמו שהבחור הזה אמר לי. למי אין תקווה? למתים? הנה, אני לוקח את הכסף, שם את זה לזה שנפטר, מכניס בפנים, סוגר, ציטיט.

0: איכשהו מתחיל לחפור, תופסים אותו מאחורה שני שומרים, טרח, טרח, מושכים אותו. מה עשיתי? אמרו לו, אתה לא מתבייש? גנב מצבות! אומר, מה פתאום? איזה גנב מצבות? אתה באת לגנוב מצבות! אתה מבזה גופות של אנשים, אתה פותח גברים, מיד למשטרה. לא, לא עשיתי כלום, מתחיל לצעוק, עברתי פה כסף, כן, כן, אתה גם מסתול, לקחו אותו. ישר לכלא. איזה כסף? שתית משהו. לקחו אותו לכלא 3 ימים במעצר, אחרי 3 ימים, העמידו אותו מול שופט, באולם. מה זה שופט? המושל של העיר. המושל של העיר עומד, ואומר לו, אתה ביזית גופות. אתה גנבת מצבות. אמר לו, כבוד השופט, כבוד המושל, אני מתחנן בפניך. אני יכול לומר משהו? אמר לו, דבר. אמר לו, תשמע. אני באתי לחפור באחד הגברים, לא לגנוב שום דבר. לפני 20 שנה אני הייתי עשיר גדול. טייקון עולם. חיפשתי אדם שאיבד תקווה לחיות. עברתי מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, שגעתי לעיירה נידחת, שזאת כבר התפתחה, כן? כבר עשו פיתוח גדול, אבל אז היא הייתה עיירה נידחת. הגעתי לרחובות עוני, לשכונות עוני, עד שהגעתי לבית גברות. שם היה אדם ששכב על ספסל, בחור צעיר בן 20, חיזק אותי ואמר לי שכל זמן שאדם על הרגליים יש לו תקווה לחיות. רק אדם מת, אין לו תקווה לחיות. ולי היה נדר לתת כסף, לדחוף אדם שאין לו תקווה. הלכתי לבית הגברות, חפרתי ושמתי שם כסף. היום אמר לו, כל העסקים שלי התמוטטו, פשטתי רגל. ונזכרתי באותו בחור צעיר שאמר לי שאסור לאבד תקווה. נזכרתי בכסף ובאתי פשוט לקחת את הכסף שלי. איכשהו סיים להגיד את זה, אותו מושל מתעלף. שופכים עליו מים, נותנים לו כפות. הוא עומד, מסיר את הכובע, מוריד את הגלימה, אומר לו, אתה לא רואה, אתה לא מזהה אותי? אומר לו, לא. אומר לו, אני יוצא אותו צעיר לפני 20 שנה, ששכבתי פה על הספסל, ואמרתי לך שכל זמן שאדם על הארץ, יש לו תקווה, ויש לו תקווה, לא סתם תקווה, להגיע לגדולות. תראה אותי מאדם פשוט, אני מרוד, עם בגדים קרועים, הפכתי להיות משה לעיר. גם אתה ידידי, גם אם נפלת, העולם הוא עגול, או תחזור להיות למעלה, אבל זה בתנאי שתאמין שלא תאבד תקווה. אני מבקש מכם, אחים שלי יקרים, אל תאבדו תקווה. לא משנה איפה תהיו בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה בפרנסה, אם זה חלילה התגרשת. לא משנה מה עברת בחיים. לא מאבדים תקווה. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אם זה בתשובה, מכור לאיזה משהו, תשמע הרב, אני לא יכול לצאת, אין להגיד המילה לא יכול. אין לא יכול. כי אם בורא עולם, אתה כל יכול. אתה לא עוד אדם בעולם. אתה הבן של מי שברא את כל העולם. שברגע אחד, הוא הופך את העולם אם הוא רוצה. בשנייה אחת, הוא מוציא עם שלם ממצרים. בשנייה אחת, הוא פותח תרקיעים ומוריד תורה מהשמיים. בשנייה אחת, הוא קורע את הים. מה שהוא רוצה, הוא עושה בעולם. בורא עולם עושה הכל. לגדולתו אין חקר. אדון הנפלאות. נאמין בו. נפתח בו ונזכור. שכשאנחנו למטה הוא זורק לנו צ'אנסים, הוא פותח לנו את הדלת, הוא אומר לך תקפצי, תקפוץ, אל תפחד, אל תחשוש, אני איתך.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים? תזכור.

0: תת אמונה, בדברי תורה וסיפורים מחזקים, כל שני בעשר בבוקר.
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: אני מאמין עם הרב יגאל כהן, ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.

0: הזכויות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: מוניות.
0: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
0: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 ואיתכם

בבית, מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח, אך גרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתאר.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים אחרי חג שבועות, אנחנו נמצאים אחרי חג מתן תורה, קיבלנו את התורה, אנחנו ככה נזרקים לתקופת הקיץ, תקופה של ימים חמים, תקופה מאתגרת, תקופה מעניינת, תקופה שמצריכה מכל עובד השם ומכל יהודי באשר הוא לשמור על עצמו, להגן על עצמו מפני היצר הרע. לצערנו, בחודשים האלה היצר הרע עובד שעות נוספות. אם ההתמודדות היא קשה במהלך השנה, אז עכשיו בתקופת הקיץ היא קשה פי כמה. הפיתויים הם רבים, הרחובות הם קשים להסתובב בהם, יש מקומות יותר מאתגרים. היצר הרע עובד מה שנקרא שעות נוספות, בטח ובטח בתקופת הקיץ, זה תקופת השיא שלו, כמו שאומרים. ולכן אני רוצה ללמוד ביחד איתכם איך אפשר באמת להתגבר עליו, איך אפשר באמת להינצל בתקופה כל כך קשה, איך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. אתם יודעים, אדם לפני שהוא טס לחוץ לארץ, יש מקומות בעולם שהוא צריך ללכת ולקחת חיסון נגד מחלות כאלה ואחרות שקיימים בכל מיני מקומות, בעיקר באפריקה או מקומות שהאקלים שלהם הוא אחרת. אז לכן, לפני שאדם טס ומגיע לאותה מדינה, אז הוא עובד דרך הקופת חולים, נותנים לו חיסון שמתאים לאותו יעד בעולם שהוא צריך להגיע. אז גם אנחנו עכשיו שיוצאים לתקופת הקיץ צריכים חיסון רוחני, להתחסן, להתחזק, לחזק את עצמנו, לאסוף את עצמנו. לא להגיד יהיה בסדר, יהיה טוב, שנה שעברה, לפני שנתיים גם היה קיץ. לא, אנחנו חייבים להתכונן ולהכין את עצמנו. פעם ראיתי אכן במוסך שכתוב שם, אכן רכבך לקיץ, להכין את הרכב לקיץ. מה יש להכין את הרכב לקיץ? אני יש לי רכב. ניגשתי למוסך, אמרתי לו מה יש להכין. הוא אומר לי, תגיד לי, המזגן אצלך איך הוא עובד? אמרתי לו, בסדר, עובד. נכנס, אומר לי, מה זה? איזה חום פה ברכב, מה אתה רציני? אתה חייב למלות גז, אתה חייב להכין לך את המזגן. אתה יודע איזה ימים חמים הולכים להיות, אתה תצלה פה, תשרף פה באוטו. אתה חייב למלות גז, תכין את הרכב שלך לקיץ. למה? כי הקיץ זה ימים חמים, יהיה לך לא נעים בתוך הרכב, אז תתכונן לזה, תאריך לזה בהתאם. וככה גם היה בחורף, אחרי זה הגעתי בחורף, וגם יש עוד פעם שלט, אכן רכבך לחורף, תכין את הרכב לחורף. אני נכנס למוסך ואני שואל אותו, תגיד, מה יש עכשיו להכין את האוטו לחורף? אומר לי, מה, אתה לא יודע? בחורף הכבישים הם רטובים, ואז אם הגלגלים לא טובים והברקסים לא בדיוק מתאימים, אז חלילה, יכול להיות תאונות וצריכים לבדוק את זה, שבאמת הגלגלים הם חדשים ותקינים והצמיגים טובים והברקסים טובים, שחלילה וחס לא יהיה תאונה. אז למדתי מזה שכל פעם שנכנסים לתקופה מסוימת, צריכים להכין את הרכב. אז אם את הרכב צריך להכין לפני הקיץ או לפני החורף, כמה אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפני הקיץ, לפני הימים החמים, הקשים, המאתגרים מבחינת היצר הרע? וכמובן זה מה שנעשה היום. השיעור היום יהיה מאוד מעניין, מאוד פרקטי, מאוד מעשי, שבאמת נוכל איך אפשר באמת לעבוד על עצמנו, בעיקר לשמור על עצמנו בקדושה ובתורה, בעיקר בפרט שבזה תלוי כל ההצלחה של האדם, כמו שהתורה אומרת, וראה בך ערבה דבר ושב מאחריך, כפשוטו, ושב מאחריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אם חלילה וחס, יש בך ערבה דבר, דברים שהם של חוסר צניעות או חוסר קדושה או חוסר טהרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שב מאחריך. ולכן כמה זה חשוב שאנחנו באמת נשמור על עצמנו בקדושה ובטהרה. אז זה ברור לי ובטוח לי שכל אחד מאיתנו רוצה לשמור על עצמו בקדושה, בטהרה, כמו שצריך, באמת ובתמים, כולנו רוצים. אבל לפעמים היצר הרע מצליח לעבוד עלינו, ולעשות אותנו תמימים, ואל תדאג, והכל יהיה בסדר, ומה אתה בלחץ, ואפשר ללכת, ואפשר לראות, ואפשר להסתכל, ואפשר להגיע למקום ההוא, ואפשר ללכת לחתונה המעורבת, ההיא חלילה, ואפשר להסתובב במקום הזה, כל בסדר, אל תדאג, לך זה לא יקרה, אל תהיה בלחץ, מה אתה כל כך מפחד וחושש ודואג, הכל יהיה בסדר, נו מה באמת, מה אתה ילד, מה אתה לא יודע לשמור על עצמך, זה דיבורים של היצר הרע, אבל אחרי זה שמגיע שעת ניסיון, אחרי זה שמגיע רגע הקושי, שם הכל מתפוצץ, שם פתאום אדם תופס את עצמו ואומר, מה, איפה אני נמצא, איך הגעתי למה שהגעתי, אז זה אנחנו נלמד היום, איך באמת להימנע ממכשולות או ממלכודות, שהיצר הרע עורב לנו ותומן לנו בדרך, קצת נלמד מהדרכים שלו, קצת נכין את עצמנו, ובעזרת השם זה יכול להיות תועלת מאוד גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו, כמובן אני בראשם, אבל לכל אחד זה יכול להיות תועלת גדולה. כותב המסילת ישרים, בתחילת פרק א', שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהם, הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהאדם חי בתוך מלחמה חזקה ותמידית, כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין לרע, הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, והעושר מצד אחד, השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, תענוגות העולם הזה מצד אחד, ועבודת השם, והכנה לחיי העולם הבא מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. המסילת ישרים מגדיר לנו כאן, בצורה המיטבית ביותר שיכולה להיות, קודם כל שהאדם ידע באיזה מצב הוא נמצא. אתה נמצא במצב של מלחמה תמידית, כל הזמן, כל רגע. אל תגיד, לי זה לא יקרה, אני בסדר, אני מה שנקרא, אני מהעורף. לא, אומר לך המסילת ישרים קודם כל שתדע שאתה ניצב בחזית מאוד קשה, מאוד מאתגרת, שהיצר הרע הוא כל הזמן מחפש להפיל אותך פנים ואחור. ואומר המסילת ישרים, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו, ויצא מן הפרוסדור הזה, ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. בעצם המסילת ישרים במילים הקצרות האלה המתומצתות, במשפטים הקצרים האלה הוא מתמצת את כל המצב של האדם בעולם הזה. קודם כל שאדם ידע שהוא נמצא במלחמה. אל תגיד הכל בסדר, הכל טוב, היצר הרע שכח ממני. היצר הרע פסח עליי. היצר הרע הוא לא נמצא באזור שלי, הוא לא חבר שלי. אוי ואבוי למי שאומר ככה. כי מי לנו גדול מהמסילת ישרים שהוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא הניח אותך במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. זה המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותך. הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שיש בו כוחות, ויש בו אפשרויות, ויש מצבים שכל תפקידם זה רק להרחיק אותך ממנו יתברך שמו. מה הם אותם כוחות? מה הם אותם כלים? מה הם אותם דברים שמרחיקים את האדם מאיתו יתברך שמו? זה התאוות, החומריות, הדברים החומריים, הדברים המעניינים, הדברים שהיצר הרע מושך את האדם לאותם מקומות, ושם האדם נמצא במלחמה חזקה ותמידית רגע רגע. אז קודם כל שאדם יודע את זה, אז הוא קודם כל מבין את הסיטואציה, מבין את המצב, מבין את המקום שבו הוא נמצא בו. כי אם אדם מתכחש לבעיה שהוא נמצא בה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. זאת הבעיה הכי גדולה. אדם שרחמנא ליצלן הוא חולה, 50% מהפתרון זה לדעת מה החולי. אדם שנמצא בחזית, בקרב, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת מי האויבים שלו. אדם נמצא במשחק כדורגל, הוא צריך לדעת מי הקבוצה היריבה. תתארו לעצמכם שבן אדם נמצא במגרש במשחק כדורגל, והוא בטוח שגם השחקנים של הקבוצה היריבה, זה חלק מהשחקנים שנמצאים בקבוצה שלו, שעוזרים לו. מה קורה? הוא מוסר להם את הכדור. הוא מעביר לשחקנים היריבים מהקבוצה השנייה, הוא מעביר להם את הכדור, אוי ואבוי, זה עבוד מראש. אז דבר ראשון ששחקן במגרש כדורגל צריך לדעת, זה קודם כל מי איתו, מי נגדו. יש את ה-11 שחקנים שהם קבוצה אחת, אז אני יודע, זה מהקבוצה שלי, אבל יש את ה-11 שחקנים שנמצאים בקבוצה כנגד, זה קבוצה יריבה, אני צריך להיזהר ולהישמר שחלילה הכדור לא יגיע לידיים שלהם, ואני אעשה את הכל שהכדור לא יגיע לידיים שלהם, ובטח ובטח שאני גם לא אמסור להם את הכדור. זה כל שחקן מתחיל במגרש כדורגל יודע את זה. אותו דבר אדם בחיים צריך לדעת. אתה נמצא במגרש משחקים, אתה נמצא במלחמה, יש לך יריבים, אתה צריך לדעת להיזהר או להישמר שהם יריבים שלך, וקודם כל לא למסור להם את הכדור, זה ודאי שלא. אל תמסור להם את עצמך, אל תמסור להם את, את הכוחות שלך ואת היכולות שלך, ואת החיים שלך ודאי שלא. אז זה קודם כל אדם צריך לדעת. כשאדם יודע את הדבר הזה, אז הוא יכול לשאול את עצמו, רגע, רגע, רגע, אז איך אני יכול באמת להתגבר מול היצר הרע? היצר הרע כתוב בחזל שהוא עשוי מאש, היצר הרע הוא ותיק, היצר הרע הוא תחמן, הוא יודע, הוא לא, הוא כבר עשרות ומאות ואלפי שנים נמצא כאן בעולם עוד לפני האדם, והיצר הרע הוא עשוי מאש, ככה אומרת הגמרא במסכת קידושין, דף פי א' עמוד א', אומרת הגמרא שהיצר הרע הוא כמו עמוד אש, אז יש לו כוח גדול. אז אם כן, איך יכול האדם להתמודד מול כזה מפלצת גדולה שנקראת יצר הרע? אז לכן, האור החיים הקדוש, הוא נותן לנו תקווה, ונותן לנו ביאור מאוד נפלא, מה האדם צריך לעשות כדי לנצל מהיצר הרע. זה אמיתי וזה נכון, שהיצר הרע הוא עשוי מאש, והוא ותיק, והוא יודע והכל, אבל מצד שני, מה מוטל על האדם לעשות? האם מוטל על האדם באמת להילחם בו בכל כוחו? הרי זה עבוד מראש, הרי היצר הרע יש לו את הכל, אז מה כן מוטל על האדם לעשות? אז ראשית בוא נראה, אומר האור החיים הקדוש, כתוב בספר דברים, פרק כ', פסוק א', פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. אומר האור החיים, אתה יודע מה הביאור של הפסוק הזה? אם אדם יוצא למלחמה, איזה מלחמה? מלחמה שמענו לפני רגע שהמסילת ישרים מדבר עליה. שאדם נמצא במלחמה מתמידית, במלחמה תמידית יום יום רגע רגע מול היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, האויב זה היצר הרע הקשה ביותר שיכול להיות. וראית סוס ורכב ועם רב ממך. אתה רואה יש לו תשמע, יש לו תותחנים, יש לו תותחים, יש לו סוסים, יש לו צבא, יש לו עם רב. מה אני האדם הבודד יכול להצליח בכזאת מלחמה? אומר האור החיים, אומרת התורה, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. קודם כל תדע אתה לא לבד. תדע אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד. המלכה מארץ מצרים, כן, עם ישראל היו בארץ מצרים במצב הכי קשה שיכול להיות, בתומה הכי קשה שיכולה להיות, ומשם הקדוש ברוך הוא הוציא אותם וחילץ אותם, ומי הוציא אותם משם? הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אתה צריך לדעת שבאמת אתה לא נמצא לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתך. אלא מה התפקיד שלך, מה התפקיד שלנו בתור בני אדם? זה באמת לבקש ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו את הכוח להתמודד מול היצר הרע. אדם צריך כל הזמן לשאת תפילה לבורא עולם שיהיה לו את הכוחות ואת היכולות באמת להצליח ולהינצל מהיצר הרע. הגמרא בסוכה, דף נון ב' עמוד ב' אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. מה אנחנו רואים מפה? שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא נלחם ומסייע לנו להינצל מידי היצר הרע. רק איך באמת נקבל את הסיוע מהקדוש ברוך הוא? איך באמת נוכל לקבל סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא באמת ישמור ויגן עלינו מפני היצר הרע? שנבקש, שנתפלל, שנעשה מעשים, אפילו הקטנים ביותר שיכולים להיות, נעשה משהו, נראה שבאמת אנחנו רוצים את זה ומעוניינים בזה, ורוצים שבאמת, ובאמת אנחנו רוצים להתגבר על היצר הרע, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם מצידו עושה פעולות ומעשים הקטנים ביותר שיכולים להיות, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני כבר יציל אותך מהיצר הרע, אני כבר יגן עליך. ושאלנו הרי באמת, איך אפשר להינצל מהיצר הרע? איך אפשר להתגבר? למען האמת, באמת אי אפשר, באמת זה קשה, באמת זה בלתי אפשרי, אבל אומר לך ברור עולם, אני לא מבקש ממך את זה, שתצליח להילחם ביצר הרע, אני מבקש ממך דבר אחד, תעשה פעולה קטנה, תעשה מה שאתה כן יכול כדי לנצל ממנו, ברגע שאתה תראה נכונות, ותראה באמת שאתה רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, כבר אני אדאג, כבר אני כבר יעזור לך, אני כבר יציל אותך מהיצר הרע, אבל תעשה משהו קטן. פעם ראיתי משל מאוד יפה למה הדבר דומה. היה אדם שרצה לעבור דירה מבני ברק לקריית ספר, והוא הזמין הובלה, הגיעו המובילים, הגיעו הסבלים, פירקו את כל הציוד של הבית, ארזו, סידרו, ארגנו, הורידו את הכל המסעית, הכל היה מסודר, מאורגן. אחרי שהם סיימו להעמיס את כל המסעית בכל הציוד של הבית, לנסוע לקריית ספר, הם מחפשים את הבעל הבית. איפה הבעל הבית? נעלם. איפה הוא? פה, שם, מנסים להרים טלפון, אשתו מבררת, איפה הלכת? איפה נעלמת? ואז הוא אומר לאשתו, תקשיבי, אני לא יודע איך אני יכול עכשיו להעביר את כל הדברים מבני ברק לקריית ספר, צריך לנהוג על המסעית הזאת, ואין לי רישיון נהיגה, ואני לא יודע לנהוג, איך אני אצליח לעשות את זה? איך אני אצליח באמת להעביר את המסעית הכבדה, המלאה בכל הרעיתים, בכל המוצרים של הבית, איך אני באמת יוכל להעביר את המסעית הכבדה הזאת מבני ברק לקריית ספר? אומרת לו אשתו, אתה אולי טועה, אבל לא הבנת. לא מבקשים ממך להעביר את כל המסעית הכבדה הזאת מבני ברק לקריית ספר. אפילו לא מבקשים ממך לנהוג במסעית הזאת. מבקשים ממך רק דבר אחד, תן את הכתובת החדשה. לאיפה ללכת? הנהג שואל, הוא רוצה לנסוע, הוא יעשה את הכל, אל תדאג. הוא ינהג, הוא ייסע עם המסעית, הוא ייקח את הציוד, הוא יעביר, הוא יוביל, הוא ישים את הכל בדירה החדשה. אתה מצדך, אבל לפחות תן את הכתובת, תן את היעד, תן את המטרה. אתם יודעים איזה מוסר השכל גדול יש מזה לחיים שלנו? גם האדם צריך לדעת. לפעמים הוא רואה דברים כבדים עליו, הוא רואה דברים קשים, הוא רואה אתגרים, התמודדויות, הוא אומר, איך אני יכול לסחוב את זה עכשיו? איך אני יכול לעמוד מול קושי כל כך גדול? איך אני יכול לעמוד מול אתגר, מול ניסיון כל כך גדול? אומר, בורא עולם, אני לא מבקש ממך להרים על הכתפיים שלך את כל המסע הכבד הזה של האתגר והניסיון. לא, אני לא מבקש, כי אתה לא יכול. אבל אני מבקש ממך דבר אחד, תן את היד, תן את המטרה, תגיד לפחות מה אתה רוצה. תגיד לברור עולם, המטרה שלי, אני רוצה שלא ליפול ביצר הרע. המטרה שלי, אני רוצה להתגבר על היצר הרע. המטרה שלי, אני רוצה להצליח מול היצר הרע. ברגע שאדם אומר לפחות מה הוא רוצה בחיים, לפחות שהוא רוצה להתגבר מהיצר הרע, הוא רוצה להינצל מהיצר הרע, אומר ברור עולם, הבאת לי את הכתובת? הבאת לי את היד? אמרת לי מה אתה רוצה? עכשיו כבר אני אציל אותך. עכשיו כבר אני אשמור ואגן עליך. ועל זה אומרת הגמרא, כמו שאמרנו במסכת סוכה, וילמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. אבל האדם מצידו צריך להראות נכונות. מה אתה רוצה? מה אתה מעוניין? כמה זה חשוב לדעת את הידיעות האלה? אז זה דבר ראשון. כל אדם צריך להשים על ליבו ולדעת שלהתפלל על זה, לבקש, לא לוותר, כמה שיותר באמת, לשא תפילה לפני בורא עולם, שבאמת ישמור ויגן עלינו מהיצר הרע. ברגע שאדם מתנהג בצורה כזאת, וברגע שאדם באמת מצליח להגיד לבורא עולם, בורא עולם תשמע, אני יודע שהיצר הרע הוא קשה, אני יודע שהניסיונות הם קשים מאוד, אני יודע שיש אתגרים, אבל לפחות אני עושה מה שאני כן מסוגל, אז אני לא הולך איפה שאסור ללכת, אני לא רואה מה שאסור לראות, אני לא עושה פעולות קטנות, אני לא עושה, אבל מה שאני כן יכול, אני נמנע, ואני לא עושה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נמנע, אתה עושה צעד אחד בשבילי, אומר בריא עולם, עכשיו אתה תראה מה אני אעשה בשבילך, ופתאום יש סייעתא דשמיא, ופתאום החבר הלא טוב, הוא פתאום לא מתקשר אליך, ופתאום לא מבקשים ממך ללכת למקום שאתה צריך, ואתה אומר, מה, אני חייב ללכת לשם, פתאום הדברים מסתדרים, ואנשים רואים את זה בחוש, כשאדם מצידו עושה את המקסימום האפשרי ומה שהוא יכול, אפילו אם זה צעד קטן, שם הקדוש ברוך הוא מגן ושומר ומציל אותו. אז זו הידיעה הראשונה שאנחנו צריכים לדעת כמה שיותר באמת לשמור ולהגן על עצמנו בדברים האלה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, מכאן אני רוצה לעבור לעוד נקודה נוספת, שזה אחד מתכסיסי היצר הרע, שאיך הוא מפיל את האדם. היצר הרע בא אומר לאדם, תשמע, מה נראה לך שאתה טיפול? מה נראה לך שאתה תיקשל? נו מה, ברצינות? אתה כבר אדם מבוגר, אתה כבר אדם מיושב, אתה כבר אדם כבר שיש לך שכל, אתה לא איזה צעיר מתלהב כזה מכל דבר, ממש לא. אתה אדם שאתה ברוך השם כבר בעל בעמיו. אז זה אחד מהתכסיסים הגדולים ביותר של היצר הרע להפיל את האדם. מה שנקרא זה להפיל על האדם תרדמה. אתה לא נמצא במלחמה שהמסילת ישרים כותב עליה, אתה לא נמצא במלחמה של פנים ואחור, מלחמה תמידית שהמסילת ישרים כותב עליה. אתה לא נמצא בעולם הזה שהתאוות החומריות של העולם הזה מפילים אותך כלפי מטה. לא, היצר, המסילת ישרים דיבר על אנשים בעלי תאוות, אנשים בעלי יצרים, אנשים, אבל לא על אנשים כמוך שכבר יודעים להתמודד ולמדו דבר אחד או שתיים בחיים. אז היצר לא דיבר עליך. וואי, וואי, וואי, כמה זה אחד מהכלי נשק הגדולים ביותר שיש ליצר הרע להפיל את האדם. וכאן אני רוצה להביא לכם כמה מאמרי חז"ל, לראות כמה חז"ל הקדושים פחדו ודאגו, ודווקא בגלל קדושתם ודווקא בגלל טהרתם הם ידעו מהו היצר הרע. היצר הרע, ככל שהאדם הפוך, אדרבה, ככל שהאדם נמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה, ככל שהאדם מרשה לעצמו ואומר, תשמע, אני כבר נמצא במקום גבוה כביכול ואני יכול להינצל ולהישמר, היצר הרע דווקא אליו הוא הולך. הוא אומר, זה טרף קל. אותו אני יכול להפיל הכי מהר שיכול להיות, כי הוא לא מבין שהוא נמצא במלחמה. הוא לא מבין שהוא נמצא במלחמה שהמסילת ישרים כותב, נמצא במלחמה פנים ואחור. בואו אני אספר לכם מה הגמרא אומרת. הגמרא במסכת סוכה, דף נ"ב עמוד א', הגמרא שם מספרת על אביי. אביי שהוא הלך, הגיע לבית המדרש. אביי הגיע לבית המדרש וראו אותו נשען על המשקוף של הדלת, כמו אדם שמצטער ככה ונמצא בחלישות הדעת, והוא מניח את היד על המשקוף של הדלת ושם על היד את הראש, וככה נאנח ומצטער. צורה של אדם שנמצא ב... מצב של חלישות הדעת, של צער. וניגשו אליו תלמידיו ושאלו אותו, הרב, מה אתה בצער? מה קרה? יש אולי איזה קושייה, איזה משהו שאתה ככה לא מצליח ליישב בגמרא או משהו? אמר להם הרב, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם מה היה. אני עכשיו הלכתי ביער וראיתי איש ואישה שהלכים גם ביער לבד, ואני רציתי להציל אותם מאיסור ייחוד. אמרתי, אם חיילה וחס יהיה איזה עבירה או משהו, אני נמצא באיקון. ואני ככה הלכתי מרחוק מהצד, ואמרתי שאם יהיה איזה עבירה או יהיה איזה משהו, אז חיילה וחס, אני ככה יופיע ואני אהיה, וככה הם יבעלו ויפחדו ולא יעברו עבירה. והלכתי אחריהם כל היער, אומר להם אביי, וראיתי את אותו איש ואישה הולכים וחוצים את היער בלי לעבור שום עבירה ביניהם. אומר אביי על עצמו, איזה ניסיון הם עמדו בו, אותו זוג, אותו איש ואישה, איך הם הצליחו לעמוד בכזה ניסיון? אומר אביי על עצמו, אני לא יודע אם לי היה את הכוחות לעמוד מול כזה ניסיון. רבותיי, זה מפחיד, זה מבעיל לומר את זה, אבל זה הגמרא אומרת את זה, זה דברי הגמרא. כמובן אני אומר את זה במילים שלי, אבל ככה הגמרא אומרת. אביי שם את הראש על מפתן הדלת בחלישות הדעת גדולה, והוא אומר, תראה, ראיתי פה סיפור של איש ואישה שהולכים ביער ולא חוטים ולא עוברים בעבירה בשום דבר. אני לא יודע אם היה לי אותו ניסיון, אם הייתי יכול לעמוד בזה. ואז אומרת הגמרא, בא אליו אהו סבא. אהו סבא זה הכוונה אליהו הנביא, וניחם אותו ואמר לו, רבי, אל תצטער. זה שאתה לא יודע אם היית עומד בכזה ניסיון, בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתה באמת אומר לעצמך, איך הם הצליחו לעמוד מול כזה ניסיון? אני אביי הגדול, הענק, לא יודע באמת אם היית כוחות לעמוד מול כזה ניסיון. אז הוא הרגיע אותו אליהו הנביא ואמר לו, אתה יודע למה אתה מפחד ואתה חושש? בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים שאביי, זה הסיק אותו, הוא חשש מזה, הוא פחד. הוא לא אמר, הנה הם הולכים ביער, אתה רואה, הנה איש ואישה הלכו ביער, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, אפשר, אין בעיה בהלכות ייחוד. פתאום אבא בא ואומר, ראיתי פה סיפור שאני לא יודע אם הייתי מצליח לעמוד בו. למה? כי הוא יודע מי זה היצר הרע. והפוך, עד רבה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אתה חושב שאתה כבר שמור ומוגן, אז תדע לך שאתה טועה בטעות חמורה ואיומה, שבדיוק זה מה שהיצר הרע דורש ורוצה ממך. שפשוט תהיה בתרדמה. פשוט תשחרר, הכל בסדר, הכל בסדר. אדם צריך להיות בפחד מתמיד כל הזמן, אפור דווקא בגלל הגדולה שלו. מסופר על הגאול מווילנה. הגאול מווילנה היה נוהג לקרוא מדי פעם למגיד מדובנה, שהמגיד מדובנה יבוא ויגיד לו כמה דברי מוסר, ופעם אחת המגיד מדובנה הגיע לפני הגאול מווילנה, ולפני שהוא התחיל להגיד מוסר, אז הוא אמר לגאול מווילנה, הרב, אני רוצה ברכה, הרב, תן לי ברכה. שאל אותו הגאול מווילנה, מה אתה רוצה ברכה? ענה לו המגיד מדובנה, אני רוצה ברכה שיהיה לי את היצר הרע כמו של הגאול מווילנה, כמו של הרב. הרב, אני רוצה את היצר הרע כמו שלך. אמר לו הגאול מווילנה, חס ושלום, חס ושלום, אל תבקש כזה ברכה שיהיה לך את היצר הרע, כי אתה יודע איזה יצר הרע יש לי. כך אמר לו הגאול מווילנה, תדע לך, היצר הרע שלי הוא בוער כמו אש. ככה אמר לו הגאון מווילנה, חס ושלום לבקש את כזאת ברכה, לבקש את היצר הרע שלי. אתה לא יודע איזה יצר הרע יש לי. היצר הרע שיש לי, שיש בי, הוא בוער כמו אש. וזה מפליא. איזה יצר רע כבר יש לגאון מווילנה? הרי יושב לומד תורה כל היום. אתם יודעים שהגאון מווילנה היה ישן בקושי שעתיים ביממה של 24 שעות, וגם את השעתיים האלה הוא היה מפצל ומחלק ככה לרגעים, לזמנים. אז איך זה יכול להיות? זה בדיוק הנקודה. גדולי ישראל ידעו מי הוא היצר הרע. ידעו שעד יום, ידעו שעד הרגע האחרון היצר הרע לא מוותר. היצר הרע גם את החולים שנמצאים בבתי חולים, רחמנא ליצלן, גם את האנשים הזקנים המבוגרים שנמצאים בבתי אבות. לכאורה זה נראה, הם אין להם יצר הרע, בן אדם כבר 80 נמצא שם בבית אבות, מה? לא! יצר הרע לא פוסח על אף בריאה בעולם, על אף אדם בעולם, ועד רבה, ככל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. וגדולי הדור ידעו את זה. והפוך, הם הכירו בזה. אז הם ידעו מול מה הם נלחמים. וזה מה שאומר המסילת ישרים. אדם צריך לדעת, אתה נמצא במלחמה תמידית רגע רגע. אל תטטה את זה מתחת לשולחן. אל תגיד, לא, הרב, אתה מדבר, אני יודע מה, אתה מדבר אולי על אנשים בתל אביב. הרב, הגזמת לגמרי, אתה מדבר אולי על אנשים שנמצאים, אני לא יודע מה, אולי בתל אביב שם, אולי כל מיני מקומות בעולם, אולי. אבל הרב, מה, אני בעיר חרדית? הרב, אני נמצא באזור טוב, הכל שמור, הכל מוגן. אז נכון, ודאי שזה עוזר מאוד, ודאי שזה מציל מאוד, ודאי שלהיות בכזה עיר שהיא שמורה והיא מוגנת, זה שומר, אתה שומר את עצמך מהרבה הרבה פיתויים והרבה ניסיונות חד משמעית, וככה צריך. ודאי שאדם נמצא במקום כזה יותר קשה לו, אבל זה לא אומר שאם אתה נמצא במקום שכולו שמור ומוגן מבחינה חיצונית, שאתה שמור ב-100%, זה אומר שאתה שמור באחוזים יותר גבוהים. זה אומר שיש לך פחות פיתויים ומצוין וטוב שכך, כמו שהגמרא אומרת. אפילו אם תיתן לי 1,000 של דינרי זהב ונגדר אלא במקום תורה, ודאי שמקום תורה זה מגן ושומר ומציל את האדם. אבל פה אני אומר את הנקודה הפנימית שבתוך האדם, בתוכך תדע, היצר הרע עורב לך, היצר הרע מחכה להפיל אותך, בטח בתקופת הקיץ, בטח זה בתקופה יותר מאתגרת ויותר קשה, וכמו שאמרנו, אנחנו יוצאים עכשיו, עברנו את חג שבועות, יוצאים עכשיו לתקופה מאתגרת, תקופת הקיץ, כמה שיותר צריך לדעת. דבר נוסף, שאדם ידע שכל ההצלחה שלו בחיים, שכל הקדושה שלו, שכל התארה של האדם, זה נמצא דווקא במקום שאדם שומר ומגן על עצמו מבחינה רוחנית, מבחינת קדושה, מבחינת תארה. זה תדע, תדע יהודי יקר. אתה מרגיש שיש לך חסימות? אתה מרגיש שיש לך דברים שלא הולכים? דברים שאתה לא מבין למה? אז דבר ראשון, תבדוק את הנקודה הזאת. עד כמה אתה שומר על עצמך בקדושה ובתאורה. כמה אתה באמת מודע לנקודות האלה שהיצר הרע יכול להפיל אותך ואתה שומר. ואל תגיד אני יכול להסתכל ולראות והכל בסדר. אנחנו אומרים בברכת המזון, ושולחנו ערוך לכל, הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא ברחמיו וברום מעשיו. אתם יודעים מה הכוונה היא בשולחנו ערוך לכל? בשולחנו ערוך לכל, הרי אנחנו רואים שיש יהודים שקשה להם הפרנסה. אנחנו רואים שיש לה, יש יהודים שזה לא בדיוק ושולחנו ערוך לכל. אתם יודעים מה התשובה לזה? פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא מכין לכל אחד ואחד מאיתנו שולחן ערוך. רק זה נמצא בתוך חדר. אתה צריך לפתוח את הדלת ואז תראה את השולחן שהוא ערוך, כי השולחן הוא ערוך. רק יש דלת שמבדילה בינך לבין כל הטוב שנמצא על השולחן. דוגמה, פעם השתתפתי בזה חתונה, אתם יודעים, יש אולמות יוקרה. זה לא אולמות פה במרכז, יש פה אולמות, בסדר, נחמדים, טובים ויפים, אבל כשאתה מגיע קצת לאולמות בצפון, בדרום, אתה מגיע לאולמות, איזה אולמות? אתה קודם כל בכלל בכניסה, יש לך, אתה מקבל איזה שולחן אתה יושב, ורגע, ויש מחשב, ואתה מוזמן, ואיזה מספר כיסא, ופה ושם, אתה מקבל כזה פתק עם איפה אתה צריך לשבת, ואיזה מספר שולחן, ואתה נכנס לגן אירועים, וגן אירועים, אתה עובר בתוך שבילים, בתוך כל מיני פרחים ונערות, מה אני אגיד לכם, מפלים, ואתה מרגיש שנמצא באיזה, בחיק הטבע בצפון, ושם יש לך בר, ויש לך עגלות, עמוסות כל טוב מצרים, ואתה אומר, רגע, אני רגיל לאולמות פה במרכז, איפה האולם? איפה האוך? איפה יושבים? איפה השולחן? ומחכה, חכה, חכה, חכה. אתה נמצא עדיין בלובי, מה שנקרא. אתה עדיין נמצא בבר. אז יש לך פה עגלות, תוכל. ואז מסתיים את החופה, ואז נפתחים דלתות, מסיתים את הוילונות, נפתחים הדלתות. פתאום אתה רואה, וואו, איזה אולם ענק, איזה שולחנות ארוכים. אתה אומר, איפה כל זה היה? אני הייתי בטוח שזהו, אני מסיים את כל האירוע כאן בבר. אבל לא, הכל ארוך, הכל מוכן. רק יש דלת שמפרידה בין כל יש דלת מפרידה לכל הטוב הזה. אתם יודעים מה הם הדלתות המפרידות לכל הטוב שקדוש ברוך הוא מכין לנו? זה העבירות. זה הדברים הלא טובים. כשהאדם עושה עבירות, או חוטה, הוא בעצם סוגר את הדלתות. הוא לא רואה מה יש מאחורה. והוא אומר, רגע, אבל בברכת המזון כתוב בשולחנו ערוך לכל, לכל. נכון, הקדוש ברוך הוא עורך לכל אחד ואחד מאיתנו שולחנות ערוכים מלאים כל טוב מצרים. אלא כמה הבעיה היא? שאנחנו פשוט סוגרים את הדלת ולא רואים את זה. מה זה סגירת הדלת? זה העבירות, זה החטאים, זה הקלקולים, זה הפגמים, זה הדברים הלא טובים, זה המחיצות, בלשון קבלה זה נקרא קליפות. מה זה קליפות? זה משהו שחציצה. שאתה לא רואה מה נמצא מאחורה, כמו פרי, יש לך פרי תפוז, אז בפנים יש את הפרי עצמו, ויש קליפה מבחוץ, רגע, איפה התפוז? אני לא רואה, רגע, אמור לי שזה תפוז טעים, נכון, יש פה תפוז, תירגע, הכל בסדר, אבל תקלף את הקליפה, תוציא את הקליפה, אתה תראה שבתוכו יש תפוז טעים וטוב. אותו דבר האדם בחיים צריך לדעת, יש את הפירות, ויש את הדברים הטובים, והדברים הנפלאים, והכל בסדר, רק תקלף את הקליפות מעליך. הקליפות זה היצע הרע שעליו אנחנו מדברים עכשיו. הקליפות זה הדברים, והאבונות, והחטאים, והדברים הלא טובים, שאף אחד מאיתנו לא רוצה אותם. כולנו רוצים להיות קדושים וטהורים. כולנו רוצים להיות עובדי השם באמת. אבל בואו לא ניתן ליצר הרע להצליח עלינו. והיצר הרע פשוט לוקח מאיתנו ואומר לנו, הכל בסדר, תירגע, אל תהיה בלחץ, זה לא קשור אליך, אני יצר הרע, אל תדאג, אני הולך למקום אחר, אני אלך לשכן שלך, עליך אני פוסח, אותך אני עוזב. קודם כל, כמו שראינו, על הבאיה ועל שאר התנאים ועל שאר האמורים, והגמרה מלאה, מלאה בסיפורים כאלה לרוב, כמה אדם צריך באמת לדעת ולהכיר את תחבולותיו של היצר הרע, ולא להגיד לי זה לא יקרה. אם חזל אסרו ללכת למקום מסוים, אם חזל אסרו איסור ייחוד, אם חזל אסרו דברים, אז פשוט צריך לעמוד בהם ולעשות. נו, מה באמת? החזל הגזימו. באמת, הגזימו לגמרי. מה אני אגיד לך? מה באמת? מה, אני כזה שפל? מה, אסור לי להיות, להתייחד עם אישה לבד בחדר בעבודה? נו, מה, ברצינות? מה, אנחנו בכלל, היא בעבודה, אני בעבודה? מה, אסור לנו ללחוץ יד אחד לשני? נו, מה, חזל הלכו רחוק. הלכו רחוק, הרב, מה אני אגיד לך? באמת, זה הראש. לא, לא, לא, צדיק. אל תתאה. אל תתבלבל, זה מתחיל מלהישאר לבד בחדר, וזה עובר ללחיצת יד, ואחרי זה אתה אומר, איך הגעתי לאיפה שהגעתי? כי חזל ראו את כל התהליך, והם כבר אמרו לך, בוא, בוא צדיק, בוא, תמנע את כל זה מההתחלה, בוא תמנע את כל זה מההתחלה, תעצור כבר בהתחלה, תעצור בזמן, אל תתחיל להידרדר במדרון, שזה מתחיל בהתחלה ככה לאט לאט, ואחר כך שנופלים, נופלים מטה, מטה, מטה, אז בוא, תעצור כבר לפני זה, תן לעצמך גדרים, סייגים, כמה אדם צריך לדעת את הדברים האלה, לא להתפתות, תעצור בזמן, תימנע מדברים כבר בהתחלה, מה שחזל אומרים זה אמת לאמיתם, וכשיש הלכות איחוד, וכל אחד חייב לדעת את זה, כל אחד חייב לדעת מה מותר, מה אסור, מה ההלכה, ללמוד את זה, לשמוע שיעור תורה בעניין הזה, הלכות, הלכות, כמה בעיות תמנע מעצמך, כמה בעיות תחסוך לעצמך, וזה בדיוק היצר הרע, כמו שהיה עם חווה, מה הוא אמר לה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? שאסור לאכול מהעץ, בסדר, לגעת מותר, לא, מה הבעיה? מה, רק לגוע, ואחרי זה רק להסתכל, מה הבעיה להסתכל? יש בעיה להסתכל על העץ? אין בעיה. יש בעיה לגוע? אין בעיה. יש בעיה רק לקטוף את הפרי? אין בעיה. יש בעיה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, ואז מגיעה הבעיה הגדולה. וככה אדם צריך לדעת, אז בוא נסתכל על האמת בעיניים, בוא לא נגיד שמה, אין שמה, אין כלום, יש אמת, היא אחת ויחידה וצריך לדעת אותה, ולהכיר בה, ואם אדם מנהל את החיים שלו על פי זה, הרבה הרבה הרבה, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד מול הדברים האלה, כמו שראינו שגדולי ישראל נזהרו, מה נראה לכם? גדולי ישראל תסתכלו, גדולי ישראל, הם לא מקבלים נשים, לא מקבלים נשים, ואתה אומר לעצמך, נו מה באמת? אדם פשוט, שיש לו קבלת קהל, לא יקבל אישה, בסדר. אבל גדול הדור, נו מה באמת, גדול הדור, שהוא שמור והוא מוגן והוא צדיק והוא קדוש והוא טהור, דווקא בגלל זה, כי הוא יודע מי זה היצר הרע, דווקא בגלל זה, כי הוא יודע מי זה היצר הרע, ומה הכוח שלו ואיך הוא יכול להפיל את האדם. ולכן הוא כבר עוצר את זה הרבה לפני, הרבה הרבה הרבה הרבה לפני. כמה אנחנו רבותיי צריכים לדעת את הדברים האלה, כמה צריכים לדעת לשמור על עצמנו בקדושה ובתאורה, מה גדולי ישראל לא קיבלו נשים כי חלילה וחס יש להם משהו נגד אישה, חלילה וחס, חלילה וחס, הפוך, כמה הם יקרו את הנשים כל הזמן, וכמה התפללו ודאגו ועשו כל מה שרק אפשר כדי להעביר להם את המסרים, שהתפקידה של האישה זה לגדל את הילדים ולחנך את הבית ולשמור בקדושה ובתאורה ובצניעות, אז מה, הם לא קיבלו את הנשים כי יש להם משהו עליהם? כי מה, חלילה וחס, בוא נקרא לזה בשפה פשוטה, הם סוג ב', הגברים זה סוג א', חלילה, חלילה. אולי זה התקשורת רוצה לצייר את זה ככה, הדרת נשים או דברים כאלה, כי הם רוצים תאוות, נקודה. מה התקשורת רוצה? מה האנשים החופשיים רוצים? רוצים תאוות, רוצים למלות את היצרים שלהם, את החשקים, את התאוות שלהם. אז לא מציירים את זה בכל מיני ציורי סרק של הדרת נשים, כאילו ההלכה מדירה את הנשים, או כאילו ההלכה מסתכלת על הנשים כסוג ב', חלילה, הפוך, מעקרים אותם, יודעים מה הם שווים, מי הם ומה הם, מה הערך שלהם, אז הפוך, אז הם שומרים עליהם ומגינים עליהם, כמו ראש ממשלה, תראו ראש ממשלה, איך שומרים עליו, איך מגינים עליו, כמה שומרי ראש יש לו, הפוך, בגלל הערך שלו, ואם זה נשיא ארצות הברית, כמה שיירה, תראו, 40 רכבים, ואיזה שמירה וצלפים, וכל מקום שהוא מגיע, וכל מקום שהוא רק דורך, הכל מוגן ושמור ובדיקות לפני, והכל, הכל למה? הפוך, בגלל שהוא נשיא ארצות הברית, בגלל שהוא אדם מרומה מעם, אותו דבר חזל, ככה ראו את האישה, את הכבוד שלה, את המעמד שלה, את המקום הנשגב שלה, אז הם שמרו עליה, הגנו עליה, בדיוק הפוך, כמה אנחנו צריכים לדעת רבותיי, אז גם לדעת כמה שיותר באמת להישמר ולהינצל ולשמור את עצמנו מכל דבר כזה או אחר, לפחות לבקש, להתפלל ולבקש מבורא עולם, ולא להגיד, תשמע, אני רק סוטה קצת מהדרך, סטייה קלה, ידוע מה שהחפץ חיים היה אומר, החפץ חיים היה אומר שפעם היה איזה עגלון אחד שלקח עשיר, והעשיר היה בעגלה מאחורה והעגלון היה על הסוס, והעשיר אמר לעגלון, תראה אני הולך לנוח, אז תשים לב שהסוסים ייסו כמו שצריך ותשגיח. העגלון אומר, כן, אין בעיה. אחרי חצי שעה פתאום העשיר מתעורר בבעלה, הוא רואה שהעגלה כמעט מתהפכת, הם הגיעו, נמצאים, מוצאים את עצמם באמצע איזה שדה עם אבנים וסלעים. העשיר אומר לעגלון, אלו, מה קרה לך? אמרתי לך לשמור. אמר לו העגלון, תקשיב, אני הסתכלתי, ראיתי שיש דרך סלולה, ויש הכל בסדר, ויש מישור. אמרתי, מה כבר יכול להיות? תראה, הכל ישר, הכל בסדר. אז אני נרדמתי, נמנמתי קצת. וכשנמנמתי, אז העגלה קצת, קצת, קצת, סטטה מהדרך, וסטטה והגיעה למקומות לא רצויים בכלל, והנה, כמעט התגלגלנו כאן. זה אדם צריך לדעת. אל תירדם בשמירה. אל תירדם בשמירה. אתה נרדם בשמירה להגנה על עצמך ולהציד עצמך מפני היצר הרע, אתה פתאום יכול למצוא את עצמך במחוזות כל כך לא טובים, במחוזות שלא חלמת ולא דמיינת, בדמיון הכי רחוק שיכול להיות, לא חשבת שתגיע למקום הזה. ולכן אנחנו, רבותיי, לסיכום העניין, צריכים לדעת. אנחנו פתחנו ואמרנו שנמצאים בתחילתו של הקיץ, כמו שידוע ואומרים שהקיץ האמיתי מתחיל אחרי חג שבועות, אז מדליקים את המזגנים, אז כבר אין לנו שום מאורה עד חודש אלול, אין איזה משהו, יש י"ז בתמוז, תשעה באב, אבל אין איזה משהו מיוחד שבתקווה שיבנה בית המקדש, אבל אין איזה חג מיוחד או איזה משהו, אז יש שגרה, שגרת הקיץ, דווקא בקיץ הזה אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר באמת לשמור ולהגן ולדעת, כמו שאמר מסילת ישרים, אדם נמצא במלחמה פנים ואחור מכל הצדדים, מכל הכיוונים, ותפקידו של האדם זה כמה שיותר באמת להישמר, להגן על עצמו, וככה האדם יזכה בכל הטוב שבעולם, ככה האדם יזכה לברכה, לשפע, לישועה, הוא יראה את השולחנו ערוך לכל, שהקדוש ברוך הוא שמע, מכין לכל אדם ואדם, אבל רק תשמור על עצמך, תשמור על עצמך בקדושה ותאורה, ויפתחו הדלתות, ואתה תראה את כל הברכה ואת כל השפע הגדול שיכול להיות בעולם. שנזכה כולנו בסייעתא דשמיא בקיץ הזה לא להישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, כמובן מבחינה גשמית לשמור על עצמנו. זה זמן של קיץ, זמן שאנשים יוצאים לטיולים בארץ, בעולם, כמה שיותר לשמור ולהגן על עצמנו, לא לעשות דברים של סכנה כמובן, זה קודם כל מבחינה גשמית, אבל ביחד עם זה גם כן מבחינה רוחנית, כשהולכים לבית מלון, כשהולכים לנופש, כשבוחרים איזה מקום בקיץ, לדעת כמה שיותר שזה יהיה גם שמור, לא רק מבחינה גשמית, לא רק שיהיה את האוכל הכי טוב, ולא רק שיהיה את האטרקציות הכי טובות, שזה יהיה שמור גם מבחינה רוחנית, ככה נשמור ונגן על עצמנו, וברגע שיהיה את השילוב של שתי הדברים ביחד, נזכה להיות אנשים קדושים, אנשים טהורים, נקבל שפע וברכה משמיים. תודה רבה לכולם.
0: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

ערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, פרשת ויקהל פקודי בעזרת השם, ובזה נסיים בעזרת השם את ספר שמות. אומר הפסוק, ויקהל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. אז קודם כל, ויקהל משה, אומרים חז"ל, ילקוט שמעוני, נצטווינו בזה להקהיל קהילות, בכל שבת ושבת, נדרוש וללמוד עמהם הלכות שבת, הלכות יום טוב, וכל דיני התורה, ודרכי שבירת המידות, קיום כל המצוות כתיקונם, זה על פי ילקוט שמעוני. זאת אומרת, שבת יש מצווה להקים קהילות, לכן תלמידי חכמים משתדלים בכל מקום שיעור, רבני בתי כנסת, רבני קהילות, בשבת בעיקר להקהיל את העם וללמד את הציבור תורה, מוסר, יראת שמיים. חז"ל אומרים, מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות החג בחג, והרבה מקורות לעניין הזה. הדרשה צריכה להיות, אומר רבך, הבית חדש, אחד מגדולי המפרשים על הטור, עיקר הדרשה צריך שתהיה ללמד את חוקי האלוהים ואת תורותיו, להורות הלכות שבת ואסור והמותר, לפי מה שקוראים בשבת בספר תורה, יש עניין גם לפי סדר הפרשיות, להמשיך את לב השומעים בהגדה, מדריכים ליראת השם, למונעם מחטא, למונעם מחטאו לפניו יתעלה ולתשובה, לא שיכוון להראות את עצמו שהוא חכם ויודע לדרוש פסוק אומר אמר בכמה פנים, זאת אומרת, לא להראות את חוכמה שלו, אלא לקרב, ללמד את העם את התורה הקדושה. וצריך להיות לפי הרמה של הציבור, ועוד הרבה פרטים שכל תלמיד חכם שמוסר שיעורים יודע לנווט את עצמו לפי העניין שצריך, והעיקר הוא לקרב את עם ישראל לתורת השם יתברך. זה ויקהל משה. והפסוק מדבר על שבת, לכן על שבת, חגים, שזה דברים שהם לא יומיומיים, בפרט החגים, יש עניין 30 יום קודם החג לעשות בלכות החג. זה לא שאסור לעסוק בעניינים אחרים, אפשר גם עניינים אחרים, אבל יש, כשאדם שואל שאלה בלכות החג, הוא קודם לדברים אחרים. ומה הוא אומר? ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה הם אלה הדברים? מצוות שבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת, שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. אלה הדברים. מה זה אלה הדברים? אומרים חז"ל, רמז ללמדת אבות מלאכה בשבת. איך הרמז? כי כתוב, רבי אומר, להביא 39 מלאכות, שאמר להם משה בעל פה. כבר אז במעמד הר סיני, בויקהל משה, אחרי מעמד הר סיני, אמר להם משה רבנו את ה-39 אבות מלאכה. הזכרנו פעם שיש מחלוקת רבי שמעון רבי עקיבא, האם כל המצוות ופרטיהם ופרטותיהם, כל הפרטי פרטים נאמרו למשה רבנו בסיני, או אחר כך, אז ב-40 יום שהוא עלה להר. אז יש בזה מחלוקת, שכל דבר נאמר בזמנו, על כל פנים, אז כל ה-39 אבות מלאכה זה לא משהו שהתחדש בזמן חז"ל, כבר זה נאמר לעם ישראל בעל פה. איפה זה רמוז באלה הדברים? אז זה כאן רמוז, המילה ככה, דברים זה שניים, לפחות שניים, זה לא דבר, זה דברים, לפחות שניים. הדברים זה לרבות עוד אחד, הדברים, אז זה שלוש. אלה בגימטריה 36, אלה הדברים, 36 ועוד שלוש, ביחד 39 אבות מלאכה, זה רמז ל-39 אבות מלאכה. והוא מלמד אותם שבשבת עושים יום מנוחה, כל העושה בו מלאכה יומת, לא כתוב את המילה מנוחה, אלא כתוב את המילה לא לעשות מלאכה. ובששת הימים מה יהיה? תעשה מלאכה, לא תעשה, אם פתח מתחת לטף, אלא צרם מתחת לטף, תעשה מלאכה. כל השבוע תעשה מעצמה, זאת אומרת כאשר אדם שומר שבת כהלכתה, מלאכתו במשך ימי השבוע, הוא רואה סייעתא דשמיא איך המלאכה שלו נעשית. בזכות שמירת השבת. כשהוא לא שומר שבת, אז הוא צריך לעשות את המלאכה. יש לו הרבה עיקולי ופישורי, יש לו הרבה בעיות בעבודה במשך השבוע. עלול להיות לו. אבל אם הוא שומר את השבת כנחתה, יהיה לו יותר זכות שהמלאכה תעשה. זה עניין ששמירת שבת, זה, אפשר לדבר על זה המון. יש 39 אבות מלאכה כמו שאמרנו, מתוכם בחרה התורה להוציא אחד מהכלל, ולומר את הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה המצווה הזאת יצאה? אז יש כמה דרשות על זה. דרשה אחת, כיוון שכתוב כל העושה בו מלאכה יומת, אומרת התורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אחד המלאכות זה מלאכת הבערת אש. ואחד מארבע מיתות בית דין זה שריפה. שריפה, סקילה, חנק והרג. אז אומרת התורה, נכון שמי שעושה מלאכה בשבת יומת, אבל לא בשבת, אל תהרוג אותו בשבת. תשאיר אותו ליום חול. תדין, תדון ביום ראשון, לא בשבת. למה? כי בשבת לא תבערו אש, מה טעם המצווה, אומר החינוך, כדי להשאיר, לתת את מנוחת השבת, אומר גם לרשעים וחייבים מיתות. גם אנשים רשעים, גם להם מגיעה מנוחה בשבת. כן, גם להם. אמנם בגיהנום, גם בגיהנום כתוב, שרשעים בגיהנום יש להם מנוחה בשבת. גיהנום, הפסקה בשבת. עד מתי? עד צאת השבת. מתי עד צאת השבת? עד שאומרים ואור החום של תפילת ערבית, לכן אצל אשכנזים, כשמתחילים ואור החום של מוצאי שבת, אומרים ואור החום, מעריכים במילה ואור, ואור החום, כאילו להעריך עוד שנייה לה, שלא יחזרו לגיהנום. ולכן, ויש עניין גדול, מקומות שעיר שיש בה תפילת ערבית מאוחר, זה המניין היחיד. יישוב קטן, אז חוזרים לגיהנום לפי היישוב שלהם. היישוב שלהם, איפה שהם היו גרים. הם לא שמרו שבת, אבל ביישוב שלהם שומרים שבת. אז זה לזכות אותם. הכל פנים, בשבת יש מנוחה גם לרשעים. זה העניין אחד שלא תבערו אש. העניין שני, הבערה ללאו יצאת. זאת אומרת, אני לא ניכנס לזה כי זה מורכב מאוד ולא מתאים לזמן עכשיו, אבל כשאדם עושה מלאכות בשבת, כמה מלאכות, למשל הוא עשה בורר, תוכן ודש. שלוש מלאכות. אז יש לו שלוש פעמים לאו. אם זה היה במזיד, זה מיטה פעם אחת, לא הורגים פעמיים, מיטים רק פעם אחת. אבל אם זה בשוגג, הוא צריך להביא שלוש קורבנות. זה בא ללמד שיש לו שלוש מלאכות נפרדות. תלוי אם זה בעלם אחד, בכמה עלמות, יש הרבה פרטים בזה, אנחנו לא ניכנס לנושא הזה כרגע, אבל זה בא להגיד שכל מלאכה ממלאכות שבת היא לאו בפני עצמה. הייתי חושב שמחלל שבת נקרא רק מי שעושה את כל המלאכות בשבת אחת. תשובה היא לא. כל מלאכה בפני עצמה. בעלם אחד. אם יש אב ותולדה באותו העלם, זה מלאכה אחת. שתי אבות באותו העלם, זה שתי מלאכות. מה זה העלם? העלם הכוונה הוא שכח שזה שבת. השוגג, ההבדל בין שוגג למזיד, מזיד ידע ששבת, ידע שאסור ועשה את המלאכה. שוגג הכוונה, או שכח שבת או שכח שזה אסור. יש מתעסק שבכלל לא ידע שזה מלאכה. ועוד דבר יש לנו מלא תבערו אש בכל משבותיכם יום השבת, זה כבר הדרשה של חכמים שלא לכעוס, הזוהר הקדוש. אשרי חלק השומר את דירתו ביום השבת. מה זה הדירה שלו? דהיינו הלב שלו אומר הזוהר. ולא מתקרב בשבת, לא עצב לתחול, ולא כעס למרה, שהוא אש הגיהנום. כעס זה אש וגם עצבות, תדעו לכם שגם עצבות זה אש. שני מזיקים, העצב לתחול והכעס למרה. על זה נאמר, אומר הזוהר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שעוד אפשר להגיד גם עוד נקודה, שהעניין של לא תבערו, אנחנו אוכלים בשבת, כל שבת, חמין, המאכל יהודי, חמין, אוכל שמן וחם, שומן קצת יש שם, וחם, אוכל חם, זה העיקר. למה? אשרי המאמין, כתוב ברן, שמי שאוכל חמין בשבת, אשרי המאמין, הוא נקרא מאמין, למה מאמין? כי הצדוקים אמרו שכתוב בפסוק לא תבערו אש בכל משותיכם ביום השבת, זאת אומרת אסור שיהיה בכלל אוכל חם בשבת. אז הם אכלו אוכל קר. אמרו חכמים לא, מותר להשאיר אש, כמו שאנחנו משאירים, אש, פלטה. אז צריך כללים איך לעשות שלא יהיה איסור התמנה ואיסור שהיה חזרה התמנה, כל המלאכות האלה. העיקר מדובר בהתמנה. אבל מותר לאכול אוכל חם בשבת, ולא רק מותר. כשאדם אוכל אוכל חם בשבת, הוא מראה שהוא מאמין. מאמין בדברי חכמים שאמרו שלא תבערו אש, הכוונה רק להדליק את האש. אבל להתמין, לא לשים אוכל על אש, אלא להתמין כפי הכללים, אנחנו לא נכנסים כרגע לפרטים כמובן, להתמין זה מותר. נהדר, יש לנו ויקל. ויאמר משה לכל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, את כל הבנייה של המשכן, תביאו ותעשו את המזבח ואת המשכן וכל הכלים, הכל נפלא. תוך הדברים, זה כבר דברים שלמדנו בפרשיות הקודמות, את הכלים והתורה מעריכה וחוזרת עוד פעם על הכלים, איך בנו אותם והבגדים של הכהנים וכל חלקי המשכן. אומרת התורה בפסוק חבב, וכל אישה חכמת וכל אנשים אשר נשא וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העזים. אנשים שנשא ליבן אותנה בחוכמה הם תבוא את העזים. לפני זה התורה אומרת וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, והביאו מתווה את התכלת, את הארגמן. בקיצור, התורה מאוד מאוד משבחת את נשות ישראל ש עשו את המלאכות של המשכן, דברים שנשים יודעות לעשות, עשו את זה בצורה מובחרת. מה המובחר שהיה שם? תבור, בסדר, עשו תבור. אומנות, אומנות, בסדר, הם יודעות יותר מזה. אומר הזוהר ונתרגם אותו. בואו ראה, וכל אנשים, נאמר, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותן, שבשעה שהיו עושות מלאכתן, היו אומרות, זה למקדש, זה למשכן, זה לפרוכת, וכן עשו כל האומנים, מהם למדו כל האומנים לעשות את המלאכות של המשכן ולהגיד זה למשכן, לשם, כמו שאומרים, לשם ייחוד, זה לכבוד זה, זה לכבוד זה, כדי שתשרה הקדושה על ידיהם ותתקדש המלאכה, וכאשר הביאוה למקומה עלתה והייתה בקדושה. מכאן לומדים שיש עניין להגיד בפה לכבוד שבת קודש. אתה הולך לקנות בחנות אוכל לשבת, לכבוד שבת קודש. אפילו אם אתה הולך לקנות את זה ביום ראשון, שלא לעמוד בתור ביום שישי, לכבוד שבת קודש. ואומר המשנה ברורה, זה מביא, הדיבור מביא קדושה בפעולה שאדם עושה. אדם שוטף כלים בערב שבת, שוטפים את הבית, כל הפעולות שיש בערב שבת לא חסר הרבה פעולות, לכבוד שבת קודש, יהיה לו לכבוד שבת. ואז זה משרה קדושה נוספת על הפעולה, מעבר לפעולה עצמה. יש לו הדיבור משרה קדושה. זה לומדים מכל אנשים. כך אומר הזוהר. במקביל אומרת התורה עוד איזושהי ביקורת, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. המילה והנשיאים כידוע כתובה בלי האות י' אחרי האות א', נשיאים. אומרים חז"ל, למה? רש"י מביא, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, במלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. כשבנו את המשכן, הנשיאים לא הביאו ראשונים. חנוכת המזבח, הם היו הראשונים. אומרים חז"ל, אומר רבי נתן, אלא כך אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שהם מתנדבים, כשאספו את התרומות, שהם יתנו מה שהם, הציבור ייתן מה שיתנו, ומה שמחסרים אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר, והמלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים, נו, מה עלינו לעשות? הביאו את הכל, מה אנחנו נביא? הביאו את אבני השוהם וכו'. לכן, בחנוכת המזבח, שזה הפרשייה שלנו מדברת על הנושא של חנוכת המזבח, לא הבניין של המשכן, אלא הקמת המשכן, אז כתוב שהם הביאו ראשונים. אז באיסוף תרומות להקמת המשכן, הם התעצלו. בהקמת המשכן הם היו ראשונים. כיוון שבאיסוף תרומות הם התעצלו, אז התורה כותבת והנשיאים בלי אות יוד. לפי שנתעצנו מתחילה נחסרה אות משמם, והנשיאים כתיב, וכן כתוב נשיאים. כך אומרים חז"ל. אז כשאדם, כשאוספים תרומה, רוצים לסוף בית כנסת תרומה, אל תעשס, תן ראשון. אל תהיה נשיאים בלי יוד, תהיה נשיאים עם יוד, תן ראשון, אל תחכה. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. עכשיו, זה ההכנה לבניית המשכן. עכשיו כשבונים את המשכן, ויאמר משה בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. משה רבנו מודיע לעם, הקדוש ברוך הוא בחר את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. למה הוא היה צריך להגיד להם את זה? אומרים חז"ל, ומודיעים את זה דרך ארץ, שכאשר מעמידים פרנס על הציבור, צריך להימלך איתם. אפילו אם אתה מחליט שזה הפרנס המתאים, תרגיל להם רבותיי, השם אמר זה וזה. כדי לשמוע אם יש למישהו התנגדות, אולי מישהו מתנגד, אולי יש מישהו מצא אצלו איזה עבלה או איזה משהו. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא הם כן נמלכים בציבור. שנאמר, הוא קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלה? אמר לו, רבו של עולם, אם מפניך אגון, לפני לא אגון, אם אתה אומר שזה, גם אני. אמר לו, אף על פי כן לחם אור להם. אמר, הלך ואמר לישראל, אגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא אגון, ולפניך אגון, מה אנחנו נגיד? גם עלינו אגון. לכן זה. תדעו לכם שהאדם רוצה, כל אדם רוצה להיות, שיהיה לו איזה מינוי, זה תפקיד, שיהיה לו איזה משהו שמכבד אותו. יש אנשים עושים כל מיני פעולות כדי לקבל את התפקידים. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא קובע לכל אחת התפקיד שלו. אדם יכול לעשות פעולות, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שהוא יהיה עם התפקיד הזה, הוא לא יקבל את התפקיד לעולם. הוא יעשה את כל הפעולות ובסוף הכל יתקלקן. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו את הפעולות, אז גם אם הוא לא יעשה כלום, יבוא אליו ויקחו אותו מהבית לאותה פעולה. ככה נבחרים ראשי ציבור, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ראשי... יש כאלה עושים ניסיונות, מנסים להקים, לא הולך כלום. יש כאלה בקלות, כי השם רוצה. ויש כאלה לא מנסים בכלל, וקוראים להם, לוקחים אותם, כי ככה השם רוצה. זה כל בהשגחה פרטית, זה מה שכתוב כאן. שהקדוש ברוך הוא בחר את בצלאל, ואמר למשה, לך תגיד לעם, משה הסכים, העם הסכימו, וכולם. אז זה אומרים חז"ל, נקרא את צוואת רבי אליעזר הגדול. הוא אומר כך, בני, לא תרדוף אחר השררה, אל תתאמץ יותר מדי לשררה, כי הכל גזור מלמעלה, ולאשר יחפוץ יתננה. בכל יום הקדוש ברוך הוא קורא על זה בעצמו, בכל יום הקדוש ברוך הוא אומר, ראו קראתי בשם שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל בן נוי. ראו קראתי בשם, ראו קראתי בשם הרב הזה שיהיה בתפקיד הזה, ראו קראתי בשם היהודי הזה שיהיה בתפקיד הזה, ראו קראתי בשם. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים הכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הם רעב ושובע ופרנס טוב. אם יהיה רעב בעולם, אם יהיה שובע בעולם, ואם יהיה פרנס טוב, שייתן, שידאג לעם, פרנס טוב. וכתוב אפילו, אנחנו אומרים את זה כל יום

ומשלך ייתנו לך. אדם, למשל, יש לו איזה שיעור שהוא מוסר, ופתאום בא מישהו מדבר עליו, מה שיעור ככה וככה, ומתחיל כל מיני דיבורים, מנסה לקלקל לו, והוא לא מצליח. מקרה אחר, אותו דבר, והוא כן מצליח. למה זה הצליח וזה לא הצליח? התשובה, אם השם קבע שהתפקיד יהיה לו, יהיה לו. אם השם קבע שהתפקיד לא יהיה, ילך ממנו. לא הוא עשה לו, השם קבע. הוא היה רק השליח כדי לקלקל לו. טוב, אז זה דברים נפלאים על השררה. עכשיו יש לנו עוד אחד שהיה עם בצלל. אומר הפסוק, ועשה בצלל ואוליאב, וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. אחר כך ויקרא משה אל בצלל ואלו אוליאב. מי זה אוליאב? אומרים חז"ל, אוליאב, אומר רש"י, היה משבט דן, מן הירודים שבשבטים. שבט דן זה היה נחשב מהשבטים הירודים, הוא היה חלשים שבסוף המחנה, והעמלק שהתחיל להילחם בישראל התחיל משבט דן, הם היו נחשבים הנחשלים, נחשלים שבט דן. מהשבט הזה, אומר רש"י ממשיך, הוא אומר, הם היו בני השפחות. ומשבט דן יצא אחד בשם אוליאב, ולא כמו בצלל, שום בצלל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה, יהודה זה שבט המלוכה, חור זה היה בעלה של מרים, הוא היה אחיין של משה רבנו. ואז אוליאב משבט דן, אומר רש"י, השווהו המקום לבצלל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים, זאת אומרת, בצלל מגדולי השבטים, ואוליאב מקטני השבטים, לקיים מה שנאמר, ולא ניכר שוע לפני דל. האם אדם חושב, אני באתי מבית פשוט, אני מי אני, מי יצטקל עליי, מי זה? אדוני יקירי, שום דבר, אתה יכול להיות משבט דן, ולהיות אוליאב יחד עם בצלל משבט יהודה. אל תמעיט בכוחות של עצמך. ובאמת לפעמים רואים, הגמרא אומרת, מפני מה לא מצוי תלמידי חכמים, מבניהם של תלמידי חכמים. יש רבנים גדולים, איפה הבנים שלהם? כלום. למה? אחד הסיבות אומרת הגמרא, גאווה. ב' להגיד לך שהתורה לא ירושה שלך. לכן התורה עוברת ממשפחות למשפחות. פעם תראה צומח מהמשפחה הזאת תלמיד חכם גדול, פעם משפחה אחרת תלמיד חכם גדול. אתה בודק את המשפחות, אתה רואה הרבה מהם באו מבתים פשוטים, הם גם התחילו את החיים בצורה פשוטה, יום אחד התחזקו, תפסו את עצמם בידיים, כמו שאומרים, עלו והתעלו ונהיו גדולי תורה ויראה. למה? כי להגיד לך שהתורה שייכת לכל עם ישראל. לא רק לשבט יהודה, גם לשבט דן, לכל השבטים. אמר אחד שהוא בא ממשפחה מיוחסת, אמר לאחד שהתחיל, אמר לו שאני רב צעיר, שאני התחיל ממשפחה שבא ממשפחה לא מיוחסת. אמר לו, אני באתי מבית מיוחס, ואתה לא בא מבית מיוחס. אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? ההבדל בינינו שאצלך יחוס נגמר, אצלי הוא מתחיל. זאת אומרת, אל תשוויץ. אדם צריך לדעת, אפילו בא ממקום נמוך, לא להישבר. ואפילו שיש אנשים שאוהבים לעקוץ אותו, ולהבליט אצלו את המקום שממנו הוא בא, אתה באת מהעיראי, כן, כן. להבליט אצלו את המקום שהוא בא, לא להתרגש. אתה תצליח, ודווקא אתה תצליח. ככה השם רוצה. והתורה ממשיכה את כל הדברים שהם עשו, לא ניכנס פה, נמשיך הלאה. והפסוק אומר, ועל בצלל, פרק למדזיין, ויעס בצלל את הארון עצי שיטים, למה כתוב ויעס בצלל? הרי הרבה חכמים היו בצלל ואוליאב וכל איש חכם לב. למה מזכירים את בצלל בראש? אז הייתי אומר, בגלל שהוא הראש, הוא היה משבט יהודה. זה לא התשובה. אומר המדרש, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, נקראת על שמו. כיוון שהוא התאמץ יותר מכולם, המלאכה נקראת על שמו, כיוון שהוא התאמץ, ולא בגלל שהוא משבט יהודה. וזה שוב הדגש. המאמץ, הקדוש ברוך הוא אוהב את המאמץ. לא את ההצלחות. לא חייבים להצליח. הקדוש ברוך הוא בוחרים להצליח או לא נצליח. אבל את המאמץ, הקדוש ברוך הוא אוהב. שמנסים ומשתדלים. ויש פה עוד את כל הפרטים, ונמשיך כלי המשכן, מנורה ומזבח הקטורת, ואז יש לנו פסוק מעניין, שיש בו דבר מאוד מעניין. כל הפסוקים מעניינים. פסוק שיש בו דבר מעניין. כתוב, ויעס את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה זה מראות הצובעות? אומר רש"י, בנות ישראל, זה חז"ל כמובן, בנות ישראל היו בידם מראות, שראות בהן כשהן מתקשטות. בנות ישראל, אישה, כל אישה יש לה ראי,

שהיא מתאפרת, מסתכלת על עצמה, ואף אותם לא עיכבו, ואף אותם לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. הביאו את המראות האלה למשכן, נשות ישראל, הביאו את המראות שלהם למשכן. אומר רש"י, והיה מואס משה בהם. משה, מה אתם מבינים את המראות שאתם מתאפרים בהם? מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. למה? שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. למה? על ידי זה עם ישראל התקיים. איך התקיים? כשהיו בעליהם מגיעים בעבודת פרך, הגברים היו עובדים קשה, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, היו מביאות אוכל לשדה לעבודה, לוקחת המראה, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, מסתכלת ככה, נו, תראה איך אני ואתה נרד במראה, משדלתו בדברים, מה שנקרא מתחילה איתו, מגרה אותו, לומר אני נעה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם, מביאות בעליהם די תאווה, ומתעברות וילדות שנאמר תחת התפוח עוררתיך. אז את הכיור עשו מהמראות האלה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כן, תביא את המראות האלה לכיור, לבית המקדש. נעשה הכיור מהם. למה? לשום שלום בין איש לאשתו. כי הרי מהכיור הולכים מים כדי לשים את הפרשה של פרשת סוטה. אם היה סיפור כזה של סוטה, אז העניין שזה היה לשים שלום בין איש לאשתו. אז דווקא לכיור הביאו את המראות האלה. ותדע לך שהן מראות ממש. אומרה שאל תחשוב שמדובר על איזה דרשה או משהו. זה מראות ממש, אמיתיות. שהרי נאמר, ונחושת התנופה שבעים כיכר, ויעס בה וכו', וכינור וכנו לא הזכרו שם. למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. כך דרש רבי תנחומה. זאת אומרת, הכיור לא היה מנחושת התנופה, הכיור היה ממראות הצובעות. הלני המלכה בבית שני, עשתה מוכני לכיור. הורידו את הכיור לתוך הבור, להוציא את המים, אבל הכיור עצמו היה בנוי מהמראות הצובעות. אז רואים כמה זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, שנשים מתקשטות לבעליהן. לפעמים אתה שומע, אתה בעל אומר, כשאני עם אשתי איתי בבית, היא נראית כמו. אבל שרק יוצאים החוצה בחוץ, לחנויות, לחתונה, לאיזה אירוע, תראה אותה, מה היא עושה את זה? להראות לאחרים? אז נשים צריכות לדעת, שהעיקר היופי שלהם זה צריך להיות לבעליהן, להראות לבעליהן, לא בחוץ, לבעליהן. כשהבעל רוצה שהאישה תתקשט, תשמעי לו, שתשמע לו, זה טובתו, זה טובתו וטובתה, זה גם טובתה. כמובן צריך להיות בריא בנפש, לא תחל להתחיל עכשיו כל התאוות שיש היום מצערנו, אבל פעם חזל ראו את זה כדבר גדול מאוד, שיר השירים בנוי הרבה על העניין הזה, שדבר גדול מאוד שאישה מתקשטת לבעלה. אבל בצורה בריאה וסבירה לשם שמיים מתוך קדושה וטהרה. וסיימנו פרשת ויקהל ואנחנו עוברים לפרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. מה זה אלה פקודי המשכן? החז"ל אומרים דבר מדהים, אפשר לומר מזעזע. אנשי אבותינו במדבר חשדו במשה רבנו שהוא גנב כסף מהכסף והזהב שנתרם למשכן. הם ראו אותו גם שיש לו צוואר עבה, שמן. אמרו, משלנו אוכל. אתם מכירים את הלצנים האלה שתמיד אומרים את זה? תמיד מוצאים איך לטיל מום בשני. שלנו אוכל. אז משה רבנו לקח, עשה חשבון. כל הכסף שנכנס למשכן, הראה להם איך כל הכסף וכל הזהב כולו תמון בתוך המשכן. ראו שהוא לא נגע בשקל אחד. אז מאיפה באמת הוא התעשר? לוחות שניות. השבוך אמר לו, הראה לו מחצב של אבני סמפריון, אמר לו תחצוב, ומהם התעשר משה. זאת אומרת שהיה מוכרים, הוא היה מכר את האבנים, מזה הוא קיבל כסף. אחרי מה הוא התעשר? שיש לו אבנים. הוא מכר את האבנים, הרוויח כסף, מזה הוא נהיה עשיר. ולמה חשוב שמשה רבנו יהיה עשיר? משה רבנו. כי נביא צריך להיות אחד התנאים של נביא להיות עשיר. עשיר שמח בחלקו. כשהוא שמח בחלקו. אם עשיר בדרך כלל, היום לא, אבל בדרך כלל עשיר שמח. היום יש עשירים שלא כל כך שמחים. הם כל הזמן מודאגים. אבל עשיר בדרך כלל יש לו איזה כוח, יש לו שמח בחלקו. אז זה תנאי לנבואה. אז זה אומרים חכמים, איש אמונות זה משה, שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו, הם ממנים שררה על הציבור פחות בממון, פחות משניים. שמחלקים כסף, אוספים כסף,
צדקה נגבית בשניים, מתחלקת בשלושה. נגבית בשלושה, סליחה, נגבית בשלושה, מתחלקת בשניים. למה? אומר השולחן ערוך, למה? כדי שיראו את החשבון, ממי לקחו, למי נתנו, הכספים, איך הם התחלקו וניתנו, שלא יהיה חשד על מישהו שגונב כסף לכיס. אז זה נאמר, ואיתם נקיים מהשם ומישראל. לכן התורה מדברת כאן על העניין של פקודי המשכן, להראות שמשה רבנו היה נקי לעיני עם ישראל, והראה את כל החשבונות שלא יגידו שהוא גנב כסף. והתורה ממשיכה שוב עם בגדי הכהנים, ואומרת התורה, ועשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה. כל הבגדים של הכהנים עשו אותם כמו שהשם ציווה, הכל, המשכן, הכלים, הבגדים, הכל כמו שציווה השם את משה. כל הזמן התורה מדגישה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. למה זה מוזכר כל הזמן? גם על אהרון כתוב, כאשר ציווה השם את משה. אהרון עשה כמו שציווה השם את משה. ללמד אותך שמשה רבנו היה נאמן לחלוטין. כל מה שהשם אמר לו, הוא עשה בדיוק מה שנאמר לו. מה החידוש? הוא בטח שהוא יעשה מה שנאמר לו. החידוש הוא שלפעמים אדם מרוב אהבת השם, מוסיף דברים שלא צריך. מחמיר יותר מדי. והמחמיר יותר מדי זה לא כאשר ציווה השם את משה. דוגמה אולי שלא קיימת, אדם פתאום בשבת אומר לך, אני שומר שבת יותר ממך. למה יותר ממני? אתה שואל אותו, למה יותר ממני? אז הוא עונה לך, אני לא כמוך מקבל שבת חצי שעה לפני שקיעה. אני בצהריים, יום שישי בצהריים, אצלי זה שבת. מישהו ביקש ממך שיום שישי בצהריים יהיה שבת? יש זמן לקבלת שבת. מפלג המנחה והלאה. אי אפשר לקבל קודם. יש חומרות שהן מיותרות. ואין דבר כזה, זה לא חומרות, זה המצאות. מה זה חומרות בהלכה שהפוסקים מביאים כל מיני חומרות? חומרות הכוונה היא שיש מחלוקות בין הפוסקים. האם לעשות כך או לעשות כך. הדין הוא, נגיד, באופן מסוים. ויש חומרה, יש פוסקים שאומרים שלא, צריך להיות יותר חמור, לעשות אחרת. אז אתה יודע, הדין הוא כך, ואני מחמיר לעשות אחרת, אשריך, מותר להחמיר. אבל אחד ממציא דברים שהם לא חומרות, המצאה שלו, הוא עוד קורא לעצמו מחמיר, זה לא חומרה בכלל. יש גם קולות, מה זה קולות? הדין הוא כך, ומקילים במקום צורך, כמו מי שקשה לו לעשות בצורה כזאת. אחד קשה לו ממש כפי הדין, מקילים לו פחות מהדין, כי יש פוסקים שמתירים, זה הדגש, יש פוסקים שאומרים אחרת, בקיצור, חומרה וכולה צריכה להיות במסגרת הפוסקים. כשיש פוסקים אומרים כך או כך, אז יש מקום להחמיר ולהקל. אבל כשאין מקום לזה, וזה רק המצאה, אין איזשהו מקום. לא להחמיר ולא להקל. ואני מקבל הרבה שעורים כל מיני שאלות. אחד אומר, אני עושה כך וכך. מאיפה אתה יודע את זה? איפה זה כתוב? הוא אומר, לא, אני מחמיר. מאיפה אתה מחמיר? אותו דבר גם הפוך. שאומר, תשמע, אני עושה כך וכך. אני מה מקילים? איזה מקילים? אין מקילים כאלה. אין, זה אסור לכל הדעות. אין מקילים. יש דבר של חומרות שזה אדם יודע שמה שהוא עושה זה לא על פי דין, אבל הוא מחמיר כדי להרחיק את עצמו מן העבירה, להרחיק את עצמו מן העבירה. יודע, אם אני אעשה כמו הדין, אפילו הכי מחמיר, בסוף אני אקשל. אז הוא לוקח צעד קדימה. זה, על הבסיס הזה חזל בנו גדרים וסייגים כדי לא להגיע להרחיק מהגדר שיש שדה מוקשים, לא עושים את הגדר צמוד לשדה מוקשים. מרחיקים עוד שטח, עושים גדר אחת ליד השדה מוקשים, עוד איזה שטח הפרדה ועוד גדר, כי זה מוקשים. איסורי תורה זה מוקשים. אז חכמים עשו גדרים כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כמו שמוזכר במשנה הראשונה במסכת ברכות, ועוד הרבה מקומות, המון המון מקומות. זה גזרות חכמים שהיו בבית שני. אבל דבר שאין אותו בחכמים ואין כלום, אז אתה צריך למצוא סיבה, ואם הוא מחמיר, זה רק לעצמו, אתה יכול להגיד, אני לעצמי מחמיר, כדי לא להיקשל, זה לא חומרה הלכתית, זה עניין שלי, כדי שאני לא ייקשל, זה בסדר. אותו דבר במידות, ובמידות יש עוד חידוש. הרמב״ם משמונה פרקים להרמב״ם, מעריך בזה הרבה. הוא מעריך ואומר, יש עניין של המידות, המידות צריכות להיות ממוצעות. ניקח למשל, מידת התאווה. התאווה, הקדוש ברוך הוא שם באדם את התאווה, כדי שהוא קיום העולם, שיוכל לקיום העולם, ללבש, מה שצריך, באופן הממוצע. אם אדם נוטה
קיצוני לצד אחד או לצד השני, הרמב״ם קורא לזה חולי הנפש. מה זה נוטה לצד אחד או לצד השני? למשל, הוא יש לו הרבה תאווה, הוא מתאווה המון, ממש בלי שום צורך, אין לו עניין בזה, אין בזה שום עניין, זה לא קיום הגוף, זה לא צורך, זה נקרא חולי הנפש. וגם הפוך זה חולי הנפש. מה זה הפוך? אם אדם מתנזר ממאכל ומהנאה, הוא אומר, אני פרוש מהעולם, מתנזר, אין אצלי שום הנאות, זה גם חולי הנפש. הרי אמרה תורה לנזיר, שצריך להביא קורבן חטאת. למה חטאת? שלא נאמן, לא לנמר למה זה. הוא מנע מעצמו יין. צריך להביא קורבן חטאת. אומר הרמב"ם, מה יעשה אדם שהוא קיצוני לצד ימין או צד שמאל? מה יעשה? צריך להגיע לדרך האמצע. אז הוא צריך להגיע לאמצע. אבל הרבה פעמים קשה להגיע לדרך האמצע בקלות. מה עושים? אומר הרמב"ם, לך מהר לצד השני. כשהוא יהיה בצד השני, הוא יתחיל להתרגל להימנע מתאוות, ואז לאט לאט הוא יחזור לאמצע. ניקח דוגמה. הוא רגיל הרבה הרבה בתאוות. כל חתונה שהוא מגיע, יוצא משם, והלך לפניך צדקך. אוכל בלי סוף. בא הביתה, אוכל בלי סוף. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל. עכשיו הוא רוצה להגיע לדרך הממוצעת. מה יעשה, אומר הרמב״ם? ילך שמאל עד הסוף, יפרוש לגמרי מאכילה, רק משהו מעט מינימלי לקיום הגוף, יתרחק מתאוות תקופה מסוימת, ואז הוא יחזור לקו האמצע, לאט לאט יחזור להיות נורמלי, לאכול כמו שצריך. היום תורי אנשים עושים ניתוחים בריאטריים, ניתוחים קיצור קיבה, למה? אם זה לא מחלה, אבל אם זה מאכילה מרובה, הם הביאו את עצמם לזה, אכלו הרבה, אז הולכים קיצוני, כי ניתוחים בריאטריים, ואז חוזרים לקו האמצע. אגב, הניסיון מראה, ככה אומרים, הסטטיסטיקה, ש-75% מהם חוזרים אחר כך לגודל שהיה קודם, לפני הניתוח. אחרי כמה שנים, אתה תראה אותו עוד פעם אותו דבר. על כל פנים, כי צריך לשמור, זה צריך לרגל, זה עניין של מידות. אומר המשך חוכמה, איך יכול להיות שאדם, למשל, של בעת אהבה, אתה אומר לי להיות פרוש גדול, הרי גם פרוש נקרא חולי הנפש לפי הרמב״ם. גם זה חולי הנפש. אתה צריך להגיד לו להיות באמצע. אבל הרמב״ם אומר שאי אפשר, אם הוא הולך לאמצע הוא לא יישאר שם, הוא לא יכול, הוא צריך ללכת להיות לצד השני ואחר כך לחזור לאמצע. אומר המשך חוכמה, רואים שיש מושג שנקרא עבירה לשמה. לפעמים מותר במידות ללכת לקו האחרון, כדי שיוכל לחזור לאמצע, ללכת לקו הסופי עד הסוף, כדי שיחזור למקום האמצעי. אפילו שגם הקו האחרון נקרא חולי הנפש, גם הוא בלשון הרמב״ם נקרא עבירה. אז נחזור לעניין שלנו, השבח של משה רבנו, שמה? שהוא עשה בדיוק כאשר ציווה השם את משה. וגם על אהרון כתוב, כאשר ציווה השם ביד משה. מה שאמרו לאהרון לעשות, הוא עשה בדיוק. הוא לא הוסיף מעצמו ואמר, אני יוסיף, אני אחמיר, אני שני קצת, אעשה יותר יפה. אמרו לעשות את המזבח ככה, אני אעשה אותו עוד יותר יפה ממה שאמרו לי. אמרו את המנורה, אני אעשה עוד יותר יפה. לא, אתה תעשה בדיוק מה שנאמר. המידות של המשכן ובגדי הכהנים והכלים, הכל מדויק. זהו, גמרו להקים את המשכן, ותכל כל העבודת משכן אוהל מועד, ועשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. מתי נגמר עשיית המשכן? כידוע, חפי בכסלב. אבל לא הקימו את המשכן עד א' בניסן. הנה אנחנו הגענו היום לא' בניסן. עד א' בניסן, לא הקימו את המשכן. ראש חודש ניסן. למה? לחודש שנולד יצחק. כבר נראה למה. אומר, הביאו את המשכן, אומר רשי, דבר מעניין מהמדרש, והביאו את המשכן, אומר רשי, שלא היו יכולים להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן. משה רבנו לא עשה עבודות במשכן. מי עשה? בצלל, אוליאב, יכול איש חכם לב, ואנשים שהיו תבואו את מה שהם תבואו. אומר רשי, כיוון שמשה רבנו לא עשה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, קרשים כבדים, שאין כוח באדם לזוקפם, ומשה עמידו, משה עמיד את המשכן. מה, הוא היה כזה גיבור? נביא צריך להיות גם גיבור, אז מה, כזה גיבור? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו. וזהו שנאמר, הוא קם המשכן, הוא קם מאליו. לכן הפסוק אומר, בפסוק למד ג'
והביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כרסיו וכו', וכתוב, הוא קם ביום, ביר, כתוב, ככל אשר ציווה השם את משה, כן, בקיצור, כתוב, הוא קם המשכן, הוא קם המשכן, הוא קם מאליו, משה רבנו טרח, הוא קם מאליו, מכאן לומדים, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה אדם יצליח, אדם שאדם יעשה, אדם התפקיד שלו זה לעשות, אם יצליח או לא יצליח, השם יתברך, יקבר. אתה תנסה, תפקיד שלך זה לנסות, תפקיד שלך זה לעשות, כמו משה, יצליח או לא יצליח, זו שאלה השנייה, אם כן, אם השם ירצה, יצליח, אם השם לא ירצה, לא יצליח, אחד יש לו במשפחה אחת שצריך לקרב אותו, אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא, מי ביקש ממך להצליח? מישהו ביקש ממך להצליח? לא ביקשו שתצליח, ביקשו שתשתדל, תנסה, אם תצליח או לא, זו שאלה של בחירה, זו שאלה של הרבה פרטים, אם השם ירצה זה ילך, אם לא, לא. והקימו את המשכן, אומר הפסוק, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. ויברך אותם משה, משה רבנו ברך אותם. איפה הוא ברך? אומר רש"י, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, מעשה ידינו כוננו. איפה זה כתוב? מזמור צדיק בתהילים, שזה מזמור שכתוב, שזה נאמר על ידי משה רבנו. מזמור שנאמר על ידי משה רבנו. תהילים, לא את הכל כתב דוד המלך. יש מזמורים שנכתבו על ידי כמה נוספים. משה, אסף, יש עוד. אז משה רבנו אמר את המזמור הזה, המזמור הזה נקרא תפילה למשה. ופסוק י"ז, יהי נועם השם אלוקינו, שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אדם עושה דברים, תפילה גדולה שיש שכינה במעשה ידיו, שלא סתם שהוא עושה וזה טוב, אלא גם שישרה בזה שכינה. מה זה שכינה? שכינה פירושו, החלק כאן, יש מושג שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו למטה. מה זה השכינה? הוא מוריד כביכול מהקדושה שלו למטה, מוריד אלינו, כביכול, זה רק משל. יורד אלינו והוא נמצא בתוך העניין שאנחנו עושים. אתה מקים כולל, למשל, מקים כולל. שתשרה שכינה מעשה ידיכם, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא ישרה שם. כאן על המשכן אנחנו מדברים. הקמת המשכן, שתהיה שכינה במשכן. הלאה, וידבר השם משה למור, זה פרק מם, וזה פרק האחרון בספר שמות, נכון? כן. פרק מם זה הפרק האחרון בספר שמות, וידבר השם משה למור. ביום החודש הראשון, חודש ניסן, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד, הקמת המשכן באלף ניסן. חזל אומרים שבניסן נולד יצחק, יש אומרים שיצחק אבינו נולד באלף בניסן, ויש אומרים שהוא נולד בחג הפסח, ויש אומרים שבחודש ניסן אנחנו לא יודעים מתי. אבל יש דעות שיצחק אבינו נולד באלף בניסן, היום זה היום הולדת שלו, היום אנחנו אלף ניסן, תשפ"ו, אז היום נולד יצחק אבינו. ביום הזה הוקם המשכן, לפי הדעה הזאת, בכל אופן, הכל פנים ודאי שהמשכן הוקם, באלף בניסן, נשאר מי חפה בכסלב, כמו שאומרים היום בארגזים, בחבילות, והוקם באלף ניסן. אז קודם כל, מה עם חפה כסלב שכביכול נעליו? אז התשובה, קיבל במקום זה, קיבלנו את חג החנוכה, חנוכת בית המקדש השני, כאשר חולל על ידי היוונים, קיבלנו אותו בחפה בכסלב. והמשכן עצמו הוקם באלף בניסן. ולמה באלף בניסן? כי ניסן זה חודש של גאולה. ודווקא יצחק אבינו, שהוא מידת הגבורה, מידת הדין, דווקא בחודש שלו זה חודש הגאולה. חודש של גאולה. יש בני שכר, התפרסם, כולם יודעים, התפרסם בזמן האחרון, בני שכר כותב שבמסורת בידינו, על פי תיקוני זוהר, שמחיית עמלק תתחיל בפורים ותסתיים בערב פסח. אנחנו לא יודעים עכשיו מה המהלכים שהקדוש ברוך הוא עושה, וגם המלחמה הזאת התחילה בשבת זכור ולא בפורים, אבל אולי זה אותו עניין, ויתכן שזה עכשיו גם כן חלק ממחיית עמלק, ומי יודע אם נראה את הגאולה השלמה בקרוב. תמיד צריך להיזהר בדברים האלה, לא לתפוס סימנים, ולא למכור דירות על פי זה, כן? ולא להתאפס בדברים האלה בכלל. למה? כי אנחנו לא יודעים מה שיהיה עד שיהיה. ראשון הרמב״ם, פרק אחרון של הרמב״ם ביד החזקה, ספר
מלכות מלכים, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. טיפח רוחם של מחשבי קיצים, אומר הרמב״ם. טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, עד שיהיה. אבל סימנים יש הרבה, הרבה הרבה סימנים. אז בעזרה השם שנזכה בקרוב. טוב, חזון איש היה אומר, עיקר גדלות בתורה, מהרבה דברים, אבל הקדושה של הלימוד, אומר החזון איש, זה בא מהידיים, מידיים תוארות. כך אומר החזון איש, ידיים תוארות. זה סגולי, כמובן. זה אנחנו רואים בית המקדש. לפני כל העבודה, היו רוחצים את הידיים. חיצת הידיים, זה היה כדי שהעבודה תהיה תוארה וקדושה. ובזה אנחנו מסיימים את ספר שמות בסייעתא דשמיא, ויחס הענן איתו אל מועד, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן, נשאו בני ישראל בכל מסעים, ואם לא יעלה הענן ולא ישאו עד יום מעלותו, אז לא ישאו, לא ישאו עד יום מעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. הענן היה על המשכן, וכשבני ישראל ראו שיש ענן על המשכן, ידעו פה חונים. עלה הענן, ידעו, מתחילים להתקפל, לקפל את כל הדברים, גם את המשכן, והולכים למסע הבא. וכתוב כאן, ויחס הענן אל תוד מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. זה היה הסייעת השמה. והיא נועם השם אלוקנו עלינו, שתשרה שכינה מעשה ידיכם. איך ראו את זה? על ידי שכבוד השם שרה על המשכן, והם ראו את זה. עד כדי כך שמשה רבנו לא יכול לבוא אל אוהל מועד, כי שרה עליו הענן, הוא לא יכול להיכנס. זה לא ענן שערפל, שעוברים את הערפל. זה ענן פיזי, זאת אומרת, זה חומר של ענן, כן? זה ענן שהוא, כמו שהחושך במצרים, זה לא היה חושך של היעדר אור, אלא זה היה חושך מהגיהנום, מציאות של חושך. לכן אף אחד לא יכול לא לקום ולא לשבת. מה בעיה לחושך לקום? כשיש חושך, מה בעיה לקום ולשבת? אז מה אם יש חושך? תשובה, זה היה יציקת בטון של חושך. אז הענן זה היה יציקת בטון של כבוד השם. כבוד השם היה שם. ובזה נסיים שהעניין של המשכן, כמו שאנחנו רואים בספר החינוך, מעריך בזה, מפרשת תרומה ועד סוף ספר שמות, בכל הפרשיות האלה, תרומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודה, חוץ מכמה נושאים שנכנסו בתוך כדי, כל העניין של המשכן וכליו, זה סודות גדולים ונפלאים, אין לנו השגה בזה. אבל מה שכן אנחנו יכולים להבין, זה כבוד השם. כבוד להשם יתברך. כבוד זה לא דבר שלילי. כבוד שמחבר את האדם למקום המכובד, זה דבר חיובי. הכבוד השלילי זה כבוד שאדם מחפש שיכבדו אותו, כבוד עצמי. אבל כבוד זה דבר מכובד, זה דבר יפה. היום ברוך השם רואים בתי כנסת, בתי מדרשות, בתי כנסיות, ענקיים, גדולים, עם פאר ואדר, ממש אתה נכנס, חסתי הייתי שבת באיזשהו מקום, לא נגיד, לא חשוב איפה, איזה מקום, הייתי שם בתי כנסת חדשים, שוב חדש יחסית, איזה בתי כנסת, איזה בתי כנסת יפים, ממש, אתה רץ בתי כנסת, מלא תאורה, הקירות יפים, נברשות, הכל ממש, עושה לך חשק לבוא, ספריות, הספרים, החדשים, ממש חשק לבוא, זה חשוב מאוד, כי כאשר יש כבוד, כבוד אמיתי, אז זה מקרב את האדם, כבוד תלמיד החכמים, כבוד התורה, כבוד כל מה שקשור לדברים שהם קשורים ליראת שמיים, זה כבוד. אנחנו עומדים לערב חג הפסח, שבועיים לפני חג הפסח, אז קצת מחג הפסח, בשבוע הבא בעזרת השם נדבר רק הלכות פסח, הלכות ליל הסדר בעזרת השם. חג הפסח זה תהליך, כל הפרטים של הפעולות שאנחנו עושים בליל הסדר, זה תהליך של עלייה. הארי הקדוש אומר, מה קרה שאבותינו היו במצרים, אומר הארי? מה קרה שהם סבלו כל כך במצרים והיו שם? מה הם עשו? עשו איזו עבירה? אז קודם כל צריך לדעת את היסוד, שאנחנו 6,000 שנה, אב ועלמה ובתר חרוב. העולם הזה שלנו מתקיים 6,000 שנה. מה קורה ב-6,000 שנה האלה? אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ מנשמת אדם הראשון. אנחנו כולנו מנשמת אדם הראשון. ואנחנו מתקנים את החטא של אדם הראשון. ואדם הראשון פרש מן האישה 130 שנה, מזה נולדו קליפות, כך קורא לזה ארי, ומזה הם באו בגלגול ראשון לתקן, והם לא תקנו אלא קלקלו. וזה היה דור המבול.
ניתן להם אפשרות שנייה לתקן בדור הפלגה, לא תקנו, קלקלו. ניתן להם אפשרות שלישית לתקן, וזה בדור אנשי סדום, באו בסדום, לא תקנו, קלקלו. שלוש גלגולים לא תקנו. גלגול רביעי, באו לתקן סופית, ומזה אבותינו במצרים, הם תקנו את חטא אדם הראשון. לכן אבותינו במצרים סבלו כל כך. אבל אבותינו תקנו הרבה על ידי סבל, האיסורים שהמצרים עשו להם. גם אבותינו היו עובדי עבודה.

הקדוש ברוך הוא נתן רחמים גדולים מאוד מאוד מאוד לעם ישראל, שיהיה להם זכות לצאת ממצרים. וגם היו כאלה שלא זכו לצאת, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לא זכו לצאת, כי היו בהם רשעים גדולים שלא האמינו בגאולה. אלה שזכו לצאת, זה היה ברחמים גדולים. עד כדי כך אומר הזוהר שכתוב בקריאת ים סוף, משה רבנו צעק בקריאת ים סוף. ויאמר השם למשה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. מה זה מה תצעק אליי? אז מה רצית שאני אעשה? שאני לא אצעק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה אתה צועק? מה אתה מתפלל? מה זה מה אתה מתפלל? קודם כל מתפללים. לא, אל תתפלל. להתפלל זה יכול להביא שפע ממקום מסוים, מדרגה מסוימת. פה לא יעזור לך תפילה. פה זה חסדים גדולים מיוחדים. פה צריך חסד. זה רק מהשם יתברך, לא בזכות תפילה. חסד עצום גבוה מאוד. ואז יצאנו ממצרים, היינו בממתת שערי תומה, והתחלנו להתקדם לממתת שערי קדושה, עד מתן תורה. ונמצא שהלילה הזה של ליל הסדר, הלילה הזה שיצאו ממצרים, הבוקר, יצאו בבוקר ממצרים, זה היה זמן של רחמים עצומים, שלא מגיע לנו, לא היה מגיע, והיה רחמים עצומים. וידוע מה שהרמח"ל אומר, זה מוסס על פי הזוהר, והארי הקדוש ועוד, שכל חג וחג שיש לנו, ההערה שהייתה באותו חג, אז, בשנת בית אלפים תף ממחת לבריאת העולם, זה חוזר כל שנה ושנה, בקטן יותר, אבל זה חוזר. לכן גם לנו בליל הסדר הזה, כל שנה יש הערה גדולה ועצומה. לכן הלילה הזה הוא מאוד מאוד קדוש, מאוד מיוחד, מאוד קדוש. לא רק האווירה המשפחתית, ולא רק המצות הטעימות, והחרוסת עם המינים הטובים, שזה חשוב מאוד, אלא ההתקדשות של החג, להיכנס לחג בקדושה וטהרה. לא מידות רעות, לא כעס, לא דברים רעים, להפך, רק דברים טובים. מישהו בא לספר לך משהו רע, תגיד לו, זה לא הזמן עכשיו. דבר איתי אחרי החג, זה לא הזמן. תדחה, את החדשות תסגור. בדרך כלל שם דברים טובים אין. מי יודע, אולי השנה כבר נשמע בחדשות שהמשיח הגיע, לך תדע. לא על החג, אין לנו סבלנות עד לסדר, זה הרבה זמן. היום, אם בקולו תשמעו. אבל חדשות טובות, רק שמחה. הביתה, כל בני המשפחה, יש אנשים שמתמודדים עם אנשים שרחוקים ממצוות, ולא יודעים בדיוק מה זה המעלה של ליל הסדר. אבל גם אם אדם נמצא, כביכול הקדוש ברוך הוא כפה עליו להיות במקום הזה, אז שהוא ידע לעצמו. אם הוא לא מצליח להשפיע על הסביבה, קודם כל שישפיע על עצמו. אחרי שישפיע על עצמו, יצליח גם על הסביבה. וידע, החג הזה הוא חג מאוד, מאוד גבוה. כי אז הקדוש ברוך הוא ריחם רחמים עצומים על עם ישראל, בחסד ולא בזכות. וכל התהליכים שיש בליל הסדר, זה תהליכים כדי לקרב אותנו אל השם יתברך, לנקות אותנו מחטותינו, עוונותינו, ולהרים את הנשמה שלנו למעלה למעלה, גם אם אנחנו לא מרגישים ולא מבינים למה הכוונה. קדש, מה זה קדש? קדש, לקדש על הכוס של היין. כוס של יין ידוע שזה דינים, גבורות. יין גימטריה 70, כוס זה גימטריה 86, גימטריה אלוקים, זה דינים וגבורות. אבל גם את הדינים ואת הגבורות, אפשר לקדש. להרים אותם לכבוד השם. אחרי גם מחזיקים את הכוס בחמש אצבעות, יש כאלה שמחזיקים ככה כמו מקובלים, מחזיקים חמש אצבעות מלמטה, ככה יש כאלה בצורה כזאת, ככה, בגזרה שלא ייפול, שפר חיין יהיה לו נעים. אז אפשר גם לתפוס ככה, רק בחמש אצבעות, אפשר ככה, יש כאלה עושים בצורה כזאת, כל מיני צורות, למה? חמש אצבעות, כי העניין של החמש, בלי להיכנס כרגע לפרטים, זה גם כן העניין של דינים. אז למתק את הדינים, היין ממתק את הדינים. לכן יין הוא גם מתוק, יש בו מתיקות, המתיקות זה אלכוהול. גם יין יבש, יש בו אלכוהול. מה זה אלכוהול? מהסוכר של הענבים. אם לא היה סוכר ענבים, לא היה אלכוהול. אלכוהול מייצרים מסוכר. אז הסוכר ענבים יוצר את האלכוהול. זה בא למתק את הדינים, לקדש, לקדש. אדם נמצא במצב טוב, אומר טוב לי וטוב לי, מצוין, יופי שאתה שמח. בוא נראה אותך שמח כשלא טוב לך. גם הלא טוב, תקדש אותו. לעשות אותו דבר קדוש וגבוה. רוחץ, מה זה רוחץ? לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. ובעזרת השם נדבר על זה בשיעור הבא. רוחץ זה לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. היום צריך להגיד מטומאת כל הטומאות המרובות שיש היום. או כמה טומאות יש שם. כשאדם רוחץ את הידיים, ירחץ את עצמו מטומאת מצרים. כי גם כשהוא רוחץ את הגוף, הטומאה נשארת בידיים. לכן צריך לטול הידיים אחרי החיצה. אז צריך לרחוץ את עצמו מטומאת מצרים. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לראות בקרוב את ביאת גואל צדק, ביאת משיח צדק.

0: עדכנו מלכות בדוד, בניין בית המקדש, שמירה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: של הנשמה. קולות מהעבר,
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: הוא מחפיר, פשוט מחפיר. הכיוון שהלכת אליו, וחבל שהלכת אליו.
3: אני כרגע מפקד הפלוגות של חטיבת חשמונאים, שלחתי זה לכל המפקדים שתחתיי, המ"פים, המ"מים, ולדעתי זה סרטון שעושה בוסט מאוד מאוד חזק, אז יישר כוח.
4: בזמנו הרב שח אמר שמי שלא לומד צריך להתגייס, גם בעלי אז היה בין המקימים של הנחל החרדי, ישב אצל הרב שטיימן, ולכן הם בנו את הנחל החרדי בתכלס, גם הנחל החרדי הוא לא בדיוק חרדי, ולא בדיוק עומדים בהכל, ותכלס גם מי שהולך לנחל החרדי, הוא כבר לא יוצא משם החרדי אותו דבר אם הוא נשאר בכלל עם הכיפה.
5: הייתי השבת אצל רב ראש ישיבה, הוא אמר לי משפט שמאוד אהבתי, הוא אמר, הדבר שהכי מרגיז אותי אצל הציונים, שהם לקחו לי את הזכות הגדולה הזאת של להתגייס לצבא, בגלל שהם עושים שם את השקופה שלהם, את הכפייה שלהם, זה הדבר שהכי מרגיז אותי אצל הציונים.
6: הסרטון על החרדים שפרסמת קשה, קשה מאוד.
7: אני חרדי אורגינל, והסבים שלי נלחמו במלחמת השחרור, אחד מהם אפילו נפצע בקרב בלטרון, ואבא שלי שיחיה נלחם ונפצע במלחמת ששת הימים, וחזר ונלחם במלחמת יום הכיפורים.
8: אני חושב שבימים שבהם צהל מלא ברבבות לוחמים, אלפים אלפים אלפים מהם בני תורה, שומרי תורה ומצוות, חלקם גם לצערנו מאות מהם, נפלו ונפצעו בקרבות, להביא סרטון כזה זה משהו מאוד מאוד מאוד בעייתי.
6: אוקיי, אתה באמת חושב שאם היום הצבא יעבוד לפי חזוני שחרדים יתגייסו בהמוניהם, נו באמת שרגא.
9: מקווה שתעשה תיקון, שיהיה בשורות טובות.
10: כל אלו הן רק דוגמאות לאלפי התגובות שקיבלתי על הסרט הקודם, נמות ולא נתגייס. מי שלא ראה את הסרט, יש לכם עכשיו קישור למעלה, כנסו לשם, תראו אותו, ואז תחזרו לכאן, כי זה פרק ב' תגובות על התגובות על הסרט הקודם. הסרט הזה פשוט התפוצץ ברשת. בתוך שבוע ראו אותו יותר מ-100,000 איש. רק אצל הצל, אליה ואליאסי, ראו אותו יותר מ-50,000 איש. הוא שותף באפליקציה בשם כוילל, אפליקציה חרדית. הוא רץ בקבוצות וואטסאפ חרדיות. כתבה על הסרט בערוץ 7. קיבלתי הודעות שהסרט הזה הגיע גם לשרים וחברי כנסת. קיבלתי תגובות מפרופסורים, דוקטורים, מכל מיני אוניברסיטאות בארץ ובחול. אני יודע שרבנים העבירו בישיבות שיעורים על הסרט הזה, ושהסרט הזה הוקרן בישיבות לתלמידים. פנו אליי גם קצינים שמפקדים כיום על חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית החדשה, וסיפרו לי שהסרט הזה פשוט עובר כמו אש בשדה קוצים, גם אצל החיילים וגם אצל הקצינים, והסרט עורר הרבה מאוד שאלות ותהיות, גם לגבי תוכן הדברים וגם לגבי השאלה, אז מה עושים עם כל המידע הזה? לאיפה מובילים את העסק הזה מכאן? ביקשתם תשובות, ביקשתם תגובות, זו המטרה של הסרט הזה, בואו נתחיל. מה הייתה המטרה של הסרט? לתת תירוץ להשתמטות החרדית? להצדיק אותה? האמת היא שאני אפילו לא מבין איך אפשר לחשוב דבר כזה על הסרט. איך אפשר להגיע למסקנה כזאת אחרי שאתם רואים את הסרט? סרט שטוען שבעבר 100% מהציבור החרדי התגייס לצהל. סרט שטוען שהגיוס לצהל והשירות בצבא לא עומד בסתירה לאף תפיסת עולם חרדית, אפילו התפיסה הכי אנטי-ציונית. סרט שטוען שהחרדים מאוד רוצים לשרת בצהל. אגב, לא רק חרדים ישראלים, גם חרדים מחול, מאוד רוצים לשרת בצהל, לא רק בעבר, גם היום. אני אפילו לא מצליח להתחיל להבין איך אפשר לטעון שסרט כזה הוא סרט שבא לתת תירוצים לחרדים למה הם משתמטים מהצבא ולא מתגייסים. כנראה שאלה שהבינו את זה מהסרט הם אנשים שלא מוכנים להסתכל על הבעיה בעיניים ולנסות לפתור אותה בצורה אמיתית. כנראה שאלו האנשים שלא מוכנים אפילו לדמיין על לתת בית מדרש רגל לחרדי במתכל של צהל. אלוף חרדי זה משהו שהם לא יכולים אפילו לדמיין ולהעלות על דעתם. אם אתם שואלים אותי באופן אישי מה אני רוצה לראות, לדעתי לא רק אני, הרבה מאוד מהחרדים בארץ ובעולם רוצים לראות את צהל חרדי. רוצים לראות בצהל חטיבות שלמות של חרדים. רוצים לראות אלוף חרדי במתכל, לא אחד, לא שתיים, רוצים את כל המתכל שיהיה חרדי. רוצים רמטכ"ל חרדי. החרדים רוצים לראות את כל החרדים בצה"ל. אבל הכפייה החילונית, האנטי-דתית של השמאל, האנטי-דמוקרטי, לא תיתן לדבר הזה בחיים לקרות.
1: סבתא שלי, שמה נצחי הפרל, היא ימנה בחורים חרדים ממאה שערים, היא ימנה אותם איך משתמשים באקדח. היה לה חיילים חרדים עם פאות ארוכות, והיא פשוט הייתה מאמנת אותם. אחרי זה הם שירתו נשאר ביחד בעצב.
10: ואיך העזתי לקרוא לאלוף שמקים את יחידת, את חטיבת החשמונאים, האלוף דוד זיני, איך העזתי לקרוא לו דתי מחמד? זה דתי מחמד, תתבייש לך שרגה. הידעתם שעד שנת 2021 שירתו במתכל בצהל סך הכל שישה אלופים דתיים. שלושה מתוכם שימשו בתפקיד הרב הצבאי. אם מורידים אותם, אלופים בצהל היו רק שלושה דתיים מתוך 170. מתוך אלפי, אולי אפילו עשרות אלפי קצינים דתיים שהיו בצהל מאז הקמתו ועד שנת 2021, רק שלושה הצליחו להיכנס כאלופים למטכ"ל. ואתם יודעים למה? כי חלק מדרישות התפקיד במטכ"ל הצה"לי היא להחזיק בדעות של השמאל הישראלי, האנטי-דתי, אנטי-שוויוני, שונאי דתיים. ואיך ייכנס אדם דתי למקדש השמאלני הזה, למטכ"ל הצה"לי? ובכן, התשובה היא, זה באמת בלתי אפשרי. אלא אם כן, הדתי הזה יהפוך להיות משהו שאולי בכינוי לא יפה ולא ראוי, ייקרא דתי מחמד. מה זה אומר? שהוא נחמד. זאת אומרת שהוא שם את הכיפה על הראש כשצריך לעשות קידוש, כשצריך להגיד איזשהו פסוק יפה באיזשהו טקס, אבל שאר הזמן הכיפה בכיס. ואם הכיפה נשארת על הראש, זה רק בתנאי שמתחת לכיפה, בתוך הראש, ישנן דעות של השמאל הישראלי, האנטי-דתי, כל כך אנטי-דתי שהדתיים במטכ"ל צריכים להוכיח שהם יותר אנטי-דתיים מהאנטי-דתיים עצמם. זה נקרא דתי מחמד לפי עניות דעתי.
11: בגללכם גם פחות עושים ברית מילה. אל תתערבו.
12: חבר הכנסת גפני.
11: אל תתערבו. עוד אף אחד מכם לא חזר מפגישה עם הריבונו של עולם שאמר לו שמה שהמצביעים של גפני עושים בפוגוביץ' וקבלים יותר נקודות. גפני, עכשיו תקשיב טוב. למה? בגלל שאתם מעודדים שנאת יהדות.
13: לא יכולים לסבול שרב של עיר, שהוא גם רשום כראש ישיבת הסדר, הרב דוב ליאור, האם לא צריך להגיד די, נמאס לנו, הוא לא הרב שלנו, מדינת ישראל לא יכולה להמשיך ולשלם לו כסף. יש גבולות למה אנחנו מוכנים לסבול.
10: כל זה היה נכון עד שנת 2021, סך הכל לפני 4 שנים. ב-2021 נכנסו עוד שני אלופים דתיים למטכ"ל. בשעה טובה, מאז קום המדינה ועד היום הגענו לחמישה אלופים דתיים בצה"ל. ובשנת 2023 נכנס אפילו אדם מאוד דתי לצה"ל, קוראים לו דוד זיני, האלוף דוד זיני, אלוף שבהחלט ההגדרה דתי מחמד לא הולמת אותו בשום צורה שהיא, והוא זה שהקים את חטיבת החשמונאים. אתם קולטים מה זה אומר? שבעצם רק לפני שנתיים, לראשונה מקום המדינה, נסדק השלטון הדיקטטורי השמאלני, האנטי דתי, שונא הדתיים, האנטי שוויון, אין שוויון במטכ"ל. פעם ראשונה שהוא נסדק. מדינת ישראל לפני שנתיים הפכה להיות טיפה יותר דמוקרטיה וטיפה פחות דיקטטורה שמאלנית. אבל מאחר ומדובר במשהו חדש, טרי, משהו שלא היה עד היום, החרדים לא יודעים אם לסמוך על זה או לא. מי אמר לכם שמחר לא יעיפו את האלוף זיני מהצבא? אולי האלוף דוד זיני הוא רק עלה תאנה שהשמאלנים משתמשים בו כדי להראות שהם באמת דמוקרטיים ולא דיקטטורים כמו שהם היו עד היום? אגב, רק שתבינו שהאלוף הצדיק הזה, הגיבור ישראל הענק הזה, הרב דוד זיני, הוא לא מפקד על חטיבת החשמונאים, הוא מפקד על ההכשרות בצהל. זאת אומרת, לא נתנו לו איזה תפקיד מבצעי, לפקד באמת על הצבא, רק לפקד על ההכשרות. ולכן הוא גם לא מפקד על החטיבה המבצעית חשמונאים, הוא פיקד רק על ההקמה שלה.
12: אפשר לומר שחרדי שיבוא ויגיד צהל לא עמד בהתחייבותיו לאורך הדרך, קנינו את האמירה הזאת ביושר. כל מסלול שאני בדקתי, ואני לא רוצה להגיד שבדקתי את כולם, אבל בדקתי את רובם המכריע, לא עמדנו באופן מלא במה שהתחייבנו. יגידו המחנכים או אשי הנהגה בציבור החרדי, אתם מדברים דיבורים, אבל בפועל אתם לא עומדים בהם. ויש לזה קבלות, קנינו אותם ביושר.
8: ראיתי את הסרטון הזה מלא וגדוש מתחילתו ועד סופו בטעות אחת עובדתית קשה מאוד, והיא חוסר הבחנה מוחלט בין ציבור ציוני דתי לבין ציבור חרדי סביב הכרת המדינה. הציבור הדתי, שאגב רובו נקרא זה חרדים, לא חושב בכלל שמילה דתי הייתה בשימוש כלשהו, היה מורבב מבעלי תפיסות ציוניות יותר וציוניות פחות, ומה שהוא עשה בסרטון זה פשוט לקחת מקרים רבים מאוד של לוחמים נועזים ושל נופלים, שרובם ככולם השתייכו לציונות הדתית בהגדרת אז, ולהגדיר אותם כלוחמים חרדים.
10: אז לפי דבריו של הדוקטור הנכבד, החרדים בקום המדינה אמנם נקראו כולם חרדים בגלל שלא היה כינוי כזה דתי, אבל באמת החרדים לא היו חרדים, סתם קראו להם חרדים כי הם לא חרדים, כי הם כולם היו דתיים לאומיים. יש מבין. אבל האמת היא שהדוקטור צודק. בקום המדינה לא הייתה דכוטומיה, חלוקה כל כך ברורה בין חרדים לדתיים לאומיים. כי כולם, כמעט כולם, היו גם חרדים וגם לאומיים. אז מה זה אומר שאם הם היו לאומיים הם לא חרדים? או שמה שהדוקטור מתכוון לומר שאין שום קשר לחרדים היום כי החרדים היום לא לאומיים. אז אם החרדים בקום המדינה יכלו להיות גם חרדים וגם לאומיים, זה אומר שהחרדים היום לא יכולים להיות כמו ההורים שלהם? ברור שהם יכולים להיות גם חרדים וגם לאומיים. הם פשוט בחרו להיות לא לאומיים כי המדינה גזרה עליהם להתנתק ממנה בגלל גזרות שמד של כפייה אנטי דתית. אם השמאל הישראלי יפסיק להיות אנטי-דתי ויהיה יותר שוויוני וייתן חופש דת וייתן שוויון זכויות גם למיעוטים, אז החרדים יפסיקו להיות אנטי-לאומיים ויחזרו להיות כמו אבותיהם החרדים המקוריים, חרדים לאומיים.
14: כמובן שהחרדיות הזאת של הרב שח היא החרדיות של היום, ולכן האנכרוניזם הזה שמדבר על חרדים שהתגייסו בשנות ה-30 או ה-40 או ה-50, זה פשוט שיתוף השם בלבד. לא היו חרדים אז, במובן שאנחנו מכירים היום. פשוט לא היה קיים. ולכן במילא, ברור שהטענה שפעם החרדים התגייסו, ולכן אם היום יהיה צבא יהודי כשר, הם יחזרו להתגייס, היא אינה טענה. מכיוון שזה לא אותם חרדים. אבל יותר מכך, גם פעם הם לא ממש התגייסו. זאת אומרת, גם אז הגרעין הקשה של מה שאני אקרא חרדים, לא התגייסו בהמוניהם, וזה לא היה נראה כפי שזה מוצג באותו הסרטון, ממש ממש לא.
10: אולי הרב לא שם לב, אבל בסרט טענתי שהמעריץ דושינסקי, הרב יוסף צבי דושינסקי, גאון אב ביידין, המנהיג הרוחני של העדה החרדית בירושלים, פנה לכל החרדים בארץ שהתגייסו למחתרות ולאחר מכן לצהל. האם את הרב דושינסקי, גדול הדור, מנהיג העדה החרדית, אפשר להגדיר כחרדי? או שגם אותו אי אפשר להגדיר כחרדי, כי החרדיות קמה רק ב-1980, כשהרב שח הקים אותה.
15: והדברים כנתינתם מהר סיני. שרגה, ראיתי את הסרט שלך על החרדים והגיוס, נפלא, נופת, צופים. דברים שבדרך כלל כל הצדדים לא מספרים אותם. הצד החילוני, הצד החרדי, הצבת את החומר מדהים, ואני רוצה להגיד לך כמה הערות. במהדורה השנייה של הספר שלי, עזה מאז ומתמיד, אני כתבתי על כפר ויז'ניץ ופאתי עזה. שהאדמור מויז'ניץ, החתן שלו, שהאדמור חתם על זה, רצו להקים פלוגה חרדית על קו הגבול, וכל הסיפור הזה התפוצץ תוך כמה שנים, כי כמו שאמרת, הצבא לא עמד בהתחייבות שלו. מה שהבאת על מעריץ דושינסקי גם נפלא ביותר, חקרתי את הנושא היטב, ואתה צודק, אומנה, ראוי לציין, פעם אחת הוא התנגד, פעם אחת הוא היה בעד, הוא התנגד בתקופה המוקדמת של מלחמת העצמאות, שלא הבינו שערבים פה זה ממש כאילו שואה, ובדלת יר הוא חתם על גיוס בני ישיבות, בדיוק כמו שאמרת, פרסמתי את המסמך. תודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, זה אחד הסרטים המדהימים ביותר והמחקרים שחשוב שכל בן אדם במדינת ישראל יראה את זה.
10: האמת היא שגם אחד מגדולי הדור, לא בקום המדינה, לא מזמן, רב חיים קניבסקי, גדול הדור החרדי הליטאי בישראל, שירת בצבא ההגנה לישראל. הוא היה לוחם על גבול מצרים ועדף את המצרים שלא ייכנסו לארץ. הוא היה חלק מפלוגה, פלוגה חרדית, שנקראה פלוגת לומז'ה, כי כל החברים בפלוגה, כל החיילים, היו חיילים שהגיעו מישיבת לומז'ה הליטאית בפתח תקווה. והמפקד של רב חיים קניבסקי בצבא היה הרב גרוסברד, מי שהבן שלו יהפוך לימים להיות ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. במחילה, אבל רק שאלה, האם את רב חיים קניבסקי אפשר להגדיר כחרדי, או רק כשהרב שח הקים את התנועה החרדית, אז רב חיים קניבסקי הפך להיות חרדי, כולל כל חבריו לצבא החרדים, נהפכו לחרדים רק אחר כך. ואביו של רב חיים קניבסקי, הסטייפלר ודודו, החזוניש, האם הם כן היו חרדים? ואם על הסטייפלר אפשר לומר שהוא היה חרדי, האם נכון לומר שהחרדים נתנו, הרשו, שלחו את ילדיהם לשרת בצבא או לא?
14: אני שומע את הטענה הזאת כל הזמן, שהחרדים לא מתגייסים בגלל שהצבא לא יהודי. יש רק בעיה אחת בטענה הזאת, שאף פעם לא שמעתי אותה מאדם חרדי. אני תמיד שומע אותה מאותם סוג של אנשים, שזה או דתיים לאומיים, או חרדים על תפר של דתיים לאומיים, חרדים מודרניים.
10: אולי באמת הרבנים החרדים לא טוענים דבר כזה. הם לא טוענים שהם לא מתגייסים לצבא בגלל הכפייה החילונית. החלטתי לשאול את בדודה שלי. בדודה שלי היא אשתו של ראש ישיבה ליטאית בירושלים. בזמנו בעלה נשלח על ידי גדול הדור, הרב שטיינמן, להקים את הנחל החרדי. אז שאלתי.
4: בזמנו הרב שח אמר שמי שלא לומד צריך להתגייס. גם בעלי אז היה בין המקימים של הנחל החרדי. הוא ישב אצל הרב שטיינמן. הם פתחו את הנחל החרדי, אחרי שהם בדקו מה היה עם הנחל הראשון שהיה, איפה שדוד שלך היה, כן? ולכן הם בנו את הנחל החרדי. בתכלס, גם הנחל החרדי הוא לא בדיוק חרדי. ולא בדיוק עומדים בהכל, ותכלס, גם מי שהולך לנחל החרדי, הוא כבר לא יוצא משם החרדי אותו דבר, אם הוא נשאר בכלל עם הכיפה. אז זה הבעיה, אוקיי? אף רב חרדי לא ייתן שיכנסו לצבא החרדים שלא יישארו חרדים. בזמנו, הרב שטיימן הוא היה בין אלה שבעלי ישב אצלהם, והוא אישר לפתוח את הנחל החרדי. העניין הוא שהצבא לא מסכים בעצם לתת את התנאים.
10: אז לפי דבריה של הרבנית שטליטה, הרב שח והרב שטיינמן, גדולי הדורות הקודמים, טענו שכל חרדי חייב להתגייס בגיל 18, אלא אם כן הוא לומד תורה. ואם הוא לומד תורה, שימשיך ללמוד תורה כמה שנים שהוא רוצה, אבל כשהוא מסיים ללמוד תורה, הוא חייב להתגייס. זו הייתה דעתם של גדולי הדור החרדים. אז למה החרדים לא עושים את זה? למה הם לא מתגייסים בפועל? טענה הרבנית שזה בגלל הכפייה החילונית שמשתוללת בצבא. זו הסיבה היחידה לדעתם של גדולי הדור. האמת היא שתסלח לי הרבנית על חוצפתי, אבל ביקשתי ממנה שאולי היא יכולה להפנות אותי לסרטים של הרבנים שאומרים את זה בעצמם בקולם. היא שלחה לי בערך 1,000 מקורות. תראו את זה.
16: הרב שח אמר לי בזמנו לפני 30 שנה, אני לא מבין מה הם רוצים. אצלנו, אברך שגמר ללמוד, הולך לצבא ויוצא לעבוד. וכשעושים כל מאמץ שהצבא תהיה מערכת שכשתקלוט את החרדים ישנו את אורח חייהם, זה אנחנו לא מוכנים. כי כשהולך בחור חרדי למקום שעושים כל מאמץ שהוא ירד בירת שמיים, הוא בסך הכל בחור צעיר, לא מדובר ברב דוב לנדו בן ה-95. מדובר בבחור צעיר, עם כל הכוח של בחור צעיר, והוא ירד בירת שמיים, הנזק שיגרם למדינה ולצבא לא שווה את כל התועלת שהוא
17: יקרה. אז הרב אומר אין שום פתרון לסוגיה הזו.
16: יש.
17: והיא?
16: יש.
18: בהקמת המדינה, חרדים רבים התגייסו לצבא. זה היה המסלול שלי. שיבת חברון, נישואין, כהלל ושירות בצהל. כך עשו רוב חבריי. לא הייתה התנגדות, לא מהקהילה ולא מהרבנים. בהיותי בצבא, ידעתי על רבים מהקהילה החרדית שהגיעו לשרת. התברר אבל שהרבה מאוד באותם זמנים פשוט הורידו את הכיפות. וזה אחד הדברים שגרם לציבור החרדי לא להגיע לצבא.
10: חשמונאים, קיבלתי ים של שאלות מה דעתי על החטיבה החרדית החדשה שהוקמה בתקופה האחרונה, החטיבה החרדית, חטיבת החשמונאים. בנימה אישית אני יכול לספר לכם שחתננו היקר שלמה התגייס לחטיבת החשמונאים בשבוע שעבר. שלמה, אנחנו אוהבים אותך, גאים בך, דש לכל החבר'ה בחטיבה. ואנחנו גאים לא פחות בביתנו היקרה תפארת, אשתו של שלמה, שנשארה עם שלושה ילדים קטנים בבית, כדי ששלמה יוכל לשרת את עם ישראל ולהגן על כולנו בחטיבת החשמונאים. אני יכול לספר לכם שבעקבות הסרט פנו אליי כמה קצינים שמפקדים על חטיבת החשמונאים וביקשו לשוחח, והחלפנו דעות. ולמיטב הבנתי, מדובר בניסיון אמיתי ליצור חטיבה חרדית אמיתית. הקצינים שדיברתי איתם הם סוג של בעלי תשובה. הם הגיעו מהציבור הדתי-לאומי, אבל הפכו עם הזמן להיות חרדים, והם הקצינים של חטיבת החשמונאים. וגם הם אמרו לי, שרגה, אנחנו יודעים שאנחנו פה על תקן זמני. המטרה של חטיבת החשמונאים היא שכל הפיקוד יהיה חרדי. השפה תהיה חרדית, המנטליות תהיה חרדית, הפיקוד כולו, מהממם ועד הממפי, המגד, המחת, עד האלוף, כולם יהיו חרדים, זו המטרה. אז אם זה ככה, למה באמת החרדים לא מתגייסים בהמוניהם לחטיבת החשמונאים? התשובה היא, הצבא רימה את החרדים כבר 76 שנה. הצבא עשה הכל כדי שהחרדים לא יתגייסו לצהל, רימה אותם שוב ושוב ושוב, הפיל אותם בפח וגרם לצעירים החרדים להפוך לחילונים. מי ישלח את הבן שלו לאיזשהו ניסיון כזה? האם הוא יצליח? האם לא? ימים יגידו.
19: החרדים לא שוחררו, אלא הודרו משירות. צהל לא רצה את החרדים. מי אומר את זה? בעיתון הארץ, יגיל לוי. שהביא אותי כדוגמה להדתה בצהל. אין אמון, אין אמון, אין אמון לחרדים בצהל ואין אמון לצהל בחרדים. כדי לתקן את העניין צריך לבנות אמון. אמון, אמון, אמון. עכשיו אני מספר לכם כי, ובצדק, מגדל אבא חרדי את הבן שלו 18 שנה על דרך מסוימת ואומר אל תעשו לו קור היתוך, אל תשנו אותו, אני אתנגד על זה. זו חרפתנו. אני כמפקד בצהל אומר לכם את זה לא כשהשתחררתי, אמרתי את זה מפקד הזרוע. איך אמר דוד זיני? מה הוא אמר? כשלנו, לא עשינו. הוא צודק. אמרתי אני לא עוזר לשילוב חרדים יותר בצהל עד שהצבא לא יעשה תשובה, עד שהצבא לא יתקן, ניתן אפשרות. זה התזה שלי. תקימו יחידות כשרות, תתעקשו שיהיו מתאימים לציבור חרדי, אתם תראו שלא צריך חוק, הם יגיעו לשם לבד.
8: קצת דייתי לקחת אפילו נופל מששת הימים. אני מביא עם קרוב משפחה של שמידלר, ולתאר איך כל בני ברק השתתפה בהלווייתו, ואז בדקתי לבקשתו את קורות חייו של אותו נופל, של שמידלר, וסופר על זה שהוא למד בישיבה החרדית הידועה קרן דיאבני, ישיבת ההסדר הראשונה, מובהקת ציונית דתית למי שלא מובן.
10: אתם יודעים ששכול זה תמיד דבר רגיש, והאמת היא שאני קצת שמח ששמו של דודי היקר, שרגה שמיידלר, עניין קצת אנשים. אותו דוד יקר, ניצול שואה, לוחם סיירת שהקריב את חייו למען עם ישראל, וביקשתי לבדוק, אז הדוקטור בדק וגילה שהוא היה בכלל תלמיד ישיבת הסדר, ציונית דתית, מובהקת למי שלא מבין. הידעתם שאת ישיבות ההסדר לא הקימה הציונות הדתית? מי שהקים את ישיבות ההסדר אלו תלמידי החזון איש החרדים בבני ברק. את ישיבת קרם ביבנה לא הקימו אנשי הקיבוץ הדתי. מי שהקים אותם הם תלמידי החזון איש בבני ברק, הרב גולדוויכט, שאפילו קיבל את פרס ישראל על יצירת ישיבות ההסדר, היה תלמיד החזון איש. הידעתם שישיבת קרם ביבנה היא כזאת מובהקת ציונית דתית שעשרות שנים לא אמרו שם תפילה לשלום המדינה, ומי שברך לחיילי צהל, מה שאומרים אפילו אצל החרדים המתונים נקרא להם, כי היא מובהקת ציונית דתית. גם הרמים בישיבה במשך עשרות שנים היו רובם ככולם רבנים חרדים, בוגרי ישיבות חרדיות. וגם המסלול הצבאי בו שירתו תלמידי ישיבת קרם ביבנה נקרא בפי רבים הנחל החרדי. הידעתם שהתלמידים הראשונים בישיבות ההסדר הגיעו כולם מבתים חרדיים, וחלקם הגדול עוד לבשו כיפות שחורות ומגבעות עד סוף ימיהם, עד ימים אלו. ואחד מאותם נערים חרדים, מייסדי ישיבות ההסדר, באמת היה דודי היקר שנהרג במלחמת ששת הימים.
20: הסרטון של רבי שרגא היקר בנושא גיוס החרדים, להבנתי הוא חשוב מאוד. הריחוק העצום שנוצר בין העולם החרדי לבין ההתגייסות לצבא נבע מסיבות אמיתיות, קשות, פרקטיות, וזה הלך והעמיק במשך השנים והרחיק עוד ועוד ועוד, והסרטון הזה מגלה לנו את התשובה הפשוטה, האמיתית. אם רק הצבא יאפשר לאחינו החרדים האהובים להיות בצבא באופן שהם רוצים, באופן שהם רוצים לחיות במסירות נפש על התורה, בשביל לשמור על טהרת המחנה, ואם הצבא יאפשר להם את המסגרת שמבקשים, הם התגייסו. ברור, זה לא יקרה ביום אחד, אחרי תהליך של עשר שנים של ריחוק, אז גם הקירוב יבוא לאט לאט, אבל זה בוודאי יקרה.
10: עכשיו תראו, אני יודע שהמידע שאני מביא מאתגר מאוד. הוא מאתגר את הציבור הדתי-לאומי, כי פתאום, רגע, החרדים גם משרתים בצבא? והחרדים בעצם הם המייסדים של הציבור הדתי-לאומי? ואת החילונים זה גם מאתגר. כי רגע, מה זה אומר? שהחרדים שירתו בצבא והם מעוניינים לשרת בצבא? ואנחנו אלה שאשמים שהם לא משרתים בצבא כי אנחנו לא דמוקרטים ונגד שוויון זכויות? וגם את הציבור החרדי זה מאתגר, כי מה זה אומר בעצם? שאנחנו חרדים בעד שירות צבאי ואנחנו באמת רוצים לשרת בצבא, ובאמת זה לא סותר אף תפיסת עולם אנטי ציונית השירות הצבאי, אז למה אנחנו לא משרתים באמת? חברים יקרים, אני מבין את האתגרים במידע המדהים שאני משתף איתכם, ואני מבין שהדרך הכי פשוטה היא פשוט להגיד שרגע טועה, המידע שהוא הביא לא נכון. הרבה יותר מורכב הוא להתמודד עם המידע הזה ולתת לציבור תשובות טובות. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

יד לשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בחנוכה, ואתם יודעים שלחנוכה נאמר שנשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, משום שאף הם היו באותו הנס. במלחמה נגד היוונים היו כמה נשים צדיקות, אמיצות, שבזכותם אנחנו חוגגים היום את חנוכה ונעשה לנו נס. אני רוצה לספר לכם על גיבורה, לא מתקופת המכבים, תקופה יותר מאוחרת, גיבורה, אמיצה, צדיקה, שאני מוכן להתערב שמעטים ממכם, אולי אפילו אף אחד ממכם, לא שמע את השם הזה מעולם. אני נמצא עכשיו על מרומי הר כנען בצפת, בגובה של סביבות עד 900 מטר. אתם רואים שם את הבתים הרחוקים שם מאחוריי. זו העיר העתיקה של צפת, והשכונה כאן, שנקראת קריית שרה, הוקמה בשנת 1933 על ידי הגברת מרת שרה אדלר הלוי. הסיפור שלה הוא סיפור פשוט לא יאמן. תשמעו את הסיפור הזה. שרה שלנו נולדה במלבורן שבאוסטרליה בשנת 1872. המשפחה שלה הייתה משפחה עשירה כקורח. מדובר בארמונות, עסקים, חובקי עולם. אבא שלה, מאיר אדלר, נחשב כמלך האופנה בכל אירופה. לא הייתה עיר באירופה שלא קנו את הבגדים שהוא ייצר. פשוט מדובר במשפחה עשירה. הילדה הזאת לא נולדה עם כפית של כסף בפה, היא נולדה עם 8 כפיות של זהב בפה. בגיל 25, שרה נישאה ליוסף הלוי, שהגיע מגרמניה, גם הוא משפחה סופר עשירה. והם עברו ביחד לארצות הברית לשלוש שנים, ואז עברו לסינגפור כדי לנהל משם את עסקים חובקי העולם שלהם. לשרה ויוסף נולדו 3 ילדים, מרים, רבקה והבן עקיבא. אחרי כ-30 שנה פחות או יותר בסינגפור, הילדים כבר גדלו והם הרגישו שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא בחייהם. בני הזוג התאהבו ברעיון של ארץ ישראל. האמת היא ששרה הייתה פחות בעניין, אבל יוסף היה ממש בעניין. הם החליטו לעזוב את העסקים חובקי העולם שלהם ביד מנהלים שידעו מה לעשות, והם הגיעו לכאן, לארץ ישראל, בשביל לגאול את אדמתה של ארץ ישראל. בהתחלה הם מתיישבים באזור המרכז ופשוט קונים אדמות, קונים מלא מלא אדמות ברמת גן, בבת ים, בראשון לציון, ברחובות, פשוט גואלים אדמות. אמנם כל הסיפור הזה היה רעיון של בעלה, יוסף, אבל שרה כשהיא הגיעה לארץ פשוט נכנסה לזה בכל רמה חבריה ושיסה גידיה. אפילו לחברה, חברת גאולת האדמה שלהם, הם קראו אוהל שרה. זמן קצר מאוד אחרי שהם מגיעים לארץ פוקדים את שרה שני אסונות קשים מאוד. אבא שלה, זיכרונו לברכה, נפטר. לאחר מכן, מספר חודשים לאחר מכן, בעלה, יוסף, גם הוא נפטר. שרה נכנסה לאבל קשה, היא הייתה בת 54, לא צעירה, ופתאום מצאה את עצמה לבדה בארץ ישראל, בלי משפחה, ילדיה נשארו בחול, בעלה נפטר, ההורים שלה נפטרו, אבל מה שכן, היא ירשה סכומי כסף פשוט בלתי נתפסים. לאחר האסון הקשה, חברים טובים שלה יעצו לה להגיע לצפת כדי לנפוש טיפה ולעברות את נפשה. היא מגיעה לעיר העתיקה בצפת, מסתכלת על הנוף המדהים של ההר המדהים שנמצא ממול ושואלת איך קוראים להר הזה. תושבי צפת אומרים לה, ההר הזה נקרא הר כנען. והיא אומרת, מה, ממש כמו ארץ כנען שכתובה בתורה? אמרו לה, כן, זה השם. היא אמרה, וואו, איזה שם מדהים, זו ארץ כנען, זו הארץ המובטחת, אני רוצה לקנות את ההר. חברים, היא קונה 200 דונם על הר כנען. על 200 הדונמים שהיא קנתה, היא מחליטה לבנות משהו. היא עדיין לא סגורה על מה היא רוצה לבנות, אבל בסוף היא מחליטה לבנות כאן בית ספר לאומנות. 10 בתים בשביל הסטודנטים, בשביל מורים. היא מקימה פה איזה בניין ענק של 4 קומות שישמש בתור כיתות לימוד. הבנייה הייתה מאוד מאוד קשה. לא הייתה גישה, לא היה דרך להגיע לכאן. לא היה מים זורמים, לא לדבר על החשמל בכלל, שעוד לא הגיע בכלל לאזור. וכדי להביא לכאן מים, היא הייתה, ואת חומרי הבנייה, היו כאן חמורים, חמורים, פועלים עם חמורים, שהיו מביאים מים מהמעיין, אין זיתים, שנמצא פה מתחת להר כנען. החמורים היו מעלים את המים על פחונים כאלה שהיו זזים, הפחונים היו זזים בדרך, וכשהם היו מגיעים למעלה, היו מגיעים כמעט בלי טיפת מים בתוך הפחונים. כדי לפתור את בעיית המים, שרה בונה מגדל מים, וזה מגדל המים שנמצא פה מאחוריי, אותו מגדל מים שבנתה שרה לאגירת מי גשמים. בסופו של דבר, אחרי שהיא בנתה את כל הקומפלקס הזה, היא ניסתה להביא מורים, ניסתה להביא מרצים,
ניסתה לעניין סטודנטים, אין עניין. אף אחד לא רצה להגיע לחור הזה. היא מחליטה, אוקיי, בוא נשנה את הייעוד. בוא נביא לכאן משפחות. 10 משפחות מצפת העתיקה שנמצאת שם, מגיעות לכאן להתיישב בבתים האלה. הבתים האלה נבנו בשיא הלוקסוס שלא היה קיים בארץ ישראל. מים זורמים בברזים בבתים. שירותים בכל בית, לא היה דבר כזה בעיר העתיקה. זה היה ממש וואו. גם חשמל אפילו היה. הביאה גנרטורים מאנגליה שייצרו פה חשמל בבתים של האנשים. זה פשוט היה שיא השיאים, פינוקים שלא היו בארץ ישראל. היא עצמה עוברת לגור כאן בבית של שתי קומות. תראו את התמונה של הבית שלה בסינגפור, תראו איזה ארמון, ותראו עכשיו את הבית שלה פה בצפת. ממה היא עברה? לאיפה היא עברה? האישה הזאת ויתרה על כסף, מנעמים, על המשפחה, יש לה ילדים, יש לה נכדים, הם מתחננים שהיא תבוא לגור לידם בארצות הברית, והיא אומרת להם בשום פנים ואופן לא, הבאתי אתכם לעולם, תעשו אתם את שלכם, אבל אני רוצה בימיי האחרונים בעולם הזה להרוויח עוד כמה מצוות. וכך היא כותבת לרבה של צפת, לא היו לי ימי עושר כימים אשר זיכה אותי השם להתחיל בבניין צפת עיר הקודש. אלו היו הימים המאושרים בחייה. ערבי האזור לא ראו בעין יפה את היהודים האמיצים האלה שיוצאים מהגטו שם ביישוב הישן ובאים לפה להתיישב ביישוב חדש, והם אימו להשמיד את היהודים פה, להרוג אותם. שרה הייתה חכמה. היא הלכה פה לאיזה ערבי מוכר מהכפר עמוקה, ערבי שכולם הכירו אותו ופחדו ממנו, מוחמד. ומוחמד הזה שילמה לו כסף שיבוא להיות השומר של המקום. תושבי צפת שהגיעו להתיישב כאן הגיעו בשנת 1933. עברו 3 שנים, 1936, אומרת הערבי הגדול, תושבי האזור הערבים מקבלים הודעה, פרס כספי על ראשה של שרה לוי. מי שיחסל את שרה לוי יקבל כסף. תושבי המקום כאן בקריית שרה מחליטים לעזוב ולברוח חזרה לצפת. שרה לוי היא היחידה שלא בורחת. שרה לוי נשארת כאן לבד, בלי אף אדם, בלי השוימר, בלי מוחמד, בלי אף אחד שישמור עליה, לבד. היא לא מפחדת מאף אחד. שרה מפעילה קצת קשרים עם בנה עקיבא, שבינתיים נעשה קולונל בצבא הבריטי, ופלוגה בריטית מגיעה לכאן למבנה הגדול שהיא הקימה, שבינתיים כבר הפך למלון לנופשים. ככה היא קיוותה שאנשים יגיעו לכאן, יאהבו את המקום וישארו לגור. אולי גם ישקיעו ויבנו עוד כאן בבתים בקריית שרה. באיזשהו שלב מגיע אל שרה הקולונל הבריטי ואומרים לה, החלטנו לעזוב. היא אומרת לו, לא יקום ולא יהיה, אני הפעלתי קשרים כדי שאתם תהיו פה ואתם נשארים פה. והם נשארו. בשנת 1948, מלחמת השחרור, שוב מלחמה עם הערבים, שוב פרעות, ואל המלון מגיעים מחלקה של הפלמ"ח, לאחר מכן גדוד של הפלמ"ח, הגדוד השלישי בפיקודו של משה קלמן, והיא דואגת להם, נותנת להם את החדרים של המלון, דואגת להם לאוכל, מטפלת בהם. בכלל, היא הייתה האימא של כולם פה, המשפחות, הילדים, היא טיפלה בהם כמו האימא שלהם. הילדים שגרו כאן קיבלו מונית, שזה היה דבר מאוד יקר באותה תקופה, הלוך חזור לבית הספר בעיר העתיקה. היא דאגה פה לכולם כמו אימא. וכך גם חיילי הפלמ"ח שהגיעו לכאן קיבלו טיפול אימאים אסור, בדרכם לשחרר את הגליל ולשחרר את צפת. מספרים שבאיזשהו שלב נגמר להם האוכל, לא היה פה אוכל. והפלמחניקים הצליחו לדאוג לזה שאחד הפרימוסים, המטוסים, ינחית להם פה אוכל. הבעיה היא שהאוכל הוצנח ליד עמדה ערבית. לא היה שום סיכוי להגיע לאוכל ולהביא אותו. משה קלמן, מפקד הגדוד, מחליט שלא הולכים להביא את האוכל. עדיף לאכול קצת פחות אוכל, עדיף קצת להיות רעבים, מאשר שאחד החיילים יסתכן ואולי ייפגע. שרה לא מקבלת את ההחלטה הזאת. שרה אומרת להם, חבר'ה, אני בת 76. עשיתי מספיק. אני אמא שלכם, אני דואגת לכם והולכת להביא לכם את האוכל. היא הולכת לבד, בגיל 76, קרוב לעמדה הערבית, משיגה את כל האוכל לכל הלוחמים וסוחבת אותו חזרה אל המלון ומאכילה את לוחמי הפלמ"ח. שרה האריכה ימים ונפטרה בגיל 97 בשנת 1969. כל השנים האלו היא גרה כאן לבד בביתה הקטן והצנוע, וכל השנים מה שהיא עשתה
זה לצאת כל בוקר ולשתול עצי אורן על ההר. אתם רואים את כל עצי האורן שנמצאים פה מאחוריי מסביבי על ההר כנען. עצי האורן האלה נשתלו אחד אחד על ידי שרה בעצמה. שרה טיפחה פה את הטבע, טיפחה פה את היער, שתלה פרחים, שתלה צמחים, דאגה למשפחות שיבואו לגור כאן, דאגה להם לבתי כנסת. יש בית כנסת בראשון לציון של תימנים שכתוב שם שלט לזכרה שהיא תרמה אותו. שרה הייתה אישה מאוד מאוד צנועה, קשה מאוד למצוא תמונות שלה, למרות שהייתה עשירה מאוד, משפחה חובקת עולם, הייתה צנועה מאוד. לא רצתה שיפרסמו את שמה. אנחנו לא יודעים מה היא עשתה, לא יודעים כמה אדמות היא קנתה ורכשה. אנחנו רק יודעים שהיא הייתה צדיקה מאוד גדולה. אני רוצה לקרוא לכם כמה דברים מתוך הצוואה המיוחדת והמדהימה שהיא כתבה. קודם כל, את כל האדמות כאן בהר כנען תורמת לקרן קיימת לישראל, אבל עם כמה תנאים. שימו לב לדברים האלו. 100 דונם בהן 20 בתי דירות, בית כנסת ובית גדול המשמש כמעונה הפרטי, מוקדשים לשם מושבה, מושבה יהודית שתיקרא קריית שרה. 20 בתי הדירות מוקדשים כך: 3 בתים ל3 רבנים. שאר הדירות יינתנו למורים, סופרים, אומנים, לפי בחירת האפוטרופסים. במעונה יינתן מקום לאחר מותה לדירת מרגוע והבראה לרבני היישוב. זכות קדימה תינתן ליורשיה, בנה ובנותיה, אבל בתנאי שישמרו את השבת וכל חוקי תורת ישראל. בכל שטח המושבה, קריית שרה, תישמר השבת כהלכתה. מפירות עזבונה צוותה להפריש סכום מסוים לתמיכת 3 הרבנים שיגורו בבתים. כל רכושה יוקדש להתפתחות קריית שרה, בתנאי שיהיו מתנהלים בכשרות תורת ישראל לכל פרטיה. סכומי כסף יינתנו קודם כל לבנה, לבנותיה ולנכדיה. מהמותר תרמה שרה לכל מיני ישיבות ומוסדות דתיים בצפת. סיפור קטן מעניין נוסף ששמעתי עליה הוא שלאחר השואה היא הצליחה לפדות 4 ספרי תורה, ניצולי שואה, והכניסה אותם לביתה. ולאחר מכן, כשנבנו כאן בתי כנסת בקריית שרה בשכונת כנען, היא תרמה לכל בית כנסת ספר תורה אחד. לפני ששרה עוזבת את העולם הזה בגיל 97, גיל מופלג, יש לה רק עוד בקשה אחת. היא רוצה להיקבר

0: בחייה. חברים, אני לא יודע מה איתכם. אני לא יודע בני כמה אתם. אבל האישה הזאת התחילה את הקריירה, את העשייה הגדולה שלה, בגיל 54. אחרי שגידלה 3 ילדים, אחרי שבעלה ואביה נפטרו, לא יאמן, פשוט לא יאמן. המצבה הזו מאחוריי היא המצבה שלה. האישה הזאת הייתה כל כך צנועה וענווה, היא אפילו ביקשה את מה שיכתבו על המצבה. לא האישה המעוללה, לא הנדיבה הגדולה, לא הצנועה ובעלת החסד. את השם ואת תאריך הפטירה בעברית ובאנגלית, וזהו. מצבה קטנה, שטוחה, כמעט בגובה האדמה, וזהו. הגן המטופח אותו טיפחה שרה וביקשה להיקבר בו, הוא היום חלק ממלון בשם מלון קנען ספא, והגינה הזו שייכת למלון, חלק משטח המלון, זה אותו מלון שבנתה שרה, והפינה הזאת היא פינה נסתרת בגן, רק אורחי המלון יכולים להגיע לכאן, וגם להם אין פה שלט, אין משהו שמציין את הסיפור. ראיתי תגובות שאנשים כתבו שהם הגיעו לכאן, התארחו במלון, טיילו בגן ופתאום ראו קבר. לא הבינו של מי הקבר, וכך הם פתחו את האינטרנט וניסו לברר מי האישה שקבורה פה. למעט הרחוב שנקרא קריית שרה, אין שום דבר לזכרה, שום שלט, שום מידע, וחבל, אישה גיבורה וצדיקה, האמת היא שאולי היא אוהבת את זה, אולי היא נהנית מזה. שרה לא עשתה את הדברים האלה בשביל לעשות לעצמה שם, היא עשתה את זה בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל תורת ישראל, בשביל בורא עולם, לא בשביל עצמה. ואולי זה שלא זוכרים אותה, וזה שהפינה הזאת היא פינה מאוד נסתרת וצדדית בגן המופלא שהיא טיפחה, אולי זהו רצונה, כך היא רוצה להיות, אולי גם זה המסר שלה, ענווה, פשיטות, לתת את הכל ולא להשאיר לעצמך כלום.
1: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים.

כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.